0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurkoan, goi mailako piano jole donostiar bat ekarri dugu gurera, bere zirikitu musikaletan barrena bidaiatzeko asmoz. 1965 jaiozen Gipuzkoako hiriburuan eta Donostiako Musika Kontserbatorioan burutu zituen ikasketak. Beranduago, jazz musika, Bartzelonako Taller de Musikzen eta Donostian bertan ere ikasiz. Kompositore gisa, jazz eta blues estiloetatik, ganbera musikarainoko espektroa jorratu izan du eta hainbat kolaborazio ere egin ditu pop bakarlari naiz taldeekin. Esan bezala, bere sorkuntza eta influentziak ezagutuko ditugu atal honetan. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Joserra Senperena.

0: 2015eko 9 ganbera pieza lana ireki dugu gure gaurko protagonistaren 7. ganbera pieza. Entzunez, Joserra Senperena, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Nork ezagutzen du hobeto nor? Pianoak zu edo Joserra Senperenak pianoa?
1: Ah, galera ona. Pianoak ni. Esango nuke, ze hainbeste urte, hainbeste ordu, hainbeste... Beste gauza konpartitu ditugu, ze, ba, bueno, harremana da, leia moduko bat, ez da? Ni behintzat, gero eta gutxiago, baino behintzat, dakat impresio hori, ez da? Hain naiz, borrokan beraekin, ez, ea, egiten du nik nahi detena. Orduan, nik uste ez detela lortu, gobernatzea, ez dute lortu, eta beak bai, egiten du beak bere kabuz, dijoa.
0: Leia edo borroka eterno bat, beraz, ez?
1: Bai.
0: Edo zein modutara lotura sakona duzu instrumentu honekin, noiz eman zenuen pianoa jotzeko lehen pausua, edo nola iritsi ziren zure atzak instrumentu honen tekletaraino?
1: Ba, berandu, 13 urtekin. Ni txistua jotzen hasi nintzen, lenguzuak eraman nindulako, eta urte bete edo, eta gero utzi nun. Eta ez dakit nola, baina jarraitu nun solfeo ikasten urte haietan, zan tortura bat zan orduan solfeoa ikastea. Eta solfeo eskolak ematen zidan neskak orduan prestatzen izan pianoko 8. kursoa, azkenekoa. Orduan grado medioren azkenekoa. Eta piezatako bazan Chopinen El Revolucionario estudioa. Eta nik entzuten nun, eta nik orduan pentsatzen nun, nik hori jo nahi dut. Eta hortik, eta orduan hasi nintzen, 13 urtekin.
0: Chopinek eman zizun beraz bultzada hori.
1: Bai, izan zen detonantea.
0: Eta pieza edo lan honetan, entzun dugun 7. ganbera piezan, zer transmititu nahi zenuen? Badago asmo edo kontzeptu bat atzean, edo musikak hitz egiten du bere kabuz?
1: Musikak hitz egiten du bere kabuz, baina orain entzuten nahi nintzen, eta... lotzen dut In the Mood of Love pelikularen entzuten dan musika oso ez dakit norena da, eta giroa eta da hortik ateratako, ez da? Bueno, harmonia eta doinua ezberdinak dira, baina intentzioa hortik dator. Hau ezberdina da, eta besteak beste konpasa 8 dalako. Orduan nolabait, ba, bueno, eragin hori, ba, nire gana ekarri nun, eta ba, 8 ritmoan, eta beste doinu batekin, eta pianoarekin, zer nik uste musika hartan ez dago pianorik, ba, bueno, sortu nun. Hau. Eta, kariño berezia dioz, Koldo Almandozek hartu zun disko honen 4 edo 5 bere Sipo Fantasma filmarako, eta pieza honekin egin zun estena bat, nun pertsonaiak zian... txontxongiloak. Ez dakit paperezkoak, nahi zakordatzen nola zan. Eta pieza honekin, eta orduan, irudi hoiek ematen zizkion piezari beste ikutxu bat, ez dakit nahi fagoa, edo, eta, bueno, eta, bueno. Alde batetik pieza diskoko pieza gogonetako bada, eta bestalde, ba, Koldok egin zion hori, ba, beste modu batean ikusten lagundu zian.
0: Gehigarri bat ematen dio, ez?
1: Hori da.
0: Joserra Senperena dugu gure gaurko lorea, eta petaloz petalo, ostokatuko dugu jarraian.
2: Lore ostoak.
1: Ba, hasiko gera Xabeletekin, eta bere disko handiaren lehenengo kantuarekin, Ni naiz. Asko gustatzen zait, ikaragarri gustatzen zait Xabeleteren 70. hamarkadan egin zituen hiru diska haiek, Antxon Balberde laguntzaz. Gero gustoko ditut ere, gero dago zituenak, baina nik uste kantu honenak hamarkada hortan egin zitula. Eta berak esaten du bere libururen batean, Gero eskaini zion Carlos Jimenezi eta eskaini zion eta Carlosek egiten zituen beren letren kantuen musikak. Eta Letek esaten du Carlos musikari ona dala eta kompositorea eta arrazoia du. Eta Carlosek oso kantu onak egin zizkion, baina nik maite ditut Letek berak egin zuen hamarkada hontan kantuak. Ze, ez dakit, badago hor letraren eta musikaren harremana ikaragarri dana. Eta, hori alde batetik kantuan, osea kantua berez, eta bezalde nola kantatzen du, ezta? Ahots horrekin, ahots zatar berak esaten du hola, ezta? Eta gero egia da geroago hobeto komila artean kantatzen dula, ahotsa gehiago modulatzen dula, eta baina nin nahiago dut hamarka hontan nola kantatzen duen, da basatia eta ezagut, ikaragarri gustoko dut.
0: Benekotasun hori, ez? Agian galtzen du, bueno, edo teknikoki geroago agian hobetu zuen, esan duzun bezala, ez? Baino dena ez da teknika.
1: Hori da, eta letra alde batetik bere timbrea eta nola kantatzen du eta gero nola esaten ari dena, nola mugitzen duen zenotekin, zenoten bidez, eta hor badago harreman ba, lotura, ez? Letra eta musikaren artekoa ikaragarria.
0: Nola zara matza abesti hau entzuteak? Non irudikatzen duzu zure...
1: Ba, behitu, ni orduan erdalduan nintzen, eta ez nekin esaten zuen Letek, ez da? Txikitan, esan. Eta godan dut, behin etxeko sukaldean hain nintzen etxeko lanak egiten, eta erratian jarri zuten ni naiz kantu hau. Eta aprobetxatu nun ama antzeola, berari galdetzeko, zer esaten zun, Letek, ez da? Eta amaren erantzuna izan zen, cosas tristes. Baina, bueno, gero ja... Euskaldun du nintzen, eta, bueno, ja orduan deskubritu nuen, pentsalaria, eta poeta, eta hori, ezta. Baina ni orain pentsatzen dut, ni orduan entzuten nintun Leteren irudizkaiek hasi eta buka, eta laborenak ere bai, la orduko hamarkada hortakoak. Eta ume batek, kantu, diskoiek osoa entzuteko nolakoak izan behar ziren kantu haiek, ezta. Horrek pentsatzen dit, ze musikalidadez, ze... Arantxa eta Urreta Bizkaiak esaten du, Lete sartu zitzaigula belarritik. Mm-hmm. Eta gero dator poeta eta pentsalaria eta ez, baina nik uste Lete musikaria oso ondia dela.
0: Bai, ze asko azpimarratzen dute, ba, bere poesia edo bere hitzak idazteko gaitasun hori ez, baina noski musikalidade edo gantxo musikal hori gabe, ziurrenik ezen inora iritsiko, ez?
1: Hori da, eta egin dira, ba, pasaden abenduan ez, oain dala mila eta, bueno, oain dala... amairu hilabete egin da,
0: bai.
1: Izan da bere...
0: Bai, urte urrena, ez?
1: Bai, hori da. Eta, ba, horren ari edo, ba, artitagatu dira zenbait liburu, eta denek hitz egite dute bere poesia buruz, edo pentsamendua, edo... Eta inork ez du hitz egiten bere musikaz, ezta? Eta, netzat, klar, ni musikaria naiz, baina nik entzuten dut, beti musikatik, ezta? Eta nik jarriko nun Iparragirren pare, ezta? Lete, oza, musika egiten, da, kantuak egiten,
0: Leteren piano eta hotxari, esan bezala Jon Valverdek neuriko trajea egin zion, piano arreglo ederekin. Zuk ere horrelako ariketa asko egin dituzu, ez? Kantuak piano doinuz jantziz.
1: Bai, baino Valverdek badu abantaile bat, gutxienez. Eta Valverde da kantautorea ere. Eta orduan Lete zeukan, ondoan zeukan, laguntzailerik onena, ez da, alde batetik musikari ona eta ikasketak zituna eta hori, baina alde bestalde kantautorea zan, eta beraik ikatatzen zuen, eta jotzen zuen pianoa, baita sinteak, muj minimum sintetizadorea,
0: bai.
1: Eta gitarrak, antxo behore zan, the one man band, ez da. Eta bai, nik egin dut hori, baina, bueno, ni hasi naiz komposatzen noain dala, ba, hogei urte edo, hogeita bost urte, ez da, ni gaztetan eta nire kezka bakarra zan ondo jotzea, eta horta eskaini nion lan guztia, ezta? Eta gero sortzeko grina edo sortu zan ja, ba, laurogeita hamabostean edo, eta ordutik ja, ba, kurba edo joan da, o sea, jotzeko gogoa edo ondo jotzeko gogoa, ba, joan da, ba, jeisten, eta bera bestea, ba, eta bain, ba, denbora osoa eskaintzen diot, eskaintzari.
0: Mila bederatzen dira urogeita amalaburaino, denboran atzera egingo dugu Joserra Senpereranen lehen lore ostoa entzuteko Oiartzunen, zain daukagu Xabier Lete, ni naiz abesten.

0: Lore Ostoak.
1: Xavier Leteren oihartzunak berreskuratu ditugu Joserra Senpereraren eskutik. Ni naiz, entzunez, 1974ko Euskal Herria bizitatu dugu, eta oker ez banago, urrengo proposamena ere urte berekoa da, ezta?
2: Bai, ba, Laboaren bat iru, bikoitza, ez dakit bere lehenengo disko ondia, bai, ezta?
1: Bai. Jo, ba, lehenagotik kaleratu zituen kantuak etorrela, baino disko ondi bezala, bai, hori da.
2: Bai, bueno, disko hau ere osoa entzuten nun, eta ba, aukeratzeko, ba, aukeratu dut, bai, bere terretxeren kantoria, baina hautatu nukeen beste, ez dakit, ba, txuri, karo, eta Aita Mutil, eta Maite Ditut Maite, eta ez dakit, aukeratu dut kantu hau zen, gogoko nun, eta gogoko dut melodia ez da berea, uh-huh. La tradizionala, baina melodia nola kantatzen duen eta ze harmonizazio jartzen dion melodiari, hori ere horrek degarria egiten zait. Eta gero badago, kantua kantu luzea da, eta erdian badago zati instrumental bat. Beak aldatzen du ritmoa, hasten da gitarra beste modu batean, katan, bat, bueno, beste ritmo batean, eta sintetizadore batek egiten du melodia. Uh-huh. Eta hola juten da garatzen, eta gero bueltatzen da.
1: Bai, parentesi moduko bat egiten du, ez?
2: Hori da. Eta ni txikitan oso gustoko nun zati hori ere, instrumentala. Eta gero, gero dago entzunun keiarretzen The Cold Concert, disko bikoitza hura, txurilla, piano utzez egindakoa, eta disko horren zati famatuena, gero, karo, diario pelikula adibidez agertzen dana, da zati oso melodikoa, oso ba, jarret lirikoena. Eta zati hortan, jarretek erabiltzen du, Laboak erabiltzen du zati instrumentalean harmonia sekuentzia bera, hau da, la menor sol, adibidez. Eta nik jarreten zati hori entzun honean, ba, berehala akordatu nintzen Laboarekin. Eta esan duen, ostia, eta, karo, sekuentzia horre badaka, hola, botere emozional ondia niretzat, ezta? Eta, bueno, gero jarrete hasten da improvisatzen, eta beste gozak egite ditu, baita ere jarret zati hortan jarritako doinuak antza handia dauka Love Story filmaren musikarekin. Uh-huh. Love Storyen musika nahiko oso lirikoa da, eta bueno, marra gorrian dago, ezta, liriko eta iaia
1: muga horretan ezta,
2: baina claro, jarret hasten da alako zerbait egiten, eta gero hasten da improvisatzen bere unibertsoan, eta orduan horre beti egin izan dut, bueno, beti, jarreten diskoa deskubritu nuenetik, egin izan dut lotura hori, ezta? Kantu Laboaren kantuarekin. Uh-huh. Eta, bueno, Laboa ere, ba, tipo musikari, ba, zailka izena da, ezta? Tipo bat egiten duenak, alako pop kantuak, eta gero egiten du disko hortan adibidez, ba, Gabi-Gaia kantu moduko kantua, ezta? Ze nola juten dan mutur batetik bestera, eta hori da
1: apurtzaile bat, ez?
2: Bai, eta nola egiten du garrasi, gogoan dut behin ikusi nun, hori urtekin edo Vitor Eugenian Galliton, eta nire ondoan zeuden, ba, bere behazan psikiatra, eta bai, bere bi edo hiru paziente zian gazteak, eta zian, ez dakit nola esaten da euskeraz, dismugidos, edo,
1: bai, bueno, ez gaituak.
2: Hori da. Uh-huh. Eta gogoan dut nola Laboa hasi izan garrasika, pixkanaka, eta ni ondoan zegoena hasi izan gerria mugitzen, bere gerria. Uh-huh. Gerria ez.
1: Bai, gerrikoa.
2: Gerrikoa hartu. Bai. Eta hasi izan mugitzen, eta Laboak zenbat eta gehiago garrasigin, besteak gehiago mugitzen zuen gerrikoa, ezta? Uh-huh. Hor bazion, eta ikusi nun, bazegola, ba, horre, ba, konexio, ba, komunikazio ikaragarria, ezta? Laboa kantatzen zuena, eta besteak nola mugitzen zuen gerrikoa. Bueno, anekdota bada,
1: baina sortzen zuen nolabaiteko, bueno, musikaren botere hori, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Vibrazio horiek iristen zirenean neska horren
2: korputzera edo. Hori, naiz eta ez dakit komunikazioen komunikazio, edo bai. Kitio bat ez dakit zer zan, baina bai. Letra ez zeukan, lauak egiten nahi zana.
1: Baina transmititzen zuen.
2: Kristona.
1: Antxon Balberde aipatu dugu lehen, Letteren bide lagun moduan, eta gure artean Lore Ostokeko beste atal batean gonbidatu gisa izan genuenean, komentatu zigun, ze ezberdina zen laborekin lan egitea, batez ere, bera bezala arlo akademikotik zetorren norbaitentzat, hau da, oso kaotiko edo askea zen, esaterako tempoa respetatzeko garaian, eta horren gainean jo edo ere ikitzea, zen batez erraza. Baina agian hor dago laboaren magia, ez? Imperfekzio perfektu horretan.
2: Bai, bai ez da bat ere ritmo aldetik, bueno, finazioa eta lehen esan duen nola beheteratzen kantorian nola harmonizatzen duen kantu. Ez da gauza, osea, digarria da, ez da? Eta ritmoa ikusten da, ez da? Nola izarren hautsaren grabazioan nola... Antxon Balberde jarraitzen dio...
1: Atzetik doa, ez?
2: Bai, atzetik, ez da. Persegitzen, ez da.
1: Hori da, hori da.
2: Eta horrek kriston xarma du, eh? Bai, bai, dudari gabe. Nik uste hor musika, osea, kantu hori edo kantu horiek jartzen badituzu editatuta eta dana bai. Ondo, ba...
1: Galduko luke, ez?
2: Galduko lukela. Eta hori da, nire ustez, gaurko egungo musikan... Ba, gertatzen dan, ba, gauza triste bat, ez da, nik behintzat entzuten dut erratian gaur egungo musika eta dana edago super editatuta,
1: bai.
2: Super afinatuta, super, eta nik entzuten nahi naiz kantua eta ikusten nahi naiz ordenadoraien kursorean mugitzen hola, ez da,
1: bai.
2: Osa, dana
1: oso
2: robotikoa
1: hori da, robotikoa eta plastifikatua
2: hori da, eta laua dago beste muturrean, ez da, guztiz basatia eta bai. Talibrea eta
1: Beno, Herriaroko Nafarroan Agramontar eta Beamontarren arteko liskarretaraino garamatzan poema bereganatu zuen Mikel Aboak bat iru, 1964ko diskoan, eta gustu handiz bereskuratuko dugu.

0: Joserra Senperenaren piano doinuek hartu dute gure arreta azken minutuetan 2019ko existentzia minorrak laneko sakontasunarekin. Mal de Montaigne izena du bertatik ekarri diguzun piezak. Akorde minorrei omenaldi moduko bat egiten diozu lan honetan, edo nondi dator albumaren titulua?
1: Ba, irakurri nion Bilamatas idazleari zutabe bat, eta zutabe hortan hitz egiten zuen filosofo frantses batek idatzitako saiakera bati buruz, eta saiakera horren izenburua da existentzia minorrak. Eta, bueno, esaten zuena gustoko nun, eta pentsatu nun, bueno, lotura handia zeukala egiten ari nintzana, eta hortatik dator. Beak esaten zuen existentzia asko daude, eta badaude existentzia handiak, eta horiek dira ba, aurrean dauzkagunak, eta gero beste batzuk minorrak ikusten ez ditugunak, baino existitzen dira. Eta akaso horiek izan daitezke importantenak. Ze potentzialki behintzat, oso. Eta bezalde esaten zuen ere, artista edo sortzailea beti aulen alde jarri behar dala, eta orduan bilatu behar ditula arago dauden gauzak, eta kaso aulagoak dira, baina saiatu behar du hori topatzen eta defendatzen, eta ez. Bueno, disko hau izan zen autoproduzio bat, eta, bueno, oso goza txikia, alde hortatik, musikalki ambiziosoa beti. Eta pentsatu nun, ba, oi, amasei pieza, ba, amasei existentzia minorra zirela. Ala ez, etorri zan.
0: Impresionismo kutsua dagoela esan genezake, edo behinik behin hogei garren mende hasierako musikarena.
1: Bai, bai, durai, gade, kantua oso impresionista edo romantikoa, dala esango nuke, badauka azten da ba, oso modu liriko batean, eta erdi aldean, eda hartzen du beste intentsitate bat, beste, bueno, ilunagoa, eta ez, atormentagoa, atormentatuagoa, eta gero bultatzen da, ez, hasierako zaitasun hortara. Bai, erromantizismoak oso prentsa txarra dula esango nuke, ez da, gauza romantikoa dira, ba, ez dakit, eta nik erremendikatzen ditut, bai, eta lirika, eta, bai,
0: bai. Bueno, jarrai dezagun, Joserra Senperenaren Lore Ostoen bila.
2: Lore Ostoak.
1: Horrengo proposamena, Mogis Gabel, iparraldeko kompositorea. Bueno, nik ikasi nun pianoa kontserbatorioan, eta ni orduan garaietan ez nun gustoko musika klasikoa, ni orduan kantuak eta jotzen jo nahi nintun, baina ezak izergatik, ni inork ez nindun behartu, baina egin nun karrera, ezta? Eta, bueno, karrera bukatuta musika klasika alde batera utzi nun, baina gero bueltatu nintzen. Bueltatu nintzen edo hasi nintzen
0: interesatzen, ez?
1: Bai, eta nola etorri zen, ba, hasi nintzen, ba, Laguna Bida taldearentzat orkestra moldaketak egiten, eta hortik etorri da, ez da, eta gero pianoa, eta hori, ustia, ez da. Eta, bueno, Rabel, gustatzen zen musikaria, karo, eta hau da, azken kurtsorako prestatu behar genuen, piano eta orkestrako kontzertu bat, ez da? Eskatzen zuten programa. Hainbat obra, eta hoien artean, piano eta orkestrako pieza bat. Eta nik hartu nun Rabelena, kontzertu hau. Eta, bueno, kontzertu hontan ikusten da Rabelen impresionismoa, lehen aipatu deguna, eta, bueno, jazz eragina, blues eragina, eta gero, entzute duzu kontzertu hau, eta ematen du ere film baten musika, ez da? Batez ere lehenengo eta hirugarren mugimendutan, nola, efektuak eta ritmo aldaketak, eta kolore asko daude, timbre asko, gauza asko gertatzen dira, eta gero erdian dago, bigarren momentu zoragarri hori, eta ez eta aurkitu bigarren mugimendua, gure autaketa orekatzeko, eta hirugarrena entzungo dugu, baina kontzertu benetan ikaragarria irutzen zait. Eta gainera, Rabeli, ba, oain dala gutxi ere irakurri dut janetzen ozen Rabel liburuzka, egun horri aldeko liburua, eta kontatzen du pizkat, Rabelen, ba, bizitza nolakoa izan zen, ben nolakoa ez bizitza osoa, zati bat, baina azken urteak, eta bea bere izaera, eta bueno, pertsona ere maitagarria egiten zaita, ez bakarrik musikaria, ba, bere izaera, eta nola moldatu zen mondo antan.
0: Aipatu duzu timbrea, koloreak, impresionismoaren ezaguarri nagusietakoak izan daitezke, ez? Horragian, 20. mende hasiera horretan bai musikaren norabidea aldatzen joan zela, ez? Jazz eta gero barrok aroaren sarrera moduko bat izan ziteken.
1: Bai, gertzuin ari ez, ez da? Rhapsody in Blue eta hor musikari klasikoak garai hartan hasi ziren jasotzen eraginak jazzarenak, bluesarenak, eta baita musika exotikoak ere, ez da, ba, pintoriak bezala, ez da, eta ordan hasi zen zabaltzen, zera, begira da. Eta Rabelek hala egin zuen, eta bueno, nik ez dut bere obra guztia ezagutzen, baina bueno, beste obra bat oso famatua da, Boleroa, ez da, ze gauza berak esaten zuen, egin zula instrumentazio ariketa bat bezala. O sea, instrumentazioa probatzeko eta eta azkenean geratu da ba, obra oso famatua.
0: Maixulan bat, ez?
1: Hori da, ez da. Orduan, primerako punta-puntako kompositorea da, eta kontzertu honi, ba, kariño handia diot.
0: Zure rock eta pop alderdia ezagutu dugu orain arte, influentzia iragokionez, baino zure musika argi eta garbi klasikoaren edo musika akademikoaren unibertsorretan ere kokatzen da. Askotan badirudi gainera, azten zaigula Rabel euskalduna dela, ez?
1: Bai, hala da, bai, hala da. Eze, bueno, bizizan Paris ondoan, bai. Herri batean, ez, baina bai, nik uste errebendikatu gehiago, errebendikatu beharko genula, ez da, handienetako bada.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, bai.
0: Lapurdin izan gara lehen, Errobirekin, eta Lapurdira itzuliko gara berriz, nahiz eta gero esan bezala Paris inguruan bizi izan zen. Baina kasu honetan, 1865ean Ziburun jaiotako Maurice Ravel, kompozitore handiarekin elkartuko gara. Piano eta orkestrarako kontzertuaren hirugarren mugimendua ekarri dugu Joserra Senperenak. Kasu honetan, Marta Argeritzen eskutik, entzungu dugu.

0: Musika klasikoaren bidea hartu dugu Joserra Senperenarekin, eta Rabelen ondotik beste proposamen bat ere ekarri diguzu.
1: Aita Donostiaren bat batian improvisazion parendezi artean jartzen du, bai. Nola, nola zan jatorrian. Bai, bueno, Aita Donostiak baduka ez det ondo ezagutzen bere obra, baina pianorako obra, bueno, pixka bat ezagutzen dut. Eta gogan dut, nire azkeneko giratan hotelera juten intzala, eta siesta egiteko jartzen nula diskoa. Aita Donostiaren pianorako obra, eta Tomas Garbizurena ere. Eta nola esan, nik entzuten un hau, eta alde batetik entzuten un musika klasikoa, eta bestalde, ni akordatzen nintzen Keiarretekin, ez dakit zergatik, baina eta pentsatzen un, eta pentsatzen dut, Aita Donostiaren pianorako obrak badula modernitate bat, kompositore klasikoa zan, baina adibidez soiltasuna adibidez, kantu oso soilak dira edo pieza oso soilak dira, eta gero ere badazkate jazz eta blues zertzela batzuk, oso txikiak baino badauzka. Eta bestalde, ba, emozionalki oso, oso potenteak. Eta kantu pieza honen badago, pieza honetan badago ba, euskal doinu bat, ba, eta horri horren gainean ba, improvisazioa egiten du ez da, eta Donostiak. Eta, bueno, errebendikatzeko, beste bat errebendikatzekoa da. Eta aprobetsatzen dut, Rabel, Aita Donostia, eta beste bat jarriko nuke, este reivindikazio bat, Alberto Iglesias. Uh-huh. Alberto Iglesias, ez dakit zenbat goia ja irabazitu, eta zenbat Oscarretan izendatuta ondan, ez dakit zenbat. Eta niretza da munduan zehar kompositorerik onenetako bat zinean entzuten diren artean. Eta hemen Euskal Herrian oso gutxi, osea, ez dut ikusten programatan Alberto Iglesiasen obrak, eta ez dakit zergatik.
0: Ez du presentzia, merezitako presentzia hori.
1: Hala da, eta nik zine asko ikusten dut, pelikula asko, eta nik niretzat da, onenetako bat, bera eta Alessandro Desplat, eta bueno, Johnny Greig oso gozadonak egiten nahi da, Radioheaden gitarristak.
0: Bai.
1: Baina Alberto Iglesiasek egiten nahi dena Almodóvarrekin, eta beste, ibizazet, en fin, Himalaiako bat. Eta, bueno, eta hori, errebindikazio atalean sartzen dut, Rabel eta Aita Donostiarekin batera.
0: Bai, musikari on asko ditugula hemen, ez? Eta hori ere presentzia eman behar diegula, noski?
1: Hori da.
0: Aita Donostiaren bat batian, esan bezala, denok ezagutzen dugun melodia batekin, ez? Gainera, oso oso gurea sentitzen dugun melodia batekin.
1: Bai, eta nola jokatzen, nola jolasten duen melodiarekin, eta ze gauza ederra egiten.
0: Bere ukitua ematen, ez?
1: Oida.
0: Eta kasu honetan, Josu Okinenaren eskutik entzungo dugu. Donostiarra, baita ere.
1: Bai, eta Josu egiten nahi da, hor, ikerketa lan bat, lehen importante bat, eta euskal kompositoreak, bueno, azaleratzen, eta...
0: Esan bezala, Josu Okinena, Donostiarraren pianoan entzungo dugu, Aita Donostiaren bat batian.

0: Joserra Senperena donostiarra ostozosto ezagutu dugu dagoeneko, eta bukatzeko bere beste aurpegi bat ekarri dizuegu 2002ko blues pasadizoak lanetik, Sanitary Blues kantua hain zuzen. Ze horrela da, ez, Joserra, zure beste aurpegi bat dau?
1: Bai, nire lehenengo hiru diskoak formazio eta estilo hoietan, hortan egin nituen. Lehenengoa, hau da bigarrena, eta gero egin nun beste bat, dardaren interpretazioa izenekoa. Bueno, igual, lehenengoa nuke sinatuko, orain, oso txarra irutzen zait. Baina bigarren honekin gustora nago. Eta naiz eta orain beste, bueno, beste gauzak egiten ari naiz, eta osea,
0: beste enfoke bat duzu, ez?
1: Bai, baina disko hau gustoa entzuten dut, eta nik uste ba, musikariak oso ondo egon ziela, eta soinua ere, estudioko sala soinua, eta kantu hau orduan urte haietan egiten ari nintzen Ramon Agirrekin bueno, egiten genuen ondo esan beharko ikuskizun bat, ez da, tabernetan eta kulturetxeetan, eta bueno, lau urte zebili ginen, eta bea kantatzen zuen hau, naiz akoratzen hola egiten zuen, eta nik uste bea jarri zion titulua Sanitary Blues. Uh-huh. Eta bueno, gero eman genion forma trioan jotzeko, eta gustora egin geratu nintzen emaitzarekin. Ni garaietan asko entzuten nun Keiarret eta bere jotzeko era, eta gaina imitatzen nun beak egiten duna, jo eta alde batera kantatu. Hola, alako gauza egiten. Ez dakit nahi zagoatzen kantu hontan entzuten dan. Bueno, nabaritzen da, ez da, zuzenean grabatutakoa dala, eta, bueno, harritzen nau, hau entzutea, orain, baina gustora entzuten dut. Uh-huh.
0: Eta orain Joserra Senperena, nondik dago gertuago? Baduzu lanberinen bat edo eskuartean, edo zerbait egin behar bat zenuke, badakizu nola enfokatuko zenuken, edo ze norabide hartuko zenuken?
1: Egiten nahi naiz kantuak, orkestatuak, bai. Kantuak, alibidez, osea, kantatua izateko, uh-huh. Eta orkestraekin. Eta hori lantzen nahi nahi zoin, ez dakit proiektua aterako dan, ze gauzak zaila dira.
0: Bai, hori forma man behar zailo, ez?
1: Bai, baina horrekin nabil.
0: Uh-huh. Beno, Joserra Senperena, plazerra izan da zu ostokatzea, mila esker, gure saio honetara etortzagatik. Espero dut gustura egon izana.
1: Oso gustura, eskerra zuri.
0: Primeran, ba, zorte honen mendik aurrera, eta horregongo gara, beste alde horretan, zure musika disfrutatzen. Zaitu.
1: Eskerrik asko.
0: Era zuri entzule gogoratu, eitb.eus/euskalkantakatarian, edo eitb podcasten topatuko dituzula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partez, besterik ez, Joserra Senperenaren Sanitary Blues entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ondartza denboraldiari hasiera emango diote gaur Bizkaia eta Donostian, eta irailaren 30 arte irekita egongo dira eskaintzen dituzten zerbitzu guztiak. Gipuzkoako ondartza gehienetan, berriz, kanpaina hilaren 13an hasiko da. Bestalde, Osasun Sailak hasiera emango dio gaur Euskadiko bainu denboraldi ofizialari. Aurten 46 dira erroldatuta dauden guneak, bada egin den ebaluazio sanitariorik berrienaren arabera, horietatik 40 uraren kalitate bikaina edo ona dute. Baina badira 2025eko ebaluazioan ezarritako kalitate irizpidea betetzen ez duenik ere, tartean Are eta Getxon, Toña Sukarrietan, Karraspio Txiki eta Portu Txiki Zierbenan. Gainera, Euskadiko 21 ondartzak bat egingo dute aurten kerik gabeko guneak ekimenarekin, bertan ez erretzea eta ez bapeatzea eskatzen da. Politikan Kitxen auziaren epaiketako saio berri bat egingo da astelen honetan Auzitegi Nazionalean. Ikerketaren arabera, operazio haren helburua Alderdi Popularreko diruzain ohiaren Luis Bárcenasen jarduera zelatatzea izan zen. Gaurko saioan, besteak beste, poliziaren zuzendari ohiak Eugenio Pino eta komisario ohiak Jose Manuel Villarejo deklaratuko dute. Eta Sanferminetarako aste gutxi falta diren honetan, gaur hasiko dira jaietako esiei ipintzen zezen plazaren inguruan, eta horrekin batera atzera kontaketari hasiera ere emango zaio. Aurtengo entzierroek gainera araudi berria izango dute. Lehen aldiz plazan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren beste aldera bideratuko dituzte, gainontzeko korrikalariei oztopo ez egiteko. Bestalde, entzierroetako sarbidea bakarra izango da udaletxe plazan. Gainera, gaurtik aurrera, zezen plazatik entzierroak ikusteko sarrerak salgai izango dira. Eta nazioartean, Arabiar Liga gogor gaitzetsi du igande honetan Israelek Libanoren aurka egindako eraso bortitza eta herrialdean egiten ari den etengabeko inbazioa. Adierazpena, Libano hegoekialdean dagoen Beaufort gaztelu historiko hartu ondoren egin dute. Israelen jardunak nazioarteko zuzenbidea urratzen duela gaitzetsi dute eta eskualdeko tentsioa areagotzen duela, eta kezkatuta agertu dira gatazkaren bilakaerarekin, eta nazioarteko komunitateari eskatu diote egoeraren aurrean neurriak arditzala. Eta gaur ekainaren 100 urte bete dira Marilyn Monroe jaio zenetik. Zinema historiako ikono handienetako bat izan zen aktorea, 1926 ekainaren 1 jaio zen Los Angelesen, eta bere irudiak eta ondareak bizirik jarraitzen dute gaur egun ere. Omenaldi eta erakusketa ugari antolatzen dira oraindik zinemaren historiako emak kumerik argazkituena gogoratzeko. Monroeren irudiak eta bizitzak liburu biografikoa eta film ugari inspiratu dituzte urteotan. Eraberean, haren azken egunen inguruko eta heriotzaren benetako arrazoiaz sortutako teoria askoren iturri ere izan da, gaur egun arte iraunduen interesa piztuz. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke, batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gore egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Siratik Osakidetzaren bularreko minbizia prebenitzeko baiketa programak 48 urtetik gorako emakumeak hartatzen ditu. 2027an berriz, duela 3 urte Europako Kontseiluak egindako gomendioari jarraituz, 45 urtetik gorakoei emango zaie detekzio goiztiarraren programan parte hartzeko aukera, gutxieneko adina beste 3 urte jaitsiz. Nafarroan berriz, lehen egunetik sartu zituzten 45 urtetik gorako emakumeak programan Europako batzordeak gomendioa bera kaleratu baino dezente lehenago, 1980ean programa martxan jarri zen urtean. Ego Euskal Herrian martxan diren 2 programen ingurukoak bildu ditugu gaurko Taupakan, eta Izan Inurri elkarteari eskatu diogu iritzia. Maria Ederra, Nafarroako Osasun Publikoko Institutuan, minbiziaren detekzio goiztiarrerako sekzio burua da. Berak azaldu digu nola hartu zen duela 3 hamarkadatik gora, baiketa programan 45 urtetik gorako emakumeak sartzeko erabakia.
1: Pues la decisión se tomó en
2: ba, erabakia 1980garren urtean hartu zen. Nafarroan programa abiatu zen urtean. Estatu mailan lehendabizikoa izan zen. Orduan ez zegoen inolako informaziorik. Europar batzordeak proposamena egin zuen estatu bakoitzean proba pilotu bat martxan jartzeko, bularreko minbizia goiz atzemateko programa abiatzeko. Eta tokatu zen Nafarroan diseinua egina genuela. Garai hartan ez zeuden argu dioak ez aldez aurka programan zein adinetako emakumeak sartu finkatzerako orduan, eta erabaki zuten 45 urtetik gorako emakumeekin hastea eta 65 urtean jartzea den muga. Horrela abiatu zen programa.
0: Minbizia kasu gehiago daudela dio, baina joera orokorra dela, ez hainbeste gazteagoen artean igotzen ari delako. Datuak eskatu dizkiogu atzemandako minbizia kasuei dagozkienak.
1: En el total de cánceres que se detectan
2: urtean atzematen diren minbizi kasu guztietatik 45 eta 49 urte arteko emakumezkoei dagozkienak 16-20 inguru izan ohi dira. 2020an portzentaje hori 23%koa izatera iritsi zen, baina 2023an 16%koa baino ez zen izan. Aldiz, 65 eta 79 urte arteko tartean portzentajea 23%koa izan zen. Are gehiago, 45 eta 49 urte arteko emakumetan azken 5 urteetan 1,6 jaitsi da. Beraz ezin da esan proportzioa igotzen ari denik, ez da alakorik antzematen.
1: Realmente la proporción esté aumentando.
0: Europak baiketa programa 64 urtera zabaltzeko egindako gomendioa zentzuzkoa jotzen du. Nafarroan neurria ezartzea aztertzen ari direla esan digu.
1: Ahora mismo a la vez que está
2: Orange Bertan Europako batzordeak adina 70-etik 74-ra luzatzeare aholkatu du. Egia esan, zentzuzkoa da proposamena, emakumeen bizitzaropena asko handitu baita eta ez du zerikusirik orain 20 urtekoarekin.
1: De las mujeres pues ha aumentado mucho, no es la misma.
2: Eta ikusten ari gara zenbat eta urte gehiago egin, orduan eta minbizia kasu gehiago daudela. Oraintxe bertan atzemanten diren minbizi kasu guztietatik 164 adintarte horri dagozkia, alegia 65 eta 79 urte arteko emakumei.
1: Corresponde a las mujeres de 65-69.
0: Programan parte hartze altua dela azpimarratu nahi izan digu, baina gazteenen artean portzentajea zertxobait baxuagoa dela ere esan digu. Arrisku faktore gehiago edo familian kasunen bat izan duten emakumeen kasuan programak dituen berezitasunak ere aipatu dizkigu. Eta bai programaren adintartean zein hortikat dauden emakumeen kasuan herentziazko minbizia unitatearekin batera zaintza areagotu egiten dutela argitu digu.
1: A las mujeres con edades de
2: programa parte hartzeko adina duten emakumeak 45 eta 79 urte bitarte dutenak mamografia egin aurretik egiten diegun inkesta epidemiologikoaren bidez atzematen ditugun kasuetan beharrezko jotzen badugu herentziazko minbizia unitatera igortzen ditugu. Aztertzen dute arriskua benetan altua ote den, programak eskaintzen duen jarraipenetik haratagoko neurririk egin behar den zehazteko eta bereien ardurapean geratzen da kasua beharrezko jotzen dituzten probak egiteko. Besteak programan geratzen dira, gainerako herritarrek baino arrisku gehiago izan arren, programan egiten denarekin nahikoa dela uste baitute. Emakume hauei mamografia 2 urtean behin egin ordez urtero egiten zaie. Horrez gain, 40 eta 44 urte arteko emakumeek aukera dute familiako aurrekariak badituzte, programan sartuta ez badaude ere, alta eman eta mamografiak egiteko, bere zonaldeari dagokionean gainerako emakumeekin batera. Baina baita ere, arriskueren arabera, herentziazko minbiziaren unitatera bideratzen ditugu edo programan hartatzen ditugu, nolabait ofizialki programan sartu horretik arreta berezia eskainiz.
1: Antes de entrar a formar parte, entre comillas, oficialmente del programa, ¿no?
0: Nafarroako datuak bilduta, Europako gomendiora hurbiltzeko Osakidetzan egindako urratsari dagozkionak ezagutu nahi ditugu. Azken hilabeteetan adinaren inguruan hartu diren erabaki ezberdinak kokatze aldera. Koldo López Osakidetzako medikua da, medikuntza preventiboan eta osasun publikoan espezialista.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Koldo López, egunon.
4: Ixo, egunon.
0: Baiketa programetan ari zara lanean Osakidetzan, beraz, pertsona egokia zara azken erabakiak azaltzeko. Azaldu guzu, zergatik aurten 48 urtera zabaldu, eta beste urte bat itxaron 45 urtera jeisteko, eta ez Europaren gomendioarekin bat eginez, aurten ja 45 urtekin hasi. Azaldu guzu, zergaitik bi urtetako erabaki hori.
4: Guk helburu nagusi bat dugu, eta helburu nagusi hori ez da adintartea zabaltzea, baizik, eta guretzako helburu nagusia da, dagoeneko egiten ari garena ondo egiten jarraitzea. Orduan, hau programa ba, oso handi bat da, emakume asko baitugu gure programan, ahi bezala, astean 3000 mamografia egiten ditugu, ez? Orduan, prozesu hau egonkortu egun behar dugu, egonkortzen jarraitu, eta orduan, hori da helburu nagusia. Horren alboan, adintartea zabaldu nahi baldin badugu, hau modu planifikatu batean egin behar dugu, kontrolatu batean. Orduan horregatik uste dugu erabaki ona dela, adintartea zabaldu behar baldin badugu, lehenengo momentu batean adintarte batera zabaldu, ikusi nola moldatzen den gure programa, eta gero bigarren fase batean handik eta gehiago zabaldu.
0: Denaren Koldo, bestela gaizki esaten badu zuzenduko didazu, hasieran asmoa zen 48ra jeiste aurten, eta gero etorri da, jada urrengo urterako 45eko hori agintzea, ez? Hor aldaketa bat bai egonda, ez? Nolabait ere kalkulu hori egiterakoan, ez da itxaron 48 urtera zabalduta gauzak nola doazen ikusi arte 45 urtera zabalduko dela iragartzeko.
4: Egia da, albistea bi momentutan eman dela, eta hori hola da. Baina nik, honen inguruan esan dezakedana da, lan egiten dugula, ba, Europar gomendioekin, ez? Eta erabaki hauek hartu baino lehen, ba, eztabaida luzeak egon dira, adibidez plan onkologikoaren garapenean, baina baita ere, internazionalki hau oso eztabaidatutako puntua zen, eta guk beti erabiltzen dugu, ba, Osakidetza mailan Europar gomendioak, ez? Eta Europar gomendioa da, eta bostetik 49 hau da, bi erabakiak bi momentutan eman badira ere, ba, gomendio beretik datoz eta aurretik ez da baidutako gauzak dira.
0: Ze pentsatu behar dugu, 50 urtetik behera bularreko minbizia izan duten emakumen kopurua igotzen ari dela, ze datu dituzu zuek eskuartean?
4: Bai, ba, guk datuak bi mailakoak ditugu, ez, adibidez. Badugu internazionalki ditugun ba datu onenenak, ba literatura zientifikoan, baina baita ere gure testu ingurura mugatutako datuak, guk beti erabiltzen dugu osasun zaiak egiten duen minbiziaren erregistroa. Hau da erregistro publiko bat, eta Euskadi mailan ematen dien minbizi guztiak jasotzen dituzte, eta hor ikusi dugu ba tendentziak, ez? Ba ditugu datuak 2000 urtetik baino leno, incluso eta ikusten dugu tendentzia, eta ikusi dugu, ba, bular minbiziko tendentzia, ba, gora jundela. Eta adintarte hauetan, ere bai.
0: Horre, aurrekariak dituzten kasuetan, lehendik ere baiketak edo progak lehenago hasten ziren, horrek esan nahi du, ez bakarrik kolektibo horretan, baizik eta aurrekaririk etzutenetan ere, ematen ari dela igoera bat.
4: Hori da, usteet garrantzitua dela ezatea, eta zuk ezaten desun modun, baina publikoari argitzeko, gukoin badekogu baeketa bular minbiziko programa, badekogu 50 urtetik 79 urtetara, baina hori da poblazio orokorrerako. Baina handikan leheno, 40-49 badaramagu ja urteak iten, da arrisku faktoren dituzten emakumentzako. Tau da, como arrisku faktore medioak esan dezakegu zen, arrisku gehiago dagoenekin, dekogu como zirkuito espezifikoagoak. Ez esan nahi dut honekin, guk egiten genuen, eta hau da, jakinena dena, baeketa orokor bat, ez, 50 urtetik, 79. Ta hori da zabalduko dena. Baina, guk hoi baino lehen, arrisku faktorekin, emakumeak, baita ere frogak egiten genien. Hala ere, ikusi dugunarekin, bat, tendentzia aldaketa hauekin, ba, ikusi dugu, arrisku faktoreak genituen emakume taz, aparte, besteak bazituztela baita ere arrisku mailak programan sartzea kontsideratzeko.
0: Eta litekena da, berrogeita bost urtean jarriko baldin bada orain, eta Europaren aholkua hori baldin bada ere, hori baino gazteagoak diren emakumen artean kasuak ere matea, gertatuko da hori, noski?
4: Bai, honen inguruan gu baitugu datuak, eta honen arabera jartzen dugu koma arrisku maiak, ez? Eta ikusten dugu arrisku maia handiena dela berrogeita mar eta irurogeita behatzi urte artean, eta gero, adintarterako berrogeta sortzi, berrogeta behatzi, badetue, ba, arrisku maia antzekoa, eta berrogeta bosta, berrogeta zazpi artean, badute, baina gutxiago. Ta handikan berago, ba, badaude kasuak, baina askoz gutxiago.
0: Horrek eramaten du nolabait ere programaren egokitzapen hoiek egitea, beti ere programaren helburua detekzio goiztiarra da, hori beti nabarmentzen duzuen zerbait da. Programa horretan parte hartza ere garrantzitsua jotzen duzue, hain zuzen ere emakume gazteagoen artean ere garaiz antzemango baldin bada, garrantzitsua ere emakume hoiek parte hartzea, ez?
4: Bai, guretzako ekuazioa zera da. Guk adintarte bat jartzen dugu, eta horretan gero eta parte hartze tasa handiagoa, ba, espero dugu detekzio goiztiar gehiago, bizikalitatea hobeagoa, eta tratamendu ezin bazutzaile gehiago izatea. Asi que bai, guretzako parte hartze tasa handia izatea oso garrantzitsua.
0: Eta gaur egungo datuek handia dela esaten dute, ez? Ehuneko laro gehi inguru, oker ez banaiz?
4: Hori da, bai.
0: Esan dezagun, edozein kasutan, pentsatzen dugu gazteagoi aukera ematen zaien honetan, aurten gurtean hasita, gehiago izango direla parte hartuko dutenak, nola izango da prozedura hori? Hau da, orain arte, nola iristen zitzaien, baeketa programan parte hartzeko, berrogeita hamarretik hirurogeita bederatzikoei, badakigu. Baina orain, berrogeita zortzi eta berrogeita hamar urte bitarteko norbait entzuten ari bazaigu, bere auzoan, bere herrian, egokitzen denean frogak egitea, berak ere jasoko du orain artean adin gehiago zutenek jasotzen zuten gutun hori eta joan izango da, edo espreski adintarte horretan daudenei lehenengo aldiz egingo zaienez beste prozedura bat erabiliko da, esaiguzu?
4: Bai, emakumeek jakin dezaten, programa honetan gu jartzen gea kontaktuan emakumeekin, eta urte honetan zehar, ba, berrogeta sortzi urte dituzten emakumeekin kontaktuan jartzen jungo gea. Hau berrogeta sortzi, berrogeta behatziko adintartea zabaltzeko, ba, era progresibo batean egin behar dugu, eta kalkuloak egiten ditugu, eta jungo gara jendea inbitatzen, baina beraiek jasoko dute gure gonbidapena.
0: Alegia, beraiek ez dute zer egin behar, zuek badakizu ez emakume dauden adintarte horretan, eta beste emakume guztiekin bezala horrela egingo da. Helen, esan duzu astean 3000 bat mamografia egiten direla, oker ez banaiz, horrek zer esan nahi du? Urtean dexente egiten direla, eta kalkulatuta izango duzue, 48ra zabaltzeak zenbat gehiago ekarriko dituen, eta gerora 45ra zabaltzeak ere bai.
4: Bai, hoi da.
0: Igoera handia da?
4: 110ekoa gutxi gora bera, pizkat gehiago, baina horrelakoa gutxi gora bera. Urtean egiten dutu 105.000 eta 15.000 gehiago, espero ditugu.
0: Eta norbait entzuten ari zaiguna eta baiketa programan parte hartzen ari duena, akaso galdera bere buruari egingo dionez, guk ere egin nahi dizugu.
4: Bai.
0: Ea horrek, ohikoa den bi urtetik behineko ziklo horretan, atzerapenik ekarreko dien gainerako emakumei, bitarteko gehiago izango diran, mamografia gehiago egin alizateko, edo egutegia egokitu beharko den, zein izango den prozedura?
4: Bai, lehenik esan, zalantza garrantzitsua irutzen zaidala, eta preokupazioa egotea normala irutzen zaidala, baina horregatik esaten dugu, uretzako helburu nagusia da, egiten ari garena, ondo egiten jarraitzea, osea, guk dagoeneko, badekogu konpromesu bat emakume askorekin, eta horretaz aparte, bagadintarte bat zabalduko dugu. Baina helburua da, dagoeneko ditugu konpromesuak, ondo egiten jarraitzen. Hau da, gure gonbidapena, denboran mantentzen.
0: Atzerapenak beraz, bez dira arrazoi honengatik gertatuko, beste zerbaitek ekarri beharko luke edozein kasutan.
4: Hori, gure etzako helburu nagusia da.
0: Baeketa programari esker atzematen diran kasuak, garaiz atzematea da helburua, hor datuak ere ematen dituzue maiz, ni gogoratu nahi nituzke zure laguntzarekin, Koldo, horrek ahalbidetzen dulako sendatze maila altua izatea. Jakinda gainera, bularreko minbizia dela emakumeen artean tumorerik ohikoena, eta beraz detekzio goiztiarra funtsezkoa dela, nahi esan duzu, bai eriotze eta sak murrizteko, bai bizikalitatea zaintzeko, inkluso tratamentuari begira ere ezberdina delako, ez? Ze momentutan atzematen den minbizi hori?
4: Hori da guztiz, guk beti ezaten dugu parte hartze tasa areago gotu, eta honek baimenduko du ba, detekzio goiztiarra baimentzea eta gehiago eta hobe bizitzea. Hori da guk ikusten duguna zientifikoki programa hauekin.
0: Zer esango zenuke, 85ean hasitako programa bat dagoeneko egonkortuta dagoela?
4: Nik uste hori ezeteko arrazoiak ditugula, Esan bezala, baditugu astean 3000 mamografia, baina pentsatu behar dugu, honelako programa batek ez dela bakarrik mamografia itea. Baizik eta da, 3000 pertsonari astean, nor gonbidatzea erabaki, nola gonbidatu, gero gonbidapenak zita bat bialtzen dugu, baina emakume askok aldaketak egin nahi duzte, eta badekote horretarako aukera, eta egunean jasotzen dugu 300-400 dei horrela dituelako zitak aldatzeko, eta hori da mamografia baino leno. Baina gero baita ere mamografiaren ostean, badekogu ba, positiboa ematen baldin badu, ze egin behar dugu, negatiboa ematen baldin badu, nola komunikau, eta positiboa ematen badu, nola jarraitu tratamendua, ez? Orduan, prozesu hau, dela A la Z, ba, oso zabala da, eta esan bezala, astean 3000 pertsonari egiten diogu. Orduan, hau 20 urte eginda, nik uste dut, esan dezakugula, egon kortuta dagoela, bai.
0: Urtean beste 15.000 egingo direla esan diguzu adina zabaltzearekin, behera zabaldu dela esan genezake, jendeak ulertzeko, Europako batzordeak 69 urterekin egiteari ezustea. Hor ere, 74 urtera arte zabaltzea proposatzen du. Gomendio hori aztertu du Osakidetzak?
4: Bai, gomendio hori egonda mai gainean, eta detzo esan dezakegu, bizi esperantza handitu eginda gure biztanlerian. Eta horregatik, Bularmin biziko programa ez da dekogun baik eta programa bakarra ez, adibidez dekogu Kolombin biziko programa. Eta honetan, dagoeneko erabaki da 50-tik 74 urtera zabaltzea, hau da, goitik zabaldin zan. Ze jarri da mai gainean, ba, minbizi bakoitza, badakola errealitate epidemiologiko ezberdin bat, eta datu hoiekien, ba, Kolombin bizian erabaki bat hartu zan, eta Bularmin bizian beste erabaki bat hartu da. Oin, erabaki horrek lan bat ekarriko du, eta esan bezala, dakoguna egonkor egotea, ikusi nola moldatzen garen, eta gero, ba, aurrera go ikusiko dugu, erabaki gehiago hartzen baldin badira.
0: Esan nahi duzu litekena dala, momentu bat iriste hori zabaltzea, kontutan hartuta, 70-72 urte bituen emakume batek, kasurik onenean beste 20 bat izan ditzakela gaurko egungo bizi itxaropenarekin aurretik, eta urte asko direla, ez, horrelako zainketa batez egiteko.
4: Bai, osea, aukera hori mai gainean dago, eta litekena da momenturen baten heltzea, baina esan bezala, oraindeko eguna egonkortu behar da, eta ikusi nola moldatzen garen aldeketa zakon honetara, eta gero ikusten joango gea.
0: Aipatu duzun kolonen zabaltzkuntza hori adinean, ja praktikan dago.
4: Bai, orain dela bi urte.
0: Praktikan dago, eta onkologia medikoko elkarteak dio kasuak etorkizunean gehiago izango direla, zuk ere esan duzu, tendentzia hori dela, baiketa programa egonkortua dagoela, eta hor egiten den lanari eustea nolabait ere dela zuen helburua, baina ugaritze horri aurre egiteko, behar beste egiten ari gara, beste zerbait behar genuke, zertan da zuen hausnarketa.
4: Bai, nik honen inguruan, ba, bi gauza esan nahiko nituzke, ez? Gauza bat da tendentziak, eta guk tendentzia horretara prestatu behar gara. Gero tendentziak betetzea edo ez, beste gauza bat da, ez? Baina guk, ba, tendentzia hauetara prestatzen zaiatzen gea. Ta orduan, zenbait lerrotan, prestatzen gea, eta hemen hiru aipatzearen, ba, teknologikoki, adibidez, gure mamografia makina danak aldatu ditugu, eta pasagera, oindela urte gutxi, mamografia digitaletik tomosintesira, dela como teknologia aurreratuago bat. Gero, baita ere, ze beste lerrotan aldatu dugu, ba, adibidez, adintartea, ez? Oin hitz egiten gendenarekin, hau da, zabaldu dugu adintartea. Ta gero baita ere, ikerketa mailan oso sartuta gaude Osakidetza mailan, ba, Europar Batasuneko ikerketa proiektuetan, adibidez, bi aipatzearen, Eukan Screen edo Eutopia. Hau da, guk esaten dugunean, Europar gomendioak segitzen dugula, baita ere da, gomendio horretan, horietan ba, parte hartzen dugulako, ze gure testu ingurua mai gainean jarri nahi dugulako.
0: Momentuz behintzat lana bada, lan horretan erabakia hori da, 2026 honetan 48 urtetik gorako emakumeei emango zaiela edo egingo zaiela gonbitea bularreko minbizia prebenitzeko baiketa programan parte hartzeko, eta 2027 aurrera adintarte hori 45 urtera zabalduko dela. Koldo López, eskerrik asko argibidengatik.
4: Zuri, Marian.
0: Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa zertan ari diren argituta, Izan Inurri elkartera egin dugu, Bularreko minbizia izandako emakumeak kide dituena. Olatz Merkaderrek erantzun ditu gure galderak, eta aurrena, baiketa programako adina 45 urtera jeisteko erabakiaz galdetu, eta egokia dela esan digu.
5: Argi eta garbi dago, baiketa programak bizitza asko salbatu ditula eta aspalditik dabiltzala Europatik adin tarteak zabaltzeko eskari horrekin, bai goitik eta bai betik, eta bai noski erabaki egokia irutze zaigula.
0: Begien aurrean dutenak eta datuek erakusten dutenari erreparatzeko beharra ikusten du Olatz Merkaderrek, zenbat eta adinean aurrerago arrisku gehiago izan arren, gazteagoetan ere kasuak ugaritzen ari direlako.
5: Bai, guri, inurrikin lankidetzan dabiltzan ikerlarik esaten digute, minbizia izateko arrisku faktore nagusiena bizika otia dala. Ordan noski adinean aurregoa zela, ba gaixotasuna izateko arrisku gehiago dakau. Gure esperientziak esate zigun baietz elkartean, ni neuk minbizia 44 urtekin izan nun eta ni baino ni naizela inurriko amona kasi izango nuke jende gazte askok daukala minbizia baita. Eta berreki publikatu da BMG Oncology izeneko aldizkari olaneko entzutetsu baten ikerketa bat nun ja frogatu da 1980garren urtetik gaur egunea 50 urtetik berako minbizian inzidentzia igo dala 169 bat. Hau da, ez dago bakarrikan adinean aurrea juteakin lotuta. Badago beste zerbait gaixotasuna eragiten diguna.
0: Eta faktore horien inguruko hausnarketa eskatzen du izan inurrik benetako prebentzioa helburu.
5: Baiketa programak noski, ba oso beharrezkoak dira, baina hori detekzio goiztiarra da. Guk nahiko genduke baita hausnarketa, ba benetako prebentzioan jartzea. Ordun, zerk eragiten du azken 50 urtetan minbizian inzidentzia gazteengan hainbeste igotzeak? Ba ez dakit, kutsadura, gure elikadura, estresa, bizitzeko era, zerk gaixotze gaitu ba? Nik uste hor ere badagola asko ikertzeko.
0: Europako batzordeak adintartea zabaltzea proposatzen du, behetik bezala goitik 64 urtera luzatuz. Entzun duzue, Nafarroan aztertzen ari da, Jaurlaritzak oraingoz ez du urratsa egingo, Koldo Lopezek esan berri digunez. Izan inurriko kideak, neurria aplikatu behar litzatekeela iritzi dio.
5: Azkenian pertsonak ez gea jogurrak, ez da pertsonak ez daukagu iraungitze data bat, ez da, orduan, ba, adin nagusikoak dian inurriak adierazten digute, sentitzen dutela, ba, beraien bizitzak eta bizitza proiektuak balioko ez balu bezala, alako gutxiespen bat sentitzen dutela baek eta programatatik kanpo utzita. Orduan, gure ustez noski adintarte hoiek ere kontuan izan beharko liake, eta gero baita, arreta jarri nahiko genduke, baek eta programak oso erantzun handia izaten dute, 80%ak parte hartzen du, baina zer gertatzen da 80% horrekin? Ze adin, ze egoera, zaintza lanak dituzte, zein da bere jatorria, osea, zeintzuk dira 80% horri baek eta programan parte hartze ezartzera bultzatzen dioten faktore horiek? Hor, gure ustez, gardentasun asko falta da, ze agian posible da kolektibo kalte berenak kanpoan uztea. Ordun, kuantitatiboki bakarrik ez, nik uzet kualitatiboki ere begiratu beharko geniokela zifra horri.
0: Zehaztapenak eskatuta, honela mintzatu zaigu Olatz Mercader.
5: Zita horiek agendatzeko erak ere askotan ez dizusten hori moldatzeko aukera edo lanean ez dakazu baimen bat hartzeko aukera segunda ze lan baldintza dituzun eta bar mila faktore daude hor. Eta dakiguna da, bueno, gure esperientzia daukagu gure elkarteko kideena eta baita dakiguna da gardentasuna beharko gendukela eta datu horiek eskuragarri izan beharko genituzkela baita, ba politika publiko guzti hoien ba ebaluazio egoki bat eta balorazio egoki bat egin ahal izateko.
0: Olatz Mercaderrek esan digu, minbizia 44 urterekin izan zuen, baik eta programatik kanpo atzeman zioten eta bere esperientziatik neurri gehiagoren beharra ikusten du.
5: Autoesplorazioa eta beste prebentzio neurri hoietan ere arreta gehiago jarri beharko litzateke, baina desde luego gure esperientziatik baik eta programa adintartetik kanpo ere minbizia detektatzea oso ohikoa da. Eta batez ere inurri gazteenek askotan esaten digute, ezta, batzutan badirudi ba minbizia pertsona nagusian kontu badala eta 20 urterekin etzaizula tokatzen. Orduan, ba ez da nahiko ohikoa izaten da, ba kontsultatan ba gutxiestea edo sintomak ba igual arintasunez edo tratatzea ta nik uste tor kontzientziazio kolektibo bat ere behar degula horrei bere garrantzia emateko eta emakume bat kontsultara juten dan aldiro, ba horrei behar dan arreta jartzeko, ez bakarrik baik eta programen bitartez.
0: Hori horrela egiten ari denaz gain, ze beste bide urratu beharko liratekeen galdetu diogu, eta esan inurrim beste hauei ere heldu behartzaiela iritzi diote.
5: Bueno, lehenik eta baina esango nuke, kopuruak potoloak diala, makinaria behar beharrezkoa dala, baino minbizi paziente bezala esango nizuke, ez dakit, ba, biopsia bat egite izutenean, erizainak esku emate izunean, negar baten zaudenean, horrek ez duela presioik. Ez da, orduan, behar dugu baita pertsonak behar ditugu. Froga hoie guztiak egiteko pertsonak behar ditugu, hori lehenik eta behin. Eta, noski, osasun gintzan hartatze gaituzten profesionalai eskertza. Gero esango nuke, osasunan ikuspegi integralago bat behar degula. Hau da, minbizi prozesuan eta minbizi prozesuak usten dizkigun albokalteai aurreiteko beharko genduke elikaduran, kirola, ariketa fisikoa, noski gure sexualitatea dala oso tabu eta gai bat erabat invisibilizatua, psikoterapia, horrelako akompainamentuak beharko genituzke prozesuan gaudela eta behin prozesua teorikoki amaitu ondoren. Gero ikerketa. batez ere metastasia daukaten inurrien aldarria ekarri nahi detonea. Ikerketa gehiago behar dugu bizirik irauteko eta ikerlariak oso prekarizatuta bizidia, burokrazian murgilduta, benetan kasi ikerketari denbora gutxi dedikatu aldiote, bekargazko papeleo eta beti diru laguntzan menpe eta dabiltzalak orduan ikerketa gehiago behar dugu eta burokrazia gutxiago ikerlari hoientzako. Eta gero, bueno, minbiziak baditu beste itzal batzuk, tratamentua, kimio, radio, ebakuntza bukatzen degunean, karo, lan baldintzak ez daude gure egoerara egokituta, edo gure bizi proiektua, hogeita mar urteerkin minbizia pasadun pertsona bati ez dio bankuak hipoteka bat emango, etxe bizitza bat erosteko. Orduan, gure bizi proiektuak nolabait bat etenda gelditzen dira. Orduan, bueno, urria arroxan eta danok mobilizatzen gea, ez da, gaixotasunari ikusgarritasuna emateko, eta bar, baina gauza guzti horiek ez dira ikusten. Orduan, hor ere, arreta eta garrantzia handia jarriko nuke, minbizia ez dalako prozesu, osasun prozesu bat, baizik eta zure bizitza guztia eragiteola bere dimensio guztitan.
0: Beraiek bizitu behar izan dituzten zenbait egoera ondorengoentzat ezberdin izan daitezela lortzeko helburuarekin egin nahi izan du azpimarra egiteko geratzen den horretan, Olatz Mercaderrek sistema publikoari oso eskertuak daudela esatearekin batera.
5: Eta bueno, hori baita ere esan, ze askotan leporatzen zaigu inurrin, esaten dugu pink baino punk garela, ez da, ze eskerrona adierazi nahi dugun osasun sistema publikoari, ze esaten dugu Gazan, Lesbosen edo Estatu Batutan egongo bagina, ba segurazki hilik egongo ginala edo zubi baten azpin, kale egoera baten, ez da.

haizeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero badakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.

hasiera pixkat arrisgatua, eta, bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan zitekeela melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere disko honek bazuela izango duela, bueno, hain arte sartu ez ditugun melodia itxasko batzuk.

azkena horrenbeste informazio daukagu hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gala ba, jakitunak edo zea, adituak.

Kantua da 84koa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat eskin izan lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, omenaldi txoa.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekela izenburu bat jartzea. Bestela, asmoa zan 0 1 4 6 7 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposa guazan zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zakizer, eta bueno, ba esaten genienean ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera inoiz, ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari, eta diskoatera genunean, ba, diska berria esan gabe doa, eta badu ere multasun puntu bat, eta, bueno, ba, aproposa iruditu zitzaien.

sortzeak ematen dialako adierazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean denagun gai ez naizenean, ez? Eta honek ba ematen ditze puntutxo hori eta horri esker botatzen ditut nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, pues alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak, satisfazio handia dakar, bestetik hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude talde bezala gaude bastante ondo, pozik, gogotsu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko ba, lau urte eta gero abertze erantzun duen

0: Gabon guztioi, tubo reunidos en etorkizuna aztergai mai gainean, izan ere Amurrio eta Trapagako lantegietan administrazio konkurtsala eta enpresa eta langile batzordearen arteko bilera eguna dute gaur. Goizean Amurrioko lantegian izango da, arratsaldean berriz Trapagan. Izan ere, langileek behin eta berriz adierazi dute ez dutela kaleratze bat bera ere onartuko eta egoera bideratzearen instituzioen esku hartzea eskatzen dute. Lucas Agirreren auzia epaitu duen herri epaimaikide kokideek bestalde epaimaiaren galdera sorta jasoko dute astelen honetan eta deliberazioei ekingo diete Gipuzkoako probintzia auzitegian bilduta, auziko frogak eta saioetan entzundako testigantzak aztertuko dituzte orain euren epaia eman aurretik. Gogora dezagun, Lucas Agirre 2022ko abenduaren 25ean hil zutela Donostian labanaz egindako eraso baten ondorioz. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Aldiz absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria. Bestelakoetan udara ate joka dugun honetan eta hondartza eta bainu denboraldiarekin batera, gaur hasiko da udako tao denboraldia Euskal Autonomia Erkidegoko herri gehienetan. Hala, gaurtik aurrera aparkaldi arautuaren udako tarifak sartuko dira indarrean. Nazioartean, Kolombiako presidentetzarako hauteskundetan botu gehien jaso dituen Abelardo de la Estrella ultraeskuineko hautagaia bere jarraitzaileen aurrean agertu da Barranquillan. Hautagaiak hauteskundetan lortutako 10 milioi botuak eskertu ditu eta ohartarazpena egin dio Gustavo Petrori eta Ezkerrari, hauteskundetako emaitzetan adierazitako herritarren borondatea errespetatzeko eskatu du.
1: Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta.
0: De la Estrella ekainaren 21ean egingo den bigarren itzulian lehiatuko da Kolombiako presidentetza eskuratzeko Iván Cepedarekin batera. Bien bitartean, Kolombiako presidenteak Gustavo Petro adierazi du ez dituela onartzen presidentetzarako hauteskundetako lehen zenbaketaren emaitzak. Eta Arabako distrofia muskularra duten hainbat lagunek 400 kilometro baino gehiagoko ibilbideari ekingo diote gaur Gurpil aulkian, Gasteiz eta Getafe arteko bidea eginez. Ekimenaren helburua gaixotasun honen inguruko kontzientzia zabaltzea eta ikerketarako dirua biltzea. Antolatzaileek nabarmendu dute distrofia muskularra duten pertsonen errealitatea ikusgarri egin nahi dutela eta aldi berean gaitzaren ikerketan aurrera egiteko baliabide gehiago eskatu. Parte hartzaileek goizeko 10:00 abiatuko dute ibilaldia Gasteiztik. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behe hodeiak ager daitezke, batez ere iparekialdean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

Bigarren orduan sartuta Yaya Bey entzongo dugu gaur. Yaya Bey ari gara horrein entzuten Portobelon, The Great Migration bere abesti berriaren izena. Diskoa da Fidelity.

Idelitin diskordetan genuen Jaia Bei, The Great Migration izenokarekin, hemen anaiak, da Dario anaiak ditu, The Lemon Twix talde osatzen dutenak, ere, eta beraien disko berriari izena ematen diona bestia, Look for Your Mind.

taldeko abeslariak bakarkako bidea eta asmatuta gainera hasi ondoren, orain berriro taldean, Alabama Shakes taldean, American Dream abestia zekarkiguten, hau da Wendy Eisenberg oso oso interesgarria iruditu zegoen abeslaria 2022an ezagutu genuen, orduan atrezen bere horreko diskoa. It's Here.

Wendy Eisenbergen musikaren ondoren Bad Bunny egungo musikaririk arrakastatxuena Super Bowl delakoan erakutsi zuen bezala bertan abestu eta kantatu eta dantzatu zuen Lady Gagarekin Bailein Olbidable izenuko bira abian, bira asita ekainan dena maus tarte izango da gure Bad Bunny editirar mas fotos diskoan

Hori zen baile inolvidable Bad Bunnyren disko mamitsu eta aldarrikatzaile horrek Puerto Ricoko kultura, musika eta historia aldarrikatzen duena, baita Estatu Batuetako politika kritikatu ere, Hawaiian egindako esate baterako. Eta beste hau da Barry Can't Swim, eskoziarrak argitaratu berri du, Felt talderen bertsio bat, Ferdinand Magellan.

Late Night Tales da diskoaren izenburua, Barry Kant Swimek aterako duen diskoaren izenburua, eta hori da bere bertsioa, kasu honetan Felt taldearena. Carry On da Jungle taldeak egingo duen diskoaren edo aterako duen diskoaren aurrerapena bestia, baina diskoa abuztuaren 14 arte ez da aterako. Jungle.

Jungle ingelesen ondoren, orain entzuten ari garena da The Softs Los Angeleseko talde gazte hasi berri arrakastatzuena. The Dog Dies in the End.

Desobs taldearen disko anitz horrek ekarrietako abizietako batetetoik daiz In the End, zakurra mamaieran hiltzen da. Magnetut kantuarekin The Dirt delakoak egindako remixaren ostean ditugu Wet Leg.

moizturi zer iaz aterazuten uztailian, 11 hilabete pasadira, baina oraindik daukate arnasa bertako bestiek eta batez ere remix lanak baldin badaude tartean, The Dare delakoak egindako Magnitude abestiaren remixarekin genituen Wet Leg, eta beste hau da talde horrek, Wet Leg taldeak, gerrak kaltetutako aurre diru laguntza eskaintzeko egitasmo honetan Help B izenekoan bildutako Obvious.

Wet Leg World Child Recordsen magalean egindako Obvious kantuarekin. Abesta hau da labada Ru Scratches du izan.

Scratches izenakoaren ondoren entzuko duguna da For Your Information taldea, izen hori daukan arren Espainiarra da taldea, eta punk edo post-punk delakotik tiraka oso oso abesti hona egin dute, horrerapen abesti moduan. Hau da, No Mikai, For Your Information.

Beato Umata Diabara kolaboratzaile lagun Desole izeneko bestian, The Mountain, badakizu Gorillaz talderen diskoberriaren izena. Eta beste hauek dira Gene Arts.

Ginas Barkley Atlantakoak Atlanta izeneko diskoan, eta ez bakarrik gauzak errazak ipintzearen abestia ipini behar dugunean, baizik eta hori izango delako beraien etxera itzultze bat, eta gainera euren azkeneko diskoa ere ez baitute disko gehiago egingo. Genituen Ginas Barkley talekoak eta beraien Atlanta diskoa. Eta huest, beste hau dira Cookers, asko gustatu zaigu beraien lana, eta gainera orain beraien abesti ezagunenetariko bat remix interesgarri eta mamitsu batean ekarri dugute. If you want a party, come over to my house. Izeneko abestian ditugu Cookers, beraien utziko zaitut, besterik ez on.

Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

Atzen ari den lan gatazkaren inguruan arituko dira, sindikatuak asmoa begionez hartu badu ere, medikuek jakinarazi dute dagoeneko ekainaren 15 eta 19 deituta duten grebari eutxiko diotela eta bilera honek nekez aldatuko duela mobilizazioen egutegia. Izan ere, medikuek bere lan baldintzak zehaztuko dituen estatutu propio aldarrikatzen dute, ministerioak berriz osasun sektoreko estatuto markoa nahikoa dela dio. Egunari begira, gaur hasiera emango zaio Bizkaia, Donostia eta Zarautzen ondartza eta bainu denboraldiari, eta horrekin batera, EAEko kostaldeko herri gehienetan udako TAO denboraldia jarriko dute martxan. Hortaz, aparkaldi arautuaren udako tarifak sartuko dira indarrean. Eta etxeko ekonomiarekin lotuta, gaurtik aurrera argia eta gasa arestiagoa izango dira, izan ere, Espainiako gobernua astelen honetan hasiko da, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioei aurre egiteko onartutako krisiaren aurkako plana pixkanaka indargabetzen. Hala, argindarraren eta gasaren beza berriro 21%-koa tasara igoko da. Hilabete eta erdiz 10%-ko tasa murriztuan egon ondoren. Era berean, elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren beherapena ere amaitu egingo da, eta 0,5%-tik ohiko 5%-era itzuliko da. Nazioartean, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdeko bilera egingo du astelen honetan, Israelek Libanon ofentsiba areagotu ondoren, saioa Frantziak eskatu du premiaz, azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Frantziako atzerri ministroak Jean-Noël Barrot azaldu du bilera urgentziaz eskatu duela egoeraren larritasuna ikusita. Izan ere, Israelgo armadak igande honetan iragarri du Beaufort gaztelua okupatu duela Libano hegoaldeko kokapen estrategikoa. Israelgo lehen ministroak Benjamin Netanyahu adierazi du Beaufort gazteluaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela. Azken egunetan, Israelek Libanoren aurkako ofentsiba areagotu du, Iranen aurkako estatu batuetako operazioarekin lotutako tentsioen testu inguruan eskualdeko gatazka gehiago piztuz. Eta Meridako antzoki erromatarra izango da astelen honetan arte estenikoen Max Sarien banaketa ekitaldiaren agertokia. 2026 edizionetan Fuente Ovejuna, Los Nuestros eta Faula dira izendapen gehien pilatu dituzten lanak. Gainera, gaurko galak omenaldia egingo dio joan den abenduan zendu zen Robe Iniesta musikariari. Sarien aurtengo leloa handitasuna izango da. Eguraldiari dagokionez eguzkia nagusituko da, baina lehen orduetan behodeiak ager daitezke batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoa gora egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Ekainak lehenengo du gaur astelenak eta udaz osoi hurbiltzen ari dela, eh? Akaso zuetako oren bat hasiko zen atzera kontaketa egiten? Oporrak noiz itxiko kontatzen? Beste batzuk, gaur hasiko duzue kaso udak ordutegia? Goizeko bakarrik? Beste batzuk gaur hasiko duzue ondartza denboraldia, Bizkaian, Zarautzen eta Donostian ere alaxe egingo baitute? Tira, gaur hasiko dugu elkarrekin urteko seigarena. Urteko seigaren hilabetea, etxean hemen Euskal Herrian, baina Txinan ere bai, Ola Zurkiarekin arituko gai kara gaur, beraz aitor Arcelus teknikan eta realizazioan,

0: Temperatura 18 graduan dago gaur, itsasgora goizeko 6etan izango da eta itsasbera eguerdiko 12ak eta 2 minutu direnerako espero da. Eta arratsaldean berriro itsasgora 6ak eta 13an. Entzun dezagun Euskal Meten eguraldi iragarpena.
1: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura maksimoek berriro ere bizpairu gradu gorantz egingo dute. Egun zentean baliteke belainoa sortzea barnealdeko baiaretan eta behodeien ondar batzuk izatea itsasertzean eta inguruko eskualdetan, bereziki Gipuzkoan. Dena den, goizean pixkanaka garbitzera egingo du eta giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Inigoren eguna da. Eta gaurko aukeratu dugun doinua beste hauxe.

Give Peace a Chance du izana, izan ere gaurko egunez, 1969ko ekainaren batean, John Lennonek eta Yoko Onok bakearen aldeko ereserki bihurtuko zen abesti hauxe grabatu zuten Montrealen.

Vietnamgo gerra bete-betean zela, bakearen alde protesta moduan itxialdia egin zuten, eta protesta egun horietako batean, kazetari batek galdetu zion Lennoni, zer lortu nahian zebiltzan, zertan ariote ziren. Eta ark erantzun zien ingelesez, all we are saying is giving peace a chance. Esaten ari garen bakarra, gauza bakarra da, bakeari aukera bat ematea. Emandako erantzun hori, esaldi hori gustatu egintzetan Lennoni berari, eta kantu bihurtu zuen Montrealgo Queen Elizabeth izeneko hoteleko gela batean grabatu zuten, lagun, kazetari eta gonbidatu ugariren artean. Plastik Ono Band izenarekin argitaratu zen gero, eta bere ala bihurtu zen bakean aldeko mugimenduaren ikur. Begira noraino iritsi zen, eh? Handi gutxira, 100.000 manifestarik Lennonen leloa babestu eta abestu zuten Washingtongo kaleetan, Vietnamgo gerran, estatu batuen esku hartzen militarra amaitzeko eskatuz. Beraz gaur hauxe, John Lennonen, Give Peace a Chance.

koroaren azaleko irudi nagusia atzo Bilbon ospatutako ibilaldiarena da, besoak zabalik lelopean euskararekiko eta euskal kulturarekiko interesa duen orori harrera egiteko deia egin du aurtengo ekitaldiak. Ekonomiari dagokionez egunkariak azpimarratu du, erosketa saskiaren prezioa 146 garestitu dela 2019az geroztik, soldatak igo direnaren bikoitza. Gainera, Euskadi da elikagaien prezioak gehien garestitu diren autonomia erkidegoa, eta igoera horrek bereziki eragin die errenta txikienak dituzten familiei. Aldi berean, supermerkatu kate handiak azkunde betean daudela nabarmendu du egunkariak, salmentak handitu dituzte, etekin gehiago lortzen ari dira, eta establezimendu berriak irekitzen jarraitzen dute. Politikara etorrita Pedro Sánchezek denbora eskatu du bere gobernuak dituen erronkei aurre egiteko. Espainiako presidenteak oposizioari egotzi dio, ura eraisteko asmoz jardutea eta oposizio maltzurra dela esan du. Nazioarteko gaietan Israelek Libanon azken hiru hamarkadatako kolpe militarrik handiena jo duela nabarmendu du Elkorreok, eskualdeko tentsioa berriro ere areagotuz. Eta etxera etorrita Bizkaiko garraio publikoari dagokionez hainbat udalek aldundiari presio egin diote Bizkaibusek gaueko zerbitzu gehiago izan ditzan. Autobus sarearen antolaketa berritzeko planari aurkeztutako 300 alegazioen artean gaueko ordutegia zabaltzeko eskara dago, bai gau ez lan egiten dutenentzat eta baita aisialditik etxera itzuli nahi duten herritarrentzat.

Diario Vasco katzoko finaleko irudia du azaleko protagonista, Dario Gomez Errioxarrak jantzi du txapela, Artola Alegiarrari nagusitasun osoz irabazita, Ezkaraiko pilotariak hasieratik amaierara kontrolatu zuen partida, argazkian gainera txapeldun berria den Dario ageri da Artola erabatean kontsolatzen finala irabazi duen momentu horretan bertan. Eta bestalde, Auzitegi Nazionalak berriro aktibatu du Venezuelan ihesi daudenetako 14 kideren aurkako auzia. Epailearen ustez, Nicolás Maduroren erorketa gertatuko balitz, Delcy Rodríguezen gobernuak amaiera eman liezaieke urte luzez izan duten zigor gabetasunari. Bilatuenen zerrendan erakundeko kide historikoak ere badaude tartean De Juana eta Diente Puto. Alaber, Kanadak eta Euskadik adostu duten nao ontziaren bidaia ahalik eta modu egokienean gauzatzea Labradorren dagoen Euskal Espedizioak eta Kanadako agintariek bermatu dute baleontzi historikoaren erreplikak Atlantikoa zeharkatuko duela aurreikusitako moduan. Beste albiste batean Soroslek eta herritarrek Gipuzkoako igerilekuetan uda honetan indarrean jarri behar den legearen moratoria eskatu dute, araudi berriak sorditzaken arazoak direla eta. Eta ekonomiari dagokionez erosketa saskiaren prezioa 146 igo da 2019 geroztik, soldatak berriz horren erdia baino ez dira hazi.

Mantellaren azalean ibilaldia da protagonista. Euskararen sustapena guztion ardura dela izan da atzo Bilbon ospatutako jaialdiaren mezu nagusia. Kirikino ikastolak lekukoa Santurtziko bihotz gaztea ikastolari eman zion eta ark antolatuko du Bizkaiko ikastolen jaia 2027an. Hirugarren aldia izango da Santurtziko ikastolak ardura hori hartzen duena. Eta bestalde argindarrak eta gasa gaurtik aurrera berrira 21%-eko beza izango dutela, azpimarratzen du egunkariak. Neurri horrek energiaren prezioen gorabeheren aurrean, ezarretako babes sozialaren zati bat desegiten duela nabarmendu du. Nazioartean ebola agerraldi batek alarma piztu du Afrikan dagoeneko 246 hildako eragin ditu gaitzak. Eta ekialdeko Afrikako herrialdeek larrialdiko bilera egingo dute gaur eta bihar eskualde mailako erantzun koordinatua adosteko. Kiroletan berriz, Jonas Binegar daniarrak Italiako giroa irabazi du atzo Erroman jokatutako azken etaparekin. Txirrendulariak hiru itzuli handiak irabazi dituztenen zirkuluan sartu da.

Gararen azaleko irudi nagusian ere, pilota. Horrela dio, Dario Gomezek txapela jantzi du buruz buruko txapelketa gogoangarri baten amaieran. Bestalakoetan Israelek Libanoko okupazioan sakontzen jarraitzen du, indarrean dagoen suetenari muzin eginez. Israelgo armadak Litani ibaia zaratagoko eraso aldia zabaldu du, eta azken 26 urteetan Libanoko lurraldean egin duen sarraskirik sakonena bihurtu da. Eta Maliko asilo eskatzaileen krisian erakundeen pasibotasuna salatu dute. Salburuko harrera sareak atzo hartarazi zuen, Gasteizen bizi duten egoera okerrera egiten ari dela. Neguan behin-behineko ostatu gisa erabili diren hainbat espazioren utzikeri hori, lagatze hori amaitu ondoren, Maliko asilo eskatzaile askok babesik gabe geratzeko arriskua dutela nabarmendu dute.

Noticias de Gipuzkoaren azaleko albiste nagusia hemen ere pilotari buruzkoa da. Buruzburuko txapela Errioxara joan baita. Dario Gomezen joko bikainaren aurrean, Iñaki Artolaren ametsa ezinezko bihurtu zen Nafarroa arenan bart. Errioxako pilotariak erabateko nagusitasunez irabazi zuen finala, 22-6. Ekonomia kontuetan egunkariak dio, Gipuzkoan sortzen diren enplegu berrien 140 atzerriko langileek betetzen dituztela. Eskulan falta gero eta handiagoari aurre egiteko, enpresa askok migrazioaren erregularizazio prozesuetan jarri dute arreta. Adituen arabera, hala ere komeni da langileak kontratatu aurretik behin betiko lan baimena dutela ziurtatzea. Politikan Pedro Sánchezek irmo eusten dio bere asmoari eta gobernuan 2027 arte edo haratago ere jarraitzeko prest dagoela adierazi du. Onartu du alderdi sozialistak akatsak egin ditzakela, baina azpimarratu du ez duela galdutza emango eskuinaren aurkako borroka eta berriro ere eskuin maltzurra kritikatu du. Bestalde gaurtik aurrera argindarrak eta gasak berriro 121%-eko beza izango dute azken urteetan, indarrean egon diren zerga murrizketak amaitu egingo baitira. Eta bestelakoetan Gipuzkoako odole emaien elkarteak ohartarazi du, dohaintza puntualak baino gehiago behar dutela, emaile egonkorrak behar dituztela. Elkarteak kezka agertu du azken aldian izandako praktika zalantzagarrien ondorioz, eta gogorarazi du odolbankoak behar bezala hornituta mantentzeko, beharrezko dela, herritarren konpromiso jarraitu hori ezinbestekoa dela.

Noticias de Alabak Dakar, Arabako zaintza aringarrien arloan proiektu berri bat aurkeztu dutela Murgiako Purísima Concepción egoitzak egonaldi ertain eta luzeko oheak eskainena ditu zaintza aringarriak behar dituzten pertsonentzat. Babespean elkarteak eta Pia Girretxi Fundazioak bultzatzen dute egitasmoa eta erakunden implikazioa bilatzen ari dira. Eta bestalde, Gasteizko Belesar Klubaren lana nabarmendu dute, gimnasia inklusiboaren arloan aintzindaria den proiektu bada. Eta gaitasun desberdinak dituzten pertsonen parte hartzea sustatzen du kirolaren bidez.

0: Azkenik, diarien abarin irakurri dugu, Nafarroko gobernua udal administrazioeko 6.000 langileren karrera profesionala finantzatzeko aukera aztertzen ari dela. Neurri horren kostua, administrazio autonomikoaren langileentzat aurreikusitako 130 milioi euroei gehituko zaizkie. Nekazaritzarloan, sektorarentzako laguntzak motz geratu direla dio egunkariak eta horren ondorioz, 169 proiektu laguntzari gabe geratu direla. Eta kiroletan nola ez, gaurko albiste izarra Dario Gomezen garaipena, txapeldun bide azkarretik dio titularrak, Errioxarrak Iñaki Artola blokeatuta utzi zuen, azpimarratzen du alaxe, egunkariak eta Artolak sei tanto baino ez zituela egin, eta finalak ikusmin handia piztu bazuen ere, emaitza oso alde bakarrekoa izan zela.
1: Argi ibili.

de beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori ai ai ai ai ata bonera usardiak popetean izerdiak tapares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri.

0: Arratzeko bostak eta 28 minutu dira. Hola, Zurki, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hola, zer moduz?
1: Oso ondo?
0: Ongi.
1: Zuek?
0: Ongi, bagenon gogoa, ez, zurekin aritzeko, zazkenekoz, nahiko aspaldi ez da, aritu ginen.
1: Bai, bai.
0: Aizu, olatz, gaur animali kontuak, ez dakite, katuak, txoriak, txakurrak, zerrekaren nahi guzun, konta iguzu.
1: Bai, bueno, ba, hola, Luiste kurioso bat, ez? Txinako enpresa batek asmatu duela, ba, maskoten hizkuntza itzultzeko, edo, aparato txiki bat, dia, 27 gramo pixatzen du, gantxatzen zaio, ba, txakari, lepoan, egitekin du, egia esan. Eta egiten duena da, bueno, enpresak ziurtatzen du 185-eko arrakasta du itzultzean. Eta da, bueno, adimen artifiziala erabiliz, sortu dute algoritmo bat, bueno, entrenatu dute algoritmo hau, erabiliz, ba, txakurren eta katuen milioi bat eta erdi audio, ba, interpretatzeko egiten dituzten soinuak eta ba, pixkat gure hizkuntzara. Eta hori, bueno, ba, deigarria, ez? Baina, enpresa ziurtatzen du ja 10.000 reserva dituztela, aparatu hori erosteko, 789 joanetan saltzen da, 100 € inguru dira. Eta hori, ez dakit zuk nola ikusten ez duen, hau sinisten ez duen ez, hemen, bai.
0: Niri oso deigarria egin zait, petitxat du izena, eta begira, iragarki ere prestatu dugu entzongo dugu, eh?
1: Ah, bai, bale.
2: Hungry. I need snack. Hungry.
3: Let's play. Come on, play now. Leave me alone. I don't like you.
4: Easy, babe. Calm down.
0: Hola, enpresak berak dio, 185-eko fidagarritasuna duela, baina hor hasi zait niri zalantza, ez dakite, erantzun guztiak nahiko antzekoak iruditu zaizkit, guztiak direlako gose naiz, atera nazazu da jolastu nahi dut.
1: Hori da.
0: Zuk zer diozu, zuk duzu txakurra etxean ikestut, zuk zer diozu.
1: Bai, hori, iruditu zait, eta jendearekin komentatzen eta hori txakurra dugunok ez, esaten dugu, oza, simplegia dela, ze hori badakigu ulertzen, esaten digunean gozen naiz edo bazen kanpora, dozakizte, hori ulertzen dugu. Orduan, ez du ez zer asko aportatzen, itzultzen dituen gauzak, bueno, esaldiak bakarri badira, ez dut ikusi zerbait zehatzago dago, baina ezakit, nik mesfidati nahi zegia esan.
0: Ez zenuk erosiko zu, baina, zure txakurara jartzeko.
1: Ez, baina, bueno, justu gaur egon ez, gaur ez, atzo hon nintzen lagun batekin etorzen behizitan, eta komentatzen joe, osea, nire txakurraren izkuntza ezakit, da pasada bat, garatzen doa denborarekin, egiten ditu, bai, osea, bueno, guztiekin gertatzen da hori, ez? Osea, igual hasieran zuzkan bakarriko lako zaunka, ezakit, hiru zaunka mota, eta gero bapatean hasten da hor soinu batzuk egiten, ematen duela benetan dagoela hitz egiten. Eta ba, hori atzo lagun batekin egin zuen soinu bat, esan genuen, hori ez genuen entzun lehenago, ematen duela garatzen bere hizkuntza, edo, ez?
0: Eta deskifratu dituzu? Eta
1: hori, interesantea.
0: Berri horiek deskifratu dituzu ezkero?
1: Ez, keba, saiatzen naiz, Gero bai, ez dut oso ondo deszifratzen, egon ginen itzaiten nola, logikoki nola funtzionatzen duen berak, ze, adibidez batzutan, nerekin dagonean etxean dago lasai portatzen da super ondo, eta norbait etortzen den bakoitzean, ba, batean hasten zain neri zaunkaka, Eta bizu, etortzen zaitenean oso jeloskorra, etortzen zaitenean lagun bat eta matei besarka bat edo, bueno, jartzen da, erotzen da, eta ematen dio atentzioa hirugarren pertsonari eta niri kasu egiten tasten zain niri zaunkaka ematu gola nerekin haserre baina eske hori daukago zalantza zer den benetan berak ba hor barruan duena ez igual da kontrakoa gola nerekin haserre nik ez dio kasu egiten edo eta hori hizkuntza doa horrekin zai iruditza zai dela beraien hizkuntza oso komplikatua ba hori ba norbaitek sortzen badu aparato bat itzultzeko lau esaldi ba ez duela merezi baina bueno deigarria bada. Igual, zagit, erosiko deten probatzeko.
0: Probatzeko, ze gainera, olatz, irakurri dugunagatik baliotu. Zuk txakurraren hizkuntza ulertzeko, baina baita txakurrak zure hizkuntza ulertzeko. Zuk zerbait esan da, akaso zaunkari amate egingo dugu.
1: Bai, hori ez dakit.
0: Bakarrik proba egiteko...
1: Atuzu, nik azken aldean ikusitut Instagramen eta horrela, beste... Bai, izan?
0: Esan.
1: Retardoan ikuste dago.
0: Bai, pixka bat hasi da, baina...
1: Bai. Instagramen ikusi ditula alako, zakit ikusi dezun. Dira, kolorezko... plastikozko... borobil batzuk bezala la jartza dituzula lurrean eta bakoitzak dauka grabatuta ahots bat. Osea, zuk grabatzen duzu bakoitzari igual, bueno, dauzkazur jarrita lerroan lurrean, ez? Uh-huh. Ta txakurra etorri daiteke eta zapaldu bat. Ta zapaltzen duenean bat ateratzen da soinua, hor grabatuta uh-huh. duen soinua. Orduan zuk aldez bolatxo bakoitzean grabatu, igual batean grabatzen duzu esnak, edo gose naiz, edo kanpora, zakizaurako gozak, zuk nahi dituzun hitzak, eta txakurrak ikasten du pixkat, oza, posible da erakustea txakurrari identifikatzen, bolatxo bakoitza, kolore bakoitza eta bar, ideia batekin. Eta ordun erabiltzen dute hori komunikatzeko. Ez dakit ikusi ezun hori, ni bastante ikusi.
0: Ez dut ikusi, baina ziurreneko latz, nire algoritmak ez dituela korrelako gozak, ez dituela korrelako gozak kontsumitzen, eta ordun etzizkita zaldoko, eta azturi ziurreneko trakoa. Hori kontsumitzen duzun ez hori duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beste galdera bat,
1: da? Baina, bueno, hori adiz bai iruditzen zait. Bai. Esa.
0: Bai, beste galdera bada, esan dugu hasieran goze naiz ateran azazu do jolastu nahi dut ziola iragartkiak, baina ez dakit prestate gauden ere benetako erantzunak entzuteko.
1: Prest dauden benetako erantzuna balkatu, ze?
0: Bai, guk jartzen badiogu makinatxo hori txakurrari ez dakit ere gutako asko edo jabe asko egongo diren prest benetan txakurraren erantzuna jasotzeko, akaso nahiago dugu ez dugu, ez ulertuaren egin. Ala?
1: Bai, klaro, ze, bueno, batzutan zate dituzte gauza ez politake, bai, ez? Horro bat idiozu, ez?
0: Asarra bai, horixe.
1: Bai. Zalantzari gabe.
0: Eta, izu, galdera bat.
1: Bueno, nahi guztuko litzadake, klaro.
0: Ulertzeko guztiz.
1: Bai.
0: Hausnarketa baterako galdera bat.
1: Bai.
0: Humanoidez ere itzegen izan dugu zurekin, kasu honetan ez dakitzu nola ikusten duzun, teknologiarekin irudikatzen duzu, edo iruditzen zaizu, ari garen animaliak ulertzen, ala gehiagi gizati hartzen ari gara?
1: Ez, nik uste ulertzen ari garela, bai. Zuk uste zu bestea.
0: Ez dakit. Sortun zaitor batzutan zalantza. Ez dakit. Baina nik ez dut animaliarik, beraz? Horregatik galdetzen dizut.
1: Ez, niri iruditzen zait baietz. Edo zaskotan antza daukagula. Nik pentsatzen una baino gehiago. Zer nik txikitan egin nituen gurasokin txakurrak albidez. Baina beste modu batean, zauden egoten ziren kanpoan, zaukaten beraien etxetxoa, eta ez ziren egoten etxe barruan gurekin, ez zuten lo egiten gurekin, eta abar. Orduan oso desberdina da, beraiekin genaukan harremana. Baina bez, orain, balimako zuetxean txakur txiki da ni bezala, osea, hola, nerekin, egun oso egiten dula lo nerekin, sortzen da beste harreman bat, eta... ezakit ikuste dituzu, zaldiekin bai. Gero eta gertuago zaudenan animali ikusten dituzu beraiek bai daukatela, bazakit beraien pertsonalitatea, beraien egun txarrak, beraien ezakit kontraesanak. Ez ez iruditzen hain desberdinak direnik edo ezakit.
0: Zuk kuriositate zolatz, ze hizkuntzetan hitz egiten diozu zure txakurrari?
1: nasketa handi bat, egia esan. Ez nuke esango nola hizkuntza bat aukeratzen. Batzutan euskeraz, batzutan gero hitz batzuk errusieraz, errusian bizi nintzen, eta hemen lagun hon askonekin errusieraz egiten dut, ordu nahi bizitaren zati handi bat errusiera bai. Eta gero ze... ingelesez, oantxe bertan hemen dago.
0: Entzun dugu, oantxe, esamar nizun itxirek dago,
1: oantxe
0: dugu.
1: Bai. ingelesez hori ba, nire bizitzen zatia delako ingelesa. Orduan, baina igual gehiena euskeraz,
0: Gehiena.
1: Mira, gazteleraz ez zaitateatzen. Hori ez. Ez zaitateatzen. Mm-hmm. Bai, eta nik gazteleraz egiten dut, bai, baina... Da, pixkat, etxeko hizkuntza da euskera gehiago. Txikitan nik euskera zokar egiten ulako, 10 urte arte ez nun gazteleraz egiten. Mm-hmm. Horregatik.
0: Katuak aipatu barretugu, txakukurrako, baina katuak ere bai. Zer gertatzen da Japonian katuekin? Txukarra alda.
1: Bai. Ah, bai. Hori oso interesantea da, bai. Bai, ba, duela gutxi indute olako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katuak direla Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua, eta, ba, bueno, esaten dute, 2025 urtean adibidez, familietan 8,8 milioi katu izan dituzela, txakurrek aldiz 6,8, hortaz, bueno, nahiago dituzte katuak Japoniarrek, eta... Ba, kalkulatzen dute familia bakoitzak bataz beste katu bakoitzarengan gastatzen ditula 10.000 euro, ba, bere bizitzan. Ez eta, hainbeste iruditu, egia esan, ez? Ez joder, amate dituzunan ospitalera eta hola, nagun gastoa hondi bat izaten da. Osa, bizitza guztian 10.000 euro. Baina, bueno, eta hori, ba, esaten dute, aurten katuen negozioak edo, sortuko dituela 18.000 milioi, hori, Japonian. Eta hori, ba, kontsideratzen dutela ekonomian zati garrantzitsua, lako obsesio bat katuekin. Eta, bueno, aspalditzi datorren zerbait. Da, ez? Japoniako kultura animalia mistikotzat dute, bueno, tradizionalki babestute egon dira, eta diez templu budista askotan egoten dira, badago Tokion katuen auzo bat, eta bertan badidez turistek erosten duten guztia, ba, janaria edo figuratxoak edo...
0: Ara, aritzitze egun kontatzen olatz, Japoniako katuen sukar hori, edo akaso erlijio maia ere estatus hori hartu dutela, baina etentzego, eta goi jakin egenuen ez, esan du, ekonomiaren parte oso garrantzitsua dela, bakoitzak gutxi gora bera, bere bizi osoan zehar, 10.000 euro oraino, gastatu ditzakela, katu batean, eta etzai asko iruditu, esan dugunagatik, bueno, ba, zainketa laniketa, kostu oso garesti dautela, baina tira hortxe. Eta erizitegun aipatzen, zentro budista askotako simbolo ere badela, katuen auztua, kontatu digu ere bai, baina ez dakit, ba, ote dugun olatzekin hitz egiteko aukera, olatz, hortxe zaude?
5: Bai.
0: Bai. Ari zinen kontatzen, auzo bat ere badela, katu
5: bai,
0: auzo bat.
5: Bai, hemen hau, baina bai, hemen hau. Bai, Tokion, hori da. Ni Tokion egon ez, baina auzo honetan ez naiz egon egia esan, baina bai, esan diate da, hola hori, pixka, templu budista asko dauden auzo bat dela uste dut, eta hori, esan duan bezala, templu budistetan katuak izaten dituzte, orduan bihurtua pixka katuen auzoa, eta hor, ba, bihurtua pixka turistek egin beharreko zerbait, ez, ara joatea, eta, ba, jatea pasteltxoak, eta, zekizte, guztia katuen irudiekin.
0: Zeharre mandute ala ere Japoniarre katuekin zer da? Etxeko maskota bat, ala, nola koharremana dute katuekin?
1: Bai, etxeko maskota bat. Eta, bueno, pixkat hori, etxeko maskota, baina gero esan duan bezala pixkat aspalditi dago, ba, direz templuetan nik uste terdi aske dituztela katua, baina, ba, jendeak janari ematen die, eta bar, hori ebai badago. Baina etxeko maskotak ebai. Baina nik esango nuke, ni Japonian egon naizenean abiez ez ikusi, Txinan bezain beste maskotekin, ezakit, harreman hori ez, abiez hemen Txinan ikusten dira asko, ba... Bai, ez txakur kazarra denean, eta ezin duenean ibili, ematen dutela umen karrito moduko horrelako batean paseatzera. Hori oso asko ikusi dut. Donosti nik uste dut ikusi nuela, behin bizita bat egin duenean ikusi nuen, baina ez da inbeste ikusten, hemen asko ikusten da. Eta katuak ateratzen dituzte paseatzea edai, besotan, zakit. Japonian ez dut ikusi hainbeste, igual da ez nahi zelako bizi Japonian, bakarrik honez lanean, joan nahi zemako itzan aste bat, orduan. Baina bai.
0: Olatz, uste dute nahiko atzerapen dugula, orduan egingo duguna rafaga igo, zuk eskegi berriro deitu eta hurrengo bai. Gaiari ekingo diogu, bale?
1: Bale, oso ondo, bale.
0: Baina arte.

0: Japonian katuak, baina zuketxan jakurra duzu, ez dakite etxeko animalien kontua, Asian oroar oso edatua dagoen, zer hartzen den etxeko animaliatza, torrere, akaso hori ere zabaldu beharko genuke meloi hori, olatz?
1: Bai, bueno, Txinan hori izan dudan bezala, gehien ikusten dudan atxakurra dira, katuak ebai, baina ikusten dira ebai beste animalia batzuk, ez? Adibidez, txoriak, asko gustatzen da txoriak edukitzea, eta hori mundu handi bada, hemen urte askotako, bai, oso tradizio luzea dago, eta nik ikusi dut jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan. Igual, bai.
0: Buru gainean txori bat, pasioan.
1: Bai. Bai, duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten dituzte, baina bai, adiz, usoak. Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, benetan buru gainean. Zi joan kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hor zegoen, bere buruan, lasai. Bai, eta gero bai izaten dituzte olako...
0: Eta zer egiten dute, beste jabe batzuekin geratu? Hala ez.
1: Bai, badago kultura bat, bueno, hemen, edukitzen dituzten olako gazti txiki-txikiak, olako loretsuak ezakitu oso ondo ze mota diren, nere bokaularioa gazti inguruan oso mugatua da, zoritxarrez, baina oso txori politak izaten dituzte, batzukola hori txiki-txikiak, loretsuak, eta horiek izaten dituzte, ba, egurrezko kaiola txo batzuetan, benetan oso kaiola politak dira, da mundu handi bat hori, egiten dituzte eskuz, egurrezko kaiolatxoak, eta barnean jartzen dizkiete, badidez, ura eta janaria mateko, ba, pixkat, zeramika moduko, ba, edalontzitxoak eta bar, oso txikiak, oza, dena miniaturan eta oso politak. Eta egiten dutena da, gelditzen dira, hori da pixkat, Beijingeko aldezarreko aitona monen kultura, ez? Uh-huh. Igual, gelditzen dira pare bat, edo, bueno, ez, deio, bazakit, bosta aitona mona, eta doaz, paseatzea, beraien egaztiak kaiolatxoan. Osa, eramaten dituzte, beraiekin kalera, kaiolatxoan, ez dituzte askatu, ba, ez, normal. Baina, eramaten dituzte, adibidez, parke batera, eta uzten dituzte hor, ba, zuaitzean, ez dakit, ikusteko goza desberdinak, edo. Eta gero, ba... etxean askatzen dituzte eta hori, bai, txoriekin egaztiekin badaukate kultura, aspaldiko kultura bat.
0: Eta zuk ez dakit sekuela uki duzun alako txori bat hartzeko tentazio hori, ala txakurrarekin nengoa duzu?
1: Ba, egia da urte askotan pentsatu dut, gustatuko litzaidakela, eh? Bai, batez ere segun esaten dute, gainera oso oso interesgarria direla ze oso, hori esan zean albaitegi batek, loritoak eta bar direla maskoten artean animalia sozialena edo, adibidez ezin dezu ekipat bakarrik zede primitu iten da eta hasten da lumak altzen. Bai, eta oso adimentsuak direla. Orduan interesgarria iritu zai beti, eta bai, izango zen kurioso egitea hemen txori bat nire txakurrari eskurri konpainia egiteko, ez? Baina, iruditzen zera pixka komplikatua gaia eukitzea kaiola baten barnean animali bat, eta gero hori dena pixka komplikatua iruditzen zera etorgatik ez dut pausua eman, hori dik ez dut erabaki. Badauka lagun bat Televisión Españolako kameralariak adidez erosi ditu alako bitxoritxo.
0: Ara,
1: bai,
0: ateratzen da pasioan?
1: Batean. Bai. Ateratzen ditu pasioan.
0: Zeona.
1: Bai, hemen nire etxe ondo-ondoan bizi da, bai, aldezarrean, eta kanpoan dagonean eskatzen nire juteko janari amatera, eta bar, bere txoriei, eta bai, kuriosoa da.
0: Begira, Antonio kidatzi digu, eta bializkigu, bere gure Bartolo eta Potxolo, eta haien ama Mixiren irudiak, katuak ditu Antoniok etxean. Zuk txakurrak, ez dakite, azken urtetan zuk aldaketan handia somatuta duzun, ala zuk aipatu duzu erantxe, txoriak ere badirela oso aintzinako kontu bat, eta jende helduak ere badituela, baina gazteek eta adinekoek berdin bizi dute etxeko animalien kontua?
1: Nik uste eta hasieran zegoela hor ba, arrakala handi bat, ez? Belaunaldien artean, ba, pixka gurean gertatzen den bezala, ez? Ba, adibidez, ba, hori, nire gurasoen belaunaldikoei irrituko zitzaien pentsa ezina eukitzea txakur bat, ba, berokiarekin eta eta zakitzen ba jostailurekin eta lo egiten zurekin ohean. Osea, hituko ezean, ez? Eta orain aldiz ez da inarraroa hori ikustea. Ba, hemen txinan berdin, igual aitona monei iruditzen zaie pixka pasatzen ari garela animaliekin. Ba, nik ikusi eta 10 urte hauetan ja ikusi eta aldaketa bat eta sinez ikusten aitona monak ebai horrela tratatzen beraien animaliei. Umetxoak bezala tratatzen dituzte. Orduan hori iruditzen zaite egon dela transformazio bat. Ebai. Eta orduan, orain ez da indesberdina gazteek eta adinakoek animaliekin duten harreman hau.
0: Tira, utzi ditzagun animaliak alde batera eta espazio kontuak ere aipatu barretugu. Ze azken egunotan, Txinaren espazioaren moazera dezente hitz egin da.
1: Bai, bai, ze, bueno, eman dute beste aurrera pauso bat joan den astean, zentzou 23 espazio ontzia beste misio batean abiatu da, Gobiko desertutik irten da, joan den igande gauean uste duela aste bat, eta bidali dituzte hiru txinatar, hiru astronauta txinatar, Txinaren espazio estaziora. Eta egin dute lehen aldiz, hemen Txinako espazioaren historian, relebo aldaketa bat bertan, zauden hiru astronauta, eta ben behar dituzte beste hiru, hori errelebo aldaketa egiteko. Eta, bueno, iritsi direnetako batek pasako du urte bat, bai, espazio estazioan, normalean pasatzen dituzte 6 hilabete, gehienez. Baina, bueno, da hori, beste aurrera pauso bat, ze orain Txinan, eske, nik esango nuke bi astean behin daukagula lasterketan inguruan albiste bat, ze hor daude badute helburua 2030ean astronautak ilargira bidaltzea, eta hori da pixka ja etorkizunera begira Martera saltoa egiteko pazubia, ez? Eta lortu nahi dute bai eukitzea espazioan presentzia egonkorra, eta orduan ba asko ari dira inbertitzen espazioko lasterketa honetan. Ja egin dituzte 40 hegaldi tripulatu, eta joan den astekoa izan da espazio estazioa martxan jarri zutenetik bertara egin duten 7. misio tripulatua. 2022ean jarri zuten martxan Txinaren espazio estazioa, eta eske pasada ze azkar ari diren ba aurrera egiten lasterketa honetan. Gainera, kuriosoa da, ez, ze Txina ba espazioko beste potentzia batzuek baina askoz beranduago hasi du espazioan bere lasterketa, eta ja orain bihurtu da estatuen lehiakide nagusia espazioa.
0: Zemateraino da zientzia kontua helburu hoiek bete nahi izatea la prestigio nazionalaren kontu bat, ze kanpotik bentsat ikusten da estatuatuekin ba beste Txinaren arteko lehia bat, zein baina zein lehenago iritsi eta aurrera poso handiagoak egin.
1: Ba, nik uste dut, nik uste dut, orokorrean noski dagoela leia hori Txinaren aldetik ere estatu batuekin, baina iruditzen zait, ez dakit, igual da Txinan bizi naizelako, ez dakit, baina niri iruditzen zait estatu batuen gandik, edo bueno, bereziki ba, Trumpen aldetik eta bar, dagoela pixkat ego kontu hori haundituago, ez? Estatu batuek pasadut ezakitzen baden, boizaten sektore guztietan lehena, ez? Toren bapetan ukitza lehiakide bat oso gertu, ez daude oso eroso ideia horrekin. Aldiz Txinan, nik uste beste jarrera badagola, ez dakit, eta nire hitz ezait garatu nahi dutela herrialdea sektore desberdinetan, dagoela olako ambizio bat, edo, ez dakit, eta herritarren artean bizitza kalitatea hobetzeko ambizio hori, ez? Ze, bueno, Txinan duela ez zain beste urte arte landare motan eta barro bainik pobrezia larria zegon, eta bar, eta hori aldatu dute, orduan ez dakit, nire iruditzen zait, albiste hauek kontatzen dituzte modua, eta bar, pixka sanoagoa dela, eta ez da jola inbeste kasu egiten estatu batuek Txinari egiten dioten bezain beste. Bai, gu, ez dakit, iruditzen zait, gu adibidez beti albisteak ikustean gaudela interpretatzen pixkatez, pentsatzen, eta ze esan du Trumpek, oza, beti gaude horrekin, ze esan du Washingtonek. Ez da, Txina pixka paso gehiago egiten diotela estatu batuei, gu baino.
0: Baliteke. Olatz, gaur ekainak bat, 6 hilabete honezkero urte hasi genuenetik, eta bertigo pixkat ematen du, aitortu behar du niri behintzat bai, pentsatzea, Ekuadoran gaudela, baina distantzia bera dagoela urte hasi genuenetik, eta urtea bukatu behar dugunetik, Gabonak buelta hortan, eh?
2: egia da, ez naiz ez naiz konturatu orain arte, egia esan. Esan diazunean, bai. Demora oso azkar, no? Egia esan. Bai. Gero eta azkar, no?
0: Udako porrak edo bai duzu nolatz, bai duzu, aurtengo porrak.
2: Bai, ba, Euskal Herria joango naiz egituan, gainaren amarrean.
0: Egira.
2: Bai. Egon nintzen irailean, azken aldiz, eta orain berriz noa. Nere familia ikusteko, bueno, batez nebak lehen aurra izan du.
0: Ara,
2: eta orain
0: izan bazara, bera, zerat.
2: Bai.
0: Zorionak.
2: Bai. Bueno, ja, bai, eskerrik asko. Ja, bigarren aldiz, nere aizpak izan zuen aurra, duela bi urte, eta orain nebak, orduan ara noa. Zagutzea.
0: Bai, ongi. Ba, Olatz, zu nahi baduzu behintzat guk udan ere egingo dizugu kasu, eta kontatuko ez duzu, bertako berrik. Eta hemen, ea hemen goitzulearen ondoren zemuz.
2: Bai, oso ondo.
0: Olatz, besarka destu bat.
2: Bai, besarka.
0: Aio.
2: Ondo segi. Agur.

horrela xasi dugu, urteko zeigarrena eta azteko lehena, aztelena, txorikontuak, katukontuak, txakurkontuak eta txorikontuak aipatuta aurreratuko dizugu hausi izango dugula udako gai zarretako atemen argibelin, txorikontuak eta txori ez asko dakien persona batekin hitz egingo dugu, baina horretarako ez gara aurreratuko eta hilabete geratzen da udako emoraldi azteko, beraz itxengo dugu eta ustaian kontatuko dizugu zein izango dugu, nor izango dugun, zer dutan, zer kontatzeko. Beraz hori, txori kontuak izango ditugula, udan hori behintzat bai, gaur aipatu ditugun hauek jarraituko ditugu aletzen goizeko seitereetan, gero arte.

0: Bidean estropuzuak izan arren emandako aurrera pausoak aintzat hartzeko eskatu du eta argi utzi du bere asmoa legealdia amaitzea dela. Aipatu bestalde gaurtik lehen gora itzuliko dela argindarraren eta gasaren beza. Espainiako gobernuak bertan bera utziko du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako berapen fiskala beraz 110-etik 121-era itzuliko da berriro. Eta nazioartera begira jarrita, Kolombiako hauteskundetan ezustekorik ez bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko. Eskuin muturreko Abelardo de la Esprielak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iván Cepeda, ezkerreko hautagaiari eta horren bestez, ekainaren 21-ean egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
1: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
0: Nagusi izan den Abelardo de la Esprila erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
2: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Pelotaz gain gainerako kirol emankizunen artean aipatu futbolean Eibarrek bukatu duela denboraldia Castellonen kontra 2-1 galdu ostean Beñat San Joseren taldea garaipena behartzuen baina ez talakorik gertatu horrenbestez playoffetatik kanpo geratuta amaitu du ametsa Eibartarrak 8. amaitu du elarik denboraldia. Eskubaloian berriz berabera galdu egin du Rokasaren kontra Donostiarrak 26-23 galdu dute Kanari Handian eta iragan aste azkenean ere finalaren lehenengo partido galduta Gipuzkoarrek ezin izan dute liga irabazi. Jonas Binegok irabazi du bestalde Italiako giroa, aize irabazi du Daniarrak 5 etapatan izan da garaile eta sailkapen nagusian 5 minututik gorako alde atera dio bigarren sailkatu den Felix Galari. Binegok unkiluta ametsa bete duela dio.
3: It's amazing. It's something I dreamed of my whole life and it's a special day for me.
0: Eta ekaina asterekin batera gogoan hartzekoa, gaur abiatuko dela ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko ondartzetan eta baita Gipuzkoan Donostiako eta Zarauzko ondartzetan ere eta bide batez gogoan hartu gaur sartuko dela indarrean udako tao zerbitzua. Eguraldiari dagokionez, ze datu ditugu Larraitz Garmendi egunon?
4: Egunon, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Iruñan 13, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio giro eguzkitsua izango dela, baina zerua ez da erabat oskarbi egongo, behodeiak ager daitezke, batez ere ipareki aldean, haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 gradu artekoak izango dira. Bada giro honetan, Nafarroako gobernuak murrizketak ezarri ditu gaurtik aurrera barbakoak egiteko eta soroetako hondakinak erretzeko neurriak indarrean egongo dira irailaren 30 arte. Agintariek herritarrei zuhurtziak jokatzeko eta prebentzio neurriak zorro betetzeko eskatu diete.
0: Eta 5 aste besterik ez dire gelditzen Iruñako San Fermeiai hasiera emateko eta hiria ari da pixkanaka bere egun handietarako prestatzen. Ordu gutxi barru, jaietako irudi mitikoaren hesia jartzen hasiko dira Zezen plazaren inguruan. Iruña, Andoni Amadoz, egunon?
5: Egunon bai, 800 zutabe, 2007 xafla baino gehiago, goizeko 10 izanen da urteroko legez Kalle Joian. Hermanos Aldaz Remiro zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrek ia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetarako atzera kontaketari. Ilabete pasatxo besterik ez horixe 8 egunez goizero goizero esitartean 100 korrikalari eta 6 ezen arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora. Baina urtengo entzierrok ere badakarte araudi eguneratua. Lehen aldiz, Zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren bestaldera bideratuko dituzte gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten. Eta entzierrorako sarbide bakarra udaletxe plazan egongo da, goizeko 7:30 aurrera. Halere, gatozen atzera gaurko egunera, zegoizeko 10:00 aurrera, esitua jartzarekin batera jarriko dira salgai entzierroak Zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz, aurretia zerosteko gomendatzen da, irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
0: Ekainak, lehendabiziko eguna du gaur, astelena dugu.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Pedro Sánchezek 8 urte beteko ditu gaur presidente karguan eta urteurrena bere agintaldiko unerik delikatuenean dator. 2018ko ekainaren batean iritsi zen presidente kargura diputatuen kongresu.

0: kasuak, ustelkeria kasuak medio, Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko zentsura mozio onartu ondoren. 8 urte igarota, orain Alderdi Sozialista da ustezko ustelkeria kasuez zipriztinuta dagoena. Zapateroren inputazioaren ostean eskaini duen lehen mitinean, Pedro Sánchezek argi esan du 2027 arte eta harago gobernatzen jarraitzeko asmoa duela. Baztertu egin du beraz, epe motzean hauteskundeak deitzea, eta amarruak erabiliz gobernua eraitsi nahi izate egotzi dio oposizioari Konteguzo Madril, Mikel Klaver.
1: Pedro Sánchez Espainiako presidente bilakatu zela 8 urte bete direnean, 2027 aurrera ere Moncloan jarraitzeko asmoa eta gogoa baduela dio. Onartu du urte hauetan akatsak egin direla, baita bere alderdiaren barruan ere, baina bereiztu behar dela dio. Egondako estropezuak batetik eta gobernura bidezidorren bitartez iritsi nahi duen oposizioaren maniobrak bestetik.
2: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus
1: manos. Eta egindako akatsak onartzen dituen bezala, urte hauetan emandako aurrera pausoak ere aitortzeko eskatu du, zentzu horretan mezu bat bidali die investidurakidei. Demora behar du aldaketa horiek burutu alizateko.
2: El socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones.
1: Hauteskunde aurrerapena bazterduta, 2027 aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen eskuina da alternativa bakarra.
0: Sumar bere gobernukidea bat dator, gobernu erortzeko operazio martxan dela esaterakoan, baina Ernest Urtasun, Sumarreko bozeramale eta kultura ministroa gehitu du, hori ezin daitekeela hitzak izan, beste aldera begiratzeko.
3: Tots som perfectament conscients de que hi ha una operació per derribar el govern, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista...
0: Ezin dela aitzaki izan dio PSOEk akusazio larriei aurre ez egiteko, PSOEk zerbait egin beharko lukela uste du Sumarrek gauza larriak daudela eta beraz erantzunkizunak hartu behar dituela bere gain. Podemosetik berriz, Irene Monterok uste du legealdia agortuta dagoela. Eta Alderdi Sozialistatik bertatik berriz, Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidentak ez du bat egin, gobernua eraisteko konplo bat dagoenaren tesiarekin, eta babes agertu die erakundei. Erabakiak gustuko ez izan arren, erakundeak betik defendatu behar direla, esan du. Eta gaurtik bestalde lehen gora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza. Bertan bera utziko du Espainiako gobernuak Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako berapen fiskala. Maitane Subijan, egunon.
4: Egunon bai, astelen honetatik aurrera garestitu egingo dira argindarraren eta gasaren fakturak. Ego Euskal Herrian, Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko onartu zituen neurrien artean bertan bera utzi baitu elektrizitateari, gas naturalari, peletari edota egurrari ezarritako murrizketa ondorioz 10%-tik 21% izatera itzuliko da berriz ere. Apirileko 3,2 inflazioak irakutsi du gobernuaren arabera, martxoan ezarritako neurriek emaitza eman dutela eta ondorioz pixkanaka bertan bera uzten hasiko dira gerrak eragindako krisiari aurre egiteko hartutako hainbat neurri. Esan bezala, argindarraren eta gasaren beza lehengora itzuliko da, baina oraindik ere eutxe egingo zaio gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketari, baina hilabetez ekainaren 30 arte. Eta indarrean jarraituko du baita garraiolari, nekazari eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenak ere.
0: Medikuen sindikatuak Osasun Ministerioarekin elkartuko dira gaur urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz hitz egiteko. Elkartzeko borondatea dutela diote sindikatuek, baina ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dute ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uzteko aukera, Mikel.
1: Sindikatu medikoek osasun ministroarekin bertan bera utzitako negoziazioak berrartuko dituzte gaur, ministerioan elkartuko dira urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari irtenbide bat emateko helburuarekin. Hitz egiteko asmoa begi honez ikusten badut ere, jada deituta dauden mobilizazioak bere horretan mantentzen dituzte oraingoz eta onartu dutenez, zaila dirudi ekainaren 15-19 deituta dagoen greba bertan bera uzteko aukera. Izan ere bialdeen arteko arrakala nabarmena da oraindik ere, medikuek euren lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propio aldarrikatzen dute, ministerioak beraldetik osasun sektorerako adostutako estatuto markoa nahikoa dela dio. Alare, testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela, eta estatuto marko bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela.
0: Ez da sorpresarik izan eta Kolombiak bigarren itzuli bat beharko du presidente aukeratzeko. Abelardo de la Estriela ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak alde txikiarekin eta Iván Cepeda ezkerreko hautagai ofizialistaren aurka lehiatuko da datorren ekainaren 21ean. Azken honek ez du emaitza onartu. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri male egunon.
5: Egunon, Gustavo Petro presidenteak eta Iván Cepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
6: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
5: Hauteskunden irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
7: Vamos a defender la democracia por la razón.
5: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute, eta beraz, Kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du, eta iragarri du ultraeskuindarra babestuko duela. Emaitza honek agerian utzi du herrialdeak bizi duen polarizazioa, arazoei irtenbidea emateko bi eredu, bakoitza mutur batean, ezkerreko bidea jarraitu edo ultraeskuinera bira egingo ote duen, horixe jokoan izango dena ekainaren 21ean.
0: Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du bestalde Frantziak Israel Libanon egiten ari den erasoak amaierarik ez duela ikusita. Izan ere, Benjamin Netanyahuk Libano iparraldera hedatu du Hizbularen aurkako ofensiba eta duela 26 urte utzitako Beaufort gaztelua berreskuratu dute. Bitartean, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanoren aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uste albidetuko lukeen akordio larraitz.
4: Gero honetan Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera egingo du gaur, Israelek Libanon ofentsiba areagotu eta gero saioa, Frantziak eskatu du premiaz azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroa.
8: J'en ai décidé au niveau national la réunion du Conseil de sécurité. Réunion d'urgence que j'ai demandé ce matin.
4: Israelgo armadak Libano hegoaldearen aurka egindako erasoaldi berri batek gutxienez 8 hildako eta 18 zauritu eragin ditu. Erasoa Deir Sarin herrian izan da. Bestalde Beaufort gaztelua okupatu du, Netanyahu adierazi du Beaufort gazteloaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela, estrategia aldaketa dakarrela, beldurretik ekimenera pasako direla fronte guztiak euren esku izateko. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako idazkariak bestalde Libano eta Israel algo lehen ministroei proposamen berria helarazi die. Lehen urrats gisa, Hizbolak Israelen aurkako erasoak etetea eta horren truke Israelek Beiruten ez lukela erasorik egingo.
0: Ekainaren lehenengo honetan abiatuko da ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko hondartzetan, baita Gipuzkoan, Donostiako eta Zarauzko hondartzetan ere. Horrekin batera ohar praktiko ere bai indarrean sartuko baita udako TAO zerbitzu ere. Gainerakoetan, hilaren 13an abiatuko da irailaren hondarrera bitarte maitan.
4: Bai, giro eguzkitsuarekin bateginez, zuretan seguruago murgiltzeko modua izango da gaurtik Bizkaiko eta Donostia eta Zarauzko hondartzetan irailaren 30 arte luzatuta martxan egongo dira sorospen zerbitzuak baita garbiketa bereziak ere eta aurten Adi Donostian hainbat debeku ezarriko baitira batetik debekatuta egongo da hondartzan erretzea eta debekatuta baita bozgoragailuak erabiltzea araua urratzen duenak 100 eta 750 euro arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du helburua ez dela zigorra jartzea bizikidetza sustatzea baizik.
9: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
4: Lehen egunotan udaltzaingo informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Aurten bestalde kezka ere eragin du hondartza edo ta igerilekuetan beharrezko diren sorosleak denean egongo ote diren 2022an onartu zen legeak sorosle lanak egiteko baldintzak zorroztu zituen titulazio ofiziala edo esperientzia dutela egiaztatu behar dute sorosle lanetan aritzeko legeak baditu lagurte baina urtengo urtera arteko epea eman zaie baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko eta beraz ikusteko dago zenbatek betetzen dituzten baldintzak eta zenbateko eragina izaten duan izatekotan badirudi batez ere igerileko pribatuetan izan dezakela.
0: Eguraldia lagun bestalde, milaka euskaltzale hurbildu dira Bilbora Kirikino ikastolak antolatutako ibiladian parte hartzera. Hiri kiribil ibil leloa hartuta, ikastoletatik gero eta Bilbo euskaldunagoa lortzeko egindako lan azpimarratu dute. Begoña Pedros hezkuntza sailburuak hiri ezezik ikastetxeetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du eta euskarak lekua irabaz dezan, bai jatorrian hitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbesteko izango dela gogoratu du Erik Aznal.
10: Hala da bai, hizkuntza da ikasle berriei harrera egiteko tresna eta euskaldundutako ikasleak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
11: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
10: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da errigintza antolatuak bakarrik ere gaineratu dut Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
12: Ibilaldi gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz, euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar doguz.
10: Biztanle askoko eremuak euskalduntzeko erronka dute biek ere eta hori da injustu Kirikino ikastola Bilbon egiten ari dena gaineratu du Haizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hirugunetan banatuta eta ikasleak pozik iritsi dira egunan dira.
13: Behin gertatuko delako eta sorte haukin dugu guri tokatu zaigula eta bost disfrutatxera torri gara.
14: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskera sustatzeko eta hor. Oso pozik nago gure ikastola antolatzea eta gainera superdibertigarria da.
10: Aurtengo amaituta 49. antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko bihotz gaztea ikastola.
0: Baionako Etxepare Elizioko ikasleek berriz manifestazio deitu dute etzirako joan den astean Elizioak proposatutako arau esparruan hobekuntzak eskatzeko. Onartzen dute araudi berri aurrera pauso badela, izan ere bi espezie realitateko bat euskaraz egiteko aukera emango du eta 2028an sartuko da indarrean. Hala ere, asko zer reforma handiago izate eskatzen dute Baiona Unai Macias.
15: Basoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute bi espezialitateak barne. Horretarako manifestazio bat deitu dute aste azkenerako suprefeturaren aurrean amaituko dena goizeko 11etan. Naia Etxeberri Lopepe, Basoa euskaraz ikasleen taldeko kidea.
16: Gure aldarrikapena ez taldatu, astapenetik galditen dugu Basoa osoki euskaraz pasatu ahal izatea. Segitu nahi dugu aldarrikatzen, hortako egin dugu manifestazio hori.
15: Eliseoak emandako aurrera pausoak aitortzen dituzte, baina uste dute aldarrikapenekin jarraitu behar dutela aurrera egiten segitzeko.
16: Kontzientzia gara ere aukera pausu bat dela eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea eta ez biako beste aukera pausurik zaita.
15: Eta neurri horien aplikazioa berandu datorrela iruditzen zaie. Badirudi aurten azkenean euskaraz egindako matematikako azterketak zuzenduko dituztela, baina oraindik neurri hori arau sendo eta bermatu bihurtu zain daude.
16: Bizka bat lausoa da, ez dakigu alko den edo ez, ejektoreak itzerdika onartzen du, baina gero ministroak gibe eta gizatze jaiten du, beraz, nahi dugu hori argitu eta ofiziala izan dadin.
15: Gogoratu behar da, zehazkak ikainaren zeirako bordelen deitutako manifestazioa bertan bera utzi duela Parisetik iragarritako aurrera pausoen ondoren. Hala ere?
16: Horek ere badakite ez dela aski berizitasun bat bakarrik izaitea euskaraz, horien sustengo osoa bat dugu ala ere nahiz eta ikasle kantolatzen dugun.
15: Ikasleen mobilizazio honi babesa eman diote Basoan euskararen presentzia are handiagoa izan dadin helburuarekin.
0: Gipuzkoako aldundiaren izenean Aider Mendoza, Gipuzkoako aldunagusia Kanadan, Red Bayn aitortza egin dio Bale Arrantzalen memoriari. Bertan kokatutako gune historiko nazionala bisitatu du aldunagusiak 1970-ko hamarkadan San Juan Baleontziaren ondarrak aurkitu ziren tokian. Loreskeintz egin die Sadley Island Irlako hilerrian lurperatutako 140 euskal arrantzalei. Zor zitzaien omenaldia Mendozaren hitzetan.
17: Olako aitortza bateratu bat egitea jakinda gainera San Juan Baleontzia ere, bueno, martxan dagoela eta hemendi gutxira bere bidea egingo duela, hau zan momentu paregabea alako aitortza bat egiteko, aitortza bateratua eta aldi beran ere, ba, Kanadako gobernuarekin bidai hori elkarrekin martxan jartzeko gure arteko harremanak sendotu, ze simbolikoki honek sekulako garrantzia dauke.
0: Gutxienez 700 pertsona atxilotu dituzte Frantzian, Paris Saint-Germain taldeak Txapeldunen Ligako finala irabazi ostean pizutako istiluen ondorioz. Eragindako kalte material eta ordena publikoaren arazoengatik, agintariek egoera aztertzen jarraitzen dute eta baliteke atxilotu kopurua handitzea ikerketek aurrera egin ahala larraitz.
4: Frantzia osoan izan dire istiluak Paris Saint-Germain taldeak Txapeldunen Ligako finalean Arsenal menderatu ostean. arteko datuen arabera, 780 pertsona atxilotu dituzte eta horietatik 147 polizia etxean atxikituta geratu dira, gainera 47 polizia zauritu dira istiluetan. Bestalde pertsona bat hilda eta beste bat larri zauritu da gertakarietan. Hala ere, Frantziako fiskaltzak ikerketa zabalik du oraindik eta aztertzen ari da, ea bi kasu horiek zuzenean lotuta dauden ospakizunen ondorengo istiluekin. Segurtasun indarrek hainbat hiritan esku hartu behar izan dute, garaipena ospatzeko elkartutako pertsona batzuen eta poliziaren arteko liskarren ondorioz.
18: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Dario Gomezek irabazi du buruzburuko txapela Arritxuri Barregunon.
19: Baita zuri ere, eta final orekatua espero genuen, eta etzen horrelakorik izan, erabat nagusi Dario, eta siratik ezinean Iñaki Artola. 6-22 irabazi du buruzburuko finala Dariok. Honelaxe ikusi zuen Dario, bere prestatzaileak Jokin Etxanizek.
20: Dario, nik uste gauza ondo inditula, ez da bakarrik Iñaki ez dula eman berana, bera, ondo indio, gauza batzu be igual hobetzeko, bazeren, bueno, baino ondo gozau dau, eskuinakin, nik uste semifinalen gutxio gozau dau zabala, gaur geixo gozau dau, eskerrakin ondo, txapelketa bikaina indau eskerrez, ondo gozatzen, kantxan ondo ibili, eta ni gustot bueno, merezimientos bera txapelduna.
19: Sei tanto Artolaren markagailuan eta sei horietatik berak eginak bi, beste laurak Darioren utxegiteak izan ziren. Ezinean Iñaki Artola eta Pentsa, 2:10 jada hirugarren atxedena agortu zuen. Berak partida bukatutakoan honelaxe esplikatu zuen bere egoera.
21: Ba, ezin, zera inkusia, na? Uste behag asko batu la pelotan, eta nik nik gutxi. Geobetikoa da, hemen oioa, barra utzu zein da lehenago, antzeko zerbait, ez da? Banekin, fronte honek, kriston irte erazeukela, frontisetiken, eta behag asko gotzeula, baino, hainbesteren nun pentsatzen, ez da? Urrengo tantotiken kriston sali da, frontisetik oso urruptetik ari behar pelotan, ordun ez dakit ba, etortzapeak matezion abiadurangatik, honi erabat intarka eta lotuta zinezelako ere bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen nahi ban itzen, ba, oain diken ezin jaundigoa.
19: Ezina, ezinaren irudia izan zen Iñaki Artola, pozik eta pera bat ba, gustora egindakoarekin da lortutakoarekin Dario Gomez. Erremontean gaur Sagardoaren txapelketan jardunaldia Goikoetxea 5.ak eta Juaneneak Ezkurra 2.a eta Azpirozen aurka jokatuko dute eta Segurolak eta Larrañagak Aldabe eta Barrenetxearen aurka. Futbolean amaitu dira ligak. Emakumezkoetan Barcelona garaile badakizue, Real Madrid bigarren, Reala hirugarren, azken partida ere irabazi egin du Realak eta historian gainera lehenegoz Atletico Madrid menderatuz. 2-8 irabazi zuen atzo Realak Zubietan jokatutako norgehiagokan. Ceci Marcos.
22: Ba, nik uste taldea oso pozitza gola egin duen den bolaldiarekin, eta, bueno, aurre amaitzea hiru puntukin, ba, oso beretzea. Oste, que azkenen gola zatzea, ba, beti postasuna bat egin zu, eta, bueno, hiru puntuak etxean gelitzea, ba, oso beretzea.
19: Atletikek 7 bukatu du, 4-1 irabazi zion atzo Alamari, eta 4 bi gol, Ane Camposek eginak izan ziren.
22: Aipozik, azkenian garrantzitsua da izan da guretzako nik uste partidu hau hiru puntuakin eta horrela bukatzia zentzazio hauekin, temporada honetaz asko ikasi deu, eta nik uste ba hori hortaz enfokatu berdeula temporada honekin, ikasketa jarrita eta honekin ba urrengo urtea begira indarrakin aurrea begira.
19: Eibarrek ere irabazi egin zuen 2-1 Dus Logroñoren aurka Arene Altonagaren agurreko partida izan zen.
1: Bai, bueno, ba, partio berezia, partio polita niretzako batez ere, etapa bat izten da, eta bueno, ba, posik eta soni dintzu garaipena eskuratu dugunako, eta batez ere hemen ba, familia eta lagunak nitulako nerekin azkenengo momentu honetan. Bai, egia da, ba, bueno, bigarren zatian gola sartu digutela, baina bueno, egia da partioa, ba, bueno, ondo egon gehala, bi hutsarekin azkenan lasaitu igual, bigarren zatian lasaiagoa atera gerala, baina bueno, helburua lortuta, urtea bukatzen da eta pozik egon behar dugu indako urtearekin.
19: Arene Altonaga 8 urte eta gero Eibar utziko du eta maila galdu dutenak Alama eta Levante dira. Gizonezkoetan bigarren mailan ez da posible izan, Castellonen 2-1 galdu du Eibarrek eta azkenean 8. amaitu du liga, beraz ez du igoera jokatuko. Almeria, Malaga, Las Palmas eta Castellon izango dira igoera jokatuko dutenak. Maila galdu dutenak Mirandes, Huesca, Cultura Leonesa eta Zaragoza eta datorren demoraldian lehen mailan izango dira Racing eta Deportivo. Giro ere bukatu da, azken etapa esprintean Jonathan Milanek irabazi du eta giroa Jonas Vingegaard irabazi du 5:22 Felix Gal bigarren, 6:25 Jai Hindley hirugarren. Igor Arrieta 19. izan da.
2: Azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik, ez? Egindako lanarekin etapa bat irabazita, eta bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honekin eta saiatzen, así que oso pozik emandako ba, nivelarekin.
19: Markel Beloki 35. izan da eta gurea Nafarroako itzulia Aimar Tadeo Lakuntzako txirrendulariak irabazi du. Irabazi ezin da eta liga galduta bera-bera dugu. Rokasak bigarren partidan ere 26-23 menderatu du bera-bera. Eta Bidasoak Kuenkaren aurka irabazi egin du, baina 4. amaitu du liga regularra. Eta Europatik albiste onak, Erik Valentziagaren Melsungen Europako Ligako txapeldun dugu Kieli azken partidan 23-24 irabazita. Arraunean Euskadiko traineru txapelketetan Gipuzkoako traineru txapelketetan gizonezkoetan Orio Garaile eta emakumezkoetan Donostiarra. Gizonezkoetan Donostiarrak benetan estu hartu du Orio 34.000 izan da bi talden artean aldea. Urdaibai Bizkaian Garaile 23. atereaz Lekitxarrari eta emakumezkoetan Kaikuk eraman du Bizkaiko bandera. Eta saskibaloian ja erabakita playoffak, Baskoniak eta Joventute jokatuko dute alde batetik, bestetik Valentziak eta Surne Bilbao taldeak. Eta golfean Jon Rahm gaizki Korean denboraldiko torneori txarrenetakoa egindu, osatu du eta lehenengoz munduko rankinerako punturik batu gabe gelditu da.
0: Eskerrik asko, Arretxo.
19: Ez horregatik, gero arte.

0: Goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirrek eta Maitan Zubijana kontatuko dizkigute. Hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan, baita Zarautzen eta Donostian ere.
1: Aurten gainera Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan hainbat debeku ezarriko dira, batetik debekatuta egongo da ondartzan erretzea eta baita bozgoragailuak erabiltzea ere. Lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkura ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Araua urratzen duenak 100 eta 750 € arteko isuna jaso dezake. Inigo Garcia ingurumen zinegotziak azpimarratu du, helburua ez dela zigorra jartzea, bizikidetza sustatzea baizik.
2: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
1: Era berean, kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako TAO zerbitzua.
0: Eta gaurtik lehengora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza Hego Euskal Herria.
1: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala horren beste 110%-tik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzena ere.
0: Kolombiako hauteskundetan ezustekorik ez, bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko.
1: Esker metorreko Abelardo de la Esprilak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txikia atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Zepeda eskerreko hautagaiari eta horren beste zekainaren 21ean egingo dute bigarren itzulia. Eskerrak ez ditu emaitzako nartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
3: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
1: Nagusi izan den, Abelardo de la Esprilla que erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
4: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Gaur dira 8 urte Mariano Rajoyren aurkako zentsura mozio onartu eta Pedro Sánchezek presidente kargo hartu zuela.
1: Alderdi sozialistako kiden zein bere gertukoen auziak irekita egonda eta bazkiden hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernu buruak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela.
5: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
1: Gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du akatsako nartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu Sánchezek.
0: Milaka euskaltzale gerturatu dira bestalde Kirikino ikastolak antolatutako ibiladira Bilbo euskaldunago lortzeko egineko lan azpimarratzera.
1: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz, leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
1: Bien bitartean, Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute etzirako, Lizeoak Baixoko espezialitatetako baten azterketa euskaraz egitea aurrera pausoa iruditzen zaie, baina ez dela nahikoa uste dute Baixoa osorik euskaraz nahi dute. Naia Etxeberri Baixoa euskarazeko kidea.
7: Kontzientzia da ere aurrera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte, badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biako beste aurrera pausurik zaite.
0: Garaitz Garmendi, egunon.
8: Egunon.
0: Zegiro dugu gaur, Euskal Herrian?
8: Ba, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Iruñan 13, Bilbon 12 eta Gasteizen 8. Iragarpenak dio giro eguzkitsua izango dela, baina zerua ez da erabat oskarbi egongo, behodeiak ager daitezke batez ere iparekialdean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du bolada gogorrekin hegoaldean. Maximoak gora egingo dute eta 29-23 graduartekoak izango dira.

gaur eguzkia orain txezek eta hogeita amaseian aterako da eta sartu gaueko amarrak laurden gutxiagoan. Eta itxasoko demoraldia, ondartza demoraldia hasi dela kontatu digute, ba, itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur, eh? Eta itxasgora goizeko 6etan izango den bezala, izan den bezala, itxasbera eguerdiko 12 eta 2 minuturako espero da, eta arratsaldean itxasgora 6ak eta 13an. Zehaskako egutegien arabera gaur, Inigo Zorionak.

0: Eta gaur, olatzorkiak albiste deigarri bat ekarri digu. Petit Chat izeneko gaioaren asmakizuna.
1: Bai, ba, duela gutxi indute olako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katua girela Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua, esaten dute 2025 urtean adibidez, familietan 8,8 milioi katu izan dituztela, txakurrek aldiz 6,8, hortaz, bueno, nahiago dituzte katuak japoniarrek, ba, kalkulatzen dute familia bakoitzak bataz beste katu bakoitzaren gan gastatzen ditula 10,000 euro, ba, bere bizitzan, ez eta hainbeste iruditu egia esan, ez, joder, amate dituzunan ospitalera da hola, daun gasto handi bat izaten da, osea, bizitza guztian 10,000 euro. Baina, bueno, esaten dute, aurten katuen negozioak edo, sortuko dituela 18,000 milioi, hori, Japonian. Eta hori, ba, kontsideratzen dutela ekonomian zati garrantzitsua, lagolako obsesio bat katuekin, eta, bueno, aspalditzi datorren zerbait da, ez? Japoniako kultura animalia mistikotzat dute, bueno, tradizionalki babestuta egon dira, eta diaz templu budista askotan egoten dira, badago Tokion katuen auzo bat, ni Tokion egon ez, baina auzo honetan ez egon egia esan, baina bai esan diate, da, hola hori, pixka, templu budista asko dauden auzo bat dela uste dut, eta hori esan duen bezala, templu budistetan katuak izaten dituzte, orduan bihurtua pixka katuen auzoa, eta hor, ba, bihurtua pixka turistek egin beharreko zerbait, ez, ara joatea, eta, ba, jatea pasteltxoak, eta gizte, guztia katuen irudiekin.
0: Eta horrela hasi dugu astelena, animalia kontu ezizketan, izan ere berriki jakinarazi dituzte Japoniako etxeko animalien datuak eta entzun ongizte katuen azkundea izugarria zida.
1: Txinan hori gehien ikusten dudan atxakurra dira, katuak ebai, baina ikusten dira ebai beste animalia batzuk, ez? Adibidez, txoriak, asko gustatzen zait txoriak edukitzea. Eta hori mundu handi bada, hemen urte askotako oso tradizio luzea dago, eta nik ikusi dira jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan. Bai, duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten dituzte, baina bai, adibidez, usoak. Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, bentan buru gainean, zijoan kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hor zegoen, bere buruan, lasai. Bai, badago kultura bat, bueno, hemen, edukitzen dituzten olako gazti txiki-txikiak, olako loretxuak ez dakit oso ondo ze mota diren. Eta horiek izaten dituzte egurrezko kaiola txo batzuetan, benetan oso kaiola politak dira, da mundu handi bat hori. Iten dituzte eskuz egurrezko kaiola txoak eta barnean jartzen dizkiete, badidez, ura eta janaria mateko, ba, pixka, zeramika moduko edalontzitxoak eta bar, oso txikiak, oza, dena miniaturan eta oso politak. Eta egiten dutena da, gelditzen dira, hori da pixka Beijingeko aldezarreko aitona monen kultura, ez? Gelditzen dira bost aitona mona, eta doaz paseatzea beraien egaztiak kaiola txoan. Oza, eramaten dituzte beraiekin kalera, kaiola txoan ez dituzte askatu, ba, baina eramaten dituzte adibidez parke batera, eta uzten dituzte hor, bazuaitzean, ez dakit, ikusteko goza desberdinak edo, bai, txoriekin egaztiekin badaukate kultura, aspaldiko kultura bat. Televisión Españolako kameralariak adibidez erosi ditu olako bitxoritxo. Atrazi ditu pasioan.
0: Zeona.
1: Bai, hemen nere etxe ondo-ondoan bizi da, bai, aldezarrean, eta kanpoan dagonean eskatzen nire juteko janaria matera eta bar, bere txoriei, eta bai, kuriosoa da.
0: Olatzen lankideak txoriak ditu olatzek txakurra du, esan dugu Japonian katuak bai, baina aipatu nahi geroen albiste hori, eh? Petit Chat izaneko gaioaren asmakizunak ditu du arreta.
1: Ola, albiste kurioso bat ez, Txinako enpresa batek asmatu duela maskoten hizkuntza itzultzeko edo aparato txiki bat. Hogeita 7 gramo bisatzen du. Gantzatzen zaio ba txakurri, lepoan, egitakindu, egia esan. Enpresak ziurtatzen du 185 rekasta duet zultzean, eta da, bueno, adimen artifiziala erabiliz, sortu dute algoritmo bat, bueno, entrenatu dute algoritmo hau, erabiliz, ba, txakurren eta katuen milioi bat eta erdi audio, ba, interpretatzeko egiten dituzten soinuak eta ba, pixkat gure hizkuntza da. Eta hori, bueno, ba, deigarria ez, baina enpresak ziurtatzen du ja 10,000 reserva dituztela, aparatu hori erosteko, 789 joan eta saltzen da, 100 euro inguru dira.
2: I'm hungry. I need snack. Hungry.
1: Hemen jendearekin komentatzen eta hori txakurra dugunok ez, esaten dugu, oza, simple egia dela, ze hori badakigu ulertzen, esaten egunean gozen naiz edo bazen kanpora, ezakizte, hori ulertzen dugu. Orduan,
3: Ez du ezer asko aportatzen. Itzultzen dituen gauzak, bueno, esaldiak bakarri badira, ez dut ikusi zerbait zehatzago dago, baina ez dakit, nik mesfidati nahi zegia esan.

0: Hogeita marretik gora ikuskizunek osatuko dute Erriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioa. Uztailaren 17tik abuztuaren bira bitartean 27 konpainiek parte hartuko dute jaialdian. Lehendabizikoz, familia osoarentzat ikuskizuna hartuko du Lakabako eszenatokiak. Eta bigarrengoz euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute, aurten ere Ane Picasso eta Maria Goirizelaia izango dira jardunaldiko buruak. 5. urtea dute zuzendaritzan eta sarrerak salgai daude dagoeneko. Itziar Lumbreras.
1: Uztailaren 17tik aurrera Lakabako eszenatoki emblematikoan ikusiko ditugu nazioartetik, estatutik eta Euskal Herri osotik etorritako 12 konpainien ikuskizunak. Ane Picasso Erriberriko jaialdiko zuzendarikidea da.
2: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia infinita el pont flotante Valentziakoak edo Las gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Iaz bezala urten ere euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute Lakaban, Deja Vu konpainiaren itzulera. Lehenbizikoz, familia osoarentzako obra bat ere ikusgai, konpainia krioiaren sueño, eta gainera zuzendariei ilusio berezia egiten dien ikuskizuna, una vez en la vida konpainiaren selfie, gaur egun 12 urte izateak zer esan nahi duen aztertzen duen antzerki komunitarioko pieza.
2: Selfie guretzako bereziki garrantzitsua da, lehenengoz Lakabara iritsiko delako herriaren partaidetzan, kasu honetan nerabeen partaidetzan oinarritutako obra bat.
1: Aurtengo egonaldi artistikoei dagokienez, Las Nenas Theater konpainiak Lorkaren olerkietan oinarritutako Gatomakia proiektua garatuko du, eta antzerkigilea Siberrientzako egonaldirako Edurne Penaren Amurtzia proiektua aukeratu dute. Kaleko ikuskizunek, sorkuntza eta dramaturgia tailerrek, Olaia Intziarte eta Hugo Torresen kontzertu eta performanseak, eta Pitillasen, Beiren, San Martin Unxen eta Tafaian egingo dituzten emanaldiek osatuko dute egitaraua. EITB-ren kolaborazioaren baiten gainera, Galder Perez lankideak tokiko artista eta konpainien

0: Gasteizen aurten ere egongo da aukera Santa Maria Katedraleko elizpean, freskuran, kontzertu ez gozatzeko. Uztailerako eta irailerako lau kontzertu antolatu dituzte, Kike González, Andres Suárez, Kutxune taldea, eta Juliet Rault gonbidatu dituzte. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, ziklo hasteko uztailaren 17an Kike González, Toni Brunet gitarra jotzailearekin. Uztailaren 18an Andres Suárezek hirukotea osatuko du, pianoa eta biolina lagun Iñaki Koroso Santa Maria Katedrala Fundazioko teknikaria.
2: Uztailan izango direnak autore musika izango da nagusi. Ta bueno, nahiko artista ezagunak dira. Eta, bueno, bere proposamenak ba, ondo etortzen dira honetarako, eta, bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigarren zatia, irailean izango da Euskal Herriko musikariakin. Irailaren 4an, Kutxune taldearen folka entzuteko aukera, eta irailaren 5an, Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte, eta, bueno, agian ingurune honetan, elizpean, ba are gehiago nabarbentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8etan izango dira Santa Maria Katedraleko elizpean. Lau saioetarako abonuak eros daitezke dagoeneko abierto.porconcierto.eus webgunean.
3: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: Egunon, espaldiko partez. Burlatan 11 gara dute dizkagu fresko. Bero hauek pasatu ditugu eta baina pixka freskoago. Aizerik ez dabil eta goialdea garbi-garbi. Ilargia dotorea ikusten da, potola-potoloa. Eta ea nola bukatzen dugun astea. Bega, unizan, agur-agur.
1: Egunon, oina, zahale askoititi. Hemen amika gara du. Aspaldiko partez, perskure, ara. Goialde hori garbi-garbi. Ego di politi moto atrola hor. Ahí, bueno, cuando pasó a Estela, la posee bici.
2: Caixo de uno, Naroña. Azpeitín, veas y grado de Azkeu. Inz, mardo leyendo, hoy al de Garbi, Garbi, la otra, igual de Ara, Tor, prescure Ara, aquí. Venga, ánimo y caen, lleguen de Estela, aquí. Cuando hay gente este, la posee bici, agor.
3: Bueno, se lo voy a barren a Madre y Grado. Zerua garbi, intze darra indeu, da fresko puntuak indakagu gaur. Ea ba egunien zidar zeiten diun. Ondo izan argi militarok eta pozibizia jo.
4: Egun ondori, baro txan dion, zeo temperatura eta egun argia dia. Egun lizan.
5: Egun, iruditan ama iru grado, baina pian.
6: Egunon, gaurran izen, 12,3 grado. Zerua goibeldua, eta bastanen txokaunitzetan belainua. Elizondon, 12 grado, erratzun 11, eta izpegin 11,7. Bastu honon dene gaio. Egunon denoi, Lazkaun, 12 grado, eta zerua lainetuta. Giro freskokik egia gaurkoan, aize pixkatea badabilkiu. Eta zero iuta lainotuta ikusten da, baina zarten bat oeste ageri da. Bueno, aztere zeren eman, dutxi.
7: Egun omergaratik, Etxepeko farmazian 10 gradu dare. Freskura ederra aspaldiko partez, eta Oskarbi da osiero. Aztelen ondanoi.

0: Baionako termometroari begiratu behar diogu. Pantxika, egunon?
1: Egunon.
0: Zegiro duzu, eh?
1: Dabo, edera dugu fresko goizuntan. Hmm. Batitugu hamalau grado, baina galede zerua argi da, edu dido laluen azpian. Dabo, edera eginen duela goizuntan, kusiko, guxo. Freskurak on egiten du pixka bat alete.
0: Bai, ez da eskertuko da, lazer.
1: Etzitutan zuten, barkatu.
0: Bai, eskertuko dugula, diogu, freskura hori, zuk aipatu dituzu amalau gradu Baionan, amaboste egiten dituz zarautzen, ikustez agono bai. Jartzunenea, ze temperatura dugun izaskun egunon.
2: Egunon, bai. Kaixo egunon, bai, hemen ere, ba, fresko, lenguaztearekin konparatuz, behintzat, fresko, goxo, amalau gradu territen ditu hemen, Jartzunen, gargo izan, eta, ba, bueno, bazterua argitzen doa, leno lainatu hau aztegoan, eta, ne? Ba, bueno, ba, batzuko, gutxi batzuk galetzen dira, eta badirudi, ba, bueno, argituko dula. Egun polita.
0: Egun polita. Urteko seigarren hilabetea, estreinatu dugu gaur, hasi dugu. Azkardoa denbora, eh?
2: Bai, super azkar. Ekainan ja, ama.
0: Pantxika, ekaina honezkero, bai. Azkardoa denbora zuretzat?
1: Bai, kusiko. Txituten zuten gehiago.
0: Ara, ba, arazoak ditugula badirudi, zurekin, oberaz, izaskon, zurekin jarraituko dugu, pantxikak berriro deitu bitartean. Ez dakit zure bertigo pixkat ematen dizun izaskon. Lehen esan dugu, lehen gordoan aipatu dugu, gabonetarako erdia besterik etzegu geratzen. Hortan pentsatzen jartzea bakarrik, ez da gehi aurreratzea, baina ez dakit erdian gau ez da?
2: Bai, zeste azkar pasaren, justu nire semeak atzo komentatu zuen, seizke, orain dela gutxi gabonak zianta, eta orain ekaina dugu, ai, ama, jo, berari hain azkar pasatzen bali mazio, neri, eske, vamos, oso azkar, bai, hala, hala da, eta saiatzen gara, disfrutatzen eta momentuan horregoten, baina, bueno, bai, ekainan gaude, eta ongi etorria ekaina, ongi etorria eguraldi honekin, ez lehen guazteko arekin, zatekan sufritu genuen denak, bueno, denak hemen, eta leku gain batetan, egia san oso aste txarra izan dugu, Gu Bilbon egondo gara, itxasontzerekin, lehen dikan hor dago ontzia, eta puf, itxasmuseon parean ere bai, horretzun ailzerik ematen eta bero, gaur navigazioa dakagu, berriro onat etortzeko, paseira etortzeko, eta bueno, itxasuan beti ba, gozo, ondo. Bai, baina, bueno, han eta leku askotan nahiko larri bile gara, bai.
0: Pantxika, hortza hau bezta? Primera, ez kezkatu. Ari ginen aurreko asteko bero kontuak eta gogorazten eta izaskunek dio aste hontakoa gogotsu hartzen duela aurreko egunetakoak igarota. Zuk nola igaro dituzu bero aldiak? Zer moduz?
1: Nek ene partez, nahi baduzu aski reski izan eta nuen biziki dalitzaik ere, barnean egoniz etxen, hala goizetan ibilin pixka bat freskudan, eta gio egunaz tranquil ez dutela medik ez fitxik itzailan egoniz, eta bo, mementoa pasatu dute irakurtzen, eta pixka bat telebista eta gio sinemata telebidoniz, hala, hola, bakizu freskudan. Legedo, atxetan daliz pixka bat, batu jonde, lagun batzuak jonde da ondartzadat, baina nintzen nuen biziki gostudik, iuskita deiteko. Hala, gostua. Badut behar bastakit, apartamendu ez dut, aski freskatasuna atxiki dut baduzu apartamendioan jango du, bez, ongi pausatu nizala gauaz, bai.
0: Eta aste honetan ze asmo duzu, ez dakite planoiek egin dituzun freskura gatik, ala bestela, aste honetan zer duzu aipagai, Pantxika, konta eguzu.
1: Ez dakit bat ere, haste guntan pixka bat jankilke, baditut itzordu bat, osasun itzordu batzu, geho baditut bilkurarek, baditut memento guntan usuek kainan egiten dira bilkos nagusiak. Ekarten bilkos nagusiak bez, haste guntan bat dut gaur bat, prepatzeko, eta ostiralian bat dut aldizkari baten bilkos nagusiak. Hala, eta gero haste eskenean ene hortzipiak eta usaiako gauzak, agian olako denbo estiakin pasatuko ditut, egunak, bai.
0: Izasko, zuk esan diguzu bueltan zatoztela orain, baina ez dakit zuretzat, adibidez, lehen aipatu dugu, ondartza denboraldia zabaltzen dela gaur toki askotan, Bizkaian bai, Donostian ere bai, zabaltzen ere bai, beste batzuk erdi aldera zabalduko dute, baina ez dakit zuei ekainaren batak zerbait suposatzen dizuen, aldaketaren bat, uda denboraldia zuek ere honezkero zabalik duzuen, konta eguzu.
2: Bueno, gu ondartzara urte osoan joaten gara, baina ba, gehien bat ondartzeta egiten duguna da ba, mikroplastikoen analizia eta eta hori urte osoan egiten dugu, eta bueno, ba, itxasertza ez berdinetako ba, senadiak ere, badakizue, ba, urbiltzen gara, eta behatzen ditugu, atzo, egon duginen hor pasai doni baneko gure alaburtza senadian, ba, zelako azken
0: aste buru.
2: Hori da, eta ala egiten dugu, eta orduan, bueno, pues, ekaina beti topera behitzen gara, ba, hor juntatzen zaizkigu, ba, bueno, ba, eguraldi honarekin, ba, jendea ere itxasertzera bildu nahi duelako, eta, bueno, ba, publiko ezberdinetarako, ba, eskaintzake, ba, topera izaten ditugu, eta gero ja prestatzen, ba, urrengo hilabetean, uztailan, ba, Daramagulako, ba, bueno, gure txangoa, gure itxasertzeko, ba, navigazioa, zero zaur uretanekoa, ba, uztailan hasten dugu, eta, bueno, ba, prestaketa guztiorekin, orain gainera ekainean aste hontan, ba bueno, aste bukaeran gaude bioterran egongo grafikoan, horre izango dugu erakusketa bat, izango ditugu hainbat jarduera, baita ere itsasora irteerak aste bukaeran. Baita ere joango gera, bueno, nahi tokatzen zait ostegunean baita ere, ba Bruselasia joatea. Afrikan, bai, Europako hondakinen prebentzirako, ba bueno, ba sarian, ba hor finalista gaude Europan, eta ber lehenengo, bigarren edo hirugarrengo ba mañan gelditzen garen, osea que baita ere oso harro euskari.
0: Sari banaketa hori orain izango da asteburu honetan.
2: Bai, abisatu ziguten, bueno. Euskadiko ordezkari ba hor saritua gara eta bueno, pues Europan aber, hori ja lehenengo hiruetatik oberenak gelditzea gure zero zabor uretan da egitasmoarekin, non ba hori badakizuen ez 17 udalerrietan egiten dugu lan, ba hori ba hondakina prebenitzeko, ba bueno, pues kontente zorregotea eta or, Euskadi baita ere ba ordezkatzea egiten dugun lan guztian eta bueno, pues oso aspe emozionante izango da. Hainbat gauzekin, osea, que primera, nekaina topera dator.
0: Izasko, ze ongi, haizu, zindagizugu, galdetuko izugula astelenean honen bueltan, eta ezakitea okiko duzun aukera, lanaz aparte, zerbait bisitatzeko, baduzu, tarterik, aurrek ustean duzu zerbait?
2: Ba, Bruselasen ez dut uste, baina zeratik gainera jumbernaz, Madridetik, lehenengo, Madridien badakagu beste movida bat, eta, bueno, pues, fongo naiz, zementika, osea, azte nahiko eromudan dakat, gainera, ba bueno, bai, ez dugu ke, ba finantzazioaletikan ba bueno, pues hemen area aukera berria bilatzen ditugula eta diru laguntzen baita ere epea ere badakate aste hontan eta hortan ere egongo naiz, ordenadorearekin topera. Orduan, bueno, turismo gutxi, turismo gutxi, baina bueno, aukera asko, hori ba jende seguru, ba hori jende ba zoragarria eta baita ere, ba bueno, ba proiektu interesgarriak ba ezagutzeko aukera izango dugu, osea que oso content. Bai.
0: Ba, Pantxika, zer esango diogu izaskunin, zorterik onena, ezta?
2: Oi, galdu zaigu.
0: Bai, Pantxika galdu dugu. Bueno, ba, izaskun, zorterik onena, dejon deitzu legendako lanagatik, horraino iriste ere badasari nahiko potoloa.
2: Ezkerrik asko, bai, ala da, guretzako, egia zan, bueno, lehenengo, garne, diru garne ditu, ja, horregotea, eta euskede horrezkatzea hortan, ba, gozada bada.
0: Hori da. Bai, ongi, primera, bai, izaskun, animo, eta astelenean kontatuko izkizugu, kontatuko izkizugu, barroko zertzala guztiak. Besarka da bat, aio, agur. Ba, ekaina eder, uda alaber, hori dio, esa arazarrak ikusiko dugu, nolako datorren urteko zeigarren hause, baina bihar, asteko bigarrena, beraz, bihar arte pozibizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, hilabetea estreinatu dugu eta ekainarekin batera etorri da hondartza denboraldiaren irekiera ofiziala. Bizkaian eta Zarautz eta Donostian gaur hasiko da areatzetako denboraldia eta horrek esan nahi du zerbitzuak martxan jarriko dituztela. Sorosleak, garbiketa, komunak eta gainerako zerbitzuak zabalik izango dira gaur hasi eta irailaren 30 arte. Gehiago itxoin barko dugu Gipuzkoako gainerako hondartzetan eta Lapurdin ekaina erdialdean abiatuko delako ofizialki denboraldia. Etan hasiko da, orduan hasiko dira sorosleak lanean eta aurten berrikuntzak izango dira Donostiako hondartzetan, debekatu egingo dutelako erretzea eta baita bozgoragailuak erabiltzea ere. Lehen egunak informazioa emateko izango dira, baina ekainaren 25etik aurrera etorriko dira isunak 100 eta 750 € arteko isunak Donostiako hondartzetan erre edota musika bozgoragailuekin entzuten dutenentzat. Eta hondartza denboraldiarekin batera etorri da gurera, aparkalekuen muga handiagoa kostaldeko herri askotan gaur indarrean sartu.

0: aurrera. Egun osoak kotxea bertan uzteagatik 7,50 € ordaindu beharko da, eta sopelan herri osoan ere jarriko dute taoa, eguna 10 € truke. Donostian ez gainerakoetan irailaren 30 bitarte. Baina herri guztietan ez da kotxea uzteagatik ordaindu beharko, Mundakan, Bermeon edota Lekeition, taorik ez, baina Mundakan plazen 145 egoiarrentzat izango dira, Bermeon udalak Portuzarrera sarbidea mugatuko du eta Lekeition erdigunean egoiarrek soilik izango dute aukera doan aparkatzeko.
1: Hori etxean ekainaren lehen egun honek dena den ekarri dizkigu beste lerro buru batzuk Arantxa Agirre egunon.
2: Bai egunon.
1: Kolombiatik dator eguneko izenburu nagusienetako bat hauteskundeetan ez da ez ustekorik izan eta bigarren itzulia beharko da Kolombiako presidente berri aukeratzeko.
2: Eskuin moturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari eta horren bestez ekainaren 21 egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan.
3: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que repito hoy mal contado.
2: Nagusi izan den Abelardo de la Espriellak erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
4: Vamos a defender la democracia.
1: Giroa beraz, nazio ordu honetan Kolombian gaur hasiko da zenbaketa ofizial hori amaitzeko konprobazioak ikusiko dugu zer ematen duen eta hauteskundeak aipatuta gaur beteko dira 8 urte Rajoy Espainiako presidentziatik kendu zuen zentsura mozioa onartu zutela. Ustelkeria kasuek atera zuten PPko presidentea Moncloatik eta orain ustelkeria kasuen susmoek begirada guztiak Pedro Sánchez presidente sozialistarengan jarri dituzte, baina Sánchezek berretsi du ez duela kargo utziko eta ez dituela hauteskundeak aurreratuko.
2: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egonda, ez bazkideek eta bazkideek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernuburuak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela.
5: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles.
2: Gobernura marruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmo agertu du, akatsak onartu arren, gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu.
1: Sánchezen gobernuak hartutako neurrien artean dago, besteren artean argindarra eta gasaren beza etetea, ba irangutze hori gaur albiste izango da, lehengora itzuliko baita bez hori argindarra eta gasean, ego Euskal Herrian.
2: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurregiteko, martxoan ezarritako benbeineko berapen fiskala horren bestez, 110 berriz ere 121 igaroko da. Hala ere, ekainaren 30 arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa. Baita, garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzalei erregai litrok ematen zaien 20 zentimoko obari zuzena ere.
1: Festa giroko eta milaka euskaltzale ikusi genituen atzo Kirikino ikastolak antolatutako ibilaldian Bilbo euskalunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
2: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
6: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
2: Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek manifestazio deitu dute etzirako. Elizeoak Baxoko espezialitateko baten azterketa euskaraz egitea aurrera poso iruditzen zaie, baina ez dela nahikoa uste dute. Baxoa osorik euskaraz nahi dute. Nahia Etxeberri Baxoa euskarazeko kidea.
7: Kontzentegia alaire aukera pausu bat dela, da ez dela sekula egin orain arte, badakibu ez dugula hortan gelditu behar, zinda orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, da ez biago beste aukera pausurik zaita.
1: Eta Iruñan badator zezen Usaia, 5 aste besterik ez dira gelditzen Iruñeko San Ferminia hasiera emateko, eta hiria ari da pixkanaka bere eguna hundirako prestatzen, ordu gutxi barru, goizeko 10 jaietako irudi mitikoa den, esia, jartzen hasiko dira Andoni Amadoz egunon.
8: Egun hon bai, 800 zutabe, 2007 xafla baino gehiago esan duzu goizeko 10 izanen da urteroko legez kale joian. Hermanos Aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrekia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetarako atzera kontaketari. Hilabete pasatxo besterik ez, horixe, 8 egunez goizero, esitartean 100 korrikalari eta 6 zezen arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora. Baina ortengo entzierroek ere badakarte araudi eguneratua, lehen aldiz, zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen.

0: Diren korrikalariak esiaren beste aldera bideratuko dituzte. Gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten. Eta entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik goizeko 7:30 aurrera. Hala ere, gatozen atzera gaurko egunera ze goizeko 10:00 aurrera, esitua jartzearekin batera jarriko dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean dendenak agortu ziren eta beraz aurretia zerosteko gomendatzen da irubebikoitza.feriadeltoro.com webunean.
1: Orduzu helbide elektronikoa eta Iruñan bertan azera akustaldia eman zuen atzo Dario Gomezek berak eramandu buruz buruzko txapela.
2: Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22-6 irabazita Pozarren garaipenarekin.
3: Buah, super contento, he salido super concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, salido y es que estaba disfrutando.
2: Eta Bart Ezkaraien karrera bero eman diote txaranga doinu artean 73 urteren ondoren buruzburuko txapela bigarrenez iritsi bai da Errioxara. Artola berriz etxita mintzatu da porrotaren aurrean.
4: Ba ezin, banekin porte honek kriston irteera zeukela frontisetiken eta beak asko gotzeula, baino hainbesteren nun pentsatzen.
1: Futbolean Arantxa Ibarrek bukatu du denboraldia Castellonen kontra 2-1 galduta.
2: Beñat San Joseren taldea garaipena behar zuen, baina ez talakorik gertatu horrenbestez, playoffetatik kanpo geratuta amaitu da ametsa Ibartarrentzat, 8. amaitu du denboraldia.
1: Eta Eskubaloian bera-berak ere galdu egindu Rokasaren kontra.
2: Donostiarrek 26 eta 23 galdu dute Kanari Handian, eta iragan asteazkenean ere finalean lehenengo partidua galduta Gipuzkoarrek ezin izan dute liga irabazi.
1: Eta Italiako giroan, Jonas Vingegaardek irabazi du bera da garaia aurten.
2: Bai, aixe irabazi du Daniarrak Italiako giroa, 5 etapatan izan da garaile eta sailkapen nagusian 5 minututik gorako aldea atera dio bigarren sailkatu den Felix Galliri. Vingegaardek unkituta ametsa bete duela dio.
5: It's amazing. It's something I dreamed of my whole life and it's a special day for me.
1: Euskal Med Mirian Ruiz egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Nola dator, ondartzako lehen egun ofiziala, uste temperatura dugu orduanetan.
6: Ba, barnealdean eguzenti fresko samarra dakago, batez ere Araba inguruan, une honetan 6 gradu daude Gasteizen, 12 gradu ditugu Donostian eta Iruñean, eta 14 gradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta gaur eguzkia, estalita, euria zer espero behar dugu.
6: Ez, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du, Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroa ipar partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo den arren, ba giro eguzkitsua sekozal izango dugu. Eguerdi aldera, aizeak ipar aldera egingo du, arratsaldean Araban eta Nafarroan erditago partean indartu egingo da eta temperaturari dagokionez gora egingo du gaur. Batez ere barnealdean meroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean temperatura 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa argia eta eguzkitsua izango da eta temperaturak gora egingo du gaur.
1: Ba, alduenak aprobetxa dezala. Mirian, gero arte.
6: Gero arte.
1: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin. Goizeko 7:10 dira.
7: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Just.
1: Ez da sorpresarik izan eta Kolombiak bigarren itzuli bat beharko du presidente berria aukeratzeko.
2: Abelardo de la Espriela ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak alde txikiarekin eta Iban Cepeda ezkerreko hautagai ofizialistaren aurka lehiatuko da beraz ekainaren 21. Azken honek ez du emaitza onartu. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berriemale egunon.
8: Egunon, Gustavo Petro presidenteak eta Iban Cepedak boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu dute, ateratako behin-behineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan.
9: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
8: Hauteskunden irabazleak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak erantzun dio.
10: Vamos a defender la democracia por la razón.
8: Hala ere, bigarren itzuli bat egin beharko da Kolombian, emaitzek ez dute zalantzarako tarterik utzi. Bi hautagaiek botoen 140 pasatxo lortu dute eta beraz, kolombiarrak berriz ere botoa ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botoen erdia bere ganatu du eta iragarri du ultraeskuindarra babestuko duela. Emaitza honek agerian utzi du herrialdeak bizi duen polarizazioa, arazoei irtenbidea emateko bi eredu, bakoitza mutur batean, ezkerreko bidea jarraitu edo ultraeskuindarra ultraeskuinera bira egingo ote duen, horixe jokoan izango dena ekainaren 21ean.
2: Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du bestalde Frantziak Israelen Libanon egiten ari den erasoak amaierarik ez duela ikusita. Izan ere, Benjamin Netanyahu Libanoko iparraldea edatu du Hizbularen aurkako ofensiba eta duela 26 urte utzitako Beaufort gaztelua berreskuratu du. Bitartean, Estatu Batuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute 60 eguneko suetena Libanonen aurka erasorik ez egitea eta Hormuzko pasabidea aske uztea albidetuko lukeen akordio hori. Larraitz Jarmendia, konta iguzu.
11: Gironetan, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera egingo du gaur Israelek Libanon ofentsiba areagotu eta gero. Saioa Frantziak eskatu du premiaz, azken egunetan Israelen jarduera militarra Libanoko lurraldean handitu ostean. Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroa.
12: J'en ai décidé au niveau national la réunion du Conseil de sécurité. Réunion d'urgence que je demande.
11: Israelgo armadak Libano hegoaldaren aurka egindako erasoaldi berri batek gutxienez 8 hildako eta 18 zauritu eragin ditu. Erasoa Deir Sarani herrian izan da. Bestalde, Beaufort gaztelua okupatu du. Netanyahu adierazi du Beaufort gazteluaren okupazioa mugarri garrantzitsua dela, estrategia aldaketa dakarrela, beldurretik ekimenera pasako direla fronte guztiak euren esku izateko. Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako idazkariak bestalde Liban eta Israelgo lehen ministroei proposamen berria helarazi die, lehen urrats gisa Hizbolak Israelen aurkako erasoak etetea eta horren truke Israelek Beiruten ez lukeela erasorik egingo.
13: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
14: Benetan?
13: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
14: Eta non topatu dezaket info gehiago?
13: UEU.eu salbidean.
14: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
15: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
16: Zuretzat ondartzazalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Faktoria.
2: Ekainaren lehenengo honetan abiatuko da ofizialki bainu denboraldia Bizkaiko hondartzetan eta baita Gipuzkoan, Donostiako eta Zarauzko hondartzetan ere. Horrekin batera, ohar praktiko ere bai, indarrean sartuko baita udako TAO zerbitzu ere. Gainerakoetan, hilaren 13an abiatuko da irailaren ondarrera bitarte. Maitan esu bijan egunon.
17: Egunon bai, giro eguzkitsuarekin bateginez, uretan seguruago murgiltzeko modua izango da gaurtik Bizkaiko eta Donostiako zein Zarauzko ondartzetan. Irailaren 30 arte luzatuta, martxan egongo dira sorospen zerbitzuak baita garbik eta bereziak ere, eta urten adi Donostian hainbat debeku ezarriko baitira, batetik debekatuta egongo da, ondartzan erretzea, eta debekatuta baita bozgora gailuak erabiltzea ere. Arau aurratzen du enak 100 € eta 750 € arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du, helburua ez dela zigorra jartzea, bizikidetza sustatzea baizik.
18: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu ahal izatea da helburua.
17: Lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen. Aurten bestalde kezka ere eragin du hondartza edota igirilekuetan beharrezko diren sorosleak denean egongo ote diren, zorroztu egin dizkiete sorosle lanetan aritzeko baldintzak, titulazio ofiziala edo esperientzia dutela egiaztatu beharko dute. Ez dute aski Gurutze Gorriak edo Igeriketa Federazioak emandako ikastaroa izatea. legeak baditu lagurte, baina urtengo urter arteko epea eman zaie soroslei baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, beraz ikusteko dago orain arte aritu direnetatik zenbatek betetzen dituzten. Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua helarazi du, izatekotan badirudi batez ere igerileko pribatuetan izan dezakela eragina.
2: Eguraldia lagun, bestalde milaka euskaltzale hurbildu dira Bilbora, Kirikiño ikastolak antolatutako ibilaldian parte hartzera. Irikiribilibil eloro hartuta, ikastoletatik gero eta Bilbo euskaldunagoa lortzeko egindako lan azpimarratu dute. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak, hiri ez ezik ikastetxetako errealitatea ere aldatu dela azpimarratu du, eta euskarak lekua irabaz dezan, jatorri anitzeko ikasleak euskalduntzeko lana ezinbesteko izango dela gogoratu du Erik Aznal.
19: Ala da bai, hizkuntza da ikase berriei harrera egiteko tresna, eta euskaldundutako ikaseak dira euskarari lekua egingo diotenak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
20: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
19: Euskara bizi berritzeko bultzada erakundeen ardura ez ezik, eragile sozialena ere badela gogoratu du, erakundeek soilik ezingo dute lortu, baina ez da errigintza antolatuak bakarrik ere, gaineratu dut Josu Telleria ibilaldia elkarteko lehendakaria.
21: Ibilaldi gehiago behar doguz, loraldi gehiago behar doguz, euskaraldi gehiago behar doguz, euskalgintza eta euskaltzale aktiboak behar doguz.
19: Biztanle askoko eremuak euskalduntzeko erronka dute biek ere, eta hori da injustu Kirikiño ikastola Bilbon egiten ari dena, gaineratu du Haizea Etxebeste ikastetxeko lehendakariak. 49 urteko ibilbidean Bilbo euskalduntzeko ekarpen ezinbestekoa egin duela gogoratu du. Horren lekuko milaka euskaltzale bildu ditu Bilbon ibilaldiak, ibilbide laburra baina egitarau oparoa izan da hirugunetan banatuta, eta ikasleak pozik iritsi dira egun handira.
22: Behin gertatuko delako eta sorteak egin dugu guri tokatu zaigula eta pues disfrutatzera etorri gara.
23: Hombre, aukera oso on bat eta politare eta euskara sustatzeko eta bar. Oso pozik nago guri ikastola antolatzea eta gainera super divertigarria da.
19: Aurtengo amaituta 49. antolatzeko lekuko hartu du Santurtziko Bihotz Gaztea ikastola.
2: Eta Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek bestalde ba manifestazioa deitu dute etzirako joan den astean Elizioak proposatutako arau esparruan hobekuntzak eskatzeko. Onartzen dute araudi berria aurrera pauso badela, izan ere bi espezialitatetako bat euskaraz egiteko aukera emango du eta 2028 sartuko da indarrean. Hala ere, asko zerreforma handiago izate eskatzen dute, baxoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzen dute. Naia Etxeberri, baxo euskaraz ikasle taldeko kidea.
24: Konzentegia da ere aukera pausu bat dela, eta ez dela sekula egin orain arte. Badakiko ez dugula hortan gelditu behar, zenta orain gelditzen bagira, be arriskoa da hortan gelditzea, eta ez biago beste aukera pausurik zaita.
2: Gaurtik bestalde lehengora itzuliko da argindarraren eta gasaren beza, bertan bera utziko du Espainiako gobernuak Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako berapen fiskala maitane.
17: Bai, astelen honetatik aurrera garestitu egingo dira Hego Euskal Herrian argindarraren eta gasaren fakturak. Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko onartu zituen neurrien artean bertan bera utzi baitu elektrizitateari, gas naturalari, peletari edota egurrari ezarritako murrizketa, ondorioz 10% izatera itzuliko da berriz ere. Apirileko 3,2% inflazioak erakutsi du gobernuaren arabera martxoan ezarritako neurriek emaitza eman dutela, eta ondorioz pixkanaka bertan bera uzten hasiko dira gerrak eragindako krisiari aurre egiteko hartutako hainbat neurri. Esan bezala, argindarraren eta gazaren beza lehengora itzuliko da, baina oraindik ere eutsi egingo zaio gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketari, baina hilabete zekainaren 30 arte. Indarrean jarraituko du bestalde, garraiolari, nekazari eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenak ere.
2: Pedro Sánchezek bestalde 8 urte beteko ditu gaur presidente karguan, eta urteurrena bere agintaldiko unerik delikatuenean dator. 2018 ekainaren batean iritsi zen presidente kargura diputatuen kongresuak ustelkeria kasuak medio Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko zentsura mozio nortu ondoren. Ba 8 urte igarota, orain alderdi sozialista da ustezko ustelkeria kasu ez zipriztinduta dagoena, Zapateroren imputazioaren ostean eskaini duen lehen mitinean Pedro Sánchezek argi esan du 2027 arte eta harago gobernatzen jarraitzeko asmoa duela Madril Mikel Klaver.
0: Pedro Sánchez Espainiako presidente bilakatu zela 8 urte bete direnean, 2027tik aurrera ere Moncloan jarraitzeko asmoa eta gogoa baduela dio. Onartu du urte hauetan akatsak egin direla, baita bere alderdiaren barruan ere, baina bereiztu behar dela dio. Egondako estropezuak batetik eta gobernura bidezidorren bitartez iritsi nahi duen oposizioaren maniobrak bestetik.
3: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus
0: manos. Egindako akatsak onartzen dituen bezala, urte hauetan emandako aurrera pausoak ere aitortzeko eskatu du, zentzu horretan mezu bat bidali die investidurakidei. Demora behar du aldaketa horiek burutu alizateko.
3: El socialismo democrático necesita tiempo para que esas grandes transformaciones.
0: Hauteskunde aurrerapena baztertuta, 2027tik aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen euskuina da alternativa bakarra.
2: Medikuen sindikatua bestalde osasun ministeriorekin elkartuko dira gaur, urtebete baino gehiago luzatzen ari den langatazkari buruz hitz egiteko. Elkartzeko borondatea dutela diote sindikatuek, baina ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dute ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uzteko aukera, Mikel.
0: Sindikatu medikoek osasun ministroarekin bertan bera utzitako negoziazioak berrartuko dituzte gaur, ministerioan elkartuko dira urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari irtenbide bat emateko helburuarekin. Hitz egiteko asmoa begi honez ikusten badut ere, jada deituta dauden mobilizazioak bere horretan mantentzen dituzte oraingoz eta onartu dutenez, zaila dirudi ekainaren 15tik 19ra deituta dagoen greba bertan bera uzteko aukera. Izan ere bi aldeen arteko arrakala nabarmena da oraindik ere. Medikuek euren lanbaldintzak zehaztuko dituen estatuto propio aldarrikatzen dute, ministerioak beraldetik osasun sektorerako adostutako estatuto markoa nahikoa dela dio. Alare, testu hori bizirik dagoela diote ministeriotik, aldaketak egiteko aukera badagoela, eta estatuto marko bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela.
4: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
5: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
4: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
5: Para?
4: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
6: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
25: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa un exclusivo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
7: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
26: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
2: Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela, Jon Altuna egunon.
27: Egunon, Errioxarra erraz nagusitu zaio Nafarroarena Iñaki Artolari 22-6 nagusi Dario. Hasiera-hasieratik izan da jaun eta jabe eta 63 urteren ostean Barberitok Abel San Martinek 1943an txapela jantzi zuenetik, ba berriro ere txapeldun Errioxar bat Dario.
28: Buah, súper contento, he salido súper concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
27: Gozatzen ari zen Dario Gomez, txapelketa bikaina osatu du, bera, izan da pilotaririk osoena, onena, eta Artola etxita, mintzatu da.
29: Ez zin, ikusiana, beak asko batu la pelotan, eta nik gutxi. Gio betikoa da, menzioa, barra utzu zein da lehenago. Antzeko zerbait, ez da, banekin, porto jo nekriston irteera zeukela frontisetiken, orduan ez dakite ba, etortzapeak matezion abiadurangatik, honi erabat indarka eta lotuta sinetzelako ere bai, segurona, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen nahi ba nitzen, ba, oain diken ezin jauntikoa.
27: Futbolean, bigarren mailan, Eibarrek amaitu du denboraldia, playoffik gabe geratu da, Castellonen kontra bi eta bat galdu ostean. Peña San Joseren taldeak garaipena behar zuen, baina ez talakorik geratatu eta honen bestez playoffetatik kanpo geratu da. Zortzigarren postuan amaitu du denboraldia San Jose entrenatzailea.
1: Preste gode, ba, goi mailako bigarren buelta egin degulako, ez erresan nahi horre, ba, ba, bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu kiltza, ba, gaur ea playoffeko atea igireki genezaken, ez? Ez da posible izan, Castellón eie bai zoriondu barzaio, kiloltasunez hartu behar da gauza, baina baita ere base oso garrantzitsuak izango dira ze hobekuntza egin behar duen ikusteko.
27: Anaitz Arbilla kapitainak baieztatu du beste urtebete egingo duela talde armaginean, 39 urte dauzka. Eta Kike Barjak Osasunan 2028 arte luzatu du kontratua. Gaur da, noaingo kapitaina Sadarren hitz egitekoa. Efe Ligan amaitu da denboraldia, hiru euskal taldeek irabazi egin dute azken jardunaldian, Realak 2, Atletico Madridek 8, Atletikek 4, Alamak 1, eta Eibarrek 2, Dux Logroñok 1. Hirugarren postuan amaitu du Liga Realak, 7. Atletik, eta Eibar 13. Postuan geratu da. Eskubaloian, Superamara bera-berak ezin izan du ligako finaleko hirugarren partida behartu. Galdu egin du taldeen Kanaria uarteetan Rokasaren kontra. Donostiarreko 26 eta 23 eman dute amore. Eta pasaden asteazkenean ere finalaren lehenengo partida galduta aukerari gabe geratu dira. Ezin izan dute liga irabazteko ba, hirugarren partida hori lehiatuan erauzken.
8: Amaiera arte burrukatu induela. Partido nahiko ona jolastu dugu, ez da nahikoa izan, baina bueno, burua gora, geneukan guztia pistan utzi dugu, da alde horretatik lastai egon behar gea, eta bueno, ba, jazta, batzutan galtzina.
27: Asobaligan, Bidasoak Ciudad Encantada irabazi egin dio azken jardunaldian, laugarren postuan amaitu du liga, eta orain kopa jokatuko du ostiralean Alakanten Torrela Begarerio final laurdenetan. Melsungenek Europa Liga irabazi du, Melsungeneko jokalari da Erik Valentziaga. Txirrendularitzan, Jonas Binego garaia Italiako giroan, 8. ziklista bilakatu da, 3 itzuli handiak irabazten. Podiuma, Felix Golek eta Hinlik osatu dute, azken etapa Jonathan Milan esprintararen zat izan da. Arraunean Gipuzkoako txapelketetan Arraun Lagunak eta Orio Garaiegetarian, Bizkaikoan Kaiku eta Urdaibai, eta Saskibaloian Baskonia Juventut eta Valentzia Surne Bilbao izango dira Endesa Ligako final laurdenetako kanporaketak.
9: Bertako
10: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
9: Bertako
11: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
12: Goibarren 12°, zerua garbi, intzedarra indeu.
13: Baro txandion, zeo temperatura eta egun argia die.
14: Burlatan 11° dauzkagu fresko, aizerik ez dabil eta goialdea garbi.
15: Azpeitin, 9° dauzkagu, intz mardule indu.
16: Lazkaon, 12° eta zerua lainututa.
30: Iruditan 13° lainopian.
31: Egun onbergaratik, 10° dare eta oskarbi da osiero.
11: Entzule batek aipatzen zuen freskura hori nabarituta barnealdeko hainbat puntutan, adibidez Gasteizen 6° esnatu gara Gasteizen gainerakoan, 10° gora, 12° Donostian eta Iruñean, eta 14° Baionan eta Bilbon.
0: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
11: Eta aurreratzen dizuego, aurreratuko dizuegu gaur berotuko duela bereziki barnealdean. Euskalmeten iragarpena Miriam Ruizek.
3: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarri parpartean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz goza izango dugu. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da.
0: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Errepidetan baldu eragozpenik, Ramon.
4: Oraingoz dena lasai, eragozpenik gabe, aparteko eragozpenik gabe trafiko arduradunek esan digutenez.
11: Ba, ala jarrai dezagun, ekainaren lehen egun honetan, gaur hilabetea estreinatu dugu, eta hilabete honekin lotutako lerro buruarekin hasi behar dugu, Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik, albiste nagusiak gaur hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan eta baita Zarautzen eta Donostian ere.
2: Aurten gainera, Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan hainbat debeku ezarriko dira, batetik debekatu eta egongo da ondartzan erretzea eta baita bozgorailuak erabiltzea ere. Lehen egunetan udaltzaingoa informazio ematen ariko da eta ekainaren 25ean osoko bilkura ordenantza onartzean hasiko dira isunak jartzen araua urratzen duenak 100 eta 750 euro arteko isuna jaso dezake. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu du helburua ez dela zigorra jartzea bizikidetza sustatzea baizik, era berean kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako TAO zerbitzua indarrean.
11: Eta gaurtik lehen gora itzuli da argindarraren eta gasaren beza Hego Euskal Herrian.
2: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarretako behinbeineko beherapen fiskala, horren bestez 110%-tik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari ere.
11: Eguneko lerroburu nagusia Kolombiatik datorkigu. Kolombiako hauteskundetan ez da ez ustekorik izan eta bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko.
2: Eskuin muturreko Abelardo de Espellerak irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txikia atera dio egungo presidente Petroren alderdiko Iban Cepeda ezkerreko hautagaiari eta horren beste ekainaren 21ean ekingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du, emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan nagusi izan den Abelardo de Espellerak erantzun dio demokrazia defendatuko dutela.
11: Gaur dira 8 urte Mariano Rajoyren aurkako zentsura mozioa onartu eta Pedro Sánchezek presidente kargua hartu zuela.
2: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egonda eta bazkidek hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernuburuak 2027 arte eta harago segitzeko asmoa duela. Gobernura 10 urtekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du. Akatsak onartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu.
11: Eta milaka euskaltzale gerturatu dira Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldira Bilbo euskaldunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
2: Euskarak lekua irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikaslek manifestazioa deitu dute Etzirako Eliseoak Baxoko espezialitateetako baten azterketa euskaraz egite aurrera pausua iruditzen bazai ere ez dela nahiko uste dute Baxoa osorik euskaraz nahi dute.
11: Kulturan gaur eta aste osoan zabalik izango dira Bilboko eta Iruñeko liburu azokak Manu Etxezortu.
5: Bilboko areatzan eta Iruñeko Gazteluko plazan jarrita dituzte salmenta postuak liburu dendek eta sariak ere bai, Mariluz Estebanek urrezko luma saria jasoko du Bilbon. Euskarazko literaturari dagokionez, azken astean nobedade ugari heldu dira apalategietara eta era guztietako proposamena gainera. Gaztetxoentzat Enara Garmendiak idatzi duen novela erromantikoa adibidez ezagutu zintudanean izeneko.
17: Azkenen izan zen nik uste hartu gendun erabakie ez dadila instrukzio liburu bat izan.
5: Luis Garderen Herriaren Etsaiak irautza sovietararen ondoren garaiko biologo bati buruz hitze egingo digu.
18: Gaineraz, bere idazkietan agertzen zen Euskal Herria gisa.
5: Olatz Michelenaren Ipuin bilduma kalean etxe arrotzau izenekoa.
19: Etxe fisikoi ez aparte, ba, liburuan agertzen dira nolabait etxe simbolikoa.
5: Gorka Berezi hartuaren lehen novela ere salgai da Garondoan.
6: Gerizaten zaidana da, errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita galditzen diren kontu ezaritze.
5: Eta plazaratu berri den beste bat, Aitziber Etxeberriaren Chicago.
7: Idealista da, mundu berri bat nahi du, baina berehala konturatzea, behaietza jola gustatzen Ameriketako gobernu ze politika da makinez.
5: Badanun aukeratu euskarazko literaturan.
19: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
20: Trionda du izena munduko futbol txapelketarako baloi berriak. Baloiak lau panel besterik ez ditu. Japonian, haize tuneletan, hainbat proba egin dizkiote baloiari jo eta nola portatzen den ikusteko. Eta ingeniariek kezka saldu dute. Baloi berriari uste baino lehenago sortzen zaio krisi aerodinamikoa. Hain justu, 43 kilometro orduko abia duran doanean, gainerako baloiei baino lehenago alegia. Jaurti eta aire fluxua lehenago aldatzeak, eragina izan lezake falta jaurtiketetan, baloia indarrandiz jotzen den guztietan. Errezago moteldu eta aldatu lezake norabidea, atezeinaren gana heldu aurretik. Korner eta falta txikietarako bai, aurreko txapelketetan erabilitako baloiek baino egokiagoa ikusi dute baloi berria, baina kontuz 43 kilometro orduko abailatik aurrera. Berrikuntza teknologikorik aurreratuena ere badarama baloiak, paneletako baten barruan txipa ipini diote. Jotzen edota ukitzen den bakoitzean, bar sistemari denbora errealean datuak emateko.
21: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta bearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza.
22: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
23: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
24: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
23: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
25: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
26: Euskadi irratia.

0: hogeita bat minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei errepasua egiteko garaia hemen Euskal Herratian faktorian. Kolombian dago gaur punta-puntako albistea, kontatu dizuegu eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irabazi duela presidentetzarako hauteskunden lehen itzulia, eta garaipen horrek are auspo handiagoa emango diola Trumpen itzalpean Latinoamerika osoa hartzen ari den ultra eskuinari. Bada ezkerraldaren ezkerraren esku gelditzen den Mexiko herrialdean Claudia Sheinbaum presidenteak ekitaldi egin du bart duela bi urte presidente izendatu zutela ospatzeko. Milaka herritarren aurrean atzerriko esku hartzerik ez duela onartuko berretsi du Estatu Batuak aipatu gabe Donald Trumpen gobernuari zuzendutako mezuan. Mexiko defetik berriamale Iñigo Bilbao.
1: Irmotasun osoz, iraultzaren monumentuaren aurrean, bildutako milaka mexikaren aurrean, Claudia Sheinbaum presidenteak zalantzan jarri zituen atzo, Estatu Batuetako gobernuak bere herrialdearentzako dituen asmoak. Agintea hartu zuenetik bi urte bete direla ospatzeko egindako agerraldi jendetsuan, Sheinbaumek argi utzi zuen mexikarrei bakarrik dagozkien gaietan. Beste herrialde batek esku ardezakeelako ideia normaltzat hartzen denean, ez garela jada lankidetzaz hitz egiten ari esan zuen, esku hartzeaz baizik. Eta horren aurrean argi utzi zuen Mexikok ez duela kanpoko inongo esku hartzerik onartuko.
2: Mexiko no es piñata de nadie.
1: Duela hiru aste Donald Trump presidente estatu batuarrak berpiztu egin zuen Mexiko narkoaren aurka esku hartzeko mehatxua. Mexikarrek ez badute betetzen, guk egingo dugu, eman zuen abisu.
0: Nikaraguan bestalde, indigena miskitoen buruzagia eta Daniel Ortega presidentearen opositore izandakoa hilda, hiru urtez atxilotuta egon ondoren Pilar Goia.
3: Brooklyn Rivera Managuako ospitale batean zegoen estatuaren vigilantziapean martxoaren 7-ezkeroztik espetxetik atera eta eritetxeratu zutenetik. Nikaraguako gobernuak kaleratutako oharraren arabera COVIDaren bakterio batek arnas hartzeko arazoak larriagotu dizkio eta horrek eragin dio heriotza. Riveraren alabak ordea Daniel Ortega presidenteari leporatu dio zuzenean buruzegi indigenaren osasun egoera larria espetxean jaso duen tratuarengatik eta salatu du aita hiltzenetik 15 ordura baieztatu duela gobernuak heriotza ez dutela gainera gormua korpua familiartekoen esku utzi nahi izan. Brooklyn Rivera indigena miskitoen autonomia defendatu zuen Riverak eta Ortegaren gobernuaren aurka borrokatu zuen 80garren hamarkadan sandinisten iraultzaren aurka sortu ziren kontra gerrilekin bat eginda. 2023an atxilotu zuen Ortegaren erregimenak.
0: Afrikan Kenian ezkutuan gordetzen diren feminizidioak kalean ozen salatzeko manifestazioa deitu dute gaur. Laguntzarako elkarteen datuen arabera, astean 8 emakume hiltzen dituzte Kenian, gehienetan euren inguruko gizonezkoek. Atzo bertan beste emakume gazte bat aurkitu zuten hilik, Nandi, atleta txapeldunen konterrian. Gaurkoari oroitzapenaren eguna deituko diote. Afrikatik Berriamale, Oskar Epelde.
4: Gaur jaieguna da Kenian, Madaraka eguna, independentziaren 63. urteurrena. Wajir konterrian egingo da zeremonia ofiziala. Emakumeek berriz Nairobi erdian deitu dute oroitzapen prozesioa. Kenia eta etorbidean eseriko dira isilean taldeka. Ikusi arte ez dugu jakingo zer gertatuko den.
5: We are also still scared because this is any type of mandamano ends up in death.
4: Oroitzapen egunaren deia, tokia eta ordua, telefonoz telefono ibili omen da azken hiru egunetan, beste publizitaterik ez dute egin. Kamiseta zuriz, urdinez eta arrozaz joateko eskatzen zaie. Jostailuak ere eraman ditzatela. Emakume eta aurri hilketak eragiten dituen estatu harrapakariari aurre egiteko aldaketa sakona eskatzen dute emakumeen erakundeek. Aurrei dagokienez, poliziak emandako estatistiketan oinarrituta egunero ugari desagertzen direla salatzen dute. Pasaden egunetan ere hiru aurren gorpuak aurkitu dituzte Kiama ibaian. Bi oraindik ez dituzte identifikatu. Inork ez du ulertzen eta beldurra eragiten du.
5: We are not safe.
4: Emakumeek ere esan ohi dute ez direla seguru sentitzen. Kamilaren esanetan, feminizidio ezberdinen ezaugarri komuna da egilea biktimaren inguruko norbait dela. Oinarrian, auzitegietara inoiz iristen ez diren bortxaketa forma ugari jasaten dituztela salatzen dute, eta genero indarkeriaren gurpil zoroari aurre egiteko proposamenak egiten dituzte. Konponbideak bilatzea, hori da gaur elkarganatuko dituen helburua.
0: Myanmarren azkenik 45 persona hil dira gutxienez eta beste 70 zauritu lergai biltegi batean izandako istripu batean.
6: Bai, lergai biltegia errebaldeek buru diren Xan eskualdean dago, Txinako mugatik gertu. TNLA errebelde taldeak baieztatu du berea zela biltegia, bertan inguruko arrobi batean erabiltzeko zituzten lergaiak jasotzen zituzten. Lerketak biltegiaren inguruko eraikinak ere kaltetu ditu eta ordunetan erreskatate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen artean biktimen bila. Myanmarren gobernua armadaren esku dago 2021 estatu kolpea ezkeroztik, oposizioko kide ekintzaile eta manifestarien aurkako errepresioa bortitza eragin du eta ugariak dira matxinoen eta armadaren arteko enfrentamentuak.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: Arabeidei erreparatzeko ordua, faktoriak.
1: Laboral kutxak babestuta, Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta gaur gure mugetatik kanpora begira jarri nahi izan dugu jakiteko zer dioten Errioxako edabideek, Imanol, alegia, nola kontatu duten Dario Gomezen garaipen historikoa.
2: Ba, bai, eta Errioxako egunkari nagusiak, La Rioja egunkariak azalia osoko argazkia eskaini dio, Balentriaren erakusle, txapelduna bizkarrez ikusi liteke eta besoak altxata Nafarroarenan batutakoei garaipen hori eskaintzen. Dario koloria erdie txiduela, ala idatzen duten lerroburu nagusian eta azalean bertan nabarmendu dutena da, 73 urteren ostean Errioxara itzuli dela buruz buruko txapela.
3: Hori Errioxako egunkari nagusiak jaso duena, Euskal Herriko egunkariek txamponaren bi aldei erreparatuta egin dute berriz atzoko partidaren irakurketa.
2: Ba, Darioren ekimenarekin batera Iñaki Artolaren ezina ere nabarmendu behar izan dutelako, batez ere argazkietan ikusi ditugu bi alderdi horiek, txamponaren bi alde horiek, Dariok txapela buruan duela, aurkariari Artolari besoa sorbaldan jarri dion unea, animoak eman nahian edo, eta alegiarraren aurpegian ba ezintasunaren keinua egunkari batean baino gehiagotan ikusi dugun argazki horixa.
3: Garan irakurri dugunez, Dariok lortu du txapelketa gogoangarri bateko garaile izatea. Diario de Navarran irakurri dugu txapeldun on bat izan duela final etxigarri batek, eta Diario de Noticiasek dio txapela historikoa lortu duela Dariok, baina batez ere gaur egunkariek nabarmentzen dutena da txapela Errioxara joan dela.
0: Gaia zera bat aldatuta, Auzitegi Nazionalak Venezuelan egon daitezken etakide izandako errefuxiatuen kontrako ekinbideak hasi dituela jakin dugu. Auzitegi Nazionalaren erabakia dator Estatu Batuek herrialdean Venezuelan egindako esku hartzearen ondoren.
2: Bai, El País eta Vocen taldeko egunkarietan irakurri dugun informazioa da. Francisco de Jorge epaileak Caracasera helarazitako idatzian dio Venezuelan izan diren aldaketen ostean lankidetzarako aukera ikusten duela. Herrialdean errefuxiatuta dauden 14 pertsonaren informazioa eskatu du epaileak, besteak beste Iñaki de Juana Chaosen inguruko informazioa. Epaileak idatzi horretan dio pertsona horiek badituztela justiziaren aurrean erantz beharreko eginbideak. Auzitegi Nazionaleko epaileak dio Euskal Ieslari Politikoen kolektiboaren baitan daudela pertsona horiek eta gogorarazten du Guardia Zibilak etaren menpeko erakunde gisa duela EIPK delako kolektiboa.
3: El Paiseko artikuluaren arabera epaileak Dignidad y Justicia elkartearen eskariari erantzunez egindu eskaria, fiskaltzak beharrezko ikusten etzuen arren. Egunkari horretan diotenez, orain arte Venezuelak ez die etakide izandako personen estradizio ari biderik eman, argudiatuta laurogoiko armarkadako bitariko akordio baten babespean daudela herrialdean. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak uste du Delcy Rodríguezen gobernupean egoera hori aldatu litekeela.
0: Eta deigarria suertatu zaigu egia san, Diario Baskoren digitalean ikusi dugun argazki bat.
2: Bai, bezalako gai bati lotuta, Donostiako Loiolako kuarteletan ate irekien jardunaldia egin dutelako asteburuan, batez ere familiei zuzendutako ekimena izan da, kuartelean militarreke egiten dutena gizarteratzeko ekimena egin omen dute, eta albisten irakurri dugunez, han erakutsi ziren armek eragin zuten ikusminek handiena, eta arreta eragin digun argazki hori, argazkian 5-6 urteko neskato bat ageri da errifle itxurako arma handi bat eskuetan duela.
0: Ba, beste ohartarazpen batekarren nahi dugu, Odolemaner elkarteek egin dutena. Egunkarietan irakurri dugu ohar hori.
2: Udaren atarian, bai, erreserbak jaitsiko direla, horren jakitun baitira, eta beste urte batez emalei zuzendu zaizkie elkarteak, sodu este egunkarian irakurri dugunez esaterako, Ipar Euskal Herrian hasiak dira, eskasia nabaritzen, eta dagoen odol behar horretaz egintzo dira.
0: Not.
4: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte. Guardia Zibilak esku hartzerik egin etzuelako, Palacio de Aroztegi enpresak auzitegi nazionalera jo zuen babes ekonomiko bila. 46 milioi euro eskatu zizkion Espainiako gobernuari, Aritz Pascual, egunon.
5: Egunon bai, Palacio de Aroztegia enpresaren enegarren porrota ezagutu dugu kasu honetan auzitegi nazionalaren aurrean. Izan ere, Aroztegiko parajean golf zelaiak eta 227 luxuzko etxe bizitzarekin zituen promotora saiatu da Espainiako gobernuari eta zehazki Guardia Zibilari leporatzen beren pelotaz urbanistikoaren porrota. Enpresaren arabera, Guardia Zibilak ez zuen bere lanik egin eta ez zituen obrak behar bezala zaindu, ez da babestu ere, baztango bizilagunek deitutako protesten gandik. Baina ohikoa denez, estatuak ez zitu berindar polizialek babes gabe uzten, ez alde baterako, ez besterako, eta ez du aintzat hartu enpresaren salaketa. Ohiko argudioa erabili du ebazteko, Guardia Zibilaren jarduera, zentzuzkoa eta neurrikoa izan zela, istilu handiegirik ez eragiteko, naiz eta ez antzi, obren kontrako kanpaldian izan ziren baztandarrak identifikatu eta auziperatu zituztela. Gainera, auzitegi nazionalaren ebazpenak enpresari leporatzen dio, obren inguruan segurtasun esirik jarri ez izana, ez da segurtasun pribatua kontratatu ez izana ere. Honen bestez, Palacio Aroztegiaren salaketa bertan bera geratu da. Obrak geldirik, proiektua norbait ordaintzea bilatzen ari da enpresa, saiatu zen baztango gazteekin eta orain Guardia Zibilarekin ere egindu saiakera. Pelotazoa, pitzatu zaie bat batean.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lehena du gaur, astelena da, bero egiten segituko du gaur, baina termometroak ez ditu 30 gradua gaindituko, 27 gradu inguruan geratuko da merkurioa. Giroa eguzkitsua izanen da, zerua guztiz garbi egonen ez den arren. Goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait tokitan behodeiak agertu daitezke, batez ere iparrekialdean, gainerako orduetan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ere izan ditzakegu. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrak ere baitarteka, goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Une hauetan Iruñean 14 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik. Hemengoa zuretzako. Aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
6: Gobierno de Navarra.
1: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
4: Goizeko 8ak izateko 6 minutu besterik ez, asteburutik datozenen artean aipatuko dugu Enes Nekazal sindikatua gidaritza berria hautatu duela. Zerrenda bakarra aurkeztuta, horixe izanena hemendik aurrera sindikatuaren ordezkaritzan ariko dena. Ene Nafarroa sindikatuko presidente izaten jarraituko du Fermin Gorraiz Abeltzainak, larun batean Iruñeko kondestablearen jauregian 8. kongresua egin zuten eta antxe hautatu zuten berriz ere sindikatuaren lemazain. Bigarren agintaldia izanen du beraz eta exekutiba berritu bat izanen du. Diego Alonso Morenok bi Frankako nekazariak ere errepikatu eginen du, beste 6 estreineko arituko dira kargu horietan. Martin Ribarren, Ramon Mateo, Beñata Gorreta, Gabriel Jubera, Felipe Etxetxikiak hartuko du idazkari kargua, Patxiku Irisarreren ordez, eta Leire Etxeberriere sartuko da. Alor sindikaletik hori, politikotik Maria Txibitek aginteari eutxi nahi diola, datorren legealdian ere, Nafarroko gobernuko lehendakariak beste 4 urtez jarraitu nahi du karguan eta horregatik datorren urteko hauteskundetan ere hautagai izango dela jakinarazi du. Nafarroko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia ere bada Txibite eta azken egunetan argitara atera diren ustezko ustelkeria kasuei aipamena eginez, nabarmendu du PSOEn sinesten duela oraindik. Erregua betusun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela azpimarratu du, baina nabarmendu du herritarren alde lanean jarraitu behar dela. Horregatik datorren urteko hauteskundeetan Alderdi Sozialistaren zerrendaburu izateko hautagaitza aurkeztuko duela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen bileran.
10: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra. Creo que la mejor manera de seguir avanzando en esta Navarra que aúna crecimiento económico y social es haciéndolo desde dentro, Quiero seguir encabezando este...
4: Gobernuaren balantzea egiteko ere baliatu du agerraldia Txibitek, bereziki enplegua, industria, etxebizitza, osasungintza eta hezkuntza gaiei egin die. Aipamena azken horri lotuta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kudeaketa goraipatu du eta eskola publikoa indartzeko lanean jarraituko dutela ere agindu du. Hezkuntza departamentua aipatuta, urriko greba orokorrean sare publikoko irakaslei ordaindu etzieten dirua gaztara bidaltzeko eskaerari ezezko eman dio Nafarroko gobernuak. Kobratu gabeko soldata zati hori Gazako eskolak berreraikitzeko erabiltzezala eskatu zion irakasleok Palestinarekin elkarteak Hezkuntza departamentuari, uste dute gobernuak aukera paregabea galdu duela horri uko eginda. Egun hartan Palestinako genozidioa salatzeko mobilizazio sorta antolatu zuen Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta aldarrikapen horrekin bateginez irakasleok Palestinarekin elkarteak jasoko etzuen dirua Gazara bideratzeko eskatu zion departamentuari. Eskaera egin zutenetik 6 hilabetera heldu da erantzuna. Ezezko eman die Hezkuntza departamentuak. Bestetik gaur hartuko dira indarrean zenbait debeku uda garaia iristear izaten den honetan ohikoa den moduan. Nafarroko gobernuak ingurune naturalean sua erabiltzeko urteroko debekuak aktibatuko ditu gaurtik aurrera. Neurriek aisialdiko erabileran naiz nekazaritzako eta basogintzako jardueretan duten eragina eta sute arriskua murriztea du helburu bereziki sentikorra den aldi batean. Udan Nafarroko hegoaldean erabat debekatuta dago eremu irekietan horrelako jarduerak egitea. Debekuak ez ditu soilik barbakoa partikularrak barne hartzen, baita horretarako berariaz prestatutako instalazioa, komunikazio bideetako atxedenguneak eta beroa sortzen duten tresnak ere, alanola kanpingasak. Nafarroko gainerako lurraldeetan sute arriskuaren indizea oso altua edo muturrekoa denean soilik geratzen da etenda sua aisialdirako erabiltzea. Udatik kanpo baldintza bera baldin bada ere aplikagarria da araudia. Nekazaritza eta baso lurretan egiten diren erreketa jarduerak ere zorrotz arautuko dituzte. Horrelako praktikak egin nahi dituen edozein pertsonak edo erakundek lehenik eta behin baimena eskatu beharko dio Nafarroko gobernuari eta ondoren sute arriskuaren indizea egiaztatu beharko du erreketa egiteko asmoa duen egun horretarako.
11: Iruñerria goizetik.
12: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
4: Ekainaren lehen honetan astelenarekin abiatuko dituzte alda zanaien zurgindeguko langileek Sanferminetarako esiaren muntaketa lanak. Goizeko 10:00 dute aurreikusita lanei ekitea eta zenbait egunez ariko dira lan horietan. 850 metroko ibilbidea dakizuenez, entzierroaren segurtasun neurririk garrantzitsuena da esia. Zurezko olak dira, izeiarenak eta pinuarenak, egur horrek aukera ematen baitu kolpe indartsuen aurrean malgutasunez jokatzeko eta bat-batean ez austeko. Guztira, 13.000 pieza inguru beharko dituzte, horien artean 900 zutuen vertikal, 2700 tabloi horizontal eta 4.000 hiltze. Asteburuan zabalik jarri dute gainera Caritaseko tombola Baluarte plazan lehenengoz, ia 3.000.000 boleto saltzea dute aurreikusita, iaz baino 200.000 gehiago euro baten truke salduko dituzte. Sarien artean Europan barna bidaiak, Herriberriko erret jauregira bisitak, bizikletak, mendukiloko kobetara sarrerak edo bardean egin daitezken zenbait ekintza ere bai. Betiko kontserba poteak eta alakoak ere izanen dira noski, 150 voluntario ariko dira egunotan lanean Caritaseko tombola horretan. Eta San Ferminei begirakoetan aipatuko dugu bi artik aurrera ematen alko dela botoa erabakitzeko txupinazoa nork jaurtiko duen. Hau esan da iritsi gara goizeko 8:00, 14 gradu ditugu Iruñean.
11: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
13: Egunon guztioi, eskoi muturrak aurre hartu dio ezkerrari Kolombian. Autoeskunden lehen itzulien ez da garaipen argirik izan, baina ez usteko hautsi du Abelardo de la Espriella ultraeskuineko hautagaiak. Esperientzia politikori gabe, botoen ia 140 lortu du, 10 milioi boto baino gehiago, eta bigarren itzulikako leian lehen postuan kokatu da. Atzetik, 700.000 bototara Iban Zepeda ezkerreko hautagaia eta egungo presidentearen Gustavo Petroren ondorengo politikoa. Ekainaren hogeita batean izango da bigarren itzulia, baina ordurarte giroa ez da batere lasaia izango ala susmatzen dugu. Ezkerrak espai ditu emaitzak onartu, irregulartasunak ikusi ditu zenbaketan, eta berriz egiteko eskatu du Cepeda hautagaiak.
14: Hemos logrado obtener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contado.
13: Nagusi izan den Abelardo de la Espreiak erantzun dio berehala, demokrazia defendatuko duela esanaz.
15: Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza.
13: Latinoamerika osoan begira da Kolombian kokatuta daude, berehala xehetuko ditugu datu guztiak. Ekainak bat ditu gaur, hilabete estreinatu dugu, eta berarekin ondartza denboraldia Bizkaian eta Zarautz eta Donostian gaur hasiko da areatzetako denboraldia, eta horrek esan nahi du zerbitzuak, ia zerbitzu guztiak martxan izango direla ondartza horietan. Xubargarmendia, egunon.
16: Egunon, bai, eguraldi eguzkitsuarekin eta aurreko asteko temperatura alturik gabe ondartza denboraldia astearra hemen Donostian, Zarautzen eta Bizkaia osoan, sorosleak, garbiketa zerbitzu bereziak, toldoak. Gaurtik eta irailaren 30ra arte egongo dira martxan, baina Gipuzkoako beste

0: talako ordenantza onartzen duenean isunak jartzen hasiko dira.
1: €170 arteko isunak Donostiako hondartzetan erredota musika bozgora gailuekin entzuten dutenentzat. Hori da berrikuntza eta hondartza denboraldiarekin batera dator urtez urtez aparkalekuen muga kostako herri askotan gaur indarrean sartuko da TAO zerbitzua Xaber González.
2: Egunon, Hondarribian TAO zerbitzua martxan dute gaurtik aurrera portu inguruan, Orion hondartza inguruan ere eta Getarian zein Zarautzen herri osora zabalduko dute lehenengoan 12 € ordaindu beharko da kotxe 10 orduz aparkatzeagatik eta Zarautzen 10 € 4 ordu edo gehiago aparkatzeagatik. Donostian aldaketa prezioan iazko udaran baino 1,2 garestiagoa izango baita kotxea TAO gunean uztea ordu terdi aparkatzeagatik 3,5 €. Bizkaian Getxon TAO zerbitzua portu zarrera eta Ereaga hondartza ingurura zabalduko dute gaurtik aurrera. Egun osoa kotxea bertan uzteagatik 7,5 € ordaindu beharko da eta Sopelan herri osoan ere jarriko dute TAOa, eguna 10 € truke. Donostian ez gainerakoetan irailaren 30-era bitarte. Baina herri guztietan ez da kotxea uzteagatik ordaindu beharko, Mundakan, Bermeon edo Talekeition, TAO-rik ez, baina Mundakan plazen 145 € egoiarrentzat izango dira, Bermeon udalak portu zarrera sarbidea mugatuko du eta Lekeition erdigunean egoiarrek soilik izango dute aukera doan aparkatzeko.
1: Egunak ekarri dizkigun eta ekarriko dizkigun albisteak horiek gainerakoan Izaroin Sausti egunon.
3: Egunon oianen.
1: Gaur beteko dira 8 urte Rajoy Espainiako presidentziatik kendu zuen zentsura mozioa onartu zutela ustelkeria kasuek atera zuten PPko presidentea Moncloatik eta orain ustelkeria kasuengatik begiradak Pedro Sánchez egungo presidentarengan jarrita daude. Baina Sánchezek berretsi du ez duela kargo utziko eta ez dituela hauteskundeak aurreratuko.
3: Alderdi sozialistako kideen zein bere gertukoen auziak irekita egun onda eta bazkide hauteskunde aurrerapena eskatzen segiarren argi esan du Espainiako gobernuburuak 2027 arte eta harako segitzeko asmoa duela.
4: Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá. Lo que
3: gobernura amarruekin iritsi nahi dutenen aurrean jarraitzeko asmoa agertu du akatsak onartu arren gobernuak egindako urratsak nabarmendu ditu Sánchezek.
1: Sánchezen gobernuak hartutako neurrietako baten iraungitzea etorriko da gaur lehengora itzuliko baitira erregindarra eta gasaren beza zerga Hego Euskal Herrian.
3: Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbineko beherapen fiskala eta horren beste zeuneko 10-etik berriz ere 121-era igaroko dira. Hala ere, ekainaren 30-ra arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa baita garraiolari nekazari abeltzen eta arrantzalei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenduare.
1: Eta festa giroko eta milaka euskaltzale gerturatu dira Kirikino ikastolak antolatu duen ibilaldira Bilbo euskaldunagoa lortzeko eginiko lana azpimarratzera.
3: Euskarak lekoa irabaz dezan hizkuntzak ikasle berrien harrera tresna behar duela esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
5: Hizkuntza batek lekua irabazten du pertsonek ematen diotenean horretarako espazio propioa. Jarrai dezagun beraz leku hori egiten. Iristen direnei hizkuntza hau ezagutzen hasten.
3: Bien bitartean Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek manifestazioa deitu dute etzirako Eliseoak Baxoko espezialitateetako baten azterketa euskaraz egitea. Aurrera pauso iruditzen zaie baina ez dela nahikoa uste dute Baxoa osorik euskaraz nahi duten Naia Etxeberri Baxoa euskarazeko kidea.
6: Kontzientzia da ere aukera pauso bat dela eta ez dela sekula egin orain arte. Badakigu ez dugula hortan gelditu behar, da orain gelditzen bagira, arriskoa da hortan gelditzea eta ez biago beste aukera pausorik zaita.
1: Eta Iruñan, Andoni Amadoz, egunon.
7: Egunon.
1: Atzera kontaketan neurri batean hasita dago, San Fermin egunerako eskilara ofizialetik kanpo gaur beste pauso bat emango da iria atontzen hasiko dira, zezen plazaren inguruan entzierroetarako jartzen duten esi hori gaur montatzen hasiko dira.
7: Hori da bai 800 zutabe, 2700 xafla baino gehiago, goizeko 10-etan izanen da urteroko legez kale joian. Entzun. Nos aldaz Remiro Zurgindegiko beharginak euren lanarekin hasiko dira eta horrekia ofizialki emango dio hasiera San Ferminetako atzera kontaketa horri hilabete pasatxo besterik ez horixe 8 egunez goizero esitartean 100 korrikalari eta 6 zezen arrapaladan pasatzen ikusteko falta den denbora baina aurtengo entzierrok ere badakarte araudi eguneratua lehen aldiz zezen plazara sartzerakoan ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren bestaldera bideratuko dituzte gainontzeko korrikalariek oztoporik izan ez dezaten eta entzierrorako sarbi idea udaletxe plazan egongo da goizeko 7:30 aurrera toki bakarra izanen da entzierrora sartu alizateko. Hala ere, gatozen atzera gaurko egunera, ze goizeko 10:00 aurrera esitua jartzarekin batera jarriko

0: dira salgai entzierroak zezen plazatik ikusteko sarrerak. Joan den urtean den-denak agortu ziren eta beraz aurretiaz erosteko gomendatzen da irubebikoitza.feriadeltoro.com webunean.
1: Badakizu argi ibili beharko duzue eta Iruñan bertan Jon Altuna egunon. Azera kustaldia eman zuen, Dario Gomezek, Iñaki Artolari 22-6 irabazita, Dariok eraman du buruz buruko txapela Nora eta Errioxara.
2: Erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari Nafarro Arenako final horretan, hasiera-hasieratik izan da jaun eta jabe ezkaraitarra eta 73 urteren ostean Barberitori lekuko hartuz Errioxar bat berriro ere manomanistako txapeldun. Txapelketako pilotaririk osoena erregularrena izan dela berretsi du Dario Gomezek finalean, eskutako arazoak iragana direla erakutsiz eskuinez azkenaldian bezain sendo aritu da, ezkerrez seguru biparetari zuku ateraz Errioxarrak hitz batean gozatu egin zuen kantxan Iñaki Artola lotuta aritu zen. Eskubaloian superramara bera ligako azpitxapeldun geratu da, 26 eta 23 galdu du Kanaria uarteetan Rokasaren kontra, Donostiarrek ezin izan dute, 3. partida behartu finalean, eta futbolean Eibarrek playoffik gabe amaitu du denboraldia, Castellonen kontra 2-1 galduta, 8. postuan amaitu dute denboraldia armaginek.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepide zara nagusian Ramon, Balduguera Kozkenik.
4: Basamatzen da, ibilgailu gehiago dabilela, bereziki Bilbo, Leioa, Barakaldo, Iruki horretako errepidetan, baina oraingoz istriburi gabe eta parteko eragozpenik gabe segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Ordu hauetan lanera bidean direnen autopilaketak izaten dira, akaso egunean zehar izango dira ondartzetara hurbilduko direnak, esan dugu gaur denboraldi hasi dela eta gainera Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Eguraldiak ez dugu aitzakiarik utziko berotuko du.
5: Bai, ala da, gaur temperaturak gora egingo du, baina batez ere barnealdean, kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere orain egunaren hasieran eta gero berri ere arratsalde gau partean, baina tira egunak aurrera ginehala, argitzera egingo du eta zerua guztiz garbi geratuko ez den arren, ba gaur guardi aldera eta arratsaldean giro argia eta eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean zertxobait indartuko da eta temperaturak gora egingo du, beroenak barnealdean 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean temperatura 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa eguzkitsua izango da eta giro epelagoa izango dugu gaur.
1: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira Hego Ameriketaragoaz.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Irregulartasun salaketen artean Kolombia presidentea aukeratzeko bigarren itzulira begira jarri da. Bart egin dituzten hauteskundeek agerian utzi dute herrialdean sakoneko zatiketa dagoela, polarizazioa handia eta ultraeskuina eta ezkerreko boto emaleak kasik parez pare ikusi ditugu. 3 puntuko aldea eta ia 700.000 botoen aldea. Hori da Abelardo de la Estrellak, hautagai ultraeskuinak lortu duena, atzetik Iban Zepeda ezkerreko hautagaia. Eneko Zuberogoitia, ITB-ren Hego Ameriketarako berri emalea, egunon?
7: Egunon noian, eh?
1: Espero zen moduan, bigarren itzulia beharko da Kolombian presidente berrian orden erabakitzeko.
7: Hori da, aurre ikuspenak bete dira, edo gutxi gora bera behintzat, bigarren itzuli horretara pasatu dira Iban Zepeda ezkertiarra eta Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra. Bueno, aurre ikuspenak ziren Iban Zepedak irabaziko zituen hauteskundeak eta ez da horrela izan, de la Estrella irabazi ditu 43.7 botoen 43.7 eta Zepedak berriz 40.9 atera du. Beraz, horixe, ekainaren 21 balotajea edo bigarren itzuli bate izango da Kolombian hautagai bi horiekin.
1: Biak esan dezakegu bi muturretan kokatzen direla, bat ezkertiarra, gaur egungo presidentearen, Petro presidentearen ondorengo politikoa, hori Iban Zepeda da, eta esan duzuzu, Abelardo de la Estrella ultraeskuindarra momentuz, eta dauzkagun datuen arabera, lehen postuan irabazlea litzake, tarte txikiarekin hori bai, zenbaterainoko ezustekoa izan da Kolombian garaipen hori, lehen postuan jartzea de la Estrella?
7: Bueno, sorpresa izan da bai, zalantzarik gabe, aurre ikuspen guztiak edo inkestek Zepedari ematen zioten garaipena, baina ez da izan ere horrelako sorpresa erraldoi bat, inkestak mintzaten nahiko, bueno, nahiko zehatzak izan baitira lehen itzuli honetan, Horrekin esan dezakegu Kolombiak bere polarizazioan sakondu egin duela, ez? Azken hamarkadetan izan dena baino handiagoa. Eskuinak indar handia izan du Kolombian duela la urte, lehen aldiz ezkerra iritsi zen presidente tzara, baina orain arteko eskuina hau gogorra edo Albelardo de la Estrella que ordezkatzen duena, ez da orain arte ikusi, ez? Eskuin tradizional bat beti izan da Kolombian, indartsua Alvaro Uriberen alderdia, eta orain, ba, segurako berakada jaso du, ez? Espero zuten botoen erdia jaso dute, eta dagoeneko Paloma Valencia hautagaiak esan du, bigarren itzulian Espriella de la Espriella babestuko duela.
8: Hemen kontua da, zuk esan duzu, hiru aste falta direla hauteskunden bigarren itzulirako, eta entzuten ari garen entzunda ez dirudi oso lazaiak izango direnek, izan ere Gustavo Petro presidenteak bezala, jarduneko presidenteak, eta baita ere bere ondorengo politikoak Iban Zepedak esan dute ez dituztela emaitzak onartzen eta irregulartasunak egon direla.
7: Bueno, curioso da bai, ez? Gustavo Petro egun guztian zehar izan da esanaz, herritarrei jarraitzeko, boto zenbateka eta jarraitzeko eskaria egin die, eta emaitzak atera direnean, ba, bai Gustavo Petro, baita Iban Zepedak ere, esan dute boto zenbaketa behar bezala egin behar dela, ateratako behinbeineko emaitza honetan irregulartasunak daudelakoan, edo behintzat kointziditzen ez duten datu batzuek daudela dioten. Kontua da, behinbeineko zenbaketa hau enpresa batek egiten duela, enpresa pribatu batek, eta orain astelenean azten dela boto zenbaketa ofiziala. Hala ere, bai, alde batetik esan dute estela dena guztiz zuhurra izan edo estela behar bezala egin, baina beste aldetik, Iban Zepeda berak esan du, bigarren itzuliara joango dela, bigarren itzulian lehiatuko dela, eta presidente izango dela. Beraz, alde batetik, ez du onartu, baina beste alde batetik, zilegitasun guztia eman die, ez, emaitza horiei.
8: Eta hemen, begiratu behar da baita ere, Ego Amerika osoari, honek ze ondori izan dezake Ego Amerika osoan, nolari da jarraitzen zuokak izula lehen zenbaketa hau, behinbeineko zenbaketa hau?
7: Bueno, ba, zarantzarik gabe alderdi batzuetatik edo herrialde batzuetatik jaso dute zorion mezuak, ez? Mileik hemendik Buenos Airesetik bidali du bere zorion mezua, baita, bueno, ultraskuineko beste presidente batzuk ere bidali dute. Egia da, ba, bueno, Kolombia bazela ez orain arte, ba, Brasilekin batera, edo, bueno, Uruguain badago horrezkerra, baina azken lekuetako bat, ez? Egia da, azken urteetan eskuinera egin duela Ego Amerikak, eta Kolombia badela, ba, bueno, arreta ematen duen edo arreta jarrita dagoen herrialdetako bat. Brasileko hauteskundak ere aurten ditugu, urrian, beraz, bueno, arreta guztia jarrita dago, ea nola izango den bai, bueno, lehen da bizi, orain, igande honetan, datorren igande honetan Peruko hauteskundak ditugu, ekainaren 21ean bigarren itzulia Kolombian, eta gero urrian Brasil, eta oso esan genezake Kolombia eta Brasil badirela leku oso garrantzitsuak, bai eskarrarentzako eta baita Latinoamerika edo Ego Amerikako herrialde garrantzitsuak direla, ez, zer esagandia ematen dutenak.
8: Eneko Zuberogoitia, eskarrik asko.
7: Gero arte.
8: Mikel Aramendia, Euskadi Irratiaren nazioarteko aditu, egunon.
9: Kaixo, egunon.
8: Gustavo Petro, jarduneko presidentak aipatzen dituen irregulartasun susmorieke ze oihartzun izango dute?
9: Bueno, izango dute, baina nik usten dute guainereko garbi esan bezala hor badago jokotxo bat. Oda, esaten da, batez ere, bueno, emaitza ofizialak izan behar dutela, eta horiek orain goz ez dira, baina horrek ez du esan nahi, emaitzak oso ezberdinak izan daitezkeenik begirale asko ziren, eta begiraleinik ez dietentzun irregulartasun nabarmenen, ezer, garbi-garbiak etzirela izango, egingo nuke apustu.
8: Zorion mezuak iristen ari zaizkio espailari pira, maitzak ezagutu ondoren, Latinoamerikako eskuin muturreko buruzagiek bidali dituzten mezu horiek, Espainiatik ere, Boxek zorion dudu.
10: Bai, izan ere, Espainiatik Santiago Abascal Boxeko buruzagiak hitz egin du eta esan du, Kolombian askatasuna berreskuratzeko aukera zabaldu duela Tigrearen garaipenak, Tigrea, horrela deitzen diote, Abelardo de la Estrella ultra eskuindarrari. Eta Latinoamerikan bertan, ba, Javier Milei eta Daniel Noboa nabarmentzen dira, Argentinako presidenteak adierazi du, Kolombian gertatu denak erakusten duela, Latinamerikari hainbeste kalte egin dion eredu sozialistak porrot egin duela. Noboak bere aldetik orain etorriko dela benetako aldaketa Kolombiara, gogoratu behar dugu, Ekuadorrek muga egiten duela Kolombiarekin, eta behin baino gehiagotan leporatu izan diola Petroren gobernuari ezer ez egitea narkotrafikoa. dolarren aurka maiatzean 100%-eko mugazergak ere ezarri zizkion Ekuadorrek Kolombiari.
8: Nor da? El tigre, nor da esprella urte eskuindara?
9: Bueno, abokatu bat, baina esango nuke politika egin zan, trokelean egindako politikari bat, babeste hauekin, hau da, Milei, Noboa, eta bat, teorian aurretiaz politikarekin zer ikusi gutxi edo bat ere izan ez dutenak, baina praktikan azken finean katoi oso ezagun bat erabiltzen ari direna. Batzu bukelerekin konparatu dute. Agian behar bada, espriaren kasuan Noboa hurbilagoa ez bakarri geografikoki, baizik eta politikoki ere izango litzaioke. Niko zandeta, jokatzen ari direla batez ere jendea arruntak eta politikatik urrutien egonden jendeak, politika egintzarekin daukan, ja esmesfidantza eskortasuna eta guzti horretara. Eta hori da ikusten ari garena bestelako erretorika guzti hauez harago. Eta gero dago estatu batuen faktorea. Hau da estatu batuek bedeinkatu dezaketen norbait. Eta hori Latin Amerikan beti garrantzitsu izan da, eta Trump dagoenetik esango nuke ezin bestekoa izaten ari dala. Hau da, estatu batuek deliberatu dute Ego Amerika, bueno, Amerika guztia, beraien kontinentea edo kontinenteak direla, eta hor beraien gustuaren kontrako ezerrezin dela egin. Eta hori batzuk oso finko zeratu dute, gero ikusiko dute, bueno, ba nagusiari men egiteak zenbaterainoko onurak ekartzen dituen. Baina, bueno, jende asko erosten du merkantzia politiko hori.
8: Ikusiko dugu ekainaren 21, bigarren itzulia, zer gertatzen den ordura arte.
9: A ber, espreiak irabazi behar luke teoria politiko utzean, edo nola ere esan behar da zeperari kalte egin diona batez ere abstentzioa izan da. Hau da, bere base sozialaren abstentzioa. Ikusiko dugu, ekainaren 21 horrek horrela jarraitzen duen.
6: Euskal Herri Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
11: Guardia Zibilak esku hartzerik egin etzuelako Palacio de Aroztegi enpresak Auzitegi Nazionalera jo zuen babes ekonomiko bila 46 milioi € eskatu zizkion Espainiako gobernuari, Aritz Pascual, egunon.
12: Egunon bai, Palacio de Aroztegia enpresaren enegarren porrota ezagutu dugu kasu honetan Auzitegi Nazionalaren aurrean. Izan ere, Aroztegiko parajean golf zelaiak eta 227 luxuzko etxe bizitzarekin eizituen promotora saiatu da Espainiako gobernuari eta zehazki Guardia Zibilari leporatzen beren pelotaz urbanistikoaren porrota. Enpresaren arabera, Guardia Zibilak ez zuen bere lanik egin eta ez zituen obrak behar bezala zaindu, ez da babestu ere, baztango bizilagunek deitutako protesten gandik. Baina ohikoa denez, estatuak ez ditu berindar polizialek babes gabe uzten, ez alde baterako ez besterako, eta ez du aintzat hartu enpresaren salaketa. Ohiko argudioa erabili du ebazteko Guardia Zibilaren jarduera zentzuzkoa eta neurrikoa izan zela, istilu handiegirik ez eragiteko, naiz eta ez antzi, obren kontrako kanpaldian izan ziren baztandarrak identifikatu eta auziperatu zituztela. Gainera, Auzitegi Nazionalaren ebazpenak enpresari leporatzen dio, obren inguruan segurtasun esirik jarri ez izana, ez da segurtasun pribatua kontratatu ez izana ere. Honen beste Palacio Aroztegiaren salaketa bertan bera geratu da. Obrak geldirik, proiektua norbait ordaintzea bilatzen ari da enpresa, saiatu zen baztango gazteekin eta orain Guardia Zibilarekin ere egin du saiakera. Pelotazoa pitzatu zaie bat batean.
11: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lehena du gaur, astelena da, bero egiten segituko du gaur, baina termometroak ez ditu 30 graduak gaindituko, 27 gradu inguruan geratuko da merkurioa. Giroa eguzkitsua izanen da, zerua guztiz garbi egonen ezten arren. Goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait okitan, behodeiak agertu daitezke, batez ere iparreki aldean, gainerako orduetan, erdi mailako odei eta goi odei batzuk ere agertu daitezke. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrekin tarteka, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da. Une hauetan Iruñean, 14 gradu ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
13: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: goizeko 8:30 izateko 7 minutu herripa gainera begira jarriko gara. Datuak argi geratu baitira egin berri duten galdeketaren emaitzetan. Bizilagunen 182k nahiko luke auzoa izan eta herri bati bakarrik lotua egotea eta 167k Iruñeko auzo nahiko luke izan. Auzoak behar dituen azpiegituren artean osasunetxea, ikastetxeak eta kirol zein kultur arlorako azpiegiturak ere bai. Herripagaina auzo elkarteko presidente Alberto Herrea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Galdeketaren emaitzak ezagututa, zer ondoro estatzen duzu ezuek?
1: Bueno, enketaren emaitza espero genituena dira.
0: Bai, Alberto. Bai, ez zaitugu ongi entzuten, ea orain, bai, konta iguzu, jaso dugu galdeketaren emaitza hori, espero zenutena, diozu.
1: Bai, 11 urte daramatzagu gauza bera azkatzen, bueno, bi gauza, azken finean, bata da simplifikazio administratiboa, udalerri bakarrera pasatzea, auzo osoa, eta bigarrena da, ba, dotazioak eta zerbitzuak, eta, bueno, inketan hori argi eta garbi atera da.
0: Zuekin harremanetan jarri aldira udal agintariak emaitza hauen berri izan ondoren?
1: Bai, bueno, Iruñeko auzoko zinegotzia Maider Beloki letu zigun eta esateko, ba, urrengo egunetan alako bilera bat egin nahi dutela gurekin, ba, zera, emaitzak elkarri komentatzeko eta bar.
0: Espero zen dituzten emaitza hauek diozu, eta orain emaitza horiek esku artean zer aldarrikatzeko asmoa duzue?
1: Bueno, ba, gu beti hori, ba, betikoa, no? Aldarrikatzen dugu. Batez ere dotazioak eta zerbitzuak lehen bai lehen, kontua da ja legealdi hau agortzear dagoela, eta orain ez dakigu oso ongi zer denbora dagoen, ba, gauzak egiteko, ezta, ba, urte bat gastatu dute inkesta honekin, eta guk esan genuen, ba, ez genuela beharrezkotzat ikusten, eta hala ere, bueno, ja, gina dago, eta orain momentua da benetako erabakiak hartzeko.
0: Datu bat nahiko argi geratu da, 182k nahiko lukelako auzoa izan eta bakarrik herri bati lotua egotea. Horrek zerrekarriko lioke, ba, bertan bizi diren bizilagunei?
1: Bueno, guk beti eskatu ditugu zerbitzuak eta dotazioak, ezta, eta beti erantzun bera kasu dugu udaletatik, eta izan da, ba, lau udaletokoak izanik oso hori oso zaila izango zenik, eta logikoena izango litzatekeela, ba, hori, ba, udal bakarrera pasatzea. Orduan, bueno, gu ados geunden horrekin ere. Inketan argi gilditu da, ba, bizilagunen gehiengoak ere horri pentsatzen duela, no, beren litzatekeela auzo bakarrera pasatzea. Orduan, orain urratsak egin behar dira aurrera egiteko. Hor, arazoa beti da, batez ere burlatak, bere zatia galtzeko edo betoteko, ba, arazo ekonomikoak izango litzatzea, ekonomikoetan. Orduan, pentsatzen dugu lau udal eta gobernuak orain elkarrekin erabaki behar dutela nola egin, ba, bizilagunon asmoa gauzatzeko, hau da, ba, Herripagaina auzo bat izateko udal bakar batean.
0: Ba, Herripagaina auzo elkarteko presidente Alberto Herrea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Iruña herria goizetik.
3: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du. Eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Mira. Ekainaren lehen honetan, astelenarekin abiatuko dituzte alda zanaien zurgindegiko langileek Sanferminetarako esiaren muntaketa. Goizeko 10etan dute aurreikusita lanei ekitea, eta zenbait egunez ariko dira lan horietan. 850 metroko ibilbidea da dakizuenez, entzierroarena, eta segurtasun neurririk garrantzitsuena da esia. Zurezko olak dira, izeiarenak eta pinuarenak, egun horrek aukera ematen du kolpe indartsuen aurrean egur horrek malgutasunez jokatzeko eta bat batean ez austeko. Guztira 13.000 pieza inguru dira, horien artean 900 zutoin vertikal, 2700 tabloi horizontal eta 4.000 hiltze erabili beharko dituzte egunotan. Eta asteburuan zabalik jarri dute Caritaseko tombola Baluarte plazan lehenengoz. Ia 3.000.000 boleto saltzea dute aurreikusita, iaz baino 200.000 gehiago euro baten truke salduko dituzte. Sarien artean, Europan barna bidaiak, Herriberriko erret jauregira bisitak, bizikletak, mendukiloko kobetarako sarrerak, edo bardean egin daitezken zenbait ekintza ere bai. Betiko kontserba poteak eta lakoak ere izanen dira noski, 150 voluntarioariko dira egunotan lanean, Caritaseko tombola horretan. Eta bi arrabiatuko da bestetik, aurtengo Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen erabakiko duen botazioa, ekainaren bitik 15ra, Iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute, 5 aukeren artean bat hautatu eta botoa emateko. Nafarroko Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, Nafarroko Ikerketa Garapen eta Berrikuntza Alorreko emakumeak eta Txantreako Santiago Abesbatza dira 5 aukerak. Boto gehien eskuratzen duenak izanen du aukera udaletxeko balkoitik uztailaren 6an txupinazoa leherrarazteko. Eta Sanferminei begirakoekin iritsiko gara goizeko 8:30etara, 14 gradu ditugu Iruñean.

0: esas grandes transformaciones.
1: Hauteskunde aurrera pena bazterduta, 2027tik aurrera ere gobernuan jarraitzeko asmoa erakutsi du izan ere, ohartarazi duenez, ultraeskuin xenofoboa eta horrekin irensten duen eskuina da alternatiba bakarra.
2: Ba honela iritsi gara goizeko 8 terdietara, beste zer baino lehen, errepiden inguruko informazioa.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ba goiz osoan kontatzen aritu gatzaizuena, ez dago inolako eragozpenik, autokopuru handitzen ari da bereziki hiriburu inguruan, baina eragozpenik ez errepide sare nagusian.
3: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Eta ondartza denboraldia gehien-gehienean hasiko den egun honetan, ez dugu kexurik izango, freskotik esnatu gara bereziki barnealdean, baina berotuko du Euskal Metek iragarri digunez, Miriam Ruiz.
4: Giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroi parpartean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 gradu en bueltan errendituko da.
2: Hori eguraldiari dagokionez eta giro aipatuta giro beroa izan da Frantzian, berehala jasoko ditugu kirol albisteak, baina aurrez leioa zabaldu nahi diogu Frantziar estatu osoan gertatu denari, PSG-ek txapeldunen liga irabazi ondoren istilu larriak izan direlako eta horiek ilundu dute ospakizuna, Emmanuel Macron presidenteak berak ezin izan dio ies egin egoerari. Macronek irmo gaitzetsi ditu Parisen eta Frantziako hainbat hiritan eren egun gauean izan diren istilu eta txikizioak eta ziurtatu du gupida gabe arituko direla atxilotu dituztenekin. Denera iar 800 lagun atxilotu dituzte, Xikeresnal.
5: Eliseo Jauregian, Europako futbol txapeldunei egindako harreran, Frantziako presidentearen lehendabiziko adierazpenak istiluei buruzkoak izan dira eta ia zantzeko egoera bizi izan eta gero azpimarratu du horrelako indarkeria ekintzak ezin direla ohiko bilakatu.
6: Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir une bonne partie de la nuit.
5: Gertatutakoa ez dela futbola, ez dela kirola, ez dutela errukirik izango atxilotuekin eta nazkatuta daudela ez dutela nahi horrelakoak errepikatzerik.
6: On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés, on ne veut plus voir ça, fini, on en a ras le bol, terminé.
5: Ia 800 pertsona atxilotu dituzte Frantziako estatu osoan herenegun gaueko istiluekin lotuta, iaz baino heren bat gehiago eta atxiloketa erdiak baino gehiago Parisen egin dituzte. Zaurituak berriz 200tik gora izan dira, hoietako 60 poliziak eta pertsona bat ere hilda Parisko ospakizunetan.
7: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Asteburu ez da batere lasaia izan Paris Saint-Germainen garaipen horren ondoren, baina Jon Altuna egunon.
8: Egunon, noian.
2: Bestelako goira ikusi dugu ezkarain Dario Gomezen garaipenaren ostean, berak ere mandu buruzburuko txapela.
8: Bai, erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22-6 Nafarroarenako final horretan. Hasieratik izan da jaun eta jabe Dario Gomez.
9: Buah, súper contento, he salido súper concentrado, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me iba a venir un poquito grande, pero al revés, buah, he salido y es que estaba disfrutando.
8: Txapelketako pilotaririk osoena izan dela berretsi du finalean. Eskuinez beti bezain sendo, ezkerrez ere bai, biparetari zukua atera dio, eta berak esan duen bezala lasai eta kantxan gozatuz aritu da. Oso bestelako sentsazioekin Iñaki Artola lotuta.
10: Zer ikusia, na? Beak asko batu la pelotan, eta nik gutxi. Ez dakit, ba, etortza beak ematen zion abiaduran gatik, honi erabat intarka eta lotuta zine izela gore bai, seguro na, eskune pelota da sartu zait, hortik aurrea ba, lehen ba, ezinen nahi ban itzen, ba, oain diken ezinen hundigoa.
8: Beraz, zoiane, 63 urteren ostean, Errioxar bat, manomanistako txapeldun, Barberito, Abel San Martin izan zen azkena, 1943.
2: Hemendik zorionak, Dario Gomezi, eskubaloian ere bagenuan itxaropena, baina azkenean superamara bera ligako azpi txapeldun geratu da.
8: Ezin izan du, ligako finaleko 3. Partida hori behartu, 26 eta 23 galdu du Kanaria uarteetan Rokasaren kontra, Ane Erauzkin jokalaria.
11: Amaiera arte burrukatu induela, partido nahiko ona jolastu dugu, ez da nahikoa izan, baina bueno.
12: bueno, burua gora, geneukan guztia pistan utzi dugu, da alde horretatik lastai egon behar gea, eta, bueno, ba, jazta, batzutan galtzen da.
8: Maria Zaldua Oriotarrak liga irabazi du Rokasa taldearekin. Gizonezkoetan Bidasoak laugarren postuan amaitu du Asoba liga, orain Errege Kopa jokatuko du ostiralean hasita Alakanten Torrela Vega lehenengo arerio.
2: Eta futbolean Ibarrek amaitu du denboraldia.
8: Bai, Castellonen kontra 2-1 galduta 8. Amaitu du Sasoia, igoerako play-offi gabe geratu da, Armaginek garaipena behar zuten eta beste emaitzen zain geratu beharra zeukaten play-offetara silkatzeko, baina ez da posible izan. Baina San Jose entrenatzailea.
13: Triste gode, ba, goimaiako bigarren buelta egin degulako, ez? Zer esan nahi horre, ba bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu giltza, ba gaur ea playoffeko atea ireki genezaken, ez?
8: Anaitz Arbilla kapitainak 39 urterekin baieztatu du beste urtebete egingo duela talde armaginean. Kike Barjak 2028 arte luzatu du kontratua Osasunarekin, gaur da Sadarren hitz egitekoa. Efe Ligan amaitu da denboraldia, silkapenean Reala 3., Athletic 7. Eta Eibar 13. Geratu dira. Txirrendularitzan Jonas Vingegaardek irabazi du Italiako giroa, historiako 8. Ziklista bilakatu da 3 itzuli handiak irabazten. Arraunean Gipuzkoako txapelketan Arraun Lagunak eta Orio garaiegeta Bizkaikoan Kaiku eta Urdaibai nagusi Lekeition, eta Saskibaloian Baskonia Joventut eta Valentzia Surne Bilbao izango dira Endesa Ligako final laurdenetako kanporaketak asteazken honetan bertan hasita.
2: Jon, eskarrek asko.
8: Gero arte.
2: Iragarkientzat arte txiki bat hartu behar dugu, eta ekainarekin batera edo garai honekin batera datorkigun beste zerbait ere begiratu nahi dugu, ega luzearen denboraldia astear baita, arrantzaz eta arrantzaleen egoera zitze egingo dugu berehala Faktorian.
14: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
15: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
17: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
16: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
17: 900 Murprotect, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
18: Zuretzat ondartzazalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115%ko deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
19: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu. Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
20: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
21: Benetan?
20: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
21: Eta non topatu dezaket info gehiago?
20: UEU.eu salbidean.
21: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
22: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kontatzen ari gatzaizkizue goizean goizetik ekainaren bat honek, hilabeteko lehen egun honek ekarri digula hondartza denboraldia gurean, kasik leku guztietan, baina bada hilabete honek berarekin dakarren beste zerbait, eta da arrantzan arrantzaleek kanpaina berri bat hasten dutela, hegaluzaren kanpainari buruz ari gara. Honi buruz hitz egin nahi dugu gaur Leandro Azkorekin, Jaurlaritzako arrantza eta portu zuzendariarekin. Leandro Azko, egun on?
2: Bai, egun on.
1: Zermoduz?
2: Oso ondo.
1: Zemakiak begira ikusita azkeneko kanpainik zer utzi duten eta zer ekarriko duten pentsatzen dut, ezta? Egaluze kanpaina aipatu dugu, hasi alda, ofizialki hasita aldago.
2: Bai, bueno, baitugu, ba, hoi bat, hoi taboz bat itxasontzi, batez ere amuakin kasian arrantzatzen dutenak, Bermeon eta Hondarribin kokatuta daudenak, ja, behin berdelaren kanpaina bukatu gero, ja, maiatzan erdi aldeno, ja, abiatu ziren, bai, egaluzearen bila.
1: Eta hasi dira lehen harrapaketak?
2: Lehen harrapaketak baitugu, bo, ama bos bat mila kilo lehorreratu dira, Galiziko lonjetan, normalian, hasierako kanpaina hau, hasierako mare hau, ja, bueno, Azores irletara nio iristen dira, eta, bueno, ba, portu hurbilenak izaten dira Galiziko lonjak.
1: Lehen aleak baino ez dira, lehen asteak baino ez dira, baina bada, arrantzaleek esaten dizueten zerbait, nola datorren aurtengo kanpaina itxura hartu liteke?
2: Bueno, ba, pixate keskatuta daude, egia esan, bueno, oraindikan egia da garaiz gaudela, uran temperaturare baindigan nolabait ez da epeldu behar dun bezala, eta bueno, nik pixkate itxarongo nuke, ba, bueno, ekainan zeharrea ze gertatzen da, pixkate, bueno, aurre iritsi bat eukitzeko.
1: Baina kezkatuta diozunea, zergatik diozu?
2: Gehien bat kezkauta hode, ba, berdelaren kostera oso txarra izan dalako, bueno, ba, azkenengo urtetako txarrena, zarantzari gabe, eta, bueno, ba, esperantza guztia jarrita dituzte Galuzarengan, eta bueno, aurrenengo harrapaketak bueno, beti pentsatzen duzu, onai duzu, ez? Gehiago arrantzatzea, baina bueno, nire ustez bueno, da, bere iritzia agian baldintzatuta egongo da berdelaren kostera antxarra izateagatik.
1: Bere ala galdetuko dizkizu xehetasunak berdelaren kanpainari buruz, baina hegaluzari dagokionez, pasaden urtean behintzat esan zenuten azken hamarkadako kanpainarik onena izan zena, naiz eta kuota osoa jaso gabe amaitu zuten arrantzaleek, bereziki Kantauritik nahiko aurrun zebiltzala ko arrainak, baina aurtengoa nola dator, ikusten da nahikoa badagoela?
2: Bueno, zientzilarek diotenez, estoka rekursoa oso ondo dago, eta horregatik ditugu arrantzatzeko 28 bat milioi kilo, bueno, azkenengo urtetan izan dan kuota hondiena. Egia esan, diozun bezala, pasaden urtean ala suertatu zen, nahiz da kuota hondia izan, geho ez ginen izan gai guztira arrantzatzeko, baina bueno, presio nahiko txukuna izan zen, pasaden urtean bertan arrantzatu zen, hori horrezko garrantzitsua da, azken finean kombusti biblia gasolia izaten da nolabait itxasuntzia bai duten kostoa handiena, eta bueno, zenbat eta gertuago arrantzatu, ba, bueno, etekin handiago ateratzen zaio kosterari, ez?
1: Esan duzu, berdelarenak bereziki kezkatzen zaituztela, hegaluzearenak konpensatu dezakela nolabait berdelarenak, txarra izan da, zinda beste hitz bat erabili?
2: Txarra bai.
1: Zergaitik?
2: Ba, ez dalako arrantzatu, eta zergatikan ez da arrantzatu, ba, bueno, gure ustez, gero eta berdel gutxiago, nolabait iristen dalako gure kostaldea. Berdelaren arrantzaketa, nolabait, bueno, ba, hasi Noruegatikan, Islandiatikan, eta gure kostaldera zabaltzen da, eta, bueno, hor arrantzale batzuko herrialde ezberdinetako arrantzalek era ezberdinetan arrantzatzen dute, batzuk teknika batzuk erabiltzen dute, beste hau. Gureak, bueno, amuakin arrantzatzen dute banaka-banaka, eta, bueno, ba, zoritxarrez, bueno, teknika horrek, o, bueno, beste erabatezan da, beste herrialdek, beste teknika, bueno, askoz gutxia, jasangarriago ez izatiak erabiltzen dutenak, nolabait, bueno, ba, gehiago arrantzatu dute, seguramente behaiek zuten kuota baino gehiago posible da, hor nolabait susmo hori ere badaukagu, eta horrek nolabait ondorio bat dauka, azkenen geota berdela gutxio dagola itxasuan, eta geota berdel gutxiago dagola, aukera gutxiago daukatuel daukatela gure arrantzalek, berdela arrantzatzeko.
1: Aipatzen ari zara Europa iparraldeko herrialden jarrera.
2: Batez ere, bai, Noruega, Islandia eta Islas Feroe, kasu hontan ez diala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko, ez?
1: Hori legezkoa da?
2: Bai, legezkoa da, azken finean, behaiek badute berdela arrantzatzia nahi duten tresnakin, bere kopurua, nolabait asignatuta duten kopurua, baina, azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gera, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak, proposatzen duten etikan at, ez, orduan, guk pentsatzen dugu hori dela agian berdelaren arazoa hundiena, saiatzen nahi gera, eta hola trasladatzen diogu, bai Madrileri eta bai Bruselaseri, akordio bat lortu berdala, nun kuotak finkatzerako garaian, eta behin akordio hori iretsita, nolabait kuota horiek errespetatu egin behar direla, eta usten dut hori dela lehengo pausua, hemendikan, urte gutxitan, berriz berdela errekuperatzen dan, eta gure kostaldean, pasaden urtetan, opaz beste urte batzutan, arrantzatu den kopurua arrantzatzeko gaian.
1: Kontua da, testu ingurua ondu lertu behar dugula, eta urten bazetorren berdelaren kampaina kuota murrezketa handi xamar batekin.
2: Hori da.
1: Esaten ari zara, ez dagoela alerik, gutxiago harrapatzen dela, bereziki, Europa iparraldeko herrialde batzuk nola baiteko autokuota bat jartzen dutelako. Horrek esan nahi du, datorren urtera begira, akaso berdelaren kuota are eta gehiago murriztu dezaketela?
2: Ba, posible da. Aukera hori mai gainen dago, eta, zientzilarien bisiate informe txostenaren saion berko deu, jakiteko, aurtengo kampainaren nolabait konsekuentziak zeintzuk izan diren, estoka nola dagoen, eta ea, urren urteako ze proposatzen duten.
1: Horrek nola kolpatuko du Euskale flota?
2: Batez ere flota bat oso dependiente dana, eta bi kostera dazkanak, bakarrik Berdela eta Galuzia arrantzatzen duten akurtean zehar, ez dauka nolabait etorkizun epe motzara, etorkizun oso ona, gauzak horrela jarraitzen baldin badute, guk esperantza badakau, nolabait gauzak aldatuko diala, iparraldeko estatuko hoiek eta iparraldeko arrantzale hoiek konturatuko diala, horrela ezin dala jarraitu, bere honeantzako eta gure horrenantzako, eta akordio batera iritsiko gehala, eta akordio hori nolabait errespetatuko dala.
1: Bitartean diru laguntzarik bai, horrek usitu zuen?
2: Bai, aurten diru laguntza bat horrek usten dugu, 500.000 euro izango dira, arrantzalea hoien arten banatzeko, ez da nolabait diru asko, baina laguntza bat lortu dugu, eta urren urteak hori, bintzat prebizio bat egin beharko dugu, aurre kontuetan moski.
1: Aipatu dituzu Europa-iparraldeko herrialdeen jarrera, baina behin baino gehiagotan esan izan diguzu bereziki aldaketa klimatikoaren eraginez itsasoa epelago beroago dagoela, horrek ekarri dituela beste ur batzuetako espeziak ona, gertalitzeke akaso etorri diren espezie horietako batzuk eta izurdea zari gara, geroz eta maizago ikusten ditugula, espezie horiek hemen egon liteken hainbat arrai tartean berdela jan izana?
2: Bai, izan lehike, oedo baita ere, egamotza geota gehiago ikusten ari gara gure kostaldean, eta baita ere egamotza badakigu, oso arrai danetikan jaten duna, eta dardela bere nola baita gian bere presa bat izan lehikena, ez? Eta geho baita ere, hemen ur peltzeak, gure kostaldean ur peltzeak, agian berdelaren kasuan, nola baita, ipar alderuntz joatea, joera hori hartzea elitzateke baitaren nolabait arraro izango, ez? Orduan, hor movimentu batzuk somatzen ari direla, egia da, estirela urte bateko, beti komentatu den bezala, estirela urte baten nabaritzen diren efektuak, baino bai ikusten da nolabait itxasoa moitzen ari dela nolabait esateko, eta hor, espeziako baina arte ikusten ez dianak gure kostaldean ikusten ari direnak, eta agian, asko dexente gure kostan zeudenak, guain, obisiat iparralde nuntzartu duten tendentzia hori, ez?
1: Hor sartzen duzu antxoa?
2: antxoare bai, noski, baina, bueno, antxoa zorionez hainbeste antxo dago gure nolabait Bizkaiko golko ontan, ba, gure arrantzalek ez du nolabait somatzen bere harrapaketetan olako movimentu arrarorik nolabait zateko, ez?
1: Kampaina maitzeko oso gutxi falta da, antxoaren ari ze izen jarriko dugu, ze lerroburu jarriko diogu?
2: Antxoana oso ona, alderatuz, berdenakin alderatuz, antxoana oso ona, gure arrantzalek beren kuotaren 80-90 ja da arrantzatzu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan nolabait, bueno, ba, amaituko dutela, bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela, eta ja hasiko dira galuxiaren itsasontzi hauek, orain arte antxotan daudenak, ba, hasiko dira galuxiaren kosteran kainan erdialdera.
1: Galuxia ipat.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Guardia Zibilak esku hartzerik egin etzuerako Palacio de Aroztegia enpresak Auzitegi Nazionalera jo zuen babes ekonomiko bila, 46 milioi euro eskatu zizkion Espainiako gobernuari Aritz Pascual egunon.
4: Egunon bai, Palacio de Aroztegia enpresaren enegarren porrota ezagutu dugu kasu honetan Auzitegi Nazionalaren aurrean. Izan ere, Aroztegiko parajean golf zelaiak eta 227 luxuzko etxe bizitzarekin eizituen promotora saiatu da Espainiako gobernuari eta zehazki Guardia Zibilari leporatzen beren pelotaz urbanistikoaren porrota. Enpresaren arabera, Guardia Zibilak ez zuen bere lanik egin eta ez zituen obrak behar bezala zaindu, ez da babestu ere, baztango bizilagunek deitutako protesten gandik. Baina ohikoa denez, estatuak ez zitu berindar polizialek babes gabe uzten, ez alde baterako ez besterako, eta ez du aintzat hartu enpresaren salaketa. Ohiko argudioa erabili du ebazteko Guardia Zibilaren jarduera zentzuzkoa eta neurrikoa izan zela, istilu handiegirik ez eragiteko, naiz eta ez antzi, obren kontrako kanpaldian izan ziren baztandarrak identifikatu eta auziperatu zituztela. Gainera, Auzitegi Nazionalaren ebazpenak enpresari leporatzen dio, obren inguruan segurtasun esirik jarri ez izana, ez da segurtasun pribatua kontratatu ez izana ere. Honen beste, ez Palacio Aroztegiaren salaketa bertan bera geratu da. Obrak geldirik, proiektua norbait ordaintzea bilatzen ari da enpresa, saiatu zen baztango gazteekin eta orain Guardia Zibilarekin ere egin du saiakera. Pelotazoa pitzatu zaie bat batean.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak lehena du gaur, astelena da.
5: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Bero egiten segituko du gaur, baina termometroak ez ditu 30 gradua gaindituko, 27 gradutan geratuko omen da merkurioa. Giroa eguzkitsua izanen da, zerua guztiz garbi egonen ez den arren, goizean goiz eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait tokitan behodeiak agertu daitezke, batez ere iparrekialdean. Gainerako orduetan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ager daitezke noizbehinka. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, borada gogorrekin zenbaitetan, goizean haizea ahul eta aldakor dabil, une hauetan Iruña nean 14 gradu ditugu.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Iruñerria goizetik.
7: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
9: Yes, Susan, and then right and there.
8: Oh, okay. And is that place far from here?
9: What? Yes, yes, what morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
10: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Goizeko 9ak izateko 6 minutu besterik ez, asteburutik datozenen artean aipatuko dugu NN Nekazal Sindikatua gidaritza berria hautatu duela. Zerrenda bakarra aurkeztuta, horixe izanen da hemendik aurrera sindikatuaren ordezkaritza nahariko dena. Ene Nafarroa sindikatuko presidente izaten segituko du Fermin Gorraiz Abeltzainak, larun batean Iruñeko kondestablearen jauregian 8. kongresua egin zuten eta antxe hautatu zuten berriz ere sindikatuaren lemazain. Bigarren agintaldia izanen du beraz eta exekutiba berritu bat izanen du. Diego Alonso Morenok Villafrancako nekazariak ere errepikatu eginen du, beste 6 estreinekoz izanen ditu. Martin Iribarren, Ramon Mateo, Beñat Agorreta, Gabriel Jubera, Felipe Etxetxikiak hartuko du idazkari kargua Patxiku Irisarriren ordez eta Leire Etxeberria ere sartuko da gidaritza berri horretan. Alor sindikaletik hau, politikotik Maria Txibitek aginteari eutsi nahi diola datorren legealdian ere. Nafarroko gobernuko lehendakariak beste 4 urtez jarraitu nahi du karguan eta horregatik datorren urteko hauteskundetan ere hautagai izango dela jakinarazi du. Nafarroko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia ere bada Txibite eta azken egunetan argitara atera diren ustezko ustelkeria kasuei aipamena eginez, nabarmendu du PSOEen sinesten duela oraindik. Errugabetasun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela azpimarratu du, baina nabarmendu du herritarren alde lanean jarraitu behar dela. Horregatik datorren urteko hauteskundetan PSNren zerrendaburu izateko hautagaitza aurkeztuko duela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen bileran.
11: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra. Creo que la mejor manera de seguir avanzando en esta Navarra que aúna crecimiento económico y social es haciéndolo desde dentro.
3: Gobernuaren balantzea egiteko ere baliatu du agerraldia Txibitek, bereziki enplegua, industria, etxebizitza, osasungintza eta hezkuntza gaiei egin die aipamena. Azken horri lotuta, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kudeaketa goraipatu du eta eskola publikoa indartzeko lanean segituko dutela ere agindu du. Hezkuntza departamentuko buru aipatuta, urriko greba orokorrean sare publikoko irakaslei ordaindu etzieten dirua gaztara bidaltzeko eskaerari ezezko eman dio Nafarroko gobernuak. Kobratu gabeko soldata zati hori Gazako eskolak berreraikitzeko erabili zezala eskatu zion irakasleok Palestinarekin elkarteak, hezkuntza departamentuari uste dute gobernuak aukera paregabea galdu duela horri uku eginda. Egun hartan, Palestinako genozidioa salatzeko mobilizazio sort antolatu zuen Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta aldarrikapen horrekin bat eginez irakasleok Palestinarekin elkarteak jasoko ez zuten dirua Gazara bideratzeko eskatu zion departamentuari. Eskaera egin zutenetik 6 hilabetera heldu da erantzuna ezezko eman die hezkuntza departamentuak. Eta gaur sartuko dira indarrean zenbait debeku udagaraia iristear izaten den honetan ohikoa den moduan Nafarroko gobernuak ingurune naturalean sua erabiltzeko urteroko debekuak aktibatuko ditu gaurtik aurrera. Neurriek aisialdiko erabileran naiz nekazaritzako eta basogintzako jardueretan dute eragina eta sute arriskoa murriztea dute helburu. Udan Nafarroko hegoaldean erabat debekatuta dago eremu ireketan horrelako jarduerak egitea, debekuak ez ditu soilik barbakoa partikularrak barne hartzen, baita horretarako berariaz prestatutako instalazioak ere, komunikazio bideetako atxedenguneak eta beroa sortzen duten tresnak ere bai, nola kanpingasak. Nafarroko gainerako lurraldeetan, sute arriskuaren indizea oso altua edo muturrekoa denean soilik, geratzen da etenda sua aisialdirako erabiltzea, udatik kanpo baldintza bera baldin bada ere aplikagarria da araudia. Nekazaritza eta baso lurretan egiten diren erreketa jarduerak ere zorrotz arautu dituzte, horrelako praktikak egin nahi dituen edozein pertsonak edo erakundek lehenik eta behin baimena eskatu beharko dio Nafarroko gobernuari eta ondoren sute arriskuaren indizea egiaztatu beharko du erreketa egiteko asmoa duen egunean.
0: Iruñerria goizetik. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
3: Ekainaren lehen honetan astelenarekin abiatuko dituzte alda zanaien zurgindegiko langileek Sanferminetarako entzierroko esiaren muntaketa. Ordu bete barru goizeko 10etan dute aurre ikusia lanei ekitea eta zenbait egunez ariko dira lan horietan. 850 metroko ibilbidea da dakizuenez, entzierroaren segurtasun neurririk garrantzitsuena da esia. Zurezko oholak dira, izeiarenak eta pinuarenak, egur horrek aukera ematen baitu kolpe indartsuen aurrean malgutasunez jokatzeko eta bat batean ez austeko. Guztira 13.000 pieza inguru behar dira, horien artean 900 zutoin vertikal dira, 2700 tabloi horizontal eta 4.000 hiltze. Eta asteburuan gainera zabalik jarri dute Caritaseko tombola Baluarte plazan lehenengoz, ia 3.000.000 boleto saltzea dute aurreikusita, iaz baino 200.000 gehiago euro baten truke salduko dituzte aurten ere. Sarien artean Europan barna bidaiak, herri berriko erret jauregira bisitak, bizikletak, mendukiloko kobetarako sarrerak edo bardean egin daitezken zenbait ekintza ere bai. Betiko kontserba poteak ere, alakoak ere izanen dira noski. 150 voluntario ariko dira egunotan lanean Caritaseko tombola horretan. Eta Sanferminetan gehiago bi arrabiatuko da, bestetik aurtengo Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen erabakiko duen botazioa ekainaren 2tik 15era iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute 5 aukeren artean bat hautatu eta botoa emateko. Nafarroko Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakume taldea, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, Nafarroko Ikerketa Garapen eta Berrikuntza Alorreko emakumeak eta Txantreako Santiago Abesbatza dira 5 aukerak. Boto gehien eskuratzen duenak izanen du aukera udaletxeko balkoitik uztailaren 6an txupinazoa leherrarazteko. Eta Sanferminei begira jarrita iritsi gara goizeko 9etara, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izan gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza, ekainaren lauan, zortzietan, Oko Andre Maria Plaza.

0: Arturo Campion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz.
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: One, two, three, four.
5: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herri Irratia zurekin, goizeko 9:06 dira, astelena da, eta ekainak lehenengo eguna dugu gaur, goiz ederra polita Iruñeko Irrintzidorreko terrazatik ikusten duguna, eta bero dator eguna, baino aurreko asteetako egunekin konparatuta behintzat freskoxeago. Kristalaren bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar García, egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio.
0: Eta Inar, Iraizo Zarrekalde, untsazira.
3: Oso, ongi, Peio.
0: Bueno, eta horrelako denborarekin, eguraldiarekin, ikustu dut, ondartzara joatea izan daitekela gauzarik ikusgarriena, komenigarriena.
2: Bai, gustatuko litzaiguke niri behintzat, bai, egia da gaur eguna polita dagoela eta argitxu, baina hemen estudian hotz egiten du. Ni bizikletaz etorri naiz eta gaur goizean hotza pasa dute, sandaliekin eta jertxarekin, eta bai, gustatuko litzaiguke ondartzara joatea, eguzkitan, olatuak entzuten, hemen entzuten dugun olako giroarekin, ez, ze gustora ondartzara.
3: Iruñeko jende asko, ez, joan da asteburu honetan ondartzara entzun dudanagatik.
2: Bai, nik uste lehenengo asteburuetan hasten dela beroa eta jendeak eskertzen duela, badaude bestelako ondartza batzuk, adibidez Ezkabarten hori kainan dagoen ondartza, baina horretan ez dugu hau entzuten.
3: Ez da olaturik.
2: Bai, hemen orokorrean zuek nora joaten zarete? Ni askotan joaten naiz, gehienetan esango nuke Hendaiarantz.
0: Hendaia edo Zarautz.
2: Edo Zarautz.
3: Nik area ez dudanez gustoko, nahiago Leurtzako urtegira joaten. Hor potxokak inguruan, entzuten dira zintzarriak, belarrak kasik ura azpiraino iristen da.

0: soinu hauek ere egon daitezke, lokatzere badago, pixkatola azalean emateko.
1: Ze kokagune polita.
0: Superpolita da, superpolita da.
2: Oso polita, oso plan polita ere, nire herritik, eltzaburutik, oinez joaten gara, joan ratzara. Etxo, menditik, eta orduan lehurtzaraino. Baina, voltatuko gara itxasora, eta soinu hau baino, beste askotan, tokatzen zaiguna entzutea, bestelako hau izaten da.
0: Chiringuito giroa, eh?
2: Hori da, txiringito giroa, musika, zarata ere esan genezake, eta honen arira Donostiako udalak ondartza denboraldi berriei bat jarriko du abian gaur, eta irailaren 30 arte iraungo du. Baina aurten berrikuntza garrantzitsuak egin dituzte. Urtengo denboraldian ondartzen ordenantza berria martxan jarriko dute, eta uda honetan itsasoa arnastu eta entzun lelopean itsasoz kanpaina indartuko dute. Ekimen hori hiri mantentze eta zerbitzuetako eta ingurumeneko sailetaik saietatik bultzatu da, garbiagoak, osasungarriagoak eta ingurunea eta erabiltzaileen atxedena errespetatzen duten ondartzak sustatzeko. Ordenantza berriak ondartzan erretzea eta entzungailu edo aurikularri gabe soinu aparatuak erabiltzea debekatzen dute. Zigarro mutxinak eragindako kutsadurarekiko gizarteak duen sentsibilitatea gero eta handiagoa da, eta ondartzetako zaratarekin lotutako kexa ugari jaso dituzte, eta horregatik ba neurri berri hauek ezartzea erabaki dute. Donostiako udalak gogorarazi nahi du arau horiek ez betetzeak 100 eta 750 euro arteko isunak kar dezakela.
1: Bueno, ba bazen garaia.
2: Bai, niri egia da, bai biak, baina zigarro mutxinak igual, edo nik ez daukat sentsazioa inbesterakoak direna, baino baliteke baietz.
0: Garai batean, bai.
2: Bai, orain azkeneko aldean ez zait iruditzen.
0: Orain baperrei esker.
2: baina noski hori ekiditea ba, oso neurri egokia, baino musikarena eta bozgora gaiuena bai, eta hori, bai gertatzen zegoen, niri atzo zehazki, baino beriaingo baltxan gertatu zitzaidan, sieste egiten, genden lagun batzuk, eta bapatean urbildu ziren eta jarri zuten musika bozgora gaiuekin, eta lagun bat hurbildu zen eta esan zien barkatu, musika kendu alduzue edo mendik aldendu, eta bai noski inungo arazori esan zioten, bai barkatu, eta orduan kendu zuten eta jarraitu bueno, genuen gure siestarekin.
0: Galdera bat, nola euskaratuko zenukete Mea Playas izen jartzen diguten izen goitia Gipuzkoar? Ondartza txixiagileak? Ondarpipi? Egon daiz lehen pentsatzen? Bueno, Entzulek
1: musikaren ez da bakarrik ondartza inguru horretan, baizik eta erreka inguru horietan, Ezkabarteko herri batean egon nintzen aurrekoan, eta ibaiaren inguruan,
2: Zeinetan.
1: Baina beste herri baten izan nintzen, eta aizu, Esteribar zanen nuen.
0: Ordoan irotzen egon zinen.
1: Ez dut esanen. Eta azenolako martxa eta bozgora gailuak eta hori bai borumena.
0: Hori uarteko zera ur jauzian eta irotzen bai besta kantoratzen dituzte hor
2: bai eta
0: bai kriston giroa.
2: Ba hori Donostiako ondartzatan ez da gertatuko.
1: Ba,
2: edo bintzat horretarako neurriak jarri dituzte.
1: Hori da, uraz likidoaz ari gara solasean.
0: A begira, mesutxo bat epidani digute. Egunan, Iruñeko ondartza ere bete-beterik. Kaparrosoko errotaren ondoko zaldainetan, giro ederra.
1: Eta
0: gainera, Madaren auzoan jada argai baia mukuru beteta ibili da. Asteburu honetan zaldainak dauden gune horretan, pirauak ere horko urjauzitik behera edo presatik behera. Bai, hor dago klub natazio nolabait herrikoia, ez?
1: Eta argaren osasuna ez edazu. Garbi dago.
0: Bueno, beti bezala, berdea, ezakit. Ez dute analizirik egin. Berdea, ba, natura, berdea da, eta...
2: Ba, uraz, beroa...
1: Baina hartzen du jendeak, ez da?
0: Bai. Begira argazkia. Argazkia bidali digu entzulek, bertan ikusten da. Gutxienez ikusten dira 50 pertsona, hor Kaparrosoko errotaren pean bainatzen gozoki.
2: Ze gustora. Eta udan, beroarekin, bainatzeaz aparte, uretan sartzeaz aparte, ura edatea ere... oso garrantzitsua da. eta honekin beroaren etorrerarekin ura edatearen garrantzia gogorarazten dute adituek, eta guk ere aipatu nahi dugu irratian noski. Hidratazio egokia funtsezkoa da organismoak ondo funtzionatu dezan, urak hainbat prozesutan esku hartzen baitu, ala nola mantenu gaien garraioan, gorputzaren temperatura erregulatzean, edo toksinak ezabatzean. Helduaroan giza gorputzaren 60% urak osatzen du gutxi gora bera, eta beraz maila egokiak mantentzea ezinbestekoa da organismoak behar bezala funtziona dezan. Espezialistek eta dituek diotenez, pertsona heldu batek 3 litro ur inguru edan behar ditu egunean, baina zati handi bat elikagaien bidez ere lortzen da. Bereziki fruta eta barazkien bidez. Gainera, aldian bat arteka edatea gomendatzen dute, egarri izan arte itxaron gabe, eta eguna baso bat edo bi ur basorekin astea. Behin goizean esnatu eta ura gaueko ordu hoietan
0: deshidratazio hori da.
2: Hori
1: aurre egiteko. Nik arratsaldeko 8etatik aurrera ez dut edaten likidorik.
2: Zergatik?
0: Ez iratzartzeko gauerdian?
1: Bueno, gauerdian ez iratzartzeko, bakizu.
2: Adineko kontuak?
1: Behar hidrikoak nabarmen alda daitezke hainbat faktoren arabera, ez da, itxaso, temperatura
2: altua. Bai, pello, hori da.
0: Gai aldatu duzu, bai.
2: Hori xe, pello. Temperatura altuek, ariketa fisikoa egiteak, gaixotasun batzuek, edo sukarra bezalako egoerek likidoen galera areagotzen dute, eta beharrezko egiten dute urgeiago hartzea. Urtzaroan edo zahartzaroan ere bereziki garrantzitsua da hidratazioa zaintzea, deshidratazioarekin lotutako arazoak saihesteko. Beste aholku bat ere eman dute, eta da janari nagusietan edari hotzegiak saihestea. Digestio prozesua mantxotzen dutelako, orduan badago jendea ohitura duena izotzekin hartzea edaria bazkaltzerako momentuan, eta ez dute gomendatzen. Hidrataziorik ezak, banekea, kontzentrazio txikiagoa eta umore aldaketak ere eragin ditzake, baina adituek ohartarazi dute gehiegizko ura ere ez dela gomendagarria, noski. Beraz, gako pertsona bakoitzaren beharretara egokitutako oreka mantentzea. Orduan egunean zehar tarteka ura edatea, helduentzat 3 litro baino hori ere elikagaien bitartez tarteka, eta janarietan ur oso hotza ez edatea ere.
1: Ura oso gomendagarria oso. Gure zintzurrarentzat, esate baterako, baina gure zintzurrarentzat oso gomendagarria zer itxaso?
2: Beste lako produktu bat, eta ez da nola nahikoa ere produktu hau, pello, zer da? Eztia. Eta aste honetako zozketa beraien eskutik izango da, la Colmena den eskutik eztipotea zozketatuko dugu. La Colmena denda Iruñako Aldezarrean dago, Eslava kalean. Eta bertan badute eztia, badute propoleoa, badituzte produktu pillo bat, orain udaberrirako eta pixkat energia indar berritzeko eta sistema immunologikoa indartzeko, oso oso onuragarriak direnak.
1: Zuek entzuleok bidali mezuak,
0: zuek baitzarete gure eztia.
2: Bai.
0: Gure bizia estitzen duzuenak.
1: Bai. Estitzu etorri zara gaur goizean. Eta badakizue, ostiraletan egiten dugula gure sari banaketa hori, Berde Paratu entzuten ari gara, bizitza estia.

0: Luar, zugere estia beharko zenuke edo zure alergia da, ez dakit. Ez da bat oso
1: argi. Alergia da.
0: Alergia.
2: Alergia madarikatua.
1: Necesitatea edo lakoa. Alergikoa naiz. Badarama ja iruazte mukiekin.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, bai, eta, bueno, pues, betiko, hau, da, udako edo udaberriko bai. Giroa.
0: Udaberrian bereziki, ez da?
1: Bai, gero udan, ma, udan da lasaiago, eh? Bai. Osa, bai. Igual muki gutxiago eta ez dago hainbesteko polena edo lehorrago dagoenez, ez da hainbesteko, baina orain udaberria, ba, kriston mukiak, egunero.
0: Eta negua oso bustia izan denean bereziki, izaten da oso primavera makurra zurentzat.
1: Pues ez daukat hainbesteko. Ez du, beti mukiak daukat. Osa, osa, beroa da, denean, beroa delako, udaberria denean, udaberria delako, eta hotza denean, hotza delako. Osa, ez da zerbait.
2: Yeah. Bai, nire ere gertatzen zait luar, saiatzen zarela arrazoiak bilatzen, eta kontua da, udaberrian urtero berdin
1: bai,
2: daudela.
1: Bai,
2: oso bat edo besteengatik berdin daudela.
0: Bai. Zen gustora mukiei buruz hitz egiten goizeko ordunetan 9:17 minutu denean, baina mukiak ere bizitzen dira.
3: Entzulek ze zenbakira deitu behar dute?
0: Bai, ba, WhatsApparen bitartez jakinen dugu oraintxe bertan zein den zenbaki hori, eman egurra.
4: 608-9-9-9-6.
3: Eta mezu desente, iritsi zaizkigu besteak beste luarrentzako aholku bat. Probatu akupunturarekin luar, dio entzule batek.
1: Akupuntura, zion.
3: Akupunturarekin, tu.
2: Ez nekien akupunturaren
1: bidartez ere alergia.
0: Baina non, sudurrean edo...
3: Ah, ikusiko agian ukitzen ari dizute belauna eta sudurra ukitzen dizute. Gero badira bestelako mezuak, goizero hartzen dut eztia, ze goso-gosoa, dio entzule batek, bestalde beste entzule batek. Argazki bat bidali digu, badakizue errautxontzi horiek eramaten direna kondartzara, baute kono forma bat, arean hiltzatzen dituzu eta baute olako tapatxo bat.
2: Ai, bai.
3: Eta, bueno, horra botatzen dituzu zera, zigarro ondarrak eta horrela dituzu botatzen ondarrak. Hartzan, ba, esaten digu. Ondartzara joteko ezinbesteko trastea erretzaile bazara, ingurua txukun mantentzeko. Hori importatzea.
2: Zakarpotetxo txiki bat.
3: Eta azken mezutxo bat ere iritsi zaigu, lagunekin Arrakoko Urdiauziko ondartzara joten gara, hori bai bainu freskagarria.
2: Ez dute ezagutzen?
3: Arrako, Uztarrozen.
2: Begira, bilatu bai. Beharko dugu.
0: Ara, bai, ni egon naiz.
3: Egon naiz,
0: oso bolita.
2: Bai.
0: Oso
2: bolita.
0: Bai.
3: Bueno, ez dezagun masifikatu, baino bai.
0: Bai, Urdiauzi txiki bat ere badago, eta...
2: Ez dugu errepikatuko.
0: Hori inguru. Horretan, belabartze eta oso toki politak eta ur freskoarekin. Gainera, egin dezagun aurrera albiste bitxiaren tartea zabalduko dugu segidan.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta zeman maite dudan pilotari kirolari hau, zein majoa eta iruditzen zaidan, zein jatorra.
3: Noretaz, nortaz ari zara.
0: Artolari buruz ari naiz eta pena handi hartu nuen, atzo bakarrik sei tanto egin zituelako Nafarroa arenan. Aizu zen ere, atzo Artola pilotari gipuzkoarra garaipenetik kanpo gelditu zen, baina notizia ez da hortik sortu bakarrik.
3: Bai, arekin batera, Peio, gipuzkoar lurretatik euskaldunon hiriburuzagira etorritako amarnaka zalere, garaipenetik ez ezik, Bilabesatik kanpo ere gelditu zen.
2: Bilabesatik kanpo?
3: Bilabesatik kanpo, itxaso. Bilabesatik kanporatu zituzten, hain zuzen ere, Nafarroarenara bidean zioazela, bi ibilgailuak lepo beteta zioazen, kristalak lurrunez estalita eta zaleak noski bero-bero, saltota jauzi, ari ziren kristalak kolpatzen eta hartola, oiukatuz, egoerak gainezka egin ziren gidariei biztanda, eta Labriteko Maldako geltokian bi bilagesak bertan gelditu, eta udaltzainek bidaiari guztiak jaisteko agindu zuten. Eta ondoren, zaleak banan-banan eta modu ordenatuan igoarazi zituzten berriz ere ibilgailuetara, eta udaltzainek emandako jarraibidei men egin zieten zale oiek gainera isuna jaso zuten. Nola nahi ere, ez dakit itzulerako bidaia nahi nahala itzuliko ziren nik zale horiek, izan ere Dario Herriosarrak nagusitasun osoz menderatu zuen Artola 22-6.
2: Ze pena.
3: Eta anekdotikoa, bi bilabesa horiek 22-6 ziren.
2: Benetan?
3: Ez, 11. ziren.
2: Ai,
3: ja. ba ez bada begiratu dut. 6. errotxapeatik unibertsitateraino iristen altzara, pixka bat, ba, sadarretik eta Nafarroarenatik hurbil, baina bestea mutilo aradoa, bai. Baina polita izango zen, eh?
2: Bai, oso polita izango
3: Piskat
2: zen.
3: Piskat Nostradamus izango zen.
2: Bai.
0: Bueno, okerragoa gertatu dira Parisen, este buru honetan Paris Saint-Germaine.
3: Bai, bai laguen atxilotu, haizu.
0: Irabazi duela, eta inbaz zauritu, hildako bat ere izan da. Beraz, bueno, itxi dezagun gure gaurko albiste bitxia.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, eta gero eta gehiago iragarkiak ikusten ditugu egunkarietan, erosi, zer betaurrekoak zertarako, eklipseari erreparatzeko?
2: Hori da, Nafarroa prest dago azken mendeko gertaera astronomiko garrantzitsuenetako baterako, eklipsea, zuk esan bezala, datorren abuztuaren 12an, foru komunitatean eguzki eklipse osoa izango da, 1905etik ikusten ez dena, ikusten ez den fenomeno bat da, eta 2144 arte, Nafarroako lurraldean berriro errepikatu ez den aparteko fenomenoa da. Osotasun bandak, penintxulako iparraldea eta erdialdea zeharkatuko ditu, eta eguna gau bihurtuko da minutu batzuetan ilunabarra iritsi aurretik. Udan eta arratsaldearen azken orduetan gertatuko denez, ikusizko espektakulu paregabea eskainiko du, eguzkia horizontearen gainean oso basu egongo delarik. Milaka bizitari espero direnez, Nafarroko gobernuak 20 behaketagune ofizialeko sarea diseinatu du, batez ere herriberan eta erdialdean daudenak. 50.000 pertsona baino gehiagorentzako edukierarekin antolatu dituzte 20 behaketagune ofizial hauek. Tutera, Lodosa, Lerin, Tafaia edo Koreia bezalako herriak edota Sendabiba eta Bardeak bezalako guneak eklipsea ikusteko gune privilegiatu bihurtuko dira. Sarrerak gaurtik aurrera erosial izango dira, 5 € truke, eta sarrerarekin batera betaurreko homologatuak emango dituzte fenomenoaren behaketa segurua bermatzeko. Gainera, esparruek divulgazio jarduerak, aparkalekuak, zerbitzuak, itzalguneak eta segurtasun eta larrialdi gaiu bereziak izango dituzte. Nafarroko gobernuak 186.000 € balioa duen informazio eta antolaketa kanpaina bat jarri du abian, hau barne, ikuspegi zientifikotik zein turistikotik historikoa dela aurre ikusten den ekitaldi hau koordinatzeko. Izan ere, eklipse batek erakarritako bisitari ugari etortzea espero da, eta eklipse honek Nafarroa Europako lekurik onenetako bat bihurtu du. Beraz, izango da.
0: Zenbat hitz eginen dugun, oraindik ere, eklipseaz eskakeitan taldean zuten ari gara kantua, noski, eklipse.

0: Lehenengo vitamina eklipsearekin batera etorri zaigu, ardezagun bigarren pilula.
1: Biga!
0: Eta Nafarroako elikagaien bankuak gogorek ardezagun udaberriko bilketa handiari ekinen diola aurki gainera, ez da, Inar?
2: Bai, ekainaren bostetik zeira oinarrizko elikagaien bilketa ekinen du Nafarroako elikagai bankuak Iruñerriko eta Lizarrako supermerkatuetan. Horretarako, 500 voluntario inguru behar ditu lau orduko txandetan aritzeko alik eta elikagai gehien biltzeko eta biltegia behar bezala hornitzeko. Bereziki, Zizurrandian eta Txikian, Burlatan, Berriobeitin eta Lizarran behar dituzte laguntzaileak, baita Iruñeko hainbat auzotan ere, hala nola, Txantrean, Donibanen, Aldezarrean eta Zabalgunean izen emateko aukera jada ireki dute Banco Alimentos Navarra.co webgunean. Eta hainbat datu ekarri ditut ohartarazteko elikagai bankuak egiten duen lana, pixka tamaina bat hartzeko horri. Ea, Nafarroko elikagai bankuak 150 bat voluntario iraunkor ditu gaur egun, bere jardunari esker orain arte 8500 familia baino gehiagori eman diete laguntza, hau da, 18.000 pertsona ingururi, horrek esan nahi du, 200 tona elikagai banatu dituztela 7 milioi euro inguruko balioa dutenak. Hau da, 7 milioi euroko erosketak behar duten pertsona hoiei zuzenduak.
3: Izugarria egiten duten lana eta dagoen beharra.
2: Hala da, eta geroz eta gehiago banatutako produktuen artean, gehiena nagusi fruta da, 26%, eta haren atzetik datoz esnea, 16%, barazkiak eta lekaleak, 16% inguru, eta urtero bataz beste, 160 kilo elikagai jasotzen ditu erabiltzaile bakoitzak laguntza horren bidez. Banatutako elikagaien erdia, baino gehiago, supermerkatuetatik dator, saldu gabe geratu, baina iraungi aurretik erretiratutako produktuak dira, horregatik gehien bat frutak eta barazkiak banatzen dituzte, eta esnea ere ez, gehien bat bai iraungitzen delako gainerako produktuak baino aise lehenago, eta batez ere hori fruta barazkita esnekiak. Horrez gain, 360 tona inguru Iruñerriko merkataritza txikita ertainetatik heldu dira, eta gainerako elikagaiak bilketan dien bidez lortzen dira, herritarren elkartasunari esker, eta hain zuzen ere, kainaren bostetik ira, horixe jarriko dute jo puntuan.
0: Horixe da, eta beraz informazioa Inarrek aurreratu duen bezalaxe, Banco Alimentos Navarra puntu com. Ara ezagun gure hirugarren vitamina.
1: Iga!
0: Eta geltokiri buruz hitz egin dugu, geltoki elkarteak sare sozial eta komunitarioa zabaltzen jarraitzen duelako non eta Iruñean bai.
3: Bai, 6 erakunde berri gehitu dira eta 20 dira gaur egun proiektuan parte hartzen duten kolektiboak. Atxikimendu berriak gizarte ekintzari, nazioarteko lankidetzari, LGTBI plus eskubideei, elkartasunari eta zaintzari lotutako erakundeak dira eta herritarren espazio horretan dauden ekimenen aniztasuna indartzen dute. Zehazki hauek dira, kide berriak, IESaren aurkako Nafarroako batzordea, Transforma Cuidamos Personas, Salam Gaza Elkartea, EGAM Euskal Herriko Gay Les Askapen Mugimendua, SETEM eta Sare Elkarteak. Geltokiren ustez, proiektuak 2018an martxan jarri zenetik izan duen sendotzearen isla da azkunde hau. Autobus geltoki zaharra ireki zenetik topagune, kontsumo arduratxo eta herritarren partaidetzarako gune bihurtu baita. Elkartea, Nafarroako Ekonomia Sozial eta Solidarioko elkartea entitateek bultzatuta sortu zen eta urteen poderioz bere oinarri soziala zabalduz joan da. Jasangarritasunean, elikadura subiranotasunean, kulturan, ekonomia alternatiboan eta justizia sozialean lan egiten duten kolektiboentzako erreferentzia puntu bihurtuz.
0: Eta gaur egun itxaso gainera, garapen nolabait esateko etapa berri bati ekingo dio geltoki, ezta?
3: Bai, espazioaren erabileraren luzapenaren bigarren urtean edo bigarren etapa honetan, kontzesioaren lehen 7 urteen ondoren, ba, aldaketak ekarriko Iruñeko udalaren, geltoki elkartearen eta proiektuaren egunerokoa kudeatzen duten kooperatiben, kooperatiba sortuta dago 23 langile hoiek osatzen dute, arteko lankidetzan oinarritzen den haren funtzionamendu eredua mantenduko da, baino berrikuntzak ekarriko dituzte ere. 6 ekimen berri horiekin esan ditugun kide berriak geltokik indartu egiten du hiri eta landa ekimenen arteko topagune gisa duen ba eginkizuna eta espazioa ere.
0: Oso ongi, ba hauexek ziren gure hiru vitaminak eta amaitzeko musika beti bezala. Zer entzutera goaz, oso kerezparago, doinu hauek entzun dezagun apur batean lugar, gora musika. Modeko Artet taldeko kideak dira eta haiekin amaituko dugu, ez?
3: Bai, haiekin amaituko dugu aste honetan Axular Kulturelkarteak Burlatan Kultura Astea antolatu duelako gaurtik astelenetik larunbatera arte eta asteazkenean Demode Kuartet arratsaldeko 6etan Axularren Burlatan egonen da Epa Txiki Demode Kuartet taldeak antolatzen duen ikuskizunarekin arratsaldeko 6etan. Baina esan bezala astelenean gaur hasiko da Kultura Aste hau, gaur arratsaldeko 7:30etan izango da irekiera edo hasiera dantzaldi herrikoia eta luntza egongo da Axularren Karrika dantzako musikariekin batera. Bihar aste artea ere arratsaldeko 8:00etan emakumeak kirolean solasaldia egongo da. Maite Ruiz de Larramendi pilotaria, Maji Brako sokatiran aritzen da, Maite Valero futbolaria eta Lucia Zamora eskubaloi jokalaria egongo dira bertan solasaldi batean. Eta aste azkenean Demode Kuartet egonen da arratsaldeko 6:00etan Epa Txiki ikuskizunarekin eta hemen txentzuten duguna da Baga Biga Iga Demode Kuarteten eskutik.
0: Oso ongi, ba oso eskura datorkiguna, ez da? Giro euskalduna, Axularren, aste honetan, Burlataldean. 9:30 pasa ditugu, bestelako lagunak hartuko ditugu orain, Xabi Lasa idazlea etorriko zaigu. Ni eskerrik ote.

0: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu Plazako azokatik Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Zabalik dago ekainaren 12 arte Catalina de Euskariz udaleko arte eta lanbide eskolan izena emateko epea. 300 toki eskaintzen ditu urrengo ikasturteko marrazketako eta pinturako ikastarago monografikoetan eta hiruileko eta urteko lantegietan. Izen emateak 010 herritarren arretarako telefonoan egiten aldira. Kondestable ziboxeko balkoietako batean esku hartze bat dago ikusgai ekainaren 14 arte. Balkoia lorategi txiki birtu da Arbola Fest 2026 programaren barruan balkoi bat lorategi bat da izenburupean. Esku hartzeak balkoien eguneroko erabilera birpentsatzera gonbidatzen du hiri pasaia biziagoa eta bizigarriagoa sortzealdera. Asteartetik aurrera Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea buzkatzen ahalko dute. Pertsona bakoitzeko boto bakar bat ematen alda aurrez aurre ziboxarean 010 telefonora deituta eta udal webgunearen bidez ekainaren 15 arte buzkatzen alda egun hori barne.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
4: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
4: Aurrerapenak teknologia medikuan.
3: Eskatu itzordua centrolarochapea.com. Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larunbata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
5: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
6: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
5: Modu kontzientea, aktibatu.
6: Bere erabakian lagundu.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Una camioneta gris.
12: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9438-33-0303.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematxoa delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Eskuartean duguna novela beltza, odol arrastoak elur gainean. Horixe du izenburua. Sara Zaldaiz da protagonista, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikariak saltza lodi batean katramilatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari diruzaleen jokaera ilunak, eta azkenik hiltzaile gupidagabeen esku zikinak. Eta liburuaren egilea gure artean daukagu, Xabi Lasagorraiz, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon zuri.
0: Bueno, aurreko novela Herriberan gertatzen zen, eta oraingoan Erronkarira garamatzazu, ezta?
1: Bai, bueno, geografikoki salto bat egin dugu Basamortutik mendira, eta bueno, nik uste dut horrek beste planteamendu bat ematen diola historiari, noski ariak diferenteak dira, eta bueno, beste historia beltz baten aurrean aurkituko gara oraingo honetan Erronkariko bide ilunetan zehar.
0: Entzun dezagun abesti hau, bai.

0: eta zuek
1: denon... Bueno, kanta honek zer nolako lotura du liburu honekin?
2: Bueno, principios ez du loturarik, baina egia da urputzuak aipatzen direla, eta kasu honetan mendiazpiko lurrazpiko putzuak, eta horren erabilera industriala, eta horren inguruan sortzen diren negozioak eta arazoak, ez? Eta orduan bai, ez da euskara ura, kasu honetan putzu sakoen eta batean zegoen, baina ez da urgazia, baina baizik eta urgezea kasu horretan, ez? Edangarria eta industriarako erabilgarria.
1: Bueno, beraz, oraingoan mendi ikusgarri eta paisaia elurtuetan kokatuta dago zure liburua, ezta? Bueno, thriller bizia. Mm-hmm. Eta nolabait esateko, ba, hoxe, intrigaz beteriko lana, bi urte eta erdiko epean bi novela marka da, eh?
2: Bueno, ez daki marka den, ez naiz dedikatzen jornada edo jardur, jornada osoan idaztera, inondik inora, baditzu.
1: Baina egunero apurra-apur bat.
2: Hori da, txantxakako lana azkenian fruitu ematen du, eta batzutan dedikazio gehiagorekin, noizbenka pausaldi bat ere pixka bat ahantzi eta gero hartu berriro ba, beste buelta bat emateko, eta bueno, pues horrela idazten dugu, bai.
1: Bai, aizu, lehen erronka pertsonal bat izan zitegen, baina orain ja konsagrazioaren bidean zaude, ez da?
2: Bueno, a ber, bi novela ez da konsagrazioa, nik uste dut oraindik bidea motz samarra dela, egia da ilusioa ez zaidala falta, aurrera jarraitzeko, eta, bueno, pues ikusiko dugu, etorkizunean, karia baldin badago, pues hori, gauzak ongi paratzen bazaizkit, ba... aurrera jarraitzeko eta idazten jarraitzeko asmoa dut, bai.
1: Bai, lehen liburuan ura ardatz, esan dugun bezala, bigarrenean ere bai, hainbesteko ematen du gaiak aurreratu duzu apur batean hasiera, baina, bueno, mundu likido hau, ez da?
2: Bai, bueno, kasualidadez, duela, ba, hilabete inguru, onuko txosten batean, agertu zen, ba, mundua momentu honetan porrot hidrikoaren atarian dagoela, ez? Desertifikazioa aurreratu dela izugarri, zabaldu dela izugarri, behar bada eman Euskal Herrian ez dugu hainbeste lotzen, baina hainbeste nabaritzen, zeren hemen, bueno, euria, ura ezaigu falta, bueno, segun ze eskualdetan bai, baina normalean ura egon badago, eta euriak ere bai, bueno, maiatza hasiera honetan bezala izugarriak, gero ere lehorte sasoiak datoz, baina kontua da, gero eta, klimaren aldaketaren eraginez, gero eta euri gutxiago egiten duela, oroar munduan, baina konsumoa izugarria onditu dela. Ze, industriak gero eta ur gehiago behar du, nekazariek eta gaur egungo laborantza sistemak gero eta ur gehiago eskatzen du, eta noski, gero eta pertsona gehiago gaude mundu honetan, eta kontsumitu, eta garbitu, eta kotxea garbitu, eta piztinak bete, eta ez dakiz zer, eta ez dakiz zenbat, eta uraren kontsuma izugarrian ditu da.
1: Aizu, irakurtzea maite dugu, baino aitortuko izut seriak eta pelikulak ikustea, ikusentzunezkoak ikustea ere maite dugu, eta horietan gora eta gora eta gora egiten ari direnak serie beltzak, pelikula thriller beltzak dira. Iruditzen zaizu, irudikapena daukazu literaturaren munduan ere hala gertatzen ari dela, novela beltza oso sendo dagoela?
2: Bai, oso modan dago, nik uste dut azkeneko 10 urtetan gorakada izugarria jaso duela, bueno, ba, Heinen Bankel bezalako egileak, edo orain Jon Esbo, edo, ba, nola zen Lisbeth Salanderren saga hori, bai. Eta, horiek oso famatu egin ziren batez ere, hor, Eskandinavia aldeko bai. Egile horien eskutik, eta, bai, indartu eginda, baina nik uste dut, honen arrakastak alde batetik oinarria du errealismoan, alde batetik gizartea eta gizarte iluna agertzeko modu oso errealista batean egiten dutela, gero ere fikzioa erabiltzen dituzte, eta noski batzuk gore samarrak dira, eta beste kontu horiek, ja, segun ze egileak, pues sinesgarriagoak edo sinesgaitzagoak izanen dira. Baina nik uste dut errealitatea eta pixka bat ikusteko modu badela, eta beste aldetik, ba, presakako mundu honetan, batzutan misterio horietan sartzea gure adimena beste bideetara lerratzea dakar, eta hori ere nik uste dut bilatzen dugula neurri batea.
1: Eta zubere bilatzen duzu, zuretzat ere realitatetik alde egiteko apur batean oso bide egokia da literatura.
2: Ez, realitatetik alde egiteko, ez, realitatera beste modu batez, edo nik uste dut, beste interpretazio batez begiratzeko, bai. Eta, ba, nik egiten dudana da, thriller politikoa, ez? Bai. Nafarroan kokatua, batzuek diote dela thriller forala, egiten dudana, zuek metropoli forala, ba, nik thriller forala. Eta, bueno, pues, nire novelak normalean badituzte lerro batzuk, noski intrigazko lerro batzuk, bada trama poliziakoa, nola ez, baina beste trama nagusitako bada trama politikoa, eta trama empresarialak eta negozioak ere hor daude, ez? Baina trama politikoa Nafarroko politika gintzan eta alderdiak eta olakoak agertzen dira, noski.
1: Zuk ere politika gintza eta administrazioa eta mundu hori oso barrutik ezagutu duzulako, edo gertutik bintzat ezagutu duzulako, ez da? Izen propio bat, Sara Zaldaiz, eta lehen novelan Sara Zaldaiz protagonista. Nor da emakume hau, berriz ere agertzen delako liburu berri honetan?
2: Bueno, ba, Sara Zaldaiz, neska gazte xamarra, lehenengo novelan gazteagoa zen, noski, bera aezkoako herri batekoa da, ez, barkatu Zaraitzuko herri batekoa da, jaurri eta gabakizue hor mugan dagoelako, eta orduan justu, batzutan ez da, baina Zaraitzukoa da, eta baina Iruñan ikasi du, eta gero, ba, oposak, nola da, nekazal ingeniaritza ikasi zuen, Nafarroko gobernuko oposak eta gain ditu, eta, bueno, pues, ur sistema kudeatzeko alorrean lan egitea egokitu zitzaion, eta gero, hau da, pasaden novelarena, ez? Bueno, pues, gobernu berriarekin, kargu bat eman zioten, uraren gaineko gain, bueno, zaintza eramateko, ez? Eta, bueno, pues, horretan hasi ziren bere arazoak, eta bere negozioak, eta uraren inguruan dauden gauza horiek guztiak ikusten, eta sartu zen saltsa batean, noski, eta noski saltsa politikoa, eta kasu horretan herriberan kokatuan zegoen, eta hango, pues, enpresa konserberak eta batez ere nekazarien eta nekazari elkarteen arteko borrokak.
1: Zergatik emakume bat, protagonista?
2: Bueno, ba, normalean, nik uste gauza pixka bat aldatzen ari dira, ez? Baina normalean, novela beltzetan, protagonista da gizona, ja, bueno, oso gaztea ez daena, berrogeiti goiti beti, eta, bueno, edo polizia noski, eta polizia ez iraultzaile baizik eta rebelde poliziarekin, beti ere sistema no songi integratuta, ez da inolako alternatiba, baina, bueno, pues, nola bai rebeldia puntu bat agertzen du, alkoholikoa da, edo bestela sexuzale, edo beti gaixotasun edo arazoren bat badauka, eta, bueno, pues, horren inguruan ere mistika bat sortzen da, beti ere nire ustez, bueno, beti ere ez dakit, baina anizkasutan defendatzen poliziaren egitura, sistemaren kontuak, eta nik ez nuen inondik inora hori defendatzea ez dudalako horretan sinesten, ez? Eta orduan beste bide alternatibo bat bilatu nuen. Eta noski, gaztetasun ikuspegi bat ikusi nuen, eta emakumezkoaren ikuspegia ere iduritu zitzaidan kasu honetan ezinbestekoa zela. Eta horregatik protagonista emakume bada, ez du zerikusirik poliziarekin, bera ingeniaria da, teknikaria, eta gainera, pues, ez du inolako traumarik, ez da alkoholikoa, eta ez da drogazale, baizik eta persona arrunta da, ez? Bueno, denak gara arruntak, eh? Baina, baina zentzu horretan, pues, ez da bil horrekin. Baina oso iraltzailea.
1: Komisaldegian ez dituela amar expediente.
2: Hori da, hori da.
1: Aizu, ba, Elkar argitaletxearekin plazaratu duzu liburua, esan dugun bezalaxe, gaur Xabilasa daukagu gonbidatu, Odol arrastoak elur gainean, ez dakit apur batean aperitibo modura, pare bat lerro hiru lau gurentzule horrek ardezan arnaz, ez da, elkarrezketa honetan, eta liburuaren berri izan dezan apur batean musika, eta entzun ditzagun zure hitzak.
2: Izarren dirdirak gaua zipristitzen zuen zeru zabalean eskomuturreko erloioak ezordoren berri ematen ziolarik. Zibilizaziotik besteko eremu horretan, elur geruzak mendiko azala nabarmentzen zuen, gizabegiek gutxitan arrapa dezaketen itzal zuribeltzen jokoan. Tarte luzea falta zen oraindik egun sentirako, abenduko gauak luzeak baitira Pirineoetan. Bezperako arratxean, bururatu zitzaion elurte oparoa balia zezakela bere kirol gogokoenaz gozatzeko. Lakorara igo eta eskiez abiatu, jaitsiera eskean. Eraizko mendi leporaino, geroago erraketen laguntzaz, arlazeko oinetaraino ailegatzeko.
1: Bueno, zein gustora mendian erraketekin, ez da?
2: Eskiekin, eta bai, hori abenduko ez dakit gaurko panorama oberena den, zein gaur ez dakit, baina eguzkia datorkigu, ez?
1: Bai, baina zein gustora mendian, baina zein gustora politika gintzan enuke sanen, zu, Xabi, Lasa, idazle, horrek, ez du ematen hainbesterainoko esperientzia edarra izan zenuenik politika gintzan, ez dakit, eh?
2: Bueno, politikaren esperientzia niretzago gazi gozoa izan zen, ez?
1: Bai.
2: Izan nituen gauza batzuk osonak eta beste batzuk ere oso zakarrak.
1: Herriko alkatea izan zinen.
2: Bai, eta bueno, pues alde argiak eta alde ilunak, noski. Eta nik uste dut hori guztia ere islatzen dela novelan, ez? Nire sentipenak. Eta bueno, protagonista beti badu egilearen zerbait, ez? Eta nik uste dut politikarekiko gazigozotasun hori islatzen dela bere izaeran eta bere eguneroko gora beretan.
1: Zertan somatzen duzu aldaketa, lehenengo liburutik onaino? Liburu berri honetan, zer berrikuntza?
2: Bueno, alde batetik berrikuntza dira, pues ikusten direnak, ez? Paisaiarena, pasatzen gara Erriberako, oza, Bardetako baso mortutik, Erronkariko mendietara, ez? Eta hori, pues, horrek ja markatzen du, arazo aldaketan abarme bat, eta gero noski, Erriberan eta han geundenean, ba, uraren arazoa, ba, nekazaritzaren inguruan mugitzen zen, ez? Uraztatzeko urak eta orain kudeaketa eta hola. Kasu honetan, arazoa ja ez da nekazaritzarako erabilera, baizik eta industriarako erabilera, ez? Nahi dute, bueno, posango gura, industria batzutarako, bueno, ez naiz espoliarretan sartuko, baina, bueno, negoziak hortik doazi, eta orduan ja enpresa hondiak, Nafarroako enpresa hondiak, adibidez, ba, autogintzan ari den enpresa hondi bat, eta beste batzuk sartzen dira tartean, ez? Eta, bueno, pues horrek ja beste ikuspegi bat ematen dio. Eta nik uste dut beste horretaz aparte badagoela beste aldaketa bat, eta da, claro, idazle bezala, gutxienez lehenbiziko liburuetan nabaritzen da idazlearen progresoa, nire ustez behintzat, ez? Eta kasu honetan gutxienez saiatu naiz pertsonaien izaera psikologikoan pixka bat gehiago sakontzen, ez? Nartasunean eta kontradizioetan, inorrez gara planoak, gauza batzutan oso nagara, beste batzutan oso txarrak, eta, grisak nabarmentzen dira gure bizitzan, eta, olakoak ere islatzen saiatu naiz.
1: Bai, behin gogoratzen dut politikan zenbiltzala mapaz, Nafarroako mapaz itzegitera etorri zinela, ez da? Eta eskualdeak nola antolatu, eta, despopulazioaz ere ari da liburu hau, ez da?
2: Bai, noski, trama erronkarin kokatua dago, eta, gaur egun erronkari, Zaraitzua, Ezkoa, Pirinotako eta Aurre Pirinotako eskualde horiek, despopulazioaren arazoa bizi dute.
1: Bai.
2: Eta orduan, momentu batean, proiektu industrial izugarri bat proposatuko zaie, baina, horrek kontradikzioak sortzen ditu, noski, industrializazioa progresua dakar, despopulatua dauden eskualdetan, baina horrek ere kalte ekologikoa dakar, eta bizimoduaren aldaketa erabatekoa, eta hori ona da, onargarria da, ze punturaino, nola kokatzen dira hango jendeak, nola kokatzen dira politikariak, horren inguruan eraikita dago historia.
1: Aizu, eta berriz ere, euskaraz, idaztearen aldeko apustua egin duzu.
2: Nik uste dut, gaur egun, euskararen alde edozein gauza egitea beharrezkoa zaigula. Ni euskaldun, petoa naiz, eta niri euskara inporta zait, asko, ez? Eta horregatik, ematen dio beti bidea. Eta bitxikeri bat aipatzearen, edo aipatzeagatik, novela honetan, momentu batean, oso laburra da, baina uste dut bitxia, erronkariko personaia batek erronkarira azmintzu da. Eta han ikusiko dugu elkarrizketa bat erronkariera zegina, solaskidetako batek erronkariera zegiten, eta bestea batuaz, noski. Erronkariera, baina beti ere eta ulergarritasunaren alde eginez aditza batuaz. Ez dut aditz zailegiak eta horiek sartu.
1: Ez duzu dra jarri, baizik eta dira.
2: Hori da.
1: Gutxi gora bera. Aizu, mutur batetik bestera joan zara, Erriberatik eta Pirineo aldera urrengoa, eta zukizun urbanoa zara, Berriozarko semea urrengoa, metropolira etorri beharko duzu.
2: Hori ez dakit, hori etorkizunak erranen du, eta gainera ez da
1: hori esku. Hasiko zinen zerbeti idazten.
2: Badut zerbait buruan, badut. Baina ez prezeski Iruñan, izan daiteke. Hori ez bada hirugarrenean, laugarrenean, izan daiteke.
1: Beraz, hirugarrena bidean.
2: Bidean ez, buruan.
1: Buruan. Uda honetan bultzatxo bat emanen diegu, ezta?
2: Bai.
1: Gogorek hartezagun beste behin, Odol Arrastoak, Elur gainean Xabi Lasak idatzitakoa, badakizue, politika egintzan ibilitako gizona, administrazioan ere, Euskara Teknikari lanetan, gaur egun, Xabi Lasa Gorraiz, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta ez dakit zerbait izateko geratu zaigun, edo ez, denak esanak dauden.
2: Ez dakit, ni jendea animatu uda honetan irakurtzera, eta, Eleberri Beltza eta euskaraz irakurtzeko aukera paregabea dela.
1: Eleberri Beltza euskaraz oso edatuta dago zure ustez?
2: Badaude batzuk, hemen Nafarroan dugu, aurrekari edo aurre bat, eta da Alberto Ladrón Arana, ez?
1: Uste
2: dut horrek hainbaldi burua eta bide bat irekizuela. Nirea oso estiloa diferentea da, idazkeran, baina estilo, novela beltza edo thriller nirea politikoagoa da, uste dut, berea baino. Baina, nik miresten dut bere obra, noski, eta batzutan irakurri izan dut. Eta gero beste egile batzuek ere Nafarrak eta beste probintzitakoek egin dute novela beltza.
1: Oso ongi, aizu, miesgera honitz, beste behin Elkar Argitaletxeak proposatuta, Odol Arrastoak, Elur gainean, noren Odol Arrastoak ote diren, Elurra nor non egin duen, aio eta ongi zan, Xabi.
2: Agur.
0: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu Plazako Azokatik Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.

0: Goizeko 10ak dira. Ega luze kostera abiatu berria, Leandro Azkue Jaurlaritzako arrantzu eta portu zuzendaria izan dugu gaur gonbidatu faktorian, eta arrantza sektorea kezkatuta dagoela esan digu, berdelaren kanpaina benetan txarra izan delako, Ramon Sánchez.
1: Berdelik apenas harrapatu dute aurten, Azkuek esan duenez, eta horrek badu jatorri nagusi bat, Europa iparraldeko herrialdeen jokabidea, Mertxe Etxeberria.
2: Kuota murrizketa handia izan da aurten berdelak, eta gainera apenas topatu duten ezer euskal arrantzaleek, arazoa iparraldeko herrialdek erabiltzen dituzten arrastre teknikak Azkueren esanetan, eta horrez gain kuota ez dutela respetatzen.
3: Noruega, Islandia eta Islas Feroe, usten dute kasu honetan ez diala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urteetan nolabait ikusten ari gera, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak proposatzen duten netikan at.
2: Gauzak onela litekena jodu Azkuek, datorren urtean ere berdelaren kuota are gehiago murriztea. Berdelaren kanpaina txarra ikusirik kezkatuta abiatu dute arrantzalek hegaluzearena, aurreikuspena hala ere ona dela, dio Jaurlaritzako arrantza eta portu zuzendariak estoka hegaluzearena. Ondo dagoela diote zientzialariek, iaz izan zen aspaldiko hegaluze kanpainarik onena, 28 milioi kilo harrapatu zituzten Bizkaia eta Gipuzkoako untziek.
1: Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi du, Iruñerriko 500 bizilagunek, 5 auzotako 500 bizilagunek testa residenziali aurre egite erabaki dutela, alokairuan dituen etxetatik maizterrak kanpora ez ditzan. Testa residenzial Nafarroako etxe jabe handietako bada, eta Iruñerrian alokairuan dituen 500 etxebizitza merkatu librean saldu nahi omen ditu, baina horretarako aurrez etxe horietan alokairuan bizi diren personak kanporatu egin behar ditu. Kaltetu hauek atzo igandean asamblea egin zuten zer egin erabakitzeko, eta etxe bizitza hauek babes ofizialakoak ziren egin zituzenean, baina 2017an izendapena galdu zuten, eta orain kaltetuek aurre egitea erabaki dute. Paris Saint-Germainek txapeldunen liga irabazi ondorengo istiluetan poliziakia 9 lagun atxilotu dituela jakinarazi du Logan Núñez barne ministroak, eta istiluetan 180 polizia zauritu direla. Iaz ere txapeldunen liga irabazi zuen Parisko futbol taldeak, eta istiluak izan ziren ospakizunetan, baina aurten iaz baino 145 pertsona gehiago atxilotu dituztela azaldu du ministroak. Aurrekariak ikusita, poliziak prestakizuna zorrotz egina zuela esan du, Logan Núñezek sendo jogatzeko agindu zuela, eta horren ondorio izan direla 880 atxiloketak. Kolombian bigarren itzulia beharko da presidente norri izango den argitzeko, baina eskuin muturra ezkerraren aurretik doa. Abelardo dela Espriela, ultraeskuindarrak, Gustavo Petroren ordezkoaren aurretik kokatu da, baina boto

0: arrasatxo lortu dute, eta beraz, kolombiarrak berriz ere botua ematera joan beharko dira 20 egun barru egingo den balotajean. Paloma Valencia eskuin tradizionaleko hautagaiak esperotako botuen erdia bere ganatu du, eta iragarri du, ultraeskuindarrak babestuko duela.
1: Errepide, zaren nagusian bardugu eragozpenik, Ramon.
2: Babai, baina aurretik esan behar du, gizon bat 2018 urteko gizon bat hildela gaur goizaldean Burgin gertatu den autoistripuen. Ez beharra, goizaldeko lauterdietan gertatu da, Nafarra 137 errepidean autoa errepidetik irten da, eta erreskate taldeek iritsi direnean pertsona hilda aurkitu dute. Foruzainak autoa errepidetik zergatik atera den ikertzen ari dira. Aurten Nafarroan auto ez beharrez hilden 11. pertsona da. Bestetik orain Bilbon, eta orain eragozpena gaipatuko ditugu, San Mamesko sarrea irteletan arazoak baitaude, lan arloko protesta batek eraginda, autoilera luzeak daude San Mamesen segurtasun sailek esan digunez. Temperatura beroagoa izango dugu gaur, 30 gradura inguratuko da termometroa, Iruñean Gasteizen gehienez 26 izango ditugula dio Euskal Meteen iragarpenak, eta itsasartzean 23-24 gradu. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina erdi eta goi mailako deiak ere agertuko dira. Eta arratsaldean iparreko haizea.
1: Goizetik gozatzeko behar orduan, eh? Ramon, gero arte.
2: Gero arte, baina.
1: Maider.
3: Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak, eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu, edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera, eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43.
5: Maji, ekainaren 26 bazkalduko dugu biok.
6: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai, ze ona.
6: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
5: Ze itxura ona, non dago informazioa?
6: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu, eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962-tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Kaixo entzule, 10:09 dira Euskal Herria irratian zaude, Metropoli Forala saioan.
1: Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.

0: Orbaibarrera hurbilduko gara orain, edo gazteleraz Baldorba. Nafarroako erdialdean, Orbako haizea ekimena ezagutzeko, Baiarako bizitza soziala indartzeko, bertako herria konektatzeko, eta azken urteotan sortu diren erronka eta kezka berriei erantzuna emateko sortu den auzo mugimendua da Orbako haizea. Herritarrek bultzatutako ekimena da, eta parte hartzearen, kulturaren eta gazteriaren ere aldeko apustua. Egiten du baita komunitate sendoago eta kohesionatuago bat eraikitzearen aldekoa ere. Eta horretaz hitz egiteko gurekin dugu Ibai, bertako Aranako eta Baiarako eta ere elkarteko kide. Egunon, Ibai, ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Iruña eta Tafalla artean dagoen Baiara da. Orbaibarra zazpi udalerrik osatzen dute gaur egun: Barasoain, Garinoain, Leoz, Oloriz, Orsoain, Pueyo, Untzue eta Leoz eta Oloriz udalerritan herri eta kontzeju txiki ugari daude. Eranola, Astriain, Oieta, Iratxeta, Etxagoe, Soltxaga edo Mendibil. Zu zein herritako azar edo non bizi zara, Ibai?
1: Bueno, ni bereziki Soltxagako naiz, eta, bueno, Olorizeko kontzejua, Olorizeko udalaren kontzejua da. Eta, bueno, 30 biztanleko herri txiki bat. Eta, bueno, pues hortxe aita jaio zen, eta bueno, ni Iruñati joan nintzen herrira bizitzera, gazte nintzenean, orduan ba hortxe gabiltza.
0: Zeinen, ongi esan bezala, etorri zara Orbako haizea mugimenduari edo elkarteari buruz hitz egitera. Zer da Orbako haizea eta nola sortu zen mugimendu hau martxan jartzeko ideia Baiaran?
1: Bueno, ba, Orbako haizea ezagutzen, gaur egun ezagutzen den Orbako haizea, berez aspaldiko talde kultural bat izan zen. Hasieran komisioa ditzen zitzaion, Orbako komisioa, eta, bueno, ba, urte askoz, bi edo hiru egun berezi prestatu dituzte bakarrik, eta, bueno, orain, pues, Baiarak beste behar berri batzuk behar zituen, eta erabaki genuen ba pixka bat aratago joatea, hiru egun hoien antolakuntzatik aratago joatea, eta besterik gabe ba beste alor batzuk lantzea Baiara moduan, bai, azkenan ikusten genuen Baiarak behartzuela sozialki beste bizitza bat ematea, kulturalki osongi zegoen antolatua egitaragoa, azkenan badakizu hainbeste herri, pues, jaipillo bat kulturaldetik, pues, nahiko aktibitate anitzago, baino ba bestaldetik sozial maila sozialean ba beste behar batzuk sortu ziren eta bueno, pues hortan gabiltza pixkat.
0: Zeintzuk ziren gizarte arloan ikusi zenituzten behar hoiek?
1: Bueno, batetik ikusi genuen Baiara egiteko garrantzia, adibidez etxe bizitza alorrean kriston problematikak izan genituen gazteen artean, jende askok herrian bizitzeko geratzea ezin eskoa ikusi zuen, eta bueno, pues os pixkat horren arira ba pentsatu genuen, pues Baiarak bertzuela pues beste mugimendu bat, ez? Eta bueno, azkenen pixkat azeta ekimenaren eredua hartu dugu, edo antzeko eredua hartu dugu, komunitatea landu, Baiara oso bizia da, Orbaibar, eta, bueno, ba, saiatzen ari gara, bizitasun hori guztia ongi koordinatzen, Baiara oso bat sozializatzen, eta guretzat hori oso garrantzitsua da, esperientziak esan digulako ba hori, batasun horrek egiten duela azkenean indarra, eta oso garrantzitsua izan da momentu oso puntualetan, adibidez beti aipatzen da Baiaran, aipatzen da adibide bezala, Garinoinen derecha navarra y española sartu zen urte hartan, lortu zela ba holako herriaren holako batasun bat, ez? Eta naiz eta urte oso gogorrak izan ziren, ba bere Garinoingo herrian bertan adibidez utzi dute oso sentsazio ona, zergatik ba herria batu zelako eta hortik bilakatu delako auzolanean lan egiten duen herri bat, pues alde oso humanoa duen herri bat, eta bueno, eta azkenan ba pixkat hori izan da eredua, ez? Batasun horrek egiten digula asko zindartsuago gurea bezalako Baiara bati.
0: Batasun horretaz hitz egiten ari zarela, zuek ere aipatu duzu elkar ezagutzea Baiara egitea da, ez? Sare hori elikatzea, mantentzea eta zaintzearen garrantzia. Hori ikusi duzue azkenek urteetan galduz joan dela. Askotan ere gertatzen da Baiara sakabanatuak daudenean edo herri txikiz osatuak daudenean zailagoa dela baliteke, ez? Ba, batasun hori lortzea edo mantentzea.
1: Bai, gu badugu berezitasun oso ba hori oso markante bat, eta da Iruñatik oso gertu gaudela, eta horre badu Baiararekiko badu alde ona eta alde txarra. Alde ona da, ba, Baiaran bizi izan garen eta bizi garen pertsonengan zerbitzu aldetik oso aukera zabala ditugula, ez gara erronkariei bat, adibidez, pues nola Iruñatik ordu erdira dagoela, baino beste aldetik Iruñan dagoen etxebizitza garestitzaren problematika horrek ere pues bultzatu du gure Baiarako etxebizitzaren prezioa igotzea. Eta orduan bilakatu gara askotan ciudad dormitorio esaten dela, ez, edo eta bilakatu gara pues jende askoren bigarren platerrean, ez? Eta guk beti esaten dugu, oza, ateak irekiak daude Baiarara etorri nahi duen edo zeinentzat, baina uste dugu ero bai bizitzea da, dela denetan bizitzea, ez bakarrik lo egitea, eta bueno, pixkat horren aldeko apostua egiten dugu, Iruñako jende asko gaude sartuak, ere Iruñatik etorri garen jende asko gaude sartuak Baiarako eguneroko bizitzan. Baino, bueno, pues egin dugu pixkat Baiararen aldeko apostu hori eta hor bizi eta bueno, bazi ez, bai.
0: Herri batean bizitzea bertan etxea izatea, baino askoz gehiago da, ez da? Kasu honetan zuk esan bezala Iruñatik oso hurbil dago eta azkeneko urteetan urte askotan gertatu izan da, ba Iruñarantz, ez, edo hirirantz jendea joan dela edo bertako bizitasuna eta realitatea asko aldatu dela. Baiarak 2180 biztan linguru ditu 200 kilometro karratutan banatuta, eta dentsitate oso txikiarekin 10 biztan linguru kilometro karratuko hiladerri batetik bestera ere ezberdintasun handia dagoela. Zuk aipatzen zenuen hau ere gazteengan asko ikusten da, ez? Badirudi herrietan gazteek ez dutela geratu nahi, edo gero eta gehiago hirietarantz jotzen dutela, eta berez, komisionetatik sortu den Orbako Haizea, existitzen zena Baiaran, gazteek jarri duzue martxan, eta gazteen eskutik ari da, naiz da, mantentzen diren bertan zeudenak, gazteen eskutik ari zarete indar berritzen. Nola ikusten duzue Baiarako gazteen edo bizitasun hori Baiaran barne?
1: Bueno, Baiarak ezaguarri oso desberdinak ditu herri bakoitzari erreparatuz. Azkenean herri bakoitza mundu bada, eta bueno, ezin da konparatu herri handi bat, Barasuinen bezalako herri handi bat, eta iratxeta, adibidez, ez? Osa, guztiz ezberdina dira, batek zerbitzu guztiak eramaten ditu, Baiarako zerbitzu guztiak, eta besteak, ba, hori, hogeita hamar biztanleko herri batean, ba, imaginatu ze zerbitzu ditugun, ez? Baina, bueno, ba, horrek egiten gaitu banitz, eta horrek egiten gaitu ere bai, pues, berezi, ez? Eta, bueno, hortan gabiltza, azkenean, uste dugu ere gazteen artean lan egin behar dugula, Baiara horren ikusketan, ez? Eta bueno, pues, oso garrantzitsua iruditzen zaigu Baiararen parte sentitzea, ez? Gazteri hau. Azkenean hori, gure estrategia hori da, ez? Baiara egitea eta Baiarak etorkizunaren izango dituen erronkei Baiara oso bateratu bat prestatzea, ez? Edo ez dakit nola esan, azkenean eszenatoki guztietarako Baiara potente bat prestatzea.
0: Aniztasun horren aurrean, ez, herri ezberdinen errealitatea eta gero bakoitzaren barruan ere, ba aniztasun horren barne zuek lau lantalde antolatu dituzue edo lau lantaldetan lan egiten duzue, zeintzuk dira oraintxe bertan esku artean dituzuen proiektu nagusiak edo lan ildo hauek?
1: Bai, bueno, urtean zehar funtzionatu du izan dugu lau lantalderekin. Batetik kultura alorra, kultura eta aisialdia, bestetik feminismoa, eraso existen protokolo bat prestatzen ari duena, oraintxe bertan, eta bestetik gaztetxoena. Gaztetxoena, ba, 12 eta 17 urte tarte horren baitan lan egiten duena. Eta, bueno, gero, hiru lantalde hauek, bozgora egailu on bat izan dezaten, badugu komunikazio lantalde bat ere bai. Orduan, ba, bueno, lau lantaldez osaturiko mugimendua gara, eta nahiz eta lau lantaldeak independenteki lan egin, gero, pues, hilabetean bin batzar batean elkartzen gara, eta, bueno, ba, gutxi gora bera aktiboki 21 izango gara, eta periferian pues 100 bat pertsona izango ditugu pues laguntzen bai Orba jaian, Baiarako egunean, bai Etxanoko solstizioaren jaian, bai Inauterietan, eta bueno, azkenean lortu dugu pixkat herri guztietako norbait izatea, eta hori ere oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Lehen gehiago kostatzen zitzaigun herri askotara iristea, eta bai orain justo lortu dugula, ez dakit horreka momentu bat, zeinetan hori herri guztietako norbait dugun mugimenduaren barruan, eta horrek ematen dio kriston
0: indarra
1: eta potentzia bai.
0: Noski baiet, hitz egiten duzu ere Baiara inklusiboagoa, ez, eraiki nahi duzuela, eta ezakit honen barne zer hartzen duzuen kontuan, gertatu da ere zonalde ezberdinetan eta modu batean edo bestean noski, ba, gizartearen garapeontan, garapenean etorkinak ere iritsi direla zonalde ezberdinetan, ezakit zuen Baiaran zehazki etorkin asko jaso dituzuen edo bertan herritar bilakatu diran, edo nolakoa den edo ze ikuspegitik lantzen duzuen, ba, inklusiboagoa izate hori.
1: Bai, bueno, guk bai askotan gainera atera zaigu gure bileretan, ba, hori, zen, jo, etorkinen inguruan zehozer egin barko dugu ere, bai, nola harrera Baiara bilakatu ere, bai, ez? Azkenean hizkuntza aldetik adibidez, ez? Ba, duela gutxi justo aekarekin izan genuen itxartze bat, eta bueno, talde berri bat atera nahi dute, eta guk adibidez euskararen normalizazioan kriston apostu egiten ari dugu, eta horrekin batera batera zen, ez ideia, nola pues etorkinak eta euskara nola batu eta nola bilakatu gure Baiara harrera toki bat, bai etorkinei, bai euskarari, eta bueno, eta pixkat bilakaera hori jarraituz, ez? Eta bueno, egia da hori gure Baiaran zehatz mehatz oso abeltzaintza aldetik dena zeralista bilakatu da gaur egun, eta orduan ba etorkin oso gutxi ditugu herriberako beste herriekin konparatuz. Baina bueno, badaude eta gida da pues askotan ez garela iristen, nikuste sektore hori harrera modu bat egitera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere gure etorkizuneko proiektuei begira ba hor jartzea begia, ez? Eta jo puntua. Bai.
0: Euskara ipatu duzu, zergatik iruditu zaizue hain garrantzitsua eta espazio bat eman behar eta landu beharra Baiaran eta euskara?
1: Bueno, euskarak Baiaran zonifikazioaren erruz edo izan du oso gora txarra azken urteetan. Ez dakit nola esan, ez, azkenean naiz eta pues hori Oibaldor ba bestia guztiok ezagutu eta igual lotu dezakegun euskera eta Orbaibar elkarrekin doaztela, hori ez da realitatea. Zonifikazioak kriston mina egin du gure Baiaran, eta gaur egun ba gizartearen gehiengoak ez du euskera hitz egiten, ez du aukerarik ere, ez duelako ikasi, ez. Orduan, bueno, azken duela 6 urte, okeraz banago 6 edo 7 urte, izan zen lehenengo eskolako, lehenengo ereduko klasea, eta orain esango genuke euskera loraldian dagoela, gure Baiara. Izugarria izan da, azken urteetan, nola hartu duen euskarak plazaren erdia, ez, gure Baiaran. Eta hori, guretzat oso pozgarria da, eta, bueno, hortxe gabiltza lanean, lan asko falta delako oraindik. Baina, bueno, uste dugu era generazionala izango dela, eta poliki-poliki euskerak hartuko duela berriz plazaren erdia, eta hortxe gabiltza. Gure apostua da, bueno, agerraldiarekin batera hainbat ekimen antolatzen ditugu, duela gutxi euskal jaia egin zen, erdialdeko euskal jaia egin genuen gainontzeko herriekin batera, eta hor ere egin dugu apostu, ez? Euskara plazaren erdian jartzea, eta gehien bat, ba, bueno, gure etorkizuneko belaunaldiek izatea harrotasun hori euskararekiko, ez?
0: Ze lan handia eta ze beharrezkoa eta seguro horrek ba ekarriko dituela albiste onak eta emankorra izango dela. Aipatu duzu hasieratik ere behin baino gehiagotan etxe bizitzaren kontua. Hor Baibarrak Nafarroako landa ingurunean ematen ari den egoera nahiko tipikoa, ez? Ze bizitzen du ere, ba biztanle gutxi dituzten herriak, biztanleen zartzea, etxe bizitza zar asko, eta aldi berean ere biztanle berriak erakartzeko ba potentziala ere badu. Kasuntan esaten genuen ere Iruña hurbil dago, oso ongi konektatua. Etxe bizitza da identifikatu zuen arazoetako bat, eta zuk aipatzen zenuen, zein da etxe bizitzaren egoera Baiaran, eta esan duzun bezala, zuek ere bizitzen ari zarete, ez? Ba, etxe bizitzaren garestitzea eta eskuratzeko arazoak.
1: Bai, bueno, nik, adibidez, ba, hori, justo 30 urte inguruetan nago ere bai, eta nire inguruko denak igual gabiltza, ez? Pues etxe bizitza bilatzen, batzuk badugu edo badute sortea, pues herriko etxe bizitza familiarra edo pues bere gain hartu dutela, eta beste batzuk ez. Orduan beste hoien artean ba kriston arazoak ditugu. Eta aurkitzen ari gara ba gazte askok ezin dutela Baiaran jarraitu bizitzen, ba, horrengatik, ez, etxe bizitzaren prezioarengatik. Hori da, ba, pixkat betikoa, ez, Goliat eta Daviden historia, ez, azkenean Iruñako inzidentziak zuzenean jotzen gaitu, oso gertu gaudi Iruñatik, eta gaur egun kotxea batean sartuta, ba, 25 minututan gure Baiarako zein herritan zaude. Ordu, ba, bueno, horrek kriston eragina egin dugu. Egia da ere, horri baino, nik uste arazoa dela prezioa, ez? Nola puztu den prezio hori eta gure Baiarara iritsi da puzketa hori. Hasieran baina baritu zela, bueno, pues Iruñako etxebizitza prezioa gora egiten zuela, eta, bueno, Baiaran pixkat mantendu zen, baino gaur egun, pues asko hasi da hori bai, ere bai, eta hortxe gabiltza, a ber nola man buelta, eta nola lortu gehien bat, ba hori, pues eskubide bat den hori, ba benetan eskubide bilakatzea eta Baiaran geratu nahi duen orok aukera hori izatea, ez?
0: Bai, ze oso garrantzitsua dela. Lanildo eta zitz egiten ari garela aipatu duzu ere gazteei bideratutako lantalde espezifiko bat sortu duzuela. Zergatik ikusi zenuten behar hau edo garrantzitsua zela ba gazteetan erabeetan atentzioa eta fokua jartzea?
1: Bueno, askotan ere zaila egiten zaigu, ze, bueno, hain herri gehiegi izan da, ba, haien artean, bueno, badago, deitzen zaizkio koloniak, udan aurrak elkartzen dituen udal kanpalekuak edo, goizetan biltzen dira pizinetan, eta, bueno, eta hainbat herritako plazetan, eta hori da nik uste Baiara aldetik, bai eskolarekin batera, elkar ezagutza sustatzen duen espazio bakarra. Eta, bueno, uste dugu, ba, justo koloniak bukatzen dira, ba, uste dut, 12, 13 urte franja hoietan, eta hortik aurrera, 17 urteak arte, ja, herri-zerri jaietan elkartzen diren garenen momentura arte, ez dago ezer lotura hori. Lotura hori sustatzen duenik. Orduan, ba, bueno, pues hitz egin genuen gure artean garrantzitsua izango zela, ba, Baiara ikuspuntu hori mantentzeko urrengo etorkizuneko generazioetan, jende sektore honekin lan egitea, eta gero, ba, bueno, azkenan gure ez dakit nola, gure leloa edo auzolana leloa da, eta pixkat haiekin lan egiten duguna da lelo horren barruan, ez? Haiek sortzen dituzte haien dinamikak, haiek erabakitzen dituzte, haiek antolatzen dituzte zer erosi, zer eraman, zer egin nahi duten, kantaldia, dantzaldia, tailerra, orduan, ba, bueno, hortxe gabiltza, eta bai egia dela, ba, azkenan nabaritzen dela gero ere, ez? Iristen dira 18 urterekin eta herriko komisiotan sartzen dira, jai komisiotan, edo sartzen dira ez dakize mugimendutan, edo gurekin asteko gogoz daude, orduan ba, guretzat hori da pixkat apustua, ez? Benetan, Baiara aktibo bat izatea, eta ba, sektore horrengan ere inziditzea, Baiara bizi bat izateko bizitasuna eman zaiola gure partetik.
0: Eta hor Baibarreko errealitate honetan, ez, aniztasun eta berastasun hontan ere eta beharrauek ikusita, zeintzuk dira urrengo hilabetetarako aurre ikusiak dituzuen edo antolatu dituzuen ekintzak?
1: Bai, bueno, baditugu 5 data nik usteola oso garrantzitsu. Batetik inauteriak, aurten herri inauteri berezi bat prestatzen ari dugu. Eskolako eta aurreskolako zuzendaritzekin batera prestatu dugu pixkate historia bat Baiaran kokatuta. eta bueno, unitate didaktiko baten barruan sartuko dena, eta bueno, pues pixkat Baiaran kokatuko duena herri nauteri hori, orain ustut gainera Nafarroko herri askotan egin dutela antzeko gauza bat. Ordun ba hortxe gabiltza, horren lanean. Gero beti egiten da hori ostiralean, eta larun batean gero egiten da inauteri normala edo Tolosako inauteriaren antzeko zerbait. Eta hor bai, pues egiten dela gehien bat herrien arteko erronka, abertzeinik irabazten duen saria. Eta bueno, hori izango litzateke inauteri dagokionez. Gero bestetik badugu beste zita garrantzitsuena iraian da, eta da herriko jai guztiak bukatzen diren asteburuan justo Katalaingo feria egiten da, bueno, historikoki beti egin da. Katalain justo Orbeibarreko erdigunean kokatzen da, eta hor ba bueno, pues romanikoz inguratu dagoen eliza bat da, baseliza bat da, eta da pixkat Orbeibarrentzat referente bilakatu duen toki bat. Eta hor egiten da igandean feria bat, eta aurreko egunean bi urtetan behin egiten dugu euskararen eguna, normalean herri zerri mugitzen duguna, horrela pixkate beti ez egiteko toki berdinean, ez? Eta herri txiketara iristeko beste modu bat delako, eta urrengo urtean egiten da Orba jaia. Orduan ba, hori urte batez Orba jaia eta urrengo urteaz euskararen eguna. Eta hori horiek dira bi egun bizita nagusiak, ez? Eta bueno, eta gero bestetik pues dinamika asko egin ditugu, baino orain adibidez solstizioaren inguruan ba Etxanoko ermita baseliza ere badugu, oso famatua da ba bueno, bere teilatuan dauden imaginengatik, harrizko eskulturengatik, eta ba justo gainera guzkiak egiten du la efektu oso berezi bat, justo monigote baten sudurrean apuntatzen du momentu zehatz batean, oso berezia da, oso mistikoa, eta bueno, Iruñako jende asko etortzen da ere egun horretan. Aurten printzipioz gainera pues kristona apostu egin dugu Tafallako
0: hori ekainaren 21
1: bai,
0: izango da, ezta?
1: Hori da, bai. Oso, osea, egun bitxia izango da, ba musikaz betengo dugulako, goizean egingo dugu mendirtera bat, eta gero arratsaldean 6 laurden gutxitatik aurrera hori izango gaitariak, Sabiolkoz, Tafallako Sabiolkoz eta Eguzkilore jaialdiarekin, musika jaialdiarekin, gero bisita gidatu bat egiten da beti. Gero merienda bat eta bukatzeko urtero legez egiten da Patxi Azkaratek eta Imanol Erkiziak abesten dute ba ermita barruan, pues oso akustika ona duelako, abesten dute pues euskal kantu, betiko euskal kantu guztiak.
0: Zeukera polita eta berezia.
1: Bai, gero azkenan ikusten genuen ere gazten presentzia ere bermatzeko garrantzitsua zela musika puntu bat ematea, eta hori aurten apostu gogorra izan da hori Sabiolko zen ikuskizun hori ekartzea.
0: Zeinen ongi, ba, gehiago jakiteko elkartaren inguruan, Baiaran gertatzen diren eta antolatzen diren ekimenen inguruan, Orbako Haizea Instagramen eta sare sozialetan zaudete, mila eskeri bai, zuen Baiara pixkatona Iruñara hurbiltzeagatik eta egiten duzen lanagatik ere.
1: Bai, eskerrik asko zuei eta bueno, eskerrik asko hori pues herri txikietaz ere oroitzegatik. Askotan sentitzen garela hori, hor gabiltzala, ez? Eta Iruñak jaten gaituela edo. Bai.
0: Noski baietz. Hementxe izango duzu eta arte txabeti.
2: Euskal Herri Irratia Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko 4:00-6:00 Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin. Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela?
3: Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Gerezi garaia iritsi da. Gozatu Milagroko gerezia eta dastatu Nafarroako gozotasuna. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Kirola egitea gustuko duzu?
9: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
8: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
9: Autokarabanak eta karabanak.
8: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
9: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
8: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
10: 35. Urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
11: Metropoli foralean zehar dakizuen bezala tipitapa ibiltzen gara karrikaz karrika eta gaur Jarauta karrikara kalera etorri gara eta hementxe dugu gure laguna, gure txitxerone berezia egiten ditugun zeharkaldi guzti hauetan Xavier Santa Maria Iruin semea. Egunon.
12: Egunon Pello.
11: JJ Jarauta aurretik Joaquin. Zelako, nori izan zen Jarauta jauna?
12: Bueno, lehenbiziko hemen ikusten dugu ba, olako letrero, kale kalea Jarauta, antigua pellejerías. Ez dugu paratzen, zeizena zuen, zein nortzen, ez deus ere, ez da, inongo zehaz duderikan, ez da. Bueno, erra behar duguna da, karrika, oa, mazazpearen mendean, entxago ere, ba, pellejerías izenarekin ezaguna da, ertaroan ere bai, Santerningo burguan gara, eta orduan, pues claro, pellejerías izena hartu zuen, bertan, aritzen zirenak, pues nonbait ere, larrua ondutzen, eta olako zurrutzen, eta olako gauzak egiten, ez da? Eta hemen biltzen ziren, ez da? Ba, noski, jendeak, orduan, perso, ba, gizu, pues olako gauzak gertatzen dira, eta bertakoi pellejok eta pellejas erraten zieten, eta beti ere, zokideak ez ziren, bat ere konforme, pues olako gauzekin, olako batean eskatu zuten, udaletxean aldatze izena, eta Santa Ana izena ematea karrikari, baina udaletxeak ez ziren kasorik egin. Gero sigo ja bai, ez daki, 19. mendearen bukaeran, orduan hemen izan duzen olako ongile bat, erran dezagun, Joaquin Jarauta Arizaleta, berak izan duzen magistratua, baita ere 1881 urtean izan duzen Iruñeko alkatea, eta alargundu eta gero, ba, pentsatu zuen, ba, bere ondasunak norbaiti utzi bertziola eta aurriku etxeari eman zion, eta hori eskertzekotan udaletxeak erabaki zuen karrika honi bere izena ematea, Joaquin Jarauta beraz.
11: Bueno, gure entzule horri kokatzeko esanen diogu San Saturnino kalea atzean utziko dugula, baita Kanpana kalea eta kale nagusia eta hortik hasiko garela. Ezkerrean daukaguna kondestable jauregia, zaharberrituta, garaibatean los amigos del arte.
12: Bai, baina noski ataria, etxe honek badu atariak kale nagusian, ezta? Hau ez da hemengo etxea, hemengo etxe lehenbizikoa da frentekoa hain zuzen ere ikusten duguna, oso etxe kuriosoa dena, hor ikusten dugu fatxadan, eolako letrero bat, M.Arteaga arkitekto, batzen duena, eta ikusten dugu estilo eklektikoa egina dagola, deigarria, sociedad tradicionalista, izena duela olako azulejo batzuetan idatzia bigarren solairuan.
11: Tradicionalista horrek badauka tankera karlista izatearena.
12: Alaxe da, intzuzen ere. Etxe hau, arteagak intzuen, 1921 urtean, eta hasieran izan duzen zirkulo jaimista. Jaimistak ziren orduko karlistak, eta baita ere etxe honetan izan duzen El Pensamiento Navarro egunkariaren erredakzioa. Baina gero ja hori ezen ala izan, orduan porrotein zuen edo ez dakit zer pasatu, jabeak zaldu zuen etxea, batu zen olako gatetxe bat, tokialai edo tokiona, tokialai uste dut zela izena, eta gaur egun ikusten duguna dela Napardi elkarteko egoitza.
11: Ni gazteagon nintzela, Xavier, lehenengo itzordua egiten genuen Jarauta kalean, eta gero ordu txikietarako joaten ginen Navarreria edo Kaldereriara. Zenbat taberna dauden oraindik ere. Hasierako tramo honetan ezain beste, atzean utzi duguna Labina, horrek ere usten dio, eta hor txepare-parean daukaguna Biana taberna.
12: Bueno, ez dakit, nik uste garai batean taberna hauniz bazirela karrika honetan, eta goatzen naiz, ez dakit, Mario Gabiriak idatzi zuela 1979 urtean idatzi zuen liburu bat, El espacio de la fiesta y la subversión, estudio socioeconómico bat aldezarreko hasta. Eta orduan, garrantzia handia ematen zion, karrika honi, subversio eta bestaren ikuspuntutik ikusi, ezta? Jende honi zibiltzen zen hemen, taberna ziren, puri-purian, eta bizi-bizirik, gaur egun gauza ez dago horrela, guain badira peña honi, San Fermietako peña, hemen ikusten dugu Lojarana, adibidez, eta lokal honi ze peña kartutakoak dira. Tabernak gelditu dira minimoan. Ezta ikusiko dugu pixka bat aratizugo, Labina ikusi dugu antxe bertan, pixka bat aratizugo ikusiko dugu La Oreja, eta gero ikusiko dugu El Gallego, baina horiek iaia ez dute funtzionatzen. Ezta nik uste dut goiti beti egin duela solako movimendu, tabernan ingurokoa emengoa.
11: Bueno, eta hementxe pare-parean duguna, Aitzina taberna, garai batean hau lakaile zen.
12: Bai, hain zuzen ere, La Calle taberna oso ezaguna, jabea zela argazkilaria, eta egin egunkarian aritzen zena, eta bai, oso elementu ezaguna, bai, alaxe da. Eta, hemen beste gauza bat, aipatu nahiko nuke, 24. zenbakian gara, eta lehen gogunean ibili ginen San Jose Plazan, han egondu ginen Karmeldar Oñutxien komentuan, aipatu genuen etorria zirela Iruñera, 16. mendean, 1883 urtean, eta hain zuzen ere hemen ikusten dugun etxe hau, Beatriz de Beaumont emakumearen etxea zen. Aitak utzi zion izenean, utzi zion bizi bitartio, eta emakume hori, zegoela aitonen seme batekin ezkondua Sorian, alargundu zenean, remana hartu zuen bertako karmeldar batekin, monja batekin, hori batzela, aski ezaguna, ez da? Eta biak etorri ziren, Santa Teresa de Jesús, edo hil zen horrengo urtean etorri ziren Iruñera, eta lehenbiziko etorri ziren etxonetara. Kuriosoa da, ze gaur egun etxe hau, badago Dominikas, olako monjen, olako etxe multzo honetan sartua, ez da? Baina lehenbiziko izan duzen, hain zuzen ere, oain San Jose Plazan diren monja hoiena, ez da?
11: Orentxe bertan, pare-parean daukaguna, ezkerrera begiratuta, La Piparrika, hortxe baratze urbano haundi bat Santana plazaren bihotzean.
12: Bai, Santana plaza oso plaza polita izan da beti, eta gainera beti ere ezagutu dugu txikitan ere, baina honi eman diote olako, ez dakit, erabilera, ez dakit, interesgarria, ez da, bain abzokide batzuk batzen dituzte, bere letxugak, edo bere, ez dakit, beren jenak eta lago gauzak, eta baratzeak dira eta bertan hartzen dituzte produktuak eta agitzongi konpontzen dira eta ongi pasoate bai.
11: Beste batean sartuko gara baratze horretan eta eginen dugu kronika landuxeagoa eta tontamentian iritsi gara alde batetik jarautakarrikak jarritzen duen kantoi horretara eta deskaltzos karrika. Beraz oraindik ere badaukagu karrekaren erdia egiteko aurrera begira. Hemen master izeneko taberna berri bat, baina garai batean urrizelki izen, eta azenolako usaina, urriña, ezta?
12: Bai, guk ezagutu genduena, gure gazte garaian, ba, aurrez aurre ziren bi taberna hauek, La Oreja eta Urrizelki, bakoitza bere espezialidadearekin, ezta? La Orejan espezialidadea zen pulpola gallega, eta...
11: Oraindik ere.
12: Oraindik ere, horrek segitzen du, eh? Eta hemen berriz, bazen riñonikos eta higadikos, baziren bimotatako pintxok. Eta kuriosoa da, bazuten plantxa bat, eta ez zuten inongo sistema, kiak ateratzeko eta hola, orduan ki guztia ateratzen zen karrikara, aizak eramaten zuen, eta barratzen zuen olako lurriña paskalean zehar arront, ezta? Hemen ikusten dugu hain La Oreja taberna, ba, oandikan ere bezero dituena, eta funtzionatzen duena gizongi, ba, ongi jaten dena, ongi ematen dute, larraten dute.
11: Bueno, hortxe pizarran, Orejan ikusten duguna, alde batetik olagarroa, zuk esan duzuna, eta txampiñoiak, zer gehiago, plantxan egindako onjoak, jende asko ikusten dugu, goizeko ordu honetan. Aurrera eginen dugu, tatuaje denda bat, beste peña bat, ezta, bronze, hemen, zenbat, pertsiana jetxita, ezta, ala ere.
12: Bai, bai, dena dago arront goiti beti. Oan, ez dakit, ikusten dugu beste taberna bat baita ere itxia, monton, ba, garaianak zazki zaguna, hemen ere, bazuten espezialiade ziza, eh? Eta baita ere plantxa bat barratzen zuena lurrin alde guztietara, ezta? Eta frenten ikusten dugun peña bat, La Única, garai batean izan duzen Los Irunsemes, gaur egun bada, peña hori Los Irunsemes aratizigo, aldatu zuten ba, egoitza, eta ikusten duguna urrengo La Única, baitugu pues, La Jarana, puxi duguna lehen, gero Aldapa, eta pues, bah, ez dakit nik uste dut, pa sociedade oie guztiek hartu dutela, pues, igual baldintza onenetan, edo zolako areto, edo egoitzak, eta hemen hori da, baina klaro, tabernarik ez dago, ez da, zertaz, hemen ikusten da La Saeta za elkarte bat, elkarte hau garaian izan zen La Veleta, eta gerra garaian ikusten dut gehienak fusilatu zituztela, ordan izan duzen kriston errepresioa hemen, baina oraindikan ere funtzionatzen du, aldatu zuten La Veletatik La Saetara izena, badute bere ereserkia eta guzti, ez da, deitzen da, Los Irunsemes kantatzen zutena, eta ez da egit. Eta, bueno, gero hemen ikusten dugu karnizeria, olako ja, arront itxi dagona, barronkal, beste bat aspaldin ere itzi zuena. Eta gero, hemen ikusten dugu CD Iruña, Club Deportivo Iruña, olako berroita masegaren zenbakian, hori izan du da urteak eta urteak bar goal, goal taberna, ezta? Baina azkeneko boladetan, pues claro, nola ez zuen osongi funtzionatzen, eta hola, pues hor, jabeak egin zuen olako pues, adostasun bat, lortu zuen Iruñako ba, bazkideekin, eta urtean zehar, orduan Iruñakok erabiltzen dute, eta bakarikan San Ferminetan berriz ere lehengo jabeak erabiltzen du, nonbait ere ez dakit alokatzen duen edo berak eramaten duen, ba, taberna gisa erabiltzeko, ez da?
11: Hortxe ikusi ditugu, ijito zenbait, kale honetan betidanik izan dira hemen, hemengo biztaleat, eta gainera, hemen bertan karrikaren tramo honetan, Santana Plazak sarrera duen toki horretan egin zuzen ere.
12: Bai, bueno, ben, ijito honiz izaten dira, azken bola da hontan, bola, hasta egite, hiru laurte, ba, talde handi bat joan zen errotxapera bizitzera, orduan ja ez daude hemen, baina gertit gelditzen dira batzuk, bai, nonbat ere ba, gelditzen dira, badira jitok, eta inguru honetan beti bizitu direnak, eta baina bueno, ez dago inongo arazorik jitokin. Garai batean ikusten dut bai izan du dela, ezta? Baina gaur egun ez da somatzen bat ere, Bueno, men, beste ere ikusten duguna da penagarria, ikusten dugu pelukeria, nik ezagutu nuen pues ez dakit duela 50 urte pelukero, gero 50 urte itxita dago, hau, ukitu gabe, otan izeneko gizon batek eramaten zuena, hemen dientes largos, bandik amputatzen duena, beti ere bezalako musikaren inguruan egiten den bezalako, ez dakit, bilduma eta salmenta eta bar, oso zagurioso eta urteak dara mazik hemen eta segitzen du, urrengo lokala.
11: Badute meritua, horrelako negozioak.
12: Badute meritu, eta bai, eta gainera, pues, kao, ezagutzen duena, eta interesa duena, badakin nora etorri behar duen, bait ere zerren bila, ez da. Baina urteak dara mazki, eta funtzionatzen du.
11: Bai, eta biniloak bereziki biniloak, ikusten ditu, biniloak, komikiak ere.
12: Bai, bueno, hemen urrengoa, okindegia, eta naikari ezenekoa, bat duela bila bete itxi du, eta ja, gelditu da ezerraz ezten, itxita.
11: Bueno, eta oraintxe bertan gurutzatuko dugu Hilarion Eslava karrika salto batean, ezta? Segitu behar dugulako, aizu, ekintza zuzena, autogestioa, elkartasuna, elkarrekiko laguntza, CNT sindikatuak hementxe duela egoitza, nik hori ez nekien.
12: Bai, bueno, aspaldian funeraria zen hau, ez dakit funerariatik zenetera pasatua, baina ez dakit lehen bezain illa lagola uste dut, ez dakit. Eta, bueno, baina hemen bada gauza kurioso, Bar Gallego komida espatzen du, oso gutxi funtzionatzen du azken bola da honetan, baina ni baitut olako horretzapen batzuk konekin lotuta, adibidez, ba, 15 urtekin lehenbiziko entzierrora, ba, egitera, animatu nintzela, ni baina pixka bat zartxeago zen lagun batekin, arek eraman ninduen, arek ekarri ninduen ona, hartzera revuelto bat, ezta? Gero, revuelto hartu nuen, entzierrora joan, hala erdi izkutatua, zeka, amabost urtekin, eken nioen ematen, emezortzi urte ez da horrondik, eta entzierro egin nuen arekin. Enituen zezenak ikusi, eta ja pensatu nuen, hau ez da entzierro ez da usare, eta horban ja, ba, hasen entzien ekaguz, ezta? Baina hau, eta historia da, eta hori zutu zautu nik, baina bai da kurioso, lehen zen Kasabaron. Taberna ubera, lehen Kasabaron zen, eta joan den mendeko goita margarren amarkadan, egiten zuten, bertako bazkidek, bazkide batzuk, arraslero biltzen zirenak hemen, egiten zuten ustailaren seian, justu ba, beste hasia, egiten zuten bertan zuten San Fermin irudi batekin beraiek antolaturiko prozesio bat. Beren kabuz egiten zuten. Justu, hor ikusten dugun taberna bitartio, antzeuen tokiena taberna, oain askatza dana, eta garai hartan, ez dakit zeizen atzeukan, eta orduan araño joan eta etorri bitara bitokitan ematen zieten txorizo eta arduak eta la, eta bueno, segurako mozkorraldia bukatzen zen izaten protesiora, baina arrakasta ikaragarria izan duzuen, La Pamplonesakok ere etortzen ziren bereziki, ba behin nolako lehenbiziko jokaldiak egin gero eta jende honi iz, ezta? Orduan, claro, hartu zuen indarra. Kasabaron desagertu zen, urte batzuk lehen duxeago, Los Irun Semes, hoiek hartu zuten errelebo, segitu zuten egiten, baina, klaro, mozkorraldia zen beti haren bukaera, eta batzuk pentsatzen zuten, hori ez dela gauza zer egiteko santuari protesia, eta Pueyo, izeneko alkate batek, 1912 urtean, da, suspenditu egin zuen, eta grostikan ja ez da egiten. Baina, arran beharra da, ba, izan duzuela sekulako arrakasta, eta ez da egiten, gerostikan ikuste dut, San Fermin, San Ferminekin egiten den prozesio normala, nik ezagutu dut lehenbizik urtetan ez duela inongo arrakastari, gaur egun bai, badu, baina gaur egun duen arrakasta lehen izan dugu hemengo prozesioa, ezta Kasabaron.
11: Bueno, eta segula arrakasta zuena, eskubitara dugun taberna, ezta? Club Deportivo Navarra. Bueno, ez bakarrik taberna, lehenengo solairuan Club Deportivo horretako kideek bazuten tokia elkartzeko eta, bueno, haien artean, ba, mendian egiten zituzten esperientziak elkartrukatzeko. Ez dakit, oraindik ere zabalik dagoen eta Club Deportivo Navarrako kideek, bueno, jarraitzen ote duten.
12: Bai. Baina ikuste bai, ez, bueno, Club Deportivo Navarra nik ezagutu du gaztetan estafeta karrikan, nola den sociedade cazadores y pescadores, etxe hartan, eta ni izan du nintzen gainera sozio bertan, oso gaztea nintzela, pues, 16-17 urtekin, baina gero, pues, sección juvenil delako hori, Club Alpino, bilakatu zen hor Navarreria, Carmen Karrika inguru hartan, eta bertzeok, pues, etorri ziren onat, eta onat etorri ziren, bazuten baita ere jatetxea, eta bar, eta duela, pues, ez dakit, 8-10 urte, gutxi gora bera, Pues bertako kudeatzaileek pentsatu zuten eman behar ziotela bide bat, onbait ere, pues, mendiaren inguruko gauza ez zegoen oso boiante, eta egin zuten soziale gastronomiko bat. Orduan bazkide batzuk zabaldu ziren, onbait ere erabiltzeko soziale gastronomika gisa, eta aldi berean egiten dute mendiarekiko kudeaketa, pues, egiteko federatu txartela, eta egiteko pues, beste historia batzuk, pues, jardunaldiak mendiari buruz, eta gauza hori.
11: Bueno, hor presidente izan zen Angel Olorón, bueno, mendizale zaguna, eta gero jende honek ere kudeatzen zuen Belagoako aterpea. Duela gutxi arte, edo ez dakit oraindik ere jarraitzen ote duten?
12: Bueno, Angel Ororon ikuste sekretario zela. Justo presidente zela izan, beti ere sekretario gisa ezagutu dunik, eta bere izena eman zioten, haren izena, Angel Ororon izena, eman zioten Belagoan egin zuten pues olako aterpeari, ezta? Bueno, aterpe horrek kontzenatu zuen garai batean oso ongi, erronkariko batzuk protesta egin zuten, zergatikan ematen ziote Iruñeko baten izena bertan zegoen bolako aterpe baten ikustuta zutela inongo arazoirik an, zertazazen finean mendiarekiko aktivitate guztia emendikan eraman zen. Eta Angel Olorón izan duela figura bat oso importante mendizaletasunaren munduan, ezta? Gero goiti beti joan zen, ja, ondamena bilakatu, penagarria zen ikustia nola gelditua zen ura, eta uste dut, azken bola hontan, erabaki dutela berriz ere suspertu eta berregin eta hortan da biltzala, ezta?
11: Baiala da, zarberritze lanak egiten, egin dezagun aurrera, amaitzen ari gara, karrika honetan egiten ari giren ibilbidea, eta Jarauta 79. Hementxe beste egoitza bat, oso txaranga esango dugu, ezta? Txaranga klasikoa, San Ferminetan ez, baina San Laurentzoko festetan, hortxe gau magiko horretan, egoten dira, jo eta jo musika.
12: Baliteke, baliteke ala izatea, ezta? Ina jara eta 69 edo 79?
11: Ez dakit hor Jarauta 79 jartzen du. Sociedad gastronómica da hau, bai, ni Jarauta 69 ari nintzen.
12: Horda, claro, pues es que esta gauza bera. Hau da elkarte bat.
11: Denaren egoitza, Jarauta 69ek dauka hor nonbait, ezta?
12: Bai, antxe dago Jarauta 69 olako bandaren egoitza, bai, eta hemen dikan ibiltzen dira saiakuntzetan eta ora, bueno, oza, bai, entseguak eta hola egiten dituzte hemen inguruntan, eta gero zenbait egun berezietan ere ikusten ditugu karriketan barna, ezta, eta gaina denak ezagunak dira, ezta.
11: Hemen zenbaitetan zeharkatzen dugunean karrika hau musika ezberdinak entzuten dira, ezta, gaitariak eta txistulariak ere hor nonbait badute egoitzatxoren bat.
12: Bai, hain zuzen ere Jarauta 69 badugu Fernando Lakuntza bere instrumentoarekin joka, eta haren anaia, Javier Lakuntza, gaiteroa bera.
11: Amaitu dugu, ezta? Gure gaurko ibilaldia, Calle de Jarauta berriz ere, eta hortxe, bi kali ezberdin ikusten ditugu, Antigua Rua de Santo Andía, Calle de Santo Andía. Eta ezkerretara, Calle de San Lorenzo, San Lorenzo kalea, Antigua Rua de Burullería.
12: Burullería. Bai, claro, es que mendik estando dire, bai, gesto, hau da San Zerningo burgo, Eta orduan, pues karriketan ikusten dugu, pues antzuten ere pailejerias ikusten dugu hemen, gero karnicerias viejas dago, hain deskalzos dena, eta hau burulleria, bueno, pues burulleria zer da burulleria, hemen bolso eta lako gauza, golako lanak egiten ziren. Bueno, bada, Beltran izeneko denda hartan ere, pues, guarnio zirenero da, ezta, nubait ere, pues, bada, ez da, zer ikusi horrekin, ezta.
11: Bueno, ez kontatu egin beste batean, etorriko garelako San Lorenzo karrika bizitatzera, eta bide batez Santo Andía ere bizitatuko dugu. Xavier Santa Maria, ba, mil esker, gaurko honetan ere gurekin izateagatik, eta...
12: Ez da zerik, peño, ongi bili.
13: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unailakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.

10:48 49 justu orain eman dute. Metropoli Forala gaurkoz itxiko dugu, ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara, eta bihar egunero bezala goizeko 9:00 hemen txegongo gara zuekin batera. Bihar arte!

0: Agur.
1: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun guztioi, Euskadiko erakundeek 2030 urteko futbol mundialeko egoitza izateko prest daudela jakinerazi diote FIFA-ri, baina egoitza bakarra izanik. Bi futbol zelai, San Mames eta Anoeta barne izango dituen egoitza bakarra. Bilbo eta Donostiako udalek, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak aurrera egitea erabaki dute hortaz, administrazioek bete beharreko baldintzak aztertu eta gero. Aurtengo martxoan, FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anoeta bisitatu zituztela adierazi dute, eta atzo erakunde guztiek elkarrekin egoitza bakarraren proposamena igorri ziotela FIFA-ri. Futbol estadio bakoitzean bi partida jokatzeko aukera eskainiz. FIFA jarritako baldintzak bakarrik aurre egin behar izan ez gero, ez Bilbok eta ez da Donostiak ere, ezingo lituzketela bete ziurtatu dute erakundeek, eta horregatik interes orokorra. Eta herri ikuspegiaren izenean, egoitza bakarra proposatuz, aurrera egitea erabaki dutela. Ego Euskal Herriko ikaslek biharrasiko dituzte selektibitate edota unibertsitatera sartzeko probak, eta azterketan atarian, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko erretoreak lasaitasun mezua igorri die ikaslei, baina ohartarazi du, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu eta tresna berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urteetan, betaurreko bereziak, entzungailuak edota bestelako tresna gantzeman dituzte ikasgeletan, eta ikasle horiei espedientea zabaldu dietela gogorazi du Radio Euskadin egin diotan elkarrizketan Jose Ramon Bengoetxeak.
3: Ba, mezua da, ez dezaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan, zeren printzipioz unibertsitateak badauzka sistemak detektatzeko, kopiatzeko sistemak garatzen diren bezala, hoiek detektatzeko mekanismoak eta tresnak ere aplikazioak garatzen dira ere bai, orduan hor da pixka bat katua eta saguaren nahi.
2: Lau ikasletik hiruk, azterketak euskaraz egingo dituzte. Tubos reunidoseko langileak lehendabiziko bilera egiten ari dira Amurrioko lantegian lehiaketa prozesua gidatzen ari den administratzaile konkursalarekin. Dituzten kezkak mai gainean jartzeko aukera izango dute eta zuzeneko informazioa jasotzeko ere bai. Erik Aznal, zertzuten buruan langileen ordezkariek bilerara sartu direnean.
4: Ba, azteko konkurtsoaren kudeatzailearen jarrera eta asmoak ezagutu nahi dituzte Ramon, zuzendaritzak izan ez duen gardentasuna izango ote duen argitu nahi dutela lehen kontaktu honetan adierazi digute, egingo dituzten galderak aurreratu dizkigute, prozesua nolakoa izango den jakin nahi dute, zein den benetako egoera ekonomikoa inbertsorerik ba ote den, eta galdera ikur nagusia Ramon behin lan erregulaziorako espedientea eten da, ea horrekin jarraitzeko asmorik ote duen, oier bidaurretzagalabeko ordezkaria da.
5: Eskatuko diogu orain arte zuzendaritzarekin auki ez dugun gardentasun hori ia aukera daukagun interlokutore berri honekin, eta ez enteratzearena prentzatik enpresak egiten dituen mugimenduen inguruan, ia zer egingo duen erearekin, suspentsuan dagoen erearekin, eta guk eskatuko diogu, ba, suspentsuan mantentzeko zekendu ezin duerako.
4: Zuzendaritza bilantegiak eta altzairutegiaren ekoizpena zatituta saltzeko asmo hori ere buruan baute duen argitu nahi dute, bada zatituta bai bilerak izango dira gaur, bilantegietan bilera bana egingo dutelako, arratsaldean egingo da Trapagaranen.
2: Oso bestelako giroan, Iruñean, San Ferminetara behar bezala iristeko urrats guztia gari dira betetzen banaka-banaka, eta gaur goizean,

0: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines. Al final estás en voz de todo el mundo. Pero es un trabajo, nos lo tomamos como un trabajo más.
1: Entzierroak ikusteko sarrerak bestalde salgai daude dagoeneko irubebikoitza.feriadeltoro.com webgunean.
2: Erbediasaren hausien ez dago eragozpena ipagarririk, gaur goizaldean ordea 2018 urteko gizon bat hilda autoz beharrez Nafarroan, Burgi herrian, goizaldeko laurak aldera gidatzen zuen autoa errepidetik irten eta bertan hilda. Temperatura beroagoa izango dugu gaur, 2010 gradura inguratuko da termometroa, Iruñean, Gasteizen gehienez 26 izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak eta itsasertzean 23-24 gradu hori izango dela temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina erdi eta goi mailako deiak ere agertuko dira. Iparreko haizea sartuko da arratsaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat jaurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: ueu.eu zelbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: Kontatu dizuegu gaur esnearen eguna dela, eta Aitorrek ikusi du gaur goizean, iztu eta esnekien kamioia, goizean goiz, esnearen egunean, esnekien kamioi bat, eta horrek ikusi du, esnetan bizi gara. Aitzakia nahiko eruditu zaigu, ba, eurei dei bat egiteko, eta orain Aitor Urkolari pare-parean kaikuren iragarkia, euskarara gaizki ekarretako iragarkia, zesaltzen dute kefir naturala, sabor mango, ba hori, kefir naturala edo kirten zaporedun kefirra. Trumoizen ezagutu dugu, Juan Bautista Ubarretxen Aristizabalek esan digu zergatik denbera, Trumoizen, eta zergatik jarri izan dion, bere enpresari Trumoizen izan, eta haraintzule batek, zemezu bidale digun.
1: Egunon, oso politia Trumoizen baserrian izena jatorria. Nahi, etorri zait burura, bapatian, txikitan semiai jakari komikia kontaten izkion, eta nola euskera zetzen, ba... Ba, itzuli, teniz gillo nola tita momentun, eta guatzen naiz, bai, jakarin zaldiak, ba, izen hori zekan, bentsat nere bertxioa, bentsat, Trumoizen ezan. Eta seguro hortik aneongo dela aita amaren bate, jakari kontau izan dillona bere txikilei, eta nao, bate baino gehiok itzulpen berdine, ingozula.

0: Trumoiseme orduan, jakari indioaren zaldiari alaxe deitzen zion, entzule honek ere. Amaikak eta mar minutu diraia, Donejakue bideak urtero milaka eta milaka erromes jarriko ditu, seguru ba, munduan den peregrinazio ezagunenaren erronkaren aurrean, mundu osotik gure retoretako erromesak dira, eta bidearen Euskal Herriko hiri nagusietako bat hautatu duten justu Ameriketako Estatu Batuetako erromesek bilkura egiteko Lizarran dira.
1: Pentsatzen dugu horrek mugimendu ekarriko zuela noski Lizarrerrira, baina bai ez da du nahi dugu uste hori, eta horregatik kurtidores aterpetxeko arrera langile batekin hitz egitera goaz. Iñaki, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Ingeles antzungo da egunotan Lizarran, hoy baino gehiago?
2: Ba bai, batez ere aterpetetan, gurean, biziki, ba, ingleses, frantsesez, eta hola egite lan egiten dugu.
1: Ameriketako Estatu Batuetako erromesek bilkura deitu dute, sumatzen alduzue hori zuek aterpetxean?
2: Bai, baino hori luzetik datorrela esan genezak ere bai, eta hori arrunta da azken urtetan, beti anik esan genezake, azken urtetan agian pixkat gehiago, baino, bueno, herrialde guztietako erromesak etortzen dira.
1: Eta normalean?
2: Arrasko ere bai, irlandesak, eta bai, Estatu Batuetakoak ere bai.
1: Eta normalean zer, erreserba hauek aurretia egiten dituzte edo zenbat denbora lehenago egiten dute erreserba?
2: Bai, azken urteetan, bai, erreserbak aldez aurretik egiten dira. Batzuk nahiago dute egitea momentuan, baino, ba, biztanleko kurua kontuan hartuz, batzuk aurre ikusten dute erreserbak eta aldez aurretik egiten dute. Mm-hmm. Bai, komenigarria da, ze erromesko kurua oso altua da.
1: Bai. Eta, Estatu Batuetako erromesak edo bezeroak ze perfil du, ze dator bakarka, taldean, nolakoa da, langile dagokienez?
2: Ba, pixka denetik, batzu bakarka, beste batzu taldeka, eta, bueno, ba, hori, pixka joera dakate ere itxegitea beste romesekin, eta bere jintzako olako eksperientzia bada, ez? Zerbait konpartitzeko, orduan pixka denetik dago, bai, pixka formula nitzak.
1: Euskal Herriko erromesarekin alderatuta, zer diozu nolakoak dira, Estatu Batuarrak?
2: beti izaten dugu Euskal Herrikoak bizikletaz etortzen ditela eta erromesak oinez, asko ikusten da hemen bizikletekin dagoen saletasuna. Eta bai, Euskal Herriko bizitariak ere baditu askotan. Eta, bai, baino, orain tampoko jendea kopuru asko zandiagoa da. Hori, inglesez lan egiten dugu, zere bai, zere, ingleses. Eta gero igual uda partean, ja oporrekin ja tengarenean, ja nabaritzen da euskaldun gehiago daudela. Baina orain, udaberrian eta udazkenan, kanpoko jende asko, kanpokoak esan nahi dut anglosajoiarrak edo estatu frantsesetik edo dena delakoa. Mm-hmm. Baileku asko eta tiketortzen dira. Ba, irlandesak, australiar pila bat ere bai, eta bai, egia da azken urtetan estatu batuetakoak ere, bai, igual gehiago mm-hmm. etortzen dira.
1: Eta erromes hauek zer eman dute Lizarrarekin, esan dugu Donejakue bidean puntu seinalatua dela Lizarra, baina erromes hauentzat zer da pasabide huts edo benetan zukutzeko moduko geldialdia?
2: Bueno, bere gintzako hau dena berria da, eta bueno, gure paisajearekin harrituta daude, monumentuen gatik galdetan. Historiagatik ere askotan galdetzen dute, bueno, mm-hmm. bueno, guri zarroi galdetzen badigute, guri historia asko guztien zaiguta segituan ematen digu informazioa, eta bueno, batzuk biate dute, beste batzuk ez, baino orokorrean badago interesa, bai, badago mm-hmm. interesa mm-hmm. dena, atentzio, egiten zaie eta galdetzen dute, normalia, bai.
0: Iñakira, jakinda estatu batu harrak zeto zela, egin alduzu aldaketaren bat aterpetxean, edo egokitu duzuen, behar badaien gustura?
2: Ez, guk berdin jarraitzen dugu. Piskat guk lantzen dugu hizkuntzen asuntua, saiatzen gara ba hainbat hizkuntzetan arreta egitea, baino bueno, gure atartea prest dago bizitari mm-hmm. guztientzat eta ez dugu deus aldatu. Hizkuntza zeintzen dugu hori besterik ez. Mm-hmm.
1: Eta Donejakue bidea jakina da, urte osoko aukera dela, urte osoko plana, baina aste santuen ondotik eta batez ere udan igo egiten dela erromesko purua, urtengoan nola doa?
2: Bai, Bai, ondo, urtero bezala, ba, bezala, igual aste santutik edo martxotik aurrera kopuru handitzen da, gero jaisten da pixkatu da, beroagatik edo dena delako ba, igual etortzen dira beste herrialde batzuetatik, eta berriro udazkenean etortzen dira asko. Garaia sasoia nahiko garaia nahiko luzea da, azken urtetan azaror arte ere iristen da, baina gero urte osoan zehar, bueno, tandaka, ba ere etortzen dira, urte osoan zehar. Baina une potentetan dira, potentenak dira udaberria eta udazkena esan genezake. Pizkatu da, jisten da. Pizkat.
1: Tira, ba, estatu bat,
2: oke? Beste bizitari moduko aditu.
1: Ederki, ba, Iñaki, estatu batuek, 50 estatu dituzte, eta 51. Bat izatekotan egunotan Nafarroaz, esan dugu, Amerikako estatu batuetako erromesek Lizarran egingo dutela bilkura, eta eskertzen dizugu, Kurtidores Aterpe Etxeko ikuspegia hemen Euskadi Irratian partekatzea. Mila esker, Iñaki.
2: Mila esker zuei.
0: Gerarte.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: Eiteren eskutik. Lampara ingenioa naiz, hiru deseo ematen dizkizut.
5: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuz anik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
4: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
6: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 9 00 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
7: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako. Pertsona guztiok zerbait emateko dugulako. Eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
8: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
9: Euskadik Orkestrak denboraldia amaituko du 19. Mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren 5. Eslaviar folklorez eta ballet lenguaiaz zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9 Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikorkestra.eus
10: Euskadi Irratia.

0: Ekainak aurrenekoa du gaur eta goizean goizetik ari gara esaten, Ipar Euskal Herrian aurretik jasita zoden arren, ba, Euskal Herrian ondartzeko ofizialki gaur dutela, denboraldi abiera hori, eta azpiegitura guztia martxan jartzeko eguna da gaurkoa inoa.
1: Bai, gainontzeko hilabetetan itxita egon diren aldagelak irekiko dituzte, Donostian eguzki oialen edo toldoen toldoak ofizialki ekainaren 15 jarriko dituzte, zozketa, asteazken honetan egingo dute, horrek ere emango duzu ere esana, baina kezka ere badago, kezka denboraldi hasierarekin batera. Gure ondartzetan, igerileku eta urputzu guztietan, izango aldugu beharrezko sorosle kopurua, duela lau urte ondutako Euskadiko 8/2022 legearen arabera, 2026-erako sorosle lanak egiteko baldintzak zorroztu egin dituzte, eta indarrean aurten sartuko dira. Neurri hori aintzat hartu ezkero, egun lanerako dauden sorosle euneko kopuru handi batek, ba, ezingo luke lanik egin.
0: Iñaki Turri, Latinoamerikako salvamendu eta sorospen elkarteko instruktorea da, kaixo egunon, Iñaki.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Iñaki, aurretik ere hitz egin izan dugu zurekin, eta aspaldi bartaraz izan igun lege hau bazetorrela, eta sorosle falta izango genuela. Ondo formatzen ez baziren behintzat, nola zein da gaur egungo argazkia?
2: Bai, bueno, azkenin gaur egungo argazkia da, hemen salvamendu eta sorospen lana etxeko gudan, iru large bete dizasko jota, orduan, guko formakuntza horreko honek ofiziala bakarrik eukitxe maguz gogoan lan egiteko, ondartzatan bai irilekoetan, ba sorosle bari gildituko gara, azkenean, lehen, honek formakuntza ofizialaz gain, beste formakuntza ez regleatuak be, baliote eben, lan egiteko, eta horbe bai justu, kurritzen zane setoraren bete beharrak, baina justu, eta oin, honen formakuntza ofizialak, biak, bakarrik eskatzen baduguz, ba, arazo, oso arazo handiak eukiko duguz, ba, bete beharra betetzeko, zez gara helduko, sorosle falta egongo da, ondartzetan ez dakit azkenengo honetan egunetan begi lodia egin bat dute, bizta gorda esaten dana,
0: bai.
2: Ze zaben kurritzen bete beharrak, ze sok erdize baino gisa, seguramente ezin agertuko lanean, eta honez gain, ez duten eulertzen da, igirilekuetan, instalakuntzan zergaitik ez dan egiten berdina, ez? Eta hor da gako azkenean, sektori honetan, edotan hoi ez batera, bai, igirilekuak, edo bai, ondartzatan, honek, formakuntza ofizialaz gain, beste ez reglatuak berriro onartu, sektoren bete beharra betetzeko, edo, arazo asko egongo dira.
1: Indarrean sartu den legeak, Iñaki ze bere izten ditu, bititulazio mota, ez da? Aurten behintzat sorosle lanak egiteko zeintzuk dira, bititulazioiek, edo orain...
2: Hori da, bueno, dauz, bi ganetik, da, profesional zertifikatua, da urri instalakuntzatan, honek de pizinatan, eta urri espazio naturaletan, honek dizondartzak eta, bai? Gero da, tafisekoak, hor, bakarrik formakuntza barruan, iruro ello orduaz bakarrik urri instalakuntzatan egin leke lana. Vale? Eta beste izango zan. Beste formakuntza ofizial, hau titulazio akademikoa da, eta orduan izango zan tekniko deportibo, kirol teknikaria, salamente da sospen kirol teknikaria. Eta hau da, urte bi edo bat erdi bizua tarateko, eta certificado de profesionalidad atalateko bizu 450-500 ordu, eta hau da pizkatxo bat, ba jenti hor gehiena joten dana, biharrin dira batxierkoak, universitarioak, eta ez daukate horrenbesterako denpora atalateko nekursoak. Zuk ipitzen baduzu kurso bat karga lektiba nagusi haue biharra enbidauen espazio edo zelan esango denpora baino,
0: bai.
2: Azkenean hau esteko zentzurik, ez?
0: Ja.
2: Azkenean hor Euskal Autonomia Erkidegoan niretzako hau polemika kentzeko batu egin behar dira, eta esan zelan ez honetan ereatara honeke bi formakuntza ofizialak bakarrik onartzen baguz, eta ez reglatuak ez, barazoak eukiko dugula ondartzak betetzeko, sorosle lanetan, bai girilekoa, bai kampiña, bai hotela, bai urbanizazioak, eta bar, eta mesedes, batzeko eta esateko, edo moratoria edo prorroga bat eskatu, edo habilitazio bat eskatu, eta honek, titulazio ofizialaz gain, besteak bebai, erregalatuak bebai, balirotzeko azkenean, ondartzara eta juten dan jentia, ez dauka zergaitik pagatu honek hausak ez azkenean, sorosleak hortxe daude, udan eguan leku guztieta, baina oin udan jente asko juten ondartzatara igirilekutara, ez? Eta prebentzion bat egiteko jentearen babesean egoteko eta sokolosleak faltaten badira, ba, zeuk esan ez, azkenean arriskutillo bat egoa da, kontuz, honek daktuak, ez dakit badakize, baina Espainia estatuan, 450-tik gora, itxotako gotin dira urtean. Euskal Autonomia Erkidegoan pasan urtean 12 izen ziren eta orain dela urte bi bai 11. Hau barbaridade bada. Orduan mesedes, hau da sabitu da sorospena. Gente más babesa, o sea, babesan esker hortxe gauz tempora guztia sorosleak eta mesedes honek ez dira pieza, que es ese, honek bizitza dira. Eta, a ber, Euskal Autonomia Erkidegoan barruan horrek politikoak eta hortxe pizkatxu bat kasu behin profesionalari eta moratoria bat edo habilitazio bat eskatu dano barruan egoteko.
0: Iñaki, eskertuko dizugu pixka bat telefonotik apartatze izketan ari zarenean, bestela zenbait fonema entzuten baititugola zikin xamar, Berez egia da, Iñaki, lau urte izan direla, sorosleak eta sorosle gaiek izan dutela prestatzeko denbora, baina ulertzen dugu diozuna, alegia ba, eskatzen den lanorduko puru hori, jakinda gero gainera, ba, gure inguruan ondartzate gerileku denboraldia, ba, asko jota lau hilabetekoa dela, bai ezinezkoa dela, oie guztia betetzea. Eusko Jaurlaritzatik Ainhoa, lasaitasun mezua zabaldu dute, ez?
1: Bai, eta izatekotan, behintzat egin dugun deiaren arabera, igerileku pribatuetan izan dezaketela eragina, beraz ikusiko dugu aurten goa. Sorosleko purua betetzeko moduan izango da, Iñaki, zuek datu hori baduzue?
2: Bueno, a ber, hori datue, a ber, bakarrik piztina pribatutan, zergaitik, azkenean, a ber, sorosleak dira, danak sorosleak, ez, bai piscina pribatutan, bai kampinetan, bai ondartzetan, bai leku guztietan. Ez daki, nik pentsatzen dutena da, onaz lege barrizaz, denporie ganera etorriak, eta ez da be uki denporari kaun maniobrateko, jakinje, ze arazo etorko zan. Askotak izi, azkenian, hau, oindala lau urte, engenduen, Latinoamerikako federazioetik gure zuzendaria Alberto García Sanzek bialdu zuten eskutzira, bialdu zuten olako dosier bat, idatzi bat Euskal Autonomia Erkidegoari, Eusko Jaurlaritzari honek kituela zio formakuntza ofizial biak mantenduz ze arazo etorko zan gure Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Ze honek arazoak baita Katalunian bebai gerta dira, Kataluniak urtero moratoria bat eskatzen dau, ze ez ditu kubritzen bete beharrak, Galizian ere, Galizian bebai euren barruan dekretu batez aldatu egiten dituzte kursuak eta bar, ze ez dabe kubritzen zetoren bete beharrak, Nafarroan bebai ondala pasan urtean urte bene esaten lege berdinarekin ez da bela kubritzen. Orduan Eusko Jaurlaritzak emida bena da danak edo inor bez, azkenian hau salbamendu da sorospena da. Ni pilo bat urte da dut hortxe instruktore moduan eta niretzako batzuk barrura eta beste batzuk kanpora, niretzako ez da argia hori oso zikina da. Orduan danontzako hartu eta dekretu bat bitzartez, legearen horren dekretu batzen bitxartez, hartu moratoria bat edo prorro bat eskatu eta habilitazio bat eskatu eta dano barrure bete beharra betetzeko konstantzian problemak egongo dira, eta gero bakejak egongo dira, ondartzatakoak eta segaiti bai, instalazinukukaz, urreste instalakuntzakukaz zergaitik ez, eta azkenean dano gara sorosleak ez. Orduan, ni pentsatzen dut argiena izango dela, prorroga bat edo habilitazio bat eskatzea,
0: bai.
2: Eta dano barruan, ostantzin, arazoka egongo dira.
0: Baina Iturri, Latinoamerikako salbamendu eta sorospen elkarteko instruktorea, eskerrik asko, eta ondo joan dadila hau da.
2: Bale, eskerrik asko, eta ulaon, eta inkazu, ulertzen dugun profesionalari, zepillo gaude, eta ez da hoke honek erabiltzailek hausetan paga.
0: Gogoan izango dugu, eskerrik asko Iñaki.
2: Eskerrik asko zeberi.
0: Gaur hasiko da sorosle lana, Euskal Herriko ondartzetan bai behintzat, eta zenbaitetan ohitura berriak ere zarreko dira, edo behintzat ohitura ez zain osasungarriak ondarretik kanpo geratuko dira. Gure kostalde ondartzetan ezarreko diren arau berrien eta nobedaden argazki egin genuke Ainhoa, Gipuzkoatik hasiko gara?
1: Bai, aldaketa handiena seguraski Gipuzkoan emango delako, bazetorrela bagenekin eta iritsi da. Momentuz, Debekua Gipuzkoako bitokitan topatu ditugu, gainontzekoetan gomendioa bai, baina Debekurik ez. Donostiako ondartzak gaurtik aurrera keri gabeko guneak izango dira eta musika entzuteko bozgoraioak ere debekatuta egongo dira. Antzeko egoeran abiatu du Zarauzko ondartzak bere denboraldiaren.
0: Inaxio Ilarramendi Zarautzen kirol ingurumen eta animalien ongizatean esaileko zinegotzia da. Inaxio, kaixo, egunon.
3: Egunon danoi.
0: Donostian bezala Zarautzen ere indarrean sartuko dira bi lege horiek, zein ere muartuko ditu legean?
3: Hori da, bueno, guk aurreko urtean irailean aprobatu genuen ja definitiboki ordenantza berria, eta ordu ezkeroztik martxan dago, egia da guain temporada aztela ekaina gaurtik aurrea, eta gaur, ba, jende gehiago ibiliko ala baitare ondartzan, eta urtean gehiago ikusiko dula edo notatuko dula ordenantza honen nondik noakoak, baino ordenantza, ba, urte guztian dihoa ja aprobatuta.
1: Eremua ondarretara bakarrik mugatuko da edo maleko ja ere sartzen da ordenantza horretan?
3: Ez, ondarretan bakarrik izango litzake. Hemen azken finean neurri hau hartu da baita ere ondarretako zaborren gehiengua zigarrokinak dialako, 120tik gora zigarrokinak dira, eta horrexegatik baita ere hartu da neurri hau, ba, martxan jarri da neurri hau ez erretzeko ondartzetan.
0: Eta bozgorailuen kasuan batez ere honek eragin alditu elkarbizitza arazoak, Inaxio?
3: Bai, bueno, hain arte bai eragite zitun eta eragin ditzazke baitare, eta horrexegatik hartu genuen neurri hau baitare, nik uste zarauztarrak eta inguruko jendeak oso ondo hartu duna baitare. Gure ustez ondartza da lasaioteko eremu bat, familiakin edo lagunakin disfrutatu alizateko, eta orduan ez dezu zergatik ama alboko batzun musikan zun bihar, eta horrexegatik hartu genuen neurria, eta ez handa bezala nik uste oso ondo hartua izan dela lehenengo aldiontan.
0: Horrelakoetan, albokoak musika jarreta baldin baduka, zein berko nuke joan, eta gogoratu zein den araudia, zer dioen araudiak edo ze, edo abisu eman edo...
3: Bai, hori da. A ber, azken finean hemen lehenengo neurri bezala, udalak hartuko duen lehenengo neurri izango den seinaletika, bai, ondartzetako sarrera guztietan seinaletika jartzia, geho baitare sensibilizazio kanpainak itea, eta udaltzengoak koordinatzen, ba, informazio hauek ematia, eta hori nahikoa ez baldin bada, eta pertsona hauek ondartzan, ba, bai erretzen, edo bai altabozakin baldin badaude, honen izango litzake behin gana lasai joan, behiei esan, ba, ze neurri dauden martxan, ez, ezin dela erre, ezin dituzuela alta usatuki, eta nik uste horrekin, ba, euneko handi batek ja kasu ingo ziokela. Eta hori izan malitzake nahiko izango, ba, ja, udaltzeingoa koordinatuko litzake baitare, ba, informazio hori ondo emateko.
1: Donostian indarrean sartuko da gaurtik aurrera ere, ondartzan tabakoa erre eta musika bozgora iotatik entzuteko neurria. Iriburuan, zigorrak 100 € eta 750 € bitartekoak izan daitezkela aurreratu dute. Zarautzen zehaztu aldituzue, isunak baldin badaude zenbatekoak izango diren?
3: Bai, hemendik hauek harinak izango liateke 0 € 500 €. Orduan, ba horrengo litzake franja hori.
1: Eta esan duzu legea betetzeaz batez ere udaltzainak arduratuko direla. Legea indarrean dagoela jakinda, nola aurreikusten duzu zuek etorriko dela denboraldia?
3: Bueno, guk espero deu, ba, jendia enteratzen jutia pixkanaka, ba, hori esan da bezala, ba, sensibilizazio kampainakin, seinaletikakin, eta jendiak benetan jakitea ondartzara etortzenean, zaluzko ondartzara etortzenean, ba, ondo jakitea zindala erre, edo zindela tabosa jarri, eta guk uste deu, neurri handi batean hori ondo errespetatuko ala zira batetikan, eta espero deu, ba, bueno, ez zehotia inungo bizikidetza arazo larririk horren inguruan eta jendeak ondo respetatzia. Eta bueno, hori ez baldin badala, ba udaltzengo errefortzuak ere edukiko ditugu urtero bezala udaran eta hauek maleko ingurutik ibiliko dira, o sea que espero deu kontrolatuta edukitzea.
1: Aldatuko den beste kontu bat eta hondartzetako elkarbizitzan sartzen den beste elementu bat animaliak dira. Txakurrek hondartzan sartzeko baimena izango dute.
3: Hori da. Gauetan gaueko 9:00tik hasita goizeko 9:00 arte. Hor ulertze duen oreka bat bilatu nahi izan dugu, ba, txakurran erabiltzaile eta ba, ondartzako erabiltzaileen artean, eta ulertze duk aurreko 9:00tik aurrean, goizeko 9:00 arte, ba, inbeste ondartzako erabiltzaile ez daudela, eta hor bizikidetza arazo larririk ez dela gertatuko txakurrak bertan baldin badaude, beti ere, ba, ual batekin lotuta ba, segurtasun neurri hauek kontuan hartuta, baina txakurrak egon daitezke ondartzan, ba, gaueko 9:00tik goizeko 9:00.
0: Eta, bueno, ondartzei eragiten dien beste ere izaten da aparkaleku edo tao zerbitzua, ez? Gipuzkoako hainbat iritan ondartzen guruko tao zerbitzua gaur hasiko baita, martxan, Zarautzen, nola erregulatuko dira aparkalekuak?
3: Bai, Zarautzen eremu gehienetan gaur jartzea baitaren martxan, ekainak batetik aurrea, eta urtero bezala, eukiko ditugu ba, parkin disuasorio batzuk, autobusez ondo konektatuta, ba, jendeak zeukitzeko inongo beharrik Zarautzeko zentroa etorri, eta parkin bat bilatzeko baizik, eta bueno, Zarauzko kanpoko zonaldetan lasai aparkatu, eta ondo konektatuta egoteko Zarauzko ondartza edo Zarauzko zentroakin.
0: Ba, ederki, eskerrik asko, Inaxio Ilarramendi, Zarautzen kirol ingurumen eta animalien ongizatearen saileko zinegotzia.
3: Mi esker zuei, unan.
0: Entzun dugu, zein den Zarauzko egoera, Hondarribian ere eta zerbitzua martxan gaurtik aurrera, Orion ondartza inguruen ere eta Getarian zein Zarautzen, ba, entzun duzu, Riosora zabalduko dute. Donostian ere aldaketa izango da prezioan, iazko da baino uneko bi garestiago izango baita, kotxea eta ogunean ustea eta Bizkaian Getxon eta zerbitzua portu zarrera eta ere ondartza ingurura zabalduko dute gaurtik aurrera, egun osoan kotxea bertan usteagatik. Bizkaira aldera guazen Ainhoa Mendebaldeko areatzan ere gaur abiatu baitute udako denboraldia eta goizeko 11:00 abiatu dute Sorosle zerbitzu ondartzarik gehienetan. Igandean hasiko dute Igeri bideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egitasmoaren edizio berria.
1: Itxasoa ezagutzea ondartza eguna gozatzetik harago doa. Korronteak irakurtzen jakita komeni da itxasoaren aldaketa kulertzea eta haren indarra errespetatzea. Ingurua ederra izan daiteke bai, aurreikus ezina ere bai, eta hala, itxasoaren portaera nolakoa den jakiteak marraz lezake segurtasunaren eta arriskuaren arteko muga.
0: Aketza Sánchez, Igeribideakeko kirol jardueren koordinatzailea. Egunon.
4: Egunon, eskamutilak.
0: Euskal Herriko ondartzak sorosleri gabe ikusi ditugu, azken aste beroetan, sorosle lanak egiten dituzten surfistek nabarmendu dute, ba, itxasoa ez dela igeri leku bat, eta jakin egin behar dela itxasoan igeri egiten. Hori alda, zuen asmo ere, Igeribideakekin?
4: A ber, bai, ni aketza zantzen ez, eta kapitan elkartean lan egiten dut, eta orduan hemen koordinatzen lehen Igeribidean, bai. Baina esan duzun bezala, azkenian, ni egonaz, eta kizen bat urte surfeatzen, eta jakin behar dugu nola dauden korronteak, itxasadarreak, eta dena. Orain dela, eta egon gara hilabete bat, beronekin, eta konturatu gara, egon dira surflariak, jende ateratzen, orduan horrezagatik ikasi behar dugu, beroa egiten dudanean den osatzen gara eta kontu zeku behar dugu ondartzan eta
1: aketzan Arrigorreko ondartzan, bai. Ondarroan abiatuko duzu igandean Igeribideak zer da prestatuta duzuena, nolako saioak izango dira?
4: Bale, ba, ezkena eukiko dugu bi atalak, bat izango da masterclass bat, masterclassean pasatzen dugu ba, hori izan duzun bezala korronteak no daudenean itxas bera, itxas gora, olatuak ere, orduan gugadakigu gure mugirko garrekin eta aldugu jakitea noiz egingo dira olatuak handiak, edo ez, orduan azalduko dugu hori, oso, bala, oso, esateno jakiteko nola diren, eta gero, egingo dugu zirkuito bat, etorriko dira bineska mutilak profesionalak esan behar dugun bezala, profesionalak izango direla, eta egingo dugu zirkuito bat, mila metroko zirkuito bat egingo dugu.
0: Eta edo nor kartu dezake parte, edo ze, bai, ze jenderentzat pentsatu dituzue ikastaro hauek?
4: Ba, gustatuko litzaidake denok etortzea, baina noski baiet, azkenean, prinsipioz, azten zarenean igeri urkirolak egiten, eta berainentzako izango litzateke hobeto jakitea. Besteok batxutan badakigu nola den, baina berainentzako izango da. Azteko edo intermedio, bera.
1: Gutxieneko ez da gutzerik eskatzen alduzu, eh? Aketza edo zer da eraman beharrekoan, neoprenoa gian, igeri egiteko oinarrizko...
4: Barkatu, baina justo gaur bertan, datrean azuretan, oraintze bertan, 5 minutu, eta beroz dago, oza, 18 grado daukagu, orduan, datrean az, baina oraintze bertan, eta ondo dago, orduan, neopreno eraman nahi baduzu primeran, baina jakin behar duguna da, igeri egiten, mesedez. Batxutan, esatzen gara uretara, eta ez dakigu ondo igeri egiten, baina, beno, bakarrik igeri egitea, eta bestela, guk emango diogu, txano bat, jakiteko, eta alba duzue, boia bat ekarrik, gure partez beti da, komo derrigorozka boia bat eramatea, zen eta azkenean itxasontxearekin, eta gauzak, arriskutsua da, hemen ni plentsian bizinaz, eta ikusi doan moduan, motorrarekin, eta pasatzen, eta batzutan ez dure jamaten, eta oso arriskutsua da, ez eramatea boia bat. Eta gero daukagu, esateko, claro, gaur Ondarroan izango da 7an, baina alba dut barkatu, esan nahi dudala da, gero, 14an Lekeition egongo garela, 21 Getxon,
0: bai.
4: Uztailaren 5an Mundakan,
0: bai.
4: Eta azkena izango da, Uztailaren 19an Gorlizen, que izango da como ya batena amaitzeko eta da, que azkenan prentsa eta Gorliz da como erosoenago eta ni hemen bizi ondoren ikusten dute egunero daude Mauri, egun katiko pertsona gogoratak,
0: beraz, igeri bideak, Ondarroan, Lekeition, Getxon, eta gero ja Uztailean Mundakan eta Gorlizen, Aketza Sánchez, igeri bideakeko kirol jardueren koordinatzailea, eskerrik asko, orain berriro itxasora zoaz, berriro zoaz uretara?
4: Bai, justo nago, baino jantziarekin, eta banoa berriro.
0: Atera zara, gurekin telefono zitzeiteko, ze ondo, Aketza, txutako kompromiso betetzeko.
4: Bai, horrez egatik nengoen hain urduri.
0: Bai, zurglariekin itzordu egitea beti izatzen da arriskutsua. Ze egiten dugu itzordua eta gero izaten digute, bueno, segun itxasua nola dagoen, jarriko naiz, edo ez naiz jarriko.
4: Ba, ni egon naz lan egiten, euki dute zuk eskola bat, eta horrela, ze monitoreak, no, gaur ez no, haulatoz daudi, eko esatu, zela.
0: Aino, eta Lapurdiko kostan denboraldia ia hasita dago, baina ze berritasun dagoen kontatzea hori falta zaigu.
1: Bai, ez da erreza, kasunetan argazki orokorra egitea, tokian egun desberdinetan hasi baita uda denboraldia, eta beraz, ondartza bakoitzeko zerbitzuak ere modu mailakatuan ezartzen joan dira. Batzuk bilduko ditugu, eta berritasun handiena ondartzetan udasasoian martxan jartzen diren dutxetan dago. Izan ere, gogoratuko dugu, duela 4 urteko lehortzaren ondoren, zenbait ondartzek dutxetako urgezaren emaria etetea erabaki zutela, eta aurten nola dauden jakin nahi dugu.
0: Ziburuna bidez duela 4 urte dutxarik etzen martxan aurten. Eneko Aldana Ziburuko auzapez da, kaixo egunon.
5: Bai, egunon.
0: Aurten izango alda urremaririk dutxetan Ziburun?
5: Aurten ere ditugu dutxak etzariko gure ondartetan duela 4 urte dutxa.
0: Eta zergatik?
5: Ba, batu girelako duela 4 urte dutxak handu genituen 2008-biko idorten ondorioz, gira 2008-iroan hainbat auzapezek erabakegin dutxak ez emergentzia batea, eta batzen gira bazkotan bai jendak ere badakila ondartzera joitean eta dutxe gabe, eta batzen girelako bai eroske berak entzina joaten diren einean ura arazoak beroz eta gehiagotan ukaten ditugula eta beraz orain urgeza egin dola amiktada batzu baino oda finizia guzia gehiagokin erabiluak dira eta etik erabaki dugu dutxak ez behitzen emaitea gure onartzetan.
1: Aurten berez, beraz lehorterik ez da izan eta ez da hori arrazoi nagusia, herritarrek Neurria zer moduz hartu dute? La urtetan ze jokabide edo ze iritzi jaso dituzue?
5: Hasieran lehen urte, itxizien urtean, ba, jendak ulektu zuen, urteak baitziren, eta ba, ura sautu, ezerako sautu behar. Gero, ba, denborakin jende bateko, ba, onartu du, eta hola egiten du, eta gero, ba, beti bada, ba, jende bat ez duen horrendik ulektzen zaiteko, ba, dutxak ez ditugun berritzen meten, eta bon, bada bietatik zango buke.
1: Esaten ari garen neurri hauek, zokoak ondartzei ere eragiten dieneko?
5: Bai.
0: Esan duzu duela la urte ba alabearrez hartutako neurri horren ostean hainbat auzapezek edo hainbat herriko etxek erabaki zenutela neurri horri eustea. Endaian ere aurten momentuz dutxarik ez hartzea erabaki dute. Gero ta gehiago zabaltzen ari ote da eneko neurria inguruan.
5: Ez zabaldu ez, ginen baz. Bino eta bilan ez duen ez duen patzen endaiatik angeluak denek erabaki ginen dutxak kentzana, eta gero batzuk orain azken nubian nukta batzuk atzera inute. Hauten angeluk ere behitzen mango behituzke, baina hau da dutxak dutxiagorekin, behitzen maten dituztenek ez dituzte leheno bezain bat ematen. Baina batzu horako...
1: Eta eneko ondartzetan gaur egun dutxak, azpiegiturak berak, hor jarraitzen dute? Badira ondartzaren paisajearen beste elementu bat, edo zer egingo duzu hoiekin?
5: Dutxak, denan dutxak guztiak sasoi, hau da, negoan udazkenan kendu iten gintun, eta gero berritzen instalatu, ba, sasoi, horrein ekaina inguruan. Gaur egun gelditzen diena, gira... Dutxan oinak biak dira, baina dutxak berak ez dira ondartzetan kendu itentzian neguan ez ondartzeko. Beraz, montukotz egiko etxeko taieketan dira dutxak zibien.
0: Erki, ba, ziburun, zokoak ondartzetara joten bagara, dutxarik ez dugu izango, baina eneko zergatik joan berko genuke, salduizki guzu, zeuen ondartzak.
5: Dutxarik ez dagoa, baina areangoa eta itxasore horrengoa, beraz, ondartzetara joeten gian normalean, ez goz dutxa bat aktzea. Dutxak etxan ditugu, eta etxan ez dugu ondartzarik ez da ari, beraz.
0: Ba, eneko aldana, ziburuko zapesa eskerrik asko ez alpenegatik eta hau da una pasa.
5: Bai, bint.
0: Aino, ondartza ederroietako batean egingo dugu, gure horrengo geldialdia ere?
1: Bai, aipatu digu eneko, kendaiatik hasi eta ia angelur arteko ondartzetan ba, dutxak etetea erabaki zutela. Iparralderago joango gara, izan ere, Biarritzen, Jan Txersno, Biarritzeko herriko etxean, eremu publikoko zuzendari ordearekin ere egon gara. Eta, esan digu, endaian eta dibidez ziburun ez bezala, Biarritzen dutxa zerbitzua berriz martxan jartzean erabaki dutela.
6: Bai, aurten erabakia hartu izan da dutxak berriz ez hartzea, kenduak izan ziren duela laburte noiz uda biziki idor bat izan zen, eta aurten hausapez berriak hautatu du dutxak ber plantan ez hartzea.
1: Eta zein arrazoin eman du hausapezak erabaki hori hartzeko?
6: Hautetxi batek ni baino hobe erantzungo dio, baina badira osasun argudioak, erraiten da itxasua joan eta gero batzuek erraiten dute ureztatu behar dela urgarri batekin, zeren eta batzutan batzuek nalaruzko arazoak badituzte edo belarri arazoak, bada argudio hori, bada ere erosetasun argudio bat, egia da jendeek nola, eben jarritzen turismo hainitz bada, berekizue, eta jendeek nahi dute ondarraken du ondartzatik ateratzean, idian eta bendetan denetarik eramaten dute. Kende batzuk pentsatzen dute, batzuek pentsatzen dute gertatze handi bat dela, baina osagarri behira, bidez, pentsatzen handa ere bai, ez dela hain beste, hori ez da baidatzen da.
1: Biarritzeko ondartzako erabiltzaiek, zer diote orokorrean hor badaude izango dira, noizean behin joaten direnak, eta beste batzuk surfa praktikatzera edo joaten direnak, ez da, zer da erabiltzaiek esaten dutena?
6: Hori egalen dut, nire iritzia, eta nik entzun dudana.
1: Bai.
6: erabiltzaileak gehiago kontan dira. Hori ez da baila handi bat bada, berriz pantalesari dutenetik goiti, ez duten zun hainbeste ahotsak erraiteko ez zela egin behar. Gehiago entzun dut gauza hon bat zela berriz pantalesartzea.
1: Eta Jan, udaletik nolari zarete ondartzak prestatzen? Orain arte ezagutzen ziren dutxa guztiak izango dira martxan, ala guztiak ez?
6: Ez dira izanen haintzin bezalako haintzin dutxak, hori eranen dut. Ideia da, ala ere, gutxiago izanen dira, gutxi gora bera, erdia. Erdia izanen da, dira ogoieko, ogoiarekin konparatuz.
1: Eta dagoeneko martxan daude dutxa horiek, noiztik, Jan?
6: Apiridaren astapenetik goiti. Zorosteak haien lana hasi zuten, martxak zenduz, eta duan jadalik apirilean dutxak berrizkantan izari ziren.
1: Ederki, ba, Jan Txesno, Biarritzeko Herriko Etxean, eremu publikoko zuzendari ordea, eskerrik asko, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Ondo segi?
6: Zuei, mire esker, pasai gundona.
0: Baina etzen erraza, baina leginduka gara argazki orokorra egiten, gaur ekainak bai baitu, eta beraz gaur hasi dago Euskal Herrian ondartza denboraldia, bai Bizkaia osoan, eta baita Gipuzkoan, Zarautz eta Donostian behintzat. Gauza bat alerrian ba, aurretik ja martxan ziren, eta kontatu diguten, non izango ditu ondutxak, eta non ez du ondutxarik izango.
1: Eta bat egizu zer falta den. Eguzkia.
0: Eguzki pixka bat.
1: Eguzkia. Bueno, pasteko beroa. Ez dut hori izan da.
0: Biar, eguzkia da euri, jendaurrean egingo dugu faktoria. Oso espazio udati arrean Kristinen aparkean izango gara amaratatik ordua eta bitarte beraz, saioa nola egiten dugun ikus nahi baduzue ba, etorri.
1: Gerturatu.
0: Etorri.
1: Bai.
0: Tamango dizugu pintxo bat, amabietak orduan.
1: Ah, bai.
0: Piknikerako pintxoak egingo baitizkigu bitorkasek.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
10: Ez gara ba, uda girotik gehigi apartatuko eta flixaren babesean dagoen ondartza eder batera egin behar dugu, babes hori ez da asko izan, alere. Bertan zegoen ondarrari usteko, eta urtengo neguko olatu indartxuek itxase barren eraman duarea, eta bista-bistan geratu dira milaka harri, ondartza denboraldi hasiera beraz, bilutxik harrapatuko duzu maiako areatzarik urbanoena. Eta azalpen zientifikoa duenez, ba, araxe, gerturatu da Asier Aztiko ikerlari batekin, eta etarekin behar duren txabertan, Asier, kaso egunon?
11: Egunon, Maider, egunon, eta pentsatuko zuen zara, biztan ditugu harri horiek, harriak ondartzanen erabiltzaien zoritxarrarako bizabiztan dira, eta horrek badu azalpen zientifikoa, ondo esan duzun bezala, eta azalpen horien bila jo dugu gertaera natural hau aztertu duen Irati Epelderen gana. Irati, egunon?
12: Kaixo, egunon.
11: Utzizkezu segundo txiki batzuk. Josune, egunon?
12: Kaixo, egunon.
11: Hemen entzuten dugu, ume hotxa, neska mutikoak atera berriak ondartzatik, ikastolatik, eskolatik etorri zarete, harriak arazo izan aldira zuen ondartzaren gaurko gozamenerako?
12: Hombre, ba, beitu, Santelmo aldea junberri izan geha da, Santelmo aldean harri gutxi daude, ordu norzora garri biligea, baina bueno, baita ere harriakin ere jolazteko posibilidadea badazkagu.
11: Beraz, etekin atera diozu egoelari, ezta?
12: Bai, hemen txartzat hartu dute batzuk, baina ez du zertan txarra izan ber, eh? Guztore, biligea gu jolazien.
11: Segu mengana, eskerrik asko, tartetxo honegat.
12: Zuri, aio.
11: Itati, urertzean pasire egin zaleak direnak amorrazita daude, eta normala da segurasko, zientzialariak zer ikusten du lehen begiratu honetan?
12: Ba, guretzat itzunenko ondartzan egoera puntual badala, aurtengo neguan ezaugarriak ikusita, ba, normaltzat jotze du itzurun ondartzan egoera hau, eta bueno, ba, depende zer datorren, ze olatu, ze marea, eta ondorengoa zer datorren, ba, bilakaera bat izango dula.
11: Halakotan askotan pentsatzen dugu, ez dela bateroikua eta oso gauza berezitzat jotzen dugu, segurasko horregatik gaude orain hemen zurekin, baina zientifikoak esaten duzu ez dela, mendean behinekoa ere.
12: Ez, ze datuak behiratzen baitugu, egia da, ba, 2006-ra behiratu behar degula gutxo gara bera energia eta zitzeiten nahi genean, olatuan energia antzeko batek, ere 2006-an, ba, 2006-an bezan besteko, 2005-2006 bezain besteko energetikoa izan zan negura, egia da, bueno, komponente edo ezaugarri ezberdina izan zala, etzalain mendebaldeko olatu batzuk izan orduan. Bueno, aurtengo berezitasuna hori da, baina olatuan energiai dagokionez ez gaude goera berezi batean, 100 urte edo mende bat eta zitze egiteko moduan.
11: Beraz, eta garbi usten ari zara, olatuen baten ondorio dela, beraz, erabat gertaera naturala eta zientzilariok, eta guk ere oso normaltasuna hundiarekin hartu beharko genukena.
12: Bai, egia da itzurungo ondartza ola ikustia niretzat ere ba ez dala ohikoa izan, ze azken urtetxo batzuk nabil hontan lanean, baino ziur nago egoera hau ez dala, osea, beste behin ere ikusi zutela.
11: Txikitatik ezautzen dut ondartza hau, taia da sekulaz duela ala ikusi, eta batek bere urere galdetzen jo, eta kaso honetan zuri galdetuko dizugu, zergatik ez dago ondarra hor, eta nora joan da, ez da desagertzen, nora joan da, ze oso urruti ere ez omen dago.
12: Ba ez, ze egia hau, ba pixkat iceberg batekin, ze icebergakin ohituta gaude hori ikustea, ba da hola, ba izotan zati bat icebergetan bistan da on bezala eta beste bat urazpian, hondartzak ere berdin funtzionatze dute, holako hondartzek, ez itzurun bezalako hondartzek, ze dago hondarran zati bat bistan eta beste bat urazpian. Orduan, aurren aurreneko mugimendua bai da hondartzan goikaldetik itsasorepera jondala hondarpila bat neguak indarra edukidulako eta gero ba, negua bukatu eta ditugu nolatuan ezaugarri egatik ere, kasu honetan tamaina baizik eta norabidea eta nolako ordenamentutan sartzen dian, ez? Osa, batzutan ordenatuta sartzen da eta beste batuan itxasina hasia eukitze deu. Eta horrek bai eraginduna da, ondarra baitzurun txikitik Santelmon juntatzea legia. Esango nuke bien kombinazioa, baina aurrenengo pausua bai izan dela negu, bueno, energia aldetik, ba, altu, negu altu bat izan dela.
11: Beti pentsatzeko tentazio izaten dugu, nola begiratzen du ondartza batek Euskal Herrian iparraldera. Ez da itzurunen kasua eta horrek ere ez dio bat ere lagundu.
12: Ez hori izan da bere kasuan ba, klabetako bat, ze mendebaldera Euskal Herriko kostan mendebaldera behira da bueno, iparraldekoan nora bide antzekoa daka, horren iparraldeko ondartzetan ikusi da, eta itzurunen baita ere ba, jasotzen dezun olatuan energia altua danian eta gainera dakanean nora bide bat mendebaldea ibeirakoa, ba, orduan itzurun ba, Euskal Herriko ondartza guztietatik esango nuke ba, kaltetuenetako bat. Bala.
11: Eta asko gustatu zaian terminoa kontzeptua, Pocket Beach omen da itzurun.
12: Pocket Beach, ez horrek esan nahi duena da, hola, danak ulertzeko moduan, ondarra ez dala urrutira joten, bai? Urazpian gelditzen da, ze badaude beste ondartza batzuk, konstantemente ondarra galtzen ari dana, ba, prozesu erosiboak deitzen dio nagu, ba, galtzen ari dianak, baina itzurunen kasuan zuk esan bezala, ez dago urruti, baina, ba, ez dago biztan, eta orduan, ba, bueno, hori da erabiltzaileok notatze dutena.
11: Kirol pixkat egiten duguna badakigu, sasoi betea harrapatzea zai izaten dela, denbora asko eskatzen duela eta gero errez galtzen dela, kirola utzi ezkero denbora pixka batean. Hemen ere antzeko zerbait gertaliteke, hau da, enbata batzuk ondarra eraman dute, barrualdera, itsasaldera, eta berbada denbora asko, aste desende beharko ditu ondar horrek bueltatzeko, bueltatzen bada?
12: Ba, oso konparazio ona da, segia da, normalian denboran prozesu erosiboa deitzeion alegia ondarra urazpira eramateko prozesuak oso azkarrak diala eta prozesu akumulatiboak deitzeion aguk alegia ondartza lehorra sortzeko prozesuak askoz mantsuagoak dira. Orduan, negu honei buelta noiz eta nola emango ion gauza ezberdinen eraginpian dago, baina batez ere da urrengo negua nola dan, urrengo hemengo bi urteko neguak, osea horrek bai erabakiko duna da itzurunen egoera hau, naiz da momentu hontan puntuala izan, aber mantenduko dan edo ez.
11: Bien, bada beste ondartza bat ez dakit fenomeno berbera den, baina Donostiako ondar eta ondartzan ere harriak atera izan dira, han badute beste aukera bat, esango nukeena Zumaian ez daukatela, han irisgarritasuna daukate eta esate baterako kamioiekin ondarra eraman dezakete. Zumaian ez, ona ez dago kamioikan jesterik.
12: A ber, aukera egongo litzateke, ze hor Maldapa edo Malda dagun tokian kamioea garbiketak itera eta handik eta suerte ez duain ondar pixkat badakate eta orduan garbiketa lanak eta inditzakete, baino egia da gero egoera hauek, ba, natural edo ez natural eta eskuartu edo ez eskuartu asko dagola, ba, udaletxea edo aldundia edo kostasen, ba, bueno, ba, erabaki menoien azpian gehiago dagola.
11: Tentazio izaten dalakoetan, esatea larrialdi klimatikoa gainean dugula, gure artean bizi dela eta geratzeko etorri dela gainera, horre baldu bat ere eraginik, ala zuglen esan da bezala zerbait zikliko, eta beraz kontu puntuala, arazo puntuala.
12: Kasu honetan zerbait ziklikoari, zerbait zikliko bezala kolokatuko nuke, egia dago, babitu, 2018an izklatu genitun Gipuzkoako aldundiak bideometria sare foral bat, kamara, dazkagu ondartza guztitan, kasu honetan 2018an instalatu genitun kamarak, 2018 kasi izan eta 10 urteko ziklo bat ikusteagoaz, eta egia da, ondartza honen jarraipen egiten dugu urtero, eta ez gala, momentuz aldaketa klimatikoaren zentzu hori ikusten hemen, baina bai, ba, negu honen ezaugarrian erantzun bat ondartzai.
11: Europan badira ondartza famatu askoak, ezagun askoak, itzala hundikoak eta dena arrizkoa direnak, esan barra dago itzuruenen harria ikusten dela, asko ikusten dela, hor lehendik ere bazegoena, baina ondarra ere badela eta beraz kostala dikela hemen Josun irakasleak esan digun bezala. Idati Epelde, Aztiko ikerlari, mila esker azalpen hauengatik eta batez ere hori, ez? Lasaitasun mezua erabiltzailearentzat.
12: Bai, mila esker eta bueno, ikusiko dugu, ze pasatzen den.
10: Bai, ikusiko dugu eta ikusten dugun hori kontatu ere bai, bikote eskerrik asko gero arte.
11: Gero arte.
13: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Albisteak.
14: Egunon guztioi, 2030-ko munduko futbol txapelketan San Mames eta Anoeta hartuko dituen egoitza bakarra izateko proposamen egin diote Euskal Erakundeek FIFA-ri. Ibone Bengoetxea, lehendakari ordearen esanetan, futbol zelai bakoitzean bi partida jokatuz gero, hiri bakoitzari FIFA-ren baldintzak betetzeko malgutasun handiagoa eskainiko dio.
15: Alde batetik, egoitza bakoitzean, ba, bi partidu izateko lauezean, eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu, eta berriro maigainan jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte, maigainan jarri genituen, baldintza batzuk, interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
14: Euskal Herrakundeentzat baldintza horiek marra gorriak dira, hizkuntza koofiziala euskara ez erabiltzea, kostu ekonomiko altua, inbertsio gehiago egiteko derrigortasuna edo aldi berean hirien beste ekitaldi handirik ezin antolatu izana. Bilbo eta Donostiako udalek, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak aurrera egitea erabaki dute, baina ez daude prest edozein baldintza onartzeko. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
16: Donostia, ba, hiri oso potentzia da, gauzak diran bezala. Ba, uste dut, gure hiria FIFA-rentzat erakargarria dela. Orduan, uste dut, badaukagula gaitasun nahikoa negoziatzeko. Bueno, eta leheno esan dut, gauzabek hirira ekartzen direnean dira, hiria hobetzeko. Bueno, ala bada, aurrera. Eta bestela, ba, bueno, ba, ikusiko dugu.
14: Errenterian, asteburuan ehunka lagunek Xenpelar Berso Eskolan irakasle batek egindako erasoak salatu ostean, Aizpea Otaegi alkateak azalpenak eman berri ditu. Bereizi nahi izan ditu, Xenpelar Berso Eskolaren eta Kukaiko zuzendari Jon Maiaren kasuak. Berso Eskolaren kasuan esan du, udalak maiatzean izan zuela gertatuaren berri eta azkar jokatu nahi izan duera, adintxikikoen fiskaltzak ere esku hartu du igotzalkorta.
17: Xenpelar Berso Eskola udal zerbitzua da eta duela egun gutxi Bertsozale Elkartearen eta mugimendu feministaren bidez izan zuten udalean erasoen berri, adin txikikoei eragiten dieten akain bat kasutan. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakasleia da, Bertsozale Elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertsosaio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen. Otaegik larria jo du gertatua eta adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi du.
18: Prozesu konplexu bat zabaltzen duela, adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, bueno, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
17: Momentuz ez da salaketa judizialak, udalak guztia publiko egin aurretik guraso eta bertso eskolako ikaslekin elkartuta eurekin lanketa egiten jarraitzeko konpromisu hartu du. Kukai dantza taldeaz berriz Aizpea Otaegik azpimarratu du dantza konpainia pribatua dela, 2024ko abenduan Jon Maia zuzendariak izandako jarreren eta erasoen berri izan ostean, Errenteriako udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek eskatutakoa, gaia publiko egin gabe, beti ere Maiak hainbat konpromiso hartu ostean. Kukai berak lehenik eta ondoren PP eta PS alderdi politikoek hautsi dute ordea isiltasunerako konpromisori, biktimak ostera erdigunean jarri eta prozesura itzultzeko deia egin du Aizpea Otaegik.
14: Alberto Núñez Feijó, Popularren presidenteak berriro ere tentatu ditu Pedro Sánchezen gobernuz kanpoko aliatuak, haien artean mugimenduak somatu ondoren. Zentsura mozioa egin alizateko babesa eskatu die, zentsura mozioa baina ondoren berehala hauteskundeak deitzeko Madril, Mikel Klaver.
19: Bai, Feijok, Junts eta EAJ-aren gainjarri du ardura berriz ere, bi alderdi hauek hauteskunde aurrerapena eskatu zegindako mugimenduak zehaztu behar dituztela dio Alderdi Popularreko presidenteak. Kongresuan jada hauteskundeak eskatu dituzten 184 diputatu daudela gogorarazi eta mugimendu horren buru izateko bere burua eskaini du helburu bakar batekin, zentsura mozio egin eta hauteskundeak bere ala deitzea. Feijok, Telecincon.
20: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata.
19: Datozen egunotan alderdi sozialistari

Euskalmeten iragarpenaren arabera eta itsasertzean 23-24 gradu izango dugu gehienez. Eguraldi eguzkitsua izango da, baina erdi eta goi mailako hodeiak ere agertuko dira. Arratsaldean iparreko haizea sartuko da. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herriko txoko guztietako ikasleak ezagutzen ari gara, aurreko astean kanpezu nibili ginen, eta aste honetan, ze kanpezu segiko dugu?
1: Kanpezu segituko dugu.
0: Eiritsi gara ara, eta...
1: Hain gustora daude, Paul Lander eta laitzen zuten, ba, jarraituko dugu. Ostiralean kontatu ziguten, gustatzen zaiela elkarrekin jolastu, eta entzun genuen meriendatzea, elkarrekin askariak egitea gustatzen zaie. Baien anai arrebek ere gogoko dute elkarrekin
0: egotea. Beste gai batekin, edo kontu berarekin segitu.
1: Orain anai arrebak.
0: Orain anai arrebak, oso ondo.
1: Entzun ditagun ba.
2: Orduan zuen anaiak gelditzen dira, Ibon esan duzu dela Landerren anaia, eta Pol zure anaiak nola du izena?
3: Einaut.
2: Einaut. Orduan, Ibon eta Einaut elkartzen dira, eta zuek joaten zarete, ba zuek ere elkartzeko, eta demora pasatzeko elkarrekin.
3: Bai, eta batzuetan ere nire anaiaren klaseko urte betetxetan ere joaten gara biok elkartzeko kanpezun edo Antoñanen edo horrela, bueno, Antoñanen normalean ez.
2: Eta alaitzuk zer egiten duzu zure lagunekin?
4: Jolastu, eman buelta bat por el pueblo eta gauza horiek.
2: Eta jolasten duzuenean zertara jolasten duzu da?
4: Dorre, buelta, elefante...
2: Zer da hori, zer? Nik ez dituz dut ezagutzen jolas horiek, eh? Dorre zer da?
4: Ba, egiten dute bi ekipu eta aukeratu behar dute bi kasilla. Ja, como zuaitz bat, ekipo bat eta bestea. Eta orduan, nire ekipoko bat ateratzen bada eta gero beste ekipoko bat ateratzen bada, beste ekipokoa harrapatu aldio. Baina nire ekipoa koak ez zeren beste ekipokoa sartu dale, oza ukitu du lehenengo.
2: Vale, eta zuek ezagutzen duzu hau.
3: Bai, eske, baina ez du azaldu ere que si bat ateratzen da eta gero bestea, lehenengo ateratzen dena ezin du bestea harrapatu. Eta bestea harrapatu gardio lehenengo atera dela.
2: Gustatzen zaizue hau, Lander? Gustatzen zaizu jolas hau?
5: Bai, gero ere ez dago buelta, oso kuriosa dela zeren, bakarrik alda jolastu kanpezun, plazan.
2: Ah, bai?
5: Bai, zeren, plazan daude da, da, nola, a ber, plaza bat, gero da gaiturri bat, pilotak egiten zirkulo bat, eta gero, da horrela alda pangora bat, eta hor daude pipoteak. Nola, bueno, arrokazkoak, eta gero baia bat konektatzen dutela. Horrela pibotak, ez? Ba, orduan, esaten dute, orduan, batek kontatu behar du iturrienen pibote batean, eta ezakit nora, baina egin behar dut,
2: Hogei arte kontatu behar da.
5: Bai, eta orduan, besteak, joan behar dira egiten zirkula eta orduan, galditzen denean eskutatu behar dira pibote batean.
2: Eta hau orduan da kanpezuko jolasa. Beste inon ezin da jolastu honetara. Baina iturria izan behar du eta bueltak emateko aukera, baina hemen inguruan behintzat kanpezun bakarrik jolasten duzu honetara.
4: Bai. Eta ere elefantea que imaginatu. Ni gelditzen naiz, eta gero daude beste pertsona fila batean urrunago. Eta esaten dute, como futbola, eta del duno al no sé cuánto, gustatzen zaiona, eta esan behar ditu, como dos pasos de bailarina, eta maten ditu bi pasu de bailarina.
2: Eta bailarina baten edo tantzari baten pausoak nolakoak dira?
3: Bueltak ematen eta jartzen los brazos parriba eta juntatzen. Eta ere daude pasos normal.

0: Eta, por ejemplo, zuri gustatzen zaizu futbola, eta esaten duzu futbola, eta esaten dizu adibidez amar pausu, eta ematen ditu amar pausu, eta horrela.
1: Horrelako jolasak izaten dituzue orduan. Vale, eta, bueno, momentu honetan ikusten dut, Landerrek adibidez, sudadera edo jertxe bex bat edo dauka, Menorka, Camide Cabals, hori jartzen du. Bai, zer da, Menorka nerozitako hori?
2: Bai, Menorka kuada zen dago gauzat deitzen dela Camide Cabals, eta orduan hor uste dut daudela zaldiak eta hori, eta horregatik dago erradura bat.
1: Hori da, eta hori erosi zenuen Menorkan edo norbaitek bai. Ekarri zizun?
2: Ez Menorkan, erosi.
1: Bale. Erosi, Pol, zureka, zure sudadera ere marroi argia edo da.
3: Ba, izan dugu, Landerren jertxearen berri, bai. Tira buruan behintzat, irudikatu dugu nolako jertxea izango duen jantzi da orain, Polen txanda da. Marroi argi koloreko jertxea duela aurreratu digu Karmelek. Ba, entzule izkatuko digu, gainerakoa imaginatzeko. Landerrek Menorkan, agian Polek Mallorkan erosiko zuen jertxea.
4: Ba, izango du Patrikarik, bakarra izango du, horre tripaparean, haundi hoietakoa, eskuineko eskua sartuta ezkerreko aldetik ateratzen den hoietakoa. Kremailera duna, igual alderik alde, eta beraz ezin Patrikaren joko hori egin.
3: Eta irudidik balin badu ere, ba, esaiguzu, Mallorkako paisaiaren bat, Zumaiako flixa, edo egian dantzari bat, dantza latinoak egiten.
4: Ah, igual. Aien, hori orain gustatuko zaio irati mogollon, seguru, eh? Bueno, 688-666-000, hori da gure telefono zemakia, apasaren ostireleko bera, bidali zuen 8 mezuak, eta zaigu zuen olako jertxean olako izerritakoa duen Polek eta irudikatu.
3: Olako... Apasaren ostireleko bera zer, telefono zemakia.
4: Telefono zemakia, ez dugula datu.
3: Apasaren ostirela eta...
4: Eta, iazko bera. Baina, galdera diferentea da. Galdera egunero ezberdina da.
3: Saria bera ostiralero, Malasaskia eta Galtzerri parea.
4: Bai, eta saria ere berdina da azken urte luzean, eh?
3: Berdina, barkatu.
4: Galtzerdiak, galtzerdiak berriak dira.
3: Bainos.
4: Galtzerdiak berriak dira. 688-666-000, gero arte, Bier.
3: Gero arte.

0: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITBren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukian itzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo udala.
7: Euskadi Irratia.
8: Bueno, gustura aritu ginen pasaden ostiralean Ainhoa ta gehiago nahian,
9: bai.
8: Gelditu zinen.
9: Bai.
8: Menden dantzekin ez zenuen nahikoa izan.
9: Ez zenuen nahikoa izan. Maidika Zabonekin aritu ginen, Gineako menden manden dantzak. Ezagutu genituen, gainera gure larrua zalean, dantzan ere aritu ginen, izerri agota genuen, baina behin indar berrituta, ez zinase eta okagun dantzarako grina. Pasaden astean, Ginea Mendebaldean, Konakri hiriburuan jarri genuen txintxeta, eta munduko mapa eskutan hartuta, beste bat jartzeragoaz, hau ere hego hemisferioan, zergaitikote.

0: dantzakeinu atera zaigu gorputza mugitu dugu, baina ez dakit oso ondo mugitu dugu.
1: Ez dakit, oso ongi, zerretik ateratzen zaigun hau, berez guk doaia handirik ez dugu izango horretarako, baina agian hortan lagunduko dugu urrengo gure gonbidatuak.
0: Irati mogollon da bera, irati kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Dantzan ez gara moldatzen eta txintxetan on jarri ere, hola gabiltza, eh? Azaldu behar diguzu dantzabek non kokatu behar ditugun.
2: Ene. Bueno, kokatzear, ba, maika tokietatik datoz, beti ere zorionez, bueno, esklabutzak izan zituen bere aldilunak, baina noski baita ere esklabutzak izan zituen bere argilunak, eta argietako bat izan zen Afrikatik etorritako soinu, ohitura eta sustrai guztiak zabaldu zirela bai Latinoamerikatik, eta baita ere noski gure Kuba maite horretatik, eta bertatik dator dena, Afrikatik.
1: Eta beste kolore bateko txintxeta, zer gaztelun jarriko dugu irati?
2: Noski.
1: Zer euskal latineoa gaztelurera iritsi da? Konta eguzu.
2: Bai, ba, gaztelun bagara hola humorez beteriko jende sorta eta elkarri musutruk gauzak emateko gogoz gainezka eta horien artean ba, oan sortu da aukera amabostean behin elkarrekin adin guztietako jendea salsa ikasten eta batxata eta mambo ikasteko aukera.
0: Beraz, gaztelu segarekin lotu izan dugu, hemendik aurrera, sega eta euskal latineoa.
2: Hoixe.
0: Zuk sentitu zenuen herriari zerbait eman beharra edo nola animatu zara?
2: Bai, egile esan, eske esate zutena da, herri hontan denetik egiten da eta auzolanerako joera hondia dago eta jendeak ba kriston bihotzena dauka eta azkenean tanak zebiltzan arrautzak gora eta bera emanez, ez dakiz zer, behar furgoneta behar dezu, ez dakiz zerriteko bengan ikuste izun eria eta kao, gu iritik etorritako jende hola, piskatola kaskarra geha eta ez zergutxi daki goiten eta zorionez dantzatzen bagenekien nesen arra, hola, amabosturte dara matza eta Madrilen eskola izan zuen taidena, eta esan genuen, bueno, ba, igual, hori eman dezakegu.
1: Hori da galetu arra genizuna, gu, zientzuk zarete, zure senarra, zer da, dantza irakaslea?
2: Ez, berak beste lan aiteu, baina, bai, izana egina, eta bai, eta noski, ba, bueno, ba, euskaldun batekin, nola, ibiltzearen ondoria da, beti azkena, zerbait eta engantzatzen dugula jendea, ez? Ba, txanda bat egiteko, ez dakizertako, eta arain autokatu zaio.
1: Aha, eta ez dena funtzionamendua, beraz, gaztelun, latino dantza ikastaroak ematen dituzue, dantza ikastaroak, norentzat dira, noiz ematen dituzue, irati?
2: Ba, justu uste honen tantokatzen da ere bai, 15ean behin ite ditugu, musutruk dia, 7tik 8etara, eta zaiena, beti berdina esaten dugu, zaiena lotxa gainditzea da, ze Euskal Herri Santu honetan handiena daukaguna edo guneretzako harririk handiena lotxa da. Gainontzeko guztian ikiagarria geha, baina hori ezin gainditu gabiltza, eta jende asko gauza asko egin gabe gehatzen da horregatik. Orduan, ba, baditugu 8 urtetako aurrak, eta baditugu ere bai, ba, bere 70-en bueltan dagoen jendila, ere bai, artean danak, eta hortxe, animatzen geha danak, ez dute zertan gaztelukoak izan behar, eta aldutenian etortzeia, eta hoiz eta humorez, ibiltzen gara batetik bestera, eta inorkezaki dantzatzen berez batzuk badia euskal dantzakinakoak, besteak ezer, besteak bakizzer, baino hortxe.
1: Bai, aurreko astean Maik Azabonek zioen, dantza afrikarrak ikasteko garaian, ba, euskal dantzek daukaten zurruntasun horrek, ba, bueno, ez duela gehiegi laguntzen, gorputza askatzen. Zuek ere hori, lotxaz aparte hori somatzen duzue?
2: Ezken erustez, Euskal Herri dukan arazorik handiena lotxa da, Lotxa eta...
1: Ez da ezintasuna.
2: Ez, da, eta zurruntasuna baino gehiago da. Oso itua gaude egoera kontrolatzea, dan ondo egitea, ez? Fin ibiltzea, eta bapatean zerbaitetan zerotik anasteak, ba, horrek sortzen duen, ez? Urduritasun puntu hori ez dakik oso ondo kudeatzen, ez? Ez ezagunak kudeatzen txarra gera, eta txarrak garela jakiten, eta ez, baina, bueno, nik esate, eske, hemen inork ez dakita, hemen inork, okerrena gehien kostatzez egon olertzea, ez zaitu inork epaitzen, ez zaitu inori importa, ondo itezuna lagaizki, garrantzitsuna herri barrezeotia dalkarrekin. Ja,
0: baina gero arrautzak ematen dizkizuna, furgoneta usten dizuna, ba, ondoan dago, eta...
2: bakoitza bere dramakin nahikoa dauka. Eta gero, hori, garrantzitsuna da sartzen gela beti urduri, eta atatzen gela barrezka, eta gero jazio zehartzen dugu, eta...
0: Hori da, nola antolatzen dituzu esaioak? Ze pentsatzen dugu, Euskaldunon arazorik larriena zurruntasuna baino lotxa baldima da, saio guztietan egin beharko dela aurrena lotxa gainditzeko ariketatxoren bat?
2: Beroketak. Beroketa ariketatxo batzuk, segituan ja musikakin, eta geho gaina ona daukaguna da gure artean asko, ez, elkarri asko laguntze jogula, ordun batak beste ebidatzi jo, eta zati jola, zaini horrere gona, ez aborrela egiten da, ez dakizte, eta azkenean segituan umoreak ola gainditu egiten du gainontzeko guztiak.
0: Orduan, beroketa, gero ia dantzan hasiko gara?
2: Bai, lehenengo ikasiko dugu, pixkete repasatuko dugu aurreko eguneko kontuk, eta gero ja segituan, gure helburua da, beti klasetik dantzatzen ikasta, oza, ateatzea. Zu ja jakitezu. Orduan, hori ise, segituan azten gara pausotxo batzuk egiten eta repasatzen, eta gero ja bikoteka, eta hemen ez da bikotea ekarri behar, bikoteak aldatzen doaz, eta batzutan tokatzen zaizu gidari moduan egotea, eta batzutan tokatzen zaizu eramaten ustea, eraman izaten usten, eta alderantziz, lider eta follower esatzen zaio hori, eta jazta, eta txandalaketa, iten deu, eta kitxo.
1: Eta zuen ez konturatzen zarete, ja, dantzariak edo, bai, dantzariak, lehen da biziko momentu izi dantzariak izango direlako, ja badaudela konfiantza hartuta, eta ja lider plantak hartzeko moduan daudela, noiz konturatzen zarete?
2: Hori egin egiten da. Ez da sutan probatzen daltzia. Ez da besteik. Ordu honin berdezu eta gero oso garrantzitsua da bestearen oinetan ere jartzea, zapatetan jartzea ikusteko zeinen zaila den ala zeinen erresa den gauza bat egitea eta beste eta kitxo. Gainera adibidez badaude batzu diela eraman izan dituzela erraldoiak eta adibidez hoe dira hoberenak, erraldoiak eraman dituztenak.
0: Abai? Zergatik?
2: Erritmoa daukatelako, dantzatzen badakitelako, giroak ematen, horri ikustezu.
0: Baina aurrekoan Magika Zabonek kontatu zigun oso lurrari loturiko dantza zela, ez? Mandeng dantza eta oinzola nola erabat lurraren
1: lurrarekin. Salto bai, beraka beruz. Egin barzela.
0: Hori da. Uh-huh. Zuen ez da alakoa, ez?
2: Ez, lurren mantentza garrantzitsua da, baino ez zapata guztia jarrita ez da inondik ere. Eta gero gainera erritmo asko daude, orduan ibili bertzea da guztiak probatzen, pasabartzara, bueno hori, Errepublika Dominikanetikan pasabartzara, baino gero junbartzara ere bai, danzona eta sona ikutzera, gero junbartzara latino, oza, LA-era, Los Angeles-era, pixkate, mamboa eta jaza nola sartzen den ikustea, hori da asmoa, poliki-poliki dana ikutzea.
1: Mintza praktikak ere egiten ditu zu euskaraz?
2: Ja. Horixe, bai, justo, zen arrantzako, bai, egila da. Hori, hor sartez aio bere ilotxa, bapatien, hasi behar dela euskaraz izte itenta. Bai, hori da, justu asmoa. El truke bat izatea denontzako.
0: Erki, gaztelutik edatzi digute, Plazera iratita jabirekin dantza ikastea. Beraz, irratien zule ere badira, euskal latinoa egiten dutenak irati.
2: Eta animatu daia jende gehiago, ze hori, gaztelun oso gatorra da.

0: Oso, bai, hasi da irati, Maider hasi da burua mugitzen, aurrera tatzera, eta asko jota, besoak tolestu ditu pixka bat, marakak izango balitu bezala, eta pixka sorbalak moitu ditu.
1: Ainoa, baina berdin du, inoraz dago niri begira, libre naiz nahi dua bezala dantzatzeko.
0: Bai, noski. Eta irrifarrez. Hori bai, hori da garrantzitsuena.
1: Irati mogollon, soziologia gaiengatik, tarteka elkarrezketet izan zaitugu Euskai Irratian, udan erentzungo zaitugu, baina dantzari buruz, ez du inoiz zurekin hitz egin, zu nola zaletu zinen?
2: Joe, ba, danaz izan bidebietan badago eskola, bueno, auzoak errekuperatutako eskola bat, eta hor jubilatu batzukin, hola kubana, salsa kubana dantzatzen, eta gero ja handikan Buenos Airesen doktoretza praktikak egiten egonean unibertsitatean ere bai, eta gero ja handikan Madrilera junintzan bizitzea, eta ja hor, bueno, hor ja obsesionatu nintzan, takitxo.
0: Eta
2: dantzela 9 urte.
0: Duela 9 urte sartu zitzaizun benetako, bueno, benetan hasi zinen katiatzen dantza estilo honekin. Eta zergatik dantzatzen duzuzuk, Irati?
2: Boa, ba, nik uste askori gertatuko zaigula, ba, gure bizitzan beti arduratsuak garenak eta beti kontrola daukagunak eta beti ez, gara beti lanean gabiltzan hoiek, bos, niretzako hau da espazio bat non beste batek da eraman gidaritza eta nik eramaten utzi, osea, eramaten uztearen alegina egiten duten eta askatu egiten zaitu asko, horregatik.
1: Dantzatzen duzu egun lanpetu baten ondoren askatzen zaitu dantza egiteak edo lanean hasi aurretiko dantza da zuretzat pozgarriagoa?
2: Ez lanean, gero lan egin behar baldin bada, osea, leiotik amotako naiz, ez alderantziz. Nere ustez, dantzak daukana da, ez produktibista dela, osea, eta azkenean betik korrika alde batetik anbestera goazen honetan, eta presa gainezka, eta ez, eta denbora guztian kontsumitzen, eta zain, honek ez dauka horrelako ezer. Ze, ezin dezu, alkohol gehiagin, ezin dezu edan, ez, eta Euskal Herrian beti dena alkoholaren inguruan, eta ez, doan zerbait da, elkarrizketa eta alkohola, eta bat batean bi hauek itxi egiten dira, ez? Ezin dezu hitz egin, ze bestela, eta ere ezin dezu edan. Orduan bat batean bestera batetara konektatu behar dezu jendearekin, eta oso askatzaia da, eta oso politia.
0: Momenturen batean, agian gaztelutik ere egingo duzu Euskal Atzinebaren ikuskizunen bat edo, Irati, baduzu hori buruan?
2: Ez ikuskizuna baino gehiago, ingo duguna taberna zabaltzen denean, bai, hilabetean behin, bilabetean behin, egin matineo itako bat, non tortzezean, eta pintxito batzu jate dituzu, eta musika zuzenean dago, eta jazta. Gu goxatzera, gu ikuskizunik ez.
1: Aderki, ba, Irati mogollon, Euskal Latineoa, eskerrik asko, eta segin gaztelu alaitzen, eta gaztelu harrak pozez eta dantzaz betetzen. Irati.
0: Joan da dantza.
1: Ahi ba, gainera txoriei buruz ere galdetu nahi genioz, txoriak entzuten ziren. Irati, hortzaude?
0: Ez,
1: baina hona egin da. Julen eta Mikel estire enteratu ere egin, moztu egin zaigula.
0: Dantzan ari ziren, pentsa.
1: Hortze hon, mai, hortze hon, baina eten egin da. Ea, despeditu mintza, despeditu ezak egun, eh? Aina?

0: Irati, hor dago, irati.
1: Soño egin joan da.
2: Hemen dago?
0: Irati, irati, irati, irati. Despeditu egin nahi zintugun. Despeditu nahi zintugun, merezi duzun bezala. Gazteluko txoriak entzuten genituen horratzean.
3: Bai.
0: Bai. Ixildu dira hauek ere?
3: Ez, hemen txoriak baduzte. Hemen txoriak egun santu guztian daude, errandikan...
0: Ja, lehen beste sistema batekin, lehen beste sistema batekin ari ginen zure hotxan zuten eta...
1: Hortxoriak entzuten
0: zuten. Horrein ja telefonoz ez. Hemen, gure, gure miseri guztiak biztan. Irati Mogollon, eskerrek asko, eh?
3: Bai, zu, mi esker.
0: Muxo hondi bat, aio.
1: Aio.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
0: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
1: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
0: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
0: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
1: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
2: Euskadi Irratia.

0: Eugenia Etxeberria, kaixo egunon.
1: Aupa, kaixo egunon, Maider.
0: Oso gauza internoa izango da ze, segurasko gure entzulegia ez dute jakin ere egingo, baina hileroko edo hileko aurreneko astelena zure plaza izaten da faktorian.
1: Ah, ba, eskertzen dudan gauza.
0: Bai, eta hemen...
1: Eta komenidea gainera txuxen eta jatorretortzia.
0: Aldatu diogu horria egutegiari, ekaina sartu gara, eta emezazko gure izare.
1: Jo, eta Maider, nola pasatzen den denbora? Ze kurso abiatu genuenean, berehala ekin genion ja, amar bai. Totem delako sorta honi, eta ja zortzigarren atala jarri dugu gaur bertan, zortzigarren atala, ja hemen daukagu azken biak bestarik etzaizkigu geratzen, gaurkoa zoragarria da, eta hemen digaurrera atozan beste biak bazer esanik ez. Eta belako da protagonista, bo, zen olako taldea. Bueno, akizu mazela, belako seigarren diskoa prestatzen ari da, bueno, amar totem podcast berezi badaukagu bai. Hor, taldeak eta bakarlariak bisitatzen ditugu, beren sorleku eta beren sormen leku horietan, ez
0: da? Eta entzunda bakarrik gauzak imaginatu ditzakegun arren, podcast honek irudia ere badu, gure audio plataforma.
1: Hogeita bost bat minutuko bideo lan bat prestatzen dugu, irudi eta guzti hori sare sozialetan, eta plataformetan jartzen dugu, eta gero horrez gain, ba, horren azalpen bat egiten dugu hemen faktorian. Eta gaur esaten genuena, belako seigarren diskoa prestatzen ari den taldea, Mungiako laukote, bueno, a ber, Mungiakoa, hemen Mungiakoak bidira, Bilela Beitia, Neba Arrebaka, Josu Simon eta Loren Ekane, hauekin aritu ginen gainera, aurkezpen honetan, ezta? Gero talde osatzeko Kris Lizarraga kantaria daukagu, Bilbotarra bera, eta Lander Zalakain Tolosako bateria jotzailea ere bai. Belako gure rock talderik nazioartekoena bada, eta batez ere horretaz aritu ginen gainera beraiekin, nazioarteko abentura horietaz. Eta disko berriaz ere bai, eta gero instrumentoak aurkeztu zizkiguten eta guzti hori. Bueno, Belako, izena, nondi dator Belako, Mungia herriaren inguruan dagoen industrialdea da Belako, gaur egun industrialdea. Lehen, baserriak, zelaiak eta etxe txikiak zeuden bertan, eta hor dago Bilela Beitiatarren etxea, industriaz inguratutako oasia, esango duguna, ez da? Bueno, joan ginean egun euritsua tokatu zitzaigun, eta barrutik kontarutu ginean etxeko jardinean alako sorpresa bat badutela, Gernikako zuaitzaren kimu edo adar batetik etorritako zuaitza. Gernikako zuaitzaren hori adar edo kimu batetik etorritako zuaitza. Gernikako zuaitzaren seme edo alaba hori dute hortxe jardinean.
2: Bueno, hori esan dozko beti, bai, amama eta itxitzen lagun esan gizon batek agertzioen pintura pote baten, eta hor lan doztu zaurien, ba, oindala, hogeta mela urte.
1: Hau zuentzako aurtzaroko etxea da, hemen azitakoak zarete, hemen jolas egiten zenuten, zuaitz horren alboan egiten zenuten jolas.
2: Eta bai, esan poligono bat hau, zelai gehiagoa esan, eta iruzpalau fabrika, guretzako, lore eta bientzako leku idilekoa.
1: Eta musikak ere hemendik hasi zian.
0: Bai.
1: Bueno, musikak eta arte guztia. Ze hemen ikusten ari garen margu hauek, zuen aizpa arreba txikiarenak dira. Baze gauza politak. Eta entxeatu gero hemen entxeatzen duzu orduan, ez da?
2: Bai, hemen azpien. Hau sotano azan lehen, eta oin erdi moldatu gugu, lokal moduen.
1: Bueno, bezagutu dezagun lekoa.
2: Venga,
1: apa, lore.
0: Eskerrik asko.
1: Eta hortik ja beheragoa zorduan, ba hortxe, Gernikako zuaitzaren seme edo alaba horren azpian, horra zitakoak dira Bilela Beitiatarrak.
0: Nola erantzuten duten bate batera, bizkik eta egiten duten bezala.
1: Jo, gainera daukaten lotura bat zeniden artean, eta ez bien artean, hirugarren ere bai, Lide Mikele, jo, gero izenak ere zoragarriak dira, Josu Simon, Lide Mikele eta Loren Ekane. Bueno, ba, Lide Mikele kasunetan margolaria da, eta berak egindako taldeko bi parteide margoak ere badaude etxekortako egunak. Bueno, hori etxean, goazen orain hortik kolpean nazioartera. Orain seigarren diskoa prestatzen ari direlako, prestatzen, baina grabatzen erez. Eta hori egitera nora eta Brighton hiri ingelesera joan dira.
2: Bai, bueno, nik uste sorte handia dekogula, hori ahal izateko, gazteak gara, beti izan gara, baina esan beste, ja, eta nik uste dut, oin izan dela momentua, goazen olako zerbait itxera. Jake, joe, orain, zorionez honetaz bizi gara, eta Brighton oso leku interesgarri bat da, musikalki be bai, han musikari asko dabiltzez, egunero deko sus kontzertuek, oso kontzertu interesgarriak ikusteko, eta han jo izan dugu birritzen edo.
3: Bai, oza, han alokatu dugu etxe bat, eta joan gara forronetaz, forroneta bete du katxarrito askoaz, eta alokatu dugu etxe bat, moketa dugun etxe bat, eta moketa horretan monta duguz ba katxarrito danak, ba, set bat, holan estudio txiki bat moduen, ba, komposatzeko, eta...
1: Ala ere, oraindik disko ez dauk ezo osatuta, orain ari zarete diskoaren osatzen lan horietan ez
3: da? Brightonen hasi gendune, ba, ondino, amaituten gabiz, eta lasterreia grabatzeko.
1: Ba, ikusten duzu orduan, Brightonen prestaketa lanak egin dituzte oraindik ere, grabazioa gero etorriko delako eta diskoa baudazkenean ere bai. Bueno, Brightonen erresuma batuko hainbat hiritan eta estatu batuetako hiri batzuetan ere benetan etxean bezala sentitzen dira. Baina beste hiri bat, beste leku bat, beste herri bat aukeratu beharko balu belakok, zein aukeratuko luke?
3: Bai,
2: bai, Alemanian egonda gauz, askotan, eta bai, oso herrialde politxe da, oso... Badeki ez, hemen gaztetxen antzeko...
3: Eskualen autogestion hau betek ez dilo bat.
2: Autopistu asko eta giro oso politxe sortzen da.
1: Eta jotzeko edo kontzertu batera joateko beste herri bat aukeratu beharko bazenute?
2: Joder, Mexikon segunen zen.
3: Bai, duda bai.
1: Horre eman dituzue kontzerturik handienak ere Mexikon eman dituzue, ez da? Jendetsuera izango dugu. Hola, Makroia jaldi eta...
3: Bai, hombre, bai.
2: Makroia jaldiek Mexikon igual handienak, bai.
3: Igual gu ikusten, torri da jente gau beste leku batzutan.
2: Bai, espreski, bai.
3: Bai, gu publiko moduen egon gara ne holane... Makro jaialdi handien aizen da Mexikon, bertan jo gendun, eta jo eski.
2: Joe, lehenengo jo gendunan Vive Latinon.
3: Bai, flipe hori.
2: Ez dakit, arrasateko lauretan, eta, bueno, pues, festival atean, arrasateko lauretan, no recordo da.
1: Beteta, jentia,
3: Upentzuta, laukatu etorko dire, eta beteta, eta euskerazko saldi baltza joten gendunan gara jorretan, kanta hori be, jentia kantetan, guatxo behin, euskeraz.
2: Ordurdiko kontzertu bete, eta jentia, dana emoten, kamizita barik, eta beko...
1: Aguatxumein eta guzti, eh?
0: Eskarmentu ere badute nondik aukeratuan.
1: Erresuma batuko iriak, estatu batuetakoak, Alemania, Mexiko ere bai, horrez gain, Filipinetan aritu dira, Errusiako Moskun, Korean ere bai. Eta hor segituan sortzen da galdera, karo, talde honek ingelesaz egiten du, hori dena ulertzen da, euskeraz ere egiten du, hori ulertuko da, ulertzen den neurrian, baina hor dago galdera, kontzertu horietara, nazioarteko emanaldi horietara joaten direnak, zer dira, angoak, han ezagutu dutenak, zer den, hemengo belako taldea, ala hemengoak dira ara joanda daudenak. Horren erantzuna.
3: Hori esan behar da, euskaldun eta haus, leku danatan. Osa,
2: leku danatan dago.
3: Bardin da, Moskun baza, edo Japonen, edo betira mugitarren bat, edo bizet euskaldune bat, baina mugitarra topadugu, Japonen be, eske dan, leku danatik.
2: Baina bertoko, bai, natiboak beti ukizan dugu.
1: Beraz, esan dezakegu, kantatu euskeraz bakarrik ez, kontzertu denetan itzegin behar izan duzuela euskeraz ere, bazen ekitalako, aurrean euskaldunak ere bazen.
3: Bueno, eta espada, hube, eskerrik asko bat, beti sartzen da ondo.
1: Bai.
3: Santanderren be eskerrik asko esan eta gero, joe, menudos poliglotas de mierda esan dozkue.
1: Wow.
3: Instagrametik eta ni pentsetan bai hori, ez da insulto bat, ez da poliglota mola, oza, izkuntzak jakitea guai dau.
2: Ba, guen ez dakit lau izkuntzatan eta edo itxen dagoen.
3: Bai.
2: Manu txauren disko baten baino bai izkuntza gehiago igual,
1: Lau izkuntzetan gutxien ez, Manu txauren disko batean baino izkuntza gehiago horrengo diskoan. Poliglotas de mierda, hombre, poliglota ondo dago, ondoren datorrenak zikintzen du gauza zertxo baita, ez da baina, bueno, zare egingo dugu. Bueno, nazioarteko birak aipatzen ari gara talde honen nazioarteko birak, baina talde honetako partaideek beste egitasmo batzuk ere badituzte. Mm. Esate baterako, Josu Simonek Lukiek taldea du. Lander orain gere bikotean ere ari da. Eta gero Lorenekane dago. Bueno, non ez dago Lorenekane. Marte Lasarte super taldean aritzen da, Olaie Inziartearekin ere aritzen da, eta momentu honetan beste talde bat ere badu. Talde horrek diskoa ere grabatua du, oraindik ere izenarekin hor dabiltza, baina ja diskoa grabatuta dute. Nola lotzen dira ibilbide guzti horiek? Nola lotzen dira talde guzti horiek zerekin eta belakoren kontzertuekin?
3: Nik uste dut laguntzen duela esperientzia aldetik. Zakauen beste geuse batzuk joten dozu eta bueno, eta hobetu iten dozu bai zure instrumentuen edo bai konfiantzan, bai, musikan orokorrean, ez da? Ze esperientzia gehiago dekozu, beste movida batzutan
0: Bai, agenda zailagoa izango dute, baina aberastore egingo ditu.
1: Bai, eta hor gainera Lorenekanek esaten zuen bere taldea Belako dela. Lehendabizi Belakon ikusten da nola dauden datak, eta gero horren arabera ba, ja, gainontzekoak ere hartzen dira, ezta? Bueno, seigarren diskoaren ateetan gaituzte. Honek zer esan nahi du, ja Belakok ibilbide bat egina duela. Talde gaztea da oraindik ere, baina ja eskarmentu duna hainbat urtez lanean ari den taldea. Eta hemen galdera zera da, bueno, urte guzti hauen ondotik, zuek hasiera batean zenituzten ideiak betetzen ari dira, gaur egun zertzaudete, planteatu zenuten leku horretan, arago iritsi zarete ala gertuago geratu da. Gaur egun nola ari da Belako taldea?
2: Ez dakit, gero eta zaila hua da igual komposatzea, lehen bezantzut, suposatzen dut, autokritiko handia hua itzen dozulako, eta autoexigente hua zelako, azikeran danazan, atara kanta bat, lau akorde, jakitzen gendu zen. Eta horrek atlaurik asitzen gendu zen, milikante, asko dakiguz, eta karo, opzio gi hau dau. Eta, bueno, ibilbidean, politxe da, aldatu itxen da, ganera, arrakastan esan aia be aldatu itxen da, asko aldatu izan da. Ez da, bardin, nahi genduna hogei urtegaz, eta orain nahi duguna.
1: Uh-huh.
2: Eta, bai, batzutan, aldatu itxen dire, helburuak.
1: Gauzak aldatu egiten dira, bizitza aldatu egiten da,
0: bai.
1: Eta helburuak ere bai, eta hausia da orain momentua, eta honi eutzi behar zaio. Bueno, hau da, elkarrezketaren lehen da biziko zatia. Gero horren ondotik, beren instrumentoak aurkeztu zizkigutelako, ba, basu elektrikoak, bueno, Josuk jotzen dituen tramankul guzti horiek ere bai, gitarrak, dena gainera dauzkate pegatin edo gometxa zerantzit ez da, bueno, hortan ere arte egiten dutelako. Eta gero lokalean dauzkaten bestelako instrumentoak ere bai, fliskornioarekin ari dira orain, elektronikarekin ari dira, Afrika instrumentu zoragarri bater badaukate oparitan jasotako gainera, eta honekin batera baita beste tramankulu bitxi bat ere, arpa txiki bat ere badutelako, baina akordeak ematen dituena alako botoi batzuk zapalduz. Eta horretan jarri genituen esan genuen, bueno, zergaitik ez diguzu hemen zerbait improvisatzen orain, hemen dauzkazuen gauza hauekin. Lehen da bizi, Josu Simunazten da,
0: bai,
1: elektronikarekin, erritmo kutxarekin soltatzen du, horren gainean azten da Lorenekane basuarekin, ze gauza egiten duen, eta gero Josu, ba, improvisatzen esan bezala, arpa horrekin, gitarrarekin eta bestelakoekin. Bueno, hasieran hor Amaia NT gure lankidearen zungo dugu klaketarekin,
0: bai,
1: baina bueno, hau da, ba horrela atorrelako behar den bezala. Hemen ditugu Belako taldeko bilela beitiatarrak improvisatzen.

0: Hola, entzuna badirudi errazarra zeingo dituzela disko berriko kantuak ere, eh?
1: Nola dauden konektatuta, Gainera ez dugu kontatu, baina aurkezpen egin genuen lehen da biziko solairuan, eta gero beraiek entxeatzen duten lokal hori daukate eskailera batzu jetxita. Eskailera horietatik behera denak eruri dira. Eta nik uste horrek ere lagundu egiten duela musika egiterakoan.
0: Joseina, guau, gure audio plataforman dagoeko entzungai eta ikusgai. Amartotem.
1: Amartotem.
0: Zortzigaren alea, belako.
1: Belako, number one.
0: Eskerrik asko, Joseina.
1: Berdin, bai.

0: Yo!
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: Arraina segurtasunez dotatu. Informazio gehiago freskoa baian izakizez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Desengo azokan, aste artero, zure erosketak. Bihar, Gaxolako Iker Martinez, zukaldariak, barazki eta garaiko produktuen nahaskia prestatuko du. Ilarrak dira oraingo protagonistak. Baina kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zeintzuriak onenean daude. Bertakoa eta garaian garaikoa, desengo azokan.
2: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai, asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
5: Olaia Urtiaga, kaixo, egunon.
6: Mira, seguro la zer dugu zaude.
5: Hemen astelenetan txeko jendearekin egiten dugu azken ordu erdia eta Josienak alde egin digu eta orain Olaia sartu da, zu agertu zara. Txas egin da.
6: Txas. Zer moduz, prest?
5: Prest. Prest. Biharko diozu?
6: Ba, biharko zara hemen egongo, maide.
5: Ez, bihar kanpotik egin behar dugu saio.
6: Eta lasai zaude?
5: Momentuz bai.
6: Bai.
5: Arratxaldean igual. Ezin.
6: Nola joango zara?
5: Ezin.
6: Nola eta nora behar bada, entzulek badakite dagoeneko non egongo zareten?
5: Ba, iragarri dugu biharri, Kristineneatik egingo dugula saioa, ba, pentsatzen dugu jeitxiko garela, ba, bostaldekide jeiztekoa gara, beraz, denok elkarrekin.
6: Eta gidatu? Gara? Nork gidatzen du?
5: Ha, taxi batek.
6: Taxi batek.
5: Bai.
6: Bueno, kontu zer.
5: Gidari batek gidatuko du, noski espero dute ez izatea gidariri gabeko taxi bat.
6: Bueno, ba, egintza zuea azterketa, ea ze aldartetan ikusten duzuen taxi gidaria? Ze kontua da, eta honekin hasi behar dugu gaurko saioa, lau gidaritik iruk beraien aurpegirik txarren ateatzen dute volantea hartzen dutenean. Ta zer ibiltzen gara kotxea, zergatik?
5: Bai.
6: Zuk zergatik uste duzu?
5: Ba...
6: Zua zerretzen zara?
5: Ez, duela gutxi gai hau beratera zen taldean eta esan genuen bakoitzak ze gauza esan eta egiten dituen autoan. Tegia da bakoitzaren haserrea dirazteko modua ba ezberdina dela. Ja,
6: zure barruraka.
5: Batzuk esaten dituztenak ba beste batzuei hiltzaizkigu buruzik pasa ere egiten. baina bai, egia da eta ingelesez road rage deitzen bai. Zaio, ezta? Bai. Badago computer rage eta road rage. Alegia gure txarren ateratzen da gidarikoa zenean, txofartzangoa zenean eta ordenagailuekin ere eta ulertzeztugunean zergatik ez ditin primatzen? Zergatik ez du inprimatzen, baina jarrita daukat, zergatik
6: gaina, da? Pertsona bat izango balitz bezala. Zeskatzen dizkiozu gauza batzuk, nik egin dut, baina berak ez du erantzuten. Behar badazuk ez duzu egin behartzen nuena. Baina, orduan, autoeskola bateko irakasle batekin mintz egingo dugu.
5: Oh.
6: Ze behaiek badaukaten meritua.
5: Bai. Haien autoeskoletan ere, eta igual psikoteknikoa horregatik egingo dute, baina teorikoa eta praktikoaz gain, beste azterketa bat ere egin beharko litzateke, ez?
6: Egin beharko litzateke, baina ez da egiten.
5: Ba, pixka bat egen hori usten ikas dezagun.
6: Bai, eta azterketa iritsi aurretik beraia jaten dute dena, ez? Zuk azterketa egiten duzunean, ba, egiten duzu kontentzio ariketa bat, ez?
5: Bai.
6: Baina ikasten ari zarenean ez da kontu bera izaten. Ordan, Luiginei ere galdetuko diegu, ze, ba, ane orain Berlinen bizi da, ez? Eta egia da, Alemanian oso azkar gidatzen dutela, ze beraien abiadura mugak ezberdinak dira.
5: Ez dago abiadura mugarik autopistetan,
6: ez? Ez dago mugarik. Nei. Eta orduan...
5: Bueno, eta Italia zer ezera badaki, hanek, eta Italiako gidari ezera itzingo duzu,
6: euski. Beraiek egia da ez dutela gidatzen, ez jeraik ez nereak ere Madrilen ez zuen gidatzen, eta hanek ere dakigula ez du gidatzen, baina gero gero kalean zoaz, eta kalean ikusten dituzu. Ba, hemen esaterako topiko bat da, edo ez dakit, ala den, baina iparraldera joaten zaren, nean pixka rotondetan arazoak egoten dira.
5: Bai.
6: Zizur ditzen?
5: Ba, badute eskarmentua, biribilguneak bai. Hartzen, eh? Zain beste daude?
6: Bai, baina ez dituzte ondo hartzen. Ez dituzte, bueno, ezberdin hartzen dituzte. Ezberdin hartzen dituzte.
5: Olaia sutzeko moduan hartzen dituzte biribilguneak.
6: Bueno, eta gero, beste goza bat, Ilenia Benitoren tartea gaur, izugarri gustatuko zaizu.
5: Ah, bai?
6: Bai. Ze erreferentei buruz hitz egiten hasiko da, kazetaritzan beraka izan zituen erreferentei buruz, baina gero bere erreferente handi bat den emakume bati buruz hitz egiten hasiko da, eta nor da pertsona hori?
5: Nor da pertsona hori?
6: Lina Lanham. Girlsi buruz hitz egin behar du, eta berak pixkat Girls ikusi zuen lehen aldi hortatik gaur egunera, ba zer nolako evoluzioa izan du ez da imeste Lina Arikiko baizik eta Adam Driverri buruz hitz egingo du. Ze Adam Driver gaur egun Hollywooden bai. Oso izarren zutetxua da, besteak beste, Star Warsen sagarengatik, baina Adam Linak deskubritu zuen.
5: Berak
6: egin zuen izar. Baina gaur egun ez daude oso puntu honean.
5: Ja.
6: Zeberak liburua idatzi du, Lena Benjamek liburua bai. Idatzi du, eta Adam ez du oso leku honean uzten. Eta orduan horri buruz hitz egingo dugu, ba, red flagei buruz, eta horrelakoak.
5: Nori buruz ari garen identifikatu ez duen ari, izango dugu, bai. Lena Dunami buruz ari garela. Bai. Hain ongi ahoskatu duzu, nire ere kosketa egin baitzait, nori buruz izketan ari zinen. Ez hola esan behar da, hola esan behar da.
6: Horrela esan behar da, badakizu, Lina Davio horrela hitz egiten
5: dugu. Horrela hitz egiten
6: dugu. Hau da, bai, bueno, bere garaian telesail oso ezaguna egin zuen HBO-n, eta bueno, izan zen askorentzan ez, belaunaldi baten argazkia inork baino hobeto egin zuena, ba, bere garaian Sex and the City zegoen, eta gero Girls iritsi zen, eta askoren ustez, ba, Girlsek erakusten zuen gehiago, ba, nolakoa den hogei, hogeita bost, hogeita mar urte buelta horretan egotea, zintzu diren gure gatazka, gero seksuari buruz ere hitz egiten zuten, eta askoz modu gordinagoan erakusten bai. Zuen, erromantizazioa pixkat kenduta, buru osasunaz ere hitz egiten zen garai hartan, etzela oso gaur gombezala, ba, mundu guztiak hitz egiten duela hortaz. Eta orduan, ba, horri buruz hitz egingo dugu.
5: Ederki, beraz, Lina Dunham izango duzue izpide gaur, eta Girls, jakin nahiko nuke orain hogeita bost urteren bueltan dabilen gazte batek hori ikusitakoan ze pentsatuko du, ez? Segunetan noiz harrapatzen zintuen, ez?
6: Ba, galdetuko diet, begira, asteazkenean Jone Arriolari galdetuko diet, ze Sara Alonso ez da egongo, Sara Azurtza ez da egongo, baina Jone bai, eta galdetuko dio, ze gainera Jonek bere telesailetan horri buruz hitz egiten du, bere protagonistak beti hogei, hogeita bost urteko gazteak dira, eta euren kezkak ekartzen dituzte, beraz galdetuko diet, ez dakit ikusiote duen ere, edo bestela beretzat den gaur egungo referente egoki bat.
5: Erki. Dana prest daukazio orduan, guk ere bai, bihar hamarretan, Kristina Enean izango gara, bihar izango direlako 100 urtean zuzen ere, Kristina Enea parkera publikoari zabaldu zitzaionetik, eta hitz egingo dugu gaur egungo parkez, eta
6: tximinoak egon zirela kontatuko duzu, ez?
5: Eta animaliei buruz ere galdetuko dugu. Animaliei buruz hitz egingo dugu, eta paumei jaten ematen dien lagunarekin hitz egingo
6: dugu. Oso ongi, Maider.
5: Arratsaldeon pasaiola, ja?
6: Animo bihar, entzungo zaituztegu.
5: Bihar 8:21 bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, deizuela Euskal Erakundeek Bilbo Donostia egoitza bateratua proposatu diote FIFari 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako. Egoitza bateratua, baina bi futbol zelai, San Mames eta Anoeta bakoitzan bina partida jokatzekotan. Bilboko eta Donostiako udalek, Aldundiek, Jaurlaritzak eta bi futbol klubek hortaz FIFari jakinarazi diote futbol txapelketaren egoitza izateko lehia horretan jarraitu nahi dutela aurrera, baina hainbat baldintzarekin. Zerrendatu dituzten marra gorrien artean daude kostu ekonomiko oso altuak, egun horietan egon litezken bestelako kultur edo kirol ekitaldien debekua edo euskara aintzat ez hartzea. Joni Sausti eta Juan Maria Burto Donostiako eta Bilboko alkateek argi utzi dute munduko futbol txapelketa bai, baina ez edozein preziotan.
2: Hombre, ba Donosti ez dago FIFAren zerbitzura. FIFAk egon behar du Donostiaren zerbitzura. Nik horrelako ekitaldi bat irudikatzen dudanean hiri batean ulertzen dut dela hiria hobetzeko.
3: Nahi genuen mundial futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
1: Arratsaldeko ordubietan goiza gaur albistegi honetan espero dugu zuzenean Joni Sausti Donostiako alkatea. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeo.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Adin txikiko fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar Bertxeskolako irakasleoi batek adin txikiko hainbat ikasleri ustez egindako sexu eraso eta jazarpenen kasua.
4: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak emandu albistea eta nabarmendu udalak joan den maiatzean izan zuela gertakarien berri eta berehala hartu zuela esku biktimekin eta gurasoekin harremanetan jarriz eta bertsolo eskolari esleitutako udal zerbitzua etenaz.
5: Honen guztiaren berri udalak orain izan du, maiatzean. Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
4: Jon Maiak Ukaidantza taldeko zuzendariaren kasuan berriz 2024ko abenduan izan zuen udalak alkatearen esanetan maiari leporatu zizkioten sexu jokabide desegokien berri eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioz jokatuko dutela erantzun die popularrei eta sozialistei.
1: Alberto Núñez Feijo, Espainiako Alderdi Popularreko presidenteak dei egin die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Juntzi, gortetarako hauteskundeak lehenbailehen nahi badituzte, Sánchezen aurkako zentsura mozioa babestu dezaten.
6: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Si están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata.
4: Telecinco Televista kateari eskainitako elkarrezketan Feijo kazaldu du zentsura mozioaren bitartez Moncloara iritsiko balitz, erakundeak garbitu eta hauteskundeak lehenbailehen deitzeko gobernua osatuko lukeela berak eta horretarako elukeela Voxen laguntzarik behar.
1: Libanon azken mende laurdeneko inbaziorik haundiena geldiarazteko asmorik ez eta Beirut hiriburuari eraso egiteko agindu eman du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
7: Meskadat eteo zelo Beirut batakia
4: Liga Arabiarrak erasoak salatu ditu eta harago Iranek ohartarazi du Libanon suetenik ezpadago estatu batuekin ere ez dutela akordiorik itxiko.
1: Antxoaren kostera amaitzear aurtengo kanpaina bikaina izan dela aurreratu digu Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea.
8: Gure arrantzalek beren kuotaren 180 jada arrantzatu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan amaituko dutela bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela eta jasiko dira galuxiaren itxasontzi hauek.
4: Aldiz kezka agertu du Azkuek berdelaren egoera dela eta ez du baztertu datorren urtean kuota are gehiago murriztea Europar Batasunak aurten baimendutako berdelaren erdia baino gutxiago harrapatu baita.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan Ramon Sánchez?
9: Ba orain ez dago eragozpen edo istribua aipagarririk, baina istribu larria gertatu da gaur goizaldean Nafarroan. 28 urteko gizon bat hilda ezbeharrez Burgierrian. Goizaldeko laura galdera gidatzen zuen autoa errepidetik irten da eta erreskate taldeak iritsi direnean hilda aurkitu dute. Autoak istripua zergatik izan duen ikertzen ari da Foruzaingoa.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Nola dator astelen arratsaldea Miriam?
10: Ba, udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, eh? Baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu hodeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da, eta herri askotan ba, giroa eguzkitsua eta dotorea izango da arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta beronak bertan 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz, ba, 22 gradura

0: Hain ziren Errioxak txapeldunik ez zuena eta hiru lehiaketen historian seigarrena da Ezkaraiko aurlaria Barberitoren, Kapellanen, Untoriaren, Titinen eta Merinoren ondoren. Dariok jokamolde klasikoarekin birrindu zuen atzo Artola, gehienean botez eta pilota indartsua atzeratuta. Pentsatzen duzuen moduan, festa handia izan dute parte Ezkarain, eta alegian berriz ba finala gutxitako zapore garratza azten saiatu dira. Artola eta bere jarraitzaileak tenpleko agertu da Artola, bertxotan ere egindu. Munduko futbol kopan zenbait aldaketa iragarri du FIFAk, batez ere jokoak jarraikortasuna handiagoa izateko. Esate baterako, atezainak baloia kontrolpean 5 segundu baino gehiagoan eduki ezkero, kornerra aurkariarentzat. Eta aldaketako unean zelaitik ateratzeko nagi biltzen dira askotan jokalariak, 10 segundu eginezkero eginkizun horretan talde horrek minutu batez 10rekin jokatu behar. Hauek dira gaur zabaldu diren
1: zenbait kontu. 10 segundu,
0: eta bart gertatu da, ez dakit oraintxe Japonia ez dakit noren kontrari zen. Baina gertatu da, 10 segundu baino gehiago zelai usteko jokalari
1: eta
0: batek,
1: aukaria
0: 10rekin, eta 10rekin zegoen tarte hortan besteak gola sartu du.
1: Ikusten, aktibilibarra. Ordu bat aterdietan kirol legez, xetasun guztiekin, eta ordu bitardietan kultur legioa, Manuetxe sortu
0: arratsaldean.
1: Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua irakurriko dute ostegunean Arriagantzoki.
2: Bai, Bilbo Zahar Euskaltegia kurtero antolatzen du liburu klasikoen irakuraldia, jendaurren egiten dena, eta urten Jose Luis Alvarez enparantza Txillardegiren liburu ezagun aukeratu dute. 1947. urtean plazaratu zuten Leturiaren egunkari ezkutua, eta lehendabiziko euskal novela modernoa dela esan ohi da, berrikuntza ekarri zuelako bai forman, baita gaietan ere. Ordura arte, euskal liburuetan baserri giroa eta arrantza agertzen ziren batez ere, eta Txillardegik irira eraman zuen trama, hain justu lehen sektorea indarra galtzen hasi zenean. Osteguneko irakurraldia, jendaurreko irakurraldia, Joseba Sarrenandiak hasiko du.
3: Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal novela urbanizatu barzala, novela, bueno, ba, urbano bat egin barzela, deiriko jenteak rebindikatu zen hori, eta tartean Etxiardi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
2: Nobela urbanoa delako. Ostegunean goizeko 8:00 hasiko da Sarrenandia, Leturiaren egunkari ezkutu irakurtzen, eta ondoren 100 lagun pasako dira Maite Arriagan jarritako mikrofonoren aurretik diren artean liburua irakurtzeko.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako Kultura eta Kirol sailburua izan da gaiaz hitz egiten lehena. Euskadik Bilboren eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFari 2030ean Espainiak Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira.
5: Euskadiko erakunde desberdinek egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik egoitza bakoitzean bi partidu izateko lauesean, eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde jakinarazi dugu eta berriro mai gainean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte mai gainean jarri genituen baldintza batzuk interokarri erantzuten dioten baldintzak.
6: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du hortaz, baina hainbat baldintzarekin, tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, txapelketak irauten duen artean bestelako kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharriz izatea, edota bi hezkuntza koofizialen erabilera baimentzea.
1: Gogoratuko duzu Jon Insausti Donostiako alkatea izan dela hautagaitza honekin aurrera egiten edo egin aurretik kostuen eta onuren argazki osoa behartzela aldarrikatu zuena, eta gai honen inguruko eztabaida piztu zuena gaur, gaiaz galdetuta Insaustik argi utzi duena da FIFAk egokitu beharko duela Donostiaren baldintzetara eta ez alderantziz. Honintza seguro larratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Eusko Jaurlaritza Bilbo eta Donostiako udalek eta Bizkaia zein Gipuzkoako aldundiek Atletikekin eta Realarekin batera dokumentu bakarra helerazi diote FIFari. Txapelketan jarraitzeko borondatea berretsiz, baina baldintza argi batzuen truke. Euskal erakundeek azterketa sakona egin dute eta marra gorri ugari topatu dituzte. Nazioarteko erakundearen exigentzietan, kostu ekonomiko oso altuak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna edo euskara ez erabiltzea dira besteak beste onartu nahi ez diren baldintzak. Jon Insausti Donostiako alkateak azpimarratu du ez dela edozer gauza onartuko irira txapelketa ekartzearen truke.
8: Donostia, ba, hiri oso potentzia da, gauzak diran bezala. Uste dut, gure hiria FIFarentzat erakargarria dela. Orduan, uste dut, badaukagula gaitasun nahikoa negoziatzeko. Bueno, eta leheno esan dut, gauza bekirira ekartzen direnean dira, hiria hobetzeko. Bueno, ala bada aurrera, eta bestela, ba bueno, ba ikusiko dugu.
7: Joan den martxoan FIFAko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jartako harrak ez zituztela kontua.

0: hartu ikusita, ba planto egitea erabaki da.
1: Hombre, ba Donostia ez dago FIFAren zerbitzura. FIFAk egon behar du Donostiaren zerbitzura. Nik horrelako ekitaldi bat irudikatzen dudanean hiri batean, ulertzen dut dela hiria hobetzeko.
0: Gauza horrela, atzo bertan bidali zen proposamen berria, aurrekontu bakar bat eta egoitza bateratu bat bi estadiorekin. Plana da, San Mames eta Anoetan, bina partida hartzea taldeen fasean. Erabakia FIFAren esku dago orain, Euskal Administrazioek berriz, ba seriotasunez eta diskrezioz negoziatzen jarraitzeko konpromisoari eutsi diote.
2: Orain arte gaiaz ez du hitz egin Juan Mari Aburto Bilboko alkateak bere esanetan polemika antzurik ez elikatzeko. Gaur argi utzi duena da Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duena, baina ez edozein prezio ordainduta. Onartzeko moduko kostua Bilborentzat edo oro har zenbatekoa litzateken ez du zehaztu Aburto alkateak konfidentzialtasunagatik, baina aurreratu du Turrean egin behar izan zuten 12 milioi euroko inbertsioa gainditu egingo lukela. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, orain arte isilik izan da Aburto Bilboko alkateak, gaur arte esan du lanean izan delako, azaldu du atzo gauerdira arte lanean izan zirela proposamena garaiz aurkezteko. Egoitza bakarra eta ez bi izateak kalteak nabarmen murriztuko dituela defendatu du Juan Mari Aburtok, baina entzun berri ditugun baldintzak zerrendatuta, besteak beste FIFAk euskara ere kontuan izan dezala bere komunikazioetan, esan du ez daudela prest munduko txapelketa edozein preziotan hartzeko.
4: Nahi genuen mundial futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
3: Ez edozein aurrekontutan, adierazi du alkateak, eta galdera egin diogu, zein kostu izango litzateke onargarria?
4: Guk aurkeztu duguna. Atzo aurkeztu genuen, guk geure pentsamentuetan, geure irizpidetan, guk erabil dezakegun aurrekontua. Baina berriro esan behar dizut,
3: konfidentzialtasunagatik ezin duela argitu, baina bai aurreratu du Turra hartzeko 12 milioi euroko inbertsio egin zutela eta oraingoan handiagoa jasotzen duela Euskal Erakundeen proposamenak. FIFAren erantzuna beranduenera abenduan iritsiko dela ere jakinarazi du Bilboko alkateak.
2: Ordu bata eta 13 minutu dira eguneko beste arretagune bat Errenterian geneukan Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi baten aurka eta Jon Maiak Ukai Dantza taldeko zuzendaren aurka publiko egin diren sexu eraso eta jazarpenen kasuen inguruan udalak egindako kudeaketaren berri eman baitu gaur Aizpea Otaegi Etxe Bilduko alkateak. Igotz Alkorta, arratsalde.
5: Arratsalde, Maite.
2: Azteko adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak. Aizpea Otaegi alkateak argitu du maiatzean ezagutu zituztela salaketa hauek eta berehala hartu duela esku udalak. Azteko udal zerbitzua etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda.
5: Xenpelar Bertso Eskola udal zerbitzua da bai eta adin txikikoa daude tartean, bi aspektu horiek larritasuna erasten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dute maiatzean duela egun gutxi izan baitzuten erasoen berri bertsozale elkartearen eta mugimendu feministaren bidez.
6: Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
5: Bertso eskola eten zuten eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute indarkeria matxistan aditu direnen eskutik. Salatutako bertsolaria etzen bertso eskolako irakaslea jada, bertsozale elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informalean bertso saio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen eraso edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi du Otaegik.
6: Prozesu konplexu bat zabaltzen duela, adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaren ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
5: Salak eta judizialik ez dago, baina egon liteke urrengo egunetan udala biktimen ondoan egongo dela eta euren erabakia errespetatuz esan du alkateak.
2: Jon Maia Ukai Dantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jokabide desegokien kasuan alkateak azaldu du 2024ko abenduan izan zutela mugimendu feministaren eskutik gertakari hoien berri eta biktimen borondatea errespetatzeagatik eutsi diotela diskrezioari. Jon Maia berarekin eta biktimekin biktimentzat erreparazio prozesua bideratuta. PSek udalaren sarearen kudeaketa argitzeko eskatu duen premiazko batzordeari dagokionez, soilik biktimek hala nahiko balute egingo lukela azaldu du Otaegi alkateak.
5: Otaegi azpimarratu du bereizi egin behar direla bi kasuak, Kukai Dantza taldea konpainia pribatua da, udalak aurten arte diruz lagundu duena herrikoa izanik. 2024ko abendutik hasita udalak berak prozesu bat bideratu du biktimek Jon Maiak jazarritako ekala eskatuta euren nahia betez gainera publiko egin gabe. Beti ere Jon Maiak hainbat konpromiso hartu ostean tartean egindakoaz gogoeta egin eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea. Aurtengo urte hasieran ordea Kukaik adierazi zien Jon Maiak dantzara itzuli nahi zuela eta horregatik izoztuta utzi zuen Errenteriako udalak Kukairen aurtengo diru laguntza, horrek prozesuan nola eragiten zuen ikusi arte. Ondoren Xabier Oleaga Kukaiko zuzendaritzako kidearen gutun publikoa iritsi zen, Kukai barneko lan gatazka baten arira zeharkako gertakari jotzen zituen Maiaren jokabideak eragindakoak. Ondoren PP eta PS alderdi politikoek udalbatzara eraman zuten gaia, bertsoeskolako auziarekin lotuz salaketa Waizpe Otegik.
7: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
5: Maiaren biktimek orain ere ez dute auzia publiko egiteri nahi, Otaegik prozesura itzultzeko deia egin du. Udala lan horretan jarraitzeko prest dago eta alderdi guztiei eskaera biktimak erdigunean jartzeko.
2: Alberto Núñez Feijó Alderdi Popularreko presidenteak mugimendua somatzen du Sánchezen investidurako kiden artean eta berak ere mugimendu egitea erabaki du. Nik zer eskaintzen diet EAJ-ari eta Juntzi haiek zentsura mozioa babestearen truke? Galdetu du eta esan du Telecincon eman dioten entrevistan, nik garbitasuna agintzen diet eta epe laburrean hauteskundeak deitzea. Gainera, behin-behineko gobernu batetik hauteskundeak deitzeko ez luke Boxek gobernu horretan parte hartu behar. Feijok azaldu duenez, Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Alberto Núñez Feijok gogorarazi duenez, hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute bere ala deituko ditu hauteskundeak. Feijok Telecincon.
9: Yo soy un aliado de la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas...
8: EAJ-ak zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez, ba Feijok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
9: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno...
8: Feijoren eskaerari buruz galdetuta, EAJ-ako iturriek berririk ikusten ez dutela diote, orain arteko jarrera mantentzen dute beraz, legealdia agortutzat eman, baina Feijo babestea saiestuz.
2: Eskerrik asko Mikel, Badajozen aurrera jarraitzen du David Sánchez, Pedro Sánchez gobernuko presidentearen anaiaren inguruko epaiketak eta gaur Badajozko lurralde auzitegiak erretiratu egin du leporatzen zitzaizkion hiru delituetatik bat.
10: Legez kontrako izendapena onartu izanaren delituagatik ez dute epaituko, delitu hori preskribatuta dagoela ebatzi baitu auzitegiak, azkenean beraz zereginen trafikoa eta prebarikazio delitu egotzita epaituko dute David Sánchez, Badajozko diputazioak musika kontserbatorioen koordinatzaile gisa kontratatu zuenean ustez izandako irregulartasunei lotuta.
2: Gaurtik aurrera lehenera itzuliko dira argindar eta gasaren gaineko bezak Hego Euskal Herrian, estatu osoan bezala bertan bera geratuko dira Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko hartutako neurri fiskalak. Beatriz Zabaleta.
11: Bertan bera geratuko dira bai bezaren jeitsiera eta argindarraren zerga bereziari ezarritako berapena. Horren bestez, gaurtik aurrera, argindar, gas, pelet eta egurraren beza, 21%-koa izango da berriro ere, eta argindarrari ezarritako zerga, 5,11%-koa. Datorren hilabetetik aurrera beraz, garestiago ordainduko ditugu. Aprileko inflazioa 3,2%-koa izan da, eta horrek erakutsi du Espainiako gobernuaren ara bera, martxoan Irango gerraren aurrean ezarritako neurriek emaitza ona utzi dutela. Indarrean jarraituko du ekainaren amaierar arte hori bai, gasoilari, gasolinari eta bioerregaiaren bezari ezarritako murrizketak, eta bere horretan eutsiko dio baita ere gobernuak nekazari, arrantzale eta garraiolarientzat onartutako laguntza zuzenari, besteak beste 20 zentimoko obariari.
2: Arratsaleko ordu bata eta 20 minutu.
12: Goizak gaur. הפקדת הטרור שלו בבירות, בדחיה,
2: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoko hiriburuaren Beiruten aurkako bombaketak agindu berri ditu. Hegoaldeko Dahiya auzoan Hezbollaren posizioak suntzitu egingo dituztela iragarri du eta milizia xiiari leporatu dio Netanyahuk Libanoko suetena austea. Israelgo armadak Libano inbaditzen jarraitzen du eta azken mende laurdeneko azalera haundiena okupatu du hegoaldetik hasita. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaranda ITBren berri emalea. Arratsaldeon, Mikel.
13: Arratsaldeon.
2: Israelgo armada 2000garren urtean erretiratu zen Libanotik eta ordu ezkeroztik ez genuen gisa honetako inbazio edo eraso aldi bortitzarik ikusten. Apirilean Trumpek iragarri zuen suetena, jakina ezerezean geratu da.
13: Bai, horrela da, eta une honetan Beiruten dauden irudiak zibilen exodoaren adira, ez? Beste behin ere zibilak Beirute hegoaldetik irteten. Esago gobernuak entzun dugun bezala, Netanyahuk iragarri du hiriburuan Hezbollaren aurkako bombardaketak berriro hasiko dituela eta garrantzitsua da azpimarratzea estatu batuen baimena duela horrelako urrats bat emateko eta iragarpena Nazio Batuak Segurtasun Kontseiluaren bilera prestatzen ari diren bitartean heldu dela. Esan duzun bezala, Israelek dagoeneko zabaldu du hegoaldeko lurreko operazioa, Beaufort gaztelua esaterako okupatu dute, orain dela 26 urte okupatuta zuten gaztelu bera, eta esan behar da, baita aldi berean Hezbollak dronez eta kohetez erantzun duela, eta azken egun hauetan, benetan Hezbollak behin eta berriro ari da erasuak egiten.
2: Testu inguru zail honetan, Mikel, Estatu Batuek eta Iranek negoziatzen jarraitzen dute, baina agerikoa da bien arteko konfidantza falta eta hortik azken orduotako erasoak, ez da, Estatu Batuek Irani eta Iranek Kuwaiteko base militar bati.
13: Bai, konfidantza falta ikaragarria da eta Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena gero eta ulaua dela esango nuke, ez, aula benetan. Washingtonek bai estatu du, asteburuan Irango radar eta dronen kontrolguneak bombardatu dituela, Teheranek Estatu Batuetako dron bat bota ondoren. Hori da, Estatu Batuetako iturriek esan dutena, Iranek gainera erantzun egin du eta Kuwaiten dagoen base bati eraso egin dio, eta noski eraso gurutzatu hauek agerian uzten dute, ez, suetena hauskorra dela, baina negoziazioak hortxe daude, blokeatuta esango nuke dagoela prozesua, baina momentuz diplomazia saiatzen ari da, ez, bere lan egiten. Bai.
2: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale, eskerrik asko.
13: Agur.
2: Kolombiako hauteskundetako lehen itzulian Gustavo Petro presidenteak ez du onartu Abelardo de la Espriela eskuimuturreko hautagai populistaren garaipena. Lehen datuen arabera, abokatu ultrak 700.000 botoren aldea atera izango lioke Petrok babesten duen Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari. Konservadoreak hirugarren geratu dira eta bigarren itzulirako eskuin muturari emango diotela babesa iragarri dute. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emalea Latinoamerikan, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, igande honetan jakin arazitako datuak ez dituztela onartzen eta egoera argitzeko eskatu du Iban Zepedak.
15: Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado.
14: Hauteskunde eguneko zenbaketa hori enpresa pribatu batek egiten du eta ezkertiarrek diote erroldan boto emale fantasmak izan direla. Hala ere, bigarren itzulian izango dela esan du Zepedak. Gaurtik aurrera izango dira aipatutako batzorde horiek zenbaketa egiten. Dela Espriella ultrasko indarrak erantzun dio demokrazia defendatuko dutela, baita indarra erabili behar bada ere. Hauteskunde hauetako galtzaile garbia Paloma Valencia eskuin tradizionalekoa izan da. Ez zuen ez da botuen 107 bere ganatu.
16: Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella.
14: Ekainaren 21ean aurrez aurre izango dira herrialdeko polarizazioa agerien uzten duten bi hautagai balotajean.
2: Apirilean, Venezuelan biziziren etako 14 ohiri buruzko informazioa eskatu dio bestalde Auzitegi Nazionalak Venezuelako justiziari Dignidad y Justicia elkarteak proposatuta.
10: 14 pertsona hauek tartean dira Iñaki de Juan Atxaosek edota Jose Luis Ezeolazak etako errefuxiatu taldearekin duten lotura eta ardura maila zenbaterainokoa den. Jakin nahi du fiskaltza egin bide honen aurka agertu da, baina Francisco de Jorge Mesa epaileak uste du aginte aldaketaren ondorioz Venezuelako agintariek orain elkarlanaren alde egin dezaketela. Aldi berean, Estatu Batuetako agintariei Hugo Armando Carvajal Venezuelako inteligentzia buruaren kontra zabalei duten prozeduran etako kidei buruz agertu daiteken informazio eskatu diote.
2: Arras Arratsaldeko ordu bata eta hogeita bost minutu dira, Amurrion pozik atera dira langileak zuzendaritza eta konkurso administratzailearekin izandako lehen bileratik. Enpresarentzat inbertsoren bila jarraitzen dute, baina momentuz bertan bera utzi dute lan erregulazio espedientea, eta abuztura bitarte langilek bermatuta izango dute soldata. Erik Aznal, Amurrio, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, Esperantza Printza piztu du langile ordezkarien artean konkurtso administratzailearekin egin duten lehen bilerak. Lantegia osorik salbatzea izango daren estrategia, eta ez du lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako. Altzairutegia itxigabe egin nahi du, eta soldatuak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzagan labeko ordezkaria da.
18: Esan digu administratore konkursalak, bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
17: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketak kenduko, ekainaren seiko epaiketan judizialki bi aldeek haren baliogabetasuna adostea espero dute, enpresa berriaren etorkizunaz, baina momentuz argibide gutxi hori bai, ez dago momentuz inbertsorerik, hala esan diete, hori lortzea ezinbestekoa izango da hartzeko dunekin zorrak itatzeko, eta baita, ez Estatuko industria partaidetzarako sozietatearen parte hartzea bultzatzeko ere. Arratsaldean Trapagaren gobileran mezu bera espero dute langile ordezkariek, eta hilean behin biltzea adostu dute.
2: Gaiz aldatuta Ertzaintzak 15 eta 16 urteko bi adin txikiko atxilotu ditu Bart Gasteizen, hilketa alegina leporatuta. 25 urteko gizonezko bati arma zuri batekin eraso egin zioten, segurtasun sailak oharrean dioenez, atxilotuak adingabeen fiskaltzaren esku utziko dituzte. Ertzaintzak dagozkion eginbideak amaitzen dituenean, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, atzo iluntzean herritarrek emandako abisua tarteko Zaramaga auzora bertaratu eta 25 urteko biktima lurrean konorteri gabe eta bizkarrean gutxienez bi labankada zituela aurkitu zuten ertzainek. Lesio larriak zituela jakinarazi du segurtasun sailak eta ospitalera eraman zutela. Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen eta atzo bertan atxilotu zituen ustezko erasotzaileak. 15 eta 16 urteko adin txikikoak dira eta hilketa sailak era delitua leporatu diete. Bi atxilotuak adingabeen fiskaltzaren esku utziko ditu ertzaintzak dagozkion eginbideak amaitzen dituztenean.
2: Bizkaian eguraldi onarekin ekin diote hondartza denboraldiari. Zaindu barruan duzun hondartza. Goiburupean irailaren 30 arte hondartzak behar bezala zaintzeko deia egin die Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrei. Janire Geren Abarrena, arratsaldean.
20: Bai, hondartza denboraldiak irauten duen bitartean naturgune hauek errespetatu eta bizikidetza sustatu desatela eskatu die Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei. Urtero 2 milioi pertsonatik gora gerturatzen baitira lurraldeko 23 hondartzetara. Aurten berrikuntza gisa, egurrezko pasabideen zabalera 2 metrorainoko handitu da, irisgarritasuna hobetzeko, eta lagako hondartzan sorospen zerbitzurako zurezko dorrea ezarri dute. Guztira, 274 sorosle eta langileak izango dute areatzen. Segurtasuna eta garbitasuna bermatzeko ardura, hauen ohartarazpenak aintzat hartzea eskatu du Arantza Atutxa ingurune naturaleko diputatuak.
21: Profesionalen aginduei kasu egiteko, banderak errespeta eta zaintza eta sorospen aktiboko zerbitzua dagoenean bainatzeko.
20: Joan den asteko beroaldia ikusita aldundiak ez du baztertzen hondartza denboraldiaren hasiera eta bukaera datak malgutzean.
21: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta ba, planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk, ba, zerbitzua preste edukitzea.
20: Datorren urtera begira udalekin batera hartuko du erabakia.
2: Zumaian itzurungo hondartzak ez du oraindik bere ohiko itxura berreskuratu.
10: Apirileko itxaso zakarre eta olatu indartsuen hondarra eraman eta harriak bistarazi zituen hondarrik gabeko hondartza bilakatuta dago itzurun. Arraroa bada ere ez dela ohiko, azpimarratu dute adituek Euskadi Irratiko Faktorian Irati Epelde aztiko ikerlariak izeber batekin alderatu du hondarra.
22: Ze dago hondarran zati bat biztan eta beste bat urazpian. Orduan, aurren aurreneko mugimendua bai da hondartzan goikaldetik itxasorepera ondala ondarpila bat neguak indarra eukidulako, eta gero ba, negua bukatu eta eukiditugu nolatuan ezaguarri egatik erez, kasu ontan tamaina baizik edo norabidea, eta nolako ordenamentutan sartzen dian, ez? Osa, batzutan ordenatuta sartzen da, eta beste batuan itxasina hasia eukitze deu, eta horrek bai eraginduna da, ondarra baitzurun txikitik Santelmoan juntatzea.
2: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
23: Euskal
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan egoera zein da Sisto Iturriaga Goitia?
1: Alegin bat nazionalean matxura izan du Donostiako norantzan zihoan auto batek eta eskuineko erreia oztopatzen geratu da. Auto pilaketa sortu da ondorioz puntu hortan, baina ertzaintza dagoeneko bertan da eta kotxea laizter baztertu eta bidea libre utzi ahal izango dutela aurreikusten dut.
2: Eta huxe urrengo urduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
4: Datozen orduetan udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu. Baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu hodeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira. Kostaldean aldiz 22 graduren bueltan errendituko da temperatura. Bihar berriz fronteska batek motelalditxo batek harriko dugu, diogo, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitsi egingo da.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
23: Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, eguerdi on entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da.
24: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
23: Zenbait zinak diren ustelkeria kasuen artean eta ikamika politikoaren artean, papatean eta konturatu gabe, eskuin muturrak zirrikitua ireki eta gure gizartean ez hartzen ari da. Zizur nagusian ongi ikusi da azken egunotan, bertan, gurasorik gabe gurera iritsi diren adin txikiko etorkinak hartatzeko etxe bizitza bat du Nafarroko gobernuak eta haren inguruan eskuin muturrako hainbat elementu azaltzen hasi dira asteotan, baita bada provokatzaile zenbait, eskuin muturreko provokatzaile zenbait eta bertako udalak emandako erantzunaren aurrean gainera bada behatzak atera dituzte, seinalatu dituzte sare sozialetan izen eta abizenarekin. Gaur Nafarroko parlamentura ere iritsi da gaia, kezkatzaldu dute hainbat alderdik, bada zizur nagusian ikusten ari garen eta oroar gure gizartean eskuin muturraren mezuek hartzen ari duten indarrarekin. Eta hain zuzen gerraren kontra hainbat eragile eskubide gizarte eskubideen kartan baturik hainbat eragile bildu dira gaur Donald Trump eta Netanyahurek bultzatutako genozidioak eta gerren kontra egiteko. Adituko dugu zer esan duten. Eta kontatu genizuen, pasaden astean ezagutu genituela, Herri Pagainako bizilagunen artean egindako inkestaren emaitzak. Herri bakar batean bizi nahi dute Herri Pagainarrek eta gainera horretarako Iruña hautatzen dute. Iruñeko udalak erantzun die, hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua heldu da behin haien iritzia jakinda. Beste udalei, bada eskua luzatu die behingoz korapio hau askatzeko. Baina gaur zalantzarik gabe guretzako eguneko soinua zarata honako hauxe da. Aldaz zurgindegiko, garesko aldaz anaiak zurgindegiko, langileak dagoeneko lanean ari dira eta horrek erakusten digu Sanfermietarako geroz eta gutxiago falta dela. Gaur hasi dira, aurtengo Sanfermietako entzierroetako esiai hartzen, zezen plazan abiatu dute lana eta uztailaren seian, hain zuzen txupinazoa baino lehen, amaituko dute. Bos langile ari dira orain lanean, festak bitartean 60 langile zainduko dute egunero, goizero, entzierrotako esia. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugu noski, bere alaguziak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emateragoaz. Eldu da, beroaldiaren osteko barealdian, eta naiz eta gaur eguzkia nagusi den gure zeruan ez du aurreko egunetako berorik egiten. Gaur 26 gradutara iritsiko dira maksimoak, pentsa pasaren astean 23-24 ikusi genituela. Bihar gainera, are guraldi okerragoa eginen du, Euria ere izanen baitugu, 19 gradu markatzen digute meteorologian adituek, eta esan bezala, prezipitazioak ere heldu daitezke, ea freskatzen duten pikin batean giroa, eta baita ere, ea freskatzen duten lurra izan ere, beroaldiaren ostean, ekainaren batarekin batera, Nafarroko gobernuak piztu du udako suteak ekiditeko kanpaina, beraz, hemendikan aurrera, ezingo da, mendian edota landa eremuan zurik egin, ez noski barbakoarik eta horrelakorik, eta landa lanetarako bada baldintza bereziak izanen dira, eta egunero bada gaurkotuko ditu Nafarroako gobernuak. Astela saia pasatuko dugu beraz eguraldiari dagokienez, desegonkorra zenbaitunetan, euria ere tarteka izanen dugulako, eta temperaturek ekarriko digute gure etxeen freskotzea eta epeltzea egunotako beroaldiaren. Ostean, une honetan zerua iaia erabat garbi, odei altu zenbait ikusten dugulako hemendik Irrintzidorretik Iruñerrira begiratzen dugunean, eta 24 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 36 minutu direnean. Luar Gartzia dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
24: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
3: Iruñerrian gaur.
5: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko 4-6 Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
6: Hemengoa, zuretzako. Aurki itsaso hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
7: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
25: Navarra, una forma de funcionar.
26: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Euskararen jaia, Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31-etik ekainaren 6-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan, eta ekainaren 6-an Euskararen eguna Artikako herrian 11-etatik aurrera dantzak, erraldoiak, aurrendako jolasak, herri kirolak eta bazkaria. Arratsaldean dantzaldia The Tricky Teens taldearekin, eta iluntzean Burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.
27: Una camioneta gris.
28: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
27: Pedro Márquez y su novia.
29: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
30: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
31: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Iruñerrian gau, albisteak.
23: Albiste kontakizun honetan gaur bada lehendabiziko azaletan azaltzen ez den gai bati erreparatu nahi diogu, nagusitasuna eman nahi diogu, kezkatzen gaituelako. Eta ari gara fasismoaren edo eskuin muturraren mezuen gorakadaz. Alor politikoa aztoratuta dabil, azken aldian enegarren ustelkeria kasuarekin eta horrek eragiten duen ikamika politikoarekin eta oharkabean pasatzen ari da nola apurka-apurka ari diren gure gizartean abaltzen eskuin muturraren mezuak. Azken adibidea zizurren topatzen ari gara egunotan. Bertan du, aspaldidanik, Nafarroako gobernuak gurera iritsi diren adin txikiko migranteak, gurasorik gabeko adin txikiko migranteak hartatzeko gune bat, etxe bizitza bat. Adin txikikoak dira, aurrak dira, nerabeak, gaztetxoak, gurasorik gabe gurera bizitza berri baten eta bizitza hobeago baten bila ailegatu direnak, baliabidarik gabe direnak. Eta horren aurrean bada zaborra, mezu zikinak zabaldu nahi ditu eskuin muturrak. Jazarpena martxan jarri dute eta haien etxe bizitzaren aurrean hainbat elementu agertu dira azken egunotan. Eskuin muturreko hainbat elementu alderdi politiko bat buru dutela gainean. Esaten dute, diru xauketa dela eta luxuaren pean bizi direla zizur nagusian dauden adin txikiko hauek. 6 milioi euroko kostua daukalako, Nafarroako gobernuaren dako, bada, adin txikiko hauek bertan mantendu eta baliabideak eman ahal izatea. Bizilena agunen artean ere, horrelako inbidia mezuak zabaldu nahi dituzte eta erantzun nahi izan denean, zizurko udalak erantzun eredugarria eman duelako, bertaratu baitira udaltzainak eta baita zinegotziak ere, hauen kontra egin dute eskuin muturreko bada elementu hauek provokatzaile hauek. Gaur gaia Nafarroko parlamentura iritsi da, gero abaiko Pablo Azkonak elkartasuna dira baitie zizur nagusiko haien alderdikidei.
9: De apoyo a nuestros compañeros en el ayuntamiento de Cizur, unos compañeros que están realizando una importante labor municipal y que han sido en estos últimos días señalados por aquellos que quieren trasladar el odio y sus ideas antidemocráticas y ultras en el resto del territorio navarro. Además, en este caso lo hacen utilizando a unos menores y señalando a un centro de atención de menores, a los menores y también a las educadoras y a los educadores que trabajan en ese centro, acosando a las educadoras que iban a trabajar en ese momento. Espectáculo lamentable el que vimos.
23: Ikuskizun tamalgarria, nazkagarria esan du zurekin Nafarroako Carlos Guzmanek, Nafarroa harrera herrialdea dela azalduz.
11: Eta ese odio que a nosotros y a nosotras nos repugna y nos genera asco, tenemos que defender que Navarra es una tierra de oportunidades, Navarra es una tierra de acogida y todos nuestros municipios, desde el más pequeñito al más grande, tienen que estar comprometidos con la construcción de una Navarra y de una sociedad mejor.
23: Hain zuzen, nerabe hauetako asko, gazte aurra hauetako asko, gerretatik ies iritsi dira gure herrialdera, gure Nafarroa honetara, eta harrera eman behar zaie. Hain zuzen, Euskal Herriko gizarte edo giza eskubideen kartak, gerra hauek salatu nahi izan ditu gaur. Performantzea, antzerkitxoa egin dute Iruñeko erdigunean, Trump edo Netanyahu bezalako pertsonaiek bultzatutako gerren kontra. Bertan izan da, Maialen Uartera nolankidea. Maialen, eguerdion.
12: Eguerdion, gizarte eragile eta sindikal andanak osatzen dute eskubide sozialen karta izeneko plataforma. Gaur, performantza egin dute, zenbait hiriburutan, eta Iruñera Donald Trump beraren bisita izan dute. Ark, NATO, Ameriketako Estatu Batuetara eraman nahiko luke, eta bide batez, Bardeako tiropoligonoko armadaren hegazkinak ere bai. Eskubide sozialen kartatik horixe eskatzen ari dira tiropoligonoa desegin, eta gerrak finantzatzera bideratzen den dirua gastu sozialera bidera dadia. Andoni Romeo taldeko kidea.
1: Ez gaudela doz gastu militarrarekin eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importanteagoak dira. Eta baita ere eskatzen ari gara bai Eusko Jaurlaritzari, bai Nafar gobernuari, pues hau gure lurra deklaratu zonalde desmilitarizatua. Eta, bueno, esan duguna, eraman gastu militarra, gastu sozialei. Eta baita ere, enpresei eskatzen diogu ez egitea, edo eskolaboratzea industria militarrarekin.
12: Tuterako udalak berriki berretxe du tiro poligonoren jarduna ezinbestekoa dela bertako zenbait herri eta bizitokiren tzat. 17 milioi euro iristen zaizkie urtero, Espainiako armadak bardea tiro poligonorako eremu gixera erabiltzeagatik, herri batzuen diru sarreren 120 da. Ezinbestekoa da, Tuterako udalaren ustez haien bizirapenerako. Zurekin taldeak baino ez zuen horren kontrara egin. Antzerako ondaude gauzak, Nafarroko parlamentuan ere, EH Bildu geroa baita zurekin, taldeen kontrakotasuna baino ez du.
1: Zaila dago, baina ez dugu behar astu, duela urte batzuk gehiengoak kontran zeuden, ordun, depende ze baldintzak izango diren, posible daiteke berriro alderdiren bat bere jarrera aldatzea. Hori da gure asmoa eta guk jarraituko dugu, guk eta beste talde batzuk jarraituko dugu hori bultzatzen.
12: Gaurko ekimenarekin batera gogoratu dute igandean eginen dela tiro poligonoren kontrako martxa bardean bertan.
10: Jarretuko dugu alor politikoan kontatzeko, gaur ezagutu dugula, asteburuan ezagutu dugula Palazio Aroztegia, enpresaren enegarren porrota. Auzitegi nazionalean saiatu baita, bada lortu ez duena ordainarazea, badakizue bere pelotazo urbanistikoa geldirik dagoela, eta orain, bada kalte ordainak eskatzen ditu, saiatzen ari da, gaztei bada hori ordainarazten, baztango gaztei, eta nola lortzen ari ez den, bada Guardia Zibilarekin saiatu da, esanez, ez zituztela obrak behar bezala babestu, baina Auzitegi Nazionaleak, hoi egin duen moduan, Guardia Zibilaren alde egin du, esanez, Guardia Zibila neurriz eta arrazoiz jokatu zuela. Eta guazen orain, hemen, Iruña herriko Herripagaina auzora. Pasaren astean kontatu genizuen, bertako bizilagunen artean egindako inkesta batek erakusten duela herri bakar baten menpe bizi nahi dutela edo herri bakar baten auzo izan nahi dutela eta hori egitekotan Iruñaren menpe egon nahi dutela. Gaur haiekin solastu gara, Herripagainako bizilagunen elkartearekin, Maialen.
12: Bai, Iruña, Burlata, Uarte eta Eguesibarren jasotzen baitituzte zerbitzuak Herripagainan bizi direnek, udal bakarrera lotu nahiko lukete bizilagunei errazte aldera behar izan guztiak udal herri bakarrean jasotzeko ziurtatzeko dotazioak izanen dituztela. Auzo bilakatu nahiko lukete, galdeketaren emaitzen arabera bizilagun unen 1977 Iruñeko auzo izan nahiko luke. Alberto Herrea Herripagainako auzo elkarteko idazkaria da.
13: 11 urte daramatzagu gauza bera eskatzen. Bueno, bi gauza, azken finean, bata da simplifikazio administratiboa, udalerri bakarrera pasatzea auzo osoa, eta bigarrena da dotazioak eta zerbitzuak. Eta bueno, inkestan hori argi eta garbi atera da.
12: Galdeketaren emaitzak eskuartean izan da, datuzen egunetan elkartuko dira Iruñeko udalagintariekin, Maider Belok izenegotziak hala esan da, emaitzak konpartitu eta batzuen zein besten iritziak jasotzea dute helburu.
13: Batez ere dotazioak eta zerbitzuak lehen bai lehen, kontua da ja legealdi hau agortzear dagoela eta orain ez dakigu oso ongi ze denbora dagoen gauzak egiteko, ez da, urte bat gastatu dute inkesta honekin eta guk esan genuen ez genuela beharrezkotzat ikusten eta hala ere, bueno, ja egina dago eta orain momentua da benetako erabakiak hartzeko.
12: Osasun zentroa, ikastetxeak eta kirol zein kultur azpiegiturak behar dituzte Herripagainan nahiko presaz.
13: Logikoena izango litzatekeela, hori, udal bakarrera pasatzea. Inketan argi gelditu da, bizilagunen gehiengoak ere horri pentsatzen duela, no, beren litzatekeela auzo bakarrera pasatzea, orduan, orain urratsak egin behar dira aurrera egiteko. Hor, arazoa betizela batez ere burlatak, arazo ekonomikoak izango litzen. Orduan, pentsatzen dugu lau udal eta Nafarroa gobernuak orain elkarrekin erabaki behar dutela nola egin, ba, bizilagunon asmoa gauzatzeko, hau da, ba, Herripagaina auzo bat izateko udal bakar batean.
31: 21. mende hasierako hirigintza garapena da Herripagaina, 1981 sortua, geografikoki Eguesibarren kokatuta dago eta administratiboki esan dugu Iruña, Burlata, Uarte eta Eguesibar udalerrien artean banatua dagoela. Gutxi gora bera, 15.000 biztale inguru bizitira Herripagainan. 2015 martxoan Herripagainako auzo elkartea sortu zen, auzoko bizitza, kulturala, komertziala, kirolekoa eta jaietakoa dinamizatzeko eta mantentzeko asmoz. Orain, honetan ari da auzoa bilakatu dadin Herripagaina.
10: Bada Iruñeko udalak erantzun die gaur goizean, Jose Abaurreak hain zuzen gobernu estrategikoko zuzendariak edo zinegotziak azaldu du, unea dela behin auzokideak hitz egin dutela soluzio bideak topatzeko unea dela. Udal, Iruñeko udala horretan jarriko dela eta dei egin die Burlata, Uarte eta Eguesibarreko beste alkatei ere horretara jartzera behingoz irtenbideak lehenbailen topatu daitezen.
0: Iruñerrian gaur.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
4: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
14: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
15: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
14: Modu kontzientea, aktibatu.
15: Bere erabakian lagundu.
16: Gobierno de Navarra.
17: Nafarroako gobernua.
25: Navarra, una forma de funcionar.
18: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
19: Osasunarekin ez delako jolasten.
20: Esnearen zaporearen gatik.
21: Oso krematxoa delako.
22: Bertakoa delako.
32: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
33: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
34: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Gaur goizeko soinua da zalantzarik gabe, zarata da zalantzarik gabe. Zezen plazaren inguruan grabatu dugu, bertan hasi direlako lanean Aldazanaiak zurgindegiko langileak 2026ko entzierroetako esia jartzen. Bertan bildu gara, 11 bada kazetariaien lehendabiziko lanak ikusteko, naiz eta uztailaren 6 arte izanen dira, bada 900 zutoi eta 2700 ohole jartzen entzierroak eta entzierrioak dituzen 850 metro horietan. Gaur hasi dira, esan bezala, Inigo Aldaz, Aldaz zurgindegiko langileak errandigun moduan.
1: Bueno, pues otro año más estamos todos aquí para dar comienzo a la colocación del vallado de San Fermines.
0: Beste urte bat, ez baitago San Ferminok baino gauza errepikako garragorik, baita aurretik asmatu ditugun unetxo guzti hauek ere. Aldazurdigindegiko langileek bada ikuskatu dituzte, ole guztiak eta ordezkatu gaizki zeudenak.
1: Todos los años hacemos una revisión anterior a la colocación y ya se han ido cambiando tablones y postes durante estos días y ahora ya vamos colocándolos.
0: Uztailaren 6 arte, 5 lagun ibiliko dira lanean San Fermietan, 70 lagun ibiliko dira, langile ibiliko dira esia jartzen eta kentzen entzierroaren ordu horietan. Gaur gogoratu ere, salgai jarriko direla entzierroa zezen plazan ikusteko sarrerak online, bihartik aurrera bozkatu ahalko da txupinazoa nork botako duen 5 hautagaien artean, geroz eta gutxiago falta da. Kulturtarteare zabalduko dugu, odol arrastoak elur gainean eleberria plazaratu bai du Xabi Lasa idazle berriozartarrak, novela beltza da idatzi duen lehen lana eta gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian izan dugu aurkezten Peio Arginaren amintzatua berarekin.
2: Bi urte eta erdiko epean, bigarren liburua du odol arrastoak elur gainean. Aurreko lanaren tankera berekoa da, hau da, literatura beltza, Nafarroako trama polizialak, eta politiko ustelak eta enpresarien jokaera okerrak erdigunean kokatzen ditu lan honetan Xabi Lasa.
3: Nik egiten dudana da thriller politikoa, ez? Nafarroan kokatua, batzuek diote dela thriller forala, nire novelak normalian badituzte lerro batzuk, noski intrigazko lerro batzuk, bada trama poliziakoa, nola ez? Baina beste trama nagusitako bada trama politikoa, eta trama empresarialak eta negozioak ere hor daude, ez? Baina trama politikoa Nafarroako politika gintzan eta alderdiak eta olakoak agertzen dira, noski.
2: Herriberan kokatu zuen bere azken lana Lasak, Ura ezpaita beti gardena izenburukoa, oraingoan Erronkariko lurraldeetan garatzen da eleberria Pirinio inguru horretan, eta novela beltzaren arrakastaz ere galdetu diogu Berriozarko egileari, hauxe erantzuna Xabi Lasa.
3: Modan dago, honen arrakastak alde batetik oinarria du gizarte iluna agertzeko modu oso errealista batean egiten dutela, eta beste aldetik ba, presakako mundu honetan batzutan misterio horietan sartzea gure adimena beste bideetara lerratzea dakar, eta hori ere nik uste dut bilatzen dugula neurri batean.
2: Elkar Argitaletxeak plazaratu du odol arrastoak elur gainean eleberria eta salgai izanen da aurki zabalduko den liburu azokan Iruñean.
0: Eta albiste kontakizun hau amaitzeko, astelena pizko batean alaitzeko, eta eseren musikarekin joanen gara bukaerar arte. Izan ere, talde arabarra, asteburu honetan, Iruñan izanen da, Ciudadelan izanen da, gaur aurkeztu den En Vivo jaialdiaren baitan. Ostiral eta larun batean hainbat talde igoko dira eskenatokira, ostiralean La Moda edo Sidoni izanen dira bertan, larun batean aipaturiko eta entzuten ari garen ETSZ gain, Neil Moriler, Janus Lester edo Sune izanen dira, bada eskenatoki gainean izanen diren taldeak. Esan bezala, Ciudadelan eginen den beste jaialdi berri bat dugu, Iruña Rock izan baitugu asteburu honetan, eta aurretik ere elektronika izan genuen, hiru asteburu jarraian. Kontzertuaz eta musikaz blai, Iruñeko erdigunea baita Euskal Herri Irratiaren sintonia hori. Bihar arte entzule!

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Arratsalde on deizuela. Euskal Erakundeek Bilbo Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu diote FIFari 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako egoitza bateratua eta bi futbol zelai San Mames eta Anoeta bakoitzean bina partida jokatzekotan. Bilboko eta Donostiako udalek, aldundiek, Jaurlaritzak eta bi futbol klubek hortaz FIFari jakinarazi diote futbol txapelketaren egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela, baina ez edozein preziotan. Juan Maria Burto eta Jon Insausti alkateko hartarazi dutenez, berehala espero dugu gurekin Donostiako alkatea. Mundua bestela ordu honetan Libanora begira dago, milaka eta milaka herritar ari dira une honetan bertan Beirut hiriburutik ihesi. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bombardaketak agindu berritan. Apirilean sinatutako suetena hortaz ezerezean utzi du Israelgo armadak hegoaldeko inbasioarekin jarraitzen du. Azken mende laurdeneko azalera haundiena bereganatuz, Mikel Aiestaranek kontatu digunez.
2: Une honetan Beiruten dauden irudiak zibilen exodoaren adira, ez? Beste behin ere zibilak Beirut hegoaldetik irteten. Netanyahuk iragarri du hiriburuan Hezbollaren aurkako bombardaketak berriro hasiko dituela eta garrantzitsua da azpimarratzea Estatu Batuen baimena duela horrelako urrats bat emateko. Israelek dagoeneko zabaldu du hegoaldeko lurreko operazioa. Beaufort gaztelua esaterako okupatu dute, orain dela 26 urte okupatuta zuten gaztelu bera, eta esan behar da azken egun hauetan benetan Hezbollak behin eta berriro ari da erasoak egiten.
1: Egoneko beste lerroburuak inigual ustiza.
3: Etxean osasun gintzen dugu azken ordua. Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsioen Bankuak 500 milioi euroko mailegua sinatu berri baitute Osakidetzaren azpiegitura programaren zati handi bat finantziatzeko. 1.600 milioi euroko inbertsiotik 500 milioi finantziatzeko. Gora dezagun programaren proiektu nagusien artean ageri direla Basurtu, Galdakao, Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxuko ospitalen berritzea, Tolosako ospitale berria eraikitzea eta baita 21 osasun zentro edo ambulatorio ere. Amurrion bestalde Tubos Reunidoseko langileen ordezkariak pozik entzun ditugu gaur konkurso administratzailearekin izandako lehen bilera amaituta. Oraingoz bertan behera utziko dute lan erregulazio espedientea eta abuztura bitarte langileek soldata izango dute. Oier Bidaurrazagalab.
4: Hola, esan digu administratzaile konkursalak bertan behera gelditzen da erea, ez da aplikatuko eta fase berri batutan sartzen garela eta saiatuko garela enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
3: Gai aldatuz, Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi batek adin txikiko hainbat ikasleri ustez egindako sexu erasodo jazarpenen kasua adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain. Aiztea Otegi, Errenteriako alkateak gaur nabarmendu du udalak maiatzean izan zuela gertakarien berri eta berehala hartu zuela esku biktimekin eta gurasoekin harremanetan jarriz eta bertso eskolari esleitutako udal zerbitzua etenaz.
5: Honen guztiaren berri udalak orain izan du. Maiatzean. Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
3: Jon Maiak Ukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan berriz, 2024ko abenduan izan zuen udalak alkatearen esanetan Maiari leporatu zizkioten sexu jokabide desegokien berri eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioaz jokatu duela eta jokatuko dutela ziurtatu du Otaegik. Estatu mailako politikagintzari dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dio berritasunik ikusi Alberto Núñez Feijo, Espainiako Alderdi Popularreko presidenteak gaur egin duen eskaintza honi.
6: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Si están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata.
3: Era honetan zuzendu zaie Feijo Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Junsi bereziki gorteetarako hauteskundeak lehen bailen nahi badituzte Pedro Sánchezen aurkako zensura mozioa babestu dezatela eskatuz. Zensura mozioarik izango den ez dakigu, baina hondartza denboraldia bai, iritsi da, gaur abiatu da ofizialki denboraldia, Donostian, Zarautzen eta Bizkaia osoan. Bizkaian gainera iragarpen honekin joan den asteko beroaldia ikusita, Foru Aldundia eta udalak lanean hasi direla, datorren urteko denboraldiari begira, hasierako eta bukaerako datak malgutu ote daitezken aztertzeko Arantza Atutxa Ingurune Naturaleko diputatua.
7: Hori hausnartzeko konpromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk zerbitzua preste dukitzea.
1: Errepide sare nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan. Entzun dezagun urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
8: Datasun orduetan udaberriko kirola saiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu. Baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz

Elan, entzuten ari garen La Moda taldea ostiraleko kartelburua eta eurekin batera besteak beste izango dira Leon Benavente eta Sidoni taldeak eta larun bateko kartela osatzen dutenen artean berriz Neil Moliner, Janus Lester eta Sune eta amaiera emateko ETS-eren kontzertua Ziba de Lara joateko autobusak antolatu dituzte eta geratzen dira oraindik ere sarrera gutxi batzu.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Euskadiko erakundeek Bilbo Donostia egoitza bateratua proposatu diote FIFA-ri 2030-ko futbol txapelketari begira, San Mamesen eta Anoetan bina partida jokatzekotan. Egoitza izateko lehiari hortaz eutxi egiten diote Euskal erakundeek, baina ez edozein preziotan Bilbo eta Donostiako alkateek nabarmendu dutenez. Ibone Bengoetxea, Kirol sailburuak zerrendatu dituen baldintzen artean daude kostu ekonomiko oso altuak, bestelako kultur eta kirol ekitaldiak aldi berean egiteko debekua edo euskarak presentziarik ez edukitza. Hoiek gainditu beharreko marra gorriak lirateken erasarriegi arratsaldean.
2: Arratsaldean bai atzoia gauerdira iritsita igorri zioten FIFA-ri proposamena Eusko Jaurlaritza, Bilbo eta Donostiako udalak eta Bizkaiko eta Gipuzkoako eldundiak elkartu dira Realarekin eta Atletikekin batera eta dokumentu bakarra, aurrekontu bakarra aurkeztu diote FIFA-ri. Munduko txapelketa hartu nahi dute Bizelai, San Mames eta Anoeta izango dituen egoitza bakarrean, baina FIFA-ren eskakizunetan marragorri ugari ikusi dituzte eta ez daude prest munduko txapelketa edozein baldintzatan hartzeko. Ibone Bengoetxea sailburua.
3: Baldintzak dira alde batetik hiriaren kudeaketan eskatzen dutela beste ekimenik ez egotea, bestalde baita ere koste ekonomikoaren arabera. Orduan, bueno, pilota kanpoan dago eta jarraituko dugu noski lanean hau gauzatzeko.
2: Beste baldintza bat FIFA-ri eskatu diote bere komunikazioetan euskara ere kontuan har dezala. Orain arte isilik izan da Juan Maria Aburto Bilboko alkatea, gaur arte esan du lanean izan delako, egoitza bakarra eta ez bi izateak kalteak nabarmen murriztuko dituela defendatu du eta ez daudela preste edozein kostu ordaintzeko. Galdera egin diogu zein aurrekontu izango litzateke onargarria? Ba momentuz ezin du zehaztu.
4: Guk aurkeztu duguna, baina konfidentziatasun horrexegatik ezin dodala hori aipatu momentu honetan. Aipatuko da eta aipatuko dugu gardentasun osoz, nola ez.
2: Bai aurreratu du, turra hartzeko 12 milioi euroko inbertsioa egin zutela eta oraingoan are handiagoa jasotzen duela Euskal erakundeen proposamenak. FIFA-ren erantzuna, beranduenera abenduan iritsiko dela ere jakinarazi du Bilboko alkateak.
0: Jon Insausti da Donostiako alkatea arratsaldean.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Tira, zer hori izan zara futbol txapelketaren egoitza izateko lehia horretan jarraitu ala ez, eztabaida pizten lehen agintaria, esan zenuen argazki osatua ikusi nahi zenuela, Donostia 2030-ean munduko futbol txapelketarako partiden egoitza izan ala ez erabaki aurretik, eta udan izango zenuela argazki hori hortaz, ulertzen dugu, Euskal Herakundeek FIFA-ri proposamen hau egin diotenerako argazkia osatu duzuela? Ez diguen zuten, Insausti alkateak? Ea geroxeago konexio hori berreskuratzeko moduan garen, Euskadiko Alderdi Popularrarentzat argi dagoena da EAJ-ak atzere egin behar izan duela gizartearen presioak eraginda. Amaia Fernandez, Bizkaiko Popularren presidentea.
6: Y eso es lo que ha pasado aquí, que ha habido una importante presión social y el PNV ha tenido que regular.
0: Ordubiak eta 10 minutu dira, ez dakit Jon Insausti Donostiako alkateak entzuten digun, iragarkintza tarte txiki bat hartuko dugu, ea bitartean konexioa berreskuratzen dugun.
7: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin

0: banatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
1: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
2: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
3: Euskadi Irratia.
4: Ez gonaiko genukeen soinu kalitaterekin ziurrenik, baina telefonoz bestalde bai, Jon Insausti Donostiako alkate arratsaldean berriz.
5: Kaixo, oren bai, arratsaldean.
4: Esaten ari ginen zer horri izan zarela futbol txapelketaren egoitza izateko lehian jarraitu ala ez, ez da eztabaida pizten lehen agintaria, argazki osatu ikusi nahi zenuen, Donostia 2030ean ba munduko futbol txapelketako partien egoitza izan ala ez erabaki aurretik, eta udan izango genuela argazki hori ere santzen igun, hortaz ulertzen dugu Euskal Erakundek FIFA-ri egin diozuen proposamen horren aritik argazkia osatu ikusi duzula.
5: Bueno, osatzen ari gara, ez? Bideonetan hori da egin duguna, aztertu egin ditugu maigainan jarri dizkigun baldintzak, eta uste dut ere, ba, ausarta izateat tokatzen zitzaigula, eta kukeren muga batzuk jartzea, ez? Niretzako premisa nagusia bada, eta da, gu ez gaudela FIFA-ren zerbitzura, FIFA egon behar dula, iriaren zerbitzura. Eta horrelako ekitaldiak baldin badatu zirira da, iria hobeto usteko.
4: Zuretzat zer da onartu ezin den marragorria? Aipatu dituzue kostu ekonomiko altuak, edo Bilbon, edo Donostian egon litezke, bestelako kultur eta kirol ekintzen batera ezintasuna. Aipatu duzue baitere hizkuntzako ofizialak aintzat hartzea, edo inbertsio gehigarriak ez egitea. Zein da zuretzat Donostiaren zat marragorria?
5: Ba, niretzako lehen abizikoa da, mundialak bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Ze uste dut hori dela, hiriek daukaten altxor nagusiena eta Donostian gehien baloratzen duguna. Eguneroko bizitza, errutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen.
4: Baina horrek zer esan nahi duzera, azki egunerokoa munduko futbol txapelketa batek derrigorrean aztoratu behar du eta?
5: Edo ez. Gauzak ondo antolatzen baldin badira, ez? Baina, bueno, horrekin batera baldin badatoz, badiez, ba, garraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, ba, bueno, beste mota bateko obariak ematea, bueno, uste dut gauza horiek guztiak ere, ba, ez direla onargarriak, ez? Horrelako ekitaldi baten aurrean. Gainera, nik uste dute, Donostia dagoeneko badela mundiala. Bezantzu askotan, baina, bueno, nazioartean jendeak begiratzen gaitu. Izaeragatik, kulturagatik, gastronomiagatik, paisai urbanagatik, zergatik ez, eta nik uste bagaudela eskatzeko moduan, edo baldintza jartzeko moduan, mundiala Donostian ospatu behar baldin bada, izan dadila Donostiarrera, gure tamainara, moldatuta eta egokituta.
4: Donostia Cup, jasaldia, zuretzat beste marra horri baziren?
5: Bai, jakina, azkenean egunerokotasuna hori da, geure kultura eta identitatea hori da, gure kulturaren espresio adierazle handienak geure jaialdiak dira, baino baita kirola ere, eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostikapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak nik ez ditu zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat, bueno, beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak ez, orduan uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, aizu hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
4: Gure iruditzen da edo oraindik hotza da zure jarrera munduko futbol txapelketan Donostian egoitza izaterekin.
5: Ez, nahi dokatzen zait zorrotza izatea, baina ekitaldi honekin eta baita ere irian ematen diren gainontzekoekin. Orain, aitortuko izut, Donostian ez ditugu ekitaldiak erosten. Hori horrela da. Baten batek begiratzen bali magaitu, edo Donostiarrok barrura begiratzen bali magaitu, zorionez hemen dauzkagun ekitaldi guztiak edo gure espresio da diratzen handienak propioak ditugu. Jasaldi aipatu duzu, hori 80 urte luzeko kasi ohitura duen edo tradizio duen jaialdia da, musika 15aldiak, beste 80, Donostiako zinemaldia, Beobia maratoia, geure nortasun propioa, hori guztiak propioak ditugu. Orduan, ez du guko itura gauzak erosteko, ez? Hemen zorionez daukagun gizarteak, eragilek sortu egin ditugu gureak, eta horiek zaintzen ditugu, horiek auspotzen ditugu. Orduan, guretzako ere berria da, ez? Ekitaldi bat erostearen kontu hau. Orduan, niri dagokit, arduradun nagusi bezala kasunetan, Donostiaren alde eta Donostiaren alde begiratzea, eta dirua, uskeritan ere xautzea.
4: Argi dagoena da, ulertu dizugunagatik, fiskalidade aldetik, kenkariak eskatzen dituela FIFAk eta horretarako ez dutela prest.
5: Bueno, horrelakoak ere eskatzen dira beste gauza batzuetarako, adibidez emakumezkoan finalak eta jokatu izan direnean, munduko kopan eta bar, horrelakoak egon dira. Bueno, baino gauza bat da, egun batzuetarako zerbait eskatzea, hilabete luzetarako. Nik uste ere geure buruari galdera egin behar digula. Honek usteak zenbat kostatuko du? Zer geldituko zaigu hemen?
4: Eta zer bat kostatuko da?
5: Zer geldituko da gero?
4: Gero.
5: Bueno, kostuaren arabera azkenean, hiribakoitzak bere realitatea dauka, bere fisionomia dauka, baina ia zerbitzu estrak jartea ere egokituko zegoela. Oain, Bilboko alkateak, Aburto jaunak esan duen bezala, orain konfidentzialtasun klausula horietan gabiltza, baina, tokatzen zaigunean ere, gardentasun osoz, haizu, gizarteari Donostia horrei, erakotxi gardego. Haizu, honek, kostu hau ekarriko digu, orain, niretzako importantena da, eta FIFA-ri ere argi esan dugu, finantziazioa nondik etorriko da, ze hori oraingoz ez dago bermatuta. Eta niri dagokit, kontu publikoekin jardutea.
4: Aburto konfidentzialtasunaren aipatu du, baina aldi beren esan du, turraren inbertsioa baina handiagoa eskatuko diela Euskal Erakunde, eta hori 12 milioi euroko inbertsioaren gainetik dago. Horretarako preste egongo litzateke Donostiako alkatea?
5: Prestegongo ginateke, baldin eta diru iturriak etortzen badira, Espainiako ministeritzatik edo gainontzeko erakundetatik. Hau ez da bakarrik Donostiak egin beharreko bidaia, hemen gainontzeko eragileek ere zehozer esan behar dute, eta bere diru ekarpena ikusi beharra dago, eta gero kontuak atera beharko ditugu. Honek zerbait utziko digu, hiri hobeagoa izango gara, azpiegiturak hobetuko ditugu, kirol instalazioak akaso, gogoeta horrek guztiak, arrazi guztia osatzerakoan, neri diru iturriaren importante eruditzen zait, orduan bai, izango dugu informazioa nahikoa, aurrera batzera egiteko baino oraingoz, osatzen goaz eta gure tamainara, gure erara egokitzen.
4: Eta uste duzu, Donostiari utziko diola epe luzerako onura?
5: Bueno, hori da geure egin beharra, ez? Horrelako ekitaldiak daudenean, badaude, ez dakit, arrakasta kasuak, esan genezak, ez? Bueno, Bartzelonako olimpiada batzuk izan zituen, eta horren ondorioz, horrelako iraultza bat, eraldaketa bat eman zan, eta, esango nuke, bertako hiritarren bizikalitatea hobetu egin zala. Beste leku batzuetan, ez da horrelakoa gertatzen. Bueno, uste dut guri dagokigula zuhurtzi horrekin jokatzeaz, eta kasu horretan hori mai gainean jartea. Mundiala 2030an Donostiatik pasatzen bali bada, zer utziko du, zer utzi dezake, edo zerrez. Hori ere balantzen jarri beharko dugu, erabaki hartzeko orduan.
4: Gauza bat argitze aldera, Euskal Erakundeen eskaintza honekin, ez da, Bilbo eta Donostia egoitza bateratua. Horrek zer esan nahi du, biak izango direla egoitza, ala bietako bat bera ere ez?
5: Bueno, guk planteatu dioguna FIFA-ri da, herri bezala goazela aurrera, Bilbon bi partidu Donostian, eta fotografia oso ikusi beharko duela. Eta guk herri bezala nahi degula aurkeztu munduaren aurrean. Beraz, bai, geure asmoa hasierakoa behintzat bada.
4: Edo biak, edo bat ere.
5: Edo esterrez. Hori da prinsipioz guk mai gainean jarri duguna. Bai.
4: Eta zurekin konexio berreskuratzeko aleginean ari ginela, ez zu zuentzuteko aukerarik izan Amaia Fernandez, Bizkaiko Popularren presidente argi dauka berak, EAJ-ak atzere egin behar izan duela gizartaren presioak eraginda. Jarrera honetan.
5: Bueno, uste dut hau ez dela alderdikerien kontua, hau ez da PP, AJ, PS de Bilduren kontu bat, nire kasuan hau, Donostia eta Donostiaren kontu bezala hartzen dut, eta kontu publikoak txukun kudeatzearen esparruan sartzen dut. Eta jakina, erabaki honen hartzeko, nik informazioa behar dut. Bueno, hortik aurrera, zarata, eta ez despistatzea, tokatzen zait.
4: Noizko jakingo da azkenean, baldin eta FIFA konartzen dituen, ez da zuek jarritako marra gorri horiek, eta azkenean zenbaterainoko aukera daukate hautagaitza bateratu horrek.
5: FIFAk 2026 urteko urte bukera arteko epea jarri du, berak erabakia hartzeko, alaxe egin du, baina horrek esan nahi dugu ere hilabete horiek dauzkagula erabakitzeko, bidean jarraitu edo ospa egiteko, alde batera egiteko. Beraz, erabakia biona da. Baina nik zalantzarik ez daukat aurrera egin ala ez, Donostiak bere baldintzak jarri dituela mai gainean eta onenaren alde egingo dugula ez, aukera onenaren alde egingo dugula.
4: Bai, Jon Insausti, Donostiako alkatea eskerrik asko goiza gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
5: Bai, eskerrik asko zuei, egun hona izan. Goizak gaur.
4: Ordubiak eta 21, Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta hunditzeko. Egitasmo nagusien artean dira Tolosako erietxe berriaren eraikuntza eta erkidegoko ospitale nagusiak berritzea. Imanol Pradales lehendakaria eta Nadia Calviño Inbertsio Bankuko buruak sinatu berri dute hitzarmena Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon, sinatu berri duten akordioaren arabera, Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen zatia 250 milioikoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Hitzarmenari esker, ospitaleak, osasun zentroak, teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko dira Osakidetzako erabiltzaileen mesedetan. Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, inbertsioak osasun itunean hartutako konpromisuei erantzutea eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbide
7: Bukatzeko, gaurko alegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Eta ez hori bakarrik, prebentzioare indartzen dugu etorkizuneko komplikazioak saiestuz eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
6: Osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du era berean Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuko presidenteak. Inbertsio Bankuaren eskutik jasotako maileguari esker garatuko diren proiekturik garrantzitsuenen artean daude besteak beste Basurtu, Galdakao, Donostia, Gurutzeta eta Txagorritxuko erietxeen handitzeak, Tolosako erreferentziazko ospitale berriaren eta Durangoko bereizmen handiko zentroaren eraikuntzak eta minbiziaren tratamendu aurreraturako protonterapiaren ezarpena. Lehen mailako arretari dagokionez 21 osasun zentru berri eraikitzea eta beste 8 eraberritzea aurre ikusten da.
4: IBM-ren Donostiako ordenagailu kuantikoaren erabila handitzen joan da hilabetez hilabete eta pirilean jada ordenagailuaren erabilera almenaren 80%-ra iritsi da.
8: Datu hori nabarmendu du Javier Raizpurua, Basque Quantumeko zuzendariak Donostian nazioarteko Quantum Forumaren irekiera ekitaldian bertan izan da Imanol Pradales lehendakaria ere eta Pradalesek adierazi du ore handia dela Euskadi lehen aldiz foro honen egoitza izatea eta nabarmendu du gaurkoa beste urrats bat dela erkidegoa teknologia kuantikoan punta-puntan dauden poloen artean kokatzeko.
4: Naxista Iturriaga Goitiak.
9: Izan ere, IBM sarearen 7 hub garrantzitsuenak elkartu baitira gaur Donostian, Japonia, Estatu Batuak, Kanada eta Errumaniatik etorritako adituen aurrean, Javier Aizpurua, Basque Quantumeko zuzendari nagusiak jakinarazi du, Donostiako ordenadore kuantikoaren erabilera 180%-ra iritsi dela jada apirilean.
10: I am very, very happy to share with you, and this is the first time we give this.
9: Imanol Pradales lehendakariak berriz nabarmendu du, duela 46 urte zientzia eta berrikuntzaren alde egindako apostuaren ondorioz iritsi garela gaur egungo garapen mailara eta erantsi du kuantikak eskaintzen dituen aukerak arakatzen hasi baino ez garela egin.
11: Arlo honek ekarpen itzela egin diezaioke gure lehiakortasunari, ongizateari eta bizi kalitateari. Itxaso zabal eta sakona arakatzen ari gara, hasi besterik ez gara egin, baina garbi dugu aurrekoen uberan hartu dugula olatua.
9: Etor litezken aurrerapen hoien adibide moduan lehendakariak gogorarazi du ordenadore kuantikoa erabiliz Alzheimerrari aurre egiteko botika garatzeko proiektua dutela martxan Biobizkaiak eta Osakidetzak IBM-ren Cleveland hiriko klinikarekin batera.
4: Hegaluzaren kostera abiatu berri antxoren kanpainak aurten utzitako emaitza bikaina nabarmendu du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue arrantza sailburu ordeak. Antxoa kuota agortzear dira Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek martxetxe berria.
12: Bizkaiko golkoan antxoa asko dago eta urtengo kuotaren 180% dagoeneko harrapatu dute Baxuruako ontziak Leandro Azkue sailburu ordea.
13: Gure arrantzalek beren kuotaren 180%-ra ja da arrantzatu dute, bataz besteko presioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo 2 astetan amaituko dutela, bere kuota osoa agortuko dutela, arrantzatuko dutela, eta ja hasiko dira Galuziaren itsasontzi hauek.
12: Pare bat aste barru hortaz hegaluzetara joko du Baxurako flota osoak 28 milioi kiloko kuotarekin aurreikuspenak onak dira hegaluzearentzat aurten sailburuaren esanetan estoka ondo baitago ez da inoindik ere berdelaren kasua aurten murrizketa handia zekarren kuotak eta gainera baimendutakoaren 140% eskas besterik ez dute harrapatu litekena jo du sailburuak datorren urtean are gehiago murriztea gainera berdelaren kuota arazo nagusia bere esanetan Iparraldeko herrialdeen gehiegizko harrapaketak dira.
13: Noruega, Islandia eta Islas Feroe, bueno, kasu hontan ez diala oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urtetan nolabait ikusten ari gara, estatu hauek autoasignazio bat egiten ari dira, zientzilariak bueno, proposatzen duten etikan at.
12: Milioi erdi euroko laguntzak izango dira Baxurako arrantzalentzat berdel kanpaina sortutako galerei aurre egiten laguntzeko.
4: Xenpelar Bertxo Eskolako irakasle ohi baten aurka eta Jon Maiak Uke Dantza taldeko zuzendarien aurka publiko egin diren sexu eraso eta jazarpen kasuen inguruan Errenteriako udalak egindako kudeaketaren berri emandu Aizpea Otaegi alkateak. Biktimak erdigunean jartzeko eskari hori egindu alkateak. Bertxo Eskolaren kasuan argitu du maiatza honetan jakin zutela gertakarien berri eta azkar jokatzen saiatu direla. Maiaren kasuan berriz 2024ko abendutik biktimekin adostuta egiten ari diren prozesu itzultzeko dei egin die alde guztiei gotzalkorta.
14: Xenpelar Bertxo Eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoa daude tartean bi aspektu horiek larritasuna erasten diote gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dutela. Bertxo Eskola etenda dago eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute urekin. Salatutako bertsolaria etzen Bertxo Eskolako irakasleia da. Bertxozala elkarteak jarrera matxistak tarteko baztertua baitzuen, baina eremu informaletan bertxosaio eta barretan gaztetxoekin harremana izaten jarraitzen zuen. Erasorako edo jazarpenerako baliatuz. Adin txikiko fiskaltzak ere ikerketa ireki duela jakinarazi du Aizpea Otaegik.
15: Adin txikikoen fiskaltza dagoeneko gurekin harremanetan dagoela, pasaden ostiralean ertzainetxean bilera bat egin genuela, hemendik aurrera egin beharreko lana, alik eta ongien kudeatzeko, eta uste dut, bueno, ostiralean edukitako bilera horretan elkarlanerako marko egokia jarri genuela.
14: Kokairen inguruan Otaegik azpimarratu du bereiz egin behar direla bikasuak, 2024ko abenduan Jon Maia zuzendariak izandako jarrera matxista eta erasoen berri izan zuen Errenteriako berdintasun zinegotziak eta alkateak, eta udalak berak prozesu bat bideratu du ordutik biktimek eskatuta eta euren nahia betez gaia publiko egin gabe. Beti ere Maiak hainbat konpromiso hartu ostean tartean egindakoaz gogoetekin eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea. Aurtengo urte hasieran ordea Kukaika adierazi zien Jon Maiak dantzara itzuli nahi zuela. Ondoren Xabier Oleaga Kukaiko zuzendaritzako kidearen gutun publikoa iritsi zen, adostutako diskrezioa hautsi zuena eta gai udalatzara eraman zuten PPek eta PSek, azken honek ikerketa batzordea eskatuz eta Bertxo Eskolako auziarekin lotuz. Mezua utzi nahi izan die alkateak.
15: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
14: Maiaren biktimek orain ere ez dute auzi hau publiko egiteri nahi, Otaegik alde guztie eskatu die biktimak jar ditzatela erdigunean.
4: Tira, eta albistegi hau amaitzeko beste zapore batekin gainera Iruñeko San Fermini begira jarri behar dugu, dagoeneko hasi dira eta entzierrotarako iria prestatzen. Larun batean tombola izan zen, gaur entzierroko esiaren txanda, gutxiago falta da, hori agerikoa da. Iruñeko San Ferminetarako Andoni Amadoz, arratsaldean.
16: Arratsaldean bai, 34 egun besterik ez, hori etxe kustailaren 6an festa lehertzeko falta diren egunak eta horrek esan nahi du noski, aurretiaz lan handi egin behar dela Iruña San Ferminetarako prestatzeko, gaur koska bat egin du gora prestaketa lan guzti horrek. Vale. Esitua jartzen hasi dira zezen plazako kale joiean 33 ohol, 11 zutabe hasteko, dendena festen iruditeriaren parte bihurtu diren Aldaz Remiro zurgindegiko langileen eskutik. Inigo Aldaz.
17: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines. Al final estás en voz de todo el mundo. Pero es un trabajo, nos lo tomamos.
16: Aurten gainera, erne entzierroan parte hartzeko udaletxe plazatik sartu beharko da eta zezen plazatik ikusi nahi bada, ez du balioko kale joietik sartu eta ondarretan gelditzea. Horretarako hobe izango da gaurko izetik salgai dauden sarrerak erostea. Gutxiago falta da bai eta horren seinale aste bukaran tombola zabaldu dela eta hasi direla izan udala edo tairiko eragileak kontzertuak lotu, txandak bete eta Iruñeko txokoak zuri gorri zapandu nahian.
4: Gutxiago falta da. Arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.
2: Euskadi Irratian. eguraldia eta trafikoa.
4: Trafikotik hasita eguera zein da, Beatriz Zabaleta?
12: Arreta eskatu behar dugu, arreta eta pazientzia oraindik ere Artazako errepidean, Leioan, Getxorako bidean, autoilarak bai ditugu, trafiko istripua. Izan da errepide une batean moztu egin behar izan dute, Zabalik daia da, baina orduan pilatutako autobusiak oraindik erantxe daude, pilaketak jarraitzen du, pazientzia beraz pare horretan, Artazako errepidean.
4: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
18: Datasun orduetan udaberriko giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, baliteke Gipuzkoan kostaldetik gertu odeiak ez desagertzea, baina salbuespena izango da eta herri askotan giro eguzkitsua eta dotorea izango dugu arratsaldean. Temperaturak igotzen jarraituko du barnealdean eta bertan beroenak 26-27 gradukoak izango dira, kostaldean aldiz 22 graduren bueltan errendituko da temperatura. Bihar berriz fronteska batek motelalditxo batek harriko dugu, digo, lainotuko du eta eguneko temperatura jeitsi egingo da.
2: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Euskadiko Orkestrak egunotan amaituko ditu abonu denboraldiko kontzertuak.
1: Bai, Euskadiko Orkestrak prez du 2025-2026 abonu denboraldiko azken programa, eta guztiz errusiarrak izango dira emanaldiak. Prokofiev, kompositorearen pianorako hirugarren kontzertua eta Txaikoskiren bosgarren sinfonia eskainiko ditu orkestrak egunotan. Ostiralean Baluarten, larunbatean Bilboko Euskaldunan, eta gaur 8 eta bihar 8 Donostiako Kosal Jauregia Maite, denboraldi amaitzeko goi mailako konpositoreak publikoa beti asebeteta uzten dutenak.
0: Uste dute joateko modua izango dugula.
1: Ah, bade,
0: beraz, kontatuko dizugu. Gero arte, Manu.

0: Ekaineko lendabiziko egunak eta lendabiziko asteak letrak eta hitzak ekarriko dizkigu. Hitzak eta letrak aste osoan Bilboko eta Iruñeko liburu azoketan. Eta batean naiz bestean liburu salmentaz gain hitzaldiak eta sariak. Bilbon esate baterako urrezko luma saria jaso du gaur goizean Mariluz Estebanek. Mariluzek bi esparru handi hartzen ditu, antropologia eta feminismoa. Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle antropologian eta gainera feminismoaren erreferente handia ere bada Mariluz Esteban. Poesia eta saiakera gile Mariluz, elkarren gandik urrun diruditen bi genero, baina...
1: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun saiakeretan egiten dodana eta poesian idazten dodana, gaiak batzutan antzerakoak dira, antropologia feminista jorratzen dut nik eta hor ere dimentsio intimo eta pribatu ere jorratzen dugu.
0: Bilboko azokak ematen duen urrezko luma saria jaso du gargo ezean Mariluz Estebanek. Bilbon, liburu azokazte osoan, areatzan eta antxe bertan, ondoan, Arriagan zukian ostegunean, liburu klasikoen urteroko irakurraldia eta urten Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutua irakorreko dute ostegunean, esan bezala Arriagan zukian. 1957 urtean argiteratu zuten Leturiaren egunkari eskutua eta lendabiziko euskal novela modernoa dela esan ohi da. Berrikuntza ekarri zuelako bai forman baita gaietan ere. Ordura arte euskal liburuetan baserri giroa eta arrantza agertzen ziren eta Txillardegik hirira eraman zuen trama. Hain justu lehen sektorea indarrak altzen hasi zen garaian. Txillardegik euskal novela gintzari emandako berritualdiaren ondoren etorri ziren beste idazle batzuk, Atxaga, Saizar Vitoria, edo gaur goizean irakurraldiaren aurkezpenean izan den Joseba Sarrionandia. Sarrionandiak Txillardegiren lana testu inguru historikoan jarri du eta azaldu du ba novelak izan zuen garrantzia eta gainera Sarrionandiak euskaldunok adostasunak lortzeko historian zehar izan ditugun zailtasunak gogora ekartzeko ere baliatu du gaurko tartea entzun.
2: Etxeparek liburua argitaratu zuenetik pasatu genuen laren urte adosteko hogeita piko letra. Eta orduan nik ez dut esperantza euskaldunek politikoki adostasuna lortuko dugunek, ba, 5000 eta pikura arte.
0: Bilbo Zahar Euskaltegiak urtero antolatzen du liburu klasikoen irakurraldia, jendaurren egiten dena, eta orden esan zela Jose Luis Alvarezen Parantzaren Txillardegiren liburu aukeratu dute, ostegunean, ekainak lau izango da, irakurraldia, goizeko 8:00 hasi, eta ordu biak arte. Ostegunean, Txillardegiren irakurraldi kolektiboa, eta liburuen irakurraldi personala norberak egin dezakena, edozein momentutan egin liteke. Esate baterako gaur arratsean izango den Uxue Juarezen liburua edozein unetan irakur liteke. Etxe bat usadiken izenekoa. Uxue Juarezena gaur 8:00 arratsean izango da. Donostian gaur hasiko da futbola eta kultura lotzen dituen Corner Festivala. Gaur Ana Bosch, Emilio Domenech eta Mikel Reparaz mundialaz eta estatu batu ezariko dira eta Donald Trumpez jakina. Operara joateko Andrea Xenie ikusteko eta entzuteko beste aukera bat gaur Bilboko Euskalduna jauregian. Eta Extremadurako hiriburuan, Meridan, Max sarien banaketa izango da gaur gauean. Artestenikoen Max sarietan, etxeko konpainiei dagokienez, Anita Maravillas konpainiaren Andereño izeneko antzeslanak hiru izendapen ditu lortuak. Aurrentzat egindako antzeslana da berez, Andereño, baina kategoria nagusietan ere lortu ditu izendapenak. Esate baterako, argiztapenaren izendapena edo zuzendaritza musikala sailekoa. Fran Lasuen dago, izendatuta sari horretarako eta beste industriak zaintzen diren bezala, kultur industria zaintzeko eskaria egin du gaurko banaketaren aurrerek.
3: Adi egotea horrelako egoera eskaz bat igarri eskero neurriak hartzeko. Industrian hartzen dira neurriak errez eta asko. Kulturarekin eta artearekin gauzak apurrat zailagoak izaten dira eta sensibilitate diferenteak egoten dira.
0: Max Arietarako izendapenak lortu dituzten beste batzuk eta hor Meridan izango direnak Nafarroako Las Nenas Teatroren Torcides edo Ganso y Compañía talde bizkaitararen Welcome and Sorry ongietorri. Etxera sartzeko felpudo izeneko hietan jartzen duen bezala Welcome, guk ere idatzi dugu ongietorri. Idatzi dugu lanpasean, ala jartzen du Eloia Arriztegiak lanpasa, felpudo esateko. Lanpasean, oinateko garbitu, zapata garbitu, sartu gurekin Euskadi Irratira, gure etxera, eta arrima gaitezen leio ondora.
4: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

zinearen historiako mito haundienetako bat, haundiena ezpada. Haren irudi ikonikoa, zoru azpitik ateratzen den, eta goiti bera datorren aireak, parkatu, beti gora doan aireak, gona zuria altxatzen dioneko momentua. Irudi hori geratu da jende askoren pensamenduan, irudi erotikoa eta gainera, eta antzesten dituen personaiak txolinak eta harinak zirla. Baina Marilyn Monroe-ren biografian badira nahikoa nabarmendu ez diren uneak. Marilyn Monroe, zate baterako, aurreko mendearen erdian, zinean agintari ziren gizonen sexu gehiagikeriak salatu zituela. Gero etorri zen Me Too mugimenduaren aitzindari izan zen Monroe. Gainera borroka egin zuen soldatak duinak izan zitezen zinean eta bere ekoiztetxe propioa sortu zuen. Baina ekoiztetxe handiek mespretsuz hartu zuten Monroe-ren pausu hori. Marilyn Monroe, Hollywoodek inoiz eman duen aktore ospetsuenaren jaiotzaren mendeurrena da gaur. Oso gazterik hil zen, 36 urte besterik ez zituela, baina haren itzala 20. mende osora eta ondorenera iritsi zen eta iritsi zaigu. Marilyn Monroe gogora ekartzeko modua izan liteke film klasikoren bat berrikustea, esate baterako, Espainiako telebista publikoko bigarren kateak 1943 urteko film bat emango du gaur gauean, Niagara izenekoa.

0: Monroe, jaiozela gaur, 100 urte. Kultura eta kirola uztartzen dituen Corner jaialdia gaur hasiko da Donostian, aurten zinemagintza izango da erdigune, Sekun de la Rosa edo Pilar Castro izango dira Donostian anoetan itzaldiak emanez. Baita Carlos Boyero, zine kritikari ezaguna ere txilda lekura etorreko da. Jaialdia gaur 7:00 hasiko da, Trumpen inguruko mai inguru baten eskutik, Aimar Perez.
1: Realak antolatzen duen Corner jaialdiak futbol eta zinema munduetan ezagunak diren aktore, kirolari eta kazetariak elkartuko ditu aste osoan zehar, bihar Diaz de Futbol filmeko aktoreek itzaldia eskainiko dute anoetako auditorioan. Kirola, zinema eta kultura jaialdiaren erdigune izango badira ere, politikak ere presentzia handia izango du. Gaur, Mikel Reparaz, Emilio Domenech eta Ana Bosch, Ernest Juk kulturetxean elkartuko dira Trumpen politikek munduko pan izango duten eragina eztabaidatzeko Mikel Reparaz.
2: Momentu geopolitiko garrantzitsu baten erdian dago mundua, ez bakarrik Estatu Batuak edo Europa, mundu osoa. Trumpek hankaz gora jarri du munduko ordena eta testu inguru horren barruan, bapatean, horrelako zita bat sortzen da. Trumpen mundiala esan dugu, baina egia da, ez dela Trumpena bakarrik, Mexiko eta Kanada ere parte hartzen dutelako antolakuntzan eta bertan daudelako Estatu Batuekin batera, baina ez dago zalantzarik Trumpen politikak eta munduarekiko daukan jarrera horrek baldintzatuko duela erabat.
1: Larun batean txillida leku bizitatzeko aukera egongo da eta museoan bertan Carlos Boyero eta Josean Fernandez zineaz eta futbolaz arituko dira.

0: Zuriaren egunkari eskutua da urten Bilbo Zarra Euskaltegiak aukeratu duen novela, ostegunean Arriaga Antzokian irakurketa jarraitua egiteko. Lehendabiziko euskal novela modernotzat. Bataiatua Txillardegiren lanaren lehen hitzak Joseba Sarnandiak irakurriko ditu goizeko 8:00 aurrera. Eta ondoren, 400 lagun batuko zaizkio zita horren 19. edizioan. Hola, Atzarriola Bengoa, Bilbo.
1: Euskaltegiko ikasleak, diasporako euskal etxeetako ikasleak, kultur ordezkari eta instituzionalak parrafoz parrafo osatuko dute Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren irakurketa. Goizeko 8:00 Joseba Sarrionandiak abiatuko du zita eta Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldu zion bidea armendu du.
2: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, tarrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomiko desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal novera urbanizatu barzala, tartean Etxiardi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
1: 1957 argitaratua eta lehen pertsonan idatzia, existentzialismoaren inguruko ausnarketa egiten duen lana da, eta protagonista konplexu baten barne gatazka jorratzen ditu. Euskal literaturan mugarri izateaz gain, Txillardegiren izena nabarmentzeko arrazoi ere bada Bilbo Zarra euskaltegiarentzat bere izaera euskaldun berria, Arantza Kamarero.
3: Bilboko ingenieritza eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoago auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu, Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
1: Irakurketa jarraitua Arriagako plazan jarriko den pantaila erraldoian jarraitu al izango da, baita streamingez EITBren plataforma ezberdinetan ere.
0: Bien bitartean Bilboko eta Iruñeko liburu azokak aste osoan zabalik eta Bilboko liburu azokak urrezko numaren bidez Mariluz Esteban, antropologo feminista eta poetari, bere ibilbidea aitortu dio. Bere entxegu zein poemetan iparrorratz feministari eutsi dio Estebanek, Mariluz Estebanek, amarkadetan barrena. Iker Zabala.
4: Urrezko lumak Mariluz Estebanen 33 urtetik gorako ibilbideari egiten dio aitortza. Antropologia feministaren alorrean eginiko lana, baita poesiaren lurraldean sortutakoa. Espero ez zuen saria da, nolabait lortutakoari atzera begiratzeko bidea irekitzen duena. Eta adierazi dugu, kanpotik ematen dezakeenaren aurka, bere lanean ez direla horren urruti esartzen, saiakera eta poesia.
5: Ba, ematen du urruti daudela, nire kasuan nik ez dut ikusten oso urrun saiakeretan egiten dodana eta poesian idazten dodana, gaiak batzutan antzerakoak dira, egia da poesian hartzen diozula gaiari beste dimentsio bat, intimoagoa du, baina nik saiakeretan ere hori erabiltzen du, dimentsio intimoa eta pribatu ere jorratzen dugu, ez dut hain urrun ikusten.
4: Edo nola literaturaren generoen zelkapena horren irmoa ez izatearen defendatzaile ere bada.
5: Poesia batzutan ematen dudala literaturaren alaba txikia, guretzat ez da, baina iruditzen zait literaturan gaur egun egiten diren generoen bereizketa eta hori iraungituta dagoela, osea hori aldatu behar da, eta batzutan gara gaur egun ere zer da novela, zer da poesia, batzutan oso hurbil daude, eta bueno, nire lanean ere horrela sentitzen dute.
4: Euskal Herriko hausnarketa feministaren erreferente, feminismo eta politikaren eraldaketak bezalako liburuekin. Egungo feminismoaren pultxo hartzearen inguruan ere galdetu diogu Estebani.
5: Orokorrean feminismoan badenetarik esango nuke, indartsua dela feministok egin duguna Euskal Herrian adibidez. Egia dabe bai denborak politika arloan, ba ez daudela beti gozo. Hor eskuin muturrak eta ukan empeñoa feminismoaren kontra eta hori. Bai batzutan ematen duzu aurrera, baina beti aurrera esgoaz eta hor egon behar dugu beti. Erne, gazi gozoa esango nuke dela momentua.
4: Amaren heriotzak libreago egin ninduen edo Andre Zaharraren manifestua Mariluz Estebanen bi poema liburu Bilboko liburu asoko honetan eskuragarri direnak.

0: Atzo goizean hasi ginela dirudi, baina konturatu orduko heldu gara Euskadiko Orkestraren abono denboraldiaren amaierara. Mikel Chamizo, Mikel Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, zer modu?
0: Azkar pasatu da denboraldia, eh?
1: Bueno, azkarregi, baino badakizu beti azten da berriro.
0: Hori da, bai.
1: Irailean berri beste denboraldi berri bat hasiko da, eta bueno, ba deskantsatu behar da baita ere udaran, eta musikariek ere behar dute baita ere distentsio pizka bat, ez? Bero berriro ere ba musika ezin hobea egiteko indarrak hartu behar dituzelako.
0: Hori da, 2025, 2026 denboraldiari ja azkeneko kontzertuak besterik ez zaizkio geratzen, eta Mikel esan digu, irailetik aurrera beste denboraldi bat izango dela, 2026, 2027, eta injustu ilonen emezortzian, ekainaren emezortzian, aurkeztuko Euskadiko Orkestrak komunikabideen aurrean, ba, 2026, 2027 denboraldia. Baina izango dugu denboraldi berria hitz egiteko denborarik Mikelekin eta Euskadiko Orkestrako lagunekin. Momentuz, bukatu ditzagun aurtengo lanak, 2025-2026 denboraldia. Egun hauetan emanaldiak ditugu, begiratu ditzagun lehendabizi datak eta tokiak, Mikel?
1: Bai, izango da, bueno, ostiral honetan hasiko dira kontzertuak, Ilak Bost, Iruñako Baluarten, gero urrengo egunean, larun batean Bilboko Euskaldunan, eta astelen eta asteartean Donostiako Kursalean izango dira azken bi kontzertuak. Gazte Gasteizek joan den astean amaitu zuen bere denboraldia, beraz kontzertu hau ez da entzungo Gasteizen.
0: Vale.
1: Baina bai beste hirietan.
0: Beraz ostiralean Iruñako Baluarten, larun batean Bilboko Euskaldunan, eta datorren astelen eta asteartean, gaur 8 eta bihar 8, Donostiako Kursalen. Azken emanaldi hauek bereizgarri bat izango dute zuzendaria injustu, Mikel, nola esan behar da, Michal Nesterovic?
1: Michal Nesterovic esaten dio nik, baina bueno, ni poloniarra ez dut oso ondo menderatzen, eh?
0: Michal Nesterovic, poloniarra.
1: Michal Nesterovic, oida, bueno, Poloniako zuzendari garrantzitsuenetako bat, dudarik gabe, eta gainean, ba, bueno, Euskadiko Orkestrako ba, abonatuek ondo ezagutzen dutena, zehan bat aldiz kolaboratu du gure orkestrarekin, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta zergatik, ba, oso ondo ulertzen delako ba, orkestrarekin eta orkestrako musikariekin, eta publikoak beti hori jakin izan du estimatzen, ez? Notatzen da beti konexio hori. Beraz, berriro torriko da, kontzertuak zuzentzeko, zeren gainera, Nesterovitz bereziki txalotua da errusera repertorioa oso ondo menderatzen duelako. Aurretik euskadera egindako bizitetan, zuzendu izan du errepertorio rusiarra, eta baldi honetan berrirore egingo du, eta bereziki Txaikoskirekin duen kidetasun handia, eta Txaikoskiren bosgarren sinfonia zuzenduko du kontzertu hauetan.
0: Bueno, egunotan Euskadiko Orkestarekin pianista batera ariko da, Boris Gilburg.
1: Bai, gaur egun dagoen pianista, asko igotzen ari da pianista bezala.
0: Uh-huh.
1: 2013ko Belgiako Reina Elizabeth lehiaketa irabazi zuen, lehiaketa hau munduko garrantzitsuenetariko bat da. Pasadiren 10 urte horietan, naiz eta oraindik oso gaztea izan, ba, ja munduko orkestra garrantzitsuenekin debuta egin du, eta, bueno, dago hor jotzen lehenengo mailako musikariekin. Eta gainera bera ere, Moskun jaioa da, eta bere repertorioan Errusiako kompozitoren lanak oso nabarmenak dira baitare, eta kontzertu hauetan joko duen kontzertua, bueno, ez da errusiarra, ukraniarra da, baino kulturalki badakizu ba, kultura musikal berbera dela, ez? Eta Sergei Prokofiev hirugarren piano kontzertua joko du Gilburtek.
0: Bueno, entzun egingo dugu pitin bat Sergei Prokofiev zen pianorako hirugarren kontzertua.

0: Bueno, esan bezala laguna hoetako Euskadiko Orkestaren repertorioan Prokofiefen pianorako hirugarren kontzertua Mikel Prokofiev Errusiatik ies egin behar izan zuen iraultzaren garaian, tebilitzen munduan batera eta bestera Sergei Prokofiev, ezta?
1: Bai, bueno, ies egin itzat, beste kompozitore batzuk ies egin behar izan zuten arrazoi politikoengatik edola, eta Prokofiefen kasua izan zen gehiago, bueno, bere karrera
0: auspotzeko edo indarra emateko edo bizkabat munduan barrena ibiltzeko, ez zuen arrazoi politikoengatik aldegin.
1: Bai, egia da barra Rusia bagarai hartan, 1900 da emezortzian, ba, bueno, ba, zegoela pizkabat ez oso indartxu, ez, kulturalkiz, pasatzen ari zinen egoera atzela eta bueno, ba, erabaki zuen nazioartekotzea, ez? Eta pasatu zituen urrengo 10 edo 15 urtea gutxi gora bera, ba, mundu guztian zehar birak egiten, balde batetik bestera, bagabundu bat bezala esaten zuen, berak definitzen zuen bere burua hitz horrekin, ez? Eta egia da, ba, bueno, oso artista polemikoa izan zen, pianista bezala baita ere Prokofiev, jotzeko zuen formagatik, eta bueno, horiek izan ziren bere bizitza esperientzia, ez? Eta kontzertu hau, entzungo duguna hirugarrena hasi zuen idazten ba Errusiako erreboluzioaren aurretik, baina gero amaitu zuen 5 urte geroago balneario batean Bretainian. Orduan kontzertua badauka bi alderdi oso desberdin bezala, ez? Alde batetik da oso energikoa, pizko bat violentoa baita ere musikalki, oso modernista, eta beste aldetik da ka bere alderdi lasaia, klasikoa, argitsua, oso obra polita da niretzat, oso berezia, eta dudarik gabe, ba, Prokofiev idatzi zuen 5 kontzertuetatik, pianorako kontzertuetatik ezagunena. Eta maitatuena.
0: Jotzeko zaila, interpretatzeko zaila, Mikel?
1: Jo, super zaila.
0: Oso zaila.
1: Super zaila. Yeah. Berak, Prokofiev berak estrenatu zuen, eta gutun batean esaten zuen oso oso gaizki pasatzen ari zela, ba, berak idatzitako musika jotzeko, ez? Asko kostatzen ari zitzaiola, baina bueno, Prokofiev pianista brillantea zen, izugarriz bihurtu osoa, pianista boltsebikea ditzen zioten estatu batuetan, behida. Eta noski lortu zuela, eta kontzertua kostatu zitzaion pizka bat, urte batzuk, baina segidan hartu zuen bere lekua repertorioan, eta esan bezala, gaur egun bere kontzerturik ezagunena.
0: Ezaguna da, eta esan bezala egun hauetan, Boris Gilbur, pianista errusiarrak joko du Prokofiefen pianorako hirugarren kontzertua. Eta Mikel, kontzertuaren bigarren zatian zuzendariak Nesterovich, zuzendariak oso maitea duen Tchaikovsky.
1: Bai, oso maitea duen berak, eta nik,
0: eta mundu guztiak, ez?
1: Ze, bosgarren, Tchaikovskyren bosgarren sinfonia nori ez zaio gustatzen, ez? Bueno, 19. mendeko amaierako sinfoniari politenetako bat, oso oso originala, orkestra modu zoragarrian erabiltzen duena, ez? Eta gainera, ba, bueno, Tchaikovskyri kostatu zitzaion sinfonika hau idaztea, ze ez da sinfonia normal bat. Alde batetik dauka sinfonia baten estruktura, forma, mugimenduen banaketa eta bar, baino bestaldetik dauka noten atzean izkutatzen den programa okulto bat, literario bat, ez, narrazio bat, historio bat, eta honek ematen dio ba kutsu dramatiko oso intensoa eta oso oso gogoangarria. Eta gainera Tchaikovsky sartu zituen baitare sinfonian ba eslaviar folklore pizka bat edo baletaren musikaren erreferentzia batzuk, ez? Orduan zu zaude sinfonia hau entzuten eta zaude, ba, bueno, dena da zoragarria, ez? Entzuten duzu musika, dantzatzeko musika pizka bat, folklore eslaboa, gero bapatean superdramatikoa da, oso oso sinfonia izugarri ona da.
0: Bueno, haze bi kompozitore, egun hauetan Euskadiko Orkestaren repertorioan, Sergei Prokofiev eta Tchaikovsky, gora itzagun datak, ostiralean Iruñeko Baluarten, larun batean Bilboko Euskalduna Jauregian, eta atorren astren eta aste artean Donostiako Kursalen. Mikel Tsamizo, urrengora arte besarkada bat.
1: Mila esker beti bezala, eta urrengora arte. Agur!
0: Idan Arabako Artziniegarrira, Artziniegako musika zikloak 10 urte bete ditu aurten, eta urte urren berezi horretarako 5 kontzertu antolatu dituzte hainbat garai eta tradiziotako musikekin. Lehenengo kontzertua datorren astean izango da, ekainaren 13an Artziniegan. Maite Lustiza.
2: Programatzen duten musika mota berritzea bilatzen du urtero Mendieta Kultura Elkarteak, gaizki deitutako musika klasikoaren ohiko kanonetatik irten da, hala dio Yolanda Kinkozer zikloko zuzendari artistiko.
3: Musika klasikoa etiketa apur bat motz geratzen da guk programatzen dugunerako. oso ikuspegi gaurkotuarekin oso 21. mendekoa da gure ikuspegia.
2: Ekainaren 13an Ad Luzem kontzertuarekin abiatuko dute zikloa Arteko Santutegian eta ekainaren 20an Isabel Villanueva biola jotzaile iruindarrak joko du.
3: Nazioartean izen handia duen interpretea da eta munduko kontzertu areto nagusietako batzuetan aritu da. Biolazko errezitaldia izango da, Ritual izenekoa, oso bidaia introspektibo eta espirituala da.
2: Ondoren ahots polifonia kantoria taldearekin Asaba bikoteak oinatzak aurkeztuko du eta zikloa itxiko du Moser String Quartet taldeak uztailaren 10an. Emakume musikagileen ondarea ikusaraztea da elkartearen helburuetako bat, baita artista gazteei aukera eskaintzea ere.
3: Musika munduaren erronka batzuei aurre egiteko ere sortu zen zikloa. Hala nola talentua duten gazteei enplegu aukerak emateko, gaur egun ere gure lehentasunetako bat baita.
2: Uztailaren 10 arte 5 kontzertu denak arratsaldeko 8:00 sarrerak eta bonoak salgai daude irubebikoitza.mendietakultura.com webgunean.
0: Eta te joka duguna estena Errenteriako arte estenikoen jaialdia. Astenetan bertan, ostiraletik igandera, bitarte egingo da herriko hainbat areto eta kaleetan Errenterian estena arte estenikoen jaialdia. 18. edizioa du, ahots eta polifonia ardatz izango ditu, eta sarerak salgai dituzue estena.eus atarian, Ainhoa Agirre.
4: Emanaldiak ez ezik ahots laborategi bat ere antolatu dute estenaren 18. aldirako eta Laia Estrukek emango duen ikastaroko partaidek erakustaldi egingo dute ondoren Niesen kulturgunean. Eider Perez, estenan jaialdia.
5: Bera, aditua da ahotsaren performantzean eta ahotsaren erabilera estenikoan eta hori arakatzeko gonbita egin nahi genian hortan interesatua dago edon hori eta hain justu ere ikastaroak arrakasteok iduz bete egin da itxaron zerrendata guzti dago.
4: Ahots laborategiak ikusmina eragin duela esan genezake ba eta jendaurreko emanaldiek ere harrera ona izango dutelakoan daude antolatzaileak. Ahogozo egiteko moduko egitaragua prestatu dute horretarako.
5: Esaterako adiez, Victoria Aimeren El Temblor edo Macarena Recuerdaren pelikula bat balitz emanaldiak ikustera gonbidatzen zaituztegu guztiek. Horietaz gain, ahotsa eraman du hainbat espazioetara eta adiez, Peru Galbet eta Andrea Berboisen emanaldian dago biolin bat eta ahots bat. Eta Maria Ibarretxeren emanaldian ekainaren 6an ere hor Green Sons deitzen den emanaldi bat orkestuko du bipaserekin eta hor kantak edo ahotsa, kantatutako ahotsa estenatokira ekarriko du berde edo naturarekin zerikusia daukan estetika batekin.
4: Dantzak ere izango du lekua estenaren edizio honetan. Tartar kolektiboak Jone Amezaga eta Manu Gainek Remedios Vals aurkeztuko dute eta Nazario Diazek Amanecer Alto Cielo.
0: Bersolaritzari dagokionez, aipamentxo bat asteburuan jokatu baita Gipuzkoako herriarteko txapelaketako finala. Lehendabizikoz, Debagoiena eskualdera joan da txapela, Arrasate eta Eskoriatzako kidek osatutako Leintz taldea izan baita Garaile Gipuzkoako herriarteko txapelketan. Haian 200 lagun inguru batu ziren finalaz gozatzeko, hala ere aipatzeko da Gipuzkoako herriartekoan 5 hilabeteko bidean 57 taldek parte hartu dutela. 350 parte hartzaile guztira 56 inguru izan dira eta ikusleak berriz 2000 lagun baino gehiago Gipuzkoako herriarteko bersolaritza txapelketan. Bukatu horretik Nafarroan notizia, kontzertuak eta arte eszenikoak Nafarroa osoan zabalduko dira Kultur izeneko programaren 31. edizioari esker, ekainaren 19-tik irailaren 20 arte, antzerkia, zirkua, dantza eta musika Nafarroako txoku guztietara iritsiko dira. Itziar Lumbreras.
6: Nafarroako udako kultur ziklorik garrantzitsuena da, izan ere hiru hamarkada daramatza ikuskizunak lurralde osora zabaltzen. Aurten, Kultur 43 udalerritara iritsiko da, eta horietako batzuetan 100 biztanle baino ez dira bizi. Gehienetan, kontzertuak programatu dituzte. Lorenzo García Etxegoien, Kultur Ekintzako Zerbitzuaren zuzendaria.
7: Propuestas de melodías.
8: When Way Far, Eskozia eta Galeseko doinu tradizionalak, Vanessa Muela, crossover taldearen jazz eta musika klasikoaren nasketa, Alfredo Piedrafitaren Roca, Jesús Carbonell en flamencoa, baita Sara Sosaya eta Estela Julia ere.
9: Estela Julia.
6: Baita dantza, antzerkia eta zirkoa ere.
9: La poesía, el equilibrio, la exigencia.
8: Kabalum eta Erain konpainien poesia eta Oreka Xabier Artiedaren itzigabeko antzerkia Axuri dantza taldea, Divertimento Folk eta zirkuan Madrigo Circus Band.
9: Circus Band.
6: Gainera, uztailean eta abuztuan erakusketa berezia izango da ikusgai Bertizko Jauregian. Miriam Cameros ilustratzaileak kolorez betetako marrazki, brodatu eta eskultura txikiak sortu ditu Bertizeko flora eta faunarekin hasteko. Erakusketak irauten duen bitartean, zuzeneko marrazketa egintzak barne hartzen dituzten bisita gidatuak eta akelarre ilustratua antolatu dituzte.
0: Bakitxo kultur lehioa albistak eta berela Jos eta KK arratzaldona pasaio.
7: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon, Euskal Erakundeek FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketari begira, Bilbo eta Donostia egoitza bateratua izatea proposatu ostean, Jon Insausti Donostiako alkateak Euskadi Irratiko mikrofonoetan berretsi du leian jarraitzeko pres dagoela hiria, baina ez edozein preziotan. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, hiriaren egunerokoari, Donostiaren errutinari eustea ezinezko egiten duten baldintzarik ez dutela onartuko esan du Insausti alkateak, eta gaineratu du Donostiak badituela lehendik ere mundu mailakoak diren ekitaldi eta jarduerak kultur, kirol edo gastronomian, eta horiek kolokan jartzerik ez dutela onartuko.
12: Eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostia Kapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzea. Horren zalantzarik ez daukat. Beraz uste dut badirela mai gainean jarri beharreko premisak, ez? Orduan, uste dut guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea zifaren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
11: Donostiako udalean gobernukide bituzten sozialistek pozik hartu dute munduko txapelketako egoitza izateko hautagaitzari eusteko erabakia, erabaki koherentea. Ane Oiarbide, sozialisten bozeramailearen esanetan, Oiarbide gogorarazi du, hori bai, sozialistak izan direla Donostiaren interesen defentsa irmoa uneoro egin dutenak eta Insausti alkateak adirazi izan dituen zalantzen aurrean.
10: Madrilen bestetik bilera gaur Osasun Ministerioak medikuen sindikatuko ordezkariekin, gogoratu ekainaren 15erako dagoela deituta urrengo greba astea Hego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoan. Akordiorako itxaropen gutxirekin iritsi dira bilerara medikuak. Monika García ministroak berriz aurretik esan du bizirik dauden medikuen aldarri bakanak erkidegoen eskumena direla, pilota erkidegoen teilatuan dagoela eta agortu zaiela Osasun Ministerioaren atzean ezkutatzeko denbora. Agerian utzi duala Garziak, ministerioaren esku legokeen medikuen estatutu propioaren aldarriaren auzian ez duela men egiteko asmorik. Badagaiari lotuta, Nafarroan, gaurko bileraren ondotik bihar elkartuko dira hirugarrenez Osasun Departamentuko eta Nafarroako medikuen sindikatuko ordezkariak. Bilera horren atariko hitz egin du Fernando Domínguez kontseilariak.
13: Se siguen desarrollando en un ambiente cordial y la idea es seguir avanzando en llegar a acuerdos.
10: Gironean ari direla hizketan, asteko gehiegizko lankargari nola aurregin, auzi horri buruz, guardiak eta ordutegiak ere izango dituzte izpide urrengo bilera batzuetan. Eta Eusko Legebiltzarrean osatu berri dute hizkuntza eskakizunei lotuta enplegu publikoaren legea aldatzeko lantaldea. Bere lana izango da aurkeztuta dauden EAJ-aren eta EH Bilduren bi lege proposamenei alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketak aztertzea eta eztabaidatzea. Amaieran berriz txosten bat egin beharko dute batzordean eta osoko bilkuran onartzeko. EAJ-tik Markel Olano, EH Bildutik Josu Aztiria, PSE-tik Pau Blasi, PP-tik Santiago López eta Sumarretik Jon Hernández arituko dira lantalde horretan. Hortik kanpo berriz ari dira EAJ eta EH Bildu hitz egiten, adostasun bat aurkitzea dute helburu, baina oraingoz zail ikusten da bien arteko akordioa. Eta Madrildik iritsi den azken orduko bat bukatzeko, Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak partzialki altxatu dio sumarioa Leire Diezen auzia delakoari. Ustez PSOEren kontra zabali dauden prozedura judizialak oztopatzeko helburua lukeen sarearen inguruko ikerketari alegia. Gogoratu kausa horregatik, Ferrazen zein Santos Zerdanen Milagroko etxean izan zirela lenguastean Guardia Zibileko UKO unitateko agenteak, sumarioa partzialki altxata jakin beharreko xehetasunik bada, urrengo albiste mankizunetan azalduko dizkizuegu. Errepidetan aparteko gora berarik ez, aipatzeko bakarra orduotan ohikoa den trafiko motela Artazako errepidean, Leioatik Getxorako norantzkoan eta eguraldiari dagokionez eguzkitsu oroar, baina lainotuta ere bai, bereziki ipar ekialdean, euri konturi gabe nola nahi ere. Arratsaldean haizea iparraldetik ari da jotzen, bolada gogorrekin hegoaldean, temperatura maksimoak zertxo baitigo dire gaur, 23-29 gradu artean errendituta. Besterik ez orain goz, irurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
14: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
15: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

0: Dean, oso gaztea da, 18 urte ditu bakarrik. Beraz, etorkizunak arrakasta handiak ekar diezazkioke Zangozako patinatzaileari. Haren adinaz gain, deigarria da oso kirolari polifazetikoa dela. Patinajean ez ezik, eskubaloian eta mendiko bizikletan ere aritzen baita. Zein ote du denetan gustukoen ba, galdera hori eta beste hainbat egingo dizkiogu Kirolerriko biltokian. Emaitzen errepasoan, nabarmendu berda, Dario Gomez dela pilotako buruzburuko txapeldun berria. Atzo jokatu zen finala, Nafarro Arenan, eta Dario aixe gaiendu zitzaion Iñaki Artolari, 6:22. Historian bigarrenez, Errioxara joan da buruzburuko txapela. Waterpoloan berriz, Iruña taldeak galdu egindu Etxeideren kontrako kanporaketa, eta aukerak bakarra geratuko zaio salbazioa lortzeko. Eta txirrendularitzan, Aimar Tadeo Lakuntzarra gaiendu da Nafarroako itzulian. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau Kirolerria da, asteragoaz.
1: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
2: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
1: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
2: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
1: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Amaikako gorria, azea uzardia, bere koloren alde.
5: Jaben aseguruak eskainita, Osasunetxea.
4: Kementxu, oiuka zendiote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
0: Osasunaren demoraldi bukaera kaskarrak ondorioak ekarri ditu. Braulio Vázquez Kirol zuzendariaren esanetan, taldeak pizgarri baten beharra dauka eta katarsia eragiteko entrenatzailez aldatzea erabaki du. Alessio Lixiren aro amaitu da Iruñean eta Klub Gorritxok prestatzaile berria hautatzeko kastina abiatu du. Bada gaur Osasunetxean azken astean aipatu diren hautagaiez mintzatuko gara. Indarra hartu du Carles Martínez Nobelen aukerak, baina beste zenbait talde ere teknikari kataluniarraren atzetik dabiltza. Imanol Alguazil izan da prentxan agertu den lehen hautagaia eta Beñat San Joseren eta Jagoa Arrasate beraren izenak ere aipatu dira. Ordea, ez du ematen Osasunaren urrengo entrenatzailea Euskal Herritarra izango denik. Etorkizunari begiratu aurretik ordea, demoraldiko notak ipiniko dizkiogu Alessio Lixik gidatu duen Osasunari. Hasierako ilusioa ez ere zen geratu da eta Europako leioa zabalik egon den arren, azkenerako Osasunak gorriak eta bi ikusi behar izan ditu honenen artean. Jarraitzeko, Braulioren esanetan, ambizio baino gehiago, humiltasuna falta izan zaio taldeari, bada gure ohiko gonbidatuek euren analisi propioa egingo dute jarraian. Ane Martearena, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Einaut.
0: Oier Zumarraga, ongi etorri.
7: Aupa, arratsaldeon.
0: Beno, elkartu gara, ohiko hirukotea, eta lehenik eta behin, galdetu nahi dizuet, zuzenean, zenota jarriko zenioketen aurtengo Osasunari. Eta bueno, ez dakit, zuen erabakia baldintzatzeko edo ez, pixkat konparazio bezala, esango dizuet, zukane, iaz, Vicente Morenoren Osasunari, 7 nota jarri zeniola, 19 begiratzen aritu naiz, lehen goizean, eta oier, zuk Vicente Morenoren Osasunari, 8 nota ipini zenion. Beraz, bueno, busti zaitezte, ane, zurekin hasiko naiz, zenota jarriko zenioke Osasuna honi?
6: Horitzen ditzen ez, arti jarri nola ganden denboraldien, eta pixketoi kontuten hartute, aurtengo denboraldien 6:30 bet.
0: 6:30?
6: 6:30.
0: Beraz, bueno, nahiko gertu zentzu horretan, iazko notatik, 0,5 aldea.
6: Bai, nireti egeda defendatu izan dudala azkenan garrantzitsuena lehenbiziko mailari eustia dela.

0: Eta zatitxo batean bai bat nator, ez, Braulioekin, agian pixke aztu dugula edo balioak kendu diogula, ez, bertze de morali batez, boan lemiziko maiari eustiari, baina, bueno, gozbetek bertzea ez dukentzen, eta egia da, bueno, ba, batez ere nola ikusi kontutan hartuten nola bukatu den denborali ozeagoniko izan den, bueno, ba hori, seiterdiko errango dugu dela.
1: Oier, zuk zer diozu?
2: Ba, niretzate osasunaren denboaldi hau ez da bosteko ere iristen. Nik lauko bat jarriko nioke, naiz eta, bueno, elburu printzipala bete bai, baina urtez urte ja da nik uste errepikatzen de ari garen zerbait da, osasunari, bueno, zerbait gehiago exigitzen hasi behar zaiola, ez da aurrera poso hori iritsi, uste dute, bueno, ia estankatutagoen proiektua dela, entrenatzaileak ez du lagundu, taldearen planifikazioa ez da ona izan, eta taldeak, eta jokalarien aurrera pausorik ere, ez da egon, beraz, nik uste involuzio urte bat izan dela alde horretatik, eta nik ikusita osasunaren taldea zein den, eta osasunaren bueno, urtasiako proiektua zein den, nire etzaiti irtetzen urte hau gainditzea.
1: Gainditu ere ez, beraz, Lixiren osasunari, iaz oier, bueno, zortziko nota hori da, ipini zenion joan zen denboraldiko osasunari, nik ere zurekin batekin nuen, nik ere zortziko nota jarri nion Vicente Morenoren taldeari, eta aurtenik bosteko emango nioke, doi bostekoa, azken batean, bueno, nik pentsatzen dut, osasunaren, bueno, iraganari begiratuta, eta osasuna, bueno, ze klub den kontuan izanik, salbazioa gutxieneko helburua dela, eta, bueno, gutxienez helburu hori betezkero, ba, ez duela merezio osasunak errekuperaketara joatea. Hala ere, claro, ikusita, ba, demoraldiaren fase baten agian oso ongi bat ere jartzekiokela osasunari, eta gero, ba, demoraldi bukaeran azkeneko bost jardunaldietan garbi dago, osasunak zero bat merezi du. Beraz, bueno, nola baiteko bataz besteko bat eginez, bostekoa jarriko nioke, baina, bueno, ba, iazko notetatik, beraz, osasuna egeda salkapenen ere, postu okerrago lortu duela, eta puntu aldetik iazko demoraldien 42 puntu izan ziren, eta demoraldi honetan 10 gutxiago izan dira, 42. Hor beno, pena Lixiren aroa nola bukatu denan ez, joan zen urtean, orain dela urte bete Lixi izendatu zutenean, ilusia zen nagusi. Eta esango nuke, orain aipatzen diren entrenatzaileetako bakar batek ere ez duela sortzen agian iaz Alessio Lixik piztu zuen ilusio hori. Azkenean, bueno, nahiko motz gelditu da osasun hau, eta kontua da askoz ere gehiago espero genuela.
0: Bai, egia da, espektatiba oso altuak jarri zirela, ez, nola baitere, bueno, zentzu horretan, arrera aize goxoagoa izan zuen Lixik, ba, Vicente Morenak baino, hortaz nik uste dut ere bai, ba, denboraldi hola bukatu izanak gehiago pixatu duela, beregan zerbait gehiago espero zen. Egia da, bueno, ba, Miranda zen izugarrizko denboraldi egin zuela, baina sentsazioa izan da, bueno, ba, kosta egin zaiola bai ulertzea zer den osasuna, eta uste dut ere bai taldean behintzat bere identitatea ematea, ez, nola baitere, urta hasieran ematen zuela, bueno, gauza nola baitere martxan jarri zela, eta taldeak bat egiten zuela, eta puntuazioa alde, eta maiz taldetik ere, bueno, taldea gorantzkoa zioela, bueno, ba, denboraldi amaiera nola baitere taldea intentsitate eta identitate gabe iritsi de, eta gero nik ustuz, ba, katxa hundia egin dela bai kudeatzerako orduan, egia da, bueno, ba, jokalari batzu jarripen eman martzaiola, baina nik uste dut animikoki edo behintzat kudeaketa aldetik ez dela ongi modlatu, ez, argi dago beti batu dira garrantzitsuago, baina uste dut aurkiko jendea nola baitere deskonektatzea lortu duela, ez, ez zuten bat ere kontatzen bai, zenbait jokalariekin, eta gero ba, bukaeran behar izan denean beste jokalari batzuk ateratzea, ba, lesioak zirela eta, bueno, ba, gian zama gehiagi izen, ez, jokalari horientzat, eta gero bertzalde uste dut, nik faltan botaia izan dutela dela bere hurbiltasuna, ez, bai, uste dut, jendeakin ez dela ulertu eta honitzetan medioekin ere ez, askotan, ba, galetzen zitzaion gauzek eta berak inkostintenki dena eraso gisa jasotzen zuen, eta oso, bueno, hotza edo zurruna edo bortitzatzen bere erantzunetan, eta nik ere agen faltan botatzen dutena da hori, entrenatzaile hurbilagoko bat, gertuagoko bat, eta benetan lortu dezakena, ba, konexio horri berriz zalegoaki.
1: Eta hori esan ikane, Alessio Lixiri zen, eta ipiniko zenioke osasunaren entrenatzaile bezala?
0: Ba, sei bat, ongi. Jarri barriak.
1: Ara. Oier, zuk ziur zorrotzago jokatuko duzu.
2: Bai, azkenean esan dugu, ez dela asko, bueno, azkenean azte hauetan dena leporatu diote Alexio Lixiri, eta ez dut uste inolaz ere bera denik errudune nagusia badauka bere, bueno, ardura kuota bat, baina haue, bueno, Osasuna hiru ardatzen baitan erekitzen da, taldea, zuzendaritza eta staff teknikoa, eta kaso hauetan iruren ardura dela esango nuke. Alexio Lixi bai, uste dute, bueno, emaitzak argi dago ez direla ona izan, baina uste dute proiektu baten bueno, amaiera izan litekeela eta ez dela bera bakarrik erruduna. Alexio Lixi bai, emaitza txarrak izan dira, taldearen azken dinamika hori bueno, katastrofikoa izan da, eta entrenatzaileak ez du egoera zuzentzea lortu, eta leporatuko nizkiek ere bai, bueno, jokalari individual batzuen kasua, esate baterako Raul García de Aro, bueno, talde dinamikan esartzea, Asier Osanbela, uste dut protagonismo oso murritza izan duela, segurazki Moi Gomezek ere bai, demoraldiaren tarte askotan, Raul Moroke argian ere bai, baina beste alde bat ere badago, ez? Eta esango nuke, bueno, taldea eta jokalariaren, eta barbarkatu, Lixi eta taldearen artean, bueno, ez delako feelingik egon, horre esango nuke taldean, bueno, azken jardunalditan zerbait puskatu dela, eta ez dela, bueno, erabateko, ba, esaten dena, konfiantza izan, baina esango nuke, klubetik ere etzaiola mezu argirik transmititu, eta ez aztu, Osasunak edatorren denboraldi honekin, lau urtetan, lau entrenatzaile izango ditu, beraz, eta profil oso ezberdinetakoa, gau da, Jago Arrasate, Vicente Moreno, eta Alexio Lixi, eta batek ere ez du guztiz funtzionatu Iruñan, azken hiru urte reparatu ze soilik kontutan hartuta, Jagoaren azken urtearen eko eskasa izan zela. Beraz, aurrera pausorik ere ez dago, ez palima dago, gora begiratzen ere hasi beharko gara, eta nik uste hori dela galdera, ez? Benetako arazoa Lixi izan da, egitura arazo bat da, esan dugun bezala, ze Braulio Vázquezek, bueno, esaten du urte, bueno, Osasunaren helburua lemaia mantentzea izan behar dela, baina azkenengo hiru entrenatzaileek helburu hori lortu dute eta kargua betuak izan dira. Beraz, zer nahi du Osasunak, zein helburu du, horretarako ze baliabide izan ditzazke, ze mezu bidali eta zein ez, bueno, hor inkognita handiak daudela esango nuke.
1: Alexio Lixiri zenota jarriko zeinuak ez duk, oier?
2: Bosteko bat nik.
1: Bosta. Bueno, beraz, taldea ez duzu gainditu, baina entrenatzailea bai. Gero Braulio Vázquezen inguruan, beno, hau txakarrotu dituzta, joan zen astean egin zuen prentsa agerraldiak, nola baitere, beno, arrazoiak eman zituen, zegatik, bueno, erabaki duten Alexio Lixirekin ez jarraitzea, eta baitere demoraldiaren balorazio orokor bat egin zuen. Sarreran esan dugu, Braulio Vázquezek esan zuen, taldeari etzaio ambizioa falta izan, taldeari humiltasuna falta izan zaion, beste lerroburuetako bat izan zen, ba, Braulioren ustez, Europak antxietatea sortu ziola taldeari, era berean Osasunak errespetua galdo mendio lehen mailari, taldea ez dagoela lehen mailan egonkortutan, naiz eta 8. denboraldia hasiko duen jarraian onenen artean, eta beno, behin eta berriro errepikatu zuen, taldeak Osasunak Leganeseko arima berreskuratu beharra daukala, lehen mailan lortzen duen puntu bakoitzari balio emanaz. Oier, ze iruditu zitzaizun zuri Braulio Vázquezen agerraldia?
2: Ba, askotan badakigu Braulio Vázquez eta autokritika ez dijoa zela batera, ez? Eta kasu honetan, bueno, beste adibide bat ikusi genuen, esan zuen, ez? Humiltasuna galdu dugula, kategoriari errespetua galdu dugula, eta, bueno, estimulu berriak behar dituela, baina hori esaten duguna, helburua lehen maila baldima, zergatik hainbeste aldaketa aulkian, helburuak betetzen direna, eta gero askotan Ernesto Valverderen adibidea erabiltzen du, eta zergatik berantz begiratu, zergatik Atletiken kasua atera, zergatik ez dugu hitz egiten Raioz, Zeltaz, kasu honetan Getafez, azkenean oso barneratu da bizirik irauteko mentalidade hori, eta horrek nik uste dut menzuak erabat desberdina izan behar duela, talde honek humiltasuna ez, ambizioa behar duela, benetan bere aukeretan sinistea, beraz nik uste mezua, bueno, ez dela bat ere zentzuna izan, ze, bueno, Osasunak kontrako behar duela, estimuluak eta gora begiratzea, bera begiratzea baino, eta esaten du, ez, Europa izpide gehiagi izan dela azkenengo astetan, baina ez dakit, azalpen asko ez zuten, niretzat zentzu ondirik izan, katarsi hori azaleratu du, eta ez tabaidaren muina hori da, azkenean, ze puntutar arte du zilegitasuna Osasunako zuzendaritzako kide batek bere zalei gauza bat edo bestea leporatzeko edo esateko Osasuna hau da edo ez da hau. Azkenean Osasuna, bueno, bakoitzak modu batean bizi du, baina garbi dagoena da Osasunak behar duena da bere aukeretan sinistea eta ez denbora guztian beraka begira egotea, eta noski jartzen ditu berari interesatzen zaizkion betiko adibideak, baina esaten dudana, zergatik ez dugu Rayo Vallecanoren eredura jotzen, Celtaren eredura jotzen, gero, bueno, niretzat aztegira bialtzen ari den mezu hori ez da batere aproposaz, bueno, argi uzten du soilik Argibi eta Osanbelak dutela Alemanian jarritzeko proiektzio hori, ze mezu bialtzen ari gara gainotzeko jokalarien gana, gero normalena da, bueno, aztegian ez jarraitzea, eta nik uste dut, Braulioren enegarren adibidea izan zen, baina bueno, bere betiko diskurtso hau da zuen.
1: Eta, bueno, jokalariei begirare jarriko gara, beraien jardun individuala aztertuz, eta zentzu horretan hane, bueno, eskatuko dizut, zuretzat gorritxorik onenak izan diren hiru jokalariak aipatzea beti gora, esan nahi dut, denik hirugarren postua, bigarren postua eta lehen postua. Zuretzako gorritxorik onenen podiumean zeintzuk leudeke demoraldi honetan?
0: Vale, nik hirugarren posizioan jarri behar dut Katena. Demoraldi txukune egin dola orokorrean, uste dute aurrera pauso ikaragarri egin duela etorri zenetik defentsalerroan uste dute aginte maki hartu duela, eta gero horrez gain uste dut gol andana bat ere sartu dituela, que Budimir eta Raul García de Arokenuta ia bere izan da erreferente, horrera intzineko alean, beraz, nik Katena jarriko nuke hirugarren posizioan. Bigarrenean jarri behar dut Jon Moncayola, egia da denboraldi amaiera justu xamarrago edo iritsi dela, baina nire ustez, bueno, Jonek taldeari eskaintzen diona da ikaragarri, zentzu gutxietan, gainera, bueno, bakigu oso polifazetikoa dela, kamaleonikoa, denboraldi asmentan ere hainbat utxune bete zituen lesioak zirela eta egun hobea edo txarra guztan daiteka, baina uste dute asko eskaintzen diola taldeari, eta bon, etxeko bat ere jarri nahi nuen. Eta gero, lehenbizikoan...
1: MVP-a?
0: Víctor Muñoz, eta horrek suposatzen du, nire top irutik Budimir kentzea, baina, bueno, Budimir ez, guztian titular guztiak eramaten ditu, ze beti bera dago lasartzen duena, beraz, bon, kasu honetan, erabaki dut top irutik kentzea, eta nik uste dut, aurtengoa argi eta garbi, Víctor Muñoz, badakigulako ze kalitateko jokalari puzkeren, eta gero horrez gain, uste dutelako, oso ondo ulertu dela zer den Osasuna, aitekin konektatu badu armaiak berarekin izan da, ez transmititzen duen, eta hoi, bai jokalari kalitatea handikoa delako, baina baitzen ikuste pertsona bezala ere erakutsi duen, bueno, balore gutxien gatik.
1: Ba, nire podiumean, zurekin bat egingo dute, Ane, bakarrik lehenengo postuan, Víctor Muñoz, nik uste dut, bueno, garbi dagoela bere izan dela gorritxorik onena, hirugarren postuan niretzat, Raul García de Aro, ze, zeinen gutxi jokatu den kontuan izanik ala ere zazpi gol eta asistentzia bat, goraipatzeko benetan Raul García de Aroren jarduna, ordezko bezala, bigarren postan, ante Budimir, 17 gol sartu ditu, podiumean bai ala bai sartu beharra dago, eta gero, bueno, Osasunaren izarra de moral honetan, Víctor Muñoz. Oier, zuk zenolako podiuma zerrendetuko zeniguke?
2: Banik bat egiten dute anerekin, top iruan Moncayola jarriko nuke, uste dute, bueno, ez dela denboraldi erreza izan berarentzat eta bueno, entratzaileak eskatu dion tokian nahiko ondo errenditu duela, maila fisiko oso sonean eta pixkanaka, bueno, badijo auztartuz eskarmentua, baina gazetasunaren freskotasuna eta pixkanaka personalidade hori, baita, bueno, top bian Budimir sartuko nuke, 17 gole egin ditu, ez du talde aurkezpenik behar eta uste dut Osasunaren momentua ona zenean Budimirren golei eskerre iritsi zela eta Osasunako jokalari onena esango nuke Víctor Muñoz izan dela, ez? Nik uste taldeko izar nagusia Moncailarekin esan bezala toki ezberdinetan errendimendu ona emandu, ze fitxak eta puxka etorri zen prezioaren gati nolako errendimendua emanduen, eta uste dut Victor Muñozek bai erakutsi duela ambizio, bai erakutsi duela gozea goraka sailkatzen joateko, beste jokalariek ez dira kutsatu, baina alde horretatik bere gaztetasuna, bere gozea, eta horrek, bueno, zaharrekin bat egindu lehen munetik, eta uste dute binomio horrek oso ongi futzeratu duela, golak, asistentziak, esfortzua, maila defentsiboan, presioan, den denetarik, eta nik podimuen koska gorenean, ba, Victor Muñoz. Mm.
1: Eta orain, bueno, dida batean baitere eskatuko dizuet beste topiro bat egiteko, azkar balima da hobez, bueno, beste gauza batzuk ere baditugu aztertzeko. Topirua, bueno, mailarik eskasena eman dutenen jokalariekin. Ane, bueno, nahi baduzen ibustiko nez lehenik eta bain. Neretzako hirugarren postuan Aimar Oroz legoke, kaso honetan Aimarra aipatuko nuke eman dezakenaren eta eman duenaren artean dagoen aldearengatik, bigarren postuan neretzako Raul Moro, zeinen kontraste handia egon den Victor Muñoz bezalako fitxaketa baten eta Raul Mororen artean, naiz eta Raul Moro, bueno, ba, demoraldi erdiz egon den Osasunan eta arazo fisikoak ere izan dituen eta neretzako ba podiumaren goikaldean txarrerako kasu honetan neretzako Lucas Torro. Ane, zuretzako?
0: Vale, ba, nik errango nuke, bat nator zurekin, Raul Mororekin, uste dute asko espero zela eta gehiago eman dezakela. Gero bigarrenean errango nuke Sergio Herrera. Nik uste denboraldi honetan askotan nik uste gehiago kendu dela eman duela baino, eta lehenbizikoan nik errango nuke, naiz eta ez duen bukatu denboraldia, Geraldo Becker.
1: Mhm. Oier, zuk, Geraldoren egia da trampa dela, ze bai, Geraldo sartzen badugu zakuan, nik uste dut lehenengo postuan bera dagoela. Geraldo zakutik entzen bali badugu, zuretzako top iru hori nola osatuko litzateke?
2: Ba, top iruan Lucas Torro jarriko nuke, erabateko involuzioan jarraitzen duen jokalaria eta gehien bat, gainontzeko jokalarien dinamiketan duen eragina denegatiboa batik, top bian Aimar Orozegatik, urte oso irregularra izan delako, eta top batean ba nik Sergio Herrera hautatuko dut, azkenean kapitain bezala oso hotz utzi nauelako, eta bai diskurtso aldetik, eta bai zelaien akutsin duen rendimenduarekin, ba, gainbera joan delako.
1: Eta bueno, emakumen osasunari ere begiratu beharko diogu noski, demoraldia da gizonezkoek baino lehenago bukatu zutela, eta bueno, bai, playoffak jokatu zituzten, irtera garrantzitsuak izan ostean, baina oro har, ba, oso irudi irregularra eman dute, jaitsieraren nahiko hurbil izan dute demoraldiko hainbat tartetan, eta bukaeran 3 puntu eskasera gelditu zitzaien, eta bukaeran gainera oso bolada txarra izan zuen Josu Dominguezen taldeak. Hori horrelane, ze nota eman dakioke emakumen osasunari?
0: Ba, nik betxez 7 bat. Azkenean, bueno, egia da denboraldi irregularra izan zutela, baina behintzat azken momentu artez, aukera horiek izan zituzten, playoffean saikatu ziren, eta, bueno, esperantza hori egontzen azkeneko momentu artez. Horren, egia da oso gaizke bituratuta gaudetela, egia da denboraldiro, ba, denboraldi oso borobila egiten dutela, ez, eta beti azkeneko momentu arte burruka hortan ibiltzen direla, ba, fisiko mailari igotzeko, aurtengoa ez tala izan, baina, bueno, nik 7 bat jarriko diet.
1: Eta oier, zuk zer diozu?
2: Ba nik, ba, lauko bat ere jarri beharko diez, ere, bueno, pixkate irreala izan da urten playoffetara sailkatzea dauden filial kopuruagatik, eta horrekin gelditzen, ba, bueno, pixkat trampatia izan liteke sailkapenaren egoera bera, uste dut talde, bueno, oso irregularra izan dela, azken urteetako mailarekin alderatuz oso pobrea, eta orain azken orduko albistea ere da Maigardek, bueno, dimisio aurkeztu duela emakumezko osasunaren kirol zuzendaritzan, uste dute, bueno, aldaketa estruktural batzuk klubak egin nahi dituela klubak, eta aldaketa horiekin ados ez omen dago, hala aurkeztu du dimisioa. Horrek nik uste zuzenean duela eragina aurten osasuna, bueno, pixkat berago zailkatu denez ez ditu horren besteko baliabide ekonomiko izango, eta horrek, bueno, eragin zuzena izan lezake adibidez emakumezko osasunan, beraz urte oso irregularra, proiektuak uste dute aldaketa behar duela, eta esango nuke lauko bat.
1: Iaz aurreko udan erabat itxuraldatu zen emakumen osasuna, eta bueno, ba, zuzendaritza mailan gertatzen ari diren aldaketek ere, ba, berriz ere iraultza eragin dezakete, ea Josu Dominguezek entrenatzaile bezala jarraitzen duen. Eta beno, entrenatzaile bila ari dena gizonezkoen osasuna da, aurrera begira, beno, aipatu dira izen batzuk, ane, agian indar gehienarekin Carles Martínez Nobel kataluniarra, ze sentsazio daukazu, zure ustez, lehenik eta ben, nolakoa izen barku luke osasunako entrenatzaileak, eta horrez gain, ze sentsazio sortu dizute agertu diren izenek?
0: Ba, sentsazio aldetik, neri pertsonalki ilusia sortu ez data ininork, egia erran. Teknika dagokionez, gehiago utziko jot, Oierri, edo taktikari, Oierri hitz egiten, ni baino gehiago kontrarutzen dela, ni bakarrik eskatzen dutena da, favorez entrenatzaile, urbilago bat. Aipatu duten bezala aiztien, ez dakit. Gehiago konektatzen duena, bai prentzarekin, bai zaleoakin, faltan bota izan dut, bai Vicente Morenorekin, ez? Agian oso politikoki zuzena zen, eta etzen iritsi inoren gara, eta lixi aliz, ba, agian zakite bortitzegia edo, otzegia, derola erantzun, desatxe ginek egiten zuen, eta azkenean, bueno, beraien diskurtsoak ez dire iritsi zaleoaren gana, eta uste dut, Diagobak lortu zuen da, konexio hori oso denboraldi gutxitan nola baitere ba, erori egin dela, eta nik hori eskatzen duten bakarra, ez? Pixket berrez kuratzea konexio hori, zegia oso triste izan zen nola denboraldi unen agurrea zagarren.
1: Oier, zuk nola ikusten duzu, entrenatzaile berriaren bilaketa hori?
2: Bal, jakin beharko du talde, zuzenaritza taldeak, lehenik eta bain, zein izan den eta zein izangoen eta zenbaterako ere bai, ez? Proiektua hitz egiten ari behar proiektua hitz egin behar badugu, ba uste dut jakin beharra dagoela taldea gaztetu egin behar dela, lider goberriak sortu behar dela, uste dut ez ziklo aldaketa baten atarian gaudelako, beraz, kontratuaren luzapena ere horren arabera izan beharkoa, eredu futbolistikoa ere esango nuke pixkate definitu beharko dela, aztegiari protagonismo emango dion entrenatzaile bat behar duela. Eta alde horretatik, ba, esango nuke, bueno, entrenatzailean bilaketa hortik joan beharko da, ez? Profila esango nuke gakoa dela, eta informazioan arabera, ez? Braulioa aste honetan hasiko da pixkanaka entrenatzaile berriekin biltzen, Carles Martínez da aipatzen dene izenetako bat, Toulousen entrenatzen ari da, eta esango nuke, bueno, papelona egiten ari dela, oraindik, bueno, hemen ez dauka eskarmenturik, baina galdera hori da, ez? Ze perfiletako entrenatzailea eta zenbaterako, ez? Ez da taktika kontua bakarrik, baizik eta, bueno, aldagela berreraiki behar bada bai edo ez, eta esango nuke, ba, aurten abisu oso potentea izan dela, beraz, arazo desiente egituen taldea dela Osasuna, esan dugu, taldearen tentsio lehiakorra desagertu eginda, jokalari asko deskonektatu eginda, mezuan, bueno, igadura bat egonda, horregatik, entrenatzaile berriari eskatuko nioke, nortasun sendoa, erabakiak hartzeko almena, oza, aldagela barruan autoridadea erakutsi behar du, lixi baino gehiago, presio egoerak kudeatzeko gaitasuna ere bai, eta gero, ba, jokalari exigentzia igortzeko gaitasun hori, ez? Eta beraz, ba, lixiren ikasgai horieke baliatu eta profil horretan asmatzen saiatu beharko da.
1: Eta behin entrenatzailea norri izango den jakinda, hor hasiko da Braulio Vázquez, ba, jokalariak bueno, ba, fitxatzen, saltzen ikusi beharko da, taldearen osaketa nolakoa den, naiz eta ba, gorritxoen kirol zuzendariak aurreratu, iraultzarik ez dela izango, aurtengo udan, ba, beno, taldearen osaketaz eta beno, agian entrenatzaile berriaz ere bai, datorren astelenean mintzatuko gara. Bikote, eskerrik asko.
0: Zuri, aio.
2: Zuri, eniau, tabur, atren este arte.
3: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik, Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak, zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala.
4: Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu beo planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
8: Ezin dut, ueuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai, ze ona.
8: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
7: Zeitzura ona, non dago informazioa?
8: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. Ueuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
10: Oui.
9: Oui? Ça ne vous dérange pas?
10: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Gaur patinen gainean etorri gara biltokira, jarraian Uxue Sola patinatzailearekin hitz egingo baitugu. Eskubaloia eta mendiko bizikleta ere ederki ezagutzen ditu Solak, baina emaitzarik nabarmenenak abiedura patinajean ari da lortzen. Adibidez, dola astebete eskas hiru domina kolkoratu zituen Amaiako instalazioetan lehiatu zen Espainiako pista txapelketan. Maia kontinentalean ere badaki zer den podiumera igotzea eta honena ziurrenik etortzeko dauka oraindik. Izan ere, Zangozako patinatzaileak 18 urte besterik ez ditu. Hasieran bere jaioterrian jantzi zituen patinak, baina azken urteetan Iruñeko Donibane Kirol elkartean diardu, bada segidan azken urteetako azkundeaz eta etorkizunera begira dituen ametxez galdetuko diogu Uxue Solari. Uxue, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Beno, hiru domina berriki Espainiako pista txapelketan. Usta polita da, pozik gelditu zinen lortutako emaitzekin?
1: Bai, gainera, nik fondo egiten nuen eta abiadura pasan nintzen, bakarrik hilabete batean, eta emaitzak lortu dituen.
0: Beraz, oso ondo egokitu zara, hori pistako txapelketan izan zen, urte hasieran indoor txapelketa ere izan zen, eta beno, hor ere gauzak ondo atera zitzaizkizun, ez da?
1: Bai, hor, hiru medaila ere eraman nituen, eta oso ongi.
0: Pistako txapelketa eta indoor txapelketaren artean ezberdintasuna zein da?
1: Ba, indoor askoz txikiago da. Pista ditu 200 metro, eta indoor pues, da eskubaloiko kantza bat den tamaina, eta hor, pues, desberdina da, jendea ez du praktikatzen asko, orduan ere nivela ez da hain altua pista bezala.
0: Eta hor kontua da, bueno, txapelketaz txapelketa, domina ugari ari zarela lortzen, ez dakit, etxean ia tokiri gabe arituko zara galditzen, ala?
1: Bai, mira, maia, dago...
0: Non sartu ez dakiela, ez da? Haimeste domina.
1: Bai.
0: Bueno, zuretzako, azken urtea izango da, oker ez banaiz, junior mailan, senior mailara igo aurretik. Beraz, zentzu horretan, pentsatzen dut, urte honi baita ere zukua aterako nahiko diozula, ez da?
1: Bai. Lortu du ja meta bat, zela jatea eurokeroa. Zer, beste, azte pasatan, atera zen lista, eta... nire izena agertzen da. Orduan urrian jaten naiz Italiara. Eta ber zer modu.
0: Dagoeneko bi aldiz izan zara, ezta, Europako txapelketetan, eta orain arte gauzak ondo atera zaizkizu, hau da, kontinente mailan ere zure mailari zara erakusten.
1: Bai, joan nintzen 2024an, bigarrena gelditu nintzela, eta gainera egin genuen Espainiako hiruak podium. Eta urte pasatan ere bigarrena gelditu nintzen, baina relebotan.
0: Beraz, zilarrezko bi domina, ea aurten gutxienez, ez da, beste zilar bat ekartzen duzun, eta aldera, zagite, aukera realista bezala ikusiko zenuke, urrezko domina bat lortzea aurtengo Europako txapelketan?
1: Izka zaila.
0: Eta
1: dago Italiako neska bat oso ona dela.
0: Gainera etxean
1: egiteko da. Ari da egiten. Bai.
0: Zure kirol ibilbidea errepasatu zuxue, bueno, zu oso umetatik zara kirolari, ez da? Eta gainera, kirolari aldean iztuna, ze ez zara konformatzen kirol bakar batekin?
1: Osea, lehen egiten nuen eskubaloia, taekwondo eta gizaketa.
0: Bai.
1: Gero utzi nuen taekwondo, hori 8 urtez eta bero. Eta apuntatu nintzen txerrendulara, mendiko txerrendulara, eta orain egiten dut eskubaloia, txerrendula eta ibizetaketa, baina txerrendula pizat apartatu da daukat, ze larun batak ditu denak betetak ibizetaketarekin, eta eskubaloia daukat pizkat errezago jokatuko.
0: Eta gorputza, ez zaizu nekatzen, hainbeste kirol eginez?
1: Bai, baina ja akostumoratu da ja.
0: Gorputza ohituta beraz. Eta onurarik ekartzen dizu hainbeste kirol uztartzeak, orokorren esan nahi dut, eta gero baita ere kirol batetik bestera. Hau da, eskubaloian aritzeak onuraren bat ekartzen dizu, adibidez, patinajean, edo alderantziz?
1: Ez, eskubaloia ez. baina txirrindula bai.
0: Bizikletak irristaketan, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Kardiobaskularki, ez da, pixka bat ba, hor fondoa eta jorratzeko, auspoa eta jorratzeko, eta, bueno, fisikoki garatzeko, ez da, resistentzia aldetik agian.
1: Hori da, bai.
0: Eta gero kalterik, badauka, hainbeste kirole egiteak, nekea zarago esan nahi dut.
1: Bai, toa, eta ere, ze, azkenean irristaketarako, adibidez, pues ez dut ematen, eman behar den denbora, ze galtzen dut, pues, beste kirol bat egiten, baina, bueno.
0: Claro. Eta bueno, eta esan dugu, ze maitzari zaren lortzen, eta etzaude bakarrik, arreta osoa, patinajean ipinita, beraz, kapentsa zer egin zenezaken bakarrik, buru belarri arituko bazina, patinatzaile bezala. Kirol bat hautatu beharko bazenu, gaur egun egiten dituzun hiru kiroletatik, Uxue, zein hautatuko zenuke?
1: Ba, azken irristaketa, baina nivel honetan nagoelako orduan, pues, mantendu jarraituko nuke. Saiatu.
0: Eta zuk nola ezagutu zenuen? Patinajea, abiadura patinajea eta hasieratik erakarri zintuen, hasieratik sentitu zinen eroso patinak jantzita.
1: Bai, osea ni txikian nintzenean herrian ikusten nituen jendea patinatzen eta nire amari esan nion, ba nahi nuela patinatu eta apuntatu zitzaidan. Eta pues zazpi urterekin hasi nintzen eta pues orain jarraitzen naiz hemen 11 urte dira.
0: Kantolagoa taldean hasi zinen patinajean, baina gero claro, 13 urterekin Donibanera joan zinen, zein izan zen bai. Aldaketa horren zergatia?
1: Herrian ez daukagu pista, eta no non entrenatzen genuen karreteran. Eta arrisku asko dauka, claro. Eta gero ere, ba, nivela, pues ez da, osan diazkenean herrian, pues ez du egiten jende asko, eta, pues, hobetu nahi nuen orduan aldatu behar nintzen ekipos.
0: Oroar Nafarroa mailan, badago nahikoa azpiegitura, pistak eta badaude, egokiak dira, egoera honean daude, zein da zure, bueno, diagnostikoa edo analisia, zentzu horretan?
1: Pues daude hiru pista, bueno, laguna, hori pues, sin más, da, lehen hobeto zegoen eta egin dira, Espainiako txapelketak egin dira hor, baina orain ja ezin da. Gero dago bat San Juan, baina hori oso txikia da, ez dauka 200 metro da txikiago, orduan ezin da egin, ezin dira egin lasterketako, bakarrik txikientzat, eta gero daukagu Amaia eta txantrea, ze pista horiek bai dira osa honako. Txantrean egin zen 2019 europeo bat. Eta Amaian parten egin da Espainiako txapelketak eta selekziora joateko probak hor egingo dira.
0: Eta justu Espainiako txapelketa horietan Nafarroak, Nafar patinatzaileek 26 domina lortu dituzue. Bueno, datu horrek erakusten du Uxue, Nafarroko patinajea goi mailakoa dela, ezta?
1: Bai. Gainera pista hau Amaia ba dauka trazada arraro bat, orduan kanpokoek ba kostatzen zaie pizka bat trazada hori egitea.
0: Zuk patinen gainean asko jota zenolako zenbateko abiadura hartzen duzu?
1: Ba karreteran jaten garenean, hor bai hartzen dugu pizka gehiago, hartu aldugu 50, baina pistan hartzen dugu 35-40.
0: Eta eroriko asko izaten da? Eta erorikoak izaten direnean gero, bueno, lesio txarrak izateko arrisko handia izaten da?
1: Bueno, oza, hori da pizka bat sortea, oza, igual erortzen zara eta ez zara egiten ezer, edo erortzen zara eta altzara klabikulak, da loteria bat hori.
0: Claro. Gero ezaugarri dagokienez, abiadura patinajearen barruan ondo moldatzeko, nabarmentzeko, ze ezaugarri behar dira?
1: Ba, ez dakit entrenatu eta... Ez que da pizka bat, ere gurpilak, Hori daude batzuk direla beago beste batzuk, baino eta hori ere nabaritzen da, baina azkenan da entrenatu eta entrenatu.
0: Orduak sartu eta bueno, zentzu horretan gaitasunak garatu, ezta. Gero urtean zehar nolako gaitasuna izaten duzue? Hau da, urtarrietik abendura, bueno, lasterketa asko izaten dituzue, egoten da urtearen tarte bat non hor bai egutegi oso trinkoa izaten duzuen eta proba asko izaten dituzuen.
1: Bai, osea, proba asko ditugu otsailatik orain arte. Eta orain, pues, si jaten zara europero da, ba, jarraitu behar duzu entrenatzen eta hori, baina bestela ja ez daukazu ezer uda pasata gero.
0: Eta bueno, esan dugu, zuretzako azken denboraldia izango dela, junior mailan, senior mailara jauzi hori uste duzu oso handia izango dela edo neurria ondo hartuko diozula?
1: Izango da handia, baina bueno, lehenengo urtean beti da txarrena, kostatzen du pizka bat hartu ritmoa eta hori, baina gero ja derramango dugu.
0: Eta momentu agertu ikusten duzu xue kirol bakar aukeratzeko edo uste duzu orainik urte batzuetan jarraitu dezakezula hiru bide desberdinekin?
1: Ba, a ber, txirrendula ja iaia, o sea, ez aurten ez dute egin ez da lasterketa bat ez ezin dudalako. Eta urrengo urtean ba ez dakit zin jarraituko dugu txirrendularekin eta eskubaloia ba nola partiduak dira irrestaketako pretemporadan orduan moldatzen naiz nahiko ongi.
0: Eta eskubaloien uste duzu, bueno, iritsi zaitezkela patinatzaile bezala daukazun mailara edo bai gerturatu zaitezkela maila horretara edo garbi ikusten duzu etorkizunean patinatzaile hobea izango zarela eskubaloi jokalaria baino?
1: Bai, izango naiz patinatzaile hobea, seguro.
0: Oia, hori garbi daukazu.
1: Bai, hori bai.
0: Eta etorkizunera begira, ametsak eta horrela aipatzerakoan, ze amets daukazu eskuartean?
1: Ba, mundialera joatea.
0: Joate utxea nahiko, ez?
1: Bai, joatea nahiko, baina eskeda oso zaila, ze plaza gutxi daude. Oso gutxi.
0: Ba, beno, ea pixkanaka urratxak egiten dituzun, Europa mailan distira egin, eta bate daki agian egunen batean ikusiko zaitugu munduko txapelketa batean. Uxue Sola, patinatzaia, eskerrik asko gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, txuri.
2: Kirol Herria, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia.
3: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu Plazako Azokatik, Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak, zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean Artisau Azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
5: Egiteko aitzakia. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Zaindu nahi duzu, zatoz ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.

0: Emaitzen errepasoa frontoietan abiatuko dugu eta zehatzago esanda Iruñeko Nafarro Arenan bertan buruzburuko txapelketaren finala jokatu zen atzo, Dario Gomez eta Iñaki Artolaren artean. Bada nagusitasun osoz gaiendu zen Errioxarra 6-22 emaitzarekin. Bakarka lehen txapela du Dariok eta historian bigarnez Errioxar bat buruzburuko txapeldun bihurtu da. Iñaki Artolarentzat berriz 3. finala izan da modalitate horretan eta txapelak ies egin dio oraingoan ere. Finalaren kontakizuna bertatik bertara egin zuen Abel Barriolak eta honako analisia bidali digu.
1: Kaixo eguerdion, Abel Barriolak naiz eta bueno, atzoko finalari dagokionez partida gogorragoa espero genuen, bi pilotari nahiko zuzen dira jokatzeko garaian eta partida gogorra espero genuen, baino ez zen ala izan du. Kirolaren parte dau ere bai, egun horretan eta momentu horretan bat espero genuena baino askoz diferentzia handiagoa izan zen Darioren alde, eta nik uste denean izan zela gehiago, ez? Azken finean edozein kiroletan ere martxa bat gehiago baldin baduzu, abiadura bat gehiago bai hanketan, bai besoetan, baita buruz ere, ba hori nabaritu egiten da, ez? Eta nik uste atzokoan hori gertatu zela. Batetik askoz hobekiago sartu zen, Dariok partiduan final bat da, berez aldapatxo izaten da finala, eta ja abantaila handiarekin galtzen hasten zarenean, orduan eta aldapa handiagoa. Batetik hori eta pino bestetik ere ikusi genuen hasieratik, beste abiadura baten ateratzen zela, Darioren pilotaka da, Artolaren aldiz hankaz ere, abiadura puntu bat gutxiagorekin, bere pilotaka da ere normalen eskuin oso luzeko pilotaria da, baino etzuen pilotarik ateratzen, ezin zion pilotaria abiadurarik eman, ezin zuen aurkaria behartu. Aldiz, hoxe da, bate behartzen ez duenean besteak behartzen zaitu, edo alderantziz, ez? Ze Dariok ere partidu bikaina egin zuen, eskuin horrekin garbi xamar jokatzeko aukera daukanen edo zer egiteko gai da, eta atzo erakutsi zuen, ez? Hasieratik nahiko pilota onak hartu zituen eskuinarekin, eta behin ja 4-5 inguru hortan hartzen duenean eskuinarekin pilota edo zer egiteko gai da. Atzera oso pilotaka da luzea du, eta batez ere lehenengo erdian bi paretanekin ere min handia egin zuen. Hortik aurrera nik uste Artolare pixka bat jetxi egin zela, bere maila pixka bat, pikin bat jetxi egin zen, eta Darioren aldiz, pentsa ba, ez? Bizi txikitako ametsa izan litekena, egi bihurtzeko hurbil zuen helburu hori, eta nik uste horrek beti beste moralki ere beste abantaila bat ematen dizula, berak irabazian noski kantxan, eta azkenen esan behar da, batzuetan izaten da analisi, gidoia, partia baten ondoren, baina otzogan ikusten nahiko erraza dela, ez? Gerta daiteken gauza bat da, baina Dario partidu bateko arlo guztietan gehiago izan zen, eta azkenean markagailuak ez dio gezurrik.
0: Waterpoloan berriz, esango dugu Iruña taldeak galdu eginduela Etxeidiren kontrako kanporaketa erabakigarria, eta horri horrela azken aukera bat geldituko zaio Hortaren aurka. Txirrindularitzan berriz, Aimar Tadeok Nafarrako itzulia irabazi du, lakuntzarrak lehen etapan jantzi zuen liderraren elastiko, eta hortik aurrera tinko iraundu sailkapenaren goiko postuan. Giroan berriz, Igor Arrieta Nafarrak sekulako jarduna egin du, 19. izan da sailkapen nagusian, eta gainera etapa bat irabazi du. Eta bukatzeko, atletismoan Manu Kijerak brontzezko domina lortu du Perun jokatu den txapelketa Iberiar Amerikarrean. Nafarrako xabalina jaurtitzailearen marka ona izan zen, 67,77 metrokoa, eta esan bezala horri esker podiumeko 3. koskara igo da. Entzuleok, gaurkoz besterik ez, kirol kontu gehiago datorren astean, Kirolerria saioan, izan ondo, agur!

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Trapagaranen orduotan astear behar dute bilera Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta konkurtso administratzaileak bertako langileekin. Goizean Amurrion egin dutenaren bidetik joatea espero da. Amurrion behintzat langileak oro har pozik atera direla dirudi, momentuz bertan bera utzi dutelako lan erregulazio espedientea eta guztua bitarte langileek bermatuta dutelako soldata ala. Aurreratu die administradoreak gainera enpresari dagoen bezala eustea dutela helburu fase berri honekin. Amurrioko altzairutegia itxi gabe alegia. Oier Bidaurretzaga LAP.
2: Hola, esan digu administradore konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
1: Nola nahi ere bilantegiei dauden bezala eusteko, inbertsiogileak behar dira eta aitortu du ere Bidaurretzagak oraingoz ez dutela balizko inbertsiogile baten izena bizenik administradoreak langilei jakinarazi dienez. Bestetik, Gasteiza Espainiako poliziaren komisariara asilo eske iritsi eta kalean bizi diren hainbat maliar gaua igarotzeko aterperi gabe gelditu dira. Neguan hiriko bi parrokiatan egin izan dute lo, Salburuko harrera sareak Gasteizko Elizbarrutiarekin lortutako akordio bati esker, baina Elizak ez du akordioa berritu. Erakunde publikoek lehenbailen esku ardezaten eskatu dute. Beste behin harrera sareko kideek Iñaki Odriozola.
3: Hogeita mar maliarrek alegorrian igaro dute gaua bartila bete hotzenetan Gasteizko bi parrokiatan lo egiteko baimena zuten, baina Salburuko harrera sarearen eta Elizbarrutiaren arteko akordioa ez dute berritu. Ondorioz, Salburuko auzo elkartearen lokalean baino ezin dute hartu aterpe maliarrek, baina ez dira denak bertan kabitzen. Duela urtebete inguru hasi ziren errefuxiatu maliarrak Gasteizera iristen, eta arazoari irtenbide estrukturala emateko badela garaia uste du hasi erretzenik Salburuko harrera sareko voluntarioak.
4: Guke momentuan erantzun dugu, bolondesare bat egituratu dugu, baina gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
3: Hain zuzen Gasteizko udalean izpide izan dute gaia goiztean, EH Bilduk eta Elkarrekinek bere egin dituzte harrera sarearen aldarrikapenak, eta Lucho Rollero gizarte politiketako zinegotziak azpimarratu du, lanean jarraituko dute lamaliarra Gasteizko kaletik, errefuxatuentzako zentroetara leku aldatu dizaten.
1: Urduritasun uneak Hego Euskal Herriko milaka ikaslerentzat bihar hasiko dituztelako selektibitate edo unibertsitatera sartzeko probak.
5: Orduri baina ondo, asko ikasten eta ba pixka bat saiatzen erlaxatzen eta ja prest biharko alik eta hoberen egiteko. Orduritasuna pixka bat kontrolatzen, baina bai, pixka bat agobiatuta, baina bueno.
6: Naik orduri nago, gauza oso garrantzitsu bat da, baina bakit ere ondo egingo dudala eta ja ostegun hontan ja oporretan egongo naiz eta ja bakarrik pentsatzeaz ja posei jartzen naiz.
1: Eta azterketen atarian, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak lasaitasun mezua igorri die, baina ohartarazi du aldi berean, adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urteetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta bestelako tresnak antzeman dituzte ikasgeletan, eta ikasle horiei espedientea zabaldu dietela gogorarazi du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
7: Kopiatzeko sistemak garatzen diren bezala, hoiek detektatzeko mekanismoak eta tresnak ere aplikazioak garatzen dira ere bai. Orduan hor da pixka bat katua eta saguaren, na, ez? Mezua da ez dezaten kopiatu. Ez jausteko tentaldi horretan, gertatu izan zaigu kasu batzuetan ikustea ikasleren batea adizala ba, betaurreko bereziak erabiltzen, edo pinganillo bereziak erabiltzen. Ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Jakinarazi du Bengoetxeak bide batez lau ikasletik hiruk azterketak euskaraz egingo dituela. Errepidetan orduotan ohikoa den trafiko motela Artazako errepidean, Leioatik Getxorako noranzkoan, horrez gain Bizkaia 636an Gueñesen Bilborako noranzkoan istripua izan dute kamioi batek eta auto batek Sodupeko tunelean eta bidea oztopatzen dute. Eguraldiari dagokionez eguzkitsu oro har, baina lainotuta ere bai, bereziki iparrekialdean, euri konturi gabe nolanahi ere arratsaldean haizea iparraldetik ari da jotzen, bolada gogorrekin hegoaldean, temperatura maksimoak zertxo baitigo dira, 23-29 gradu artean errendituta, beroenak ego isurialdean. Besterik ez oraingoz, laurak eta bost dira, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Lauak eta sei minutu arratsaldeon entzule Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu Irrintzi Plaza saioa da hau eta zuekin egonen gara konpainia egin nahian arratsaldeko seiak bitartean gaur Martin Cervantes eta biok bakarrik Martin arratsaldeon.
1: Arratsaldeon unai.
0: Zer moduz?
1: Oso, songitazu.
0: Bakarrik utzi gaitu mirenek edo...
1: Bai.
0: Utzi gaituzte, hobe esan da, ez?
1: Bueno, merezita. Bueno.
0: Merezita, bai, bai, noski, noski. Oporregunak hartu behar dira.
1: Ez guk merezita bakarrik ustea, erra.
0: Igual, bai. Akaso, ere, inditugu merituak horretarako. Auskalo, auskalo.

0: Bueno, orokorrean.
1: Ba, ez dakit, ni galtzen joan naiz. Eta galdetuko diogu gure entzulei, ea haiei ere gauza bera gertatzen zaien. Ea pazientzia galtzen joan diren urteak beteala, edo oraindik ere pazientzia handiko gizon emakumeak diren gure entzule maiteak. Zuen parte hartzea nahi dugu, zuen mezuak irakurri nahi ditugu, zuen audioak ere entzun nahi ditugu, zuen musika proposamenak ere jarri nahi ditugu, pintxatu nahi ditu gure tuli maiteak. Zer egin behar duzu ez? Zuen sakelekoa, zuen mugikorra hartu eta gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
2: 608-981-996.
1: Gainera esan behar dugu, Tuli, aste honetan sari ederra banatuko dugula, ostegunean zozketa ederra ginen dugula, idatzi diguzuen guztien artean. Eta zer da?

0: Ba bai, gure petritegiko lagunen eskutik hiru sagar botila sorta ditugu. Bueno, sorta bat hiru botila sagardorekin hain zuzen ere zozketatzeko ostegunean parte hartzen duzuen guztien artean egingo du zozketa hori. Ostegunean izango da, gogoratu, petritegiko gure lagunen eskutik sagar botila sorta badugula, hiru sagar botilez osatuta, sagar zuku botila bat eta bi sagar botila. Beraz parte hartu, zuen mezu guztiak apuntatuko ditugulako eta ostegunean jakinen dugu nork irabazten duen saria. Segibea sagardoaren bila, gainera egun hauetan izan dugun beroarekin sagardoa beharrezkoa dugu edo gure gorpuak ere eskatzen zigun, ez? Zer bai, freskoa eta ona.
1: Bai, eskartzen da beti. Bai, ba, ni horten ez naiz, behin bakarrik joan naiz sagardotegitara.
0: Behin bakarrik?
1: Bai.
0: Zu? Ez, nik ez dut probatu sagardotegirik aurtengo denboraldian.
1: Bai, ez kiko pasan urtean askotara joan nintzen.
0: Bai, egia dago goan dut kontatu zen duela.
1: Bai, ez bedakit amazazpi edo.
0: Aurten utzi duzu, ez? Engantxe hori bizka bat.
1: Bai, agian zer ikusa dauka gonbidapenak zirela orduan.
0: Ah, bueno,
1: bai, ez erraten nuela.
0: Akaso horrek ba, eragina izan du. Bestela badakizu, ba, sagardoa edatea ez bazaizu gustatzen, beti geratuko zaizu esnea edatea. Ez da gauza bera, gia san. Gozarirako nik nahiago, bazkalostean baino, baina esnea bai. Ere... Ez da plantxarra.
1: Oso nada, oso nada. Asko gustatzen zait. Niri horrela ere hotza gustatzen zait.
0: Bai, hotza hartzen duzu normalean?
1: Bai, badago
0: jendea. Bakarrik, esnea bakarrik.
1: Bai. Nahiago du berotzea edo.
0: Bai.
1: Kolakaoa bezala, baina nik hotza gustatzen zait.
0: Bai, hola etxera dibidez iritsi udaldean eta oskailua ireki eta tragotxo batean.
1: Ez, baina baso erdia horrela hotza eta merienda udan, bai, bonita.
0: Ara. Ba, gaur zure eguna da, Martin. Gaur esnearen nazioarteko eguna belako.
1: Ara.
0: Ekainak bat esnearen nazioarteko eguna, ze albiste pozgarria eman dizudan, ez da?
1: Bai.
0: Ez horregatik, Tuli. Ba, bai, gaur da esnearen nazioarteko eguna, bueno, badakizu, esnearen osairaren 80% ura dela, Eta gainontzeko 100% zer da, ba, laktosa, A vitamina, D vitamina, B bat eta B bi. Vitamina, udirudi.
1: Bai, eaekako.
0: Euskaltegiko
1: zerrenda,
0: ez? Azterketen zerrenda edo tituluen zerrenda.
1: Bebat,
0: vitamina eta katz mineralak, Euneko 20. Jakin ezazue, greziarrek esnekien derivatuak erabiltzen zituztela tratamendu mediku bezala. Izan ere, galeno mediku grekoak, bigarren mendean, jogurta errezetatzen zuen urdaileko arazoetarako. Gaur egun Jose Coronado bio jogurrekin egiten duen bezala.
1: Antimela edo ere zainentako
0: bai, ez nola ziren jogur horiek onak zirela, ez? Tripetarako
1: bai, horrelako zerbait.
0: Ba, Jose Coronadoren aurretik jakin ezazue greziarrek aurre egin ziotela Jose Coronadori ia denetan bezala.
1: Eta sabeleko mina duzunen ere erraten daba, jogur bat eta
0: ja, bai, ba, horregatik, begarren mendetik, grekoen garaitik errezetatzen, lehen medikuak zirenek errezetatzen zuten, orain akaso gehiago gomendatu, ez? Onuragarria izan daitekela. Eta munduan kontsumitutako esnearen 83% behiatik dator, hori akaso normalagoa da, ez da datu esanguratsua, ba, alata guztiz ere, jakintza zuen ahuntz esnea nolabait hobeagoa dela digestiorako. Eta ez da behi esnea bezain alergenikoa.
1: Egia da, es muy

0: Du osoan ez dela esnerik eaten, eh? Badaude pertsona batzuk ez, ez dutela ongi, ba, ba, ongi...
1: Ba, ez dutela ongi hartzen esnea bai. Edatearena, ez? Bai, eta gainera, noizbait irakurri izan dut edo entzun izan dut hau ere, gizakia dela animali bakanetakoa behin azkunde prozesua bai, edo ume garen momentua pasata oraindik ere esnea eta esnekiak kontsumitzen dituena bai. Eta begira ze kantitatean edaten ditugun eta jaten ditugun.
0: Bai, bai, bai, baina erraten duan hemengoa dela eta nik uste hasi zela ba hori, abeltzaina izaten hasi zenean gizakia. Eta hor hasi zen ba bere esnea, bai, bere esnea ez den, osea,
1: bai, bai, produktua komertzializatzen hasi ziren, ez? Eta hortik aurrera nolabait ba gurpil horretan sartuta ez dugu esnea uzten bai arte, batzuk bai, bai. Gutxi edaten dute, baina nere kasuan adibidez, ba esne pila bat, esne edo esneki pila bat hartzen ditut egunean zehar, orain kontatuta, gozariarena, bazkalosteko kafea, jogurren bat edo beste ez egunero, baina bai hartzen ditugela. Eta gazta, ze honna gazta.
0: Bo.
1: Begira, gaur ez dut jan, baina normalean, ere gura soenera noanean, bisitan eta, izaten dute beti gazta, orain orbaizetakoa izan dute, eta, ze honna, beti hartzen ditut pare bat
0: zati. Erraniko erdiarako azokan erosikidut bat trufatua, bua.
1: Ze honna.
0: Ikaragarria. Gaina gustatzen ezkit, fuertea, suabea, dena ondua, dena, ez esta. Ondua ba, freskoa dena.
1: Dena ondo dator, dena, ez? Dena ondo dator. Esne beltza hartzen alduzu.
0: Bai.

0: Esne saltzailearena, esne beltza taldearen abestia entzuten ari gara, lehen komentatzen genuen Tuli laktosarekiko intolerantzia, ez? Bazegoela jende asko eta batez ere esaten zenuen zuk planetaren zati batzuetan, bai. Nahiko intoleranteak direla, eta bai. Egia da, planetako biztanleen 20%-ak dute intolerantzia laktosarekiko, asko da,
1: asko
0: planetaren 20%-a. Aldiz, esan behar dugu, esaten dela, ez dakit hau leyenda den, egia den, baina esate dute baso batesnek ondolo egiten laguntzen duela eta erlaxatu egiten gaituela. Triptofanoa duelako, beste sustantzia bat sortzen duena, serotonina, zorionaren eta umoreonaren eragilea. Nola ikusten duzu hau?
1: Bai, normala, normala.
0: Beraz, alaitzen gaitu, baso batesne. Nola den gauza, eh?
1: Nola diren
0: gauzak eta bizitzak eta bitxikeriak, ez?
1: Bai.
0: Ba, alaitzen gaitu edo tristetzen gaitu, ez dakit, baina Mikel Urdangarinek ere bazuen abesti berra.

0: Esne saltzailea bestia entzuten ari gara, Mikel Urdangarinena, joan den astean izan genuen. Euskal Herria Irratean Mikel Urdangarin kontzertua eman zuelako Iruñan joan den astean. Tira ba, esnearen nazioarteko guna, eta jakin ezazu, Tuli, gaur gurasoen nazioarteko guna ere badela.
1: Abai.
0: Gure aita eta gure amaren nazioarteko guna ere badela.
1: Ba, esnearena baina garrantzitsuago iruditu zain.
0: Ez dakit, ba, ez dakit, ba, akaso ez, akaso ez, nortzaki bakoitzak ere bakiko du. Neri horrelako egunek eta, bueno, ba, ez dakit, ez diatez ere esaten. Hau da, amaren eguna, ez, aitaren eguna, ospatzen den horretan, eta guk etxean inoiz ez dugu lako,
1: olakorik
0: ospatu.
1: Ospatu
0: ez, noizpenka igual dela amak esaten duga. Horra amaren eguna da, eh? Eta, ostras, bai, ba, beste musu bat, baina olakoak. Badago jendea, un horretan, bai, ospatzen duena, eta ezagit, ba, bazkaltzera doana, eta nik zer dakit, amari opari berezi bat egiten diona, edo aitari, o, ezagit, olakoak, ba, hau da San Valentin bezala, ez? Olako egunak, ez? Erosteko eta kontsumitzeko momentua, ez?
1: Oezkego etxan ez ditugu iaia, ez da urtebetetzeak ospatzen orduan, ba, olako gauzak...
0: Nik ez dituguzke ospatuko urtebetetze datak espalima da, ba, merienda hon bat egiteagatik. Asko kostatzen zait opariak erostea.
1: Bai, baita nire ere.
0: Eta pila bat urduritzen naiz, eta hau ere abendu aldera ere gertatzen zait, gabonen bai. Bueltan ere gertatzen zait, inoiz zakidala zer oparitu, orduan, nahiago dut bai. Oparirik ez egin, horrela kosean naiz.
1: Asko zero, kerrago, beti da, no, zerbait ikusten dut, ah, bai, hau honentzat da, baina momentuan ez du izan, ez du inoiz konziditzen justo bere urte betetzea edo...
0: Ah, ba, edo... No. Baina hori ederragoa edo politagoa iruditzen zait. Zematen du opariak eman behar direla egun zehatz batzuetan, eta ez da zertan horrela izan behar.
1: Batzutan... Zuretako igual... kamiseta eta hori esan izun.
0: Egia da,
1: baina
0: egia
1: urte
0: da.
1: Betetzean ez, zintudan ez da zorion du.
0: Egia da, Songokurrena gaur beste bat ekarri dut. Ez da, baina bai Songoku dalama dalan, ere bilotzean, dara goi bola, bai, eta eskuinaldean Songoku bera. Tira, goazen azpimarra gailoaren mila.
2: Azpimarra.
0: Izan ere, Pirineo aldean zerbait azpimarratzeko asmotan izaten ohi dugu, astelenero Eneko Bilegas, eta gaur alaxe dela pentsatzen dugu. Eneko, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon unai eta Toli, bueno, gaur bakarrik zetuzte gula, ez?
0: Bakarrik, Mirene, bueno. Jaieguna hartu du, ondo merezitako jaieguna, eta pentsatzen ari gara, sekulako siesta botatzen ariko dela, akaso momentu honetan, Miren.
3: Ziurrenik egon moda, igual bestondo pizkateken, ez? Alde zareko eguna izan zen, akaso horri garen ikusiko zitzaion, o, bueno, euskalo.
0: Nik uste baietz, alde zareko egunean ibili zela, handik eta hemendik, eta akaso horret gatik behar zituen biegun, igandea, eta astelena, deskantxo hartzeko.
3: Hori da. Bueno, hori komentatzen ari zinetela, hori autorion, tena, gurasoen eguna,
0: bai.
3: Gaur gertatu zeto, eso gota kurioso, hori talde baten, hasia jende bikote bat zorion zen, justo eskontzaren urte mugaztelako gaur eta nintzat, jo, hori ere, zorion du behar alda.
0: Eskontzaren...
3: Araroa sortatu zaitu.
0: Bai, klaro, eskontzekoa ere ospatu behar da, egun hori. Eta gero, edo eskondutaz baldin bazaude, eta bikote baldin baduzu ezagutu zineneko eguna, eta olakoak. Yeah. Zaizkin, tokare gustatzen horrela, efemeridai.
3: Ni tulerekin batera, bizkatoli, erosteko, eta opariak eta egiteko, nahiago dutola, pues, ikusten denean zerbait hartu eta oparitu, hola, egun zehaztetara itxoin baino.
0: Nahiago horrelako keinuak politak eta gainera besteak espero ez dituenean gertatzen birelako, ez? Beraz, nahiago hori. Tira, oparituko aldi guzu azpimarra gaurkoa ere, Eneko?
3: Bai, horko azpimarra izanen da, bueno, ez dakit jakinen duzuen, baina Zederna Garalurrek kanpaina berri bat edo, bueno, pixka turismoa sustatzeko, eta turismo jasangarri bat sustatzeko abiatu du, kanpaina berri bat, baina, bueno, marka edo zormarka berri bat sortu dute, Goi Nafarroa Alta Navarra deritzona, eta, bueno, ba, hori pixka egin dute, ba, esan bezala, ba, ze turismo jasangarri hori pixkat osasunarekin ere terikusia duena lotuta lagona ere bertako zonaldeei, ez, Zernagara lurrek hartzen duen zonaldeetara Eta, bueno, ba, honekin batera, gurean, ba, bi ekimen ere eginen dituzte, datorren astean izanen dira, 10 eta 11, 10ean horre Jaurrietatik Orontzera ibilbide bat antolatu dute, Otsagiko Natur Interpretazio Zentrokoek ibilaldi gidatu hori aurrera mandutela, eginen dutelarik, eta beigarrena, hau izango da pixkat, bueno, bizikletan ibiltza gustoko duten horien dako, Uztarriko kanpinetik irten, eta, bueno, ba, horre ibilalitxo bat, 40 kilometro inguruko ibilali bat egin, eta Uztarriko kanpinean amaituko duelarik. Bi ekimenak amaitzean izango dutena gainera, ba, bertako produktuaren dastaketa, orduan, bueno, plan, kirol plan eta gainera batez ere gastronomikoa hori ere oso garrantzitsua dela, eta uste dut azpimarragarria dela ekimen hau, ze, bueno, balorean jartzen du bai ingurua, baina baita ere bertan daudenak ere, eta kontutan hartzen dituzela, bueno, tokian tokiko idiosinkrasia hori. Eta hausik, zen gaurkoan nabarmentzekoa nuena.
0: Bai, guztiz, garrantzitsua, bai, turismo jasangarriarena, izan ere, han, ez, turismo gune, bizi zaretenon eta bizitan goazenon arteko elkar bizitza ere nolabait bultzatu behar da, ez? Azkenean, ezin ditugu bide bazter guztia kotxez bete, ezin ditugu, ba, ez dakit, postalean bihurtu gure herri guztiak nahiz eta turismoa behar izan, ez? Orduan, ba, bizikletaz mugitzeko aukera, produktuak erosteko aukera, eta jakiteko noiz eroso egon daitezken ere, hanbizi birenak, ba, importantea da, ez? Guzti hori kontutan hartzea.
3: Hala, zera, bai, oso garrantzitsua da, askotan, ez, ikusi izan du ditu, pues, zola, zertatu dien aratak, eta egia zan, gehienak, etortzien gehienak, ba, oso modu honean datoz, baina baira gutxi batzuk, ba, gizu pixetan kerre jokatze dutela edo ez dutela behar bezain beste errespetatzen, eta, ba, zapore gazia uzti zute olako bizitek, eta nahiz eta gutxi batzuk izan da ere, ba, nabarmentzen dira asko zeke jo, ba, modu errespetalaren eta jasangarren datozen horiek baino, ez.
0: Ba, horrelako turismo jasangarria bultzatzeko, ederra zerrak martxan jarri duen kanpaina Goi Nafarroa izenpean, Eneko Bilegas, eskerrik asko informazio guztiaren gatik, eta hurrengo astelenean gehiago.
3: Bai, hemen zizten eusue, prez, beti bezala, ongi izan,
0: beste bat zuretzat.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu Plazako Azokatik Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
4: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beo Planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
8: Maji, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
9: Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Bai, ze ona.
9: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
8: Zeitzura ona, non dago informazioa?
9: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztiak. UEuren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui? Ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
0: 1951 urtera egingo dugu bidaia jarraian, urte ilunak ziren gurean, baina urte klabea ere izan zen, esaterako Europako integrazioarentzat. Koreako gerran ere indar komunistek Seul berreskuratu zutelako, ikatzaren eta altzailuaren Europako komunitatea zeka sortu zen, eta Estatu Batuen eta Alemaniaren arteko gerra ere amaitutzat eman zen. Estatuan langilegoa antolatzen hasi zen, eta funtsezko aurrerapen teknologiko batzuk ere eman ziren, eta badakizue zein izan zen urte hartako udako kantua, ba Luis Marianoren Ole Torero.

0: bonito bar marikua.
1: Eta Iruña noski San Ferminak, kartelean patata kilikia, gaita eta txistua eta zezenak noski. Urte horretan gainera, nodoa etorri zen Iruñera jaia grabatzera.

0: 65 urte joan bira Irrintzi Peña sortu zenetik eta peñakideek behar bezala ospatzen ari bira hainbat ekitaldi eta omenaldiekin eta peñaren urteurrena ospatzeko eta historia errepasatzeko ere gure estudioetan dugu Aritz Pascual Irrintzi Peñako kide eta gure lankidea ere bai, zer moduz?
1: Arratsaldeon Unai
0: eta Euskal Herriko joan.
1: Ez. Geratu naiz goizetik hemen, hemen izkutatuta estudioan, zuekin hitz egiteko.
0: Horregatik ez dugu ikusi bapatean agertu zala Irrintzi Peñari buruz hitz egiteko.
1: Hori da,
0: plazera da. Beste bizitza bat ere badugu irratetik ateratzerakoan, eta zu Irrintzi Peñako kidea zara.
1: Bai, Irrintzi Peñako kidea naiz esan genezake jaiotzaz, gurasoak ere bazirelako, 18 urte nituenetik ere bazkidea. Eta orain zuzendaritzako kidea naiz berriz ere, zenta hau da, bastakitolako drogak engantzatzen zaituna eta bueltatzen zara. Bapatean uzten duzu, duela 10 urte utzi nuen zuzendaritza, eta pasaren urtean ba berriz ere sartu nintzen.
0: Zein da zure eginkizuna zuzendaritza horretan?
1: Ba, momentu honetan ez dakitzu, baina ez, momentu honetan mezuak idaztea. WhatsApp mezuak bidaltzea bazkidei.
0: Claro. Momentu honetan geratzen bidelako hilabete, bost aste, ez?
1: Bai, sanpermitarako. Zuzendaritzan denetanik egiten dugu, tokatzen zaigu, ba, txanda kantolatu, aurten 65. urte urreneko festa kantolatu, ordezkaritza ere izan horrelako elkarrezketetan, eta gero komunikazio asko egin behar da, eta pues, e-mail pilo bat bidali behar da, WhatsApp pilo bat bidali behar da, bazkidei abisatu hartzai, hau ez duzu ordaindu, edo epea bukatzen ari zaizu hau egiteko, eta, pues bueno, horretara ere.
0: Oikoa baino lan gehiago, beraz, 2026. Urte honetan, urte berezia belako, esan dugu, 65 urte egin dituela peñak, eta, bueno, nolabait ospakizunetan zaudete, jada hasi dituzu emaiatzean, ez da?
1: Bai, bueno, abiatu genituen berez, azaroren 29. Donesaturdi egunean, hori izaten delako beti gure peñaren, esan genezake, urte hasiera. Gero egin ditugu eskailera egun bereziak, hau da, eskailera egun bakoitzean, ospakizun moduko bat egin dugu edo oroimen berezi bat egin dugu, bai, otsailaren bian eskitaldekoak etorri ziren, martxoaren 3an menditaldekoak, apirilaren 4an futbol taldekoak, bueno, piskot Irrintzik dituen seizo guztiak ezagutzeko eta pasaren astean ba aste oso bat izan genuen, aste kultural edo ospakizun aste oso bat, non larun batean egin genuen beste handia.
0: Hori da bazkiden eguna izenekoa eta han bildu zineten guztiak.
1: Ba 500 bat elkartu ginen, gaur egun 120 bazkide gara, baina baita ere etorri ziren, ba, bazkide izan dakoak, dagoeneko, ba, peña, adinaren gatik peña utzi dutena, baina ba, inguruan dabiltzanak, sortzaileetako batzuk etorri ziren, osunkigarri izan zen hori ere, eta bueno, lagunak eta horrela, 500 bat elkartu ginen, bazkiderra egin genuen zezen plazan, eta gero Klub Natazioneko ba, frontoian, herri bazkari egin genuen, kontzertuak izan genituen,
0: urrengo gunean ajea,
1: oso polita izan zen, zenta izan zen, giroa eskontza baten modukoa.
0: Ara.
1: Bai, izan zen, 500 pertsona ordenak elkarrekin, kontzertua, eta, bueno, kuadria ezberriak, elkartzen zinen, besarkatzen ginen, maitasunaren gehiegizko apologia egin genuen, eta, bueno, oso bolita izan zen. Begira, baditugu esate baterako bazkideak direla Mexikokoak, eta beste bazkide bat errusiarra dena, eta etorri ziren bakarrik beste egun honetarako.
0: Bazkide errusiar bat ere?
1: Bai, Vladimir, oso ona.
0: Vladimir, nola behar zuen izena. Ba.
1: Bai, Vladimir, etorri zen duela, ba, agian 15 urte erori zen San Fermin bat zuetan bera bakarrik, uztailaren 6 batean eta Irrintzi Peñan azaldu zen. Izanen zituen 18 urte Vladimirrek, eta oso ongi tratatu, antza oso ongi tratatu genuen, genion, daten eman genion, urrengo gunean bazkarira etorri zen, urrengo gunean ere, bera oso posik, bera bakarrik etorri zen abentura moduan.
0: Eta
1: esan zikun urrengo urtean azalduko zela berriz, eta urrengo urtean berriz ere azaldu zen, eta azkenean berak esan zuen, aizue, ba, ni bazkide egingo naiz. Eta Vladimir oso ona da, zenta urtarrilaren batean idazten du peñara, esanez, mesedez, ni aurtengo San Fermitan ere egongo naiz, beraz, nirekin kontatu.
0: Wow.
1: Eta etortzen da urtero.
0: Ongi, ba, Vladimir eta guzti ospakizunak egin zenituzten hor, zezen plazan argazki derra ere atera, eta honen momentu honetan pentsatzen dut San Ferminei begira ere prestaketa lanetan, ez bakarriko iko prestaketa lanetan ibiliko zaretela, baizik eta zerbait berezia ere ospatu beharko duzu, ba, San Ferminetan.
1: Bai, ikusi garko da, bueno, urtero uztailaren 9an egiten dugu Peñako bazkaria aurten handiagoa izanen da. Sorpresaren bat prestatzen ari da bazkirendako egun horretarako oraindik ezin daitekena esan.
0: Ez dugu spoilerrik egingo.
1: Ez dugu spoilerrik egingo, baina gero bai hori ba goizetan jarduera gehiago izanen dugu, 75. urte urrena dela eta hasi direlako zenbait Davide jaskatzen, ba elkarrizketa egin nahi digutela, eta ea txaran gara manal dezakegun, beraz Euskal Herri Irratia apuntatu zuen agendan.
0: Bale, gure saiorako.
1: Zita, ziten agenda betetzen ari delako.
0: Bueno, zubiliko zade San Fernandan gurekin, ez?
1: Bai.
0: Zuzendari bezala estentzia hartuko duzu San Fernandan.
1: Ez nahi Euskal Herri Irratiko kide bezala itzegiten ari, baizik eta irrintzeko kide bezala. Eta hori, pero bueno, hori izango da. Gehien bat, indarra jarri eta genuen pasadena aste burukoa.
0: Bikain, historia pixka bat egin dezagun, aritz. Peña 51. urtean sortu baitzen, baina aurretik irrintzi izeneko bai. Kirol elkartea ere bazagoen Iruñean.
1: Songi, egin duzu dokumentazio lana.
0: Noski.
1: Bai, esan genezake 51 birsortu egin zela irrintzi peña, izan ere aurretik 30. hamarkadan bazegolako kirol talde bat irrintzi izenarekin Iruñean, baina 36. Altxamendu frankisma, frankista iritsi zelarik, ba, edo desagertu, edo akatu zituzten irrintziko kide guztiak. Orduan 51, da peña sortzeko asmoa azaldu zenean, ba, kideek erran zuten, ba, hori, zergatik ez berreskuratu, ba, garaiko kiroltalde horrek zeukan izena, irrintzi izena, 51, beti izenak irrintzik izan du izaera euskaldun bat, naiz da 51 sortu, ba, bueno, beti hor inguruan ibili zirelako, ba, bertzaleak, euskaltzaleak, eta hori izenan bertan somatu daiteke, bai, bakarrik mutiko alaiak peinak zueukan orduantxe izen euskalduna, eta bueno, irrintzik ba ere hartu zuen euskalduna.
0: Irrintzi de Iruña, eta ondoren erabaki zen soilik irrintzi.
1: Ez zen erabaki, Nafarronak bezala estizio bat egon zelako izan zen hori. Kontua da, irrintzik izan zuela, irrintzi de Iruñak zeukan futbol talde bat, geroz eta indarra handiago hartu zuena, eta azkenean futbol taldea bere iztea erabaki zuen, gaur egun Iruña taldea dena, futbol taldea zen irrintzi de Iruña, ba, Iruña taldea alde bateratik joan zen, eta irrintzi bestetik. Haiek geratu zuten, garaik ordura arte erabilitako ikurra, eta irrintzik ba, beste ikur bat egin behar izan zuen.
0: Asmatu zuen beste bat.
1: Momentu horretan mendiko ikurra.
0: Eta nolakoak ziren hasierako San Fermin horiek irrintzi peñan, frankismo betean ginelako, Franco oraindik ere osasuntxu baitzegoen 51.
1: Bai, begira, egin dut, kasualidadea, egin dut dokumentazio ariketa bat 75. urte hurren honetarako, dokumentazio ariketa deitzen zaio, geratu naizela maiketako hartzeko, bospasei bazkide sortzaileekin, eta haiek kontatu izkiate historiak, bada, egia esan, harritu nau, 80, 83 urteko gizon edadetuak, ja, serioak ikuste dituzula, nola kontatzen dizkizuten egiten zituztenak. Gaur egun egingo balituzte.
0: Barrabaskeriak.
1: Bai. Naturaltasun osoz, esaten zuten, 51, 52, 53an, ba, 4 egun etxetik pasatu gabe. Goten nintzen ni, jo, baya. raberoak ziren, ja, bere garaian, ez? Eta gainera, aitortzen zuten, ba, zegola 50. hamarkadan, serenoen brigada bat, joaten zela Iruñeko karriketatik, mozkorrak bilatzen, San Ferminetan, hartzen zituzela furgo goi berde batean montatu.
0: Kaleak garbitzeko,
1: eta haiek garbitzeko eramaten zituztela konpainia plazara, eta hor dutxa hotza ematen zietela.
0: Ostras!
1: Baina, gure parrandazaleak esaten zuten, boa, oso ongi zegoen, ematen zituzten dutxa bat, eta gero bueltan parrandara egiten genuen. Eta, bueno. Ze polita, aiton jena.
0: Bai, baina arazotxoak ere izan zituzten,
1: bai, noski,
0: peñako kide batzuk bai, frankismoarekin, eta espetxean ezagutu zuten.
1: Bai, errandugu, peña abertzalea oso komprometitua izan zela bere hasieratikan, eta Fernando Ibilzieta sortzeletako batek kontatu zigun zer gertatu zitzaion berari.
0: Entzungo dugu.
2: Me detuvo la policía como presidente de la peña y me pasó una noche en comisaría. Me dieron hostias a zartar. La acusación era que era supuesto autor de canciones injuriosas contra las autoridades eclesiásticas y civiles de Navarra. ¿Y qué decía la canción? Tres cosas hay en Pamplona que no las quiere ni Dios. El alcalde, el arzobispo y el señor gobernador. Una hostia para aquí, otra hostia para allá. Dice, ¿usted ha cantado esta canción? Y le dice al juez, yo y todo Pamplona. Pues salíamos de los toros y todo Dios la cantaba. Se echó a reír el juez y me dice, ah, váyase.
0: Bueno, bai. Fernando Ibilzieta da, bai. Peñako sortzaileetako
1: bat, lehendabiziko bazkietakoa, berak azaldu zian 17 urterekin sartu zela Irrintzipeinan, San Agustin karrikan zegoenean Irrintzipeina, eta hori kontatuten zigun anekdota hori, bera presidente zelarik, ba, 60. Hamarkadan atxilotu egin zutela, ba, tres cosas en Pamplona que no las quieren ni Dios, el alcalde, el arzobispo y el señor gobernador, Peñak kantatu zuelako hori zezenetan, kontuan hartu behar dugu 60. Hamarkadan ginela. Gero, pues, kontatzen...
0: Abestiak, edo abestiak kantatzeagatik ere,
1: bai.
0: Atxiloketak eta isunak eta, bueno, gaur egun ere oraindik holakoak gertatzen dira.
1: Bai, eta gero kontatzen zuten, 68an eta ja trantsizio garaian, Nabarrerian izan da Irrintzipeina, ba, kalistiloak zeuden egunetan, peñako ateak zabalik usten zituzten, ba, oldarraldietan ari zen jendeak, ies egin zezan, ba, zeukalako ortokia, gero, ba, Nabarreria barruko patioetatik sartzen ziren, eta ja, beste alde batzutara jotzen zutara.
0: Bai, patio asko dobelako alde zarrean, bai, ikusten ez direnak
1: ikusten kalea, zirenak, kaletik, ez? Ugirrintzin badaukagu olako bat, eta kontatzen zuten, bai, gu, beti, bazegonean istiloak, usten genituen ateak irekita, eta orduan, ba, gazteak sartzen ziren, pa, eta, ja, poliziak ez zituen harrapatzen.
0: Modu bat zen, ez? Pixa laguntze
1: laguntzeko
0: ere, eta frankismoari aurre egiteko bakoitzak ba posible zuen moduan. Aizu Pascual, orain gure etxea, Euskal Herria Irratiko oraingo eta egungo etxea, bai. Irrintzi dorrea da, zer ikusia ote du.
1: Ba, ezakit fijatu zareten Tulita Unai, portalean. Ikusi duzu ezer dagoen portalean?
3: Bai.
0: Zer ikusi
1: duzu dago Tuli?
3: Zehazmenaz, irrintzi plaza, irrintzire...
1: Eskudoa.
0: Eskutua.
1: Ezakit fijatu zaren gure portalean.
0: Enez inoiz fijatu horretan.
1: Ba, gaur... Jaisten zarenean, fijaren, Irrintziko
3: bada
1: hori da ere dokumental honetan edo lan honetan ikusi dudana. Eta agian gaur egun peñak askoz ere itxiagoak dira, soziedade gastronomikoak izan daitezke askotan, txaranga batekin, baina bere momentuan baziren Iruñeko aktore garrantzitsuak, eta esate baterako 60-70. Hamarkadan etxebizitzarekin arazo serio bat zegoenean, gaur egun bezala esan genezake, ba, da Irrintzi Peñak adibidez erabaki zuen bazkiden dako, etxerik ez eukaten bazkiden dako, ba, dorre hau ere ikitea.
0: Ba, Fernando Ibilzietak ere kontatuko dugu.
2: Se andaba muy escasos de viviendas, claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Lozcoidi, que fuimos los tres que hicimos la Torre Irrintzi, trabajamos los tres en la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, cuyo director, Miguel Javier Urmeneta, ajarnaute, pues comulgaba o simpatizaba con nuestras ideas nacionalistas en aquel entonces, que era mucho suponer. Con el permiso del director y la financiación de la caja, porque si no, no la podíamos haber hecho, 96 viviendas para los socios de la peña y socios de otras peñas que quisieran venir. O sea, un lanzamiento totalmente social.
0: Bueno, asko zor diogu, ba.
1: Bai, hemen gaude, ba, da Irrintzi Peñak bere momentuan hau erosi eta hau eraiki zuelako, eta ez hori bakarrik, orain beroaldia iritsi dela, ba, da Amaia igerilekuetan freskatzen baldin bazaudete, jakin zazue, horretan ere, Irrintzik izan zuela protagonismoa, Irrintzi Peñak jaranarekin batera, erosi zituelako Beloso Beitiko badalurrak, eta hor, garaian, suilik militarraren piztinak zeudelako, ba, Iruñeko jendearen dako, ba, piztina batzuk egin zituzelako, eta hasiera batean, Irrintzi eta Jaranako peñakideak izan ziren bertan.
0: Ba, jai giroaz gain, ez da, bestelako aktibitate importanteak, ez da, eta batez ere gizarte horretan eta momentu horretan zeuden beharrak ere, asetzeko, bai. Ba, keinu garrantzitsuak Irrintzi Peñak egin zituenak. Gero ere, deigarria egin zaigu, San Ferminez gain ere, bestelako ekitaldiak antolatzen zirela,
1: bai.
0: Peñak antolatzen zituela, ba, sosak ere ateratzeko, ez?
1: Hori, xe bera, horrelako gauzak egin alizateko, Irrintzi dorrea edo Amaia piztinak egin alizateko dirua behartzen, sosa behartzen, eta imaginazioa ondia zeukaten gara joietan, eta, bueno, bitxiekerietako bat topatu dugu, non Irrintzi Peñak, Pipi Kaltzaluze, ekarri zuen zezen plazara, Iruñeko zezen plazara, garai horretan ari zen modan estreinatzen, eta, garo, Pipi Kaltzaluze ere zaldia behar zuen, eta, bueno, Fernando Ibilzietak ere kontatu zegun.
0: Bueno, zezenak baino, nahiago Pipi bai. Kaltzaluze zezen plazan.
2: Organizamos en la Plaza de Toros de Pamplona un festival para sacar dinero de la Pipi Calzasarras, que era muy famosa. se montaba en un caballo una yegua blanca con lunares negros. Y fuimos ahí abajo a la Magdalena y no pudimos buscar más que una yegua grande, blanca, con una lata de pintura negra de Titan Luz, y Joaquín y yo pintándole los lunares a la yegua. Un calor del copón, y empezó a darse la pintura, que no vino, era todo imitación. La yegua y una chavala que cogimos, ya ni me acuerdo de dónde.
1: Hori galdetzen nion, ez? Nolan lortu zenuten Suediako aktore handi bat, momentu horretan modan zegoena Iruñera ekartzea, eta berak esan zean, zela etorri, hartu genuela ilegorri bat kaletik.
0: Asmakizun zun
1: txaitzatzen. Zen plaza beteta, eta hor pipik altza luze.
0: Bai.
1: Rintzipeinak ekarrita.
0: Behin Iruñako udalak gauza antzerako bat egin zuen, Pinotxo Iruñara, San Ferminetara etorriko zela iragarri eta zen... ba, tipo bat, Pinotxo mozorratuta, bai, noski.
1: Ara, etzen egurrezko aurro bat.
0: Etzen Disneyko pelikulako mozorro hori, edo muñeko hori. Tira, hitz guzti hauek, Fernando Ibilizietarenak dira, bai. Baina bestelako solasaldi batzuk ere izan dituzue, hainbat peinako sortzaile eta kide hoiekin, eta osatu duzue dokumental bat, edo bideo bat.
1: Ba, egin dugu dokumental labur bat, 30 minutukoa, egia esan demora oso gutxi izan dugu egiteko, beti bezala zetzenak harrapatu gaituelako, eta, de hecho, orain, egin eta gero, hainbat bazkide veteranok esan dute, jo, nik ere nahi dut nerea kontatu, eta bueno, ba, egingo dugu beste bat, beste momentu, agian 100. urte urrenerako. Baina, bai, 30 minutuko solasalditxo bat egin dugu, eta YouTube-en ikusgai dokazue, Irrintziren YouTube kontuan, eta bueno, badaude anekdota graziosoak ere, eta bueno, barne kontsumorako, eta bai, eta kanpo kontsumorako, pues, kontatzeutelako adibidez Iruñan ba zenolako lanak egin dituen Irrintzipeinak, Estruendo de Iruña ere Iruñak sortu zuen. Eskubaloi taldo bat ere izan zuen, nik ez nekiela, eta anaitasuna baino hobeagoa zela. Hori esaten zaten bazki, anaitasuna baino hobeagoa ginen.
0: Hango partaideak,
1: hango partaideak. Eta Osasunaren kontra ere futbolean aritutako taldea, futbol taldea izan zela. Eta, bueno, bitxia da, nola gainberan joan den peina orduz geroztik.
0: Baina alata guztiz ere peinak ekimen zabalak ditu,
1: bai.
0: Eta sekzio desberdinak ere baditu.
1: Bai, gaur egun hori San Fermietako peina da ezagunena, baina gero badago ba, futbol talde klasiko bat, Boskosean jokatzen duela, mendi talde oso garrantzitsu bat, bai, aste bururo irterak ditu, eta azken 14 urtetan eskitalde bat ere badauka, gero kantuz talde bat, oso modan jarri diren kantuz talde bat ere badago.
0: Eta erraldoiak, Pascual.
1: Eta erraldoiak, unai,
0: erraldoiak.
1: Ditu erantzina, Inigo Marti hartuk egindako erraldoiak, eta Cesar Orozek marrazutako erraldoiak, eta...
0: Hortan kartak egiteko Cesar Orozekin erraz.
1: Boa, ba, zer esan, behira, pasaren astean omenaldia egin behar izan genion, ez egin genion nahi da, Cesar Orozi peinako bazkidea delako, marrazkilari handia, eta 80. hamarkadatik gure peina marraztu, gure pankarta marraztu delako, 14 urte zituen dagoeneko haundien pankarta marraztu zuenetik, azken bi urtetan ez du egin, berak nahita ba, marrazkilari gaztei tarte egiteko, baina aurten 75. urte urrena dela eta ikur berezi egin digu, eta baita pankarta bikoitz egin digu. 1941ko pankarta bermarraztu du, berriz ere, oso polita, eta egin du beste berri bat 75. urte urrena.
0: Ora, indik ere erakutsi ezin dena, eta itxaran
1: barko. Bazkideok ikusi genuen larun batean, argazkirako eraman genuelako, baina, bueno, peinen pankartak aurkezten direnean ikusiko dugu, oso polita da. Gainera lelo euskaraz jarri du. Ara. Izan zirelako gara, garelako izango dira.
0: Bikain, ba, Irrintzipeinak 75 urte bete ditu, eta aritzen gure zaturri. Lankidea, Zapigorria Lepoan, urte osoan daraman gure lankideak kontatu digu eta egin digu errepasoa. Ba, da, Pascual, eskerrik asko gure negoteagatik, informazio guzti hau kontatzeagatik.
1: Bai.
0: Eta ospatu behar zala, 75 urte urren hori.
1: Gonbidatuta izanen zareten oski, San Ferminetan, Carmen Karrikako 8. pasatzera.
0: Pasako gara.
1: Beti ateak zabalik eta kroketa frito bikainak izaten dutugu.
0: Uztailaren 6an lehendabiziko poteetako bat beti hartzen dutan.
1: Beraz, venga.
0: Aurten ere.
1: Zure zai.
0: Karrik asko.
1: Jaio. Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unailakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Xular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larun bata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. 3etan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko Udala. Estresa, antzietatea, ezinloak hartu edo mina.
7: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
6: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
7: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962-tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Zure lurra zaindu nahi duzu, zatoz Ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
1: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Elizondon Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango Kronika, Euskal Herria Irratian.
1: Eta astelena izanik, astero egiten mundun moduan Xorroxin Irratiko gure lagunengana joko dugu azken egunetan Baztanen gertatutakoaren bila. Julen Zelai eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, mentxe gaude bertza astele batez, Baztamidasoko kronika eskintzeko pres. Eta bueno, nola iban den astondarra? Bueno, maizatzeko eta kaineko astondarrak bete xamarrak izaten dire bertzeleare, eta untan ez da gutxigo izan. Adibidez, atzo, elbeten Baztango itzulia egintzen, eta bueno, bertan ere mendizale pila bat elkartu ziren. Bertzalde, kirol atalian, aipatu ja, bueno, gure eskualdeko talde haunitzei ja ligak bukatu justela, adibidez, Gipuzkoako futbolan ari direnak, aitu direnak, tartian eskubaloikoak, minio, denek ez dute guainik atxenik hartu. Asteko futbolian, aipatukut, Nafarroko lehen maila autonomikoan, Baztanek hirugarren mailarako play-offak jogatuko ditula. Eren egun, River Egaren kontra markagailu iraulita, bi eta lau irabazituten. Eta honen bertzez, urrengo bi astendarretan, joan etorriko neurketetan, baigora fasia jogatuko dute. Aipatuko dugu Baztanarra laugarren postuan zeudela eta euren esku zegoela laugarren postu horri eutxi, eta igoerako play-offak jokatu alizatia. Eta bueno, bertze taldia, honezte be, badakigu, Liga Txapelduri izan dela, hirugarren mailara goitu, eta bueno, baina ikusiko da jaurren urtean, berriz ere derbia dugun, kaso enten hirugarren mailan. Alare, ezpadez dugu haunitz solastuko. Bertzalde aipatu, Doneste aipatu dutenez, Donesteko udalak arrera egintzela joan den urtziralian, errekako eskualoi taldei eta Donesteko full taldeari. Kuratuko dugu, errekako eskualoi taldeek, emakumeek liga eta kopa irabazituztela, eta gizonezkoek berriz, liga eta gero lehen maia nazionalera goitziare lortu dutela. Eta Donesteko futalea berriz, erramezela, autonomikako liga irabazi, terugaren maia goitzia lortu du. Hala xeba, udalak menestako arrera egintzien DNI ere, joan den hortziralian, eta bueno, bertan azaldu zuten bezala, hiru talde arrotasun bakarra. Bertzalde, amaiurren adibidez, Baztango izako besta ospatu zen. Eta bueno, bertan, Baztango, bakizu bi lau kuartel txula, horietako bat da Baztango iza, eta bueno, Baztango izako bizilagunak, beran bezala, amaiurren elkartu ziren erenegun, eta badakigu, hirugarren aldia urrengurtekoa azpilkuetan eginen dela. Gauza bera, Malerreka eta Bertizanarekin. Malerreka eta Bertizana eguna Legasan ospatu zen joan den larun batian. Eta hemen, joaldunak, tantzariak, musika, bueno, denetarik izan zen. Eta oain, herri guziek bartu dute euren lekukoa behin. Hau da, zikloa bete da. Eta horren gurtian, hasi zen herrian jospatuko da, Zubietan. Zubietan egintzen lehenbiziko edizioa 2012an, eta hoxe, urdez urte herri-zerri aldatu da lekukoa, eta berriz ere, Zubietan egingo da urrengo urtean. Bertzalde, zer dugun aste honetan? Bueno, aste honetan, aixi kontuak momentu zuziko txut, parentesi bat irekiko dut, izan ere, etzi, Baztango Osasun Plataforma antolaturik, arreta duina eskatzeko elgarretaratze eginen da Elizondon, kaineko elgarretaratzea. Ilian behin egiten da elgarretaratze hau, baina, bueno, aipatuko dugu etzikoa, ez dela, oikoa den gizan Osasun Zentruan izanen, Herriko Plaza maizik. Astizkenian txaleko zazpitan, Elizondoko plazan da itzordua. Berriz ere, aixialdi kontutara pasatuko naiz, eta bueno, hau barrantzuta ziren, maiatza eta ekaina, bueno, aixialdiz beteriko egunek markatzen dute. Eta adibidez, Lesakan joan den aste ondarretik betigazte aste ospatzen ari dire. Joan den urtzilalian, adibidez, betigazte kantari eta bera kantari taldeak ateri ziren kariketan barna, larun batean adibidez emakumezkoen lehen fronteriz txapeketa jokatu zen, tartian Mikel Etxalarren sola saldia, eta guain zer, bueno, bihartik hasita, igandera bitarte izalen da zer egin. Adibidez, bihar etzi, eta etzi damu, ba, aurrek kirola egiteko aukera izango dute, bai futbolian, bai bizikletan, adibidez, herri kirolak probatzeko aukera ere izanen dute, hortziten adibidez, beti gaztek antolatzen dituen bile jaketako saria banatuko dire, Lexakako bitxikeriak izenekua, eta ezagutu dezagun Lexaka izenekua. Eta, bueno, potentena aste ondarrian izanen da, ba, larun batian beti gazteguna ospatuko baita, eta oiko den gizan, ba, menditzulia, futbol partidua, bazkaria, bingoa, tartian aurrentzako buzgarriak eta burrumpa elektrotxaranga izanen dire. Eta igandian berriz, bi lehiaketa, 13. Elias Garralda, Margoketa Azkarreko lehiaketa, eta 10. Argazki ralia. Beraz, bueno, aste betia beti gazteko zalentzat eta Lexakarrentzat. Etxalarren ere, asteburu betia, izan ere, 23. Gasna eta Artisau feria eginen da. Hau igandian izanen da, Artisau eta Gasna feria, 23. Aldiz egiten dena, nio larun batean ere izanen da zer egin. Larun batean, Etxalarko 7. Arrizeko urreiaketa eginen da, lau hartzaik part hartuko dute bakotxak euren zakurrarekin, eta igandian ere izanen da zer egin. Igandian adibidez goizian goiztik mugimendua izanen derrian, azoka izanen baita, tartian erantun bezala eskualdeko gasnagileen lehiaketara izanen da, tartian, bueno, ohikoa den gizan hiri ondoan baserriko lantrasen erakusketa eta eskola zarretan Etxalarko eskolan ikastarako lanak erikusgai izanen dire. Eta, bueno, ba, imaginatzen dugu, asteburu bete-beti izanen dela Etxalarren ere. Donezteben ere, erreka eguna, ospatuko da larun batian. Erreka solastu izan gara guain, eskuali taldiak lortu ditun, ligak eta kopak eta bertzelakoak ipatutugu. Bueno, ba, imaginatzen dut, larun bat egontan, bueno, ba, emozio eta omenaldiak eta izango direla nagusi Donezteben. Hau aipatuko dugu adiez Hortzilin, bat txikien eskubaloi partiduak eta mur txapeketa jokatuko dela. Eta larun batean berriz, eskubaloi partidua jokatuko dire. Gero, bueno, ba, erakustaldiak, ba, judo, pilota eta dantza erakustaldiak. Eta gero, bueno, bazkaria edo azparkata afari izanen da, eta trikidantz taldearekin, ba, gau pasa edo dantzaldia, eta bukatzeko jotan-jotan disko jartzaileak hariko dire. Beraz, normatian, besta nahi dunak, Donezte bendu aukera. Donezte benedo, almandu zen. Izan ere, bueno, pasatu ziren, ba, Salvatore bestak, pasatu ziren berroetako bestak ere, eta etzi, azizkerontan, almanduzko bestak ospatuko dire. Beraz, almandu zen, Pentekoste bestak ospatzen juzte, eta, bueno, hotxe beraz, bestak, erramezela, almandu zen, azizkentik, igandera, eta hoxe, Pentekostean dutez, barkatu, besta berri bestak ospatzen juzte Armandoz, beraz, hortxe besta egin nahi duna guadaki, Donezteben eta Armandoz eta Donezteben, hortxe bi aukera. Eta laxe ba, laxe bagor, edo, aste honetan aipatzeko nuna, horren gaztian gotu gehiago gintzuluko naiz, beraz, horren gaztian arte, entzule!
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
4: Euskal Herria Irratizan.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.

0: arratsaldeko 5:05 entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Irrintzi plazan jarraitzen duzu, eta nahi ezkero, arratsaldeko 6 bitartean egonen gara zure alboan, orain gogo eta entzuteko momentua da gaur, Bingen Amadozen ahotsa entzungo dugu.
1: Maiatzak 23 larunbata. Global Sumud flotilako 6 gizon emakume Loiuko aireportura iristen dira. Beren zai daude familitartekoak eta lagunak ongi etorria emateko. Seiren azalpen lasaia da ikusi ditugun geroko bideoetan agertzen den lehenbiziko irudia. Batzu irripartzu nabarmen. Segundu batzu beranduago ertzainak sartzen dira irudietan. Ikusten da garbi nola ertzain batek bultzatzen duen gertuen geratzen zaion mutila. Handik aurrera, lurrera botatzen dituzte seiak. Kolpatzen dituzte, arrastaka eramaten dituzte, hori guztia ordura arte ikusle baino ez ziren guztien garrasien artean. Turkiatik zetozen, Gazarekiko elkartasuna adieraztera itsasontzietan Gazako lurretara hurbiltzen saiatu ziren 100 solidarioetako 6 euskaldun eta gallegoak. Israelek kolpatu jipoitu zituen nazioarteko uretan baitu ondoren. Sexu erasoak jasan zituzten eta haietariko asko zaurituta erietxeetara eraman behar izan zituzten Turkian. Ezura utxiak, kolpe latzak eta loiura iritsi bezan laister kolpe eta eraso gehiago. Denok izan gara lehen lerroko ikusle eta lekuko. Gure lehenbiziko erreakzioa harridura izan da, hau da, ez dugu ulertzen eta segituan galderak etorri zaizkigu. Zergaitik

0: Baina gertatu da, eta gure, gure galdera beti ere airean gelditzen da. Zer gaitik?
1: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unailakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
2: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
1: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
4: Gerezi garaia iritsi da. Gozatu Milagroko gerezia eta dastatu Nafarroako gozotasuna. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea. Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauzia eta euskaltzaletasun indar berritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eus, Euskalgintzaren kontseilua.
5: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Ame txaznare, zarratxaldeon.
1: Kaiz, zarratxaldeon.
0: Zer ari garantzuten?
1: Ba, ari garantzuten Vicente Garciaren 2006-ko diska bateko abesti bat. Dulcito ekoko izena duena, estribiora esaten duen

0: kontuan. Eta hori ba, daramatzagunez ez dakit ja zenbategun 30 gradutik gora gure Iruña maitagarrian, ba, pentsatu dut pixkatola tropikalago aztea jabetontako sekzio hau.
1: Bai, bai, nahiko tropikal gabiltzalako azkeneko egunetan, 30 gradutik gorako temperaturekin, eta ekainak bat izanik, ba, hilabetero moduan, geltokiko kultura jendari errepasoa emango diogu jarraian, ohikoa denez, egitaldiz beterik datorrelako ekaina ere, horregatik Irrintzi plazara gonbidatu dugu beste behin ere Ametxe Aznarez, geltokiko kultura programatzailea, eta Ametxe aste honetatik bertatik hainbat ekitaldi gozagarri zuenean, kainaren lauan esate baterako ekotopaketa.
0: Bai, ekotopaketa dugu hilabete ontako lehen jarduera kulturala geltokin, eta, bueno, ba, beri izanak izaten duen bezala topaketa bat egiten duguna Iruñerriko beste jatetxo batzuekin. Oraingoan etorriko da Walter Baserriberriko zukaldaria, eta egingo dugu, bueno, ba, la, como zukaldaritzaren inguruko eta gure produktu ekologikoen inguruko zukaldaritza klase bat, deitzen dioguna show cooking horrela, baina, bueno, euskaraz zukaldaritza klasea da. Eta, bueno, aurkeztuko ditu produktuak, zaintzuria izango da hola erdigunean jarriko duguna, eta egingo du ajo blanco izeneko zaintzuri batzuk, bueno, ajo blanco a zaintzuriekin, olibekin eta muarrainarekin.
1: Oh, eta hori egiten ikasiko dugu, bertaratu ezkero.
0: Bai, bai, lehenengo ikusi, kriston goza sartzen da, momentu horretan, jende gatzitu apunteak ere, eta gero frogatzen da, eta hortaz aparte, beste hiru plater baita ere, geltoki tabernak egindakoak. Esan nahi dut, topagune bat, Walterrek, Baserriberrikoak, egiten duzu kaldaritza klasea, baina gero gainea dago afari bat gure esku. Orduan, hola, oso plan kompletoa da, eta normalan dena gozona. Gelokiren partitik probatuko dugu tipula testuretan, lingote bat, masail lingote bat sagar gelarekin, eta postrerako zitrikoa.
1: Wow.
0: Diren postre bat, paulo bat egiten dioguk. Eta guzti hori da, 20 euroren truke, kriston aukera, bueno, ba hori, ba jakintza guzti horiek partekatzeko eta eta bakoitzak bere etxea eramateko, eta gainera, ba hori, ba produktu ekologikoekin afalduko dugu, bai plater behetzi hau, eta bai geldoki tabernak prestatakoak.
1: Ikasteko eta dastatzeko ere, beraz aukera paregabea aste honetan bertan ekotopaketetan, Baserri Berriren eskutik eta Walterren eskutik. Eta urrengo gunean, bostean, abez bat zantzuteko aukera izanen dugu, Mitxoletak.
0: Bai, estenatoki zikloa dugu ekainak bost, ostirala, arratsaleko 7:00 izango da, normalean baino pizka lehenago, hola, eguzkitik ere babesteko hemen barruan, bastante fresko egiten du, eta zangotzatik datoz, Mitxoletak abezbatza da zangotzako abezbat, emakumeen abezbat bat, jote dituzte bai estilo aldetik edo, hola, folklorikoak diren musika batzuk, baina baita ere, oza, como folketik modernora edo deitzen dioten zerbait, nahi dute gaur egun babestiak ere jote dituzte, eta abestu, eta torreko dira pianista eta gitarrista batekin batera. Sarrera guztiz librea da, ekainak 5:30.
1: Hori, ostiraleko plana Mitxoletak abesbatzarekin estenatoki programaren barruan, hilabetero izaten dituzue geltokin Amets erakusketa interesgarriak, eta hilabete honetan ere, ekainaren 16-tik aurrera baduzue bat, ez? Uarte zentroarekin elkarlanean egindakoa.
0: Bai, probestuko dut, justu hilabete honetan dagoela pixkat atzerapen edo aldaketatxo bat, eta da, 16 arte aguantatuko dela aurrekoak, eta orain zertan duguna da, Iturrama BHI-ko ikasleek egindako erakusketa bat, oso interesgarria, ere etorri altzaretena ikustera, eta 16-tik aurrera, hori da, egongo da, Uarte Zentroak, bueno, kriston lana hartu dute, eta ikasturte osoan zehar egon dira 29 eskolekin gauzak prestatzen, eta hortaz, oza, 29 lantaldeekin, eta hortaz aparte ere, aurten hasi dira ez bakarrik, nola esan, ezkuntzarekin, baizik eta arlo sozialean ere lan egite duten beste 5 kolektiboekin lanean. Orduan izango da, sorkuntza kolektibo baten eta ikasturte oso baten emaitza, geltokin ikusiko dena, asko gomendatzen dizut etortzea ikustera, eta gainera, nola ez, inaugurazio festa bat izango dugu, ekainak 16 bertan, arratsaldez, zeiteretatik aurrera, normalaren bezala egongo da jana eta edana.
1: Oso ongi, emaitz.
0: Guztiak ongiatuak zaudete, bai entzuleak eta bai izok ere.
1: Nahiko pizgarri eta ederra izaten da hori, inaugurazio horra, jaietan.
0: Eta gainera, DJ Reim ere izango dugu gurean, irotzen.
1: Martxa ederra, ba hori ekainaren 16an izan den da inaugurazioa, eta ondorengo bi asteetan ikusgai, ez da, geltokin bertan.
0: Hori da, San Ferminak arte gutxo gara era, Uztaiak 3 arte.
1: Uztaiak 3 arte, beraz, jarrai dezagun aurrera, ekainaren 24an, San Juan egunean sorkuntza kolektiboa izan den duzue.
0: Bai, hau ere Teatrodix festivalarekin elkarlanean egingo dugun beste zorkuntza kolektibo bat da. Ba, kizu egeltoki oso, oza, beti dagoela irekita zein proposamenetara, eta bueno, ba, ola, gogoz eta plazeres hartzen ditugula olako zorkuntza kolektiboak. Maialen dia zen eskutik etorriko da jabetontan ere, aurreko jabetean ere izan dugu berea den beste obra bat, eta berea eta bere lantalean esan nahi dute.
1: Uh-huh.
0: Eta ja, horrengo jabetean, dekainan, beste hau ere izango dugu hemen gozatzeko aukera, guztizo hainik, eta gomeatzea duzegu etortzea ere, ze oso interesgarra izango da. Bizkat, doa musikaren inguruan, eta ze presentzia duen gure bizitzan, eta nola eraikitzen diren identitate kulturalak musikaren inguruan, edo musikatik, bizkatola. Horren inguruko sorkuntza kolektibo bat da.
1: Bikain. Badago gomendatuko zeniguketen beste zerbait hor geltokitik, hilabeteretan?
0: Bai, probestuko dut ekaina da, eta oraindik ematen dugu asko falta dela, baina aldi berean jendea ja hasi da urduritzen, orduan probestuko dut esateko, beti bezala geltokiko tabernan, San Ferminetan emango ditugula bazkariak, bakizu hemen kristolekoa dugula, eta orduan taldeentzako Baskari bastante erraldoiak antolatzen ditugula.
1: Uh-huh.
0: Reservak jadanik irekita daude, 9848-2744, telefono bidez, 9848-2744, eta afariak ere ematen ditugula bokatak, hola, ikusteko, nola ditzen dira, su artifizialak. Hori da.
1: Eta gero, izozkiak ez dituzu ematen, su artifizialak bukatutako handon, ostin bezala
0: ez. Hortara ez gara iritsi eta espero ez iristea.
1: Pijokeriak adi
0: da horiek. Hori da. Bokatak kristonak ira, dena ekologikoak eta hemengo produktuak. Bakizu, hartu zunean bokara bat duzu, ostras, nabaritzen dut azenario zaporea, zorrelakoak gira. Orduan, nahi bat duzu etorri. Hemen egon garazu esperoan.
1: Ongi, ba, San Ferminetarako planak egiten hasi ez direnenak jakin dezaten edo dezazuen ja berandu zabiltzatela, beraz pilak jarri eta geltoki aukera ederra izanen da, eta geltoki.red webgunean ere agendaren inguruko informazio guztia eskuragai, hor hilabete osoko agenda izanen baituzue. Ba, Metxa Aznarez, eskerrik asko gurean informazio guztia upartekatzeagatik, dena ederki atera da bilailea bete honetan ere, eta gure denboraldi honetako azkeneko agenda errepasoa izan da behintzat Irrintzi plazan, baina uste dugu hemendik aurrera ere zita baten bat edo eginen dugula zurekin udan zehar goizeko programazioan, bai?
0: Seguro, zagertuko naiz.
1: Ongi izan, Amets, besarkada bat.
0: Berdin, eskerrek asko zuei.
1: Agur.
0: Agur.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko 4:00-6:00 Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
3: La larun bat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean, Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua, eta ez galdu Lapanpinelako pizzak doan zure erosketarekin. Zatoz gu ezagutzera, ekomerkatua larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10 erdietatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Hemengoa zuretzako, aurki itsasu hurbileko eta salmenta zuzeneko zigiluak. Elikagaien bertako jatorria eta ekoizten dituzten pertsonak ziurtatzen dituzte. Kontsumitu eta saldu 0 kilometroko Nafarroako elikagaiak Nafarroan.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
11: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
12: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
1: Hilabetero txapaldizkarirako gure kide eta lankide Miren Mindegiak elkarrezketa interesgarriak egiten ditu Iruñan eta Iruñerrian, eta hilabete honetakoa entzun behar dugu, honezkero nere ahotsarekin aspertuta egonen baitzarete. Zita egin zuen Mirenek Katakraken Ana Jaso Arsenikerekin, DJ-a da bera eta DLC-en musika jartzen dabil duela 3 urtez. Ezagutu dezagun bere ibilbidea.

0: Ana Faso, Arsenike, deituko zaitugu, ongi etorria Zaldizkerira.
1: Eskerrik asko.
0: Men bildu gara gaur biok Katakrakeko areto honetan, baina egia da, azken aldian hemen Iruñan ikusi zaitugula gehiago, ba, Delezeren txokoan, hor, San Francisco kaldearen bazter batean dagoen txoko horretan, azken aldian Iruñan ereki den gainera txoko berri bat, zer egiten zuzea azkei Delezen?
1: Ba, Delezen nik nire saioa daukat, nire irratzaioa, hirugarren denboraldia egiten ari gara aurten, eta DLC berez da, ba, topagune bat, musika eta DJ-en artean sortu zen topagune bat, Iruña aldezarreko hor DLC txokoan. Motaskotako saioak egiten dira, baina gure kasuan egiten dugu bereziki underground mugimenduarekin lotuta dauden musika motak, eta pintxadak, elkarrizketak, eta bar, lantzen ditugu gure saioan, zart irratsaioan.
0: Zart izena du saioak,
1: bai,
0: beraz.
1: Bai, zart.
0: Zart zartako. Ematen ditugu, zartakoak
1: ere, bai.
0: Ongen berezitakoak gainera.
1: Bai.
0: Musika elektronikoak egia da merezi zuela ere, bai, ez? Horrelako erakusleio bat, gainera badu haunitz erakusleiotik, ez?
1: Bai.
0: Delako berez, erakusleio bat.
1: Bai, erakutsi da, nik uste, Iruñan badagoela eszena handi bat, bai elektronikoa, bai musikaren inguruan, eta hori izan da leio garrantzitsu bat nik uste duela, ba, hiru urte hasi zenetik.
0: Arsenike da zure izen artistikoa, ez? Noiz hasi zinen zu musika elektronikora hurbiltzen?
1: Ba, nire lehen oroitzapena horrela musika elektronikoarekin lotuta izan zen nera bezaroan nire amak nire aitonaren tokadiskosa oparitu zidanean, eta hor nire lehen viniloak erosten hasi nintzen. Eta hortik, ba, nahasteko jakin mina piztu zidan, ea, ba, bestiak nola elkartzen ziren, ze struktura motak zituzten, eta nola ekoizten ziren soinuak. Eta hortik, ba, jarri nintzen musika probatzen, musika desberdinak nahasten, eta hortik.
0: Bai, modu bai. Autodidakta batean bezala?
1: Bai, beti, bai.
0: Bai,
1: horrela hasi nintzen.
0: Ez da mundu bat, hasiera batean edo dirudiena, bueno, ez dakite, badu noski experimentaletik eta
1: bai,
0: norberak probatzetik, ez? Baina, bueno, jakintza bat, ere, badago teknikoa, azken batean horrela
1: bai,
0: zean, eh?
1: Bai, izan da oso interesgarria ere, nire burua, ba, horrela, oza, horrela probatzea, ez? Eta hainbeste ikastea zeren hasieran, oza, hasieran galdutan nintzen. Eta ja gero denborarekin, ba, lagunekin elkartzen, musika asko entzuten, musika asko probatzen, eta festak egiten, eta bar, ba, geroz eta gehiago hasi nintzen musika elektronikoan, eta 2019an edo, uste dut, Erresuma Batutik etorri nintzela, hor, musika elektroniko eskena, oza, izugarri bat dago. Son sistemak, osea, aretoak, babes handia ematen dituzte, ematen diete, ba, DJ-ei, eta horrelako programazioak egiten dituzten, ba, taldeei, eta hortik, ba, hemendik, osea, etorri nintzen, eta oso beretuta nengoen, eta ja jarri nintzen atope, ba, teknoarekin, eta drum and bassarekin eta jungelarekin, bereziki.
0: Azkenean, noski ezagut, prozesu horretan akaso aurkitu zenituen pixka bat zure referenteak edo, ez? Garai horretan, ezagut, zeintzuk izan diren pixka bat alde horretatik zure heldulekuak edo?
1: Berez, nire musikarekiko referenteak edo jarraitu izan ditudan, horrela gustoko izan ditudan artistak izan dira gehiago punk musikaren alorrean. Eta bereziki Riot Girl mugimendua zen, badu filosofia feminista bat, emakumeak, ba, grupiak ez direla eta baita ere musika jotzen dutenak, eta hori dena defendatzen zuena, osea duena, eta hortik, ba, filosofia horrekin ere hasi nintzen diearen munduan. Hori jakinda, osea, ez nituen emakume asko ikusten, baina horrek ere eman zidan bultzada ba, musikarekin jarraitzeko eta probatzeko gauzak gehiago.
0: Badu zerbait, erbait, bai, boteretzetik bezala, ez? Musika pintxatzeak, erabakitzeak, ez?
1: Bai, pixka bat, bai.
0: Duzun, ez dakit, eta horratzean jartzeak, nolabait, agintzen, ez?
1: Bai, bueno, nire kasuan, gehiago izan da, oza, friki, musika friki bat naizela, eta txikitatik oso musikazalea izan naiz, familia oso musikazalea daukat, eta hortik, osea, musika frikismo horretatik, hainbeste musika mota probatzea eta hori eraman nau ba hemen egotera, osea, pintxotzen egotera.
0: Ba, noski ze bat, ez zere gainera DJak izaten dira musika entzule oso handiak.
1: Bai, hori da. Bai, niretzat hori da alde, osea, garrantzitsuenetariko bat. Kultura musikala handia izan behar duzula eta musika asko ezagutu eta pasioa izan, zeren bestela, osea, ematen du hartzen duzula musika eta ez baduzu ezagutzen jatorria, ez baduzu gehiago ikasten eta, osea, gehiago jekin nahi, lekuan geratzen zara eta azkenan ez duzu abantzatzen edo aurrera egiten.
0: Edo sakontzen, ez?
1: Bai.
0: Kontuetan. Egia da musika elektronikoa aipatzen dugunean, bueno, atorkigula burura aurre iritziz jositako mundu bat, ez? Ze egia da elektronikaren mundua lotzen dela honitz, ba, gauaren munduarekin eta ez bakarrik gauaren baizik eta gauaren alde itxusienekin ere bai, drogaren munduarekin, adikzioekin, olako gauzekin, ez? Teknoa batez ere. Zenbat, ez dakite erren zenbat dagoen egitik hortik edo ez, edo zertan sostengatzen diren ere bai aurre iritzi horiek, ez?
1: Ba, nik uste dut aurre iritzi horiek datozela igual jatorria ez ezagutzetik, kultura honen jatorria ez ezagutzetik, zeren, osea, musika elektronikoa hasi zutenak egiten izan ziren ba komunitate oso zehatzetan Detroiten bereziki eta hainbat hirietan marginatuta zegoen jendea, pertsona razializatuak, queerrak, hasi zirenak makina sinpleekin lehenengo erritmoak probatzen eta soinuak jotzen eta hortik ba kultura oso bat eta komunitate oso bat sortu zuten eta ba gauza asko jartzen zituzten erdian, adibidez, ba espazio seguruak izatea beraientzat, musika osea topagune bat izatea haiek disfrutatzeko eta beraien artean konektatzeko. Egia da gero hori Europara etorri zenean identitate pixka galdu zuela eta gehiago geratu zela nola esaten da, como
0: bestaren irudi batekin edo?
1: Bai, irudiarekin gehiago, osea, pintak edo nola den itxura.
0: Bai, estetikarekin, kanpoko aldearekin azkenan,
1: bai. Eta baita ere egia da, azken hamarkadetan, ba, enpresa askok atera izan nahi dutela hortik etekina, eta dirua lortu, baina badago oraindik ere jende asko, osea, kultura maite duena eta resistentzia saretik eta kolektiboak eginez eta hainbat gauzak eginez sostengatzen dutela oraindik kultura hori underground izatea.
0: Bai, ez, gainera, niri harritzen hau haunitzetan ikusteak zein erraz lotzen diren genero musikal batzuk, ba, joera batzuekin eta mundu zehatz batekin eta bertso batzuk ez hainbeste erra nahi dut. Nik ezakite poparen mundua adibidez ez da hainbeste lotzen ba, konsumoekin edo ja. Gauaren munduarekin eta ez du zertan horrela izan, ez? Ez dago zertan desbinkulatuta egon
1: bai.
0: Mundu horretatik.
1: Ez du zertan izan behar horrela. Osa, izan dezake parte bat, baina oso ikuspegi txikian edo murriztuan geratzea da, nik uste.
0: Bai, oinarrizko.
1: Horrekin geratzea bakarrik. Bai.
0: Egia da, musika elektronikoa ezagutzen ez duenaren zat, azkenean, igual musika elektronikoa erran, eta genero bakarra dela pentsatu dezakeela ez, baina musika elektronikoaren alor horretan edo zenbat azpi alor daude, zenbat azpi genero.
1: Fua, ba, infinito esan honituzke, denetarik dago. Osa, bai, musika elektronikoa ez da bat eta bakarra, musika elektronikoa musika mota bada, baina musika horren barruan, badaude estilo eta azpi estilo eta azpi estena pila bat, adibidez, ba, teknoan, pila estilo tekno daude, Detroitekoa, zida, hardcorea, osea, estilo pila eta horren barroan, osea, estilo hoien barroan badago bere azpiezena, bere estetika, bere kodigoa, gauza asko. Draman bizan ba, adibidez, ba, badago neurofunka, jump pop, osea, badaude estilo asko horren barroan.
0: Uh-huh. Eta hoien guztien barroan, zuk egiten duzun musika adibidez, nongo katuko litzatik?
1: Bai, ba, nire kasuan, ez zait asko gustatzen etiketatzea estilo batean, baina geruza askoetan hitzak dituzten pistak erabiltzea gustatzen zait, eta bereziki drum and bass eta tekno artean mugitzen naiz eroso, 140, 178 BPM artean. Hau da, niri, osea, uste dut gehiago definitzen autela gustatzen zaizkidan elementuek direla soinu hipnotikoak eta erritmo azkarrak. Eta ja, gero horren barruan egon daitezke estilo asko, adibidez ba, drum and bassa, jungela, teknoa, azizkorea, osea, baina bai, hortik mugitzen naiz eroso.
0: Noski, badagoela ere bai, elementu uniberso oso bat, ez?
1: Bai.
0: Musika elektronikoaren barruan, soinu simplenetatik hasita ere bai.
1: Bai, osea, edo zein gauzarekin egin dezakezu sample bat, sintetizatu, bai, gauza asko egin dezakezu.
0: Gauzen bai. Zara pixka bat sampleak eizatzen bezala erne dut. Ze, noski mundu honetan badago jende haunitzen bai, soinuekin obsesionatu daitekeena, ez?
1: Bai.
0: Eta soinu batetik erratea, honekin egin ezakez zerbait, gertatzen zaitzu hori?
1: Bada, niri ez, baina badaukat lagun bat, igual kaletik goazela eta ba, farola bat, soinuaren farola bat entzun, eta ba, oera bili dezakezu, pa, esto edo horrelakoak, eta osea, bai.
0: Egia da, eta aipatu dugu lehen, Iruña herrian, azken aldian, badagoela musika elektronikoaren mugimendu bat, akaso, igual, hor zagoena, eta ez ginen hau hartu, baina... Bueno, bizi berritu dena nola bait, edo azken aldian, akaso ero aide lezari esker ikusten duguna gehiago, zuk erranduzun bezala, egon azara gainera Londresen ere bai, eta ezagutzen duzu ere bai mundu zabalago bat, musika elektronikoaren munduan, no, zer nolako arren entzen nuke dela Iruñerriko musika elektronikoaren bueno, mundua gaur egun, edo zer nolako dago musika elektronikoaren mugimendu hori gurean?
1: Ba, Iruñerrian azken alditan mugimendu interesgarria dagoela iruditzen zait. Egia san kolektibo eta festa asko ateatzen ari dira berriak, proposamen berriak, eta ondo ikusten dut. Igual bai estilo batzuk gehiago da entzuten direla, eta beste batzuk igual ertzetan gehiago geratzen direla, baina nik uste denetari dagoela eta momentu batean gaudela orentxe
0: bertan. Noski, gainera, erran dugun bezala, nola, genero honek badituen hainbertza azpi genero, egonen dira batzuk akaso, ba, igual publiko zabalago batentzat errazagoak direnak entzuteko, edo errazago sartzen zaionak, zaizkionak, ez? Eta bertze batzuk igual, ba, ez dakit izan daitezkenak minoritarioagoak edo, ez?
1: Bai. Adibidez, niretzat oso mainstreama izan daiteke jausa, eta asko hemen ez dela asko entzuten, ba, drum and bassa izan daiteke.
0: Ez dena asko entzuten?
1: Bai.
0: Eta drum and bassa zerek definitzen du?
1: Ba, bereziki non dagoen bomboa eta kaxa, zeren teknoan normalean bomboa ba, a 4x4, eta drum and bassa da tu-fa, tu-fa, da desberdina. Orduan, erritmoa guztiz ezberdina da, energia oso desberdina da, eta geruza asko, osea, geruza asko sartu daitezke drum and bassan, teknoan igual hainbeste sartzen ez direnak, edo melodikoa izan daiteke, edo hitzak sartu daitezke, teknoan ere bai, baina drum and bassan badago abaniko zabalago bat, nik uste.
0: Uhum.
1: Bai.
0: Egia da azken aldean eta ari ginen Iruñerriko pixka bat mugimenduaz, musika elektronikoaren munduan, gero eta emakume gehiago ikusi ditugula ere bai, bueno, musika elektronikoaren munduan edo DJ bezala ere bai, ez? Azken aldian eta hori ere badela nolabait pozgarria, ez?
1: Egia san, azken alditan bai emakume gehiago ari direla animatzen, pintzatzera, ekoiztera eta guzti honetara. Baina oraindik ere badago asko egiteko, zen lokaletan eta aretoetan eta bueno, oso zaila da gure proposamenak aurrera eramatea. azkenean nabaritzen da desberdintasun bat, osea, tratu desberdintasun bat emakume edo disidentziei edo pertsona kurrei, pertsona kurrak direnak. Eta ba, askotan egoera oso deserosoak jasaten ditugu. Adibidez, ba, mainspraininga egitea, kabina okupatzea, akosatzea asko, osea, ez ustea gure lana egiten, zen etortzen dira ba hitz egitera edo zenbakia eskatzera edo edo zein gauza. Gauza asko bai, jasaten ditugu, baina bueno, gero ez eta gehiago gaude ere eta gauza hauek ere konpartitzen ditugu eta gero ez eta sare gehiago ari gara sortzen nik uste ere.
0: Bai, azkenean bai. Sareak ere bai horretarako garrantzitsuak dira ez, azkenaldian ere bai, ikusi genuen azkeneko guberritan ere Santas Paskuas jaialdiarekin gertatu zen hemen Iruñean, ez? Urrutira joan gabe gainera, badela jaialdi bat hemen Iruñean eguberritan egiten dena eta jaialdi horren barrenean kontzertu ez gain, pintxadak ere badaude, eta zer gertatu zen, guzti horrekin?
1: Bai, ba, esan duzun bezala, hemen Iruñan egiten den festival bat da, urtero egiten dena, eta urten ateratzuten DJ-en multzoa zegoen emakumerik gabe. Orduan, ba, hainbat lagunen artean hitz egin genuen, eta hau txaman genuen, ba, iriko di emakume guztiei, eta elkartu ginen, antolatu ginen, eta egin genuen kontrafesta bat, Garazi Tabernan, urtarrilaren seian, deitutakoa ni Santas ni Paskuas, eta oso ondo ateratzen, oso ondo, asko gustatu genuen, eta oso pozik atea ginen hortik.
0: Eta baina betetzen gainera, eh?
1: Bai, betetzen.
0: Osteta. Eta zenbat zinagoetan hor pintxatzen, zapila bat, zenbat?
1: Ba, bagun den, ama bost, ama bi, edo, emakume. Osa, gero esateko ez gaudela edo, bueno, bai. Edo zein aitzaki.
0: Edo zein aitzakia, ez? Normalan bai. Izaten dira aitzakiak ere bai. Eta unitzetan ikusten dugunare bai da, lainapeko emakume bakarraren sindromea, ez?
1: Bai. Ozakete
0: izan duzun edo tokatu zaitzut.
1: Zoritxarrez, bai. Bai, bai, askotan gertatzen da. Ez doaz beti igual emakume izateagatik, baina askotan konturatzen zara, jan proposamena egiten dizutenean, nola dagoen jarrita bakarrik emakume bat nahi dutela eta zure proposamena edo zure musika estiloa ez dutela ez da ba, ikusi edo entzunea zer jortzen duzun ba, zuri deitzeko, ez? Eta orduan hori ikustean ba, bai osea, geratzen gara pixka eta ba, zergatik deitzen dira zuni dia eman naiz, musika mota batzu jartzen ditut eta badakite egiten hau, eta, osea, talde bat deitzen dugunean, da talde hori nahi dugulako, ez? Musika hori nahi dugulako, ez? Ez genioke eskatuko talde bati, ba, jotzea beste, osea, jotzen ez duen beste musika bat, ba, DJ-ekin gertatzen da hori, askotan, ba, DJ izatea ematen du dela, ba, musika popurria jartzea, eta jendeari, ba, eskaerak hartzea eta nahi dutena jartzea, baina ba, nire kasuan ba, nik uste musika kultura handia izan bar dela eta hori ere ba, horri garrantzia eman diola. Osa,
0: Noskita bakoitzak, bai. DJ bakoitzak ba, ukala bere estiloa, bai. Bere generoa eta egiten duen musika desberdina dela, noski?
1: Ba, izango da bakoitza berea. Badago jendea denetarik edo estilo asko jotzen dituena, baina ba, gaude beste pertsona batzuk, ba, estilo konkretuetan ibiltzen garena eta ezkena horretan ibili nahi, osea, nahi dugula.
0: Noski, zuri, tokatu zai, izan zaizkizu indarkeria egoerak pairatzea edo horrelako kasuak, eta tokatu bali bat zaitzu, zer egiten duzu horren aurrean, ez?
1: Ba, bai, asko jasan ditu, zoritxarrez, eta oso zaila izan da, zeren hasieran bai, hasi nintzenan, oso txikia sentitzen nintzen, ez duen jendea zagutzen, eta, ba, adibidez, maia ukitzea edo gizonak etortzea azaltzea zerein bar duzun edo emanoni edo kableak jarri galdetu gabe, osea, ni badakit nire ekipoa montatzen nola doan linea, nola doan dena, eta besteak duda badute, ba, galdetzea, baina osea, etortzen dira ja eta inbaditzen dute askotan. Baita ere, ba, esatea egiten duguna da, ba, atentzioa deitzeko, ez dugula merezi, ba, kartel batean egotea, edo gehiago saiatu behar garela, izan behar duzu, ba, hiru saio igota SoundClouden, 10 pintxada atzean kolektibo oso potente batzuekin, zure sare sozialak izatea de superestrella, osea, gauza asko eskatzen digute edo exigitzen gaituzte, nik uste, eta gizonei hori, exigentzia hori ez dugu notatzen egiten dietela. Orduan askotan ba zaila da, baina bueno, azkenean ba lagunekin hizketan, gure artean sareak sortzen, protokoloak sortzen, ardura hartzen, jendeari hau ere komentatzen, zeren, osea, jende askorentzat hau oso berria da. Eta bai, egia da, sektore oso maskulinizatuta dagoela, eta askotan ba egon bar gara ezitzen edo gizonei ba azaltzean, osea, nik ere DJ-a naiz eta nire proposamena daukat, ez naiz bakarrik, osea,
0: azalpenak
1: emakume bat, en plan, badute line-upa eginda, hiru gizon eta venga, bar dugu emakume bat, venga, pues arsenik edo hau, osea, nire estiloa ba kontuan hartu gabe eta bai, hori asko gertatzen da, baina hori, baita ere elkartzen gara gure artean, gauza asko, gauza guztiak hauek komentatzen ditugu eta kontuatzen gara ez dela gauza, osea, ez dela nirekin bakarri gertatzen, guzti hori gertatzen zaigula, eta hortik ja, ba, protokoloak egin, espazio seguruak sortzen saiatzea, edo gutxienez, ba, hori, saiatzea egiten, zeren, osea, espazio seguru beti oso zaila da izatea, zen edo zein momentuan gertatu daiteke zerbait, ez? Baina, bueno, saiatzen gara mezu hori bidaltzen, eta horrelako espazioak eraikitzen, azkenean, zen guretzako ere, osea, musika gustatzen dugu, eta espazioa ere erosoa izatea, eta disfrutatzea nahi dugu.
0: Hori da, musiko elektronikoa lotzen da zuzenkire bai, raben munduarekin, ez? Askorentzat, ba, ez dakit, mistizismo asko dago eta mito asko dago ere bai raben inguruan, baina azkenean, zuzuna definituko zenuke zer den rabe bat?
1: Ba, rabe bat, free party bat niretzat, komunitate eta askatasun adierazpen bat dira, osea, azkenean free party bat egitea da aske sentitu nahi den jende multzo bat, beraien artean autogestionatzen direnak, sound system bat moldatzen dutenak, eta ba, leku bat bilatu eta hor enpresarik gabeko edo komertzializatu gabeko enpresak edo osea, tekina gabe ateatzeko festa bat eta leku eroso bat eraikitzea eta hortik ba disfrutatzea, sobre todo hori, osea, gozatzea, komunitatean egotea, autogestionatuta izatea eta sarrera ez kobratzea, beti, bestela ez arrabe bat.
0: Hori da gakoa.
1: Bai.
0: Ez duen, besta libre bat, bai. Badela, ez? Uste duzu badagoela alde haunitz, rabeak ulertzeko moduan, kanpo begiradatik eta barnetik bizitzen diren moduaren artean?
1: Nabaitzen dugu, bai, askotan, ba, aurre iritziak, adibidez, ba, igual, kaotikoak edo exzesuzkoak ematen dutela, baina gero barrutik osea, komunitate oso oso errespetuzko komunitate bat dago beti, beti zaintzen gara gure artean, edo zein gauza gertatzen bada, ba, osea, badaude talde, azpitaldeak gauza guztiak antolatzeko, baina bueno, nire kasuan gehiago, osea, gehiago interesatzen zaidana da sound sistema. Beti, osea, nik uste rabeak sound system bat gabe ezin direla egin, zen badira raben ba, oinarrizko egitura edo oinarrizko gauza. Orduan, osea, azkenean ere bada soinuaren garrantzia, hor garrantzi handia jartzen da, eta hori montatzeko, eramateko eta bar ere ba antolakuntza handia behar da, bai, komunitate sendo bat egotea eta hori beti izatea ba disfrutatzeko, komunitatean egoteko eta espazioske batean ba nahi duzuna, nahi duzun munduan gozatzeko, eta disfrutatzeko.
0: Esker kolektiboak hartzen du indarra eta ematen du sentsazioa, ez? Gainera musikan munduan, dela mundu bat gero eta bueno, kapitalizatuago edo, bai. Ez? Jaialdi erraldoien garaian bizi gara, kontzertu erraldoien garaian, eta ematen du badela rabea, badela, bueno, beti izan den bezala kaso, ez? Erresistentzia gune moduko
1: bat. Bai, bai, gaur egun ematen du ja gauza bakarra, osea, egoteko aske edo disfrutatzeko modu aske batean. Zen badago dena, bai, enpresekin dena hartuta, osea, bai, badago zaila, gauza. Aretoekin ere arazo hori topatzen dugu askotan, ze, bueno, hemen Iruñan taberna asko daude, areto ez asko, eta aretoak kolektibo txikiak edo proposamen txikiak normalean ez diete babesa ematen. Orduan ba ero ibiltzen gara ba leku bat aurkitzeko, gero ere ba etekin pixka bat biltzeko, zen bestela ezin dugu urrengoa egin, eta oso zaila dago gazta hemen, osea aretoen babesa normalean ez dago. Eta tabernak bai batzuk animatzen direla, baina aurkitzen dugun arazoa da, ba normalean ekipo soinu ona ez dagoela edo pintzatzeko ekipoa ez dagoela, eman behar dugula, osea, gestio handiagoa dela eta etekina txikia. Orduan ba beti biltzen gara ba burua apurtzen bai egiteko zerbait,
0: bai,
1: baina bueno,
0: tabernek ere bai dituzte beraien muga,
1: bai,
0: ez da
1: bai.
0: Dut ez dela erraixa beraientzat ere, egia da kolektiboa ze aritu garela, eta hain zuzen ere Basati kolektiboa sortu duzu, ez zer da zehazki
1: bai.
0: Basati
1: ba Basati Iruñerrian sortutako kolektibo queer eta drum and bassean eta jungle soinuetan oinarritutako kolektibo eta ekintza bat da. Duela urte eta erdi hasi ginen, zen ikusten genuen ba hemen Iruñan ez zegoela estilo hauek mugitzen zuen kolektiborik edo ekintzarik, eta ba asko gustatzen zaigunez nahi genuen estilo hauek gehiago irira ekarri eta elkarguneak egin, gure artean, osea, gustatzen zaigun jendearen artean elkartzea, konpartitzea, eta hasi ginen hori duela urte bat, hainbat festa egin ditugu, eta justo orain ari gara urte horrena betetzen, justo badugu aste honetan Laban, pintxada bat, jungle pintxada izango dela arratsaldean, vinilo formatuan, eta gero datorren astean egingo dugu ja urte urrena festa, egongo garela Larruen, eta line-up izugarri bat prestatu dugu, eta festa oso handia izango da.
0: Disidentzien espazio bezala aldarrikatu izan dituzue bestak ere bai, azkenean zergatik da hain garrantzitsua, edo zergatik da hain garrantzitsua espazio seguruak sortu behar izatea, bestaz gozatu alizateko?
1: Ba, jende asko ezin dela atera festan normalean jende ateratzen den bezala, zen badago jende asko pertsona neurodivergenteak, pertsona razializatuak, queerrak, espazio askotan violentatuak izaten diren, akorduan guztia nahi dugu erdian jarri eta guztiontzako espazio seguruak izatea. Horretarako ba ardura handia hartzen dugu gauean edo izan dozein momentuan eta gure artean ba protokoloak egiten ditugu, ardura hartzen ditugu, bai, jende honi, bueno, gure artean, bai zaindu eta bai zaintzen dugu, bai pistan gertatzen dena eta bai jendea eroso sentitzea.
0: Eta erranen zenuke gaur egun bermatzen direla espazio seguru horiek edo oso zaila da, lehena ipatu du gora bai pixka bat zaharka, ez? Ezin dela dena kontrolatu azken batean?
1: Bai, nire ustez. Askotan saiatzen da, osea, espazio askotan saiatzen dira, bereziki batzosnetan, momentu autogestionatuetan eta libretan, baina taberna askotan edo makrofestietan edo, bueno, inbaldekutan, oraindik asko dago egiteko, ba, interesatzen zaigun hori, saiatzen gara, ba, hori ere, ba, esaten eta kontatzen eta jendeak jakiteko. Bai, argi.
0: Hori da. Pixka bat elkarrizketa gobero biltze aldera, ana, etorkizunera begira, zer nolako gustatuko litzaizuke izatea zure ibilbidea, DJ bezala?
1: Ba, gehiago ikastea, viniloekin pintzatzea, asko ohandi daukat, eta musika ekoiztea bereziki. Zen asko gustatzen zait ekoizpena, hasi nintzen duela urte batzu, baina gero utzi nuen, orain hasi berri naiz, eta ba, espero dut hemendik urte batera edo zerbait ateratzea, eta ba, kolektiboekin eta zarte irratsaioarekin aurrera jarraitzea, proposamen gehiago ekartzea, eta azkenan gehiago indartzea.
0: Hoxe baietz, bai, deia horrekin geldituko gara. Ana Jaso Artzenik, mila esker gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeko seiak gain gainean ditugu eta gaurko saioa gurtzeko momentua ere iritsi zaigu. Hala eta guztizari ere gogoratuko dizuegu aste honetako zozketa zein den. Petritegiko gure lagunen eskutik, sagardo sorta bat, hiru botilako sagardo sorta dugula zozketatzeko. Ostegunean izango da, badakizu zer egin behar duzuen, gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
1: 608-9-6
0: Ostegunean zozketatuko dugu eta ez da plantxarra estatuli ostegun bukatzeko olako sagardo festa bat egitea.
2: Gainera beroa ginen du ezta.
0: Bai, hori da. Iragartzen dute temperaturak jeitsiko birela egun hauetan, baina asteburura begira berriro ere eguraldi onaz gozatzeko aukera izanen dugu. Guzti hori kontatuko dizugu bai, baina urrengo egunetan beharko gaurko saioarenak egin baitu. Beraz, bihar arte entzule arratsaldeko lauetan entzungo gara berriro.
2: Aio.
0: Aio.

0: Aitana Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Bueno, dagoeneko finkatuta izango dituzu ez? Zazpietako mezularian kontatuko dituzuen lerroburuak, ala?
1: Gai batzu behintzat, bai, esate baterako, ba, gaur jakin dugulako Euskal Erakundeek egoitza bateratua proposatuko diotela FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako, orain egun batzu jarri zen mai gainean gai hau, eta gaur jakin dugu, ba, hori, Bilbo eta Donostia izango dela egoitza bateratu hori, eta Bizelai, San Mames, eta Anoeta. Eta asmoaren xetasun gehiago eman dituzte, bi hiriburuetako alkatek, eta horren berri emango dugu. Futbol alde batera utzita, azken egunetan Errenterian jarrita ere baditugu begiak, berriena da, adin txikikoen fiskaltzak hartu duela bere gain, Xenpelar bertso eskolako irakasle ohi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak, kukaidantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan berriz, udalak izandako jarrera zein izan denera azaldu du, Aizpea Otaegi alkateak, eta azalpen horiek entzungo ditugu. Eta horrez gain, nazioartean, Beirut hegoaldeko auzoan edo auzoen evakuazioa agindu du Israelek, bombardak eta berriak iragarriz, eta horrek, ba, Irango armadaren pazientzia agortu egin du, ez? Teheranek esan du, Beirut bombardatzen jarraitzen badute, Iranek Israel iparraldearen kontrako eraso egingo duela, eta orain minutu gutxi, Libanoko hegoaldeko tiro hiria bombardatu du Israelek, eta jakin dugunez kalte handiak eragin dituzte gainera, baita han inguruan den ospital batean ere. Horiek handik iritsi zaizkigun soinuak eta zaratak, tentsio handia, eta Libanoko egoerak, ba, Irango sueten aula hautsi dezake, eta hala ohartarazi du gainera Irango telebista publikoak. Eta gurera itzuliz, gaur aurkeztu du Osasun Bideak loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua. Heldu eta aurrentzako bost gela eta teknologia aurreratuak dituen unitatea da aurkeztu duten hori. Uste dute 2005 gaixo pasako direla denbora ertain batean bertatik. Eta Iñaki Garzia de Gurtu bai Osasun Bideako neurofisiologia zerbitzuko buruarekin hitzordua egin dugu mezularian, azken urteetan loari lotutako arazoek gora egin dutelako, eta jakin nahi dugu zergatik gertatu den hori, eta gero zer egin beharko genuken loaldi osasuntsuago bat izateko, ezta? Eta datu bat emango dizut, esan dute, Espainiako estatuan Europa maila baino bi ordu gutxiago egiten ditugula lo egunean. Beraz,
0: kontutan hartzeko datua da. Trafikoan?
1: Bai, trafiko motela hartazan, ez da bestelako eragozpenik momentu honetan.
0: Zongi, nara eskerrik asko.
2: Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Sí.
6: ¿Me llevo un cuadro?
5: Sí.
6: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
5: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas un millón.
5: Quieren 4 millones de euros.
8: Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
10: EITBren eskutik.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
13: Bai pasa.

0: Ba, gaurko albiste ekonomiko nagusietako bati heldu nahi diogu jarraian, kontua da gaur bertan bera geratu dela argiaren eta gasaren fakturan indarrean zegoen laguntza, berriro ere 21%-eko beza ordaindu beharko dugu, krisi testu inguruan indarrean zegoen obari fiskala amaitu delako. Honek gure poltsikoetan izango duen eragina ezagutzeko, Julen Bollain ekonomialariarekin izan da, Jokin Aierragarai.
1: Julen Bollain ekonomilaria, arratsaldeon.
2: Jo, arratsaldeon.
1: Julen, zemat aurreztu dute herritarrek orain arteko diru laguntza horiekin?
2: Bai, bueno, lehenbizi esan behar da ez dela diru laguntza klasiko bat, baizik eta ba, azkenean zerga obari bat, ez? Hau da, fakturan beza txikiagoa aplikatu da, eta argiaren kasuan, bueno, ba, elektrizitatearen zerga berezia ere jetxi egin da, ez? Kalkuluen arabera, ba, neurriak indarrean iraunduen bitartean, ba, etxe bakoitzak, ba, 20-30 euro inguru aurreztu ditu, bi faktura horietan, eta ez da kopuru izugarria etxe bakoitzarentzat, baina egia da, etxe guztietara zabaltzen denean, ba, eragina handia dala, ez? Hau da, 100 milioi euroko diru sarrera publiko gutxiago egon dira honen ondorio gisa, ez? Eta hemen, bueno, nik nabardura garrantzitsu bat ingo nuke bai, eta da neurri hau lineala dala. Hau da, denek proportzio berean aurrezten dute, baina gehien kontsumitzen dutenek, ba, eurotan gehiago aurrezten dute. Eta horregatik, ba, neurri azkar eta erresa da, baina agian sozialki ba, ez da neurririk justoena.
1: Gobernuak krisiari aurre egiteko neurria martxoaren 20an onartu zuen, Irango krisiaren testuinguruan. Neurriak indarrean jarraitu behar zuen ekainaren 30ra bitartean, baina orduan ere exekutiboak adierazi zuen litekena zela egoera aldatuz gero hainbat neurri bertan bera ustea. Ekainaren bata da gaur, zergatik amaitu da gaurkoan, Julen?
2: Bueno, azkenean dekretuak bazuen klausula automatiko bat, ez? Hau da, neurria ekainaren 30ra luzatzeko aukera zegoen, baina baldintza batekin, eta da, apirilean argiaren edo gasaren prezioek urte arteko 1,5%-etik gorako igoera mantentzea. Eta hori zagertatu, prezio energetikoak, bat ez argia eta gasa, apirilean moderatu egin dira, eta horregatik, ba, gobernuak dio, larrialdiko neurri fiskala ez dagoela justifikatuta sektore horietan, eta automatikoki desaktibatu egiten dela ekainaren batetik aurrera. Beraz, garrantzitsua da, baina ez da soilik erabaki politiko diskrezional bat izan, baizik eta dekretuan bertan aurre ikusita bat zegoen mekanismo bat aktibatu dela, besterik ez ez. Beste kontu bat da, sozialki, ba, komenigarria zen orain kentzea edo pixkanaka egitea, baina, bueno, azken finean dekretuan zegoen zerbait da, eta ez da izan politika edo erabaki politiko diskrezional bat.
1: Aipatu duzu horrelako neurri batekin gobernuak diru sarrera haundi bat galtzen duela, horrelakoetan laguntza eskaintzeko beste nonbaitetik kendu behar da, nondik kentzen da zehazki?
2: Bueno, hau egia da ez dela partida batetik bezera dirua mugitzea, ez? Baizik eta, bueno, ez da moduan, ba, hori estatuak diru gutxiago biltzea. Hau da, beza geizean, herritarrek gutxiago ordaintzen dute fakturan, baina ogasunak gutxiago jasotzen du, bebai, ez? Beraz, kostua nolabait, ba, defizit publikoaren bidez finantzatzen.

0: Genan dauden pertsonei, kontutan eukitzen balen badogu, ba, regresibotasun hori dauela, ba, gutxiek kontsumiten dutenak, ba, laguntza txikiagoa jasotzen dute beba, ez orduan, bueno, ba, nik uste dut krisitan zentzu eukidezakela hau, baina peluzera ezin dugula politika sozial guztia bezaren jetxera horietan oinarritu.
1: Eta orain beza berrirore 121ekoak izateak, ze ondorio ditu gure politikoetan?
0: Bueno, ba, ondorio zuzen argia da, eta da gaza garezitzea, eta argia garezitzea egongo dala, ez? Kalkuluen arabera, ba, argiaren faktura hilabetean 7-10 euro inguru igo daiteke, etxe ertain batean, eta gazarena 3-5 euro inguru, kontsumoaren arabera noski, ez? Beraz, bueno, ba, argia eta gaza dituzten etxeetan, hileko egoera 10-15 euro ingurukoa izan daiteke, eta honek ez du familia guztiak ondoratuko, logikamente, ez? Ez da igoera bat hori albidetuko duena, baina bai, egia da, inflazio metatuaren testu inguruan ba beste kolpe bat dala. Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, ba bueno, ba 10-15 euro gehiago ez dira anekdota bat familia askorentzat eta hori bai kontutan eduki behar da, eh? Eta bueno, gainera gero beste derivatu bat dago hemen eta da uda sartzen ari garala, ikusi dugu bai zelako beroa eduki dugun azkenengo bi aste hauetan, ez? Eta leku askotan ba bueno, ba aire girotuaren erabilera ere handitzen da eta horrek esan nahi du, ba bueno, neurriaren amaiera estela une neutro baten iritsi eta bueno, ba ondorio eta konsekuentzia batzuk izango ditula sektore batzutan bai.
1: Esan dugu mintzagai dugu neurri hau krisi garaian hartutakoa dela. Zakoneko beste neurriren bat hartu liteke Julen epeluzerako neurririk horrelakoetan?
0: Ba, iduda barik, ez? Eta nire ustez hori da, azken finean eztabaida nagusia. Bueno, beza geiz da nolabait, ba, zu itzalgailu bat da, ez? Estintore moduko bat izan daiteke, sua dagoenen laguntzen du, baina ez du, inolaz ere, ba, etxea berrera ikitzen, ez? Orduan, ere uste sepeluzera, hiru norabide hartu beharko lirakete. Lehen bizi, bueno, ba, energia berriztagarri gehiago eta autokontsumo handiagoa behar da, baina herritarra rutnentzat benetan eskuragarria izango den moduan, ez soilik inbertsio almena dutenentzat, baizik eta bueno, hori bai demokratizatu beharko genuke nola baitez. Bigarrena, ba, etxebizitza birgaitz energetiko bat behar da, Espainiako Euskal Herriko etxe askok, bueno, ba, energia asko galtzen dute, isolamendua, berokuntza sistemak eta efizientzia hobet zea, nire ustez bebai politika soziala da, ez soilik politika ekologikoa, eta horri bebai heldu beharko genioke, eta hirugarrenik eta azkenik, bueno, babes sozial zehatzagoa, bono sozial zendoagoak, familia zaurgarrientzako laguntza automatikoak, eta oinarrizko kontsumo energetiko bati, ba, presio babestuago bat ematean nola baitez. Hau da, ez bakarrik denei bezajetxik, baizik eta gehien behar dutenei, ba, gehiago lagundu. Eta, bueno, bazken finean, krisian fakturarintzean ikustot beharrezkoa da, lehen esan duten moduan, baina benetako helburua izan beharko litzateke urrengo krisian, ba, familia asko berriro beldurrez ez irekitzea argiaren edo gasaren faktura, eta hori azkenean erabaki politikoa da eta guztion eskutan dagoena.
1: Bueno, bai, Julen, gaurkoan neurria amaitu da, ikusiko dugu egoerak nola egiten duen aurrera eta bestelako neurririk beharko dugun, eta horrela bada, ba, berriz ere zure gana joko dugu gure zalantzak argitzera. Julen Moyain, ekonomilaria, mila esker.
0: Oso ondo, eskerrik asko zuei, aio.

0: Buenos Aires, Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude, Eneko?
1: Osondo.
0: Eneko, Kolombiako hauteskundez hitz egiten hasi beharko gara, ez? Eskuin muturreko dela Espirela eta Cepeda Ezkertiarraren arteko norgehiagoka ikusiko dugu bigarren itzulian, lehen bozketan, bueno, espero bezala, ez? Eskuin muturra izan da garaile, baina ez du nahiko alde atera bigarren buelta hori ekiditeko. Hori espero da, ekainaren 21ean?
1: Bueno, ba, emozioa, ez dago ez erridatzita, 2022ko hauteskundetara atzera egiten badugu ere, Petrok irabazi zuen, baina bere ondorengo bi hautagaien baturarekin, ba, bueno, emaitza hobea aurre ikusten zuten, eta ez zen gertatu, Petro bera galdai atera zen bigarren itzulian ere. Egoera egia zen orain desberdina da, baina edo zer gertatu daiteke ekainaren 21ean, eh? Espero zen hautagai hauek biak bigarren itzulian izatea, eta bada ere polarizazioaren, biziden polarizazioaren adibide bat, ez, ultraeskuina eta ezkerra. Inkestek Iban Cepeda ezkertia rematen zuten garaie, baina azkenean, ba, de las priella izan da, bueno, gaiendu zaio hauteskundea.

0: Guetan, lehen itzuli honetan, eta espero zen, bigarren itzuli bate behar izatea, ze beste autagai batzuk ere botoak izan dituzte. Esta, bueno, aldea oso handia izan da, euneko berrogei baino gehiago lortu dituzte, botoen euneko berrogei eta iru koma zazpi dela esprileiak, eta zeperak euneko berrogei koma bederatzi, beraz, bueno, botoak bi alde horietara joan dira batez ere, baina batek ere ez duen ez euneko berrogei tamarra gain ditu, ba, tira, bigarren itzulia izango dugu. Kontua da, ba, azkenean polemika ere eragin du, irregulartasunak esalatu dituelako Gustavo Petro presidenteak, ez du frogarik aurkeztu, baina esan zuen, ba, bueno, zenbaketa sisteman, edo datuetan azken momentuan aldaketa batzuk izan zirela, eta ez zituela ba, behin-behineko datu hauek onartzen, orain zenbaketa definitibora do, behin betikora itxaron behar dela, baina ez dirudi gauzak asko aldatuko direnik, datu hauek ikusita milioi bateko aldea, edo milioi bat boto gaizki kontatuta badaude ere egoera ez da aldatzen. Hori bai, tentsioa orain gorenean dago, bi hautagaien artean, orain Twitterren izan naiz ikusten, ea zerrari ziren esaten, eta bata bestearen aurka mezuak bidaltzen edo idazten ari dira, ez? Zeperak eztabaida bat egiteko eskatu dio, orain arte ez dutelako haute eztabaidarik egin, eztabaida politiko eta eztabaida politikorik esango dugu, eta orain egiteko esan dio, erronka bota dio, eta besteak dela espreiak esan dio, bueno, lehen da bizi onartu emaitzak eta gero gerokoak, baina onartzen duela. Orduan, hortik dabira bat dago bi hautagaien artean, tentsio handia espero da hemendik ekainaren 21 arte, baina bueno, ikusiko da eta interesgarria ere izango da guretzako, ez?
1: Alare bigarren itzuli horretan botoetan aldaketak espero behar ditugu, eneko ze esaten zenuen, ez? Dela espreiak irabazi du, baina gainerako alderdiei botoa eman dietenen artean zer espero da? Gehiago egitea eskuin muturrera ala ezkerrerantz egitea gehiago?
0: Bueno, galdera ona. Hirugarren geratu dena Paloma Valencia, bera eskuin tradizionalekoa da eta orain zaplasteko ederra jaso du, ez euneko 14 botoen euneko 14 lortzea edo inguru horretan ibiltzea espero zen, eta erdia lortu du Álvaro Uribe presidente ohiaren alderdiko hautagaiak. Orduan, horrek agerian uzten du alde batetik, ba, eskuin tradizionalak lehen zeukan indarra galdu egin duela Kolombian, eta bestetik, bueno, berak esan du dagoeneko babestuko duela Abelardo de la Estrella ultra eskuindarra, ez? Petroren gobernuaren jarraipena saiestu nahian, baina bere alderditik baten bata ere atera da esan ez, bueno, hori ikusi behar dela, eta ez dute denek egingo ultra eskuinera edo ultra eskuineko botora zentroko boto emaile hori, batzuk ezkerra egin dute, besteak eskuinera, orain inkestak berriz hasiko dira martxan, ikusi beharko da zer jartzen duten, baina ez dago ezer idatzita eta inorrezta gara jatzen bat.
1: Bueno, ekainaren 21 orduan bigarren itzuli hori, eta hitz egingo dugu horren ostean. Eneko Nikaraguan albistea da gobernuaren zaintzapean zegoen buruzagi indigena bat hildela, nazioarteko erakundeak hori ikertzeko eskatzen ari dira, baina zer da gertatu dena?
0: Hori da, Nazio Batuen erakundeak exigitu du ikerketa independente bat abiatzeko heriotza zerk eragin duen argitu nahian. 73 urterekin hilda Brooklyn Rivera asteburu honetan. Ikur garrantzitsua izan da Nikaraguan batez ere Misikito herria delako, Misikito hori indigenak direlako Nikaraguan, ba, zer esan handien ematen duenak, jende gehien duen indigenak, indigenen herria da. Kontua da, 2023 atxilotu zutela, gobernuak atxilotu zuen, eta orduz geroztik espetxan izan da. Kontua da, Nikaraguan, bueno, askatasun agerikoa da, askatasun falta nabarmena dagoela. Ortega eta Murillo, bikote presidenzialaren gobernuak, lehen da bizi, ba, bueno, bere oposizioa edo alderdiak eta haudu nahi izan ditu orain arte, konstituzioan hainbat aldaketa eta eman izan dira, eta bueno, aste buru honetarakan gertatu denera etorrita, ba, aste buruan izan da, alaba izan du dute ba, datuak eskatzen, informazioa eskatzen, bere aitaren egoerari buruz, ez eukalako berririk azken egunetan, eta azkenean hori, igandean atzo eman zuten berri, ba, Brooklyn Rivera ilegin zela ospitalean, ez? Adierazitakoaren arabera, bertxe ofizialaren arabera, COVIDaren ondorioz, bateria batek sortutako infekzioarekin hilda, baina familiaren artean, lagunen artean, eta bueno, zalantzasko sortu ditu jasotako tratua orain arte estelako inoiz egokia izan eta eriotzak berak ere zalantza sortu du, ez? Alabak orain arte esan bezala ez zuen aitaren berri, aste azkenean jaso zuen argazki bat ospitalean zegoela, baina hori ere ezen erraza izan lortzeko, nazioarteko erakundeek gobernuari presio egin behar izan diote, ba, informazio gehiago zabaldu zezan, eta orain ba bueno, Nazio Batuen erakundeak eta baita Amerikako estatuen erakundeak autopsia egiteko eta egoera ikertzeko eskatu dute.
1: Eta gaur amaitzeko Guillermo Isidoro Larregi Ugarteren historia kontatu nahi diguzu. Euskalduna zela bai, edo euskal jatorrikoa bai, abizenengatik asmatu genezake, baina nor da eta zerbait kontatu nahi duzu bere historioa?
0: Hola, ja, egin alduz noiz baite apustu erraldoi edo ezoikoren bat.
1: Ez naiz ni oso apustu zalea egia san.
0: Bueno, ni gere ez da, hasi naiz pentsatzen, hau irakurri ostean, eta bueno, jakin ostean historio honen berri, ez dut inoiz apusturik horrelako erraldirik egin, bai gaztetan eta egindako, bueno, salto egiten baduzu ez daukazu, ez ara atrobitzen salto egiten, bueno.
1: Bai, horrelakoak, ez hau egin, horrelako gauza txikiak, bai.
0: Portura neguan salto egin.
1: Bai, ez bai, juerga baten ostean ondartzen sartu horrelako gauza.
0: Bueno, juerga gaztekoak peligroso xauak.
1: Hori da, oso arriskutsuak.
0: Bada espada inoiz ez egin alkoholaren
1: ez hartura bakirik.
0: Hori da. WhatsAppik ez bideali goizeko ordu bietan. Bueno, hemen Argentinan badago apostu estratosferiko bat. Eta euskaldun batek esan mesala egina. El Vasco de la Carretilla moduan ezagutzen da Guillermo Larregi. Naparra bera, Iruñan jaioa, 19. mendearen amaieran izan zen migrazio goldearekin batera iritsi zen ona Argentinara. Bueno, apostua zein zan, edo zer egin du honek ezaguna izateko, ba, 14 urte izan zen oinez Argentinan zehar orga batekin 22.000 kilometro egin zituen. Bera Patagonian bizi zen, meatzaria zen eta lanetik bota egin zituzten bai bera eta bere lankideak, eta orduan bueno, ba, lankide batekin apostua hitz egiten hasi zen eta apostu esan zuen Patagoniatik, berak esaten zuen Buenos Airesera iritsi zitekela orga bat bultzatzen, eta horrela hasi zen apostua, ez? Ez dago euskaldun bati apustu bat egitea bezalakorik, ez? Hori, gero aipatuko dut liburu bat ere, baina bueno, organ bere gauzak sartu eta bidaia zizuen, 1986an duela 80 urte hiriburura ona Buenos Airesera iritsi zen, eta hemen izan zituen ba agintariak, politikariak, jende ugari bildu zen harrera egiteko. Orduan ia 50 urte zituen, eta egia esan ba izan zen, zer esan eman zuen garai arte egunkaria ikusi beharra baino ez dago. Bueno, ba, horrekin gutxi ez, eta beste dozena erdi bat bidaia egin zituen Argentinako hainbat leku esanguratsu bizitatuta. Gero Misiones provintzian, hor Iguazuko urtxauziak dauden provintzian gelditu zen, bere bizitzako azken urteetan. Eta badago liburu bat ere, esaten nuena, izena du De Puro Vasco No Más. Ez dakit, titulo izen buru ona iruditu zaitu, mentzat gertatutako hau batzeko. Eta orga, lehen orga hori bai, museo baten, garraioaren museoan Lujanen, hemen ondoko herri batean bertan dago, egunen batean joan beharko naiz bizitan, baina
1: eta ikusten duzunen gero konta eguzu zer nolakoa den, baina historia bera oso bitxia bai.
0: Bai, kotxean joan gonaiz, eh?
1: Hori da, bai. Obeto. Eneko, eskerrik asko eta datorren astera arte. Agur.
0: Agur.
2: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Irureun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu, Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
5: Lampara izanio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
5: Erraz hartzen didaz, deitu noban horri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-0007 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Bezengo azokan, azte artero, zure erosketak. Bihar, Gaxolako Iker Martinez, zukaldariak, barazki eta garaiko produktuen nahaskia prestatuko du. Ilarrak dira oraingo protagonistak. Baina kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zeintzuriak onenean daude. Bertakoa eta garaian garaikoa, Bezengo azokan. Bai pasa.

0: zarai estaran arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mikel Berriro ere begiak Libanora begira, azken orduak izaten ari diran.
1: Bai, ez, argi dago hemen Benjamin Netanyahu hasieratik izan duela oso garbi, ez? Libano dela Israelek duen bide zuzena. Estatu batuen terenen arteko akordioa bertan bera uzeko eta azkeneraino heltzeko prest dago, ez? Horregatik ba erabaki du Beirutera bombardaketak berriro zabaltzea, azken aste hauetan gogoratu behar da Washingtonek marra gorria bezala jarri zuen hiriburua Israelek gutxi gora bera errespetatu du, bi aldiz bakarrik, bi eraso bakarrik egin ditu Beiruten, baina gaurtik aurrera Netanyahuk esan du, berriro jomoan dutela, Beirut hiriburua eta gauza korrela ordu hauetan exodo masiboa ikusten ari gara, ez?
0: Libanok egun bizi duen eraso egoera, asko 82ko inbasioarekin alderatu dute, baina ez dakit dagoeneko 82ko inbasioarekin ezer alderatzerik ote dagoen azkeneko hilabeteetan ikusi dugun indarkeriarekin.
1: Bai, beti ari gara hori errepikatzen, ez? Baina gauzak asko aldatu dira 26 urte hauetan eta bereziki armak asko aldatu dira, ez? Beraz, argi dago, behintzatez Israelen behintzatez ez dute ikasi, ez? Han gertatu dakoa, ez? Gertatu zen, nola irten ziren Libanotik, zen horako ametsa iztua bihurtu zen Libano Israelentzat, hori dirudienez ahaztuta dago, eta berriro baitzuli dira, ez? Atzo esaterako ikusten nuenean Beaufort gaztelu hau berriro okupatuta, ez? Zen horako borrokak izan ziren, orain dela 26 urte gaztelu horretan, eta orain berriro, hortxe daude, ez? Argi dago, irtenbide bakarra diplomatikoa, irtenbide politikoa da, ez dago beste. Ez Israelek ez du bere helburua lortuko horrela, ez badakite saiatu dira, ez iraganean horrelako okupazioak aurrera egiten, bombardaketa masiboak egitenan eta hemen, baina horrela ez dute egoera konponduko eta Israel ez da, Israel iparraldea bereziki ez da toki seguru bat izango.
0: Zein da Netanyahuren helburua, bere okupazioa ze puntutaraino eraman nahi du?
1: Helburu bakarra da unionetan estatu batuen eta Iranen arteko akordioa bertan bera uztea. Hori da akordio garriena, ez? Hasieratik hori nahi zuen Netanyahuk, eta orain pilota dago etxe zurian, ez? Orain Washingtonen erabaki beharko dute zer da garrantzitsuena, Hormuz irekizea edo Libanon gauzak lasaitzea. Momentuz behintzat Trumpek Netanyahuren alde egin du, eta argi berdea eman dio berriro Beirut bombardatzeko, eta gauza korrela noski ez da akordiorik egongo Iran eta estatu batuen artean.
0: Iranek dagoeneko esan du, ez? Ameriketako estatu batuekin mantentzen ari ziren elkarrizketa horiek bertan bera utziko dituela.
1: Bai, baina oso, ez dakite, mezu nahiko iraniarrak dira bezala, ez? Ez dute garbi esan negoziazioa bertan bera gelditu dela, esan dute, esango nuke nolabait, orain arte egon den mezu trukea, behin-behineko geldiketa bat egingo dutela, ez? Horrelako zeo zer, ez? Esan dute Tasnim agentziaren bitartez, eta momentuz hori ere komunikabide ofizialetan ez dute zabaldu. Beraz, ikusiko dugu, askotan, ni pentsatu nahi dut, hau azkenengo mugimendua izan daiteke, ba, presio bezala, ez? Estatu batuetatik ikusteko abertzen olako erantzuna dago Irandik, hori pentsatu nahi dut, ez? Negoziazioa oso aurreratuta zegoen, oso aurreratuta, akordioa iai etxita zegoenean, heldu da Netanyahuren mugimendu hau, eta orain lehen esan dudan bezala, Trumpek erabaki behar du zer nahi duen, edo Hormuz irekitzea, edo Libanon gauzak lasaitzea.
0: Mikel, beti esaten duzu, ez, eta gaur ere esan duzu, diplomazia dela bide bakarra, eta negoziazioetan azkenan diplomazian itxaropena jarri behar dela, baina kasu honetan nork egin dezake bitartekaritza lana aldeak ainarri daudenean?
1: Orain arte Pakistan izan da, argazkian azaldu dena, ez? Baina argi dago hemen bitartekari nagusia Katar dela, ez? Katar benetan serio hartzen baldin badu prozesua eta Katar sartzen baldin bada, orduan bai, ez? Badago itxaropenik, ez? Pakistan, bai, argazki ateratzeko eta nolabait bilera kantolatzeko ondo dago, ez? Baina hemen bitartekari nagusia eta bitartekari bakarra esango nuke honenetan Katar da.
0: Bueno, ikusiko dugu datozen orduetan zer gertatzen den, baina Libaniarren egoera geroz eta larriagoa da, eta gainera denak ikusten ari gara bertan gertatzen ari dena.
1: Bai, eta ondo dakite gainera, ez? Netanyahuren mehatxuak ez direla broma bat, edo ez direla Netanyahuk normalean esan eta egin, horrela, ez? Ez da bere politika, orain arte Libanon hori da erakutsi duena, Libano hegoaldea Gaza bezala utzi dute, txikizioa zabaldu da eta hemen, eta orain ba, Beiruten aurkako bombardaketak martxan jartzen baldin behiz duze berriro, ba, segurazki baita gaurko gaua oso luzea izango da, ez? Bombardaketa basatiak helduko dira. Israelen haserre daude, Hezbolak orain dron berriak erabiltzen dituelako eta ia egunero soldaduak hiltzen dituelako eta normalean horrelakoetan ba Israelek beti saiatzen da erantzun masiboak ematen edo erantzun basatiak ematen, ez? Eta hori da urrengo orduetan ikusiko duguna, ez baldin bada gertatzen azken orduko horik ez baldin badugu jasotzen behintzat, orain ni behintzat Beiruteko lagunek esaten didatena hori da, ez? Prestatzen ari direla gau luze baterako.
0: Mikel, eskerrik asko, azken orduko horri buruz hitz egiteagatik.
1: Esan behar da baita Axios portala,
0: bai?
1: Axios portala, Txezuriarekin eta Israelekin harreman zuzena duen portal horrek, orain dela minutu gutxi esan du, Hezbolak esan duela pres daudela behemeteko sueten bat onartzeko Israelekin. Orain dela minutu gutxi orain txiku dute, ez, sare sozialetan. Baina hor betiko izango da, ez? Hezbolak onartzen du beti zuetena, baina Israelek okupazioa bertan bera uzten badu, edo tropak Libanotik ateratzen baditu, gero hor baldintzak egongo dira segurazki mai gainean, eta une honetan, ba, argi dago, ez, Netanyahuk bai edo bai, behintzat, garaipen irudi bat, nahi duela, ez, bere publikoari erakusteko.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, azken orduko horik baute dagoen eta aldaketarik ote dagoen. Mikel, eskerrik asko.
1: Agur.
0: Agur.

0: Ba, gerra testu inguru honetan, gerraz hitz egiten jarraituko dugu. Bardeako tiro poligonoaren aurkako 36. martxak bertako eremu militarraren ingurua zeharkatuko duelako igandean, ekainak 7, helburu argi batekin. Defentsa ministerioarekin indarrean dagoen kontratua 2028an berritu ez dadin eskatzea eta instalazioa behin betiko desegitea exigitzea, Patxi Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, karta sozialak eta gerrarik ez plataformak protesta berezia eraman dute Iruñeko kaleetara gaur, defentsarako idazkaritza ordetzaren aurrean, besteak beste, gerrarik ez, fasismoa kanpora eta Euskal Herriak natori ez zioten idazkunak eskuetan zituztela. Ba, Donald Trump gorpuztu du plataformako kide batek, haren irudia parodiatuz, gezurrezko Trumpen aburuz, Bardeako tiro poligonotik hegazkinak aberriratzeko erabaki harturik, natoren eragini gabe utziko du Euskal Herria presidente estatubatuarrak. Parodia dela argi gerazedin, protestariek gastu militarrera baino gastu sozialetara dirua bideratzeko eskaera egin dute gaur, eta elkarretaratze berezi horretan, ba, bildu dugun bilduma txiki baduzu honako hau, Andoni Romeo plataformako kidearen hitzekin.

0: dicen thank you. Llevamos muchos años aquí en las antenas. Terrific, desierto, tremendo.
1: Egin dugu, ekarri gure lagun Trump, esateko hemen bardeak geratuko dira egazkinari gabe, nola bera eramango du NATO, pues berriro estatu batuetara. Ordun horrekin guk esan nahi genuen, pues ez gaudela dos gastu militarrarekin, eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importante agoak dira. Eta baita ere eskatzen ari gara bai Eusko Jaurlaritzari, bai Nafar gobernuari, pues hau de gure lurra deklaratu zonalde desmilitarizatua. Eta bueno, esan duguna eraman gastu militarra gastu sozialei. Eta baita ere enpresei eskatzen diogu ez egitea edo ez kolaboratzea industria militarrarekin.
0: Aviones de Bardenas me llevo America, yeah.
1: Guk jarraituko dugu bardetako poligonoa pues desegitea, poligono bezalakoa, garbi dago. Zaila dago, baina ez dugu beharaztu duela urte batzuk gehiengoak kontran zeuden, ordun depende ze baldintzak izango diren, posible daiteke berriro alderdiren bat bere jarrera aldatzea. Hori da gure asmoa, eta guk jarraituko dugu, guk eta beste talde batzuk jarraituko dugu hori bultzatzen.
0: Proyectos ecológicos en reciclado, maybe unos turistas alemanes con sandalias.
1: Igandean, asamblea antipoligono antolatu du martxa, eta gero hainbeste kolektiboak pues laguntzen dute baita ere. Alde batetik, bai Nafar gobernua, bai industria, bultzatzen ari da gerraren bultzatzea. Eta gu jarraitu behar dugu kontran egitek. Gero, pues ikusiko dugu zer pasatzen den, baina saiatu behar dugu gero eta jende gehiago aurke egotea. Bestela, jarraituko dugu protestak egiten. Hori da gure lana.

Mobilizazioa guardeko amabietan hasiko da Los Aguilares inguruan, Bardeako Interpretazio Zentroaren ondoan, handik poligonoko kuartelerainoko martxa abiatuko da.

0: Itziar Irazabal, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz hau da, Itziar?
1: Ondo, ondo.
0: No, aizu Itziar, entzun dugu Iruñean, gerrari ez esateko performansa da, entzun duguna, oraingoan ekimen ezberdinak egin dute, forma ezberdinak behar ditu aldarri honek jendearen kontzientzia pizteko, ala nola bizi duzu?
1: Ba, ez daki forma ezberdinak edo zer behar dan, baina kontzientziatik aparte askoz gauza gehiago piztu behar ditu uste dut.
0: Nola ikusten duzu zentzu horretan gizartea? Ze askotan esaten da, anestesiatuta bizi gara, hainbeste desgraziaren aurrean, beste alde batera begiratzea erabakitzen du jendeak, baina zuko horrela dela uste duzu?
1: Jo, ez dakit beste alderdi batera begitzen badugu, baina gertatzen dena da, bueno, gagoz informazioaren garaian, eta hainbeste informazioa daukagu, gerrak telebistan ikusten dugu zuzenean, edo bebai irratietan, edinote, momentu aro dago hor informazioa, eta azkenean, nik uste dut lokartu baino gehiago edo begiak utzi baino saturaute gauzela, orduen azkenean, ba, ikusten dugu pelikula bat, gero ikusten dugu teleberrize pelikula horren jarrepen bat bezala, eta gero beste serie bat ikusten dugu, ez da orduan, ez dakit, baina egia da pixka bat hor saturatuta edo ez dugu gure horren kontzientzia hartu.
0: Zuk urte asko dara matzazu gobernuzkanpoko erakunde batean lanean, urten igaroa nola bizi izan duzu zentzu horretan? Uste duzu kontzientzia gutxiago dugula, elkartasunak bera egin duela?
1: Nik ez dut uste elkartasunik bera egin duenik, nik uste dut aldatu egindala elkartasuna egiteko, lehen militantzia bat zegoen, eta orduen zu militantea zinen, euskararen aldeko militantea, edo bakearen aldeko militantea, edo gobernuzkanpoko erakunde bateko partaidea eta militantea, ezta? Eta orain ikusten dut gauza askoz puntualagoetan lan egiten dugula. Ba, Palestinan genozidio badago, eta bai, manifa bat egiten da, eta jente asko parte hartzen du, eta jente asko dago horren aurka. Baina ez dago konpromisu bat Palestinan alde, bueno, badago, dinot, enue generalizetan. Baina lehen zan, ba, Palestinan aldeko elkarte baten egotea, eta horrean lanean egotera astero piko ipala. Ez da, orain da gehiago, ba, momentu puntualetan parte hartzeko.
0: Itineret arte honetan saiatzen gara, ez, astero aditu baten eskutik, ba, migrazioaren ikuspuntu ezberdin bat jorratzen, eta gerraren ondorio handietako bat migrazioa da, zurekin orain arteko bi asteetan gaur egungo migrazio fluxu nagusien nondik norakoak zeintzuk diren ikasten ari gara. Aurreko astean Ameriketakoak nola funtzionatzen duen azaldu zen digu, baina gaur nora begira jarriko gaituzu?
1: Bueno, astero adituekin ni oso aditua ez naz,
0: Itziar mesedez, noski zaren aditua, zurean aditua zara?
1: Bueno, bai, igual bai, baina ez dakit jixen da, uf.
0: Presio gutxiago, ez dugu motxilari sortu nahi.
1: Ez, baina, bueno, gaur gustatuko litzai da hitz egitea Asiatik datorren migrazio horretaz. Ez da gainera gerra eta konfliktoi buruz hitz egiten gagozela, ba, momentu honetan hor daukagu ekialde hurbilean konflikto hori, eta Asiatik Turkia eta Mediterraneo fluxu bat badago Europarantza, ez da? Orduan horreri buruz gustatuko litzaidak hitz egitea.
0: Amerikarekin gertatzen den bezala, Asiatik egindako migrazio honetan ere hainbat mota eta muga bereizi beharko ditugu, ez?
1: Bai, Asia kontinente handi bat da. Asiako muturrean China, Japon eta hortik Europara kilometro asko dagoz, eta baina begitxu, euneko munduan ematen den euneko berrogei migrazio guztien euneko berrogeia Asiatik dator. Uh-huh. Ez eta adibidez, Indiako herrialde bat bezala, ba bueno, hortik immigrazio gehien dator Europarantza. Hor badagoz China, Bangladesh, Filipinas, Afganistan, bueno, hainbat eta Myanmar, hor dagoz hainbat eta hainbat herrialde txikitxoagoak ere asko eta asko dagozela Europarantza begira.
0: Datu gisa badago, ez? 1960-etik, ez? Migratzaile gehien jasotzen dituen munduko herrialdea Estatu Batuak zirela, baina bigarrena?
1: Bai, baina bigarrena Alemania da.
0: Hori da.
1: Alemania da, eta jo, ez dakik gogoratzen zarien Merkel oinero gobernuan, mundu guztia, Europa guztia ateak izten zegoenean migraziora, Merkelek esaban ez, zabaldu ateak, baina bueno, zabaldu ateak formakutza duten jenteari eta abar, baina berak ja hor baduken begirada bat esaten, eskegukalan diru aurrezten dugu, ja, jente heldua heltzen da ona, ez da, eta bide bat eginda dago, orduan beti zen da oso herria, bueno, ez dakit beti, baina azken urteetan oso herrialde migratzaile jasotzeko bai, aiz.
0: Kontua da gero Merkeli ere ondorioak eragintzizkiola elabaki hark, eta horri buruz ere aspaldi, bueno, azkeneko urtetan dezente aztertzen ari da. Aizu, Itziar, noizko migrazio zarituko garaz, noski jakin badakigu gizakiak gizaki denetik migratu duela?
1: Bai, lehenengo migrazioak hemen kromainonak eta nerdentalak eta homo.
0: Hori buruz ez egin genuen irailean.
1: Bai, baina dinot horrek egin zuten Europarantza, ez da, Afrikatik.
0: Hori da, hori da.
1: Lehenengo migrazio horrek ziren. Baina, bueno, begitu, hasiko gara Asia urrunen dagoen Asiatik, Txinatik hasiko gara. Eta hor begitu, Txinatik hasi zen lehenengo migrazioa Europarantza, beti egon da migrazio fluxua hor, eh? Baina lehenengo gerra, munduko gerran, txinatarazko esklabo gisa ekarri zituzten Europara. Bai, gerra industrian eta baita ere lubakiak egiten eta hola lan egiteko. Hor gertatu zena zan, ba, asko geratu egin zirela gerra bukatuta gero. Eta gero, bigarren horre inguru, mila behatzen dara rogeta, irurogeta marrean parkatu, maoismoa sartzen danean, orduen bai migrazioa moteltzen dala, ze, bueno, maoistak euren herrialde altzatu behar dutela, eta barneko migrazioak ere gelditu egiten dira, bakoitza bere tokian azkenean, ez da, urte horietan.
0: Eta zergatik gertatzen zen migrazio hori, ze motibo gatik usten zuten euren bizilekoa?
1: Nik uste dut, Txinako kasuan ezala inbeste baita egoen migrazio ekonomiko bat, baina bai migrazio askoz demografikoagoa. Txina beti zen da oso herri poblazio hundikoa, eta orduen demografia aldetik arintzeko emonda emigrazio hori. Bebai politikoa, maoismoak eta bar, ba hor mobidu da jenteak ateratzea. Eta egia da, beti lotzen dugula txinatarrak jatetxe, denda, komertzio guztiekin, orain ba tabernak, hainbat eta hainbat tabernatan dagoz ja txinatarra lan egiten, eta oso komertzianteak dira eurek. Egia da dala oso komunidade itxi bat, euren artean egiten da bedana, zirkulo horretatik ez dira ataratzen, nik inozotot ikusi txinatar bat banku baten, adibidez, edo sinema baten, dinot, ez bada, bueno, badagoz txinatarrak hemen azinikoak oso txikiteatik, baina bai, bestela, bauren oso komunidade itxi bada, baina ez hemen bakarrik, Ameriketara zoaz, eta Nueva Yorken inguru handi badago txinata handitzen dana, eta bertan txinatar hitz egiten dana. Orduan, bueno, oso komunidade itxi bada. Hortiko nantzago, ba hor badaukaguz Banglades, Nepal, Afganistan edo Butan, baita ere Europara begira bizi direna batzutan.
0: Aipatu dituzun herrialde hauen iragan kolonialak ere ulertzen dugu eragin izugarria izango zuela euren migrazio joera horretan, ez?
1: Bai, kontutan auki behar dugu hor Banglades, Nepal, Afganistan, India, horrek denak Britain, bueno, lehenengo Belgika hor ingurukoek, baina gero Britania hundiko koloniak izan zirela. Eta egia da, ba, fluxu migratorioa Inglaterrarantza oso hundia izan dela. Dinoie, Inglaterrako populazioaren 1.4% indiatarrak direla. Egia da, momentu honetan pertsona hoie bai teknologia, hezkuntzan edo osasun esparrutan lan egiten da bela. Esango genuke klase ertaina eta batzutan altua dala Ingalaterran. Bueno, orain dagoen lehen ministro ez, baina aurrekoa indioa zan, bera, bai. Izetez, jatorriz behintzen, bueno, ez daki bera do bere familia. Eta egia da, ba hor, erresuma batuarekin beti aukida bela lotura undia, ez da, 16. mendetik aurrera. Eta beti oso serioaz gara jarriko, Eta bai dago hor, ba hori, India kolonialetik ere, ba, gin tonika etorri zan, Europara.
0: Claro, herrialde erresuma batu aipatu duzu, eta gin tonikari buruz erritzeki marko dugu, gainera bitxikeria polita da duzu, bueno, kurioso bat bintzat da duzuko, kontatzeko.
1: Bai, nasepein aurkitu behar dugu, zeolako bitxikeriak saltxapiskatxo bat ipintzeko. Mundua oso txarto dago, baina bizi posagaz bizi behar dugu, baita ere, ez da.
0: Noski.
1: Ez, ba, Indian kolonia garaian, orain ere bai, baina kolonia garaian malaria asko moten zan Indian. Eta malariaren aurkako txertorik eta ez dago ezer, dagoen bakarra da, bere ez harrapatzeko eta harrapatzen baduzu asko sarinago izateko hartzen da kinina. Bueno, orain kinina ja ez da erabiltzen, beste, baina familia berdineko botikak dira. Orduan zer gertatzen da, tonika kinina asko ukela. Tonika egiten zan kininarekin, eta kinina asko uken, baina tonika oso garratza da eta jentea oso zaila zen hori hartzea. Orduan, ba, norbaiti ez dakitxe erreginaren amari edo bat amati okurri diakon ginebra botatzea tonika horreri, ba, zaporea hobetzeko, eta orduan hortatik dator ba, gin tonika, eta gero zabaldu zan Europa guztira, ez da? On ja elikadura bezala elikagai bezala ere balio dau, ze azten dira gauzak botatzen gin tonikera eta zetakizuen salada edo gin tonik bada. Orduan, baina bai, horti dator gin tonia, era.
0: Ikusten duzu, gaur, nola etzaren laditua, honi buruz ere ikasi dugu, zerbait?
1: bueno, gintonikari buruz aditua izatea, ez dakitxe.
0: Bueno, bitxikerien aditua, itziar, mesedez, nahikoa da norberaren ezagutzari garrantziak entzea,
1: ez, bromatan nabil, bromatan nabil, txantxetan nabil nire.
0: Itziar, gaur egun, entxalada da diruditen gintonik horiek, geroz eta garestiagoak dira, itzegin ezagun ekonomiaz, ze migraz migratzeko arrazoi nagusietako bat zurekin ere esan dugu behin baino gehiagotan, arrazoi ekonomikoak izaten dira. Bereziki ze herrialdetatik atera dira arrazoi ekonomikoengatik?
1: Bai, Eurasiatik bati bat atoz Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afganistan, Pakistan, horre guztietatik, bueno, ba, bizitza hobe bat bilatzen datoz, ez da? Kontutan izan, adibidez, Bangladesko herrialde baten pobrezia indizea oso handia dala. Hemen ehungintzako enpresa handiak, Nike, Inditex, Adidas, baina hainbat gehiago, daukie jentie lanean esklabutza baldintzatan, ez da? Adin txikikoak askotan, 16 ordu lan egiten, oso gaina enpresa zikinak dira, oso produktu oso txarrak eta bueno, soldata eskasekoak, ez da?
0: Eta bereziki nora iritsi nahi dute?
1: Baita ere honek ere erdi kolonia eta hor koloniaren azpian egon direnez, askok Britainia hundira nahi dabe heldu, asko kasilo politikoa eskatzen dute, gero hor herrialdetan badagoz komunitate marginalak, orduen horrek eskatzen da kasilo politikoa, eta azkenean gehienetan ilegaltasun egoera baten amaitzen da, ezta, baina baita ere Alemania, Frantzia, bueno, hor jente asko dago ingurunetatik, getoetan bizidera Parisen, kanpo Parise anillo bat desala dauka hor barrio pobreekin, eta bat afrikarra da, baina beste bat bangladeskoa da, bestea horra ze ingurukoa, orduan bueno, ez dago bape ondo.
0: Lehen Mikelai estaranek initz egin dugu, eta hor Muzeko itsasarteari buruz aritu gara. Gune hortara begiratuko dugu, ze aspalditik izan da gune zaila, ez da gaur egungo kontu bat?
1: Ez da gaurko kontu bat. Ja, 19. mendetik aurrera hori polborin bat izan da beti. Hor sortu zanean, 19. mendearen bukaeran sortu zen sionista partidua, alderdia, eta hortik aurrera beti egon da hor gatazka, ez da, palestinarrak, sionistak, baina ez bakarrik Palestina eta Israelen artean, baita ere Libano, horre, Golan, ura kontrolatzea, eta bueno, urte asko dara matzate. Tambia deratzen da 1948an izen zen lehenengo gerra Palestina eta eta Israelen artean, palestinarrak botan aian euren lurretatik, eta horretan jarraitzen da, ez da, exodo desberdinak izan dira, azken urteotan, ba, bueno, ja, Israel jalotza guztia galduta, ba, genozidio bat egiten ari da, eta, jo begitu, izurretan ba egon bat, bere familia olako sarrazki baten atara sana, eta berak esatean bere familiak palestinatik bakarrik atara bala, euren etxeko giltza, zetxea bota egin zuten zionistak. Orduen oso oso migrazio gogorrak izan dira hauek eta mingarriak eurentzat.
0: Itziar lehen, esaten genuen gure jarrera migrazioarekiko aldatu ote den, elkartasun aldatu ote den, zuk nola ikusten duzu Europaren jarrera migrazioarekiko?
1: Bueno, ba nahiko eskasa eta nahiko gogorra, ez da horre, jo, lotxa, oso lotxagarria da, bueno, hor Turkia dauka egiten dauena frontera azkenean, eta Turkiari onartzen jako, bueno, ba, hainbat eta hainbat gauzak ez dina demokratikoak, baina, bueno, aguanta, beladales frontera hor aguantatzen duena, orduan, Europak zerbait esaten bautzo Turkiari, Turkiak zabaldu egiten ditu mugak, ez da, orduan, Europaren jarrea oso txarra izan da. Ezin dugu aztu hor egin nahi zebala Albanian, Italiak olako makrozentro bat non esartu migratzaileak. Begitu zelako izango zen legealdetik ez dutzen itxi egitea, orduen ikusi egin behar da, ez da. Eta gero hor betikoa, ba, berdin da, olako kasuetan giza eskubideak ez badira respetatzen, ez dira respetatzen, ez da zer gertatzen, ez da. Begitu Lesbosen alako kampamentuak antolatzen ziren, eta hor itxita, ez da, bueno, horregia esan, jo, ba, eskerrak eman behar jako zaporeak elkarte bat bezalako egi, ba, 2005 otordu moten da bezegunero, oraindik, eta ja badara matzaz urte batzuk, ez da. Eta ez bakarrik hori, ba, ez dakit, nik itxeingo, beti ni gobernuzkanpoko erakundien alde egiten dut, eta hor badago Katalunian sortu zen Salvamento Marítimo, edo itxas salvamentuko elkartea.
0: Open Arms, eh?
1: Open Arms, bai. Zemaz jente eta zemaz jente atara dauen Mediterraneotik barkuetara. Baita ere, jo, azken urteotan badago Euskal barku bat, Aita Mari barkua hor baita ere Mediterraneoan erreskateak egiten. Eta lege guztiak apurtuta eta kontutan hartu barik, baselako irudiak ikusi ditugun, ez da, barkua jentez gainezka, eguzki azpian, iaia janari barik, eta Greziak ez diola izten sartzen portura, Maltak ez diola izten sartzen, Italiak ez diola izten sartzen, eta hor egunak eta egunak itxaso erdian, ez da? Hor badago itxasoko lege bat bete behar dana, ez da betetzen eta inok ez da gertatzen, ez da? Irudi oso lotxagarriak dira, baina, bueno, ba, espero dugu hori bukatzea. Mediterraneoa beti lotzen dugu udarekin, oporrekin, beroa, lasaitasuna, baina oso itxaso gogor bada pateran etortzeko. Eta, bueno, ez dugu itxegin mafiari buruz, baina horre ere asko dago esateko, ez da hor Mediterraneoan barrena da bizan mafiari.
0: Bueno, tamalez, beste migrazio fluxu batzuei begiratzen diegunean ere mafiei buruz hitz egingo dugu, aurreko batean ere aipatu genuen, Itziar, eta Itziar gure aditua datorren astelenean itzuliko da, itineretartea egitera. Itziar, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta zuei ere eskerrik asko, horri izateagatik, bihar itzuliko gara bai pasa egitera. Bihar arte, ondo izan.

0: let me have what I've earned, and I'm partaking what I deserve.
1: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, Espainiako Osasun Ministerioan izandako bileratik esku utxik atera dira medikuen sindikatuko ordezkariak gaur ere, eta beraz mai gainean dago ekainaren 15etik 19ra berriz ere greba egitea, aurten 5. Eta Osakidetzako eta Osasunbideko medikuentzat ekainekoa izango litzateke aurreikusitako lehen faseko azken greba astea, udan geldialdia egiteko asmoa baitute. Kontua da, beren lanbideko berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa eskatzen ari direla dakizuenez, eta kritiko atera dira bileratik, baina oso bestelakoa da Monika Garcia ministro espainiarrak egin duen irakurketa. Berak uste baitu ez dakiola Espainiako gobernuari medikuen eskakizunei erantzuna ematea erkidegoei baizik.

0: Sokak tentatuta jarraitzen du beraz, bihar erabaki dezakete greba horrekin aurrera egingo duten ala ez. Gainontzekoan Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasua.
1: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak dio maiatzean ezagutu dituztela salaketak eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua den Bertso Eskola etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda. Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan aldiz, Otaegik azaldu du 2024ko abendutik zutela horien berri, baina biktimen borondatea errespetatuz jokatu zutela diskrezioz. Kukaik berak hautsi duela diskrezio hori ordea, baita zeharka Alderdi Popularrak eta Sozialistak ere bi kasuak elkarlotuta udal batzara eramanda. Horren aurrean biktimak erdigunean jartzeko dei kritikoa alkateak.
2: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean, biktimak ahaztu, aspiratu, eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
0: Bilbok eta Donostiak osatutako egoitza bat eta bakarra proposatu diote Euskal Erakundek FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako. Aurrekontu bakarrarekin eta pina partidu jokatuta San Mamesen eta Anoetan.
1: Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Mari Aburto eta Joni Insausti alkateek, baina ez edonola.
3: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
4: Uset buri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala, ez zuk neuri.
1: Onartzeko prest ez dauden marragorrien artean daude kostu ekonomiko oso handiak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, egun horietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna edo euskara aintzat ez hartzea, FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
0: Gasteizen asiloa eskatzeko zain dauden 20 maliar errefuxiatuk baino gehiagok bigarren gaua egingo dute gaur Kale Gorrian, orain arte aterpet zituzten bi parrokia itxi dizkietelako.
1: Negurako egina zuten akordioa ez du berritu Gasteizko Elizbarrutiak, behin betiko konponbidea eskatu die erakunde publikoei Salburuko Harrera Sareak, Asier Etxenike voluntarioa.
5: Gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
1: Gasteizko udaletik diote lanean jarraituko dutela maliarrak ahal bezain laster Espainiako gobernuaren menpeko errefuxiatuentzako zentroetara bideratzeko, baina horretarako Espainiako poliziak asiloa eskatzeko txanda eman behar die aurrena.
0: Eta ekialde hurbilean Beirut hegoaldeko auzoen evakuazioa agindu du Israelek bombardaketa berriak iragarriz eta horrek Irango armadaren pazientzia agortu du.
1: Tel Avivek Beirut bombardatzen badu Iranek Israel iparraldeari egingo diola eraso hala ohartarazi dute eta Irango telebista publikoak gaineratu Netanyahuren gobernuak mehatxua gauzatzen badu oso litekena dela suetena bertan bera geratzea. Estatu batuen eta Iranen arteko elkarrizketak ere kolokan egon ote litezkeen horri buruz Donald Trumpek esan duen azkena da iruditzen zaiola gehiegi hitz egiten ari direla eta ondo legokela tarte luze batez isilik egotea.
0: Arratsaldeko 8:00 gehi gutxetan kirolak izango ditugu. Xabier Muru, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta EFE Ligan Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin, ezta?
6: Bai, entrenatzaile debatarrak bigarren demoraldia osatuko du beraz EFE Ligan. Gainera, talde debatarrak jakinarazi duenez, Ojeda, López de Greño, Camino, La Costa eta Clementek ez dute horren urtean jarretuko. Atletiken berriak betere, Nevado, Zubieta eta Sanatri dira talde zurigorria utziko dutenak. Elisa Balasamo irabazi du Giroko hirugarren etapa esprintean, Lidl Trek taldeko txirrindulari italiarraren hirugarren garaipena jarraian, bi mitartean Jonas Vingegaard hiru itzulia hundiak irabazitako zerrenda distiratxoan sartu da, eta pilota Dario Gomezek nagusitasuna erakutsi du urtengo buruzuruko txapelketan, ezkerreko gestu utxegin bere irrengo final handia.
7: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia, zer azpimarratuko dugu ordu honetan?
1: Ba, adi Bizkaia 30ean Arrontegi parean landa sute bat dago Lutxanako Sefanitro enpresatik gertu eta ura itzaltzeko errepideko bi errei itxi dituzte Getxorako noranzkoan, autoilarak daude ondorioz. Gainera Irunen NS-38an Hondarribiko aireporturako noranzkoan auto baten eta motor baten arteko istripua izan da eta traba egiten dute bidean.
0: Beste sute bat ere badugu izpide, Zizur Nagusian izan da hau, ezta?
1: Bai, Belasko hain etorbideko 46. izan da alokairu sozialeko etxe bizitza eraikin batean, arratsaldeko 3 bueltan, zauriturik ez, baina gutxienez gaur 14 familiak beren etxetik kanpo egin beharko dutelo. Jon Gondain da Zuzur nagusiko alkatea.
8: Bigarren pisuan sua izan da, sukaldean, nahiko gaizki geratu da. Beste etxe bizitzak uste dugu ezetz, gaur ezin dute hemen lo egin. Nasubinsarekin hitz egiten ari gara, familiak hauek beste leku batean ba, logitea gaur, edo ez dakigu zenbat gaur.
0: Eguraldi goxoa kostaldean, zakarragoa barnealdean horrela doa eguna, jakin dezagun zein den iragarpena datuzen ordu hauetarako. Miriam Ruiz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar fronte txiki batek motel alditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, behera egingo du, eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, astera goaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuaza Beitia.
0: Errenterian adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Xenpelar Bertze Eskolako irakasle ohi bati leporatzen dizkioten sexu eraso eta jazarpen kasuak. Aizpea eta gialkateak argitu du maiatzean ezagutu dituztela salaketa hauek eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak egin da Igotzalkorta.
11: Xenpelar Bertze Eskola udal zerbitzua da eta adin txikikoak daude tartean. Bi aspektu horiek larritasuna erasten diete gertakariei eta argi esan du Errenteriako alkateak azkar jokatu dute maiatzean duela egun gutxi izan baitzuten erasoen berri Bertzozar elkartearen eta mugimendu feministaren bidez. Aizpea ota egi.
12: Eta egoeraren larritasunaz jabetuta, udalak maiatzean bertan lehen unetik hartu ditu erabakiak.
11: Bertze Eskola eten zuten eta guztia publiko egin aurretik gurasoekin eta ikasleekin elkartu ziren lanketa bat hasi dute indarkeria matxistan aditu diren.

0: Ekimen ondoan egongo dela eta euren erabakia errespetatuz esan du alkateak.
1: Koka idantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpen kasuan udalak izandako jarrera zein izan den ere azaldu du Errenteriako alkateak Amaia.
2: Azaldu du 2024ko abenduan izan zutela erasoen berri mugimendu feministaren eskutik eta biktimen borondatea errespetatuz diskrezioz erreparazio prozesu bat bideratu duela Errenteriako udalak. Jon Maiak bera egindako onartu eta dantzaren lehen lerrotik aldentzea ekarri duena. Aurtengo urte hasieran ordeak Ukaik berak hautsi zuen diskrezio hori eta zeharkako PP eta PSE alderdi politikoek udal batzara eraman zuten gaia bertso eskolako auziarekin lotuz. Mezu hau utzi die alkateak.
3: 7 urte daramatzat alkate eta gauza asko ikusi, bizi eta kudeatzea tokatu zait. Baina herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politikoa ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
2: Maiaren biktimek orain arte ez dute auzia publiko egiterik nahi izan, eta egik alderdi guztiei eskatu die biktimak erdigunean jartzeko.
1: Bestalde Baionan pasaden astean salatutako bortxaketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du Itaiak arratsaldeko 7:30 Baionako merkatu plazan askida eraso matxistei aurre egin lelopean.
2: Ostiralean 42 urteko gizon bat atxilotu zuen poliziak pertsona zaurgarrien gaineko bortxaketa leporatuta. Biktimaren arabera, bi egun lehenago Baionako ostatu batean elkar ezagutu zuten eta autoz etxera eraman zuenean gizonaren ukituei uko egin arren honek bortxatu egin zuen.
1: Arratsaldeko 7:11.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begian aurrean deskubrituko dugu.
7: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Euskadi Irratia.
1: Lan arloan Tubos Reunidos enpresaren inguruan albiste izan da gaur, konkurtso administratzaileak bertan bera utzi duela enpresak ezarritako erea edo enplegu erregulazioko espedientea eta altzairungintzari eutxiko diola adierazi dio langile batzordeari. Gaur izan dute lehen hartu emana bi aldeek, Amurrion eta Trapagaranen bilera bana egin dituzte eta albistearekin pozik agertu dira langileak, hori bai, momentuz ez dago lantegian inbertituko duenik erikaznal.
8: Bai, Esperantza Printza utzi du langile ordezkarien artean konkurtsoak administratzailearekin egin duten lehen bilerak, Amurriko eta Trapagarango lantegietako ordezkariak bilera banatan izan dira administratzaile eta enpresa zuzendaritzarekin bilduta, bertan azaldu diete lantegia osorik salbatzea izango delaren estrategia eta ez duela lan erregulaziorako espedienterik beharrezkoa ikusten horretarako, altzairutegia itxi gabe egin nahi du eta soldatak bermatu dizkiete udar arte gutxienez. Oier Bidaurretzagalabeko ordezkaria da.
9: Horrela esan digu administradore konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batutan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
8: Ez dute baina espedientearen aurkako salaketa kenduko, ekainaren 6ko epaiketan judizialki bialdeek haren baliogabetasuna adostea espero dute. Enpresa berriaren etorkizunaz baina momentuz argibide gutxi, ez dago inbertsorerik esan diete. Orain, hilabetero adostu dute elkarrekin bilerak izatea, prozesu honen aurrera pausoak ezagutzeko.
1: Ego Euskal Herriko Sare Publikoko medikuak berriz, ekainaren 15ko astean berriro grebara joatea ari dira aztertzen, gaur beste bilera bat egin du sendagileen sindikatuak Monika Garcia Espainiako osasun ministroarekin, hartu eman horretan aurrera pausoak emateko borondate falta egotzi diote ministroari, baina Erik Garziak beste bainera esan du, medikoen eskakizunak erkidegoen eskumenen menpe daudela.
8: Ala da bai, ekaina ere protesta hilabetea izan daiteke Hego Euskal Herriko sare publikoko medikuentzat Espainia.

0: Espainiako Osasun Ministerioarekin izan duten bileran medikuen estatutu propioaren gainean ez da aurrera pausorik eman deitzaileen hitzetan. Osasun Ministerioa konponbiderako gaitasun falta erakutsi duela salatu dute eta ez duela ekarpen edo proposamen berririk egin. Bilera horretan ez da izan Euskadiko Sendagileen Sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zaile egongo dira hori bai, balorazioa egiteko deialdiaren gainean erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea, dio berriro esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardurak har ditzatela eskatu die.
1: Arreta eta zainketa aringarrietan espezialistak diren hainbat profesionalek osatzen duten babespean elkartea berriz Eusko Legebiltzarrean izan da goizean, bizitzaren azken hilabeteak behar bezalako zainketak jasota igarotzeko Araban baliabide publiko berri bat sortzeko eskatu dute. Zainketa aringarriak emateko oheak nahi dituzte, esate baterako Murgiako adinekoen egoitzan Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Gipuzkoan eta Bizkaian martxan dagoen baliabidea da eta Araban 2021 batera arte ere bazegoen. Zainketa aringarriak behar dituzten zenbait gaixo egoitza soziosanitarioetan hartatzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du babespean elkarteak legebiltzarrean. Ospitalaratzearen eta etxeko zerbitzuen erdibideko proposamena dela azaldu du Iñaki Saralegi zainketa aringarrietako medikuak.
3: Crear un recurso público especializado en atención al final de la vida en personas con enfermedad avanzada y pronóstico de vida.
2: Bizitzako azken bizpairu hilabeteak ospitalean igarotzea ez dela gaixoarentzat ona nabarmendu du, baina zenbait kasutan etxean egotea ezinezkoa izaten dela. Proposamen zehatza eramindu babespeanek legebiltzarrera. Murgiako egoitzan ezarri nahi dituzte OE espezializatu horiek gaixoentzat zerbitzu hobea eskaintzeaz gain ospitaleratzea baino nabarmen merkeagoa dela ere azpimarratu dute babespean elkarteko ordezkariek.
1: Eta Nafarroan Osasun Departamentuak loaren arazoak hartatzeko zerbitzu berritua aurkeztu du. Urtean 2500 gaixo pasatuko dira bertatik eta apneak, gaueko epilepsia edo narkolepsia bezalako gaitzak aztertzen edo aztertuko dituzte. Gaitz hori ezarago zerbitzuko arduradunek azpimarratu dute ez dugula loaren higienea zaintzen, bataz beste gainera Europa baino bi ordu gutxiago egiten ditugu lo, Aitor Perez.
4: Elduenia erdiak ez ditugu gutxieneko zazpi orduak lo egiten eta aurren artean ere lautik batek ez du beharrezkoak diren 10 orduetatik gora lo egiten. Horiek dira estatistikek uzten dizkiguten datuak eta horrek eragina du loari lotutako osasun arazoetan. Gure bizimoduak eragiten dituen gaitzak geroz eta gehiago dira eta behar bezala hartatzeko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko loaren unitatea berritu du Osasun Departamentuak.
5: Loaren apnea edo gauen gertatzen den epilepsia, insomnioak, narkolepsia, ume askok parasomniak edo horrelakoak izaten dituztenak.
4: Iñaki García de Gurtubai Osasunbideako neurofisiologia zerbitzuko buruak eman dizkigu azalpenak. Heldu zeina horrentzako 5 gela ditu unitateak eta horietako bakoitzean gaixoek gaua lo pasatzen dute 30 sensore jarrita.
5: Ba, sensoreiek grabatzen dituzte buruaren elektrozalogramaren seinalea, begien seinalea eta nola arnaz egiten duten, oxigenoren saturazioa eta bestain bat seinale biologikoak.
4: Ondoren jasotako datuak aztertuta diagnostiko egin eta tratamendua abia dezakete. Zerbitzu honetan itxaron zerrenda ere luzea denez, larriak ez diren kasuetarako loaren froga etxean egiteko aparatuak ere baditu loaren unitateak.

0: asteko egun batzuetan izandako zalapartaren ondoren, gaur jakin dugu Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu diola FIFA-ri 2030ean Espainiak, Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko futbol txapelketari begira. Donostia eta Bilbok egoitza bakarra osatuko lukete, bi futbolzera irekin Sadames eta Anu eta Onintza segurola.
1: Euskadik egoitza izateko leian jarraitu nahi du, baina inbat baldintzarekin tartean kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan behera utzi beharrez izatea, edo bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Joan den martxoan FIFA-ko ordezkariek San Mames eta Anoetako estadioak bisitatu zituzten, baina bi urte lehenago jarritako oharrak ez zituztela kontuan hartu ikusita, planto egitea erabaki da. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
2: Eta urte luzeko ohitura duten ekitaldiak Donostia kapera txapelketa, aurren txapelketa edo jasaldia bezalako ospakizunak, nik ez ditut zokoratuko beste eskaintza bat irian jartzearen, horren zalantzarik ez daukat. Uztet guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta san, aizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut iri bezala, ez zuk neuri.
1: Juan Mari Aburto Bilboko alkateak beraldetik argi utzi du Bilboko udalak ere munduko futbol txapelketaren egoitza izan nahi duela, baina ez edo zein presioetan.
3: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edo zein presioetan, edo zein aurrekontuetan, eta ez edo zein baldintzetan.
1: Gauza korrela, atzo bertan bidali zen proposamen berria, aurrekontu bakar bat eta egoitza bateratu bat bi estadiorekin. Plana da, San Mamesek eta Anoetak bina partida hartzea taldeen fasean.
0: Donostian IBM-ren ordenagailu kuantikoaren erabilera haunditzen joan da hilabetez hilabete, eta apirilean jada ordenagailuaren erabilera almenaren 180%-ra iritsi dela jakin dugu.
4: Datu hori nabarmendu du Javier Aizpurua, Bas Quantumeko zuzendariak Donostian nazioarteko Quantum Forumaren irekiera ekitaldian. Bertan izan da Imanol Pradales lehendakaria ere. Pradalesek adierazi du ohore handia dela Euskadi lehen aldiz forum honen egoitza izatea.
0: Eta nabarmendu du baita ere gaurkoa beste urrats bat dela gure erkidegoa teknologia kuantikoan punta-puntan dauden poloen artean kokatzeko Iturriaga Goitia.
5: Izan ere, IBM sareko 7 hub adierazgarri elkartu baitira Donostian. Japonia, Estatu Batua, Kanada eta Errumaniatik etorritako aditu hoien aurrean, Javier Aizpurua, Bas Quantumeko zuzendari nagusiak jakinarazi du, Donostiako ordenadore kuantikoaren erabilera 180%-ra iritsi dela jada apirilean.
6: I am very, very happy to share with you, and this is the first time we give this...
5: Imanol Paradales lehendakariak berriz nabarmendu du, duela 46 urte zientzia eta berrikuntzaren alde egindako apostua en ondorioz iritsi garela gaur egungo garapen mailara, eta erantsi du kuantikak eskaintzen dituen aukerak arakatzen hasi baino ez garela egin.
7: Arlo honek ekarpen itzela egin diezaioke gure lehiakortasunari, ongizateari eta bizi kalitateari. Itxaso zabal eta sakon arakatzen ari gara, hasi besterik ez gara egin, baina garbi dugu aurrekoen uberan hartu dugula olatua.
5: Etor litezken aurrerapen hoien adibide modura lehendakariak gogorarazi du ordenadore kuantikoa erabiliz Alzheimerrari aurre egiteko botikak garatzeko proiektua dutela martxan Biobizkaiak eta Osakidetzak IBM-ren Cleveland hiriko klinikarekin batera.

0: artean Libanon, Beirut egoaldea ebakuatu eta bombardatzeko agindua emandu Israelgo armadak Iranen haserrea eraginez. Eraso hori gertatzen bada, Irango suetena ere bertan bera gera daitekela ohartarazi du Teheranek. Tentsio goren horretan, Libano hegoaldeko tiro hiria bombardatu du Israelek eta kalte handiak eragin dituzte gainera tartean ospitale batean. Ekialde hurbilera goaz, Mikel Aiestaran, Berri Emalai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Benjamin Netanyahu beste urrats bat emandu Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten hauskorra leharrarazteko. Beiruten bombardaketak berriro hasiko direla iragarri du eta Libano hegoaldeko operazio militarrak areagotu ditu. Iranek Libanoko fronte akordioaren funtsezko zatitza hartzen duenak erantzun egin du eta Washingtonekin negoziazioa eten duela dio. Hala jakinarazi du Tasnin agentziak. Tentsioaren gorakadak atea ireki dio Iranen eta Israelen arteko aurrez aurreko talka berri bati eta Irango aginte militarrak ohartarazi die Israel iparraldeko herritarrei etxeak uzteko armadak Beirut hegoaldeko auzoen aurkako erasoa gauzatzen badu. Egoera honen aurrean, etxe zuriak erabaki zaila dauka mai gainean. Israel presionatu eta Teheranekin akordio istea Hormuz berriro irekitzeko, edo Netanyahu babestu eta gerra berriro pizteko arriskua onartzea.
0: Bada, testu inguru honetan, Europar batzordeak Israel eskatu dio Libanon egiten ari den erasoak geldi ditzala, Anuar Elanuni atzerri gaietarako bozera maila da entzungo duguna.
2: We call on Israel to stop its military escalation in Lebanon and to respect Lebanon's sovereignty.
3: Libanoren burujabetza eta lurralde osotasuna errespetatzeko exigitu du eta egin ahal diplomatikoetan parte hartzera animatu ditu bi aldeak negoziazio bidez egonkortasuna eta segurtasuna lortzeko. Libanoko herriari elkartasuna eta laguntza eskaini eta berretsi du bi aldeetako herritarrek eskubidea dutela bakean eta duin bizitzeko. Europar Batasunak ekarpena egiten jarraituko duela ere adierazi du.
0: Bai, justu Iranen sortutako gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko argindarrari eta gasaren prezioak murriztu egin zituen martxoan Espainiako gobernuak eta gaur lehenera bueltatu dira argindar eta gasaren beza ego Euskal Herrian 110-121 igo eta gero salbuespeneko neurria izan dela argudiatu du Madrilek Ainara Ortiz. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, familia bakoitzak bataz beste 20 eta 30 euro bitartean aurreztu ditu neurri honi esker apirile eta maiatzeko fakturetan, baina zergatik berrezarri du orain Sánchezen gobernuak jatorrizko beza. Julen Bollain ekonomilariak azaldu du baipasan.
5: Peruzera ezin dugu politika sozial guztia bezaren jetxeretan oinarritu. Zegareziak dira, ez dira progresiboak eta ez ziete bereziki gehiago laguntzen egoera zaurgarrienen dauden pertsonei. Presio energetikoak bat ez energia eta gasa bapirian moderatu egin dira eta horregatik ba, gobernuak dio larrialdiko neurri fiskala ez dagoela justifikatuta eta automatikoki desaktibatu egiten dela ekainaren batetik aurrera.
4: Horren bestez, gaurtik aurrera argindar, gasa, pelet eta egurraren beza 121 izango da berriro eta argindarrari ezarritako zerga 5,11 eta jakina honek epe motzeko zein luzeko gastua handitzea dakar.
5: Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, ba bueno, egia da, inflazio metatuaren testu inguruan ba beste kolpe bat dala. Gainera uda sartzen ari garala, leku askotan ba bueno, ba aire girotuaren erabilera ere handitzen da.
4: Nola nahi ere indarrean jarraituko du ekainaren amaierara arte gasoilaren, gasolinaren eta bioerregaien bez murriztuak eta bere horretan eutsiko dio gobernuak baita ere nekazari arrantzale eta garraiolarientzat onartutako laguntza zuzenei, besteak beste 20 zentimoko obariari.
0: Baina entzun dugu ekialde hurbilean zein den giroa, arratsaldean esate baterako petroleoaren prezioa gora eta gora ari da eta burtsa berriz galtzen ari da oroar. Nazioarteko beste kontuetan, Erresuma Batuan, Lander Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
0: Peter Mandelsonen 1000 agiri inguru argitaratu dituzte, enbaxadore hoiak Epsteinekin izan zuen harremanaren arira.
6: Bai, Mandelsonen izendapenak egoera zailan jarri du, Erresuma Batuan, Starmerren gobernua, agiri berriek, honen hainbat komunikazio pribatu erakusten dituzte, eta bertan oso kritiko ageri da Starmen lehen ministroarekiko. Epstein jauzia lehertu ondoren gainera, uko egin zion bere mugikorreko mezuak entregatzeko gobernuak egindako eskaerari.
0: Eta Kolombiako hauteskundetan Iván Cepeda ezkerreko hautagaiak lehen itzuliko emaitzak onartu ditu Bart eta eskuin muturraren garaipenaren ondoren zalantzak agertu ondoren, ezta?
6: Bai, beharrezko egiaztapenak egin eta gero ez dutela irregulartasun nabarmenek atzeman adierazi du Cepeda hautagai ofizialistak.
7: Debo decirlo con claridad también, no hemos encontrado indicios de irregularidad.
6: Ekainaren 21eko bigarren itzulian beraz aurrez aurre lehiatuko dira Cepeda Vera eta lehen postua eskuratu duen Abelardo de la Espriella, eskuin muturreko hautagai populista, azken honi babesa eman dio gainera, hirugarren postuan geratu den hautagai kontserbadoreak.
0: Eskerrik asko, Lander.
6: Gero arte.

0: alderdi sozialistaren inguruan ezagututako ustezko ustelkeria kasuak ikusita, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Junts mugitzen hasi direla sumatu duela esan du Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak Telecinco telebista katean egindako elkarrizketa batean. Investidura kideak izan diren bi alderdi horietako hauteskundeak aurreratzeko eskaera egin diote gainera gobernuari. Horri helduta, Feijóok zentsura mozioaren aukera aipatu du berriz ere, gobernura iritsi bezain pronto hauteskundeak deituko dituela aginduz. Madrila goaz, Mikel Klaver.
1: Alberto Núñez Feijóok gogorarazi duenez, hauteskunde aurrerapena eskatu duten 184 diputatu daude Espainiako Parlamentuan, horien artean EAJ eta Juntzekoak. PPko presidenteak hauei zuzendu da eta hasitako mugimenduak gauzatzeko deia luzatu die eskaera zehatz batekin. Zentsura mozioa babesten badute, berehala deituko ditu hauteskundeak. Feijóo Telecincon.
2: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora
1: bai, de que EAJ-ak zein Juntzek zentsura mozioari ezezkoa eman diote orain arte, Vox gobernuan sartzeko aukera marra gorria dela esanez. Ba, Feijóok dioenez, behin-behineko gobernu batek ez luke Voxen beharrik izango hauteskundeak deitzeko.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno, constituir un gobierno.
1: Feijóoren eskaintzari buruz galdetuta, EAJ-ako iturriek diote esan beharreko guztia esan dutela dagoeneko. Orain arteko jarrera mantentzen dute hortaz, legealdia agortuta dagoela uste dute, baina ez dute Feijóok bidatutako zentsura mozio bat babestuko.
0: Ba, Feijóoren eskaera honen aurrean, Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek berretxe egin dute, ez dutela euren jarrera eta orain artean esandakoa aldatuko.
3: Pedro Sánchezen aurkako zentsura moziorik ez dutela babestuko, Alderdi Popularrarekin elkarrizketarik edota bestelako mugimendurik ez dutela diote iturri jeltzalek.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, jakin dezagun zein den egoera errepidetan, momentu honetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainara. Arrontegi parean, Bizkaia 30 errepidean, Getxorako norabidean, bi errei itxita uneotan, Lutxanako Sefranito enpresatik gertu landa sutea piztuta dago, eta errepidea itxi behar izan dute, autoilarak puntu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Miriam Ruiz.
6: Bihar fronte txiki batek motel alditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, bere egingo du eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
4: Mezularia.

0: itxasoan, eta itxaso inguruan pasako ditugu horrengo minutuak. Hegaluzearen kostera abiatu berri, antxoaren kanpainak aurten utzitako emaitza bikaina nabarmendu du Euskadi Irratian Leandro Azkue, arrantza sailburu ordeak. Antxoa kuota, hori bai, agortzear dira Bizkaia eta Gipuzkoako arrantzaleak, Mertxe Etxeberria.
1: Antxoa asko dago Bizkaiko golkoan eta asko harrapatu dute euskal arrantzaleek, Leandro Azkue, arrantza sailburu ordea.
2: Gure arrantzaleek beren kuotaren 180 ja da arrantzatu dute, bataz besteko prezioa 2 eurokoa izan da, pentsatzen dugu urrengo bi astetan ba amaituko dutela bere kuota osoa, agortuko dutela, arrantzatuko dutela eta ja hasiko dira galuxiaren itsasontzi hauek.
1: Pare bat aste barru hortaz hegaluzetara joko du Baxurako flota osoak, dagoeneko lehen ontziak hasiak dira Azores inguruan. 28 milioi kiloko kuotarekin aurreikuspenak onak dira Azkueren esanetan, hegaluze estoka egoera honean baitago. Sektorearen kezka ordea berdela da, kuota murritzagotik abiatuta ere aurten baimendutakoaren 140 soilik harrapatu dute eta litekena jo du helburu ordeak datorren urtean kuota are gehiago txikitzea. Arazo nagusia bere esanetan iparralde herrialden gehiegizko harrapaketak dira.
2: Noruega, Islandia eta Islas Feroe ez dira oso lealak izaten berdelarekin nolabait izateko. Azkenengo urteetan nolabait ikusten ari gera estatu hauek autoasignazio bat egiten ari direla, zientzilariak proposatzen duten etikan at.
1: Milioi erdi euroko laguntzak izango dira urten Baxurako arrantzalentzat berdel kanpainak sortutako galerei aurre egiten laguntzeko.
0: Eta Bizkaian eguraldi onarekin ekin diote ondartza denboraldiari, zaindu barruan duzun ondartza lelopean irailaren 30 arte ondartzak behar bezala zaintzeko deia eginez Janire Gerenabarrena.
3: Ondartza denboraldiak irauten duen bitartean naturgune hauek errespetatu eta bizikidetza susta desatela eskatu die Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei. Aurten berrikuntza gisa egurrezko pasabideen zabalera 2 metrorainoko handitu da irisgarritasuna hobetzeko eta lagako ondartzan sorospen zerbitzurako zurezko dorrea esarri dute. Guztira 264 sorosle eta langilek izango dute areatzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzeko ardura. Joan den asteko beroaldia ikusita Aldundiak estu bastertzen datorren urtera begira ondartza denboraldiaren hasiera eta bukaera datak malgutzea erantzatutza ingurunen naturaleko diputatua.
4: Hori hausnartzeko kompromisua hartu dugu, bai, agian fleksibleago egin hasiera eta bukaerak, ez? Eta planteagarri izan daiteken maiatzeko asteburu batzuk ba zerbitzua preste edukitzea.
3: Eguraldia lagun denboraldiari ofizialki hasiera emateko irrikaz bizkaitarrak.
5: Bueltatxo bat, paseatxo bat, eta guzki hartzen. Hemen egotea, ondartzen egotea da, gustora egotea bizitzan.
6: Batxutan etortzen gara Bazkaia ekin eta guzti.
3: Baino hartzerakoan sorosleen ohartarazpenak aintzat hartu eta banderak errespetatzea eskatu die Aldundiak.
0: Eta Gipuzkoan herri gehienetan ekainaren 13an hasiko da ondartza denboraldia, baina Donostiako eta Zarauzko ondartzetan gaur abiatu da. Eta iaz, Zarautzek hartutako bide beretik Donostiak ere ondartzen ordenantza berritu du eta aurrerantzean ondartzan ezingo da ez erre eta ez da bozgorailurik erabili ere onintza segurola.
7: Bai, ekaineko osoko bilkuran emango zaio argi berdea ordenantza berriari eta aurrez Zarautzek egin duen modura ezingo da erre edo bozgorailuak erabili Donostiako laundar hartzetan, Jonin Sausti.
8: Ez daia aurretik, ba, ez bozgora gaiu, ez da erretzea ez da posible izango. Bueno, haindak badaki zer datorren, zer dan datorrena, hilabete honetan, ba, bakoitzak ardura hartu dezake hori kumplitzeko ez, baina printzipioz, bai, egia dau da hau, izango dela, ba, ba, bueno, ke eta zaratari gabeko uda Donostiako ondartzetan.
7: Donostiako udalak ondartzen ordenantza aldatzea planteatu zuenean, beste aldaketa bat ere proposatu zuen ondartzako ordutegi amaitu ondoren, eta garbik eta lanak hasi aurretik, iluntzeko 9:00 gauerdira bitarte, txakurrak ondartzara sartzea baimentzea. Hala ere, herritarrek aurkeztutako elegite ugari kontuan hartuta, udalak atzera egin behar izan zuen neurri horretan, beraz, orain arte bezala, txakurrak ez dira onartuko uda sasoian. Gainontzekoan, ekainaren bata, ondartzetako udako denboraldiaren hasierarekin eman dira amaitutzat Donostiako ondar eta ondartzako lanak. Dagoeneko itxura osoa berreskuratu du iazko azaroan izandako itsasgora gogorraren ostean.
0: Lapordiko ondartzak zabalik dira gehienak, udalerriak erabakitzen dute kasu honetan irekiera noiz izango den. Badirudi eguraldia esan digute Euskalmeten, ez dela oso beroa izango datozen egun hauetan, baina beti da leku ederra ondartza, ba, pixka batean gutxienez egoteko. Eta Iruñean hasi dira San Ferminetarako prestak lehiaketekin, larun batean tombola izan zen eta gaur berriz, entzierroko esiaren txanda izan da, Andoni Amado, zartzaldeon.
9: Hogeita malau egun besterik ez, hori etxek ustailaren seian festa lehertzeko falta diren egunak, eta horrek esan nahi du noski, aurretiaz lan handia egin behar dela Iruña San Ferminetarako prestatzeko. Gaur koska bat egin du gora prestaketa lan guzti horrek. Esitua jartzen hasi dira zezen plazako kallejoian, 23 gol, 11 zutabe hasteko, dendena festen iruditeriaren parte bihurtu diren Aldaz Remiro zurgindegiko langileen eskutik, Iñigo Aldaz.
10: Sí, ilusión tienes, claro, es los Sanfermines, pero es un trabajo.
9: ¿No? Aurten gainera, Erne, entzierroan parte hartzeko udaletxe plazatik sartu beharko da eta zezen plazatik ikusen nahi bada, ez du balioko kallejoietik sartu eta ondarretan gelditzea. Horretarako, hobe izango da gaur goizetik salgai dauden sarrerak erostea. Gutxiago falta da bai eta horren seinale astebukaeran tombola zabaldu dela eta hasi direla izan udala edota hiriko eragileak kontzertuak lotu, txandak bete eta Iruñeko txokoak zurigorri zapaindu nahia.
0: Ba, Iruñean 2022ko Sanferminetan Kuria kalean izandako istiluengatik auziperatutako 6 gazteak urtebete eta 2 urte terdi arteko kartzela zigortak onartu dituzte, hartara espetxera sartzea saihestu zainara.
11: Batean, hasera batean fiskalak 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorra eta Sanferminetan egoteko 5 urteko debekua eskatzen zuen 6 gizonezkoentzat. 2022ko uzailaren 7an santuaren prozesioa gidatzen zuen Enrique Maia UPNeko alkatearen aurka edaluntzi bat jaurtitzea eta polizia bati sudurra apurtzea leporatzen zitzaien besteak beste. Epaileak ideologia eta sinesmen arrazoiengatiko diskriminazioaren astungarria ezarri die. Aldiz, 30.000 euro arteko isun eta kalteordaina dagoeneko ordaindu dutela aringarritzat hartu du eta horrek ahalbidetu du zigorraren murrizketa. Horrez gain, auziperatuek ezin izango dute udalbatzako ordezkariak parte hartzen duten jaietako ekitaldietan egon datozen bi urteotan.
12: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Entzongo zenuten, Euskadi Irratian bertan, Leturiaren egunkari ezkutua izango dela urten, Bilbo Zaharra Euskaltegiak aukeratu duen novela, ostegunean, Arriaga antzokian, irakurketa jarraitu egiteko. Lehen, Euskal novela modernoa bezala bataiatua da, Txillardegiren lanaren lehenitzak, Joseba Sarrionaindiak irakurriko ditu, goizeko 8:00 aurrera izango da, eta ondoren, 400 lagun batuko dira, zita honen 19. edizioan. Olatz, Zarrela Bengoa, konta iguzu.
13: Euskaltegiko ikasleak, diasporako euskaletxeetako ikasleak, kultur ordezkari eta instituzionalak parrafoz parrafo osatuko dute Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren irakurketa. Goizeko 8:00 Joseba Sarrionaindiak abiatuko du zita eta Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldu zion bidea nabarmendu du.
14: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, arrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomiko desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, Euskal Novera urbanizatu bertzala, tartean Txillardi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
13: 1957an argitaratua eta lehen pertsonan idatzia existentzialismoaren inguruko ausnarketa egiten duen lana da eta protagonista konplexu baten barne gatazka jorratzen ditu. Euskal literaturan mugarri izateaz gain, Txillardegiren izena nabarmentzeko arrazoi ere bada Bilbo Zaharra euskaltegiarentzat bere izaera euskaldun berria, Arantza Kamarero.
15: Bilboko ingenieritza eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Pentsunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoa auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
13: Irakurketa jarraitua Arriagako plazan jarriko den pantaila erraldoian jarraitu al izango da, baita streamingez EITBren plataforma ezberdinetan ere.
0: Eta gogoratu gaur banatuko direla Max sariak Espainiako Meridako antzoki erromatarrean eta euskal konpainiek 5 izendapen jaso dituztela denak antzerki sailean sorterik onena hemendik. 8:00 Xabier Murua, arratsaldeon berriro.
16: Arratsaldeon.
0: Hemendik aurrera kirolak.
16: Iñaki Goikoetxea entrenatzaile de Batarrak bigarren demoraldia osatuko du F Ligan Eibarren. Gainera talde Ibartarrak gaur jakitera eman duenez, Ojeda, López de Gireño, Camino, La Costa eta Clemente ez dute urrengo urtean jarretuko. Atletiken badira baita realbisteak, Nevado, Zubieta eta San Andre dira talde Zurigorria utziko dutenak. Gisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapa esprinean, Lidl Trek taldeko txirrindulari italeraren hirugarren garaipena jarraian. Bien bitartean Jonas Binego hiru itzulia hundiak irabazitako zerrenda distiratsoa sartu da. Dario Gomezek nagusitasuna erakutsi du urtengo buruzuruko txapelketan, ezkaraituak ez du utxegin bere lehenengo final handia. Bera, eskuboloi taldeak ez du ba ligako hirugarren titulua eskuratu alizan, atzo Rokasaren kontra galduta, dena den ontzat eman beharreko demoraldia egin dute Gipuzkoarrek. Eta saskiboloia, Baskoenek eta Bilbo Basketek titulerako playoffetako partiduak izango dituzte etzi, talde bizketarrak Valentzian jokatuko du, talde arabarrak Juventuden kontra Buesaren. Arratsaldeon, kirol tartean pilota kontua kastergai, Dario Gomezen izena, izki larriz jarri beharreko da zalantzerik gabe, erakustaldi aritu da urtengo manomanistan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Xabier.
16: Atzo Nafarroarenan, beste partidu bikain bat jokatu zuen pilotari Errioxarrak, aldiz, Iñaki Artola ezinean aritu zen.
17: Bai, horixe da laburpena. Bat oso ondo eta bestea ba ezinean, ezta? Eta buruzburuko 33. Txapelduna badugu, bigarren Errioxarra, 1953an Barberitok irabazi zuen, eta bueno, ba egin du euria, eguzkia denetarik egin du. Eta noski bazuten gogoa lurralde hartan, atzo Ezkarain festa handia. Bikaina jokatu zuen egia esan Dariok txapelketa ikaragarri batik ginga jarriz txapeldunak menderatu ditu bata bestearen atzetik Elordi final zortzirenetan laurdenetako ligaskan Jakaurrena eta Altuna ondoren Lasoren aurka soilik galdu du finalerdietara zailkatzeko tanto bat egitea nahikoa zuen partida hartan finalerdian Larrazabal menderatu zuen eta atzo Artola irabazi dituen partidatan Elordik zeitantu egin zizkion, Jakak 10, Altunak eta Larrazabalek 8, eta Artolak finalean 6. Eta finalaz gozatu egin zuen gainera, jokuz eta fizikoki oso indortxu agertu zen, oso nagusi. Zenbateko garantzia dauka bere inguruneak txapela honetan?
18: Prácticamente toda, al final ellos...
19: Ia erabatekoa, beraiek dira, altxatzen laguntzen didatenak gaizki nagoenean, kolperen bat ematen didatenean, eta jarraitzeko indarra ematen didatenak. Ni ere burugo gora naiz, eta gustatzen zait borrokatzea. Azken finean gustatzen zaidana egiten dut, hortik bizi naiz, eta ez dut beste nahirik, nire ametxen gatik borrokan jarraitzea.
17: Ingurune beraz garrantzitsu eta ingurune horretan dago azpeko zuzendari teknikoa besteak beste Jokin Etxaniz atzo ez zeukan zalantzarik merezi du mutil honek orain bizi duen zorion une hau.
20: Oin ikusten da ta bueno bai baina izan die 10 urte gogorrak batez ere beran arazoa eskuak izan die eta batzutan hor renovazioa osea pasatu du bera de gente momento batzutan igual kanpoan ikusten zala, horretxe eta gero, eta orain txapelakin. Ba, bueno, batzutan erabaki batzuk azkarregi hartzen diela, eta, baina, bueno, hori beste tema da, eta merezidut, da, tipo bat, ba, jatorra langilea.
17: Bueno, ba, hortxe, zorionak emendikan ere Dario Gomezi. Eta Etxani zentzun da, Xabier, azken urteetan buruz-buru txapeldun izan dira Azperentzat, Dario, Altuna, Elordi, Jaka, Irribarria, txapelazko Azpek, eta pelotari ezberdinekin gainera.
16: Azpe, barrua meraz, gustora, eta gaur gauean, katedra saioan, gaueko 9etan, luze zabal arituko zarete, azkeneko alda gainera, Kepa?
17: Irrati urteko azkenekoa, ja, badakizu, arraunlari extrañero datoz, da Jonander dator arrauna hartuta, ba, ate joka.
16: Eta zure kasuan, oporrak baitare, ate joka. Gero arte, Kepa.
17: Gero arte.
16: Futbolean, Efe Liga amaituta, Ibarti jaso dugu gaur berria, Iñaki Goikoetxeak beste urte betez jarretuko du, Eibarko entrenatzaile postuan, mailari eutxita, Debako entrenatzaileak bigarren demoraldia osatuko du, lehenengo taldeak idatzen. Horrez gain, talde ibartarrak gaur jakitera eman duenez, Patri Ojeda, Marta López de Gereño, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opa Clemente ez dute jarretuko urrengo demoraldian. Eta Atletik jakitera eman duenez, Nerea Nevadok eta Maite Zubietak ez dute jarretuko, kontratua berritzeko eskaintza ez dutelako onartu, hori da bentsat klubak esan duena. Gainera Marta Sanaderik Alabesek utzita ez du segiko. Nerea Izagirre, Realeko kapitaina izan da gaur gurean, Arritxu Iribar lankideak hitz egin du berarekin.
2: Lehenengoz Atletico Madrile irabazi eta Realak amaiera borobila eman dio denboraldi historiko honi. Hirugarren amaitu du liga, txapeldunen ligarako sailkatuz. Goiko postuetara gerturatu eta ez dute bertigorik sentitu. Nere Izagirre kapitaina.
21: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez dala Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin dugu, ondo moldatu gara egunero, hiru puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentitu, egia da, bueno, ba, geroz eta bukaera iristen egin janean, eta ikusten egin janean nun ginean, ba, nik izango nuke hor notatu dugula presio pixka bat, baina taldeak ondo erantzun duela.
2: Datu pertsonalak onak izan dira, baina arazo fisikoek markatu dute aurtengo denboraldia Nerea Izagirrentzat. Hala ere, zalantzarik ez du izan kontratua berritzerakoan.
21: Bueno, ia ikusten zarenean igual horren beste minutuak ez eukitzen, ba, bueno, burutik petxatzen da igual zure zikloa bukatu dela, baina ia da klubak lehenengo gunetik transmititu dela Nereak asko dakala emateko, Nerearen gan konfiantza dagoela, Nereak talde honen kapitaina izaten jarraitu behar duela, eta bueno, nik ere aukerak izan dituz kanpoara juteko, bueno, bai ligan, bai kanpoan, baina beti Realak bultzatzen eta azken momentuetan, ba, bueno, hemen geratzeko aukera izatea.
2: 2028 arte behintzat Realarekin badu lotura. Atxeden hartzeko garaia da, hilabete terdiko oporraldia izango dute eta ondoren Zubietan hasiko dira egunerokotasunean 26-27 denboraldi europearra prestatzen.
16: Gizonezkoen futbola, bigarren maila, Ibarrek ez du sailkapena irauli ahal izan azken jardunaldian. Armaginak ez dira igoroko playoffetan. Izango, atzo Castellanoren kontra bi eta bat galduta, Beñat San Jose, Eibartarren entrenatzaileek esan digunez, Bruno Cordobe.
22: Triste gaude, ba, goi mailako bigarren buelta egin degulako, ez? Zer esan nahi horre, ba, bigarren buelta egundokoa izan dela, historikoa izan dela, eta horrek eman digu giltza, ba, gaur ea playoffeko atea igireki genezaken, ez?
16: Eibarrak ez du helburua bete, baina azken unera arte ez du etxi, bigarren itzuli bikaina osatu du, jokalariak aurro daude, bai bintzat kapitaina, Anaitz Zarbella.
23: Isto bigarren buelta egin dugula, oso arro egoteko maila mandu, eta bueno, ni bintzat arro nago, 43 puntu atera dugu bigarren buelta honetan, eta bueno, egia da, ez dugula ginda hori jarri pastela egin, ez, eta bazidurien ba, ba bideo honean gindoa zela, baina bueno, ni behintzat arro nago, eta bueno, hau da bidea.
16: Beste urtebetez jarretuko du Ibarren jokatzen, Anaitz Zarbellak kontratua luzatu du, 29 urte ditu. Eta Inigo Perezek 3 urteko kontratua sinatu du Bilarrelekin. 2029 arte arituko da bertan, entrenatzaile nafarra, Rayo Vallecanon lan on egin ondoren, Castellongo taldearen ardura hartuko du beraz, Inigo Perezek. Dolaretza, Jonas Binego historiako zerrenda oparoan sartu da, hiru itzuli handiak irabazitako 8. txirrindularia da danimarkarra. Nagusitasuna erakutsi du italiako giroan, bestelakoan ezin esan, demoraldiko lehenengo itzuli handia ikusgarria izan denek Xabiru Xabiagaren komentarioa beti dantzun barrakoa.
24: Historia gutxiko karrera izan da historiarako marka eta datu asko utzi dituen giroa. Garaia beste guztien oso gainetik agertzen denero gertatzen den egoera da. Binegok ez du kontrariorik izan, ez da bere mailarik onenetik bere ibili denean ere, eta inork ez dio kilimarik txikiena ere eragin. Sailkapen nagusia baino zirrara gehiago eragin dutela esango nuke klasikoen moduan korritu diren eta paugariek. Narbaezen, Igor Arrietaren, beti olen edota, Duernesesen garaipenek, arnasari eustea eragin zuten azken arrasto zapaldu bitartean, eta kitzika hori da ziklismoak zaleen gan eragin beharko lukeen sentimentua. Nagusian, utxe egiteak deigarriagoak izan dira bertute erakustaldiek baino, batez ere Giulio Pellizzarirena. Ez du esperotako erregulartasunik izan, eta Italiek inoiz lortu duen posturik txarna lortu du sailkapenean. Italiarrik onena, Piganzoli izan da 8. Bestelakoan, estatistika gugari, Binego hiru handiek irabazi dituen historiako 8. txirrendularia da. lider dela iruretan etapa garaipenen bat lortu duen bosgarrena, garaipena lortu duen lehen danimarkarra, eta Blockhaus, Cornwall Escale, Kali eta Piankabalon, iguera denbora markak jarri dituena. Markak marka ordea, giro hauetzait iruditzen historiara pasako denik.
17: Euskaldunen lana ona izan da, Igor Arrieta etapa bat irabazteko gai izan da, Marke Beloki berriz, zelkapen hausiko onenen artean ikusi genuen, giroko lehenengo astean, bi euskalzilisten hitzak bildu ditu Jon Altuna lankideak.
1: Giroko bosgarren etapa irabazi zuen Igor Arrietak Potenzan, eulaliorekin, zoriarekin eta destinuarekin azken kilometroetan gogoratzeko moduko lehia izan ondoren. Historiako 28. euskal garaipena lortu zuenen Nafarrak Italiako giroan. Egiari zor, oso lehiakor aritu da Arrieta azken astera arte. Iesaldietan protagonista izan da, sailkapen nagusian 19. postuan amaitu du eta atzo Erromako podiumera ere igo zen. Red Bull kilometroko sailkapenean buru izan baita uartekoa.
3: Azken nota jartzeko zaila da, baina oso pozik, ez? Zerindako lanarekin etapa bat irabazita. Eta, bueno, gero baita azken astean baita sentsazio honakin eta saiatzen, hasi que oso pozik mandako ba, nivel, bai, nivelarekin.
1: Hirugarren Alulan, 8. Itzulian, 7. Jaenen, 9. Ardexen, 2. ere bai, Itzuliko Basauriko etapan Laurentzen atzetik denboraldiaren lehenengo zati aparta osatu du Arrietak. Beste euskaldunak Markel Belokik primeran hasi zuen bere estreineko itzuli handia. Honenen artean ikusi genuen lehenengo astean, Gasteiztarra lehen 10 artean sartuta ere egon zen sailkapen nagusian, baina 14. etapatik aurrera, Pilako Kresango etapatik aurrera, erdigaixo ibili da eta ezin izan du bere mailarik onena erakutsi azken aste gogorrean Beloki.
3: Ni pertsonalki, ba, bueno, pizkat oso ondo hasi nun giroa, nire ustez, lehenengo astea eta, bueno, bigarren astea erarte nahiko ondo ibili nintzen, baina gero ja, ba, pizkat gaixotasun horrek, ba, pizkat ba, ez ditutzi nire bertsiorik onena ematen eta pizkat alde hortatik, ba, pizkat triste, baina, bueno, generalen nahiko pozik eta, bueno, ez dago besterik.
1: Dena den bere kalitatearen berri, eman du Markel Belokik ere denboraldi hasiera honetan. Itzulian, 13., Lizarran, 9. eta Milano Torinon 15. postuetan sailkatuta.
17: Emakumezkoen giroa, Elisa Balsamok irabazi du gaurko etapa 3. esprinean, Lidl Trek taldeko ziklista italiarraren 3. garaipena jarraia, sailkapen nagusiko lidertzere utzi dio beraz, Anaia Mondaren 87. helmugaratu da. Bera eskubaloi taldeak ez du ba, nahi bezala amaitu demoraldia, ez da ligako 3. titulua jarraia deritzi, nahiz eta taldeak azkeunera arte aleginak egin, atzo Rokasaren aurkako ligako finalaren bigarren partidua, galdu egin zuen Imanol Alvarezen taldeak. Eta taldeko entrenatzaileak esan du, galdu arren, arro dagoela, jokalariak egindako lanarekin.
4: Bueno, gaur da arro sentitzeko nire taldeagatik, oso ondo egin dute lana, oso gustora nago beraik. Pena izan da horan, baina bueno, hola nire ikasiko du.
17: Eta liga regularrean, bera izan da onena, playoffetako finalen ordea, ez du lana biribildual izan talde gipuzkoarrak anera osken.
5: Postu bate bai, baloratzen jakin behar da, ez? Urre asko irabazi ditugu, baina urre bako izaren antzetik ba, lan handia dago, baloratu behar da.
17: Ezin ahaztu, bi titulu irabazita eman diola amaiera demoralderi beraberak, Kopa eta Superkopa, merito hondikoa Imanol Alvarezen agurreko demoraldian. Bestalde Bidasoak atzo Cuencan irabaziarren, azkenean 4. postuan amaitu du demoraldia, Europako postuetatik kanpo, datorren ostiralean Kopako lehiaketari helduko dio talde irundarrak Torrela Begaren kontra. Eta Erik Valentziaga Alemaniako Liga Melsungen taldean jokatzen duen jokalari zarauztarra, izan da gaur kirolegez saioan. Europa Ligako finala, titulua lortu du, finalean Kieli, 24 eta 23 irabazita Hamburgon. Bartondo ospatu dute titulua, Erik Valentziaga.
6: Taldearen horrenengo garaipena esango dugu, eta, ba, bueno, eaki ospatu megea. Ato gauen autobusen bueltatu ginean, deno batean ginean zerbait hartzen, oaine bazkaitan aigea, taldeki begustiak, eta, bueno, pixkanaka, ba, momentu edarrauek bizitzen.
17: Hirugarren demoraldia egindu Melsungenen Valentziagak, oraingoz egindako bidea ontzat eman du berak.
6: Behin ez dut helburu haundikan jarrez, nun uste honeaino iritsiko nintzanikan, eta, bueno, ba, olako azte buru bat bizitia, enbeste pertsonan aurrian, ba, ikaragarria, izugarrizko esperientzia da, eta egia zan, ba, Alemaniera etorren aizenetik, ba, olako lau final four biziteko aukera izan dut, eta egia zan zoriontsuna.
17: Metro bat eta 79 zentimetroko zentrala da, Erik Valentziaga ezin esan beraz, jokalarik garaia denek, bai orde oso eraginkorra.
6: Azkenako eskubaloiak kirol bezala, ba, fiziko mota ezberdina aukera gemateizkie, eta bueno, nik nire lekuaitia lortu dut, egia da, eskubaloi jolaz, hemen jolaztean eskubaloi motare bai, ba, oso ondo etortu zaitela, eta hori aprobetxatuz, ba, bueno, bai, ni baino berrogeita mar kilo gehiago pisaitzaituen jendean kontra, ba, saiaten naiz, aukeiten.
17: Arrauna usteka berekez Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketan ontzi favorituek, euren agintea ezarri eta tituluak eskuratu dituzte. Getare guretan atzo, emakumezkotan Arraun Laguna txapeldun, eta gizonezkotan Orio, estropada estua, Oriotarren, eta Donostiaren artean, Ander Zabala, San Nikolas ontziko arrolaria pozik, 93.100 aldea txikia zirabazearen.
7: Naiz eta asko kostata, ba, baita ere, aurrean bukatzeko gai izan gara. Beraz, datorren txapelketetarako, ba, bueno, gaur agian falta dezagun konfidantza hori, edo, bueno, lasaitasun puntu hori nik uste izango dugula. Naiz eta gauzak oso estu eta oso justu jarri direnaren, ba, gure alde eramateko gai izan gara.
17: Esan dugu, emakumezkotan, Arraun Garaile, Luganenek atzo maila polita eman zuen, Nagore Osoro, Arraun aldeko patroia da.
8: Negu guzti nahi duen biharronan, ba, resultau amen datorrela ikusten da, eta ba, bueno, hasieri bakarrik dela pentsaten, eta baia bisartik aurre urrengo azteko Euskadiko txapelketan pentsatzen.
17: Eta Bizkaiko txapelketan, gizonezkotan Bermio indartxo arituzten atzo, Lekeitiok uretan, Mikel Ojeda, Urdoibai taldeko arraunaria.
9: Beste gerra bat izango da, eta, bueno, berabi ez dungo gara, humiltasunez eta gogotsu. Ze, bueno, horretan gabiltzela nien, eta, bueno, bai, ondo torri da garaipena gaurkue, behar izan dugu, buruentzako bai, jakitzeko gauzek ondo gabizela egiten.
17: Eta emakumezkoetan, txapelketa sexta hora joan da, zo, kaiku izan zen azkarrena, Paule Ibarretxe arrolaria.
10: Lehenengo luzea ondo egin du Arraun, baina bueno, egia da bigarren luzean olatuak hartzeko zailtasun pizkat euki dugula, baina hala ere garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude. Gainera nire debuta izan da traineruan, orduan gehiago. Bestaldetik baita balio izan digu aurkariak ondo daudela ikusteko eta denboraldi polita izan daitekela.
17: Datorren igandean, Getarek uretan Euskadiko txapelketa jokatuko da guztira 16 ontzi izango ditugu uretan eta gurean jarretzeko aukera izango zu gainera estropadaren kontaketa. Atletismoa Martin Segurolak 1500 metroko Euskadiko marka ondudu berriro. Atleta donostiarrak segulako lasterketa egin zuen larumaten Alemanian, Karlsruhe irian 3:23.82 eta 81.00 Europako txapelketan parte hartzeko gutxieneko denboratik 31.00 agertu da. Pozik Martin Segurola.
11: Oso pozik karrerekin, bukaran oso marka onatera zan, minima RFA egin nun, zala 3:43.3 maino gutxiago, gertu minima automatikoa oso gertu egiten ditzen bukaran, baina bueno, oso pozik nago eta marka polita da. Experientzia oso son bat, izan da karrera bat nivel askokin, adarrian bentzon karreran, kieda tipo bat beti agondala en el top mundial, así que zer oso pozik bere aurka korritoetela eta ondo korritoetela. Eta ez errorain jarraitzera, nahet egin 800 ez dakit noiz, eta saietuko naiz Euskadiko errekorra utxitzen 800 ere, baina bueno, gogorra izan da, zera errekor hori denbora pila bat darama, baina bueno, saietuko gera egiten.
17: Badu beraz erronka, Segurolak esan du berak. 800 metroko marka bota nahi duela, ba, marka zaharra da izan ere Tomas Rinconek egin zuen 1977 urtean Lisboan, 1:47.02. Eta saskibaloia, Baskionek eta Bilbo Basketek titululako playoffetako partiduak izango dituzte etzi. Talebizketarrak Valentzian jokatuko du, taldera barrak Juventuden kontra Buesarenan, Osteraldean jokatuko dituzte, bigaren partiduak, bigaraipen eskuratu behar dira final erditara iristeko.
12: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, aste erabakagarria da honakoa milaka eta milaka ikaslerentzat. Bihar hasi eta ostegunera bitarte, unibertsitatera sartzeko proba selektibitatea egingo dute batxilergoa bukatu berri duten Hego Euskal Herriko 17.000 ikaslek. Ekaitzagirre, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, goizeko 9:00 lehenengo hitzordua bihar, euskara azterketa izango dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek, gaztelaniari dagokion aldiz Nafarrek. Urduritasun orduak dituzte ikasleek, entzun ditzagun hauek.
13: Orduri, baina ondo, asko ikasten eta ba, pixka bat saiatzen erlaxatzen eta ja prest biharko alik eta oberen egiteko. Orduritasuna pixka bat kontrolatzen, baina bai, pixka bat agobiatuta, baina bueno.
19: Ikasle horientzat guztientzat, azken orduotarako gomendioa, Jose Luis Vicente, San Patricio ikastetxeko batxilergo koordinatzailearen ahotan.
14: Ongi deskantzatzeko gaur gauean, da gero horretaz aparte baitare esfortzu gehiagirik gaur ez egitea. Batez birpasatzeko eta beraiek landu behar dituzten gaiak eta ariketak menperatzen dituztela ziurtatzeko besterik ez.
19: Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektoreak lasaitasun mezua, erarazi die ikasleei, baina ohartarazi adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei aurre egiteko kontrol sistemak zorroztuko dituztela.
0: Bihar beraz, 17.000 ikaslek, azterketa Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ekainaren 12 hasiko dituzte baxoako azterketak, matematikakoa izango da lehendabizikoa, euskaraz egiten dutena idakizuenez, euskaraz zuzenduko zaiena.

0: Eta gainerakoan, Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Adin txikikoen fiskaltzak hartu du bere gain Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasua.
1: Aizpea eta Egi Errenteriako alkateak dio maiatzean ezagutu dituztela salaketak eta berehala hartu dutela esku udal zerbitzua den Bertso Eskola etenda eta adin txikiko biktima eta gurasoekin bilerak eginda. Jon Maiak Ukaidantza taldeko zuzendariak aitortutako sexu jazarpenen kasuan aldiz, Otaegik azaldu du 2024ko abendutik zutela horien berri, baina biktimen borondatea errespetatuz jokatu zutela diskrezioz. Ukaik berak hautsi duela diskrezio hori ordea, baita zeharka Alderdi Popularrak eta Sozialistak ere bi kasuak elkarlotuta udalbatzara eramanda. Horren aurrean biktimak erdigunean jartzeko dei kritikoa alkateak.
2: Herriarentzat hain gordinak eta mingarriak diren bi auzi hauen aurrean biktimak ahaztu, aspiratu eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
0: Bilbok eta Donostiak osatutako egoitza bat eta bakarra proposatu diote Euskal Erakundek FIFA-ri 2030ean jokatuko den munduko futbol txapelketarako. Aurrekontu bakarrarekin eta bina partida jokatuta San Mamesen eta Anoetan.
1: Egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Mari Aburto eta Jon Insausti alkateek, baina ez edonola.
3: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
4: Usatu hori tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, haizu, hemen jokatu nahi baldin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
1: Onartzeko prest ez dauden marragorrien artean daude kostu ekonomiko oso handiak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, egun horietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, edo euskara aintzat ez hartzea. FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
0: Gasteizen asiloa eskatzeko zai dauden 20 maliar errefuxatuk baino gehiagok, bigarren gaua egingo dute gaur Kale Gorrian, orain arte aterpe zituzten bi parrokiak itxi dizkietelako.
1: Negurako egina zuten akordioa ez du berritu Gasteizko Elizbarrutiak. Behin betiko konponbidea eskatu die erakunde publikoei Salburuko harrera sareak hasieratzenik voluntarioa.
5: Gurea partxe bada, ez? Eta erakundeek erantzun behar du diote horri. Eta gaur da eguna, ez dakagula inungo erantzunik, inungo deirik, ez ezer.
1: Gasteizko udaletik diote lanean jarraituko dutela maliarrak ahal bezain laster Espainiako gobernuaren menpeko errefuxiatuentzako zentroetara bideratzeko, baina horretarako Espainiako poliziak asiloa eskatzeko txanda eman behar die aurrena.
0: Eta Libanon, Beirut hegoaldeko auzoen evakuazioa agindu du Israelek, bombardaketa berriak iragarriz eta horrek Irango armadaren pazientzia agortu du.
1: Tel Avivek Beirut bombardatzen badu Iranek Israel iparraldeari egingo diola eraso, hala ohartarazi dute, eta Irango telebista publikoak gaineratu Netanyahuren gobernuak mehatxua gauzatzen badu oso litekena dela suetena bertan bera geratzea. Bestetik, telefonoz hitz egin berri dute Netanyahuk berak eta Donald Trumpek, Hizbulako kideekin ere hitz egin duela esan du Estatu Batuetako presidenteak, eta iragarri alde bat zein bestea azaldu direla Libanon eta Israelen erasoak geldiarazteko prest. Irani buruz, orain ordu bete esan dizuegu, Trumpek aipatu duela gehiegi hitz egiten ari direla, ondo legokela tarte luze bat ez isiliko otea, bada isiluneak ez dio gehiegi iraun Estatu Batuetako presidenteari, orain atzera esan baitu Iranekin elkarrizketak azkar doazela, naiz eta Teherango iturriak kontrakoa iradokitzen ari diren.
0: Errepidetan Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Arrontegi parean Bizkaia 30 errepidean Getxorako norabidean eskuineko erreia itxi uneotan, Lutxanako Sefranito enpresatik gertu landa sutea piztuta dago eta errepidea itxi dute sua amatatzeko lanengatik.
0: Jakete zagun zein den Euskal Meten iragarpena datozen orduetarako, Miriam Ruiz.
7: Bihar fronte txiki batek motel alditxo batek harriko dugu, lainotuko du eta temperatura jeitsi egingo da. Goizean goiz, oraindik ostarte batzuk agertuko dira, baina goizean bertan lainotuko du eta noizean behin euri apur bat egingo du, batez ere ipar partean. Hala ere, frontea oso ahulduta iritsiko da gurera eta giro motela izango dugun arren euri gutxi egingo du. Eguneko temperaturak aldiz, bere egingo du eta balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren lehendabiziko egunak ekarri diguna, gobierri itzuliko gara mezularia egitera, badakizue bitartean albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta eskura duzuela orain.eus ataria ere. Eskerrik asko hor egoteagatik, zorte on azterketak egin behar dituzuen gazte guztiei eta bihar arte.

Uxue Juarezekin estreinatuko dugu arratsean ekainarekin poesia denboraldia. Poesia non nahi topa litxikela frogatzeko atera dugu desgaraian taldearen disko berria ere. Izan litxekeen guztia. Guztia izan bai litxeke, poesia. Diskoaren entzule perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. Poesia irakurle perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, adi, Uxue Juarezek etxe bat du Usabiken. Arratxean, desgaraian eraikitako irrati etxea, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Itxas azpian izketan, balekumea eta balea andrea. Eta hau zer da, ama? Zer? Ah, hori. Olatu erdian agertutako aire burbuila. Ta, janezkero? Zer gertatuko zait, ama? Deus ez, utxune bada, zulua. Eta ezin duzu zul hori jan. Deus ez dagoelako, oixe. Baina aurretik, aurretik zeo zerba zegoen, ez da? Zulu erdian hor zerbait da zegoen, ama? Agian. Baina nik uste, beti denik egon dela airea. Hasiera hasieratik. Ez ereza. Utsa. Amin ematen aldu. Zuloak? Bai, trepan, iresterakoan. Min ematen aldu. Bai. Batzuetan bai. Min ematen du.
1: Usue Juarezen poemaliburuko protagonista nagusiak elkarrizketan. Balea Andrea eta Balekumea. Biak ageri dira landare urdinez eta arrain txiki gorriz betetako azaleko itxas zatian. Ba, ontzik ezin aproposagoa topatu dute lurreratzeko. Balea zuria argitaletxea, Usue Juarez. Ongi etorri. Zenbatek egin dizu txantxa. Balea bihurtuta zure poementza aterpea balea zurian aurkitu izateagatik?
2: Utsik, baina bai, koinzidentzia polita izan da.
1: Zure balearekin jolasean, poesia egiteko jolasean, ari zinelaia buruan zenaukan balea zuria?
2: Bazen, bai, aukera batzagoen hor balea zurik jakoekin lan egiteko, eta bai, banuen buruan, bai.
1: Bai, ezagutu egiten zenuela nabarmena da.
2: Bai.
1: Bildu buru irakurrita ez, balea zurien argitaratutako hainbat poetaren oihartzuna
2: bai,
1: bildu duzulako zure bai. Poema bat baino gehiagotan.
2: Bai, eta aldez aurretik ere ezagutzen nituen, koentzitu genuelako egizasun graziaren arkezpen batetan, eta bai.
1: Bai, bazen leuketan elkarren berri.
2: Bai.
1: Zer esan zuten? Liburu hau aurkezu zenienean?
2: Ba, ez dakit...

0: Ez ez oso ongi gogoratzen, baina bai, demora pasatzen eta batean hori erantzun zeaten, email batetan erantzuna jatzen zeaten, eta zantzaten, Juarez, denga aurrera. Eta bagoaz poemaria lantzera eta argitaratzera, eta ala izan zen.
1: Eta etzutuen sinatu balearen erreinutiek edo ez, alakorik ez, konforme. Uxue Juarez gazteluk idatzi du, etxe bat Usabiken. Ez da zure lehendabiziko argitalpena, baina euskeraz argitaratu duzun lehendabiziko poema liburua bai.
0: Poema liburua bai, baina hori umentzako ipuinak ere baditut euskaraz eta bai.
1: Eta zerk animatuta edo nork da galdera?
0: Zerk eta nork biak. Bueno, beti izan ditut hor Izaskun, Grazia, Asier Larretxea eta Oiane Garmendia ere euskararekin hor atzean ez, eskat animatzen zen igo zen zitzen asko esperimentazioa. Eta kaoniema hizkuntza gaztelania da. Orduan esperimentatzeko eta hizkuntza usteko batzutan zalantzak nituen ba nekielako bari, ba modu berean egin alko nuen euskararekin. Eta zen ziaten, benga, tia aurrera utzi txorra kalde batera, eta ez, eta hasi. Eta gero, ba euskaraz beti idatzi izan dudalako, baina hor, banituen goza batzuk hor gordeta, eta momentu batetan, esan, bueno, baditut gogoak ja hizkuntza honetan murgiltzeko, ze sortzerakoan hizkuntza batetan edo beste batetan ez berdin funtzionatzen duzu, behintzat nik bai. Eta proiektu bakoitzarekin, proiektu berri bakoitzarekin gustatzen zait gauza berriak probatzea. Eta esan nuen, bueno, pues ja, hasiko naiz nire ja ipuinetatik abiatuta eta bar, hasiko naiz ja poesian euskal poesia murgiltzen eta hor itziokekin jolasten eta pizkatik ertzen. Eta esperientzia polita izan da. Netzat berria, bai.
1: Esperimentazio hizkuntzatik hasita.
0: Bai.
1: Kasu honetan.
0: Bai.
1: Etxe bat Usabiken.

0: Eta hala ere, bertan ur azpian bizi dira liburuko ahotsak. Ez dira denak bizi. Hasiera hasieratik badakigu gizon elefantea illa dagoela.
1: Bost urte igaro dira gizon elefanteak bere buruaz beste egin zuenetik. Gizonek egin ohi duten moduan, bortizkeriaz, ez animalia gris bat elefanteen hilerrira gerturatzen denerara. Denbora batez, uretan barna nora ezean galdutako bale erraldoia izan itzen. Mina, bere zilarrezko zartadura Espainetan erakutsiz, gauero, astero, orduro alboratzen zitzaidan. Leioaren bestaldean etenik gabe entzuten dugun itxasoalez. Itxasontzi desegina, desatxegina, desegina izan itzen. Begi igatuen, uandrea. Joan etorri luzetan eketsuen ostean uretan flotatzen zuen adarra euskorra. Korronte guztien abia puntuan malgu eta indarge bizirauten zuen alga. Horra hor, une oro egin ezaken, keinu asuela gabe bakarra. Balekumea, ondoan, igerian, azten.
0: Nekane Peñagarikano segidan irakurri ditu, baina poema hau hiru zatitan banatua dator eta bere baitan biltzen ditu liburuaren oinarriak izango direnak. Eta da bere buruaz beste egin duen pertsonatik alboan azten ari den bizitza berriraino. Bale Andrearen aingura izena jarri dio Juarezek, eta inguraren esanaia harri oinarrean. Aingura da beretzat mundu abisaletara kateatzen gaituen naia. Bigarren poeman, hau bi ataletakoa da, hemen agertzen da izenburuko paisaia.

0: Zulatutako paisaia izan nintzen. Aginkarak zehaztutako norakoa. Aukera oro irentzidako balea bizarduna. Zenbateko pisua du izandakoaren gorpuak urtzean. Zenbat kilogramokoa da, ezereza. Zein izango da ametxetan berriro hasteko zeharkatu beharreko distantzia. Zure haragiaren erdigunerantz noa, eguzkipean idortutako galdera ustelek urrengo pausua zeinoteden argituko duten itxaropenaz. Usabikeko 2,237 biztanleen ustez, behin, baleak begiztatzen ari zirela, etxe urdin honetan, deabrua itxasoratu, eta piztia abisaren zeinu ilunak ur erreak eskegi zituen paretetan, bihotzetan.
1: Hortik aurrera, itsasoan igerian dabiltzan, animalien arteko itsasizketa hipotetikoak, marea biziak, olagarro urdinak, anemonak, karramarroak, itsas izarrak, itsas azeri txikiak, ez arbuiatu esaera zaharrak dioena, olaturik txikiena ere, etorriko den ekaitzaren zantzua izan daiteke, itsasikarak, uholdeak, ekaitza, euria, kaskabarra, edo beroitxoa, altzariek leioaz beste egiten duten herri eksotiko horretan, jolasaren eta minaren artean kulunkan, ur hitza barneratua duten hitzetan ur nabarmenduz, poemak eta elkarrizketak ni asko zu dezente, jafgufaren bat edo beste, eta igerian olatuen joan etorriekin, urazpiko doinuarekin gozatuz, amaierara iritsita, non lur hartu asmatu ezinik dagoenarentzat koda argigarri bat. Eta han irakur liteke, alakoxe izan behar zuen nire poetikak oraingoan. Suizidio batek errealitatea gainditzen duelako gauzen mugak itxura gabetu arte. Paradogikoki zentzu batean, gauza bera gertatu dira amatasunarekin, baina kontrako norazkoan esango nuke. Egia esan duzue, irakurri ditugu bi poemaok justu direlako liburuaren ardatz nagusiak. Eta hasiera-hasieratik datoz, suizidioaren eta amatasunaren pistak, bueno, azaleko arraigorri txikietatik hasita.
2: Bai.
1: Ez? Alegi argi izan dezake irakurriak hasieratik gain nagusiak zein diren, baina hala ere, koda hori erantzuteko beharra sentitu duzu.
2: Bai.
1: Esplikatzeko beharra.
2: Bai, zalantzak izan nituen koda jartzeako orduan. Osea, kendu nuen, jarren nuen, kendu. Ze, etzai gustatzen bidea markatzea. Edo, ez bizitzan, ez literaturan gutxiago, ez? Beti ikusten dut, ba, nera behi literatura irakasten diet, eta ematen du beti esamart duzula testua nola interpretatu behar den. Interpretazio bakarra, ez? Ematen da ontzat, edo. Eta horren aurrean zalantzapio bat edukitut. Ze azkenean ematen zuen da bideratu behar nuela irakurlea, ez, ergela izango balitzu desela edo. Baina uste nuen, osea, autopolitiko bat zegoen ere suizidio hitza aipatzen, eta gainera aipatu nahi nuen hori, ze izan zen poemarioa idatzi ondoren sumatu nuen zerbait edo ulertu nuen zerbait, eta zen hori batez ere dolu batek eramaten zaituela beruntz. Amatasunak ere askotan, zergia salmarra dago. Baina, nik sentitu nuen amatasuna eramaten ninduela, ez dakit oso hipia ematen du, baina argiaren biderantz edo horako, ez? Eta talka bat ikusi nuen nor, eta indar kontrajarriak ikusi nituen nor. Eta, agian, liburuan ikus daiteke, baina horren inguruan ere itzegin nahi nuen, baina ez azalpen testu bat bati eutxita, baizik eta ere kodan zerbait sortu, ez, edo pues, ze hitz egiten duz bertan ere bari bako txei buruz, ezakizzer
1: elurrari buruz,
2: bai, ordan, ba, bueno, esan, venga
1: Olaus Magnusen iburuz,
2: hori da jostak ez da zer iburuz bari, ez, eta esan, bueno, pues, lanketa literario bat ere, fikziozko fikzio lanketa bat egongo da hor ere, eta ez dut utziko bakarrik azalpena eta, ez, idazlea guztiaren gainetik dago jainko bat bezala, ez, eta esango izuz zer den jakin behar duzuna edo interpretatu behar duzuna, eta rogatik, bai azkenean
1: egingo dizuet pieza bat, plastiplasta ibili ondoren, batetik bestera jabetu zaitezten, bueno, pixka bat hemen di joan dela, nire poetika,
2: bai,
1: nolakoak behartuen zure poetikak gai hauek lantzeko?
2: Ba, euke hartzituen oi hartzunak, eta ze azkenean murgilduta zauden, minan murgilduta zaudenean edo dolu batetan murgilduta zaudenean hori beste elkarrizketa batzetan aipatu izan dut, ezin duzu normalan erabiltzen dugun hizkuntza komunikatibo horretan hitz egin. Ode paretak, zuk zeuk zeure burua ere isolatzen duzu askotan, komunikaziorako gogoak ere usten dira. Orduan, askotan ere oihukatu nahi duzu, ezin duzu, osea, eta orduan esaten nuen, bueno, izan behar du urazpiko mundu bat edo soinua modu ezberdin batetan ezakit, soinua iritsi behar zuen beste modu batetan, eta pentsatzen nuen hori burbuien mundu horretan, oihartzunaren sentsazio horretan, edo ez, batzutan ere ez ere zan murgiltua beldin bazaude, hor badago lako espazio erraldoi bat, eta oihartzuna eta kobazulo bat, ezakit, eta pentsatzen nuen alako poetika izan behar zuela, eta batez ere kontatu ordez mina zer den, kontatu nahi nuen inguruan zer dagoen, ez? Osea, espiral bat bezala izango balitz, edo, ez daki, ingurukotik abiatu behar nuen. Eta gainera hori, izan behar zuen fikziozko mundu bat. Ezin zuen izan errealitatea, ze azkenean, osea, tripak erakustea, egin daiteke, baina uste dela morboso, morbo utza, eta ez dela literatura, ez? Eta zara, mega, pues, asmatuko ditut pertsonaiak, eta asmatuko ditut espazio bat, non sentitu izan dudana uler daitekeen, ez? Ikus daitekeen, bintzatu bizi.
3: Eta hori eman dizu Itxasondoak, eman dizu Bale Andreak, eta eman dizu Usabikek. Lotuta daude Usabik eta Bale Andrea.
2: Bai, bai. Nik hau ez nekien, ze doluarena ondotik bizi izan nuen, baina Islandiara egin nuen bidai bat duela urteak, eta argazki pilo bat atera nituen momentu horretan lantzen ari nintzelako fiskat argazkintzarena hobi moduan, ze, bueno, en fin, ez dut horti jarraitu nire mugak ditut ere eta, bueno, baneukan presente
3: baina irudia ere bada, zurea ere bada irudia ere,
2: nahi, nahi, eta gainera irudiat hori, bai, nire egia da poesian irudiak daude gainera. Begirada, ez? Begirada hori dago. Bueno, eta Usabikeko bertan egona naiz, eta bertako argia eta itsasoa izan ditut presente idazterakoan, ze ezen itsaso bat igual pues Kontxakoa txikian nintzenekoa bezala, zerain turista azbeteta dago, baina ez super urdina dena, laia guzkitsua, baizik eta zela itsaso bat naiz, eta guda izan nahiko iuna, grisa, eta irudikatu nuen espazio horretan, ez? Eta gero aparte, hainbat poema sortu ziren ere Joseba Parrun argazkilariaren rekin izan dako argazki literatura elkarrizketa batetik, ez? Berak bialtzen zizkian argazkiak, eta nik testuak sortu, eta iruditegi hori ere hor dago, ez? Gero ez genituen argazkia jarri, baina irudi batzuk hortik datuz ere.
3: Beraz, hasierako asmoa zen gainera, irudi argazkiak argitaratzea.
2: Bai, baina azkenean ezin izan genuen, eta bueno, baina poema batzuk irakurtzen ditudanean nik argazki hori buruan daukat.
3: Bai, ezenak dira,
2: bai,
3: argi dago.
2: Batzuk bai.
3: Hasi noiz hasi zinen idazten? Dolu bete antzun dela?
2: Bai, prostakit duela, sei urte edo, bai, hortik, bai.
3: Bai. Etzen lagaza izango, zai, Bale Andreak afasia du hasi eran?
2: Bai, bai, ala da, eta orduan hasieran ez nituen hitzak aurkitzen, eta horregatik argazkiak bilatu nituen irudiak, eta hortik gero hitzak etorri ziren, baina lehenbizi egitunen nazen itsasora joan eta begiratu, eta akuariora pilo bat, denengo akuariora, horregatik zakit ilusioa egiten dituen ostien aurkezten dudanean, ze aurrekoan ere artefaktuan egon ginen eta akuarioan grabatu genuen, eta arraroa da, ze normalean liburu alde batetik doa eta bizitza bestetik, ez, osea, baina batean igual zerbait idatzi duzu akuarioan eta hor zaude akuarioan liburu horri buruz hitz egiten, eta sarraro da.
3: Akuarioan esaten duzu, imaginatu zaitugu Kontxan, edo bueno, Zurriolan berdin zaio, burua sartuta, urezian,
2: zeure
3: burua entzuten.
2: Bai, pizka bat bai.
3: Urazpian, zeu gai betu duzu, oso desberdin entzuten da, baita norberaren pentsamentuak ere, seguro aski.
2: Bai, gainera, oza, ber, friki utxa bilakatu nintzen honekin, hau ez dut kontatu baina, bueno, neopreno bat erosiz nuen. Nik oso gaizki egeri egiten dut, vale? Baina gustatzen zait pilo bat, baina hori, pues, armazketa, eta, vale. Neopreno bat erosiz nuen, eta zin nintzen, ostegunero, udazkenean, eta negua ziren, ja, bukaren, ja, zuen aguantatzen, kontxa, ondarretara joaten. Eta gero hori, pues, akuariora noizen kare joaten. Eta batez ere behar nuen argi hori, udazkenekoa eta negukoa. Eta hortik abiatu zen dena, osea, gero murgilketen ondotik, osea, murgilketak, a ber, bueno, rato eso.
3: Bai, eta puntatzen nuen. Sartzea da, murgilketa. Bai, lehorreko jendearen zatala da.
2: Mire, pisua, gorputzeko pisuarekin gainera, ba, bari. Eta ordan gero, etxera itzutzen nintzen, eta eukitako zentzazioak iazten nituen. Ze, gustatzen zitzaten pilo bat, hori, igual, udan ez duzu horrela bizitzen, ondartza baina.
3: Pues, zarata gehiagin.
2: Bai. Eta gainera argia nola sartzen zen, osea, jaten nintzen hor betorreko, hori, pues, urazteko betorreko ekin entala, eta argia eta guzti hori, ez dakit, ezaguturen itxaso beste modu batetan.
3: Behin nondi kontatu alegia, itxasazpitik eta mundu imaginario horretatik kontatzea erabaki zenuenetik handik aurrera, pentsatzen dugu, bidaia gozagarria izan dela zuretzat,
2: bai.
3: Lan hau egitea.
2: Divertigarra izan zen animaliak pentsatzea, izakiak asmatzea, bai.
3: Askotan itsas mortu den itsasazpitik,
2: bai.
3: Itsas mortu arrantzatu dituzu zenbait hitz ere.
2: Bai. Bai, bai. Hori deia mantzian gainera, beti zaten dit, ai, ez kontatu zure momentua da, tenke ba. Ustut, liburu bat dela sormen, oza, sorkuntza kolektibo bat beti. Oiene zure Garmendiak, esan zian, jousue, ez dakit, ari zara piztiei buruz, animaliei buruz, zerraitik ez dituzu asmatzen zuk zeuk zure itxasazteko animaliak, eta horrela iruditegi bat sortzen duzu. Tren, ai, posi deia hona da, eta horrezin nintzen probatzen. Bai.
3: Haf gufa, hori ez azuk asmatu.
2: Ez. Aria, Islandian bago mitologia, ez dakit oso presente haien bizitzan, eta la beti esaten, ara, topikazoa da, oza, beti zaiten arre buruz. Baina, okate bai, eguneroko tasunean, hor dago. Eta bertara joan nintzenean, ba, kau beti, ez dakit, literaturaren hildotik joan da, pues beti kertzen zupizka da, eta ber. Eta hartu nuen bertako monstruen liburu bat, eta gustatu nuen oso beldurgarria iruditzen zitzaidan piztia bat. No, gukere gure mitologia daukagula, baina gustatu zitzaidan bertakoa eta berreskuratu nuen.
3: Paisaia horretan justu falta dena, alegia, hasieratik hiltzen dena, zergatik bihurtu duzu gizon elefantea? Edo zer da, itxasoko elefantea?
2: Ez, da gire izan zitekeen, egia da. Oden, ez dut pentsatu orain arte, eta horien galdera hori egin diazula, uste dut, behar nuela argi utzi beste mundukoa zela. Osea, como, ni mundu batetan nengoela, eta bera beste mundu batetan zegoela, eta hor badagoela olako marra bat, eta igual ez genuela ongi ulertzen, ez? Maten ari zena, gortatzen ari zena, bakoitza zegoelako puntaz berdein batetan. Eta elefantearen azen pisua zelata.
3: Ondia eta pisutsua.
2: Bai. Ze holako egoera, suizidio bat.
3: Barkatu. Delako, bai. Bale Andrea ere.
2: Bai.
3: Ondia eta pisutsua.
2: Bai. Astuna sentitzen zelako. Bai, dolu guzti horrekin, eta eske, bez, eramaten zaitu beruntz, ez dakit nola, san gravitatea sumatzen duzu hor, desente. Eta hori, zenbatez ere, nori, ba, suizidio batek suposatzen zuen pisua zela, ez gorpu horrek pisatzen du eriotza dela, eta suizidio delako ere beste pisu potente bat.
3: Bueno, balekumea berriz, jola zean.
2: Bai.
3: Balekumea,
2: eskerrak.
3: Marea biziak eragiten.
2: Bai, bale da.

0: Isatsak uretan murgilduz, hildakoen atzek ubideak eratu dituzte. Itsasoan hemen kaixurtzen da zauri txikien ordu honetan. Erdigunean, umezurtz, igerian dabilen balekumea. Kume batek, egala tinko altxatu eta zirriborro bat marraztu du. Argia moteltzearekin batera, olatuak uzk urtzen hasi dira. Horra hor, marea bizien sorrera.
1: Beti jola zean, bihurri, ez dakize eragiten duen, eta beti galderak egiten.
2: Bai.
1: Poesiak balio du, balio du erantzunen bat emateko?
2: Ez. Ez, ni ustez, poesiak galderak planteatzen dituela. Literatura korokorrean, ustot ez dagoela erantzun bat. Tipo, igual realitatearen interpretazio bat luzatzen duzu, edo ulertzen ez dituzun gauzak galdetzen dituzu, baina azkenean galdetzen dituzu ez duzulako erantzunik. Hortan, igual ikertzearekin batera, edo gauzak asmatzearekin batera, fikzioak egitearekin batera, hurbiltzen zara guzti horretara, baina behintzat, nire sentsazioa da galdera gehiago sortzen direla.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Ba, hola, erantzun flipatua botako ba, no? Pues, nire, oza, benetan nire bizitze, mundua begiratzeko modua. Oza, askotan esaten dut, bianka dituan moduan, poesia daukat. Oza, beharrezkoa daukat.
1: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Este, ba, igual eskuetan eta buruan. Oza, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik doa mugitzen, ez? Zagit.
1: Beraz, mundua begiratzeko modua.
2: Bai, eta beste kontatzeko, oza, bada, ez da bakarrik poesia idazten duzunean, oza, daude pertsona asko poesia sentitzen dutenak, oza, gogoratzu taier bat eta mazagola emakume bat, zitzaizkion oinak lurrera, oso basua zen, eta zitzaizkion lurrak, oi, oinak lurrera ino iristen, ezagun aholkian esarita, eta esan zuen, egunero, leiotik begiratzen zuela, eta ikusten zituela etxe aurrean zituen zuhaitzak eta tailerra udaberrian izan zen eta udaberria zela eta justu loreak zuhaitzak loratu zirela eta berak hori kontatu nahi zuela baina etzekiela nola ze autoestima osoa zeukan hitzak zirela eta hitzen da bueno jarioarekin eta zazen eske nik badakit hori poesia dela eta egia da hori poesia da eta esan zian, nik ezak indela kontatuta nahi, jazta kontatu duzu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Bai duzu poeta konplizeak ere.
2: Bai.
1: Hori garrantzitsua da.
2: Bai. Justo azte bukara honetan, hainbatekin, bueno, Euskaltzaindia, Nafarroan, Euskaltzaindia sortu zen olako bilkura txikitxo bat, eta hori egon ginen Arantzazu Lizartza, Sierra Arretxea, eta hori Oihane Garmendia Ostirala Arratsaldean ere. Eta zaten genuen hori beharrezkoa dela sare bat eukitzea. Osa, sektore guztietan o arlo guztietan daude ez, taldekatzeak eta. Eta hori bai, poetak ezagutu izan ditugu, ba, hogeita zazpiko, belaunaldikoak, eta osa, lehen beti batea egiten zuten, eta gaur, pues, agian individualismoan super sartuta gaudelako denak, ez dugu bat egiten, ez? Eta behar ditugu zareak irakurketak konpartitzeko, ideiak blokeatzen zarenean, ideiekin laguntzeko, elikatzeko azkenean, ez? Eta gustoko duzun horretaz hitz egiteko. Eta bai, ni saiatzen ez pizka bat.
1: Usue joari zen liburua aletzen ari gara, liburu horretan badira, poema labur-laburrak ere.
0: Gure Atlantida txiki hartan murgilduta, berezkoa zitzaigun basapiztiak begi bat ireki zuen.
1: Hori da, laburrenetakoa. Baina egia esan aldea besterik ez da batetik eta bestetik kantua dakarrerantzia.

0: hau ere poesia bat.
1: Bai. Bai.
0: Musikak zer egin du zure poeta izaeraren gan?
1: Ezke txikitatik entzun izan dut etxean, oza, aitak bete jartzen zen musika, amak ere, eta taso ez jaren emerekin gartzen zeian agartatzen zait nire bizitzakoa tal bada. Eta pero Lolita Bos idazle katalaniarrari entzun nion behin idazterakoan espazio horretan, liburuaren espazio horretan azkar sartzeko, igual batzutan ez daukagolako demorarik ez ama nahi, Susana Bakar, osake. Karpeta bat zeukan obra bakoitzeko, musika karpeta bat. Ordan zuia karpeta hori jartzen zu eta ia hautsan sartzen zara edo doinuan edo espazio horretan eta oso azkar zoaz musikaren bidez. Orduan sortzerakoan normalean proiektu bakoitzak arrezgeroztik asierlarretxeari gauza bera entzun nion, askotan entzun dugu musikari buruz eta parte katu eta bar. Eta orain ja zakit metodo bezala erabiltzen dut, karpeta bat sortzen noa momentu horretan entzuten ari naizenarekin eta ba noa entzuten dudanean ja berela sartzen naiz, igual kostatzen zaitan 10 minutu heltzea, azkenean igual no, zu proiektu batekin zaude usten duzu, igual hartzen zu handik 2-3-4 egunetara 2 astetara eta hildori galtzen duzu, doinua galtzen duzu batez ere ahotsa, tardan da modu bat azkar sartzeko. Azkar, oza.
0: Eta idazteko gogoa murrizten dizuz, bi lerrotan geratu zara. Ez duzu gehiago kontatu, poema horretan.
1: Ez que batzutan onela luzeak datuz, eta ez batzutan montzak ez dakit zer gaitik. Osa batzutan ja, ez duzu jaztago amaitu da.
0: Hori etorri egiten da, zebeste batzutan atalak egiten duzu, bi atal, lau atal, gehiago ere bai. Segun.
1: Ez dakit. Osa, askotan ez dutu lertzen, funtzionamendu ez da. Osa, ez da inspirazio kontua, da... batzutan sentitzen duzula, ideia esan duzula bi esalditan, eta igual hori garatzen saia zaitezke probatzea arrean, baina gara esatuzu, ez hobe horrela. Edo igual batzutan zerbait superluzea idazten duzu, eta poemaren hasiera ez da zuk finkatu duzun hasiera, bezik eta bera goazten dela, eta ordan amosten duzu, eta erdia idazten duzu.
0: Hori da jolasen ibiltzea, ez da?
1: Bai, bai.
0: Itzen partiketa ere askotan espero gabekoa da.
1: Bai.
0: Osea, irakurleak espero ez duen tokitan dator utzunea, dibidez, edo aparte beste esaldi bat.
1: Bai.
0: Jolas horiek ere praktikatzen dituzu etengabe.
1: Bai. Bai, probatzen dut eta batzutan etortzen zaizkit eta beste batzutan bilatzen ditut, igual unitatearen roioa dela eta unitatearen ez daukatzu zuarri askotan mantentu behar den ala ez. Esatzen dut, venga, pues, hemen egin dudan hau, igual errepikatuko dut pizkaderago, a ber, zer gertatzen den. Eta batzutan funtzionatzen badu, pues, usten dut, beste lakentzen dut.
0: Definizion bila Wikipediara joatea ere, jolasaren parte da. Bueno, gero Uxuepedia erantzen duzu, Wikipediari.
1: Bai, bai. Hori, zakit, ezko guztan zait, normalean, animalia eta pertsonei buruz hitz egiten dut, eta komunztadura horri buruz, ez? Eta nik filologia ikasi nuen, baina botanika eta ez dakit biologia o biologia gustuko nuen. Tardan alde hori horrela jorratzen dut, pues, ikartzen dut animalien inguruan edo landaren inguruan edo eta gero hortik iazten dut.
0: Eta lanpernak dira gizakien antzkeien
1: dutenak. Ez da, flipatu nuen, ez nuen, hori ba, Joseba Barnen argazki batetan topatu nuen, eta zenen, ze da, hau. Eta zen nintzen bilatzen, eta, ostras, gaina, hor, finko dago, eta pertsonazko ere horrela gau, bez? Momentu batzetan, edo super blokeatuta, edo zen, ostia, lanperna.
0: Zeinen lanperna garen.
1: Bai, oso.
0: Bueno, liburuak badu itxas bazterreko begirada ere. Ahotsa ez dago denbora guztian usazpian, edo bueno, ahotsa ere ez da beti bera.

0: Azken gizakia itsasoari begira. Klik. Argazki bat atera diote olatuek. Zaila da, planeta honetako azken gizakiaren itzala ilezkortzea. Acapulcoko la quebradako klabalisten entzera, zapatak erantzen ditu. Olatuen deiadarra entzun bitartean. Gose dira, pentsatu du. Olatu bat inguratu zaio eta lepoa dastatu. Beste fereka bat, eta ura, gatza, arrainak, urreratu zaizkio. Zorbaldak astinduz, gorputzetik tiraka, aurpegi aurrean lehertu zaio olatua. 2 zentimetrora, segundu bakar batek eskaintzen duen tarte horretan. Iztiatu da, olatua segabea. Dagoeneko iragazi zaio eta orain bai, azken gizakiak estanda egin du. Itzali gabeko bere kondaira, galdera eta kraken guztiekin. Espezie bitxia, gizaki hauena, pentsatu du olatuak. Baina pentsamentua garatu aurretik, olatu txiki artean sakabanatu dira bere urma elizkia.
1: Zerbintzaude guztuen edo arroen irudiekin, gaiarekin, hartu duzun tonuarekin, ikuspuntuarekin, olatu agizketan jartzearekin...
2: Ba, ez dakit. Igual esango nuke... Osa, ez que maten du oso arroputza, baina... bertan agertzen den munduan musgeldu nahiko nuke. Osa, gustatuko litzake ikustea, bai, egun batetan zehar hor egotea. Eta igual horrekin. zea... realitatean existitzen den itsasoa edo itsaso komposizio bat, ez? Islandiakoa, hemengoa eta bar. Baina bai, mundu hori gustatuko litzaidake bizitatzea.
1: Lan erdi egin adukotzu neoprenoarekin.
2: Ja, ja, baina arrazan eztik espentsa asko erabilidu da.
1: Idatze, idaz makinaz, bale Andrea bezala?
2: Ez, kuadernan eta gero ordenagailuan. Eta azken boladan, ama naizenetik, zuzenean ordenagailuan. Pena maten dit, ze, bai uste dela ideia gehiago etortzen zizkizula kuadernoan, baina da denbora aurreztearen eta askotan paper guztia galtzen ditu dalako. Ba, bai.
1: Arrazoi praktiko bat,
2: bai, praktika. Bai.
1: Bueno, itxasoari begira ez.
2: Ez.
1: Bueno, ez beti behintza, ze amaieran jartzen du Iruñan eta Donostian.
2: Bai.
1: 2024ko maiatzak 29.
2: Bai.
1: Eta itxaso Iruñean momentuz.
2: ez da heldu. Nire burura bai, baina, ke ba. Ez, nahi nuen hori, hasieran dena urazpian sortzen da, baina hori, pues, ba, leak ere ateratzen diren ez dur gaina zelera, urazala era arna sartzera, pues, une horretan ere, rapatu ninden, oza, ideia izan zen, ahots poetikoa ateratzen denean ja, pues atera daitekela edo nora, ez? Osa, mugia daitekela ez bakarrek itxasotik, bezik eta ere beste, pues itxasbazterretik hasita beste lekuetatik. Eta hori jazen, ere, pues irian zer nolako bizitza izan zide, zezakeen ahots poetiko horrek, eta balea batek espaloian zer egiten duen, osa, pues, hasi nintzen nola paranoiekin animalian lekuz kanpo jartzen, eta
1: bai. Datak, maiatzako 29ak esan nahi du, kitxo esan zen nuen eguna?
2: Bai, hori da.
1: Onaino.
2: Bai. Horain hartuko, berriro hartuko ba, nu aldatuko nituzke, gozak hori bak, beti esaten da, ez? Bai, ez que testu bat, zentzen zuzitzen izbukatzen, baina, pues ya, momentu bat, eten nesa marrazo, bueno, ya, montziozu, ya, vueltak emanteari, eta, ze, ya, bez, igual, beste ideia batzukin azten zara, askatu behar da, ez? Nes baita testua, ere.
1: Eta bideiatzen, zi, bueno, pasadira bi urte.
2: Bai.
1: Jara? Bai. Gero etorriko ziren zuzenketak, fintzeak.
2: Bai.
1: Zamatan diz irakurri dute zenuen, garai hartan.
2: Ez dakit, askotan. Eta jendeari pasata berri irakurri eta, bai, gero normalean, usten dut ratutxo bat, oza, bari ustut hilabete batzutan zehar, eta berriro hartzen dut, eta orduan, igual ez aite zer gustat. Eta berriro hartzen naiz lantzen, eta gero hori, pues, editorek, adibidez, balea zuri egakuek dizio lan politagin zuten, oza, errespetu ninduten piloa dañare, pero pues, amenak ematen zizkiaten, eta bai.
1: Galderaren bat?
3: Bai, ama.
2: Bai.
3: Noxango gara.
2: Bereala.
1: Itxasora. Galdera filosofikoak etortzen dira, eh?
2: Bai, umek, bakizue.
1: Horain nola irakurtzen da? Ego ez duzu ja da irakurtzen.
2: Nik?
1: Bai, hainbeste denbora pasatzen gero.
2: Kostatzen zait, egun, justu aurreko asteetan irakurri bat izan dut, aurkezpen pare bat izan dituelako, eta distantzia hartuta. Ja, distantzia hartu diot. Eta askotan, ba, nire izango zbalitz bezala. Osa, batzutan edo kaso zentzazia, zutazu, ai, nik hau idatzi dut, terroro egiten zaizu. Eta batzutan ere kostatzen zait, mingarra iruditzen zait.
1: Bai, bai, hori indik eragiten ditu, zabaiz marea.
2: Bai, goldeak, ez goldeak, ja, ez, baina bai.
1: Baina bai, gora berak.
2: Kostatzen zait, bai.
1: Ikusi dugu, liburuan seinalatu dauzkazula poemetako batzuk. Irakurri nahiko zenuke bakarren bat guretzat?
2: Bale, uste direla justu zuek irakurri dituzuenak, igual bat gatuz. Baina...
1: Usaiatu gara egiten, muina, ardatza topatzen, claro. Gero adibide diferenteak markatzen.
2: Bai.
1: Igual desberdin bat, komeni da.
2: Bat, esan dizu dena irian dagoenean, bale?
1: Bale, orduan ur soinurik ez duzu behar.
2: Ez, igual espaloi soinuan egon zuek. Bai.
1: Baina espaloi soinurik ez daukagu.
2: Bai, listo. Ya está.
1: Espaloi utzak.
2: Vale.
1: Eta izena du?
2: Bale Andrearen paseoa. Bale Andrearen paseoa. Zilar koloreko euritako berria erosi du oraingoan. Egun grisetan zeru odeitzuari ihes egiten dioten nizpi eskasak segurtasunez islatzen dituen horietakoa. Baina zabaltzean, honek ere, bihotzaren erdigunean begi baten adinako zulo iluna erakutsi dio. Tartalo txiki gozetia.
1: Izango da besterik, euskeraz?
2: Bai, horretan nabil. Bai, orain mendi baten inguruan.
1: Ah, begira. Era balde horren atuta.
2: Bai, eta doluri gabez, bueno, pizkat naturaren inguruan, eta bai, eta animalei buruzari naiz.
1: Bai, Usue Juarez, ba, eskerrik asko bisitagatik, eta zure usabikeko etxea erakusteagatik. Eskerrik asko eta zorteon.
2: Mi esker, eta bari mi esker bioi. Asko gustatu zaitere nola irakurri duzuen, eta bain duzuen osnarketa, eta bai, eskartzen dizuet.
1: Etxe bat usabiken nahi? Bueno, etxe bat usabiken liburua. Noski, bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Zenbaki berera, Desgaraien taldearen diska eskuratu nahi duenak ere. Badu ura Usuaren poema mundua bezala Desgaraianen lan berriak ere ur poetikoa, lokatz ura 688-666-000 zenbakira mezua eta zehaztu poema liburuak edo hitz poetikoz betetako musikak tentatu zaituen. Desgaraian, lokatz ura.

666000 zenbakian ari gara, mezuak bidaltzen desgaraienen gaurkoz azkeneko kanta, eta bere alaierko garaztu emanetan zuekin, alegia, bai diskoa eta bai poema liburua egokitu zaizuen entzuleekin. Gainontzekoei, eskerrik.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Guztioi eta ongi etorri kontu zaharra gaurko poteak saio honetara. Nire izena Aneda eta gaurko saioan Hirukote Menderezina berriz ere bueltan gaude. Sangu, zer moduz?
1: Opa, kaixo Ane, oso ondo.
0: Kaixo, gabon aroa.
2: Gabon Ane, zer moduz?
0: Ba oso ondo. Materian sortu horretik bakarrik gogoraraztea gure sare sozialak. Abildua kontu zaharrak azpimarra pod eta Twitterren abildua kontu zaharrak azpimarra. Hor dituzue.
1: Bueno, ba, gaurkoan, Maitane Tirapu Egoini akompainatzen gaitu. Arkeologa eta antropologoa. Konkretuki, bere formakuntzaren aldetik, historian litzentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Madrilgo Unibertsitate Autonomoan arkeologian masterra du eta Madrilgo Complutense Unibertsitatean antropologia fizikoan. Bere espezializazioei dagokionez, hauek osteoarkeologia eta paleopateologia dira. Gero sartuko gara termino hauetan. Ta ikertzaile bada ere, ba, hau da, independente gisa lan egiten du kronologia zorinetako proiektuetan. Historia aurretik, aro garaikiderako epetartean. Urta hauetan, aktiboki parte hartu du in situ hileta biltegiketako induzketetan, baita laborategian ondakinak aztertzen ere. Saionetan, Nafarroan egin dituen lanik aipagarrienetarikoen artean irutan fokuratuko gara. Hauek Loizuko Gizonaren proiektua, Tuterako Monre Aldorreko Makbararen azterketa eta Santakara udalerrian aurkitutako neolitikoko ilobiaren induzketak izan da. Kaixo Maitane, ez zer moduz?
3: Gabon guztioi, bueno, ai, barkatu. Eskerrik asko, zuen gonbidapena batik.
1: Ez.
2: Bueno, eta aurkikuntzetan sakondu aurretik, jada sangu gaipatu dituen hoietan, uste dut bai guk, bai entzuleek eskertuko dutela jakitea zertan datza zehazki zure jarduna. Lehen aipatu dugu gauza askoren artean, osto arkeologa eta patologia azarretan aditua zarela. Baina ez dakigu zehazki zer egiten duen osto arkeologa batek induzketa batean, beraz, zer egiten du zehazki,
0: nahi da bere jarduna. Ez ari duzu, lehen jarri dugu antropologa, baina ja, komentatu ja, digu berak izaldatu dugu.
2: Zuzen duta dago, bai.
0: Hori da, orduan, zer da, mesedez.
3: Bai. Ez que osto arkeologiak batzen ditu arkeologia eta antropologia fisikoa. Nire formakuntza arkeologian da, baina nire trebakuntza antropologia fisikoan. Orduan, nik zer egite dut? Normalean ikertze ditut kontestu arkeologikoetan agertzen diren giza ezurdurak. Hori da osteoarkeologia, bale? Osa, oinarrian arkeologia daukagu eta gero antropologia fisikoa da trebakuntza. Eta zer da paleopatologia? Pues paleopatologia da aintzinateko gaixotasunak ikertzen dituen zientzia. Ta horretarako erabiltzen ditugu batez ere ezurrak, es bilatze ditugu gaixotasunen aztarnak ezurretan, baina bueno, ikertu daitezke ere momiak, euna eta bar, baina bueno, nik normalean ezurrak ikertze ditut,
2: Bai, daukagun naste horraste bat termino hauek guztiekin.
0: Argi usteko batez ere zentzulek nik uste zakitela, ez da, orduan ba, horregatik.
2: Haue, ja, behin lerroratuta, jakin aldaiteke nola hil zen norbanako bat, hainbat mende edo miurteko geroago, eta bere bizimodua jakin. Edo hori, nola egiten duzu hori?
3: A ber, lehenik eta behin ni saiatzen naiz pertsona horren bizitza kontatzen, ez hiltzeko modua kontatzen. Garrantzitsuagoa da, egia santze azkenean, zure heriotza momentu bat da. Baina, bueno, aldugunean saiatzen gara ere heriotzaren kausa...
1: zehazten, eh?
3: Bai, zehazten, eskerrik asko. Baina, bueno, normalean ezin dugu, ze ezurretan aztarna horiek ikustea oso zaila da, oza, azkenean izan behar du heriotza violento bat edo istripu handi bat, eta ezurretan aztarna utzi behar du. Pues norbait, labankada bat, markatu. Norbaitek labankada bat, ematen mali maizu, pues igual... Sabelean malin bada ez dugu ikusten ez da ere, baina bueno, pues, saietxo bat ukitzen malin badu edo horrelako zerbait, pues, ikustezak egu. Orduan, eriotzaren kausa jakitea, bakarrik ezurrekin nahiko zaila da, momietan adibidez errazagoa da. Baina bueno, alba da, zehazten dugu, eta bestenaz, pues bueno, guk saietze gure helburua da, bizitzaren, oza, pertsona horren bizitza ezagutzea, ez? Pues, lan ez dakit nola esan, lan handia ez, edo lan gogorrak egiten zituen, edo ez, bere lidikaduran nolakoa zen, eta horrelako gauzak ez.
0: Bestelako gauzak ez, eta hoiek ezurren aldetik ba, aztertu.
3: Bai, hori da, osea, ezurrekin bere bizitza eraikitzen saiatzen gara, ez? Pues, zemeat urte zituen, gizona edo emakumea zen, bere altuera... ze gaixotasun pasatzituen bere bizitza, baina adibidez, pues gaixotasun horiek aztarna utzi behar dute zurretan.
2: Claro,
3: pues,
2: claro.
3: Fraktura bat sufritzen bali maduzu, pues azkenean hori ikus dezakegu. Tuberkulosi bat daukazu, pues tuberkulosiarekin denboran zehar jarraitzen bali maduzu, edo tuberkulosia denbora luzean zehar, no me sale barkatu, eh?
1: Da, eso,
3: tuberkulosiarekin urte askoz baldin bat zaudea, o sea, no me sale, ez barkatu.
1: Eta hor mosketa?
3: Bai, barkatu, boi. adibidez, bueno, pues...
0: Eraginak, ez egin...
3: O sea, gauza da, guk gaixotasun infekzio oso baten aztarnak ikusteko pertsona hori egon behar du enbora luzean zehar gaixorik. O sea, tuberkulosiarekin adibidez dauzkau bi aukera, edo oso azkar hiltzen zara, bueno, hirugarren aukera da, agian azkar sendatzen zara, baina intzinatean nahiko arraroa da, edo kronifikatzen da. Kasu horretan, ezurretara iristen da infekzioa eta orduan ikusten dugu.
1: Eta rasta galitzen da.
3: Adibidez, izurrite beltzarekin, inoiz ez ditugu aztarnak ikusten. Zeratik ze pertsona hiltzen da oso azkar.
2: Claro.
3: Orduan inoiz ez ditu ezurrak kutsatzen.
0: Ah, bale, bale.
3: Horrelako gauza, bale.
2: Osa zerbait oso nabaria baldin, bada bakarrik eta luzaroan.
3: Bai, hori da.
0: Eta hortzek adibidez, pista asko eman aldituzte?
3: Bai, pues adibidez, bueno, elikadurari buruz jakin dezakegu, isotopoak egin da, bere jaiote ere mua, edo, bueno, bere jaiote herria, herria gian ez da oso zuzena kasu honetan, baina, bueno, pertsona hori non jaiozen jakin dezakegu gutxi gora beraz, estrontzio isotopoek informazio hori ematen digute, ez? Zure haurtzaroan eta atenduzun ura eta bar, estrontzioa dauka, eta orduan, estrontzio nivel desberdinak ikustitzazkegu lurraldea lurrantzear. Orduan, pues estrontzio kantitateak neurtuta jakin dezakegu nondik etorri zen edo bertakoa den. Adibidez, Loizuko gizonaren kasuan badakigu bertakoa zela. Bere isotopo esate dute, pues gutxi gorabehera erro baiaran mugitu zela edo pasatzuela bere bizitza gehiena. Horrek ez du esan nahi, ez zela inoiz mugitzen. Pues agian, ezakit, kostara mugitzen ziren, baina itzultzen ziren. Baina ez da migrazio bat, itzulpena ez daukana.
2: Unen unekoa, ez du esan genuen.
3: Bai, horretaz aparte, adibidez, Loizuko gizonaren kasuan...
0: Ala,
3: spoiler!
0: Bai, bai, komentatu behar nizun, osea, vale. Eski zori, izen interneten bihaztu ondoren, ia automatiko bai, kia gertzen dena referentzia bat da, pues Loizuko gizona. Eta, bueno, a ber, guk badakigu, ba, askotan galdetu izan dizutela uniburuz, eta agian nekatuta egongo zarela horriz, osea, hortaz. Eta, bueno, nahi dugu bakarrik aipamen txiki bat, eta, bueno, azkarrak izan izango gara honekin eta galderekin, baina galetu behar dizugu, orduan. Nor zen Loizuko gizona eta zer dakigu berari buruz?
3: Vale, bueno,

0: urte inguru zituen, metro irurogei neurtzen zuen, eta bost, o sea, berrogeita hamar kilo inguru pisatzen zituen. Kasu honetan, adibidez, badakigu loizuko gizonaren eriotzaren kausa. Zergatik, ze aurkitu genuen buruz, garezurrean aurkitu genuen kolpe baten aztarna. Kolpe horrek buruezurra eutxi zuen, eta ez dago, bueno, logikoa den moduan, ez dago sendatzenen aztarnarik. Ordu, kasu honetan bai esan dezeko hori zen zela loizuko gizonaren eriotzaren kausa. Horretaz aparte, zer dakigu bere bizitzari buruz? Nahiko gaztea zen, baina oso sendoa zen, eta jarduera fisikoaren aztarnak, jarduera fisiko gogorraren aztarnak ikuste ditugu bere zurduran. Ze adibidez, saietxe, zurrak dira, nola da, klavikulak, markatu. Klavikuletan ikuste ditugu bi aztarna, eta aztarna horiek, eguneroko lanarekin erlazionatuta da, egunero, loizuko gizonak zerbait egiten zuen, ekintzaren bat egiten zuen, sorbalde mugimendua eskatzen ziona. Orduan, mugimendu errepikatu hori lesio bat utzi zuen klavikuletan. Gainera, ezkerreko klavikulan, eskuineko klavikulan baino txikiagoa da. O sea, eskuineko handiagoa da. Zer esan nahi du? Eskuina zela. Orduan, badakigu hori, baina horretaz aparte, belaunetan, beste lesio bat aurkitu genuen. Ta lesio hori gaur egun erletzen atuta dago, goi maiako kilora... goi maiako kirolariekin. Bale, orduan, jarduera fisiko gogorrarekin lotzen dugu. Eta horretaz aparte, jo, eskera.
1: Bai urdinak ere. Bai, urdinak ditu, ez? Ah, pues ez dakindik entzun dut.
0: Potente. DNA frogak egin genituen, baina ez dugu amaitzik izan, ez dut DNA ateratzea lortu, oraingoz. Zer gertatzen da? Pues, suposatzea, bueno, DNA-rekin jakin dezakezu pertsona baten begien kolorea, azalaren kolorea, iaren itxura. Ordun, suposatzen da, o sea, loizuko gizonat dauzka 11.000 urte. Hori nekazaritza iriste baino lehena aintzinagokoa da. O sea, zaharragoa da.
2: Mesolitikokoa, ez?
0: Bai, hori da. Orduan, suposatzen da, begi marroien fenotipoa eta azal txuria edo argiaren fenotipoa iritsi zela nekazariekin. Orduan, nekazariak ez badira iritsi.
1: Neolitikoan, ez?
0: Bai, ze fenotipoa zen normalagoa mesolitoan? Pues, begi urdinak eta...
1: Azal
0: beltza ez, baina iunagoa, bai.
1: Ah, que fuerte.
0: Horregatik, egual irakurri duzu, loizuko gizonaren begiak zirela urdinak.
2: Baina hipotesia, ez?
0: Ez que, ziur askio, suposatzen da horrela izan dertzuela.
1: Bai, eta, jo, komentatu diguzu zerbait dietari buruz, baina batez ere nolakoa zen, ze karo, mesolitikoa?
0: Bueno, galdera ona da, ze mesolito garaia ze garai da paleolito eta neolito garaien arteko...
2: Trantzizioa bat.
0: Hori da, trantzizio bat da, 5.000 urte iraute du, baina trantzizio bat da, orduan, loizuko gizona, trantzizio garai horren hasieran dago, orduan, eztari biltzaia da, oraindik. Bere dieta, eiztari biltzaien dieta, da. Pues,
1: vale.
0: Dauka, elikadura. Dauka, aragia, baina, osea, pues, aragia arrainak eta bar, baina fruitu bilketa eta hori oso garrantzitsua da.
1: Vale. Eta, joe, zergatik uste duzu dela ingarrantzitsua arkikuntza Nafarroaren zat, batez ere?
0: Bueno, lehenik eta bain, Nafarroan dagoen ezurdurarik zaharrena da. Vale, ez du, badago... Ai, nola da muela, barkatu.
3: Lagina,
0: bai. Agina.
3: Lagina, barkatu.
0: Lagina muestra da, bai. badago, alkerdiko bazulon agertu zen agin bat, baina bakarrik agin bat, eta agina horrek dauzka, hogei mila edo, eta 5.000 urte, uste dut, baina bakarrik agin bat, eta orduan, loizuko gizonaren kasuan daukagu ez urdura osoa. Gainera, lurraren gainean jarrita, osea, eriotza erritu bat ikusten dugu loizuko gizonaren kasuan, ez? Horregatik da garrantzitsua Nafarro mailan. Baina eske, estatu mailan oso garrantzitsua da ze mesolito hasierako mesolito garaiko hasieran bakarri dauzkagu bi ezurdura. Badira eta porkan zaharragoak, osea, pues milioi eta laureun mila urte, eta bar. Ez da perintzulako zaharrena. Baina mesolito hasieran, bakarrik aurkitu,

0: Aurkitu ditugu bi,
1: bai. Aurkitu direla bi, bai.
2: Bai, mesolito hasierakoak dira bakarrik bi. Bat Asturiasen eta bestea da Loizuko gizona. Orduan,
1: ez izango emakumea Asturiasekoa.
2: Ez, nik uste gizona dela baita. Vale, vale, aber, vale. Gero Nafarran daukagu, Aizpeako emakumea, zela orain arte, zegoen ez uturarik zaharrena.
1: Ah, vale.
2: Baina, vale. Joder, mesolito garaikoa da. Baina mesolito amaierakoa. Dira, 5000 urte.
1: Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eta,
2: Aizpeako emakumearen arteko distantzia. Hmm. Bai, baina bia eta haude mesolitoan. Adibidez, Aizpeako emakumearen dieta, ligadura, batez ere, oinarritzen zen vegetaletan. Fruitu eta vegetaletan, ez zuen ia aragirik jaten. Baina, hor sortzen da beste galdera bat. Zergatik, jaten zuen bakarrik, oia ia vegetarianoa zen. Ze ia nekazaria zelako, nahiko zaharra zelako, eta gian, pues izan daiteke, ezin zuela aragirik jan, edo, taldearen barruan, behin zartzen zinela, ez izutela aragirik ematen. Osa, ez dakigu. Osa, eske oso ez dudura gutxi da.
1: Claro.
2: Gainera, Europa maian, osa, onenetarikoa da, ze ez dudura osoa daukagu.
0: Eta gero ez dakitea aztertu den hori, baina Asturiaseko beste ez dudura horrekin paralelismoak aurkitu izan dira?
2: Pues batzuk bai, eta beste batzuk ez. Osa, adibidez, biako bazuloetan daude. Aizpeako emakumea da ez dago berez, oko bazulo batean, ez? Dago aterpe batean bezala. Orduan, Asturiasekoa besteko bazulo batean dago, baina Asturiaseko kasuan kobazulo horretan bizi ziren. Ez daude elkarrekin, baina habitataren aztarnak agertu dira. Loizuko gizonaren kasuan bakarrik ezurdura agertu da, eta bueno, gero ezurduraren inguruan, inguruko galerietan agertu dira
1: margoak.
2: Ah, bai. Eta hori oso garrantzitsua da, ze margo horiek inguratze dute Loizuko gizona. Baina hori ez dago Asturiasen, hori oso
1: eta
2: garrantzua.
1: Eta margoak bakarrik daude Loizuko gizona bueno, aurkituen lekuan.
2: Bai.
1: Edo hasieran, koazularen hasieran edo sarreraren batean ere daude.
2: Ez.
1: Eta ze motatakoan, ez edo. Ah,
2: bueno, hori galdera hona. Margoak ez dira pisondeak, bakarrik dira atzak. Okre gorriz egindako, osea, atzekin egindako margoak. Baina, joe, bueno, agian ez dira oso ikusgarriak, baina Loizuko gizonaren inguruko galerietan agertu dira bakarriko. 30 inguru daude,
1: bai.
2: Bueno, batzuetan agertu dira ere,
3: Txetako marka, ez.
2: Bai, gutxi gara, bai. Pues, pasatzen zarenean,
1: traspatzen duzula, bai.
2: Bai, paretaren kontra utzi dezakezuna,
0: Bai, marka,
2: bai.
0: Arrastoa.
2: Baina, hori, arrastoa, bai. Baina, bueno, 30 bat inguru, eta adibidez oso galdera hona egin duzu. Sarrera markatzen dute, pues eske, gaur egungo sarrera, ez da momentu horretako sarrera. Orduan, uste dugun galerian, oza, sarrera zen galerian, oza, hau, uste bat da, ez dago, zehaztuta, baina, bueno, badirudi galeria horrek bete zituela, que cumple todos los requisitos.
1: Bueno. Galería horretara sartzeko bazegoela beste bidea.
2: Es
1: edo beste sarrera.
2: Dime requisitos barkatu
3: baldintzak.
2: Vale. Badirudi, o sea, joder, perdón, ¿dónde empiezo?
3: Barkatu. Bai, badirudi bete zituela.
2: Lo ves cómo no ibas a ir bien, ¿vale? Vale, bueno. Bai, gaur egun sarrera ez da momentu horretako sarrera. Ordun, aurkitu dugu galeria bat baldintza guztiak betetze dituena, baina ez dakigu zehazki. Eta galeria horretan bai, margoak daude. Baina, esan bezala, ikusten bali maduzu, kobazuloko topografia, margoek inguratze dute Loizuko gizona.
1: Eta, joe, nola izan zen Loizuko gizona ateratzeko prozesua, ze badakigu prozesuan espeleologia egin behar izan zen utela, osea, komplexua izan zen, ezta?
2: Bai, oso zaila izan zen, buah. Pesaia, bai. A ber, egia esan, kobazulo hori ez da bat ere arriskutsua, ez dituzu sokak behar, ez da, ez zara oso trebea izan behar. Baina, klaustrofobiarekin, ja, bueno. Kontu zibiliar duzu, ze oso estua da, oso deserosoa. Osa,
0: I arrastaka sartzen
2: bai,
0: zinete.
2: Denbora guztia, bueno, edo denbora gehien arrastaka, joan bertzen nuen, da pentsatu hartu zuen arrastaka, petatearekin, ez da motxila, petatearekin, edo estazio totalarekin, osa, tresna guziekin.
1: Claro, estazioa kontatzeko gero barruan eta guzti.
2: Hombre, kristona pisatze eta oso ja. Garestia da, gainera. Orduan, ezin duzu bota. Eta horretaz aparte, pues, pentsatu hartu zuen, argia sartu genuen kobazuloan, nola? Pues, joe, 200 metroko kable bat eraman genuen, bueno, nik ez nuen eraman, baina, bueno,
3: taldeko
2: lana izan zen hor. 200 metroko kable bat sartu genuen, eta, pues, loizuko gizona, gizonara iritxe arte. Eta, pues, kanpoan zeon generadore bat. Osa, eske behar genuen guzti hori, eta imaginatu dut zuen, arrastaka hori mugitzea. Osa, 200 metro egiteko behar genituen 45 minutu.
1: Joder, 45?
2: Bai, horrible.
1: Ene, ez elaberintua,
0: bai. Eta gero bueltan ez urdura guztiarekin.
2: Ez urrak ate zituzten espeleologoek, ez? Espeleologoek behar zituzten 15 minutu. Osa, eta gauza gehiena, bera hien muitzen zituzten, ze gu ginen, osa...
1: Eta kisto notzat barruan, karo ere, ez?
2: Bueno, ba, goratzu dut, lehenengo... bi egunetan egin genuen. Pues lehenengo egunean, sarreran... ur korrontea undia zegoen, orduan pasa genuen, daiko gaizkize, behin busito zaudela, 12 orduz kobazularen barnean egotea, pues, yeah. Nahiko deserosoa da.
1: Potente, bai, bai.
2: Baina, bueno.
1: Eta, gustatu zitzaizun prozesua, edo...
2: Bueno, eske, ni, bueno, niretzat, bai, oza, niretzat, joe, ametxo bat bezala bizizan nuen. Zehazkenean, sorteo nahi izan zen, niri deitu zidaten, abisua geneukalako, baina, oza, ez genekien noizkoa zen, eta bar, orduan, niretzat, oza, ametxo bat, baina, bueno.
1: Eta laborategiko lana nolakoa izan da?
2: Pues, Santanderren egin genuen, ze bain garrantzia jakinda, Santanderrera, bueno, Santanderren dagoen talde bati eman zioten proiektua, ordu nibraiekin lan egin nuen, baina han egin genuen, eta bueno, pues, normala, azkenean laboratorioko lana beti zurura guztiekin bera da, nire lana gutxien.
1: Eta proba koraindik, eta proba guztiak koraindik ez dira iritxe, ez
2: da? Falta dena DNA da, baina ez dakit lortuko dugun, ze saiatu ziren, baina ez zuten lortu. Egin zuten Uppsalan, Suedian, orain Max Planck Institutoan, Alemanian, berriro saiatu nahi dute, baina bueno, ezakin nola dagoen gauza
1: hori. Eta hori hortzetatik?
2: Garezurreko, o buruezurreko puntuaten egiten da. Temporalean daukagu, nola da, entzu, oído?
1: Bai,
3: Belarriko.
2: Belarri. Bale, belarrian, bueno, belarrian, barneko partean daukagu, zur bat oso sendoa dena eta DNA lortzea oso erraz, bueno, edo errazagoa da. Ordun gaur egun hori erabiltzea. Baina bueno, aukeraz baduzu hortzetan ere egin daiteke edo femur batean, Baina buf. Emaitzak lortzeko aukera jaisten da.
1: Bai,
2: txikiagoa
1: bai.
3: Ikusiko dugu ea nola bilakatzen den egoera.
1: Zorte hon.
0: Egun gara berrien zain bai.
3: Horixe da. Bueno, orain, ba, denboran sekulako jauzea egingo dugu, mesolitikotik erdiarora, zehazki mundu eslamierrera. Tuteraldean, Monreal dorrearen inguruan, makbara bat agertu zen, beste gizarte eta beste sinesmen batzuen inguruan berba egiten diguna. Beraz, bertan murgilduko gara orain. Eriotza ulertzeko, bestera batera, urbilduko garen enean. Ala ere ala eta guztiz ere, berriz ere, maitane, ez horren bitartez egingo dugu azterketa. Gaur, dirudi mintzagai ditugula ilobiak eta eurzketak. Azteko, guazen basikonetik astera. Zer demontre da makbara bat? Zer desberdintasun ditu erdiaroko beste hilerri edo eurzketa errituekin alderatuta? Eta horrekin lotuta, zer kezagarritzen du eurzketa erritu islamierra?
2: Bueno, lehenik eta behin makbara bat da... kultura islamikoko nekropoli bat, beraiek makbara da izan diote, ez? Horretaz aparte, nola jakite dugu nekropoli islamiko bat, judutar bat edo kristau bat den? Pues, oinarritzen gara batez ere, ezurduren posizion, ez? Edo, ezurdurak nola dauden jarrita aztertzen. Ze musulmanek gaur egun ere, bere gorpuak jartze dituzte, eskuineko aldea lurraren kontra jarrita, ez? Osea, etzanda daude, pues, eskuineko aldea lurraren kontra jarrita, ordun. Ilobi bat aurkitzen, bueno, batekin ez, baina bost ilobi balin badauzkazu, eta ez urura guztiak posizio horretan balin badaude, ja esan dezakezu, makbara bat dela. Horretaz aparte, pues, ilobiak orientatzen dira modu batean, kristauen eta jutarren kasuan egiten ez dena, eta horretaz aparte, beti jartze dute aurpegia, edo, bai, aurpegia, mekara begira.
3: Eta lehen aipatu genuen aipatu dugu nola bazuden barkatu. Hasiko naiz berriz. Hori antropologikoki. Vale. Eta lehen komentatu dugunez, zur hauek esaten digute, nola bizitzen ziren, gizarte hauek. Antropologikoki, zer esaten digute Monreal dorreko aztarnek populazioaren inguruan?
2: Hori oso galdera hona da, zekasunetan daukagu lagina handi bat, daukagu populazioa edo talde handi bat, ez? Nik ikertu ditut, 329 ez urdura. Orduan, horrek izan jakin dezakegu, talde hori... bertan finkatuta zegoen edo ez, adibidez, gizarte edo talde finko batenean normalean aurkitzen dituzu aurrak, emakumeak eta gizonak porcentai pareko batean, erdun, tamen hori daukagu. Beste kasu batzuetan adibidez, Gazteluen parantzan agertu zen beste makbaran, ez dakit horrela etera den edo ez nago ziur, baina... adibidez, nahiko logikoa izango litzateke, batez ere gizonezkoak aurkitzea. Zergatik, ze lehenengo konkista momentuko dira. Osa, zortzigarren mendean iritsi ziren, osa, penintxulan sartu bezain laster, Iruñaraino iritsi ziren, eta orduan, kronologia horretan, pues, batez ere aurkitzea dituzu soldaduak. Ez, orduan, horrek, osa, talde handi batek ikertzeak emateizu informazio hori, ez? Batez ere, pues bueno, hau talde finko bat da hemen, edo, pues, gudu momentu bat aurkezten du, edo, batez ere ikusi ezakabezu ere, pues igual, izurrite baten aztarna, ere, oza, normalean, selekzio naturalak talde normal batean mantetzea ditu, pues, garai aurre industrialetan, normalean, 130 aurrak dira. Nekropolian. Mm-hmm. Eta gizonezkoak eta emakumezkoak porcentai parekoan. Horretaz aparte, pues igual ikusi dezakezu, pues, bapatean, emakume gazteen artean, kantitate handia. Hori agian erditzerako momentuan, arazo asko zituzten. Hori historian zehar oso normala da, baina pues, figatu hartzela horretan, ez? Edo gizonezko gazte asko, hiltzen baziren, pues igual gerra momentu bat da, horrelako gauza. Perdón, tuterako kasuan, ez da hori, ze dira nekropoli edo makbara hori 11. mendean erabiltzen hasi ziren, eta kanporatutak edo kaleratutak izan ziren arte, ez, 16. mendean. Orduan, tuterako pertsona edo talde islamiarra edo kultura islamiarra oso finkatuta zegoen. Ikuste duguna hori da.
3: Bai, badeko ez dela momentuzko makbara bat, baizik eta denboran zehar, erabili izan zena, eta guzti hori. Eta badakigu ea islamera bihurtutako gizabanakoak ziren, hau da, tokikoak, autoktonak, ala jatorri desberdinakoak izan zitzatekeen.
2: Hori ere saiatzen gara, ikusten ez, ordun, errazena da DNA egitea, kasu honetan ere egin dugu. Baina, pues,
0: gaitak...
2: Bueno, hori garrantzitsua da, eh? Ez, a ber, bueno, zerbait dakigu, baina adibidez, tuterako makbararen monografia agertuko da, o argitaratuko da ziur aski datorren urtean, ja ikerketak bukatutzat emate ditugu, baina DNA-ko maitzak ez dira agertuko monografian. Zer dakigu, bai, berak komentatu digu, gainetikan, bertako jendea agertzela, Afrika iparraldeko jendea ere badagoela, eta penintxulako jendea ere dagoela. Osa, orduan, denetari daukagu. Gaina, ezin du gehiago kontatu, osa, ez dakik gehiago.
1: Osa, ora indikan ez?
2: Ez, eta ez dugu jakingo. Bueno, isotopoekin, baina, kasuen honetan, ez genituen jatorrizko isotopoak egin. Egin genituen elikadurako isotopoak, orduan ez dakik jatorria, baina. Bueno, ziur aski, historian oinarrituta esan dezakegu pertsona horiek jaio zirela tuteran, eh? Osea, baina agian bere arbaso guztiak islamiarrak ziren, osea, garrantzitsua da guretzat ikustea nahastu ziren edo ez. Adibidez, Gazteluen parantzan, dene afroa egin dira ja, eta argitaratuko dira, eta, bueno...
0: Zelako meloia...
2: Bueno, ja,
0: bai badaki dugu norentxe bertan.
2: Hortzatzen dugu nahi baduzu, baina, bueno. Kasu horretan adibidez, ikusi dute... hasiera-hasieratik nahasten direla. Aurkitu zituzten 9 edo pertsona hortzetan modifikazioak edo aldaketa zuzkatela, ez? Hori oso tipikoa da Afrikan, batez ere Afrika iparraldean. Orduan, kasu horiek hartu zituzten da DNA probak egin zituzten. Ta emakume baten kasuan, uste dut emakumea zela, bere aita bere-berea zen, Afrika iparraldekoa, eta bere ama hemengoa. Eta hori da, eta ja, 8-9 mendeetan ja nahazten ari dira. Horretaz aparte, kondestableko jauregian, hor dagoen nekropolia kristaua da, baina aurkitu zuten gizon bat, uste dut dela, bueno, gizon baten ezurdura, eraztun bat zeukan, eraztun hori kufikoan idatzita zegoen, ordun ikustegu harremana nahiko
1: bai,
2: normala zela.
1: Hori galetu nahi nizun, ea, juarrek ere pistarik ematen duten edo ez, eta zea juarra aurkitu dituzuen hor.
2: Bai, a ber, kultura islamikoan oso arraroa da, bueno, eta erdiaroan horrekorren hiru erlijioetan oso arraroa da, gauzekin, pertsonak gauzekin lurperatzea. Batez ere, bueno, pentsatu arduzue gaur egun egitea desberdintasun bat. Ajuarrak edo apaingarriak. Apaingarriak zure egunerako bizitzan, eramaten dituzun gauzak, ez dira konsideratzen ajuarrak. Adibidez, eskumutur bat, eraztunak, belarritakoak, konsideratzen dira apaingarriak. Orduan, esate gute zerbait pertsonari buruz? Bueno, agian bai, baina ez dago eriotza errituarekin erlazionatuta. Bera eguneroko bizitan daude.
3: Eta egin azte gute esatenen beste haien maila sozialari buruz, ezta?
2: Bai, izan daiteke. Gainera, jobien tipologia ere, bat dibidez tuteran tipologia desberdinak daude, pues jobien tipologiak igual ere informazioa ematen dezake, hori da.
3: Hori beste galdera batea, patroi berdin bat jarraitzen zuten, jobiak, ala patroi ezberdinak eta hor aurkitu alziren.
2: Kasu honetan, tipologia desberdinak aurkitu ditugu, hiru tipologia desberdin, bai. Baina, uste dugu, tipologia horiek errazionatuta daudela kronologiarekin. Ez maila sozialarekin. DNA ez, barkatu. Karbona malau frogak egin ditugu, eta orduan ikusi dugu tipologien arabera, tipologia kaletzen zirela, garaieren arabera.
0: Eta ze aldaketa nagusi.
2: A ber, pues ikusi dugu. Hasiera batean, eske gainera niretzat ez dauka zentzuan dirik, baina, bueno, datu zientifikoak dira. Ze hasiera batean ikusi dugu, ilobiak oso simpleak zirela, osea, pues lurrean
0: zulo
2: batein, oso estua pertsona eskuineko aldera mantentzeko, eta listo, batzutan igual, adobeak dira lokatzarekin egindako ladrilloa.
1: Nasketa bai.
2: Orduan, batzutan horrekin adobeak jartzen dituzte gainean, baina jazta. Gainera, ikustugu hasiera batean, ez zutela eremu handi bat, zeik aurkitzen ditugu ilobiak bata bestearen gainean eta
1: eta
2: hori kultura islamikoan ere oso arraroa da. Baina batean aste dira gero eta konplexuagoak izaten ilobiak. Aste dira egite dute lehenengo zuloa, erdian beste zulo bat, beste fosa bat, subfosa deitzen dioguna, eske hitzekin azaltzeko igual zaila da. Ez dakit nola esan.
1: Bai, txekiagoa, pues, ez?
2: Iobi bat, eta ardian, zulo bat,
1: bai.
2: Bertan gorpua jartzeko.
1: Bale.
2: Erdiko zuloan jartzen dute gorpua, horren gainean, ohol bat, eta betetzen dute, lurrarekin betetzen dute iobia. Urartzea zuen?
1: Bai.
0: Hau ez da bat ere radiofonikoa izaten ari.
2: Ja. Bai. Bueno, eta gero, bukaeran, ikustu dugu beste tipologia bat. Eta aurkitzu dugu, sekzioa, imaginatu behar duzu, galtzerdi baten modukoa da. Da, ilobia egite duten, eta eskuineko aldean, ezkerreko aldean, oinetan baldin bat zaude, ezkerreko aldean egite dute, beste zulo bat, eta kasu horretan, jartze dute, gorpua, zulo horretan, beste hol bat, baina kasu honetan vertikala galtzerdian pentsatu behar duzue. Bueno, galtzerdiarekin kontatuko dut. Pentsatu behar duzue. Hankan doan parte da ilobia.
1: Bai.
2: Eta oineko partia da gorpua jartze duten lekua.
1: Bai.
2: Orduan, jartze dute gorpua oinean, banatze dute, ojartze dute, ohol bat, ohol vertikal bat, oina eta hankako partea ba, separatzeko, eta betetze dute, hankako partea lurrarekin.
1: Ah, bale, bale, bale, bale.
3: Euskat, irudia eratu aldezak.
0: Gero gure entzulentzat krokiz bat egingo dugu.
2: Bale, eske joez, zakin dola zaldu.
1: Jarriko dugu galtzerdia izue, Instagramen.
2: Bueno, bale. Eta tekideak egonkozik egongo dira galtzerdiarekin, joez.
3: Testo inguru guztia.
0: Eta orain, bat, uteratik eta erdiarotik berriro denboran jauzia egingo dugu. Atzera, Neolitora, Santakarara. Santakara, askok ezagutzen duten lekua da, erromatarren garaian izandako garrantziagatik, baina, dena den, esan bezala, gaur atzerago begiratuko dugu, erromatar imperioa jada eduki genuen mintzagai duela saio batzuk, Inigo Portelarekin, besarkada bat errotxapeara.
2: Kaixo, Inigo!
1: Kaixo!
0: Baina gaur, beste garai batean murgilduko gara, Neolitoan. Naiz eta Santakara erromatar garaiko aztarnategi esan guratua izan, zer esaten digute bertan topatutako neolitikoko aztarnet? Nolakoak ziren eozketa errituak?
2: Oso desberdinak dira erromataran garaiarekin konparatuta,
0: noski,
2: karo.
0: Noski.
2: Aztarna edo ezurdura horiek dauzkate 5000 urte, orduan, bueno, zarragoa dira, noski. Bueno, bertan ikusteguna da ilobi kolektibo bat. Zer esan nahi du horrek, taldeak erabiltzen zuela ilobi bera, pertsona guztiak eosteko edo iobiratzeko, bale? Orduan, iobi bat daukate, eta iobi hori erabiltze dute denbora luzean zehar. Osa, hori datazioekin igual saietu gaitezke denbora hori zehazten, ez? Baina, bueno, gauza da, behin eta berriro erabiltze dutela iobi bera. Zer ikuste dugu kasu horietan? Pues aurkitze ditugu, alde batetik, ezurdura gutxi gora bera osoak, azken, osea, mugitu ezinenak, gero aurkitze ditugu, ez urdura partzialak, igual hanka bat, beso bat, pues igual, imaginatu, zu pertsona bat, pertsona ezberdinak iobiratze dituzu leku berean. Pues behin, leku ez daukazunean, mugitze dituzu, orduan, pues vale. Gorpu bat ez baldin badago guztiz, deskompuesto.
0: Deseginda,
2: bueno, margatu elgertziaz, deseginda, pues gerta diteke, pues hanka bat, oraindik, konexioan mantentzea, horregatik aurkitzen dituzu, pues igual hankak, besoak, eta horretaz aparte aurkitzen dituzu ere, ezur, soltak,
1: bai,
2: bai, hori da, guztien da, astutak, hori da, oso esanguratsua, ze, ikuste duzunean esan zakezu iobi kolektibat daukaztula, eta hori da, Neolitoan, oso tipikoa. Kalkolitoan ere, eta trikuarrien kasuan, eta bar, baina kasu honetan ilobi bat da, lurrean eindako zuloa.
0: Eta vale, objektuak vale. Aurkitu izan dira, bertan, edo...
2: Bai, silekseko bi gezi punta aurkituen nituen, ba, lehenengo egunean, po, hasi ginen... bi, jazta. Oso politak, bai. Hori, beste gauza bat, da, ze... gezipunten tipologian oinarrituta uste genuen ilobi hori kalkolito edo kuprearokoa zela. Mm-hmm. Baina, 30 zentimetrora aurkitu genuen lehenengo ezurdura osoa eta karbono 14 froga egin genituenean 5000 urte zeuzkala ikusi genuen. Horrek esan nahi du neolito bukaerakoa dela. Baina, garrantzitsuena da, orain da, faseak egin ditugula, pues, datazio gehiago egitea hori frogatzeko edo zehazteko.
1: Eta nongoak dira silesak? Bakizue?
0: Basamota, guztialdekoa...
2: Nik ezakit.
0: Nosantakaran izanik igual.
2: Ez, baina basan edo aralarren, Aralarko silesa...
1: Urbasakoa.
2: Urbasakoa da, bai, barkatu. Ze badakit, jakin beharko nuke, baina... Badakit, hemengo silex bat oso ospetsua dela, o sea, oso ospetsua zela, eta aurkitu dutela kantauri kostaldean zehar,
1: bai, hasta
2: nategi eskotan, pues orduan da urbasakoa, nik ez nekien, o sea, ez nuen urbasa edo aralar zen ez nekien.
0: Gero uste dut, eran ere, badagola silex mota ba,
2: hablita
0: da, baina...
2: Hablita zen, mao.
1: Bueno, esan ziguten txarra zela.
2: Bai.
0: Baitate... Obea sakanakoa, ez?
1: Bai, gobezala.
0: Eta garo, Santakara mapatean neolitikoko aztarnategi bat. Nola deskubritu ziren eorzketa hauek eta zein izan zen ez usteko edo sorpresarik handiena ikertzailentzat?
2: Bueno, hasiera bat, aurkikuntza eman zen, zehiztari batek garezur bat ikusi zuen, perfilan garezur bat ikusten zen, da orduan berak poliziari deitu zion. Poliziak zurrak ikertu zituen, da esan zuen, bueno, hau arkeologikoa da, eta orduan Nafarroko gobernuari Nafarroako gobernuko arkeologoi deitu zien, eta haiek gurekin kontaktuan jarri ziren. Jo, guretzat, pues hasiera baten ez genekien iobian, oso erosionatuta zegoen, oso kaltetuta ardun. Ez genekien lau ezur geneuzkan, edo azkeneako kalkulo batean dugu, eta uste dugu euneko amarra bakarri galdu dugula ardun. Oso ondo dago, osea, ikusgarria da horrelako gauza bat mantentzea eta aurkitzea, baina hortaz aparte, pues, azkeneko 20 urteetan ez da garai honetako ilobi bat induzkatu gaurko metodologiarekin. Orduan garrantzitsua da ze analitika gehiago egin daitezke, baina bertan aztarnategian bertan ere induzkatzeko modua oso desberdina da. Ezur guztien kokapen hartu dugu, ze horrek emate dugu informazioa de oso, eszena o eriotza eszenari buruz, ez?
1: Bai, eta nola ba aurkitu ziren, osea, nekazal lurretan zegoen edo...
2: Eiztari batek aurkitu zituen dago Santakaratik ateratzerakoan, da, ba, gaur egungo bizilagunek erabiltze dute txakurrarekin pasatzeko.
1: Ordun, eske pieza batzuetan aurkitzen dituzte aztarnak, ze normalean pasatzen dituzte makinak hortik eta
2: batetzen dituzte,
1: bai.
2: Lurra mugitzerakoan, ez, bertan ikusten ziren profil bat zen, eta garezur bat agertzen hortun.
1: Bai,
2: ze askotan, ezurrak aurkitzen dituzu, eta ez dakizu animalienak edo gizakienak diren, baina garezur bat,
3: baliteke hortik pasatzen ari zen txakur bat, hortik ateratzea garun ezurra, eta...
0: Bai, bai. Eta, bueno, ja, bagoa zamaitzen, eta gero, mesolitikotik erdi arora bidaiatu dugu, neolitikoko nekazal komunitatetatik pasatuz, aztertu dugu eriotza erritualen bilakaera, eta nola garai bakoitzak bere partikularitateak dituen. Elkarrizketari amaiera eman aurretik, gustatuko litzaiguke amaierako galdera batzuk planteatzea. Agian erreflexiboagoak edo. Aurkikuntza horiek guztiak ikusita, Loizuko gizonetik hasi eta Santakara eta Monreal dorreaino aztertuz, zer esaten digute gizakiok bizitza eta heriotza ulertzeko dugun moduaren jarraitutasunari eta aldaketei buruz?
1: Galdera sakona.
2: Bai, eta galdera zaia, sinismenen mundua oso zaia da. Azkenean, ikustezak eguna bat ez ere da, noiz pertsona bat, edo pertsonak garrantzitsuagoak diren, noiz eriotzaren inguruan sinismen edo erritu bat duten, noiz ez, beste batzutan ikusi dezakegu ere, nola da kastigo?
1: Zigorra.
2: Zigorra, pues batzuetan igual ikusi dezakezu norbait bere heriotzan zigortu nahi zuten edo ez, ordun sinismenak ikusi ditzazkezu atzean, baina jo, historia aurrean adibidez hori oso zaila da. Niretzat politena da, baina oso zaila da. Eta ikusten dituzun gauza batzuta, ezin dut ulertu, osea, zergaitik egin zuten hau.
0: Aro, hipotesia bakarrik batzuetan.
2: Baina sinismenen mundua, osea, saiatzen gara alik eta oberen azaltzen ikusi duguna, eta pues, taldeak pertsona horren heriotzaren aurrean hartu zuen jarrera, ez?
1: Mm-hmm. Bai.
2: Baina horretik aurrera, bai, azkenean ikusi dezakezu, pues hau kontu handiarekin jarri zuten, hau ez, hau hil zuten, ez dakit, baina...
1: Bai, guztian izan daiteke batean geratzen dela, ez? Jo, eta honekin lotuta, zerkarritzen zaitu gehien pertsonalki duela milaka urteko giztaztarnak aztertzen dituzunean?
2: Pues
1: zerkin geratzen zara, osea?
2: Batzutan agarritzen nau, eriotzaren inguruan eite dituzten gauzekin, ze adibidez, brontzearoan, eriotza arritua oso arraroa da, askotan, adibidez, baukau kasua, oraindik ez dugu... Ez duguna zehaztu, baina aurkitu genuen aur baten ilobia, ez dakito, baina oso gaztea zen aur baten ilobia, eta aur horrek zeuzkan iru katilu, eta lepoko bat zen edo ez, baina emate du lepoko bat zela. Badirudi lepoko hori pertsona heldu baten garezurrarekin egin zutela.
1: Ahí va.
2: Perdón, imagínate Zergaitik.
0: Ya, se me acabó
2: honek eramateu beste pertsona baten garezurrarekin egindako lepoko bat. Edo, brontzeron nahiko normala da aurkitzea, iobi baten barruan, osea, ezurdura bat eta beste pertsona baten ezurra, ezurdura horrekin. Osea, bai ezurra bakarrik, eta kitumero bat edo horrelako bat. Horretaz aparte, pues, adibidez ikusi dugu, askotan, brontzeroan egitituzte zuloak. Tan jartze dituzte, bueno, ez bakarrik, baina
1: bai.
2: Erritu bat da, ez?
1: Etxe ondoan, ez? Entaratzen, lurperatzen dituzte batzuetan, edo etxe
2: batzuetan, beste batzuetan, kobazuloetan, badaude kobazulo asko, brontzearoko ezurdurekin beteta. Bai.
1: Eta ezakizu zergatik batzuetan etxean eta beste batzuetan kanpoan,
2: ez? Beste batzua daukagu, brontzeroan adibidez, imaginatu, nik kontatzen nintzen kasuan, dauzkagu deitzen diena kampos de hoyos. Zulo tira, pues, o sea, kriston eremu bat, o kriston esplanada batean, igual irureun zulo. Zulo hietan batzutan, aurkitzen dituzu igual, zeramiken arrastoak eta bat, o sea, zakarrontzi bat.
1: Bai.
2: Beste kasu batzuetan igual zen, zereala eta bar gordetzeko. Beste batzutan izan daiteke, etxe bat. Eta beste batzutan aurkitzen duzu ezurdura bat.
1: Bai, bai.
2: Baina, dibidez, igual, irureun ezurdu, zuloetan aurkitzen dituzu, 15 ezurdura. Non daude besteak? Ze, populazioa badakigu brontzearoan, kalkulatuta dago, eta, osea, orain ezakitatua, baina kalkulatuta dago, eta gertatzena da, ez ditugula ezurdura aurkitzen.
1: Bai,
2: orduan. Lehizuko gizonaren kasuan, eta, orduan, eske, erritua, adibidez, errekan jartzen balin badituzte. Zitu aurkituko. Animaliek jateko jartzen mali maituzte, badira tribuak aur egun, jartzen dituztenak gorpuak putreak jateko. Ta gero hartzen dituzte putreak utzitako ezurrak, matxakatzen dituzte eta botatzen dituzte.
1: Hori gerreroekin ere gertatzen zen, ez?
2: Ezakit, nik irakurri dut Asiako tribu batean, ezakita orain ze tribu, baina... Osea, ezakit datu hori, baina gauza da, errituak aldatu daitezke asko, eta hartun zururak ez daude. Baina brontzea hori oso zaila da, eh? Ez daukagu. Normalean, garaibako itzen aurkitzegu patroi bat, norma bat, ez? Hau da, normalean horrela jartzen dituzte. Baina, erdiaroan, dira, sotako ari horrei. Baina, bueno, normalean aurkitzen ditugu patroiak. Historia aurrean, adibidez, loizuko izan honen kasuan. Dauzkagu penintxula iberikoan edo estatu maian?
0: Bi. Claro, eske biren artean, eta gainera,
1: ez guaztu behar historia horrea oso luzea dela. Eta oso
2: zabala, eta hori eta zabala. Loizuko izan honen kasuan, adibidez, trikuarrien megalitismoarekin eta bar, pues igual, patroi bat ikustegu. Nahiko argia, gehienak dira iobi kolektiboak. Baina gero brontzearoan...
1: Ja. Euskalo.
2: O sea, bai, kobazuloak, berrera biltzen dituzte megalitoak.
3: Eta salbuespenak beti interesgarri dira ikusteko. Gero ze puntura artea salbuespen diren ala ez. Eta bueno, orain pizka ja amaitziko. Entzule eta jende askok lotu alditu arkeologia eta antropologia iraganeko edo denboran oso urritiko gauzekin. Nola salduko zenieke pertsona hauei aurkikuntza hauek gure bizitzan eta gaur egun duten garrantzia?
2: Hori beste galdera sakon bat da, zen iretzat adibidez oso garrantzitsua da gure iragana ezagutzea, gaur egungo jarrerak ulertzeko, ez? Azken finean, zu pertsona bezala ere, zuzara, zaren modukoa, zure bizitzan pasa dituzun momentuengatik, onak, txarrak eta bar. Orduan, pas, normalena da, akats bat, edo, gauza bat gaizki egiten malin baduzu, horrekin ikastea eta ez errepikatzea, bueno, bat irudik gukezugula historian hori egiten, baina gauza niretzat garrantzitsua da, ze, orain esatu duten Frankorekin hobeto bizi ginen, 20 urterekin, zuze dakizu. Nor kontatu izu hori. Baina gauza da, joder, diktadore bat zen, ezinezkoa da, orduan, gauza, niretzat historia jakitea eta arkeologia sustatzea garrantzitsua da horregatik. Horretaz aparte, ikusi dezakegu gizakiak nola evoluzionatzen duen, pues hori da, bere jarduteko moduan, bere sinismenetan, eta barta, niretzat hori garrantzitsua da, baina batez ere, pues hori, akatsak ez errepikatzeko behar dugu, bueno, ez du horretarako balio, badirudi.
1: Se supone. Bai, bai.
3: Noski, ba honekin, bueno, nik uste da, amaiera eman aldiogu elkarrizketa seriori, normal ez dugu mesala.
1: Baina,
3: horrein nik galdera bat geratzen zaigu, baina duzu, naroa, barkatu. Egin aldiozu aurreko elkarrizketatoren galdera.
0: Bai, bueno, aurreko elkarrizketatuak Lisabe Belaskok utzi zigun, bueno, za galdera berez, erronka bezala definituko nuke. Berak honakoa aipatu zuen. Aukeratu behar duzu pertsonai historiko bat. Eta argudiatu pertsonai historiko horrek ea zein pertsonai aukeratuko zuken Mario Kart bideo jokoan.
2: Joder, galdera zaila, Bueno, horrela momentuan pentsatuta eta egian igual oso simple, pues esango nuke Julio César eta Mario Bros, Bera, dira buruzagiak, protagonistak, aparte italiarrak.
0: Claro. Ni banuen ere, bai, pentsatua, bueno, Lisabek galdera bota zuenean, eta gero joan ginen hor podcastan partartzen genuenak, pote bat hartzera, eta gon ginen horretaz pentsatzen, eta esan honen joe, Napoleon. Napoleon izan behar da, badakizuen olateratzen dematzutan, bu erregea, fantasma bat dena.
1: Ah, vale, bai.
0: Claro, Napoleon zan, kriston, fantasma, claro.
2: Ya, bueno, fantasma egiten ditugu asko.
0: Bai, no, pertsona asko bai, aukeratuko luke, ez aki.
2: Bai, ez dut horrela pentsat, bueno, ez que, egia zan ez dut Mario Kart asko ezautzen ditut tipikoak, orduan,
1: bai, pues, bai.
2: Horretan pentsat dut, baina, bai, fantasmak, todos los que quieras.
0: Bai, pertsona historiko gehienak, Mario Karten berdin aukeratu.
2: Lider edo buruzari gehienak,
0: fantasma. Baina, Luigi aukeratu barriko du norbait ez aki, sekundarioren bat, un segundon edo,
3: ez aki. Niri beste mota da, o sea, ni Marion pensatzean pensatzu dut bibotean eta bibotean Stalin.
2: Imponentea
3: zen,
2: joder, bai, pentsatu da, saiatu naiz, pues beste sekundario batekin pentsatzen, baina, bueno, eske, o sea, atrezaidan lehenengoa izan da
0: Julio César,
2: bai.
1: Joita, zita txiki hori, en plan, malo ese, takin nola da.
0: Hori da txarra,
1: Zerka ez, bestea, nola da?
3: Osea, Bowser,
1: txarro hori, pues hori da franco, txiki txiki. Botijo.
3: Ze ona.
0: Bueno, ya va ditugu batzuk, atera dira.
1: Bai, atera dira, atera dira.
2: Nire txat esan dut, bueno, igual nerean oso simplea, ez?
3: Bueno, baina, nahikoa da.
0: Urrengo gonbidatu horrentzat, ze galdera uzten duzu.
2: Nik arkeologa de oste arkeologa bezala, pues galdetuko nahiko nuke, hau da, nire galdera barkatu. Denboran zehar bidaiatzeko aukera izango bazenu, zer nahiago zenuke? Iraganera edo etorkizunera bidaiatzea?
0: Oso galdera ona.
2: Bai,
0: apuntatu dugu.
3: Ikusiko dugu, nore erantzun dugu,
0: Eta gero, ai, azten ari zaigu zerbait.
3: Bai,
0: garantzitsuena, eta...
3: Oiko galdera.
0: Ez zara liburratuko.
3: Ez, lehen saltatu ditugu. Bueno, ba, aurkeratu behar dituzu berriz, hiru pertsona historiko, baina orain, hauek dira, afari bat izateko, gero, farra bat, edo farra nateratzeko, eta gau ero bat norekin oheratzeko.
2: Vale.
0: Dizuko gizan.
3: Galdetu
1: batzango, galdetu
3: batzango.
2: Bai. Bueno, gau ero bat, Ernesto Che Guevararekin. Oso guapo hazen.
0: Beste komunista gazte bat zerrendarako, hau izaten nahi da konstante bat, kozaz guztietan, eta nisan duzunarekin, ados, bat nator.
2: Elkarrizketa bat edo afari bat izango nuke igual Kleopatrarekin edo horrelako emakume sendo edo indartsu batekin, jo, eta farran, jo, algún fiestero ezakit, ez zait ateratzen.
0: Oie, Santa Mariak esan zuen bat oso ona, esan zuen Jesucristo.
2: Jo,
0: claro, Jesucristo bihurtzen du ura ardoan, eta gero esan zuen ere,
1: bierkatzen dituela, bai.
0: Ogiak multiplikatzen dituela, orduan palos montxiz, bai.
3: Jo,
2: ez zait ateratzen,
1: Bako.
2: Bako, zio,
1: bai, biso. Alo grande,
3: ozea. Horizak mitologikoak ere.
2: Bueno, ez dakit, horrekin litzaiz, ez que zait ateratzen, da igual, blokeatzen banaiz, hau luzatze dut, ez dakitzen bat.
3: Eta orain, ba, denbora du, ingo dugu galderatxo bat kutsatik,
0: galdera pare bat ingo dugu, uste du denbora ematen duela.
3: Ea, nahi da zu maitanez, zu hartu, eta irakurtzen duzu. Venga, ba.
2: A ber, zein une historiko litzateke txarrena zita romantiko bat izateko?
3: Lehena, ipatu ditugu izurriten aroak izan aldira nahiko gorrak, baina, bueno, eske jana gaitu.
0: Bueno, Elizabek beti aipatzen zuen,
1: emiretzigarren
0: mendea.
2: Bueno, COVID-a,
1: osea, total.
2: Bueno, nola da, gripe espainiarra, esatea euskeraz? Gripe espainola, hori ere betzeko araua jarri zituzten, edo, joe, pues igual Hiroshima edo Nagasakiko bombak bota zituzten eguna ere nahiko txarra, ez? Bueno, igual betirako, ya... Parkatu, igual, mora pensada, parkatu.
0: Edo gerra baten erdian ere, ezakit. Bueno, igual,
2: bai.
0: Dramatismoa du.
2: Baina, lehenengo eta bigarren mundu gerretan, eta do gerra zibian ere, guzti ira kasu asko, joe, emakumea gelditzen zela etxean, joe... Oso tristezak izatea, igual zine niño izitzuntzen,
1: hombre,
2: edo...
1: Hombre, gerra de nahi, imaginatun lo que el viento se llevó, o sea, a ver.
2: Ya. Bueno, edo adibidez imaginatu, etortzea la soldadu bat, pasatzen dena, gero, aurpat daukazuta soldadu hori...
1: Ya, chao, bai. Agur. Bueno, hori ez,
0: Hori zita romantiko ez da.
2: Hori da, hori momentu txarba da.
1: Geratuko gara alderdi romantikoarekin.
2: Bai, barkatu.
3: Eta beste galdera bat, eta jazkena, esatearen, lehen itzin dugu, bizka bat, elikatzearen inguruan, zein gara historikoko gastronomia gustatuko litzaizuke dastatzea?
2: Bueno, gustatuko litzaidak ez dakit, baina ni nahiko eiztari biltzaia naiz. bai, nire normale, o sea, nire eguneroko elikadura nahiko normala da, o sea, vegetala frituak eta haragia. Baina, ez dakit, ze uf, erromatar garaiko garuma, izan behar zuen...
0: Horain dago, jatetxe bat, bueno, Zaragozan, uste dut egiten duela gastroarkeologia,
2: oso ideia ona da.
0: Bai, eta... Ilabete batzuk pasata egiten dute aldatu, orain uste daudela islamarekin, baina egin zuzue, erromatar garaiko ezaki bazkariak eta bar, baina horren atzen ikerketa egonda,
3: Hori ekimen
2: nahiko, bitxia. Nahiko interesgarria, ez? Osa, nekien, pues eske zakitze, normalen gara islamikoan, pues gaur egun jan dezakezu gauza bera, ez? Zakit, kultura islamikoko... Errezeta tipikoak, bueno, gureak aldatu dira, bian bereak ere, zakit.
3: Baliteke.
1: Ja, eta depende zelekuetan ere, karo.
2: Ja, bai, eze, bai. Produktuak ez dira, berak.
3: Hori xa.
2: Vale.
3: Ba, bueno, nik uste honekin, jada utzi dezakegola.
1: Azken horreko programa, bai, ematen dugu.
0: Ja, denboraldian maierara, iristen ari gara.
3: Bai. Ba, bueno, mi esker, maitan,
2: Eskerrik asko zuei,
3: Egoteagatik.
2: Vale.
3: Está bueno, es que como está la historia.

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
6: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: Eskuartean duguna novela beltza, odol arrastoak elur gainean. Horixe du izenburua. Sara Zaldaiz da protagonista, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikariak saltza lodi batean katramilatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari diruzaleen jokaera ilunak, eta azkenik hiltzaile gupidagabeen esku zikinak. Eta liburuaren egilea gure artean daukagu, Xabi Lasagorraiz, egun on eta ongi etorri.
1: Egun on zuri.
0: Bueno, aurreko novela Herriberan gertatzen zen, eta oraingoan Erronkarira garamatzazu, ez da?
1: Bai, bueno, geografikoki salto bat egin dugu, Basamortutik mendira, eta, bueno, nik uste dut horrek beste planteamendu bat ematen diola historiari, noski ariak diferenteak dira, eta, bueno, beste historia beltz baten aurrean aurkituko gara, oraingo honetan Erronkariko bide ilunetan zehar.
0: Entzun dezagun abesti hau, bai.

0: eta zuek
1: denok. Bueno, kanta honek zer nolako lotura du liburu honekin?
2: Bueno, principios ez du loturarik, baina egia da ur putzuak aipatzen direla, eta kasu honetan mendiazpiko lurrazpiko putzuak, eta horren erabilera industriala, eta horren inguruan sortzen diren negozioak eta arazoak, ez? Eta orduan bai, ez da euskara ura, kasu honetan putzu zakoen eta batean zegoen, baina ez da urgazia, baina baizik eta urgezea kasu horretan, ez? Edangarria eta industriarako erabilgarria.
1: Bueno, beraz, oraingoan mendi ikusgarri eta paisaia elurtuetan kokatuta dago zure liburua, ezta? Bueno, thriller bizia. Mm-hmm. Eta nolabit esateko, ba, hoxe, intrigaz beteriko lana bi urte eta erdiko epean bi novela marka da, eh?
2: Bueno, ez daki marka den, ez naiz dedikatzen jornada osoan idaztera, inondik inora, baditu.
1: Baina egunero apurrapur bat.
2: Hori da, txantxakako lana azkenian fruitu ematen du, eta batzutan dedikazio gehiagorekin, noizbenka pausaldi bat ere pixka bat ahantzi eta gero hartu berriro beste buelta bat emateko, eta bueno, pues horrela idazten dugu, bai.
1: Bai, aizu, lehen erronka pertsonal bat izan zitekeen, baina orain ja konsagrazioaren bidean zaude, ez da?
2: Bueno, a ver, bi novela ez da konsagrazioa, nik uste dut oraindik bidea motz samarra dela, egia da ilusioa ezaidala falta, aurrera jarraitzeko, eta, bueno, pues ikusiko dugu, etorkizunean, karia baldin badago, hori gauzak ongi paratzen bazaizkit, ba, aurrera jarraitzeko eta idazten jarraitzeko asmoa dut, bai.
1: Bai, lehen liburuan ura ardatz, esan dugun bezala, bigarrenean ere bai, hainbesteko ematen du gaiak aurreratu duzu apur batean hasiera, baina, bueno, mundu likidoa hau, ez da?
2: Bai, bueno, kasualidadez, duela, hilabete inguru, onuko txosten batean, agertu zen, mundua momentu honetan porrot hidrikoaren atarian dagoela, ez? Desertifikazioa aurreatu dela izugarri, zabaldu dela izugarri, behar bada hemen Euskal Herrian ez dugu hainbeste lotzen, baina, hainbeste nabaritzen, zeren hemen, bueno, euria, ura ezaigu falta, bueno, segun ze eskualdetan bai, baina normalean ura egon badago, eta euriak ere bai, bueno, maiatza hasiera honetan bezala izugarriak, gero ere lehorte sasoiak datoz, baina kontua da, gero eta, klimaren aldaketaren eraginez, gero eta euri gutxiago egiten duela, oro har munduan, baina konsumoa izugarria onditu dela. Ze, industriak gero eta ur gehiago behar du, nekazariek eta gaur egungo laborantza sistemak gero eta ur gehiago eskatzen du, eta noski, gero eta pertsona gehiago gaude mundu honetan, eta kontsumitu, eta garbitu, eta kotxea garbitu, eta piztinak bete, eta ez dakiz zer, eta ez dakiz zenbat, eta uraren kontsuma izugarria onditu da.
1: Aizu, irako urtean maite dugu, baino aitortuko izut seriak eta pelikulak ikustea, ikusentzunezkoak ikustea ere maite dugu, eta horietan gora eta gora eta gora egiten ari direnak serie beltzak, pelikula thriller beltzak dira. Iruditzen zaizu, irudikapena daukazu literaturaren munduan ere ala gertatzen ari dela, novela beltza oso sendo dagoela?
2: Bai, oso modan dago, nik uste dut azkeneko 10 urtetan gorakada izugarria jaso duela, bueno, Heinen Mankel bezalako egileak, edo Orain Jonesbo, edo nola zen Lisbeth Salanderren saga hori, bai. Eta, horiek oso famatu egin ziren batez ere, hor Eskandinavia aldeko egile horien eskutik, eta bai, indartu eginda, baina nik uste dut honen arrakastak alde batetik oinarria du errealismoan, alde batetik gizartea eta gizarte iluna agertzeko modu oso errealista batean egiten dutela, gero ere fikzioa erabiltzen dituzte, eta noski batzuk gore samarrak dira, eta beste kontu horiek, ja, segun ze egileak, pues, sinesgarriagoak edo sinesgaitzagoak izanen dira. Baina nik uste dut errealitatea eta pixka bat ikusteko modu badela, eta beste aldetik, ba, presakako mundu honetan, batzutan, misterio horietan sartzea, gure adimena beste bideetara lerratzea dakar, eta hori ere nik uste dut bilatzen dugula neurri batean.
1: Eta zubere bilatzen duzu, zuretzat ere realitatetik alde egiteko apur batean oso bide egokia da literatura.
2: Ez, realitatetik alde egiteko, ez, realitatera beste modu batez, edo nik uste dut,
1: interpretazio.
2: Beste interpretazio batez begiratzeko, bai, eta ba, nik egiten dudana da thriller politikoa, ez?
1: Bai.
2: Nafarroan kokatua, batzuek diote dela thriller forala, egiten dudana, zuek metropoli forala, ba, nik thriller forala. Eta bueno, pues protagonista, o sea, baditu, nire novelak normalean badituzte lerro batzuk, noski,

0: Honetan?
1: Bueno, ba, Saraz Zaldaiz, neska gazte xamarra, lehenengo novelan gazteagoa zen, noski, bera Aezkoako herri batekoa da, ez, barkatu Zaraitzuko herri batekoa da, Jaurrietako bakizue hor mugan dagoelako, eta orduan justu, batzutan ez da, baina ez Zaraitzukoa da, eta baina Iruñan ikasi du, eta gero ba, oposak nola da, nekazal ingeniaritza ikasi zuen, Nafarroko gobernuko oposak eta gainditu, eta, bueno, pues ur sistema kudeatzeko alorrean lan egitea egokitu zitzaion, eta gero, hau da, pasaden novelarena, ez? Bueno, pues, gobernu berriarekin, kargu bat eman zioten, uraren gaineko, gain, bueno, zaintza eramateko, ez? Eta, bueno, pues, horretan hasi ziren bere arazoak, eta bere negozioak, eta uraren inguruan dauden gauza horiek guztiak ikusten, eta sartu zen saltsa batean, noski, eta noski saltsa politikoa, eta kasu horretan, herriberan kokatuan zegoen, eta hango, pues, enpresa konserberak eta batez ere nekazarien eta nekazari elkarteen arteko borrokak.
0: Eta zergatik emakume bat, protagonista?
1: Bueno, ba, normalean, nik uste gauza pixka bat aldatzen ari dira, ez? Baina normalean, novela beltzetan, protagonista da gizona, ja, bueno, oso gaztea ez dena, berrogeiti egoiti beti, eta, bueno, edo polizia noski, eta polizia ez iraultzaile baizik eta rebelde poliziarekin, beti ere sistema no songi integratuta, ez da inolako alternatiba, baina, bueno, pues, nola bai rebeldia puntu bat agertzen du, alkoholikoa da, edo bestela sexuzale, edo beti gaixotasun edo arazoren bat badauka, eta, bueno, pues, horren inguruan ere mistika bat sortzen da, beti ere nire ustez, bueno, beti ere ez dakit, baina anizkasutan defendatzen poliziaren egitura, sistemaren kontuak, eta nik ez nuen inongiginora hori defendatzea ez dudalako horretan sinesten, ez? Eta orduan beste bide alternatibo bat bilatu nuen. Eta noski, gaztetasun ikuspegi bat ikusi nuen, eta emakumezkoaren ikuspegia ere iduritu zitzaidan kasu honetan ezinbestekoa zela. Eta horregatik protagonista, emakume bada, ez du zer ikusirik poliziarekin, bera ingeniaria da, teknikaria, eta gainera, pues, ez du inolako traumarik, ez da alkoholikoa, eta ez da drogazale, baizik eta persona arrunta da, ez? Bueno, dena gara arruntak, baina zentzu horretan, pues, ez da bil horrekin, baina oso iraltzailea.
0: Komisaldegian ez dituela amar expediente.
1: Hori da.
0: Aizu, ba, Elkar argitaletxearekin plazaratu duzu liburua, esan dugun bezalaxe, gaur Xabilasa daukagu gonbidatu, Odol arrastoak elur gainean, ez dakit apur batean aperitibo modura, pare bat lerro hiru lau gurentzule horrek ardezan arnaz, ez da, elkarrezketa honetan, eta liburuaren berri izan dezan apur batean musika, eta entzun ditzagun zure hitzak.
2: Izarren dirdirak gaua zipristitzen zuen zeru zabalean eskomuturreko erloioak ezordoren berri ematen ziolarik. Zibilizaziotik besteko eremu horretan, elur geruzak mendiko azala nabarmentzen zuen, gizabegiek gutxitan arrapa dezaketen itzal zuri beltzen jokoan. Tarte luzea falta zen oraindik egun sentirako, abenduko gauak luzeak baitira Pirineoetan. Bezperako arratxean, bururatu zitzaion elurte oparoa baliatzezakela bere kirol gogokoenaz gozatzeko. Lakorara igo eta eskiez abiatu, jaitsiera eskean. Eraizko mendi leporaino, geroago erraketen laguntzaz, arlazeko oinetaraino ailegatzeko.
0: Bueno, zein gustora mendian erraketekin, ez da?
1: Eskiekin, eta bai, hori abenduko ez dakit gaurko panorama oberena den, ze gaur ez dakit, baina eguzkia datorkigu, ez?
0: Bai, baina zein gustora mendian, baina zein gustora politika gintzan enuke

0: duzu Xabi Lasa idazle horrek. Ez du ematen hainbesterainoko esperientzia ederra izan zenuenik politika gintzen, ez dakit, eh?
1: Bueno, politikaren esperientzia niretzago gazi gozoa izan zen, ez?
0: Bai.
1: Izan nituen gauza batzuk osonak eta beste batzuk ere oso zakarrak.
0: Herriko alkate izan zinen.
1: Bai, eta bueno, pues alde argiak eta alde ilunak, noski. Eta nik uste dut hori guztia ere islatzen dela novelan, ez, nire sentipenak. Eta bueno, protagonista beti badu egilearen zerbait, ez? Eta nik uste dut politikarekiko gazigozotasun hori islatzen dela bere izaeran eta bere eguneroko gora beretan.
0: Zertan somatzen duzu aldaketa lehenengo liburutik onaino? Liburu berri honetan ze berrikuntza?
1: Bueno, alde batetik berrikuntza dira pues ikusten direnak, ez? Paisaiarena, pasatzen gara Erriberako, Bardetako basomortutik Erronkariko mendietara, ez? Eta hori, pues horrek ja markatzen du arazo aldaketa nabarme bat. Eta gero noski Erriberan eta han geundenean uraren arazoa nekazaritzaren inguruan mugitzen zen, ez? Uraztatzeko urak eta orain kudeaketa eta hola. Kasu honetan, arazoa ja ez da nekazaritzarako erabilera, baizik eta industriarako erabilera, ez? Nahi dute, bueno, posango gura, industria batzutarako, bueno, ez naiz espolierretan sartuko, baina, bueno, negoziak hortik doazi, eta orduan ja enpresa hondiak, Nafarroako enpresa hondiak, adibidez, autogintzan ari den enpresa handi bat eta beste batzuk sartzen dira tartean, ez? Eta bueno, pues horrek ja beste ikuspegi bat ematen dio. Eta nik uste dut beste horretaz aparte badagoela beste aldaketa bat, eta da, claro, idazle bezala, gutxienez lehenbiziko liburuetan nabaritzen da idazlearen progresoa, nire ustez behintzat, ez? Eta kasu honetan gutxienez saiatu naiz personaien izaera psikologikoan pixka bat gehiago sakontzen, ez? Nartasunean eta kontradizioetan, inorrez gara planoak, gauza batzutan oso nagara, beste batzutan oso txarrak, eta, bueno, pues grisak nabarmentzen dira gure bizitzan, eta, bueno, olakoak ere islatzen saiatu naiz.
0: Bai, behin gogoratzen dut politikan zenbiltzala, mapaz, Nafarroako mapaz itzegitera etorri zinela, ez da? Eta eskualdeak nola antolatu, eta bueno, despopulazioaz ere ari da liburu hau, ez da?
1: Bai, noski, trama erronkarin kokatua dago, eta, karo, gaur egun erronkari, Zaraitzua, Eskua, Pirinotako eta Aurre Pirinotako eskualde horiek, despopulazioaren arazoa bizi dute.
0: Bai.
1: Eta orduan, bueno, pues kontra, momentu batean, proiektu industrial izugarri bat proposatuko zaie, baina, karo, horrek kontradikzioak sortzen ditu, noski, industrializazioak progresua dakar, despopulatua dauden eskualdetan, baina horrek ere kalte ekologikoa dakar, eta bizimoduaren aldaketa erabatekoa, eta hori ona da, onargarria da, ze punturaino, nola kokatzen dira hango jendeak, nola kokatzen dira politikariak, bueno, pues horren inguruan eraikita dago historia.
0: Aizu, eta berriz ere, euskaraz, idaztearen aldeko apustua egin duzu.
1: Ba, nik uste dut, gaur egun, pues, euskararen alde edozein gauza egitea beharrezkoa zaigula. Ni euskaldun, petoa naiz, eta niri euskara inporta zait, pues, asko, ez? Eta horregatik, pues, ematen dio beti bidea. Eta bitxikeri bat aipatzearen, edo aipatzeagatik, novela honetan, momentu batean, oso laburra da, baina uste dut bitxia, erronkariko personaia batek erronkariraz mintzu da. Eta han ikusiko dugu elkarrizketa bat erronkariraz egina, solaskidetako batek erronkariraz egiten, eta bestea batuaz, noski. Erronkarira, baina beti ere eta ulergarritasunaren alde eginez aditza batuaz. Ez dut aditz zailegiak eta horiek esartu.
0: Ez duzu dra jarri baizik eta dira.
1: Hori da, hori da.
0: Gutxi gora bera. Haizu, bueno, mutur batetik bestera joan zara, Erriberatik eta Pirineo aldera urrengoa, eta zugizun urbanoa zara, Berriozarko semea urrengoa, metropolira etorri beharko duzu.
1: Pues hori ez dakit, hori etorkizunak erranen du, eta gainera ez da hori
0: esku. Aseko zinen zerbeti dazen.
1: Badut zerbait buruan, bai, badut. Baina ez preseski Iruñan, bueno, izan daiteke. Bueno, hori ez bada irugarrenean, laugarrenean, izan daiteke.
0: Beraz, irugarrena bidean.
1: Bidean ez, buruan.
0: Buruan. Uda honetan bultzadatxo bat emanen dio, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, gogorek hartezagun beste behin, odol arrastoak elur gainean Xabi Lasak idatzitakoa, badakizue politika egintzan ibilitako gizona, administrazioan ere, Euskara Teknikari lanetan, gaur egun, Xabi Lasa gorraiz, ba, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta ez dakit zerbait izateko geratu zaigun, edo ez, denak esanak dauden.
1: Bueno, ba, ez dakit, ni jendea animatu ba, uda honetan irakurtzera, eta, bueno, pues, eleberri beltza eta euskaraz irakurtzeko aukera paregabea dela.
0: Eleberri beltza euskaraz, oso edatuta dago zure ustez?
1: Bueno, badaude batzuk, pues, a ber, Iben Nafarroan dugu, ba, aurrekari edo aurre bat, eta da, Alberto Ladron Arana, ez?
0: Bai.
1: Dut horrek hainbaldi burua, eta bide bat irekizuela. Nirea oso estiloa diferentea da, idazkeran, baina bai, estilo, osea, novela beltza, edo thriller, nirea politikoagoa da, uste dut, berea baino, baina, bueno, nik miresten dut bere obra, noski, eta batzutan irakurri izan dut, bueno, eta gero beste egile batzuek ere Nafarrak eta beste probintzitakoek egin dute novela beltza.
0: Oso ongi, haizu ba minez gara honitz beste behin Elkar argitaletxeak proposatuta, odolarrastoak elur gainean noren odolarrastoak ote diren, elurra nor non egin duen, aio eta ongi zan, Xabi.
1: Agur.
2: Pixagin hortzak garbitu, ohatzean sartu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5-tik 9-etara. Gainera, itzal interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
6: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
6: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
5: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
6: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

0: Ame txaznare, zarratxalde hon.
1: Kaixo, zarratxalde hon.
0: Zerari garantzuten?
1: Bari garantzuten, Vicente Garciaren 2006ko diska bateko abesti bat. Dulcito ekoko izena duena, estribioa esaten duen moduan. Eta hori ba, daramatzagunez ez dakit da zenbat egun 30 gradutik gora gure Iruña maitagarrian, ba, pentsatu dut pixkatola tropikalago aztea jabetontako sekzio hau.
0: Bai, bai, nahiko tropikal gabiltzalako azkeneko egunetan, 30 gradutik gorako temperaturekin, eta ekainak bat izanik, ba, hilabetero moduan, geltokiko kultur agendari errepasoa emango diogu jarraian, ohikoa denez, ekitaldiz beterik datorrelako ekaina ere, horregatik Irrintzi plazara gonbidatu dugu beste behin ere Amets Aznarez, geltokiko kultura programatzailea, eta Amets, aste honetatik bertatik hainbat ekitaldi gozagarri zuenean, ekainaren lauan esate baterako ekotopaketa.
1: Bai, ekotopaketa dugu hilabete honetako lehen jarduera kulturala geltokin, eta, bueno, ba, bere izena izaten duen bezala da topaketa bat egiten duguna Iruñerriko beste jatetxo batzuekin, oraingoan etorriko da Walter Baserriberriko zukaldaria, eta egingo dugu, bueno, ba, la, como zukaldaritzaren inguruko eta gure produktu ekologikoen inguruko zukaldaritza klase bat, deitzen dioguna show cooking horrela, baina, bueno, euskaraz zukaldaritza klasea da, eta, bueno, aurkeztuko ditu produktuak, zaintzuria izango da hola erdigunean jarriko duguna, eta egingo dugu ajo blanco izeneko zaintzuri batzuk, bueno, ajo blanco a zaintzuriekin, olibekin eta muarrainarekin.
0: Oh, eta hori egiten ikasiko dugu, bertaratu ezkero.
1: Bai, bai, lehenengo ikusi, kriston goza sartzen da, momentu horretan, jende gatzitu apunteak ere, eta gero frogatzen da, eta hortaz aparte, beste hiru plater baita ere, geltoki tabernak egindakoak. Esan nahi dut, topagune bat, Walterrek, Baserriberrikoak, egiten duzu kaldaritza klasea, baina gero gainea dago afari bat gure esku. Orduan, hola, oso plan kompletoa da, eta normalan dena gozo ona. Geldokiren partitik probatuko dugu tipula testuretan, lingote bat, masail lingote bat sagar gelarekin, eta postrerako zitrikoa.
0: Wow.
1: Diren postre bat, Paulo bat egiten dioguk. Eta guzti hori da, 20 euroren truke, kriston aukera, bueno, ba hori, ba jakintza guzti horiek partekatzeko eta eta bakoitzak bere etxea eramateko, eta gainera, ba hori, ba produktu ekologikoekin afalduko dugu, bai plater behetzi hau, eta bai geldokita bernak prestatakoak.
0: Ikasteko eta dastatzeko ere, beraz aukera paregabea aste honetan bertan ekotopaketetan, Baserri Berriren eskutik eta Walterren eskutik. Eta urrengo gunean, bostean, abez bat zantzuteko aukera izanen dugu, Mitxoletak.
1: Bai, estenatoki zikloa dugu ekainak bost, ospirala, arratzaleko zazpiterritan izango da, normalean baino pizka lehenago, hola, eguzkitik ere babesteko hemen barruan, bastante fresko egiten du, eta zangotzatik datoz, Mitxoletak abez bat da zangotzako abez bat, emakumeen abez bat bat, jote dituzte bai estilo aldetik edo, ba, hola, folklorikoak diren musika batzuk, baina baita ere, oza, como folketik modernora edo deitzen dioten zerbait, nahi dute gaur egun babestiak ere jote dituzte, eta bestu, eta torreko dira pianista eta gitarrista batekin batera. Sarrera guztiz librea da, ekainak bost, zazpiterritan.
0: Hori, ostiraleko plana, Mitxoletak abes batzarekin, estenatoki programaren barruan, hilabetero izaten dituzue geltokin Amets erakusketa interesgarriak, eta hilabete honetan ere, ekainaren 16tik aurrera baduzue bat, ez? Uarte zentroarekin elkarlanean egindakoa.
1: Bai, probestuko dut, justu hilabete honetan nagola pixkat atzerapen edo aldaketatxo bat, eta da, 16 arte aguantatuko dela aurrekoak, eta orain zertan duguna da Iturrama BHIko ikasleek egindako erakusketa bat, oso interesgarria, ere etorri altzaretena ikustera, eta 16tik aurrera, hori da, egongo da, Uarte Zentroak, bueno, kriston lana hartu dute, eta ikasturte osoan zehar egon dira 29 eskolekin gauzak prestatzen, eta hortaz, oza, oita behatzi lantaldeekin, eta hortaz aparte ere, aurten hasi dira ez bakarrik, nola esan, ezkuntzarekin, baizik eta arlo sozialean ere lan egite duten beste bost kolektiboekin lanean. Orduan izango da, sorkuntza kolektibo baten eta ikasturte oso baten emaitza, geltokin ikusko dena, asko gomendatzen dizut etortzea ikustera, eta gainera, nola ez, inaugurazio festa bat izango dugu, ekainak 16 bertan, arratsaldez, zeiteretatik aurrera, normalaren bezala egongo da jana eta edana.
0: Oso ongi, emaitz. Guztiak
1: gombiatuak zaudete, bai entzuleak eta bai izok ere.
0: Nahiko pizgarri eta ederra izaten da hori, inaugurazio jaietan.
1: Eta gainera, DJ Rein ere izango dugu gurean. Hala. Girotzen, geltoki, azite onbidatuak denak.
0: Martxa ederra, ba hori ekainaren 16an izan den da inaugurazioa, eta ondorengo bi asteetan ikusgai, ez da, geltokin bertan.
1: Hori da, San Ferminak arte gutxu gara era, Uztaiak 3 arte.
0: Uztaiak 3 arte, beraz, jarrai dezagun aurrera, ekainaren 24an, San Juan egunean sorkuntza kolektiboa izanen duzue.
1: Bai, hau ere Teatrodix festivalarekin elkarlanean egingo dugun beste sorkuntza kolektibo bat da. Bakizue geltoki oso, oza, beti dagoela irekita zein proposamenetara eta bueno, ba, ola gogoz eta plazeres hartzen ditugula olako sorkuntza kolektiboak. Maialen dia zen eskutik etorriko da jabet ondan ere, aurreko jabetean ere izan dugu berea den beste obra bat, eta berea eta bere lantalaren esan nahi dute.
0: Uh-huh.
1: Eta ja, horrengo jabetean, dekainan, beste hau ere izango dugu hemen gozatzeko aukera, guztizo hainik, eta gomeatzen zaitu zegu etortzea ere, ze oso interesgarra izango da. Bizkat, doa musikaren inguruan eta ze presentzia ben gure bizitzan, eta nola eraikitzen diren identitate kulturalak musikaren inguruan, edo musikatik, bizkatola. Horren inguruko sorkuntza kolektibo bat da.
0: Bikain. Badago gomendatuko zeniguketen beste zerbait, hor, geltokitik, hilabeteretan?
1: Bai, probestuko dut ekaina da, eta oraindik ematen dugu asko falta dela, baina aldi berean jendea ja hasi da urduritzen, orduan probestuko dut esateko, beti bezala geltokiko tabernan, San Ferminetan emango ditugula bazkariak, bakizu hemen kristolekoa dugula, eta orduan taldeentzako bazkari bastante erraldoiak antolatzen ditugula.
0: Mm-hmm.
1: Reservak jadanik irekita daude, 9848-2744, telefono bidez, 9848-2744, eta afariak ere ematen ditugula bokatak, hola ikusteko, nola ditzen dira, su artifizialak. Hori da.
0: Eta gero izozkiak ez dituzu ematen, su artifizialak bukatutako handon, ostin bezala ez?
1: Otzara ez gara iritsi eta espero ez iristea.
0: Pijokeriak adela
1: horiek. Baina bokatak, hori da. Bokatak kristonak ira, dena ekologikoak eta hemengo produktuak. Bakizu, hartu zunean bokatak hartu zutuzu, ostras, nabaritzen dut azenario zaporea, zorrelakoak gira. Orduan, nahi bat zuet horri. Hemen egon gara zuen esperoan.
0: Ongi, ba, San Ferminetarako planak egiten hasi ez direnak jakin dezaten edo dezazuen ja berandu zabiltzatela, beraz, pilak jarri eta geltoki aukera ederra izanen da, eta geltoki.red webgunean ere agendaren inguruko informazio guztia eskuragai, hor hilabete osoko agenda izanen baituzue. Ba, Metxa Aznarez, eskerrik asko gurean informazio guztia upartekatzeagatik, dena ederki atera da bilailea bete honetan ere, eta gure denboraldi honetako azkeneko agenda errepasoa izan da behintzat Irrintzi plazan, baina uste dugu hemendik aurrera ere zita baten bat edo eginen dugula zurekin udan zehar goizeko programazioan, bai?
1: Seguro, zagertuko naiz.
0: Ongi zan, amets, besarkada bat.
1: Berdin, eskerrek asko zuei.
0: Agur.
1: Agur.

0: que se yo parió.
1: ¡Sí, era, güey!
0: ¡Fuera!
2: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Xular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean Artisau Azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Hiruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
5: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: proiektorearen gelan sartuko gara fresko egiten duelako proiektore gelan, eh?
1: Ze gustora
0: gaude. Eta bero eginen du proiektore gela batean.
1: Seguranik beroa aterako dutela, ez?
0: Bai,
1: proiektoreek,
0: behintzat
1: aintzinako horiek, ziur naiz.
0: Aintzinakoak ez dakik, orainkoak nolakoak diren. Itxaso Jauregi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuba, akizu nolakoak diren proiektore gelak?
2: Ba, bai, egon naiz, baina egia da, justo sartu nahi zenean, ez daudela pelikulak jartzen ari. Ordan ikusi dut, proiektore gela, baina lasai dagoenean. Baina seguro, bai, bai, beroa egin.
0: Bai, nik imatzen, beroa ginen duela, eh?
2: Seguro, baietz. Gainera dira tramankulo nahiko handiak.
1: Lehen soinua ateratzen zuten orain jaztakit soinu hori aterako.
0: Bai, Zinema Paradiso agertzen dena etortzen zait burura, eta egia da beti nahiko, bai, bai, bero egiten zuela ez dirudien.
2: Bai, bai, beti zerriten agertzen zen, tipoa.
0: Egia da, orain guak, seguraski ez dira. Zaten aire girotoa gonen da, eta fresko goteko
1: maduan.
0: Noski, bueno, tira gaurkoan, zein da proiektatuko dugun pelikula?
2: Ba, begira, gaurkoan, Martin McDonagh zuzendariak 2022an aurkeztutako filma ekarri dizuet, Banshees of Inisherin deitzen den filma. Eta beriz, bueno, pelikula Inisherin izeneko fikziozko uarte Irlanda bat du ardatz, eta bertako bi gizon dira protagonistak. Haien artean oso desberdinak diren gizonak. Alde batetik, Colm dago, Brendan Gleeson aktoreak antzestutakoa, eta, bueno, joera depresiboak dituen musikaria da, bueno, besteak beste.
1: Kantautorea da?
2: Ez da kantautorea, vale. Bibo linea jotzen du, eta berez Irlandako tradiziaren...
1: Du kantautore bat, triste.
2: Izan zitekeen, eh?
1: Bai, bai. Gitarratxoarekin.
0: Giro oso Irlandar bat irudikatu behar duzu.
2: Bai, bai.
0: Bibo linearekin,
1: claro,
0: eta...
1: Claro.
2: Horta Bernan, hori, nahiko tristere, baina, bai. Bueno. Eta gero, bueno, beste aldeti dago Patrick deitzen dena, eta Colin Farrell da aktorea, eta bueno, gizon ez jakina, baina onbera da ere aldi berean, eta bueno, aipatu beharra dago pelikula ingelesez dagoela, baina gaelikoa presente dagoela, besteak beste, bueno, izenburuan, ez? Banshees hitzak Irlandako mitologian heriotza iragartzen duen espektroi egiten dielako referentzia.
0: Ba, trailerra ekarri dugu, entzongo dugu pixkat girotza joateko. Entzongo dugu.
3: If I've done something to you, just tell me what I've done to you.
4: I just don't like you no more.
5: Have you been rowing?
6: Have you been rowing?
5: Have I been rowing?
7: Well, you are rowing.
8: It does look like we're rowing.
6: You can't just stop being friends with a fella.
8: He's dull, Siobhan.
6: But he's always been dull.
9: Maybe this whole thing has just been about getting you to stand up for yourself.
10: How are you, fatty? Dancing with your dog, is it?
8: What did you come here for?
10: I just came to kick your door in and give you a slagging.
9: Why aren't you talking to Barry, Mama?
8: That wouldn't be a sin, though, would it, Father?
9: No, but it's not very nice either, is it?
8: What I've decided to do is this. I have a set of shears at home. And each time you bother me, I'll take one of my fingers off with them. Starting from now.
7: But shush like, Polly. You know, shush like.
11: Yeah, I'd shush like.
8: It's about one boring man leaving another man alone.
6: One boring man. You're all feck and boring.
8: Let's just call it quits.
12: We won't call it quits. We'll call it the start.
0: Joaten da trailerra pixka bat ilunduz bezala, eta pelikulare bai, joaten da pixka bat ilunduz, eh?
2: Bai, ze, hasieran ez dakizu zehazki zer aurkituko duzun film honetan, eta, bueno, irri egiten duzu, ze, egia da, naiz eta gaia dramatikoa bihurtzen den pelikulak aurrera joan ahala, hasieran, ba, umore nahiko, ez dakit, beltza erabiltzen
0: absurdoa
2: du, absurdoa ez dakizu nola hartu pertsonaien jarrerak, ez? Eta, bueno, pixka bat azaltzen zeko entzun duguna, ez? Bueno, pelikula 1920ko hamarkadan girotuta dago, Irlandan bertan, bueno, uarte fikziozko uarte honetan, baina aldi berean gerra zibil batean dagoen Irlandan, ez? Eta ondoko jalgisa agertzen da gerra, eta pertsonaiek ba, fikziozko uarte honetan ere entzuten dituzte bertan uarte nagusian dauden gatazkak, eta aurrutitik begiratzen dituzte. Bai, eta esaten dute, begira, hor daude borrokatzen, bai. Orain handi.
0: Gerrak jarraitzen du, eta pum, entzuten.
2: Eta entzuten hortik.
1: Baina haiek beste batera daude, eh?
2: Beste batera. Haiek daude, haien herri txikian, uarte txikian, zibilizaziotik oso urrun, eta bertan aurkitzen ditugu aurretik aipatutako bi pertsonaiak, ez? Padrek eta Kolm. Eta berez, gatazka hasten da, ba, egun batetik bestera, ze Kolmek Padrek bazter batera uzten du, eta Padrek honek ez zuen hori espero, noski, eta, bueno, musikariak onartzen du.
1: Baina politika kontuen gatik, gerra kontuen gatik.
2: Ez dute azaltzen hasieran, eta Padrek honek, bueno, Padrek aserretzen da, eta galdetzen dio, ez, zer gertatu da, zer egin dizun, eta barkamen askatzen dizut, zerbait gaizki egin badut, eta berak hasieran ez du azalpenik esaten, eta esaldi bakarrarekin erantzuten dio, besterik gabe ez dut zure laguna izan nahi.
1: Horrela bapatean.
2: Horrela bapatean.
1: Horrela
2: zuk ezakizu pertsonai hoien artean zer nolako harremana zegoen aurretik, zer gertatu den zehazki, eta pelikulan zehar joaten zara pixkat deskubritzen, ez, bien arteko harremana zein den. Baina ere, ba, pixkat, bueno, pena ematen du baztertuta geratzen den lagun horren egoerak, ez? Ze, bai ikusten duzula, dela pixka bat, ba hori, onbera pixkat inusente, baina bai, pena ematen du,
0: ez? Inozo ere bai, ez
2: inozo pixkat. Bai.
0: Bai.
2: Ez da oso azkarra.
0: Baina oso ona da.
2: Bai, hori da.
1: Persona ona.
0: Persona oso ona da.
2: Persona, bai.
0: Bai, ona,
1: garen hoi gertatzen zaigu batzuta.
0: Bai, ez du lertzen gainera zertaz ematen dioten bizkarra. Zertaz bere lagunak ematen dion bizkarra. Ez du berak ulertzen.
2: Bai,
0: ez du berak ulertzen, eta ez dute ulertzen gainontzekoak, ez? Noski hauek gainera, baukate bere eguneroko rutinak, egunero joaten dira, ostatura egunero hartzen dituzte, ez? Garagardo berdinak egunero, eta egun behatetik bestera, rutina hori hausten da gainontzekoen aurrean ere, bai? Zekar, ostatukoak ere ez du ulertzen zergatik ez dian jartzen betiko lekuan biak elgarrekin.
1: Eta zure bizitza aldatzen da era bat, gainera dakizu, eta ikusleek ere ez dakite beraz hasiera batean behintzat zergatik gertatu.
2: Hori da, dakigun guztia da, esaten duena Kolmek, ez, jazuz zure laguna izan nahi, etorrela geratzen zara, ozer gertatuko da orain, ez, eta gainera ba, hogei minutu, lehendabiziko hogei minutu gertatzen da hori, eta gero pelikula osoa da, ba, horren ondorioak, ez, austura horren ondorioak, eta ikusten duzu nola evoluzionatzen duen, ze Padrek hasieran agertzen da, pues, nahiko bueno, barkamen askatzen, ez dakit zehazki zer gertatu den, baina barkamen askatzen, baina pelikulak aurrera egin ahala, ba, pixka bat bortitzagoa da haien arteko elkarrizketa, ez? Ja, pixka bat exigitzen hasten da. Zerako
1: sorpresa horretatik, ja pasatzen da, kaso, ba, azer fase batera, ez?
2: Hori da.
1: Ez dakizula zer, eta azkenean moskeatzen zara, ez?
2: Hori da.
1: Azalpenik gabe.
2: Hori da, eta gainera, bueno, ja, iristen da momentu bat, non hori trailerrean entzun dugun, Kolmek esaten diola, bueno, askotan esan dizut, ez dudala zure laguna izan nahi, baina horrela jarraitzen baduzu, nire gana hurbiltzen zaren bakoitzeko, nire atz bat moztuko dut.
0: Bai.
1: Hori esan du trailerren ez dut ulertu noski.
2: No, horregatik, bueno, horregatik hemen gaude hori itzultzen.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, eh?
2: Eta, klaro, hasieran esaten du tabernan, guztion aurrean, eta geratzen dira horrela, denak, bueno, ez dakit. Eta hasieran, bueno, beste pertsonaiak hitz egin behar dut, guztiek esaten diote, iso.
0: Iso.
1: Ja.
0: Bai, noski.
2: Eta, ba, bai, betetzen
0: du. Ainda, ainda
1: betetzen
0: ona.
1: Du.
0: Betetzen du, ze tipoa, noski, baztertua izan dena, ainda ona.
2: Bai.
0: Tuntuna izatera ere bai, jagatzen dela.
2: Bai.
0: Ez du ulertzen. Ez du ulertzen, zertaz ez duen bere laguna izaten jarraitu nahi, eta jarraitzen du temazu hor, zergatik, eta erraten dio, utzi pakean, erran dizut ez du dara zure laguna izan nahi, lasai, ez du nahi zu gaizki egotea, baina ez du nahi zure laguna izan nahi.
1: Beraz, erraz empatizatzen da, ez, berarekin.
0: Bai, baina bertzare, bueno, bertzare, ez dakit ulertu edoz, baina bertzare bai ulertzen duzu.
2: Ulertzen duzu, ze bere asmoa da, berak esaten duena ja pixka eta aurrerago da, bueno, bere asmo nagusia dela, musikaren eremuan nola ospe ona lortzea, ez? Ja ikusi duela zaharrak akotxen artean dela, eta izen on bat eraiki nahi duela musikaren eremu horretan, ez? Eta bere lagunarekin elkartzen denez beti, eta bere ustez oso aspergarria denez laguna, hori ere esaten du horrerago. ba, horre ez du...
0: Ez dio sustatzen interesik, ez, bere elkarrizketak.
1: Ez da, giro... Aspertu da,
0: aspertzen dela.
1: Aspertzen da, eh?
2: Oso mingarria da,
1: oso mingarria da, bai, hori esan barrizun bat, ez ere aspergarria denaren zat, eta agian bere burua aspergarritzat ez duen aren zat.
0: Errandu bezala, oso hona da, eta gaina behinta barriz erraten diote, ez zeberak erratu baina aspergarria naiz, eta erantzuten diote, baina oso hona zara.
1: Ja, beraz bai.
0: Oso hona zara. Baina bai, baina beraz bai.
1: Hori adibidez, harremanetara eraman da, irubitzen zait egoerarik zailenetako bat.
2: Bai.
1: Ez?
0: Bai, zez.
1: Bi personen arteko harreman bat hausten denean
0: arrazoi
1: gabe. Aspertzen delako, ez?
2: Bai, eta kasu honetan lagun artekoa izanik ere dela askotan ikertzen ez den harremana, ez?
0: Erraten du, aspertzen nahi zurekin, eta noski nik nahi ditut gauzak sortu, ez? Sorkuntzara eman nire bizitza kantu bat egin, kantu bat sortu, eta gaur...
1: Ez da posible.
0: Ba, momentu bat, oso argi erraten diona, gaur sortu dut kantu eren bat. Bihar eginen dut, bigarren erena, eta etzi bukatuko dut kantua. Eta hiru egunez, egin izanen dut kantu bat. Baina, zure laguna izaten jarraitzen baldin badut, hiru egunez, egonen gara zure astoaren kakaren inguruan hitz egiten. Zehatzo egoritzen, bi ordu zentzuten nola hitz egiten zenuen, zure astoaren kakaren inguruan, ez?
1: Bueno, ni pelikula honetan badakin norekin noan, ez? Eta aldetan nagoen, eh?
0: Bai, bai.
2: Nik astoa de... jeni maite dut.
0: Eta ba, eta noski, kontutan zara da, asto bat baduela bai, oso lagun, gure lagun honbera.
1: Astoaren jabearekin.
0: Bai.
2: Eta gainera bai aipatzekoa da, naiz eta bi lagunen arteko harremana pertsonala izatea ere, gidoilariak egiten duela, bueno, harreman unibertsal batera eramaten du, eta lehen aipatutako gerra ez dagoela, ikusten dugu ez dagoela bakarrik hor fondoan, ez? Ere ikusten dugu pertsonaia hauetan islatuta, ez? Adibidez, Patrick herriko gazte bat ezagutzen du, Dominik, oso, bueno, idealista eta pobrea dena, eta bien bitartean, ba, Colm elkartzen da gazte horren aitarekin, dela polizia nahiko violentoa.
0: Bai.
2: Eta pizka bat dira, bueno, ere musikari elitistekin, eta zen da pizka bat mespretsuz begiratzen, bere hori bere lagun oiari, eta orduan hori pertsonaiak gatazka zuzenean bizitzen ari ez badira ere, gerra kasu honetan, ba, gerra zibil beraren simbolo ere dira, ez? Hurbileko lagunen arteko, ba, etxai
0: bai.
2: Goera hori, ez?
0: Bai, bai, noski Colm egiten delako poliziaren lagun momentu zehatz batean, bai. Ez? Poliziak ematen diolako, ba, dirudien ez, elkarrizketa interesgarriago bat.
1: Ah, begira.
0: Lagunak baino, eta lagun honbera ere bai mozkortzen den momentu batean.
2: Bai.
0: Estena hori duritzen zait zora garria, noski mozkortzen da.
2: Izugarria.
0: Gure lagun hon berau,
1: no, mozkortzen
0: da, eta nahiz eta mehatxatu duen behatza moztuko duela, hurbiltzen da beste behin, beraren gana, ez? Bere, bien gana ostatuan daudela, hiruak ostatuan daudelako, eta erraten dio, nahiago duzu, hori izatea zure laguna, pertsona anker hori bere semea zanpatzen duena mozkortzen denean.
1: Ta bai,
0: ez, eta botatzen diolako speech moduko bat, biak isilik gelditzen direla, biak isilik gelditzen da montu horretan, eta egia da, gure lagun honbera ostatuteik alde egiten duenean, erraten duela. Aspaldianik, beraekin izan duen, elkarrizketa interesgarriena izan da.
2: Bai.
0: Eta erraten duzu, hasta krudela ere, bai.
1: Zagaiztoa. Baina, zagertatu zaio, gizon horri buruan, naizta beste proiektu batzuk izan zure bizitzan, ez?
0: Oso interesgarria da, ere bai, gure lagun honbera honen, arreba, ez? Arreba, bai, erraten dio, arreba hartzen dute, persona oso inteligentzetat, ez? Inteligentetza, azkarra, irakurle ona, tazakitzarrez, eta arek bai botatzen dio Colmi momentu batean, ez?
2: Bai.
0: Zer diozu aspertu ez aspertu herri honetan denak aspertzen gara?
2: Hori da, denak zarete aspergarriak.
1: Ez herri txikietako errutinak, ez?
2: Bai.
1: Bueno, eta alor soziologikoan ere badu, ez? Beraz, pelikula honek bide interesgarri bat, ez?
2: Bai, bai, guztiz. Mm-hmm. Bai, bai. Okay. Eta gainera hori arreba sorse deitzen da, dela Irlandako ere hitza eta aska katasuna esan nahi du, eta ardua da bien artean ba pizka bat bien arteko harremana bir sortzen saiatzen den bakarra, ez? Bere anaia, bueno, pena ematen dio, ez? Bere anaiaren egoerak, baina ere beste aldetik ulertzen du Colmek esaten duena, naiz eta krudela izan, ze berak ere sentitzen du herri horretan ba ezin dela bizi. Harrapatuta dagoela, ez? Herri txiki horretan.
1: Hori ere gertatzen da. Ez, arri txikitan jende batzuk itota sentitzen direla.
0: Bai, nabaritzen da, bai, itotasun hori, filmoretan pila bat. Eta gaina gero eta gehiago.
2: Bai, bai.
0: Filmak aurrera egin ala, ze gara, gauzak joaten dira gainera iluntzen.
2: Iluntzen pila.
1: Irla batean,
0: iluntzen,
1: eta ez. Iluntzen,
0: irla bat olakoa, ez. Eta sur horrekin eta pixat grisa bai. Den irla bat.
1: Eta... Hau da, jarri zarete momenturen batean pelikula ikusten urduri xamarre do, hola... Ez dakit urduri edo ezin egonarekin?
2: Tentsioarekin agian bai ikusterakoan batez ere ba, atzen momentu hortik aurrera, ez?
0: Ikusten mehatxuak, duzula mehatxuak.
2: Hori da, mehatxuak
0: betetzen dira.
2: Betetzen dira.
1: Horri txiko ditut begiak nik, ba? Baina...
2: Bueno, ez da guztiz ikusten, yes, eh? Osa, ikusten da ba, ondorioa, ez? Ja ez dituela ba, biolina eskuan duela, baina agian atzikabe. Hori da, ordua.
1: Baina, ze proiektu klase du bere bizitzarako tipo honek. Tira, baina interesgarri iruditzen zait, pelikula... Gustas
0: ikusi beharreko pelikula bat,
2: bai,
0: ez?
2: Bainera, guste... humore zartzeko ere pelikula, baditu hor momentu nahiko humoretsuak eta nahiko surrealistak eta disfrutatzeko pelikula, bitxia, bai, baina...
1: Ongi.
2: Bai, ikusi beharrekoa.
0: Bai, bai, oso pelikula ona gaina, bergaraian izan zuen arrakasta nahiko, ez?
2: Bai, eta... egia da, bueno, egia esan, Oscar sarietan ez duela saririk lortu, baina bai,
1: nominazioak,
0: bai. Izendapen ugari, ez?
2: Bai, izendapen ugari, aktore guztiek jaso dezituzten, aktoren agus si, bueno, guztiek, ba, bi lagunek jaso zuten, arrebak ere jaso zuen, eta aurretik aipatutako gazteak ere
0: bai, lortu zuen. Dominiken papera egiten duen aktoreak.
2: Hori da, bai.
0: Ez da bada personaia bat ere bai...
2: Bai, oso unkigarria eta bai. Nahiko tragikoa, ze bai. Ikusten duzu nola tratatzen duen bere aitak, ez, eta nola tratatzen dute herrikoek.
0: Bai. Bai, ez da pertsona bat, bueno, baduena nola baiteko ezintasun bat,
2: bai.
0: Ez? Eta hartzen dute, pues, herriko tontotzat, ez? Uh-huh. Herriko bai. Tontoaren papera egiten du azkenean, rol hori betetzen du herrian, hain zuzen ere gainera gure protagonista onberak ere bai, bere burua konparatzen du arekin, ez? Zerraten du, bai. Bera da herriko tontoena, ez? Ez ni?
2: Hori da.
1: Ez? Ostra.
2: Eta arrebak ez du erantzuten.
1: Berriak irekitzen dituen momentua da hori, ez?
2: Bai, guztiz.
0: Oi, ikaragarria. Ja, ze film ona, apuntatu beharrekoa, ikusi daitekena plataformetan, Banshees of Inisherin. Hola erraten da, ez?
2: Hori da, bai, horrela.
0: Hola erraten dugu,
2: Hori da.
0: Ai, xe bai,
1: ez. Banshees of Inisherin.
0: Banshees, bai, Ba, izen buruarekin gelditu gara. Zegita apuntatu duzuen edo ez, baina uste dut gelditu gara laia izen buruarekin. Ba, Itxaso Jauregi, mila esker berriz ere gurekin egoteagatik. Eta uste dugu hau dela gure denboraldiko azkeneko kolaborazioa.
1: Ia bete bat duño gutxiago, geratzen zaigulako irrintzi plazan udako programazioa iritsi aurretik.
0: Bueno, bilatu gudu gaitzak ere matzure berriz.
2: Hori da, udan edo bestela ja datorren urte.
1: Datorren denboraldirako kontratua utzi bizugu ja da mai gainean.
2: Bai, sinatuko
1: du. Ateratzerakoan sinatu eta etxeko lanak eginda.
0: Hori da, ba, mila esker, beste behin Itxaso.
2: Mila esker zuei.
1: Agur.
2: Agur.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europako erakundeek adostu berri dute migrazio politika gogortzea. Legez kanpo batasunean dauden migratzaileen itzulera zorrotzago arautua. Batzordeak 27 estatuek eta parlamentariek hitzartu dute asilo eskubidea ez duten pertsonen itzulerarako prozedurak azkartzea eta bereziki argi berdea eman diote batasunetik kanpoko herrialdeetan zentroak irekitzeari. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Bai, erakundek adostu dutenaren arabera, 27tik kanpoko estatuetan itzultze zentroak deiturikoak ezarri ahalko dituzte, Europar Batasunan gelditzeko eskubidea ez duten lagunak bertara bidaltzeko. Gune horiek baliatu ahalko dituzte azken helmugatzat, edota beste estatu batera bidaltzeko zubi gisa, alegia pertsona horren jaioterria zein beste hirugarren estatu batera bideratu baino lehen. Gune horiek hartuko dituzten itzulera estatuekin, akordio itxi beharko du 27tako estaturen batek, eta bertan giza eskubideak zein nazioarteko araudi errespetatzen direla bermatu beharko dute. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertara bidali. Horrez gain, kanporatzeko agindua jasotzen dutenak legez behartuko dituzte agintariekin elkarlanean aritzera. Kanporatze prozesua azkarragoa izan dadin. Estatuaren legediaren arabera, zigorrak ere jasoalko dituzte. Espetxe zigorra barne.
1: Erresuma Batuan Peter Mandelson enbaxadore ohiaren 1000 dokumentu desklasifikatu dituzte Epstein pederastarekin zuen harremana ezagutu ondoren. Mandelsonen komunikazio pribatuak dira eta horietan argi ikusten da oso kritiko dela Keir Starmer lehen ministroarekin eta bere gobernuaren erabakiekin. Londres, Ane Roteta.
3: Starmerrek eta gobernuak indarra dinamismoa falta dutela dio beste mezu batean ere. Norabidea egokia den arren politikak gauzatu eta aurrera eramateko gaitasun handiagoko jendea behar dutela esaten du. Gobernuak erabateko berrikuntza behar duela. Beste ministro bati ere, Mandelsonek WhatsAppez idatzi zion egoera kaotikoa dela. Gobernuak ez dituela politikak behar bezala lantzen. Washingtoneko enbaxadore izendatu aurretik, David Lamy garaiko atzerri ministroari eskuz idatzitako gutunean berriz, Mandelsonek dio, etzarete inoiz damutuko ni izendatzeaz.
1: Gurean amaitu da argindar eta gasaren preziori Espainiako gobernuak murriztutako bezaren neurria Irango gerra dela eta. Espainiako gobernuak dio salbuespenezko neurria izan dela. Beraz, gaurtik aurrera, 121eko beza ordaindu beharko dugu Julen Bollain ekonomialaria.
4: Azkenean elikadura, alokairua, hipotekak edo garraioa garestitu direnean, egia da, inflazio metatuaren testu inguruan, beste kolpe bat dala. Gainera, udan sartzen ari garala, leku askotan, aire girotuaren erabilera ere handitzen da.
1: Ekainaren amaiera bitarte indarrean izango da gasoia, gasolina eta biorregaien bez murriztua eta nekazari arrantzale zein garraiolarientzako diru laguntza zuzenak. Gaiz aldatuta Euskadiko osasun azpiegiturak berritu eta handitzeko Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzen duen akordioa sinatu dute. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
1: Aurre ikusten diren inbertsioen artean, erkidegoko erietxe nagusien berritzea, Tolosako erietxearen, Donostiako protonterapia unitate eta 21 osasun zentru berrien eraikuntza. Amaitzeko Euskadik Bilbo eta Donostiaren arteko egoitza bateratua proposatu dio FIFA-ri, 2030. Urtean Espainiak Maroko eta Portugalekin batera antolatuko duen munduko txapelketari begira. Hainbat baldintza jarri dituzte agintariek proposamena egiterakoan, kostu ekonomiko oso altuak ez izatea, beste kultur edo kirol ekitaldirik bertan bera utzi beharrez izana eta bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Urren ez urren, Jonin Sausti eta Juan Maria Burto Donostia eta Bilboko alkateak.
6: Uset guri tokatzen zitzaigula, argi hitz egitea FIFA-ren aurrean eta esan, aizu, hemen jokatu nahi balima duzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala, ez zuk neuri.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea eta nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
1: Atzo bidali zuten proposamena FIFA-ri aurrekontu bakar bat eta bi estadio dituen egoitza bateratua, San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuz taldeen fasean. Errepidetan arazorik ez uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar zerua lainotuta egongo da eta ipar isurialdean goizean euria egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da, merkurio asko jota 20 graduraino igoko baita. Gaueko 11 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Denboraren Joana oarkabean. Andoni Tolosa Morau abeslariarekin izan gara. Lehen diskoa kaleratu zuenetik, 30 urte pasatu dira. Bilboko San Francisco auzoko liburutegitik zuzenean gogoratu dugu Wikipedia entziklopediak 25 urte bete dituela. Hiru gonbidatu ekarri ditugu baipasara. Beste urtemuga bat, Ideko Elgoibarko enpresak 40 urte beteko ditu datorren azaroan. Aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak egiten dituzte. Arkaitz Urreta, Idekoren merkataritza arduradunak, kontatuko digu guztia.
1: Andoni Tolosa Morau, zer moduz aspaldiko?
2: Ba, hementxe, earki, eguraldi harri egiten du, pasiatzen etorri naiz.
1: Oinez etorri zara?
2: Ba, autobusean oramendiraino, eta gero pasiatzen, eta earki.
1: Azkena noiz izan ote zinen hemen?
2: Berez, arratxean saioan izango zan, eta ja hiru urte izango dira, baina faktorian ikustu dut, ez duke, esango nuke lehenengo aldia dala, esango nuke.
1: Arratxalde batean baina etorri zinen gitarra hartuta.
2: Ah, bai, bai, egia da, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, Jon Artano, entzulei Morau jauna zerratik gonbidatu dugun esateko garaia dugu, ba?
3: Konforme, Maider. Ba, kulpa guztiak dauzka Gorka berezi hartuan Mitxelena jaunak. Astelenero artikulu kronika bat zabaltzen du berezi hartuak, bikaina, gure uste arroan. Ezetz astea ondo bukatu izena du sailak, eta abenduaren 30ekoak, iaz argitaratutako azkenak, hauxe zuen titulua. Guk mundua aldatuko dugu. Artikulu horren pasarte bat eskuratu dugu guk berezi hartuaren beraren ahotsean.
4: Zorionekoa garela deklaratzen dut urte berriarekin ospa baitezakegu euskal musikak eman duen bakarlari interesgarrienetako baten debuta. Aurretik poeta gisa ere ezaguna zen Andoni Tolosa Morauk 1986an argitaratu zuen lehenbiziko diskoa Gaztelupeko hotsak zigiluarekin. Eta esango nuke kanta zehatz batek iragarri zuela jarrera baten agerpena, zeina ezari-ezarian guztiz hegemoniko bilakatu baita urrengo hiru hamarkadetan gure kulturan. Morau deskribatzen ari zitzaigun subjektibitate berri bat, oraindik internetik eta Instagramik eta podcastik, eta beste gauza txiripiti flautikorik ia existitzen etzen garai batean. Garaiari aurre hartu zion, antizipazio ariketa harrigarria da, gaur egundi begiratuta ere, kantaren hasiera.
1: Andoni, nola izan zenuen zuk artikuluaren berri?
2: Ba, laun bate bidali zidan. Eta irakurri nioen eta esan duen. Ahi ba, gizu non ez hartu. Ola txe pentsatu non. Ez, serio, irakurri nioenan, batez ere hartu nintzen, egia da, 30 pasa dira, lehenengo disko hura kaleratu genuenetik. Eta, buf, olako, ez duen sentitu ez bertigorik, ez sentitu duen, abida, ondaino etorri gara behintzat.
3: Esan zu, egia da, 30 pasadira, ez duzu esan, egia da, euskal identitate garaikidearen eraikuntza kultura lastertzeko kanta hau ezinbestekoa da, bereziatu esaten duen bezala.
2: Lagune esaten diet, ni oso tipo modestoa naizela, baina benetan, osea, hasiko bandintze pixka bat nere burua nola baite errebindikatzen, bueno, osea, jakingo luketela nordan bere laguna.
1: Entzun ezagun, kantua.

0: Bla, bla, bla, bla, Andoni.
1: Bai.
0: Nola entzuten da, kantu hau? Hogeita mar urte geroago?
1: Oiza.
0: Nola zartu da kantu hau?
1: Egia esan da, sortzaile bati beti bere obra berrikusten duenean, edo jartzen zaionean ispiluan, nola baita esateko, neri oraintxe bertan mututen nintzenean, hau beste horrela egin izan banu, hau orain horrela egingo nuke, baina, bez, bestela, sensazio hori kantua bukatu den, esan, bueno, ondo iraundu ondo iraundio denborari, ez da? Esango nuke, baina, karo, ni ez nahi ze, aproposena agian.
2: Eta kantaren historioa, zein da, nola sortu zen, melodia, ta hitzak, eta...
1: Ba, aserrealdi bizi bateti sortu zen, bai? Ze azkenean, askotan gertatzen da, ez da? Olako bazabiltza, olako movida kolektibo batean, eta orduan bapatean sortzen dira olako jarrera ezberdinak, eta eztabaida hasten da, eta azkenean agertzen diren jarrerak oso ezkerrekoa dana. Osa da, ez. Azkenean bukatzen dugu bakoitza gure nolabaiteko gure bunkerrean sartuta, eta ez guk daukagu arrazoia, eta beste guztiak ez. Eta prozeso baten nolabaiteko sendaketa moduko bada, da moduko badau.
0: Ez ala areagotu, sensazio hori bera? Gaur egun ez aldugu hori ikusten bazter guztietan?
1: Bai, nik esango nuke baiet. Bai.
0: Dola hogeita mar urte baino gehiago?
1: Ez dakit. Igual publikoagoak dira gaur egungo kontu batzuk. Baina honik esango nuke antzeko. Bai. Zor badago, eta nik ezkerra erabiliko dut, kontzeptu bezala, naiz eta gaur egun ezakite horrek sentzu asko daukan. Baina oso ezkerrarena da jarrera horiek eukitzea, ezta? Gu badaukago bide bat, eta bide hori da bakarra, egokiena, eta beste guztia. Bai.
2: Aspaldi entzun altzen nuen kanta?
1: Ez. Ez dakuatu iturarik disko zarrak entzuteko, eta honek duela urte batzuk arte lotxa pixka bat ematen zidan da lehenengo diskoa, oso berde geundela uste dut, gaur egun pentsatzen duen disko hau zala pixka bat nola baiteko ata itxusia ez da diskografian. Eta ez duela urte batzuk hartu nuen lana, duela lauzpa bosturte, beste kontu batengatik hartu nuen lana entzuteko diskoa, eta esan nuen, bueno, kantu erdia salbatuko nituzke. Bai.
2: Aurten beteko dira, zuke musiko duntzan debuta egin zenunetik 30 urte, eta zure diskoak bezala, Juan Luis Zabalak duela 30 urte, kaleratu zuen galdu arte, novela, irakurri aldu duzu?
1: Bai.
2: Irakurri aldu duzu. Duela egun batzuk, baipasan elkarrizketatu zuten Zabala, eta bere lanaz eta urtean joana zaritu zen, zatitxo bat arreskatatuko dugu.
3: Ni ere bueltatu liburura, orduan ez dakit nola sartu da. Kanpotik etortu zizkidan, oiatzunen arabera, badirudi oraindik ere bizirik dagoela eta ez da gutxi.
4: Sartu da liburua eta gu ere sartu ara. Azkar pasa zaizkizu, 30 urte hauek.
3: Bai, bueno, denok izaten dugu, azkar pasatzen dara denbora eta neko sensazio orokortua da, orduan, zesango dugu, justo lantxe deitu dira zuenean, kasuaia ez askoitian dago, eta ikusten txikitako paisaje batzuk eta erabat aldatuta daude, eta, bueno, hemen

0: izan dakoak ematen du, atzo goizekoak direla alde batetik, baina beste alde batetik oso urrutikoak dira, bueno, bai, azkar pasatu da denbora, bai.
1: Claro, zuk, liburu hartan, liburu honetan, zure bizipenak jasotzen dituzu. Bueno, zuk hartutik ezagutu zenituen bizipenak dira. Zagit akordatzen otezaren zerk bultzatu zintuen liburua idaztera?
0: Bai, nik ordurako ja idazten ditu. Ja, armairutik ateratan nengoen. Bueno, lehen idazten nuen, baina sari bat iezkera, ateren nintzen armairutik, eta ja, etxean.
2: Juan Luis Zabalaren hitzak pasaden astean bai pasan, Andoni. Eta esaten du armairutik aterata zegoela ja ordurako. Bazekitela ingurukoek idazlea zela, alegia. Bueno, zuk ere poesia zenbait idazia zenuen, baina Morau diskoa orduan ateratzen nuen. Zerk bultzatu zintuen diskori ateratzera?
3: Bueno, alde batetik musikazale psikopata naizela. Musikazale amorratua, eta batez ere kantua gustatzen zaite. Musikaren barnean kantua iruditzen zaite generorik maitena, niretzat. Horrekiko, oza, musikarekiko zaletasunak, eta gero bestetik, bueno, kontatuko izuet, Iñigo Aranbarrik, idazlea ere, Azpeitiarrak asuntan.
4: Azkoitiarra.
3: Azkoitiarra ere, ai, gila da, barkau, ostras, uf, akatuko nauk. Ez, berak, hola, esatzean liburuak aleratuta gero, esatzean, jo, ba hemen bazaudek kantu batzuk, bazaude letra batzuk kantatzeko modukoak, eta proba egin duen. Gitarra hartu nuen, eta proba egin nuen, eta esan nuen. Ai ba, ze sekula ez nuen idatzi kanturi nik. Osa, ez nekien entzun bai, milaka kantu, letrak ikasi buruz, ba, ados, baino, nik, osa, gitarrarekin gauzatxo batzuk egin, baino kantu bat, hartu hitz bat, eta egin nuen, eta nahiko, bueno, nahiko erraz, komila artean gertatu zitzen esan nuen, bale, ba, guazen, guazen gehiagokin saiatzea, eta hola, hola izan zen. Nolabait, liburuaren albokalte bat izan zen musikan astea.
4: Ara, diskurritu du, orduan Iñigo Aranbarri xaxatzailea.
3: Bai, bai.
4: Bide batez, Morau ez izena, nondik dator?
3: Berez, oixe, komikiti dator. Bai. Argiak bere garaian kaleratzen zuen olako komiki gehigarri bat etzana, ze barruan zijoan aldizkarian berean, erdian, eta orduan bageneukan personai bat Bokarta izenekoa, eta marrazkilaria zen Matxin, Iñaki Martiarena, eta orduan hasi behar genuenean horretan esaten du, Iñaki Martiarena Matxin eta Andoni Tolosa orduan, ez izen bat beharko dugu. Eta orduan, nondik atako dugu ez izena, eta orduan, bale, ba, nola oso jende sentzilioa gehan, pensate, bueno, ba, mira, Kapitan Trueno, personaiaren gidoilaria bazan Victor Mora, zeneko katalan bat, oso gidoilari ona, oso ona, eta zau, bueno, ba, Morau, Matxin eta bi, okay, gure baitan, oza, hola, gure...
4: Eta, ez da, inoikoa norberak aukeratzea bere ez izena.
2: Ja,
3: Ez, kasu honetan bai, kasu honetan izan zen, ez dakit oso azierta hondiarekin, baina alaxi izan zen.
2: Gero zuz aldatzeko tentaziorik izan.
3: Bai, euki dut, zesaten nun gero joa, ez que, karo, izen honekin, nola iritsiko gara zerbait izatera musikaren munduan. Kartelen dan ikusi ez dakit, Ruper Ordorika, Ubi, eta Morau.
2: Baina, izan dituzu beste izen hautagai batzuk?
3: Ba, bueno, egia esan da, ez izen asko ditut, jendea ditzen dit, talo, Morau, Andoni, Antonio, psa, baina ez, izen artistiko hori da.
4: Kazetari eta irakasle ere, bai? Ze, Andoni, zure kantautore alderdiak itzale egiten die, baina kazetaritzen lan handi egindeko za, musika panoramaren berri maile, bai prentsan da, bai irratean.
3: Bai.
4: Azken garaitxoan euskal musikan itzetik hortzera darabilkigu, euskal musika zarirenean sold out eta estadio betekadak eta gutxienez urte beteko aurrera penez iragartzen diren birak eta Morau etzetugu ikusten hor. Nola begiratzen diezu horri guztiari?
3: Bo, ne marziana da bat baliz bezala, zan eretza da beste planeta bat. Beste, bizigara, burbuja inmobiliarioa nola, Moden bizi gara burbuja moduko batean, burbuila moduko batean. Baina berez ez dut uste lotura, bueno, lotura zuzena badu, baina ez dut lotura zuzenik neri interesatzen zaidan musika, musika ulertzeko moduarekin, musika egiteko moduarekin, eta ez du islatzen momentu honetan, eta gila da, euskal musikak, bueno, ziurazki, inoiz baino musika ezberdin gehiago entzuna alda euskeraz, eta hori zoragarria da, baina beste guztionek ez du hori islatzen. Hor jotzen dute beti talde berdinek, musika motantzekoek, eta beste panorama bai, beste panorama hori horre jarraitzen du. Aurrera, eta nik hor kokatzen du nire burua. Zakin oraino, baina bai, hortxe. Azkenean gauzak egiten jarraitu nahi duen jendea, beti ere arrakastatik edo arrakasta masibotik ba, apur bat urruti, edo oso urruti.
2: Bai, musikari bezala eta kontsumitzaile bezala ere bai?
3: Bai, kontsumitzaile bezala ere bai.
2: Azken kontzertua zein izan da, Joan Zaren azken kontzertua?
3: Ba, Petxi ikusi nuen Hernaniko kulturetxean eta bikain. Eta gozagarria da, oza, ikustea olako talde puska bat, 200 lagun, artista daukazula hemen txe, bai, 6 metro eta, oi, ez duzu kasko batzukin. ordezkatzen inondik inora.
2: Eta badaukazu sarreraren baterosita urrengo asterako, urrengo hilabeterako, sei hilabete barraurako ez, noski?
4: Beina ardorekin, barkatu, zerbait izan nahi altzen? Ez, beina ardorekin egin duzula, bidirik eta gehiena.
3: Bai.
4: Ari altzarete?
3: Bai, aigea. Aigea, kantu berriekin aigea. Ze gure prozesuala izaten da, kantuak egin, diskoratu, nolabait berriz agerpen publiko egin, emanaldi batzuk egin, eta bego, berriz, venga, vuelta. Kantu berriak egin.
4: Eta, ze eratako lana ari da egusten?
3: Ba, aurrekoa ardoa izan zan nolabait ardatza, eta horretan pensatu, bueno, guazen aurrera pauso bat ematen, eta whisky jari ingo digu dizko. Ez. Eta azkenean, justo tonoa serio izango da, eta pixka bat bakea hitz egingo dugu, edo hitz egiteko asmoa daukagu, bakea, gerra, bueno, pixka bat, bai, post-bakeaz hitz egingo dugu.
2: Zure azken bakarkakoan ere serio jarrizia gara, egun Santiago Alperrentzat lan horretan ere, ez? Sakontasun handiko gaiak bildu dituzu.
3: Bai, bueno, hoi izan zan ustuketa bat. Hoi izan zan zaintza prozeso luze baten ustuketa. Eta egia esan da oso niretzat iaia lan terapeutiko bada, kasu hortan. Ze, konpartitu nituen, bueno, megia da, nere alderik intimoenetako batzu konpartitu nituela, beste diskotan egin ez dudana. Orduan bai, oso disko, izan zan, bai.
2: Irakasle aritzen zara, ez? Antiguako aekan zabiltza,
3: bai.
2: Andoni?
3: Bai.
2: Gaur eskolak zerritu zu, arratsaldez?
3: Ez. Ni normalean, bueno, normalean ez, online kontuekin aritzen naiz. Orduan berez, online ikastaroa diseinatzen, prestakuntza ematen irakaslei, eta gero eskolak ere ematen ditu, baina online. Eta orduan, abantailu hori dakat, gaurko nituenak, eta gero etxetik egiteko modun. Beraz,
4: zen bat urte, ekan?
3: Hoi da beste dato bat, berreskuratu dudana oraintxe, 40 urte. Berrogei urte lehenengo eskola eman nuenetik. Bai.
2: Jarri diezu inoiz ikaslei zure kanturen bat, ariketaren baterako?
3: Ez.
4: Eta, despedirako aukeratu dugun hau, zuk disko hartatik morau diskotik salbatuko zenuken erdien saldoan aldago?
3: Kiru auto ditu, eta langilea dela dio, ala ere pobre. Bai, hau da nire mega éxito bakarra, aitor dezagun. Nola ezin repudiatu bain.

0: Andoni Tolosa, eskerrik asko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ze guai, Jon. Ez da gizun horaz aldu zigun gaia Jonek bileran. Kantatutan egin zuen.
1: Guai,
0: guai, guai, guai.
1: Talde batzuk ez zuen ezagutzen, nola ez duzuela ezagutzen. Beraz, gu gara guai, gu entzuten gaituztenak guai dira, baina gu entzuten ez gaituztenak, oie bai ez
0: dira.
2: Baina inolaz ere, ez da pentsature.
0: Ze guai, sarka da bat Andoni.
2: Vale.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Gaur Wikipediari kontsultarik egin aldiozu, eh? Ze, egia da, eh? Nork ez duen Wikipediara jo, edozein eremutako informazioa eskuratzeko. Beno, ba, jakin dezazuela Wikipedia, sarean gorpuztu den entziklopediako kolaboratibo hori, erreferente bihurtu dena, 25 urte bete dituela, Ana Barizketa lankidea Bilboko San Frantziskoko auzoko liburutegian dago, bertan elkartzen direlako hilean behin, hainbat wikilari, auzoari buruzko testuak sortu eta Wikipediara igotzeko. Ana Barizketa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia hori da, Bilboko San Frantzisko auzoan gaude, zehazki, auzoaren bihotzera etorri gara, Mariaren bihotzaren plazan baitago udal liburutegia. Liburutegi txikia da, baina mugimendua dago, eh? Eta tartean daude hemen baita ere, ba, 10 wikilari, entziklopedia azkerako batestuak pentsatzen eta idazten. Mentxu Ramilo Araujo politologoa daukat ondoan, bera da besteak beste gaur ona ekarri gaituen Wikitake San Francisco proiektuaren bultzatzailea. Arratsaldeon, Mentxu.
3: Arratsaldeon, Ana.
2: Noiztik zara zu wikilaria?
3: Ba, ni wikiak erabiltzen ditut 2004 urtetik, baina 2015 urtera arte ez nuen artikulu bat idatzi Wikipedian. Jo, eta idatzi nuenean gaizki egin nuen. Artikulua ezabatu didate, asko haserretu nintzen, eta ba, erabaki nuen ikasi, eta gero ba, pertsona erakutsi nik... ikasi dudana.
2: Duela 10 urte sortu zenuen Wiki emakumeok, nola izan zen hasiera hura?
3: Ba, Wikimedia España elkartearen laguntzaz, 2015 azaroan editatoi bat antolatu genuen Wikipedian emakumeen biografiak egiteko. Hori izan zen Wiki emakumeen erna muina, eta aurten 10 urte bete ditu Leioako taldeak, eta 2016 hasi genuen eta jarraitzen dugu. Eta gero ba Etxebarrin, Durangon taldeak sortu dira, eta bueno, edozein lekutan norbait nahi du editatu eta ikasi, ba ara joango gara.
2: Eta zergatik ekin zenion proiektuari?
3: Ba, Gasteizen antolatu genuen lehen jardueraren ondoren, Wikipedian genero arrakala handia zegoela ikusi genuen. Eta urte hauetan, ba, Wikipedian emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lortzeko lan egin dugu Wiki emakumeen eta estatuan eta nazioartean dauden beste talde batzuetan, ez gara bakarrik gu. Arrakala horretaz gain, ba, urte hauetan beste arrakalak ere aurkitu ditut. Adibidez, ba, herri txikiak ez daukate informazio asko Wikipedian, auzoak ere, eta horregatik, ba, San Fran auzoan egiten ari gara lan hau, eta nahiko genuke beste auzoetan ere ba, talde hauek sortzea.
2: Eduki eta jakintza libreak bultzatzea da Wikipediaren helburua. Zer da zure ustez Wikipediaren ederrena?
3: Ba, ederrena Wikipedia doakoa da, ez du publizitaterik, ez du arpidetzarik kobratzen, eta ez du datu pertsonalik saltzen, orduan edo nork parte har dezake, baina ezin da edozein modutan idatzi. Estilo arau batzuk ezagutu behar dugu eta jarraitu behar dira. Eta batez ere, ba, entziklopediako irakurleen dohaintzetik mantentzen da.
2: Duela 2 Wikitoki erresidentzia bati esker jarri zenuen martxan gaur hemen bildua dituen Wikitake San Francisco proiektua. Zer da zehazki hemen egiten duzuena?
3: Ba, 2004 urtarriletik maiatzera, Wikitokiren laguntzari esker, hainbat tailer eta argazki irteera egin nituen auzoan zehar. Hainbat pertsona hilean behin biltzen jarraitzera animatu ziren, eta niretzat hori da proiektuen gakoa. Hasierako laguntza baten ondoren, taldeek autokudeatzen jarrai dezala. Eta nik beste leku batzuetan, beste talde batzuk aktibatu eta lagundu ahal izatea. Adibidez, ea Errekaldeko jendea animatzen dugun, han lan talde bat aktibatzera.
2: Ea, Wikipedia gaur 25 urte bete ditu, esan dugu. Zein izan da gaurko zuen plana?
3: Ba, gaurko plana da jende berriari kontatzea Wikipedian San Francisco auzoari buruz egiten dugun lana, ea animatzen diren talde horrekin bat egitera, eta gero mundu mailan 600 pertsona baino gehiagoerekin antolatu da festa virtual bat, eta konektatzen ari gara ere jaia horretara, eta ere ba zalantzak argituko ditugu elkarrekin, eta merienda ere egingo dugu ospatzeko.
2: Ederki, hain justu auzoari buruzko testuak idazten aritzen diren beste bi wikilari ditugu gurekin, Arturo Izar Zelaia eta Xabi Aretxaga. Arratsaldeon bioi.
4: Bai. Arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
2: Auzotarrak zarete?
6: Bai. Bai.
4: Bai, bai.
2: Eta zerk erakarrita batu zineten zuek proiektura?
6: Bueno, nire kasuan aspaldi nabil ikertzen auzoaren historiaz, eta iruditu zitzaidan ba Marko ezin hobea dela, Weitoki proiektuak ezin Marko hobea bat direla, edonoren eskura jartzeko ikertu nituen gaiak, ez? Da, nire kasuan hori izan zen.
4: Nire kasuan batzen ziren gauza bi, alde batetik software librearen erabilpena, eta bestetik auzoko memoria taldearen partaide bezala bebai, ba auzoko historia jasotzea, auzoko irudia bertakoentzako era duin baten emateko asmoarekin.
2: Eta ze testu mota igotzen dituzu, eh?
4: Bueno, hasierako lana izan da, mentxu etorri zanean auzora, berak argitu zigun, zelan auzoa Wikipedian zulo beltz handi bat zala, ez zegoela kasi ezebez. Eta kontuan hartuta San Francisco, Bilbo Zahar eta Zabala auzoak direla Bilboko auzo historikoak, horreri konponbide bat emoteko modua zala, ez? Orduan hasi ginen kalen historiak editatzen, eta horren bitartez auzoaren beraren historia argitaratzen.
2: Eta elkarrekin sortzen dituzue testuak, edo zein izaten da dinamika?
6: Ez, hazi eran zerrenda baten genuen, ikusita zeinek merezi zuen lentasuna, eta hortik ba sortu zen ekipamentuak, kaleetan gertatu ziren pasadizuen arabera ere, ba, holan, hemen eraikin importanteak egon dira, ba, hori eskola, Errepublika garaiko eskola, edo zeimeategiak, badago eduki pilo bat, orduan zerrenda bat egin, eta zerrenda horren arabera hasi ginen banatu genuen lana, eta egia esan ez lau eskutan ez dugu idazten.
2: Eta zein da igo duzuen azken testua?
4: Azken testua izan dira artikulu bi, zen naiz eta mentxurekin egon eta bera Wikipedia, gaztelerazko Wikipediaren partaidea izan, euskera zein gaztelera egiten dugu lana. Orduan aurkitu daitezke berri eginda Miribillako meategien orria, Miribilla meategiak.
2: Aipatu duzu, elebitan idazten dituzu artikuluak, informazio bera igotzen duzu euskaraz eta gaztelaniaz, ala gauza batzuk euskaraz igotzen dituzu eta beste batzuek gaztelaniaz?
6: Bueno, nire kasuan ez dut euskarazkorik, nik gazteleraz idatzi dut, eta horren gero bai, gero gongo da lan bat euskaratzeko hori. Orduan, ba, prinsipioz oinarri bera eukiko dute, eta aldaeraren bat eukidezakete, baina prinsipioz edukiarekin konforme ba gaude, ba, hori ze beste hizkuntzara pasatuko dugu.
4: A ber, kontua da, guk lantzen dugula historia artikuluak bereziki, eta horre topatzen gara iturriak gazteleraz daudela. Orduan ba doluz, baina lehenengo nik behintzat egiten dodana da datu bilketa, datuak gazteleraz daude, eta gero hortik ja artikulua sortu, eta gero itzuli. Eta itzultzerakoan bai saiatzen naiz topatzen ia horren inguruan euskaraz idatzita dagoen zerbait, edo idatzita edo euskaraz argitaratuta dagoen zerbait hori egiteko. Baina tamalez historia oinarrietara bazoaz, ba, erdaraz dago jasota bere iturrietan.
2: Hala ere, euskararen presentzia Wikipedian handia da, 460.000-tik gora artikulu daude idatzita, zuek zarete, baita ere, Euskal Wikipedia sarearen parte, elkarren berri baduzue, ezagutzen zarete?
4: Egia esan da nik, naiz apu bat traidores, hemen mentxurekin nago elkarlanean, eta hori da erdarazko Wikipedia, eta gero traidore bezala egiten dudan lan guztia euskarara pasatzea. Batzutan ere bai, euskaraz zuzenean sortu, noski, lehen esan dodana, badago artikulu bat oso nire gustokoa zana, zala, San Francisco komentuko idazleena, non zuzenean euskarazko iturriekin egindako artikulu bat zan, beraz euskaraz sortua, eta gero gaztelera itzuli nuen.
2: Baduzu erandik zer idatzi eta zer eztabaidatu, beraz lanean utziko dizuegu, eh? Wikipediak 25 urte bete ditu, eta guk Bilboko San Francisco auzoan ospatu nahi izan dugu urtemoga. Mentxu Ramilo Araujo, Arturo Izarzelaia eta Xabi Aretxaga, eskerrik asko.
1: Zuri.
4: Zuri, gabon.
1: Ana, eskerrik asko zuri ere.
2: Agur. Agur.
0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Arkaitz Urreta, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon, bai.
5: Gutxienez, 2000 urte badituen arren, Carpe Diem esapide hori guke Peter Weird, Dead Poets Society hildako poeten elkartea filmean ikasi genuen askok, haurtzaroan. Baina, Horazio poeta erromatarrak jaso zuen Carpe Diem. Zukutu, eguna. Ez fida, tu, biharamunak dakarrenarekin. Zuk bat egiten alduzu, mundu ikuskera eta filosofia horrekin, Arkaitz?
7: Bai, bueno, norri baten bai, ze horrek orainan jartzen zaitu, ez? Ba, momentuan bertan, ez? Kontziente, bintzat. Bai, norri baten bai.
8: Eta industrian, ekoizpen aurreratuari, aplikaldakiok Carpe Diem hori, edo oraina bizkorregi doa, orainean geratzeko?
7: Ba, galdera ona, nik esango nuke bai, baina neurri baten. Zerraitik, ba, oraina delako, ba, gaurko erantzune, gaurko galderi erantzunean behar den momentua, baina etorkizunari ere begiratu behar zaio. Gure ustez gainera, ba, gaur egun egoerarekin, dauzkagun, bueno, ba, ziurgabetasunekin eta zuhurtzea handiagoekin.
8: Ezen horretan zukutzen duzu, zure lantokian egunez egunekoa, eta fidatzen altzarete, biharamonak dakarrenarekin.
7: Fidatu behar, ikerketa zentru batetin ator, eta gure proiektuak, ikerketa eta garabion proiektuak inbertsioa dira, epe ertain eta luzera begira, beraz, zer remedio.
8: Carpe Diem, da makina erremintaren bihurteko azokaren leloa, Carpe Diem.
5: Umorea zaritu gara, libegoena arekin, da Carpe Diem, gure grazia egin digu.
8: Umorea beraldu, alako itzordu batek?
7: Beti. Umorea koipea da, koipea esan dut zentzu honean, lubrikantea, erlazioak, eta azkenean bien alabera elkartzeko puntu bada, eta elkartzen gara pertsonak, da, umorea baldin badago, bau etu, ez?
5: Beraz hori ondo egingo dugu, leloaren asmatzailea.
7: Bai.
5: Zara zu izan, ez Arkaitz?
7: Ez Arkaitz. Eta zen hori.
8: Euskal Herriko Industria Azokari garantzitsuenak 33. edizioa du. Azokaren edizio guztietatik, zenbatetan egon zara zu?
7: Ba, azken dozen erditan, bai, behintzat. Bi urtero da, eta, bueno, ba, hoxe, dozena bat urte, edo gehiago, bai.
8: Eta zer, gune seguru altzaizu, edo oraindik balduzu harritzeko moduko brillorik edo sorpresa faktorerik, edo guztia ikusia duzu dagoeneko?
7: Ez, guztia ez. Bueno, egia da, egunerokoa dela, eta garapen berriak eta irtetzen diren gauza berriak, ba, feriara joan aurretik ere, ba, agian ezagutze dituzu beste edabide batzuetatik. Baina, bueno, ikus begi horrekin bagindua zen, bazginak joango, ez?
5: Eta zuentzat, idekorentzat, zer da, nola edo urteko eskaparatea?
7: Ba, guretzako da, tokia, bera. Ze fabrikazio aurreratuaren, ba, zentro teknologiko espezializatu bagara, hau da, gure egunerokoa gaur, bueno, astrenetik ostidalera, bekean dauden enpresei laguntzeko gaude, eta enpresa bezalako laguntzeko gaude, beraz, gure feria hau da, bi urtean behin egiten dana, eta ba, hortan egiten dugu esfortzu handia.
5: Markaitzurre eta Prieto, Ideko enpresaren merkatu arduraduna, zure begi eta zentzu menetatik barrena, murgildu nahi dugu gaur, Barakaldoko beken egiten ari diren azoka horretan.

0: Bek erakusta azoka osorik betetzen duen azoka bakarra da, punta-puntako 3.000-tik gora produktu, 2018.000-tik gora parte hartzaile, eta pabiloietan 1.500 gora estan. Eta horietako bat da Idekoarena. Elgoibarko enpresak aeronautika eta industria aeroespazialerako aplikazioak maigaineratu ditu, eta aukera baliatu du bere 40. Urte horrenaren bueltako ekitaldiei hasiera emateko. Azaroan beteko du laugarren hamarkada, baina gaur arratsaldean egingo dute ospakizun ekitaldia.
1: Eskaparatea aipatu dugu lehen, benetako eskaparatea, zuen estana bekekoa nolakoa da?
2: Bueno, estan ertaina, ez txikia ez nuke esango, ertaina da, eta bertan erakusten ditugu gure espezializazioarekin lerrokatuta dauden hiru gune bezala, edo? Aurkeztu dugu gure esan genezake gure menua hiru plateretan bezala esatituta.
0: Eta, ze plater dira?
2: Bueno, azita bezala zehaztasuna, ez? Dala guretzako denaren oinarri. Makinek edo zein mekanismok zehaztasuna ez baldin badauka, makina izan diteke, baina guretzako makina aurreratua ez litzateke izango.
0: Ados?
2: Bigarrena, eta gian plater nagusi bezala do, digitalizazioa. Makina hoiek gaur egun datuak eta informazio asko emateko gai dira, eta gure estanean ikusi ahalko duzue, nola datu guzti hoiek batzeaz gain esplotatu edo produktibizatu, ez esaten dugu. Azkenean da, hoiekin informazioa egin, gero norbaitek erabakiak hartzeko. Eta hirugarrena,
0: postrea,
2: osburu bezala, hori da, postrea edo, gaur egun guretzako puntakoa den, eta denbora asko eramaten ari digun gai bat, dala robotika aurreratua. Robotek nola eman duten, nola eman arazi digun saltu bat, bere ohikoak ziren aplikazioetatik, gaur egun gai diren gauzak egiten.
1: Zehaztasuna, digitalizazio eta robotika aurreratua, hau dena zer dago, papeletan azalduta, pantailetan azalduta, edo eraman duzue trasteren bat?
2: Traste batzuk ekarri ditugu, eta traste horiek, edo tramankulu horiek, nahi dute erakutsi atzean dagoen ezagutza. Prezisioan inguruan artezketa edo rektifikado ezagutzen den bezalako prozesuetan erakusten ditugu, hainbat soluzio, baregailu edo amortiguadorekin adibidez.
0: Bai.
2: Digitalizazioan ikusi daitezke bai makinak makinen datuak xurgatzeko dauzkagun sistema dispositiboak, eta makinei jartzen dizkiegun begiak, hau da, kamarak. Hortako ere, dakagu gune bat, kamera horiek gehi dira piezen defektuak edo antzemateko. Eta honi, lehen esan duzue, aeronautika, aeroespazialeko aplikazioak, hor ikusi daiteke hegazkin baten, motore baten, pieza handi bat. Pieza, disko bezalako bat.
0: Bai.
2: Eta disko horretako mekanizatuak eta egiten diren zerak, gure sistemekin digitalizatu egiten ditugu, datuak batzen ditugu azken finean. Eta,
0: Arkaitz.
2: Bai, eta azkena, amaitzeko, postrakin, ez? Amaitzeko, hor ikusi daiteke hegazkin baten hegala. Hegal baten zatia, noski, hegal guztia ez hitzekukela gazartuko.
0: Bai. Hau, egal hori okarez banago, Airbus etxearekin elkarlanen egindako proiektua da?
2: Hori da.
0: Zer egin duzu zehazki?
2: Egala karbonozko zuntzez egindako pieza handi bada, eta robotikaren bidez gai gara pieza horrek behar ditun alde batetik neurketak, inspekzioak, eta baita ere mekanizatuak zelula baten egiteko, zelula robotiko baten egiteko. Zelula hori ezin izan dugu ekarri bekera, hegalak tamaina handia baldin badu, imaginatu hegal hori mekanizatzeko behar den makina. Hortaz ekarri dugu zati txiki bat, baina gero bideo batzun bitartez erakusten dira, atzean dauden instalazioak eta proiektuak. Esan duzu meza Airbusekin, kasu honetan Airbus etxeekin. Eta bestea aparkatu eta motorea, ez nuke nahi utziko aipatu gabe, ITPA ero, gure bezero lankide eta bide lagun, beraiekin lan asko egiten ari gara, beraien motoreak ekoizten dituzten motoreak defektu gabe eta arazoi gabe joan daitezen hegazkinetara.
1: Arkaitz, aurten azokanren historian lehen aldiz Taiwango enpresek ere parte hartuko dute, izan aldu aukera hiekin egoteko?
2: Ba, justu atzo pasa ziren, eta Taiwaneko estatu gonbidatua da, eta guretik ere pasatu ziren, eta guretzako Taiwan oso herrialde interesantea da, eta Taiwanen makina erramintaren ba, kultura oso edatua dagoelako. Bueno, gurean Euskal Herrian makina erraminta oso bueno, ba, ikustea besterik ez dago, beken egun hauetan dagoena,
3: bai.
2: Oso garrantzitsua da, baina irudikatu Taiwan hori bider, 10 edo biderrogei. Mm-hmm. Oso Taiwaneko makina erraminta bueno, industria oso oso potentea da, eta gu bereiekin lan asko egiten dugu norri baten bezero eta hornitzaile bezala ere.
3: Mm-hmm. Idekoren merkatu arduraduna zara Arkaitz, zuen fakturazioaren laurdena betetzen du, bi urteko azoka nabarmendu duzuena aeronautikak esate baterako, eta horrek agerian uzten du ze puntu duraino den garrantzitsua hitzordu hau. Ze egoera bizi du egun sektore horri dagokion merkatuak?
2: Ba, aeronautikaren merkatua momentu honetan puri-burian. Zan genezake oso indartxu dagoela. Egazkin ekoizleak, aipatu dugu bat, eta beste batzuk ere badaude, eskari pila-pilari dira jasotzen, berez esan ziguten aurreko baten, gaur egun, jungo bagina egazkin bat erostera, egazkin oikoena, Airbusen kasuan 720 modelokoa, jasoko genukeen epe muga edo, bueno, egazkina jasoko genukeen mendik 10 urtera. Hori da gaur egungo.
1: Orain enkargatu eta gu gero sofarekin eta kejatzen gara, baina orduan egazkin bat enkargatzen badugu 10 urte barru jasoko dugu.
2: Gutxi gora bera, hori da daukaten hoxe, epea.
3: Eta hori da eskariaren tamainaren adirazle?
2: Eta dauzkaten fabrikazioko ba, gaitasunen ba, esan genezake ba, estuune edoz. Mm-hmm. Ba, eta bueno, neurri horretan ba, ari gara lanean alik eta bueno, fabrikazioko gaitasun lehenik eta ben gehiago, baina aldi berean malguago eta bueno, ba, hori, gaitasuna igo dadin. Ze hori azkenean arazo guzti horiek erabiltzaileak ordaintzen ditu, hau da, egazkin bileteak erostea juten garena.
3: Uh-huh. Eta horatik, aipatu dituzun, zehaztasun digitalizazio eta robotika, nahi zuzen ere, prozesu hori guztiak baita ere, azkartu eta optimizatzeko.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Baina orduan, ez, une honetan punta-puntakoak diruditen teknologia horiek ere, gero aeronautikan bizirik ikusteko esango dugu, ez, oso luzera begiratu behar dugu. Ez bai. Da zarkituta geratzeko arriskurik tarte horretan?
2: Aeronautikaren munduan nahiko xelebrea da eta oso motel dijoa. Mm-hmm. Hortaz, biharko egazkinek fabrikatuko dituzten teknologiak gutxienez 10 urteko garapena daukate.
3: Yeah.
2: Ez dira egiten egazkinak mm-hmm. atzoko okurrentzia batekin.
1: Yeah.
2: Eta eskerrak. Hortaz, orain gaude lanean bueno, ba, etorkizun epe ertain, right. motz ertain baten ba, erabiliko diren ba, teknologiekin. Uh-huh. Tartean robot aurreratu batzukin. Uh-huh.
3: Industria aeronautikoak pizu nabarmena du Euskal Herriko bigarren sektorean, 15.000 lanpostu, 2.300 milioi euroko fakturazioa urten eta barne produktu gordin industrialaren 5% inguru. Europako Batasunean ere indarrez goraldi betean den sektorea da, baina bizi dugun aldia bizi dugu. Zuein nola ari zaizue eragiten mundua ataka estuen jarri duen ziurgabetasun olde honek?
2: Ba, tentsioa. Ez da berri hau, egia esan, bueno, agian azkenen gugunetako ba, berrie, ba, areagotu indute guztia, ez? Mm-hmm. Eta areagotu, eta begi biztan jarri, ez? Baina aurretik ere, merkatu haineko tentsioan bizi izan ditugu, Asia, ba, Txinak sortzen duen ba, gora berarekin, eta Amerikan, ba, daukagun presidente berri honekin, ba, sortzen dizkigun ere, bueno, ba, baldintzekin.
3: Mm-hmm. Unotan zein dira, kezketur nagusiak sektorearen zat, estatu batuen mugazterien politika bortitzori, ekialde hurbileko gerra zurrunbiloa, zer da, buruko minan dienera egiten duen faktorea?
2: A ber, ekialde hurbileko kontu hau, egia esan, aste burutiko nada torren zerbait da. Bestea, hilabete askoren kontua da, baina zeri heldu ere ez dakiguna. Uh-huh. Gaur da gauza bat, bihar da kontrakoa. Hortaz, hemen asuntoa, guretzako behintzat ikuspuntua da, aldagai asko, eduki behar ditugula aldi berean eskutartean, hortaz egiten du erabaki konplexua. Zaila baino konplexua. Uh-huh. Ez dakizulako zure erabakiek, bueno, zure bueno, hartzen dituzun erabakiek, ba, noruz joko duten. Hortaz oso azkarra izan behar zara, ikusten baldin baduzu, ezoa zela bide honetik aldatzeko.
3: Eta pentsa lehen esan duzuna, ez? 10 urte behar baldin badira hegazkin bat egiteko, eta 2016an enkargatu bagenuen, ba pentsa zenbat gertatu den geroztik. Brexita, pandemia...
2: Bai, bueno, ni jarri dizute
3: zenbaki bat. Bai, adibide bada, bai.
2: Bai, gero tartean daude beste variable, beste aldagai batzuk, beste bai. Zue erosten duzu hegazkina, eta tartekari batzu daude, eta bueno... Ez da hain... Baina bai, da sektore bat, momentu enten, egoera hortan dagoena bai.
1: Testu inguru honetan beteko ditu IDEKok, 40 urte, Arkaitz, ze osasun du IDEKok, ez dakite ilea urdintzen hasiote zaizuen, edo...
2: Bueno, neri bai, eta galtzen ere. Baina, esango nuke indartxo gaudela. IDEKO esan dizudan bezala, ba, fabrikazio aurreratuan espezializatuta dagoen teknologi zentru bada, eta fabrikazioa gaur egun, ba, denean egon behar den zerbait da, eta gainera konturatu gara, eraman dugunean atzerrira, uste izan dugunean, bueno, ba, fabrikazioa zela garrantzitsua, konturatu gara akatzalarri bat izan dela, eta oinari garela berriz gurera kartzen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, niko izango nuke indartxu, eta datorkigunari, ba, bueno, ba, aurre egiteko prest. Gure aurretik, eta espezializazioarekin lerrokatuta dauden, zehaztasuna, digitalizazioa, adimen artifiziala noski tartean, mm-hmm. Eta robotika izan behar delako beste, bueno, ba, guretzako elementu garrantzitsu bat, ez? Robotika aurreratu hori.
3: Uh-huh. 2025-ko datuak orainik ez dituzu argitaratu, baina 2024-an 13 milioi euroko fakturazioa izan zenuten, aurreko urtean baino 1,7 gehiago da hori, ziklo ona, bizitzen ari zaretela esango zenuke?
2: Bai, zenbaki batekin laburbilduko zut, aurten 14 milioikin itxiko dugu, beraz, mm-hmm. Gure egoera zentzu hortan ona da, indartzua da, zortziakin beti, mm-hmm. Badakigu honek, bueno, ba, gora berak dauzkala, eta, bueno, orain gauden bezala, ba, eltzeko prest, datorrenari. Mm-hmm.
3: Eta datozen 25-40 urtetara begira, ez zertan, edo non jarri nahi duzu begira da, aipatu duzu adimen artifiziala esate baterako, eta azken urteetan, bai, ziurgabetasunari gara aipatzen, baina ezin alde batera utzi, teknologikoak izan bat aurrerapen egon diren, eta hori beti da ona, ez dakit, datozen urtetarako begira da, non duzu jarria, teknologia kuantikoetan, robotizazioan, adimen artifizialaren edatzean, non jarri duzue?
2: Ba, izan dituzu batzuk, guretzako robotikaia gaur egungo gauza bada, baina oraindik heldutasun puntu bat falta zaio, gunei dugun bezalako robotika izateko. Robotek izan beharko luketelako, ba, makinek dauzkaten ezaugarri antzekoak. Uh-huh. Adimen artifiziala atea jodu, eta gauza batzuetan erabiltzen ari gara, baina ondik ez da edatu, gurean ez da edatu. Bidean doaz, eta lehen esan dizudan bezala, begiak jartzen ari garen bezala, makinei, begi hoiek badauzkateia, ba, adimen artifiziale sortutako filtro edo erraminta batzuk, aldibideratzen digutenak, ba, defektuak edo piezak identifikatzeko, neurtzeko, eta bar. Eta kuantika aipatu duzu, eta kuantika guk, ba, ikusten dugu ere beste, ba, palanka bat bezala, zentsore mota batzuentako, konputazio azkarrago batzuek lortzeko, eta bar, baina hori oraindik eta, bueno, ba, zan genezake, astapen pausu lehenetan dagoela, ez? Oraindik falta zaiola, ez? Nola etorri guana.
1: Mm-hmm. Arkaitz Urreta, IDEKOren merkatu zuzendaria, ba, estimatzen dizugu makina erramintaren bihurteko azokaren testu inguru honetan gogan etortzeko tartea hartu izana, arratsaldean daukazue, 40. urte urren festa.
2: Eta denok onbiatuta zaudete, atzaldean Beketik badin basabitzate, etorri guana eta egongo gara bertan.
1: Ederki, eskerrik asko eta besarkada bat. Aio.
2: Agur, agur.
4: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ego Euskal Herriko milaka ikasleek gaur ez dute lasailo egingo. Goizeko 9etan unibertsitatera sartzeko probari alegia selektibitateari aurre egin beharko diote batxilergoa amaitu duten 17.000 ikasleek. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek euskara azterketa dute lehena, nafarrek gaztelania. Lehen eguna lasaia ikasgaiei dagokienez. Ondoren etorriko dira urduritasun handiena eragiten duten ikasgaiak.
2: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
3: Asignatura zainan ikustet matematika imazaitela ze azkenen eredua aldatu eta eredu berri honeneko kezka sortizkit.
1: Jose Ramon Mengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak argi ohartarazi du adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak ere kontrol sistemak zorroztu dituela. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta antzerako beste tresnak antzeman dituzte ikasgeletan.
4: Mezua da ez esaten kopiatu, ez jausteko tentaldi horretan gertatu izan zaigu kasu batzuetan ikustea ikasleren batea ari zala betaurreko bereziak erabiltzen edo pinganillo bereziak erabiltzen, ez du pena merezi, arrisku hori hartzea, eta ez dute behar.
1: Azterketak aipatuta, Osakidetzak gaur zabalduko du 2023, 2024 eta 2025 lan eskaintza publikoaren bigarren fasearen izen ematea. Eskaera egiteko epea, ekainaren 29an amaituko da. Probak, urria eta azaroa bitartean egingo dira. Eta Osakidetza aipatuta, ELAk administrari laguntzaileen konzentrazioa deitu du Osakidetzako lan zentro guztietan gaur goizean eta protesta gehiago ere bai, osasungintzan, Ego Euskal Herriko sare publikoko medikuek ekainaren 15erako astean berriro ere urte hasi zenetik 5.ez greba astea egitea aztertzen ari baitira. Bilera egin zuen sendagileen sindikatuak atzo Monika García Espainiako osasun ministroarekin aurrera pausoak emateko borondate falta leporatu diote ministroari. Informazioa Erika Znalek.
5: Bilera horretan ez da izan Euskadiko sendagileen sindikatua, baina oharrean bat egin dute irakurketa horrekin, greba batzordearekin eta Osakidetzarekin bildu zai egongo dira hori bai, balorazioa egiteko deialdiaren gainean, erabaki bat hartuko dute orduan. Oso bestelakoa da berriz Monika García ministroak egin duen irakurketa, ari ez dagokiola medikuen eskakizunei erantzutea, dio berriro esan du horien gaineko eskumena erkidegoetako administrazioei dagokiela, eta horiei zuzendu zaie, utz diezaiotela, ministerioaren aitzakiaren atzean eskutatzeari eta ardurak har ditzatela eskatu die.
1: Global Summit Euskal Herriko ordezkariek herri salaketa aurkeztuko dute gaur Bilboko epaitegian maiatzaren 23an Loiuko aireportuan harrera egiteko unean ontzidiko kidek ertzantzaren aldetik jasotako tratua dela eta. Eta Iruñean gaur ere honako izango da aldezarrean entzungo den soinua. Vale. Atzo hasi ziren Sanferminetako entzierrotarako esia jartzen asteburuan, tombola zabaldu zen, eta gaurtik aurrera berriz, 16 urtetik gorako iruindarrek, uztailaren 6an jaiei hasiera emateko txupinazoa nork botako duen aukeratu ahal izango dute bozketa bidez. Bost dira hautagaiak, Nafarroko Pelota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroko Larrieldietako zuzendaritza ordea, Nafarroko ikerkuntza berrikuntza eta garapen sistemako emakume ikerlariak eta Txantre auzoko Santiago Abesbatza. Hiru bide daude botu emateko Zibibox aretoetara joan da, udaleko web orrialdearen bidez eta telefonoz 010 zenbakira deituta. Errepidetan uneotan arazorik ez eta eguraldiari dagokionez zerua lainotuta egongo da eta iparri xurialdean goizean euria egingo du. Temperatura nabarmen jetxiko da asko jota termometroa 20 graduraino iritsiko da gaur leku askotan. Gaueko 12ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Victor Hugok dizipulu bikainak zituen eta haren jarraitzaile baten jarraitzailearen obra gerturatu digu Francis O'Dane zuzendari irlandarrak. William Vincent Wallace kompositorearen Mary Tana izeneko lanetik Seeing Pretty Maiden Scene abestia interpretatu dute RTE Irlandako orkestra eta abesbatza publiko nazionalak.
1: Klasikoak EITB.
0: Paristik datozen artista batzuk orain, Le Palazan talde barrukoa zuzentzen Jérôme Correas. 15. mendeko personai baten bizitza epikoa ilustratzen duen opera baten obertura joko dute. Skanderberg, Turkiarren aurka borrokatu zuen militar albaniar bat izan zen, hain famatua, entzungo dugunaz aparte beste opera bat eskaini ziola Antonio Vivaldik ere, baina gaur, François Francoeur eta François Rebel kompositore frantziarren Skanderbergi egingo diogu tarte.

Josu Okinena una nue pianista donostiarra genuen, gure aur kanta kutxunenetakoa den Uso Zuria Errazu jotzen. Lehen esan dizuet, melodia ez dela izatez Euskal Herrikoa. Musikak bidaiatu egiten du eta euskaldunok Europa erdialdeko nonbaitetik maileguan hartutakoa da antza, zehazka kanta ederra. Ez da inportatu dugun doinu bakarra eta alderantziz ere gertatu izan da, normala den bezala, kanpoan zabaldu dira oso gureak diren beste abesti batzuk, baina hori beste batera utziko dugu. Klasikoak

Papageno Mozarten Txirula Magikoa operako personaia nagusietako bata, eta entzun duguna, du horik sonatu honetako bat, non bere Papagena maitearekin topo egiten duen, eta Papageno seme alaba asko izatea erabakitzen duten, eta honen bestez, Kabia Berotzen irudikatu ditugu, Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarraren eta Brintervel baritono

Erwin Schulhoff, kompositore txekoslovakiarra, Pragan jaio zen 1894-ean, eta bigarren mundu gerran nazien konzentrazio eremu batean hil zen. Karolin Weichert piano joleak haren memorian interpretatu du Schulhoffen Foxtrot opus 31. Klasikoak EITB-en.

0: Hans Krumma, kompositore txekiarrak Vienan burutu zuen bere karrera musikalaren zati handi bat. Baletaren musika zuzendaria izan zen, emperadorearen zatlan egin zuen gero, eta azkeni gorteko kompositore eta ganbera orkestraren zuzendari izendatu zuten. 19. mende hasiera naiz eta taldeen moda indartzen hasi zenean, Krummarek bat egin zuen joera berriarekin. Germaniar jatorriko kompositoreek partita izen italiarrez ezagutarazten zituzten suite modukoak idatzi zituen haize instrumentuentzat. Suite eta partita gauza bera dira, bat frantsesez beste italianoz, eta la gran partita deituriko lanaren allegro vivace zatia eskaini digu Zurich Wien Octet 8koteak.
1: Klasikoak EITB.
0: Oso bestelako doinuak dira jarraian entzungo ditugunak. Gainbeakaren Eliz musikan barruratuko gara Phoenix Bach Choir abesbatzaren eskutik. Ondoren aro modernoa utzi eta atzera egingo dugu bere koraldia erdi aroan. Duela 100 urte asko izan zuen salterioa aipatzeko. Klabezinaren aintzindari izan zen eta gure artean txuntxuna izenez ezagutzen den arizko tresna da, eta honentzat idatzi zuen Florido Ubaldi kompositoreak salterio italiano izeneko lana. Zatitxo bat interpretatzen entzungo dugu Franziska Fleischhandel austriarra.

0: Lehenengo sinfonia, Beethovenek gerora idatziko zuen obra guztiaren sarrera da nola baitere. Eta hirugarren mugimendu hau, minueto deiturikoa bere zatirik berritzaileena. Philip Jordan, Suitzarrak idaturiko, Bienako Orkestra Sinfonikoak eskaini digu.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: 18. mendean abeslari bat benetako izar bihurtu zen Europa osoan. Carlo Broschi, napolestarra, hau da Farinelli.

Farinelli ezagutzera eman den abeslaririk sonatuena izan zen eta 18. mendean lehen esan dudanez Europa osoan miresten zuten Mozart moduko kompositore ospetsuak tartean. Baina abeslaria baino gehiago izan zen. Idazlea, konpainiak hartu emanetan jartzen zituen enpresaria. Zenbait pieza komposatu zituen gainera eta inoiz zuzendari lanak ere egin izan omen zituen. Baina berari esker batez ere ezagutu dugu kastratoen figura eta Behiun Mehta kontratenorearen abotzean Farinelliren hitak nolakoak izaten ziren jakin aldugu. Oraingoan adibide moduan José de Nebra kompositore espainiararen Vendado Amores no ciego entzun dugu. Klasikoak EITB.

0: Victoria de Los Angeles sopranoak 2008ko gabonetarako Luzero Mio diskoa bildu zituen aurkanta eta kanta herrikoien artean euskal doinu hau aurkitu dugu Dindan Boleran, Aita Donostiak Baztan aldean berreskuratutakoa. Zer esan berriz, Bartzelonan jaiotako abeslari handionen gainean. Opera munduan inoiz entzun den ahotsik ederrenetakoa zuen bere timbre delikatuarekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Rachmaninoffen piano kontzertu bat entzungo dugu orain.

0: Sergei Vasilievich Rachmaninov, 20. mendeko pianista ikonena eta konpositore onenetakoa jotzen da. 19 urte zituen entzun dugun lehen piano kontzertua idatzi zuenean. Filadelfiako orkestrarekin batera Daniil Trifonov piano jolea aritu da. Errusiarra baita ere, bere teknika eta sensibilitatea apartarekin, egungo pianista harrigarrienetakoa. Allegro vivace, zati honetan, ondo erakutsi duen eran.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Beethovenen biolinerako hirugarren sonata orain, Isabel Faust biolin jolearekin. Pianoan, Alexander Melnikov.

Beethoven, Complete Sonatas for Piano and Violin diskoan, Isabel Faust eta Alexander Melnikov, egungo Elite klasikoaren bi interprete handi entzun ditugu. Naiz eta ez bata ez bestea ez izan beste batzuk bezain mediatikoak. Kuriosidade pare bat, Isabel Faustek jotzen duena, 1700ko Stradivarius bata, Sleeping Beauty du izena. Melnikovek berriz, 2020ko udaberri erdia, Bartzelonako herri batean pasa zuen konfinatuta. Errusiatik Kataluniara lanera joandako matematika irakasle ospetsu baten semea da. Klasikoak EITB

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du Israelek ez duela azkenean Libanoko hiriburua Beirut erasoko. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahurekin izandako elkarrizketaren ondoren. Bestalde, ziurtatu du Hizbola milizia xiitarekin ere harremanetan jarri dela eta taldeak suetena errespetatzeko konpromisu hartu duela. Handi gutxira Benjamin Netanyahuk ere elkarrizketaren berri eman du. Israelgo lehen ministroak azaldu du Trumpi jakinarazi diola, Israelek Beiruteko helburu terroristak erasoko dituela, baldin eta Hizbolak Israelgo hirien eta herritarren aurka tiro egitari uzten ez badio, baina ez du eman Beirut hegoaldea bombardatzeko emandako aginduei buruzko xehetasunik. Etxera etorrita, unibertsitatera sartzeko probak gaur hasiko dira Hego Euskal Herrian, eta datozen hiru egunetan hainbat azterketa egin beharko dituzte batxilergoa amaitu berri duten ikasleek. Euskal Autonomia Erkidegoko Euskara azterketa izango dute goizeko bederatzietan, Nafarroan berriz gazteleaneko frogari egin beharko diote aurre 17 urteko gazteak. Buruhausteak eta urduritasunak izango dira etxe askotan gaur, azken orduko bada espadakoak eta kafea beti lagun materia zailenetan.
2: Asignatura zainan ikustet matematika inozaitela ze azken eredua aldatu eta eredu berri honeneko kezka sortizkit.
1: Pedro Sánchezek 8 urte bete ditu gaur Espainiako gobernuko presidente gisa. 1918ko ekainaren 2an heldu zen Moncloara zentsura mozio baten bidez, eta ordutik hiru aurrekontu baino ez ditu onartu bere gobernuak. 8 urte hauetan hainbat egoera bereziri egin behar izan die aurre Espainiako exekutiboak, besteak beste COVID-19aren pandemiaren ondorio ekonomikoak kudeatu, baita hainbat hondamendi naturalen eragina ere. Horrez gain, nazioarteko gatazka armatuen ondorio sortutako bi prezio krisiri ere aurre egin behar izan die gobernuak. Testu inguru horretan, ekonomiaren egonkortasuna eta susperraldia izan dira azken urtetako erronka nagusienetako batzuk. Sánchezek sare sozialetan argitaratutako mezu batean esan du, besteak beste egungo gobernuak pertsonen bizikalitatea hobetu duela eta errealitatea sakon eraldatu duela. Gainera, Europar Batasuneko bataz bestekoaren gainetik egon dela Espainiako barne produktu ordina euneko 12,3 hasi dela adieraziz, Europako bataz bestekoa baino 3 puntu handiago. Eguraldiari dagokionez, aldaketa espero da gaur, hodeiak ugarituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Euria egingo du iparraldean, baina arratsalde gau parterako atertzera joko du. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da zenbait lekutan, bolada gogorrekin eta maksimoak nabarmen jaitsiko dira, nekez gaindituko dituzte 20 graduak. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

poesiaz joango zaizkigu gaurkoa eta datozen egunetakoak, ekaina poesiaz astea erabaki dugulako arratsean. Edozein urte sasoi data, aproposa poesiaren txat, edozein ordu.

Uxue Juarezekin estreinatuko dugu arratzean ekainarekin poesia denboraldia. Poesia non nahi topa litekela frogatzeko atera dugu desgaraian taldearen disko berria ere. Izan litekeen guztia. Guztia izan bai liteke, poesia. Diskoaren entzule perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, idatzi mezua 688-666-000 zenbakira. Poesia irakurle perfektua izan zaitezkela iruditzen bazaizu, adi, Uxue Juarezek etxe bat du Usabiken. Arratzean, desgaraian eraikitako irrati etxea, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Itxas azpian izketan, balekumea eta balea Andrea.
1: Eta hau zer da, ama? Ze? Ah, hori. Olatu erdian agertutako aire burbuila. Ta, janezkero? Zer gertatuko zait, ama? Deus ez, utxune bada, zulua. Eta ezin duzu zul hori jan. Deus ez dagoelako, oixe. Baina aurretik, aurretik zeo zer bat zegoen, ez da? Zulu erdian hor zerbait da zegoen, ama? Agian. Baina nik uste, beti denik egon dela airea. Hasiera hasieratik. Ez ereza. Utsa. Tamin ematen aldu. Zuloak? Bai, trepan, iresterakoan. Min ematen aldu. Bai. Batzuetan bai. Min ematen du.
0: Uxue Juarezen poema liburuko protagonista nagusiak elkarrizketan. Balea Andrea eta balekumea. Biak ageri dira landare urdinez eta arrain txiki gorriz betetako azaleko itxas zatian. Ba, ontzik ezin aproposagoa topatu dute lurreratzeko. Balea zuria argitaletxea, Uxue Juarez. Ongi etorri.
2: Mesker.
0: Zenbatek egin dizu txantxa? Balea bihurtuta zure poementza da terpea balea zurian aurkitu izateagatik?
2: Utsik, baina bai, koinzidentzia polita izan da.
0: Zure balearekin jolasean, poesia egiteko jolasean ari zinelaia buruan zeneukan balea zuria?
2: Bazen, bai, aukera batzagoen hor balea zurik jakoekin lan egiteko, eta bai, banuen buruan, bai.
0: Bai, ezagutu egiten zenuela nabarmena da.
2: Bai.
0: Bildu buru irakurrita ez, balea zurien argitaratutako hainbat poetaren oihartzuna
2: bai,
0: bildu duzulako zure bai. Poema bat baino gehiagotan.
2: Bai, eta aldez aurretik ere ezagutzen nituen, koentzitu genuelako egitaz kongresiaren arkezpen batetan, eta bai.
0: Bai, bazen leuketan elkarren berri.
2: Bai.
0: Zer esan zuten? Liburu hau aurkezu zenienean?
2: Ba, ez dakit, ez ez oso ongi gogoratzen, baina bai, demora pasatzen, eta batean hori erantzun zeaten, email batetan erantzuna jatzi zeaten, eta esan zeaten, Juarez, denga aurrera! Eta bagoaz poemaria lantzera, eta argitaratzera, eta hala izan zen.
0: Eta ez zuten sinatu balearen erreinutik edo ez, alakorik ez, konforme. Uxue Juarez gazteluk idatzi du, etxe bat Usabiken. Ez da zure lehendabiziko argitalpena, baina euskeraz argitaratu duzun lehendabiziko poema liburua bai.
2: Poema liburua bai, baina hori umentzako ipuinak ere baitu dut euskaraz, eta bai.
0: Eta zerk animatuta, edo nork da galdera?
2: Zerk eta nork biak. Bueno, beti izan ditut hor Izaskun, Grazia, Asier Larretxea eta Oihane Garmendia ere euskararekin hor atzean ez, eskat animatzen zeni hau zentzitzen asko esperimentazioa. Eta kaoniema hizkuntza gaztelania da. Orduan esperimentatzeko eta hizkuntza usteko batzutan zalantzak nituen banekielako modu berean egin alko nuen euskararekin. Eta zen ziaten, benga, tia horrera utzi txorra kalte batera, eta ez, eta hasi. Eta gero,

0: nuen jolasten eta pizkatik ertzen. Eta esperientzia polita izan da. Netzat berria. Bai.
1: Esperimentazio izkuntzatik azita.
0: Bai.
1: Kasu honetan.
0: Bai.
1: Etxe bat usabiken.

0: Eta hala ere, bertan ur azpian bizi dira liburuko ahotsak. Ez dira denak bizi. Hasiera hasieratik badakigu gizon elefantea hila dagoela.
1: Bost urte igaro dira gizon elefanteak bere buruaz beste egin zuenetik. Gizonek egin ohi duten moduan, bortizkeriaz, ez animalia gris bat elefanteen hilerrira gerturatzen den erara. Denbora batez, uretan barna nora ezean galdutako bale erraldoia izan itzen. Mina, bere zilarrezko zartadura Espainetan erakutsiz, gauero, astero, orduro alboratzen zitzaidan. Leioaren bestaldean etenik gabe entzuten dugun itxasoalez. Itxasontzi desegina, desatxegina, desegina izan itzen. Begi igatuen, uandrea. Joan etorri luzetan eketsuen ostean uretan flotatzen zuen adarra euskorra. Korronte guztien abia puntuan malgu eta indarge bizirauten zuen alga. Horra hor, une oro egin ezaken, keinu asola gabe bakarra. Balekumea, ondoan, igerian, azten.
0: Nekane Peñagarika nau segidan irakurri ditu, baina poema hau hiru zatitan banatua dator eta bere baitan biltzen ditu liburuaren oinarriak izango direnak. Eta da bere buruaz beste egin duen pertsonatik alboan azten ari den bizitza berriraino. Bale Andrearen aingura izena jarri dio Juarezek, eta inguraren esanahi harri oinoarrean. Aingura da beretzat mundu abisaletara kateatzen gaituen naia. Bigarren poeman, hau bi ataletakoa da, hemen agertzen da izenburuko paisaia.

0: Zulatutako paisaia izan nintzen. Aginkadak zehaztutako norakoa. Aukera oro irentzidako balea bizarduna. Zemateko pixua du izandakoaren gorpuak urtzean. Zenbat kilogramokoa da, ezer eza. Zein izango da ametxetan berriro hasteko zeharkatu beharreko distantzia. Zure haragiaren erdigunerantz noa, eguzkipean idortutako galdera ustelek urrengo pausua zeinotenen argituko duten itxaropenaz. Usabikeko 2,237 biztanleen ustez, behin, baleak begiztatzen ari zirela, etxe urdin honetan, deabrua itxasoratu, eta piztia abisaren zeinu ilunak ur erreak eskegi zituen paretetan, bihotzetan.
1: Hortik aurrera, itsasoan igerian dabiltzan, animalien arteko itsasizketa hipotetikoak, marea biziak, olagarro urdinak, anemonak, karramarroak, itsas izar

0: txikiak, itxas azeri txikiak, ez arbuiatu esaera zaharrak dioena, olaturik txikiena ere, etorriko den ekaitzaren zantzua izan daiteke, itxasikarak, uoldeak, ekaitza, euria, kaskabarra, edo beroitxoa, altzariek leioaz beste egiten duten herri eksotiko horretan, jolasaren eta minaren artean kulunkan, ur hitza barneratua duten hitzetan ur nabarmenduz, poemak eta elkarrizketak ni asko zu dezente, jafgufaren bat edo beste, eta igerian olatuen joan etorriekin, urazpiko doinuarekin gozatuz, amaierara iritsita, non lur hartu asmatu ezinik dagoenaren tzat, koda argigarri bat. Eta han irakurliteke, alakoxe izan behartzuen nire poetikak oraingoan. Suizidio batek errealitatea gainditzen duelako gauzen mugak itxuragabetu arte. Paradogikoki zentzu batean, gauza bera gertatu dira amatasunarekin, baina kontrako norazkoan esango nuke. Egia esan duzue, irakurri ditugu bi poemaok justu direlako liburuaren ardatz nagusiak, eta hasiera-hasieratik gatoz suizidioaren eta amatasunaren pistak, bueno, azaleko arraigorri txikietatik hasita,
1: bai.
0: Ez? Alegi argi izan dezake irakurleak hasieratik gai nagusiak zein diren, baina hala ere koda hori erantzuteko beharra sentitu duzu.
1: Bai,
0: esplikatzeko beharra.
1: Bai, zalantzak izan dituen koda jartzeako orduan. Osea, kendu nuen, jarri nuen, kendu. Ze, etzai gustatzen bidea markatzea. Edo, ez bizitzan, ez literaturan gutxiago, ez? Beti ikusten dut, nerabei literatura irakasten diet, eta ematen du beti esan behar duzula testuan nola interpretatu behar den. Interpretazio bakarra, ez? Ematen da ontzat, edo. Eta horren aurrean zalantzapio bat edukitut. Ze azkenean ematen zuen da bideratu behar nuela irakurlea, ez? Ergela izango baletzen zela edo. Baina uste nuen, osea, autopolitiko bat zegoen ere suizidio hitza aipatzen, eta gainera aipatu nahi nuen hori ze izan zen poemarioa idatzi ondoren sumatu nuen zerbait edo ulertu nuen zerbait, eta zen hori batez ere dolu batek eramaten zaituela beruntz, eta amatasunak ere askotan zergia salmarra dago. Baina nik sentitu nuen amatasuna eramaten ninduela, ez dakit oso hipia ematen du, baina argiaren biderantz edo olako, ez? Eta talka bat ikusi nuen nor, eta indar kontra jarriak ikusi nituen nor, eta agian liburuan ikus daiteke, baina horren inguruan ere hitz egin nahi nuen, baina ez azalpen testu bati eutxita baizik, eta ere kodan zerbait sortu, ez? Edo pues, ze hitz egiten dut bertan ere bari bakotxei buruz, ezakizzer
0: elurrari buruz,
1: bai, ordan, ba, bueno, esanen, venga
0: Olaus Magnusen iburuz,
1: hori da, jostak ez da zeri iburuz hitz egin nuen, bari, ez? Eta esan, bueno, pues, lanketa literario bat ere fikziozko fikzio lanketa bat egongo da hor ere, eta ez dut utziko bakarrik azalpena, eta ez, idazlea guztiaren gainetik dago jainko bat bezala, ez? Eta esango ez zer den jakin behar duzuna edo interpretatu behar duzuna, eta horregatik, bai, azken nuen
0: egingo dizuet pieza bat, plastiplasta ibili hor nuen, batetik bestera jabetu zaitezten, bueno, pixka bat hemen dioan dela, nire poetika,
1: bai,
0: nolakoak bertuen zure poetikak gai hauek lantzeko?
1: Ba, euke hartzituen oi hartzunak, eta ze azkenean murgilduta zauden, minan murgilduta zaudenean edo dolu bat eta murgilduta zaudenean, hori beste elkarrizketa batzetan aipatu izan dut, ezin duzu normalan erabiltzen dugun hizkuntza komunikatibo horretan hitz egin. Ode paretak, zuk zeuk zeure burua ere isolatzen duzu askotan, komunikaziorako gogoak ere hausten dira. Ordan askotan ere oihukatu nahi duzu, ezin duzu, osea, eta ordan esaten bueno, izan behar du urazpiko mundu bat edo soinua modu ezberdin batetan ez dakit, soinua iritsi behar zuen beste modu batetan, eta pentsatzen nuen hori burbuien mundu horretan, oi hartzunaren sentsazio horretan, edo ez, batzutan ere ez ere zan murgiltua baldin bazaude, hor badago lako espazio erraldoi bat, eta oi hartzuna, eta kobazulo bat, ez dakit. Eta pentsatzen nuen alako poetika izan behar zuela, eta batez ere kontatu ordez mina zer den, kontatu nahi nuen inguruan zer dagoen, ez? Osea, espiral bat bezala izango balitz, edo, ez dakit, ingurukotik abiatu behar nuen. Eta gainera hori, izan behar zuen fikziozko mundu bat. Zintzuen izan errealitatea, ze azkenean, oza, tripak erakustea, egin daiteke, baina oztu dela morboso, morbo utxa, eta ez dela literatura, ez? Eta zan, ma, pues, asmatuko ditut pertsonaiak, eta asmatuko ditut espazio bat, non sentitu izan dudana uler daitekeen, ez? Ikus daitekeen, bintzatu bizi.
0: Eta hori eman dizu itxasondoak, eman dizu Bale Andreak, eta eman dizu Usabikek.
1: Bai.
0: Lotuta daude Usabik eta Bale Andrea.
1: Bai, bai. Nik hau ez nekien, ze doluarena ondotik bizi izan nuen, baina Islandiara egin nuen bidai bat duela urteak, eta argazki pilo bat atera nituen momentu horretan lantzera nintzelako fiskat argazkintzarena hobi moduan, ze, bueno, en fin. Ez dut horti jarraitu. Nire mugak ditut ere. Eta, bueno, baneukan presente...
0: Bueno, irudia ere bada, zurea ere bada, irudia ere.
1: Dai, dai. Ta gainera, irudiat, hori, bai, nire egia da, poesian irudiak daude gainera. Begira da, ez? Begira hori dago. Bueno, eta Usabikeko bertan egona naiz, eta bertako argia, eta itsasoa izan ditut presente idazterakoan, ze ez zen itsaso bat, igual, pues, kontxakoa txikian nintzenekoa bezala, zerain turista azbeteta dago, baina ez, super urdina dena, laia, guzkitsua, baizik, eta zela itsaso bat naiz, eta guda izan, nahiko iuna, grisa, eta irudikatu nuen espazio horretan, ez? Eta gero aparte, hainbat poema sortu ziren ere Joseba Parrun argazkilariaren rekin izan dako argazki literatura elkarrizketa batetik, ez? Berak bialtzen dizkien argazkiak, tanik testuak sortu, eta iruditegi hori ere hor dago, ez? Gero ez genituen argazkia jarri, baina irudi batzuk hortik datuz ere.
0: Beraz, hasierako asmoa zen gainera, irudi argazkiak argitaratzea.
1: Bai, baina azkenean ez izan genuen, eta bueno, baina poema batzuk irakurtzen ditudanean, nik argazki hori buruan daukat.
0: Bai, ezenak dira,
1: bai,
0: argi dago. Batzuk,
1: bai.
0: Hasi noiz hasi zinen idazten, dolu bete antzun dela?
1: Bai, zakit duela, sei urte edo, bai, hortik, bai.
0: Bai. Etzen lagaza izango, zai, Bale Andreak afasia du hasi eran?
1: Bai, bai, ala da, eta orduan hasieran ez nituen hitzak aurkitzen, eta horregatik argazkiak bilatu nituen irudiak, eta hortik gero hitzak etorri ziren, baina lehenbizi egitenen nazen itxasora joan eta begiratu eta akuariora pilo bat, hemengo akuariora, horregatik zakit ilusioa egiten dituen ostien aurkezten dudanean, ze aurrekoan ere artefaktuan egon ginen eta akuarioan grabatu genuen, eta arraroa da, ze normalean liburu alde batetik doa eta bizitza bestetik, ez, osea, baina batean igual zerbait idatzi zu akuarioan eta hartza da akuarioan liburu horri buruz hitz egiten, eta sarraroa da.
0: Akuarioan esaten duzu, imaginatu zaitugu kontxan edo bueno zurriolan berdin zaio burua sartuta urazpian.
1: zeure
0: burua entzuten.
1: Bai, pizka bat bai.
0: Bai, urazpian zeu gai bat duzu oso desberdin entzuten da. Baita norberaren pentsamentuak ere, seguru aski.
1: Bai, gainera, oza, ber, friki utxa bilakatu nintzen honekin, hau ez dut kontatu baina, bueno, neopreno bat erosiz nuen. Nik oso gaizki egiri egiten dut, bale? Baina gustatzen zait pilo bat, baina hori, pues, armazketa, eta, bale. Neopreno bat erosiz nuen, eta zin nintzen, ostegunero, udazkenean, eta negua ziren, jabukaren jazun aguantatzen, kontza, ondarretara joaten. Eta gero hori, pues, akuariora noizen kare joaten. Eta batez ere behar nuen argi hori, udazkenekoa eta negukoa. Eta hortik abiatu zen dena, osea, gero murgilketen ondotik, osea, murgilketak, bueno, rato zo.
0: Bai, eta puntatzen nuen. Sartzea da, murgilketa. Bai, lehorreko jendea gentsat ala da.
1: Nire pisua, gorputzeko pisuarekin gainera, ba, bari. Eta ordan gero, etxera itzutzen nintzen, eta eukitako sentsazioak iazten nituen. Ze, gustatzen zitzaten pilo bat, hori, igual, udan ez duzu horrela bizitzen, ondartza, baina...
0: Pues, zarata gehiagin.
1: Bai. Eta gainera argia nola sartzen zen, osea, jaten nintzen horbeto horreko, hori, pues, urazteko eta horreko ekin entabla, eta argia eta guzti hori, ez dakit, ezagutunen itxasoa beste modu batetan.
0: Behin nondi kontatu alegia, itxasazpitik eta mundu imaginario horretatik kontatzea erabaki zenuenetik handik aurrera, pentsatzen dugu, bidaia gozagarria izan dela zuretzat,
1: bai.
0: Lan hau egitea.
1: Divertigarra izan zen animaliak pentsatzea, izakiak asmatzea, bai.
0: Mm-hmm. Askotan, itxas mortu den itxas azpitek,
1: bai.
0: Itxas mortu arrantzatu dituzu zenbait hitz ere.
1: Bai. Bai, bai. Hori, deia eman zidan gainera, beti zaten dit, ai, ez kontatu zure momentua da, tenenke ba. Uste, liburu bat dela sormen, oza, sorkuntza kolektibo bat beti. Oien zure agarmendiak, esan zian, jo, zue, ez dakit, ari zara piztiei buruz, animaliei buruz, zeraitik ez dituzu asmatzen zuk zeuk zure itxasazpiko animaliak, eta horrela iruditegi bat sortzen duzu. Zaten, ai, bursi deia hona da, eta horasi nintzen probatzen. Bai.
0: Half gufa, hori ez azuk asmatua.
1: Ez. Haria, Islandian badago mitologia, ez dakit oso presente haien bizitzan, eta la beti esaten da, topikazo bada, oza, beti zaiten arre buruz. Baina, okate bai, eguneroko tasunean, hor, hor dago. Eta bertara joan nintzenean, ba, kau beti, ez dakit, literaturaren hildotik joan da, pues beti kertzen zu pizka bat, aber. Eta hartu nuen bertako monstruen liburu bat, eta hautatu nuen oso beldurgarria iruditzen zitzaidan piztia bat. Gukere gure mitologia daukagula, baina gustatu zitzaidan bertakoa eta berreskuratu nuen.
0: Paisaia horretan justu falta dena, alegia, hasieratik hiltzen dena, zergatik bihurtu duzu gizon elefantea? Edo zer da, itxasoko elefantea?
1: Ez, daire izan zitekeen egia da. Hau da, ez dut pentsatu orain arte, eta horien galdera hori egin diazula, uste dut behar nuela argi utzi beste mundukoa zela. Osea, como, ni mundu batetan nengoela, eta bera beste mundu batetan zegoela, eta hor badagoela olako marra bat, eta igual ez genuela ongi ulertzen, ez? Maten ari zena, gertatzen ari zena, bakoitza zegoelako puntaz berdin batetan. Eta elefantearen azen pisua zelata.
0: Ondia eta pisutsua.
1: Bai, bai. Ze holako egoera, suizidio bat
0: barkatu.
1: Delako.
0: Bai. Bale, Andrea ere.
1: Bai.
0: Ondia eta pisutsua.
1: Bai. Astuna sentitzen zelako. Bai, dolu guzti horrekin, eta eske, ez? Eramaten zaitu beruntz, ez dakit nola esan, grabitatea sumatzen duzu hor, de gente. Eta hori, zenbatez ere, nari ba, suizidio batek suposatzen zuen pisua zela, ez gorpu horrek pisatzen du eriotza dela eta suizidio delako ere beste pisu potente bat.
0: Bueno, balekumea berriz, jola zean.
1: Bai.
0: Balekumea,
1: eskerrak.
0: Marea biziak eragiten.
1: Bai, bale da.

0: Izatxak uretan murgilduz, hildakoen atzek ubideak eratoi dituzte. Itxasoan hemen kaixurtzen da zauri txikien ordu honetan. Erdigunean, kumezurtz, igerian dabilen balekumea. Kume batek, egala tinko altxatu eta zirriborro bat marraztu du. Argia moteltzearekin batera, olatuak uzk urtzen hasi dira. Horra hor, marea bizien sorrera.
1: Beti jola zen, bihurri, ez dakize eragiten duen, eta beti galderak egiten.
2: Bai.
1: Poesiak balio du? Balio du erantzunen bat emateko?
2: Ez. Ez, ni ustez, poesiak galderak planteatzen dituela. Literatura korokorrean, ustot ez dagoela erantzun bat. Tipo, igual realitatearen interpretazio bat luzatzen duzu, edo ulertzen ez dituzun gauzak galdetzen dituzu, baina azkenean galdetzen dituzu ez duzulako erantzunik. Hortan, igual ikertzearekin batera, edo gauzak asmatzearekin batera, fikzioak egitearekin batera, hurbiltzen zara guzti horretara, baina behintzat nire sentsazioa da galdera gehiago sortzen direla.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Ba, hola, erantzun flipatua botako ba, no? Pues, nire, oza, benetan nire bizitze, mundua begiratzeko modua. Oza, askotan esaten dut, bian kaituan moduan, poesia daukat. Oza, beharrezkoa daukat.
1: Non daukazu? Lepotik gora edo lepotik behera?
2: Este, ba, igual eskuetan eta buruan. Oza, baina gero ere sentitzen dudanean, ez da, gorputzetik, hortik da mugitzen, ez? Zagit.
1: Beraz, mundua begiratzeko modua.
2: Bai, eta beste kontatzeko, oza, bada, ez da bakarrik poesia idazten duzunean, oza, daude pertsona asko poesia sentitzen dutenak, oza, gogoratzu taier bat eta mazagola emakume bat, zitzaizkion oinak lurrera, oso basua zen, eta zitzaizkion lurrak, oi, oinak lurrera ino iristen, ezagun aholkian esarita, eta esan zuen, egunero leiotik begiratzen zuela, eta ikusten zituela etxe aurrean zituen zuhaitzak eta tailerra udaberrian izan zen eta udaberria zela eta justu loreak zuhaitzak loratu zirela eta berak hori kontatu nahi zuela baina etzekiela nola ze autoestima osoa zeukan hitzak zirela eta hitzen bueno, jarioarekin eta zazen eske nik badakit hori poesia dela eta egia da hori poesia da eta esan zian, nik ezakien duna kontatu eta nintzak kontatu duzu.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Bai duzu poeta konplizeak ere.
2: Bai.
1: Hori garrantzitsua da.
2: Bai. Justo azte bukara honetan, hainbatekin, bueno, Euskaltzaindia, Nafarroan, Euskaltzaindia, Euskaltzaindiak sortu zuen olako bilkura txikitxo bat, eta hori egon ginen Arantzazu Lizartza, Zierrarretxea, eta hori Oian Egarmendia, Ostirala Arratsaldean ere. Eta zaten genuen hori beharrezkoa dela sare bat eukitzea. Osea, sektore guztietan, arlo guztietan daude, ez, taldekatzeak eta, eta bai, poetak ezagutu izan ditugu, ba, hogeita zazpiko, belaunaldikoak, eta, osea, lehen beti batea egiten zuten, eta gaur, pues, agian individualismoan super sartuta gaudelako denak, ez dugu batea egiten, ez? Eta behar ditugu zareak irakurketak konpartitzeko, ideiak blokeatzen zarenean, ideiekin laguntzeko, elikatzeko azkenean, ez? Eta gustoko duzun horretaz hitz egiteko. Eta, bai, ni saiatzen naiz pizka bat.
1: Usue Joarizen liburua aletzen ari gara, liburu horretan badira poema labur-laburrak ere.
0: Gure Atlantida txiki hartan murgilduta, berezkoa zitzaigun basapiztiak begi bat ireki zuen.
1: Hori da, laburrenetakoa, baina egia esan aldea besterik ez da batetik eta bestetik kantua dakarrerantzia.

0: Hau ere poesia da.
1: Bai.
0: Musikak zer eragin du zure poeta izaerarengan?
1: Eske txikitatik entzun izan dut etxean, osea, aitak uti jartzen zen musika, amak ere, eta paso esiaren berekin gertzen zean agertatzen zait, nire bizitzako atal bada. Eta, pero Lolita Bos idazle katalaniarri entzun nion behin idazterakoan, espazio horretan, liburuaren espazio horretan azkar sartzeko, igual batzutan ez daukagolako demorarik ez aman naiz, usama bakar, osake. Karpeta bat zeukan obra bakoitzeko, musika karpeta bat. Ordan zuia karpeta hori jartzen zu eta ia hautsan sartzen zara edo doinuan edo espazio horretan eta oso azkar zoaz musikaren bidez. Orduan sortzerakoan normalean proiektu bakoitzak arrez geroztik asierrarretxeari gauza bera entzun nion, askotan entzun dugu musikari buruz eta partekatu eta bar. Eta orain ja metodo bezala erabiltzen dut, karpeta bat sortzen noa, momentu horretan entzuten ari naizenarekin eta ba noa entzuten dudanean ja berela sartzen naiz, igual kostatzen zaita 10 minutu heltzea, azkenen igual claro, zu proiektu batekin zaude usten duzu, igual hartzen zu handik 2-3-4 egunetara 2 astetara eta hildori galtzen duzu, doinua galtzen duzu batez ere ahotsa, tardan da modu bat azkar sartzeko. Azkar, oza.
0: Eta idazeko gogoa murrizten dizuz, bi lerrotan geratu zara. Ez duzu gehiago kontatu poema horretan.
1: Ezko batzutan horrela luzeak datuz eta ez batzutan montzak ez dakit zer gaitik. Osa batzutan ja ez duzu jaztau amaitu da.
0: Hori etorri egiten da zer, ez batzutan atalak egiten duzu, bi atal, lau atal, gehiago ere bai. Segun.
1: Ez dakit. Osea, askotan ez dut ulertzen funtzionamendu ez da. Osea, ez da inspirazio kontua da. Batzutan sentitzen duzula, ideia esan duzula bi esalditan, eta igual hori garatzen saia zaitezke, probatzea arrean, baina ez duzu, ez hobe horrela. Edo igual batzutan zerbait superluzea idazten duzu, eta poemaren hasiera ez da zuk finkatu duzun hasiera, bezik eta berago hasten dela, tardan amosten duzu, eta erdia idazten duzu.
0: Hori da jolasen ibiltzea, ez
1: da?
0: Bai, bai. Itzen partiketa ere askotan espero gabekoa da.
1: Bai. Osea,
0: irakurleak espero zuen tokitan dator utzunea, dibidez, edo aparte beste esaldi bat.
1: Bai.
0: Jolas horiek ere praktikatzen dituzu etengabe.
1: Bai. Bai, probatzen dut eta batzutan etortzen zaizkit eta beste batzutan bilatzen ditut, igual unitatearen rolloa dela eta unitatearen ez daukatzu zu arroi askotan, mantentu behar denala ez. Esatu dut, hemen egin dudan hau, igual errepikatuko dut pizkaderago, a ber, zer gertatzen den. Eta batzutan funtzionatzen badu, usten dut, beste lakentzen dut.
0: Definizion bila, Wikipediara joatea ere, jolasaren parte da. Bai. Bueno, gero usuepedia erantzen diozu, Wikipediari.
1: Bai, bai. Hori, ez dakit, ezko gustatzen zait, normalean, animalia eta pertsonei buruz hitz egiten dut, eta komunztadura horri buruz, ez? Eta nik filologia ikasi nuen, baina botanika eta ez dakit biologia o biologia gustuko nuen. Tardan alde hori horrela jorratzen dut, pues, ikartzen dut animalien inguruan edo landaren inguruan edo eta gero hortik idazten dut.
0: Eta lanpernak dira gizakien antzkeien dutenak.
1: Ez da, flipatu nuen, ez nuen, hori ba, Joseba Barnen argazki batetan topatu nuen, eta zenen, ze da, hau. Eta zen nintzen bilatzen, eta ostras, baina hor finko dago, eta pertsona asko ere horrela gaude, ez? Momentu batzuetan, edo super blokeatuta, edo zen, ostia, lanperna.
0: Zeinen lanperna garen.
1: Bai, oso.
0: Bueno, liburuak badu itxas bazterreko begirada ere. Ahotsa ez dago denbora guztian usazpian, edo bueno, ahotsa ere ez da beti bera.

0: azken gizakia itsasoari begira. Klik. Argazki bat atera diote olatuek. Zaila da, planeta honetako azken gizakiaren itzala ileskortzea. Acapulcoko la quebradako klabalisten entzera, zapatak erantzen ditu. Olatuen deiadarra entzun bitartean. Gose dira, pentsatu du. Olatu bat inguratu zaio eta lepoa dastatu. Beste fereka bat, eta ura, gatza, arrainak, urregatu zaizkio. Zorbaldak astinduz, gorputzetik tiraka, aurpegi aurrean lehertu zaio olatua. 2 zentimetrora, segundu bakar batek eskaintzen duen tarte horretan. Iztiatu da, olatua segabea. Dagoeneko iragazi zaio eta orain bai, azken gizakiak estanda egin du. Itzali gabeko bere kondaira, galdera eta kraken guztiekin. Espezie bitxia, gizaki hauena, pentsatu du olatuak. Baina pentsamentua garatu aurretik, olatu txiki artean sakabanatu dira bere urma elizkia.
1: Zergintza hue guztuen, edo arroen, irudiekin, gaiarekin, hartu duzun tonuarekin, ikuspuntuarekin, olatuak izketan jartzearekin...
2: Ba, ez dakit. Igual esango nuke... Osa, joder, zeke maten du sarroputza, baina... bertan agertzen den munduan musgeldu nahiko nuke. Osa, gustatuko litzake ikustea, bai, egun batetan zehar hor egotea. Eta igual horrekin. zea... realitatean existitzen den itxasoa edo itxaso komposizio bat, ez? Islandiakoa, hemengoa, tabar. Baina bai, mundu hori gustatuko litzaidake bizitatzea.
1: Lan erdi egina daukatzun neoprenoarekin.
2: Ja, ja, baina arrazan jostik espentsa asko erabilidu da.
1: Idaz makinaz, bale Andrea bezala?
2: Ez, kuadernoan eta gero ordenagailuan. Eta azken boladan, ama naizenetik, zuzenean ordenagailuan. Pena ematen dit, ze bai uste dela ideia gehiago etortzen zaizkizula kuadernoan, baina da denbora aurreztearen eta askotan paper guztia galtzen ditu dalako. Ba, bai.
1: Arrazoi praktiko bat,
2: bai, praktika da.
1: Bueno, itxasoari begira ez.
2: Ez.
1: Bueno, ez beti behintzat, ze amaieran jartzen du Iruñan eta Donostian.
2: Bai.
1: 2024ko maiatzak 29.
2: Bai.
1: Eta itxaso Iruñean momentuz.
2: ez da heldu, nire burura bai, baina, ke ba. Ez, nahi nuen hori, hasieran dena urazpian sortzen da, baina hori, pues, baleak ere ateratzen diren ez urgaina zelera, dura zalaera arna sartzera, pues, une horretan ere, rapatu ninden, oza, ideia izan zen, ahots poetikoa ateratzen denean ja, pues atera daitekela edo nora, ez? Osa, mugia daitekela ez bakarrik itxasotik, bezik eta ere beste, pues itxas bazterretik hasita beste lekuetatik. Eta hor ja zen, ere, pues irian zer nolako bizitza izan zezakeen ahots poetiko horrek, eta balea batek espaloian zer egiten duen, osa, pues, hasi nintzen hola paranoiekina animaliak lekuz kanpo jartzen, eta
1: bai. Datak, maiatzako 29 esan nahi du, kitxo esan zen nuen eguna?
2: Bai, hori da.
1: Onaino?
2: Bai. Horain hartuko, berriro hartuko banu aldatuko nituzke, gozak hori bak izu beti esaten da, ez? Bai, eske testu bat zuzen zezatzen zuzen bukatzen, baina pues ja, momentu bat eten nesa marrazo, bueno, ja, nontziozu ja, bueltak emateari, eta zeia, igual, beste ideia batzukin asten zara, askatu behar da, ez? Noiz bait testua, ere.
1: Eta bidaiatzen, zibon, pasadira bi urte.
2: Bai.
1: Jara? Bai. Gero txerreko ziren zuzenketak, fintzeak.
2: Bai.
1: Zematen diz irakurri dute zenuen, gara jartan.
2: Zakit, askotan. Taien deari pasata berri irakurri eta, bai, gore normalean, usten du erratutxo bat, oza, bari ustut hilabete batzuetan zehar, eta berriro hartzen dut, eta orduan, igual ez aite zer gustat. Eta berriro hartzen naiz lantzen, eta gero hori, pues, editorek, adibidez, balea zuriakoek edizio lan politaren zuten, oza, errespetatu ninten piloa dañare, proposamenak ematen zizkiaten, eta bai.
1: Galderaren bat?
3: Bai, ala.
2: Bai.
3: Nesango gara.
2: Bere ala.
1: Itxasora. Galdera o sea, filosofikoak etortzen dira, eh?
2: Bai, umek, bak, izue.
1: Horain nola irakurtzen da? Ego ez duzu jada irakurtzen.
2: Nik?
1: Bai. Hainbeste denbora pasatzen gero.
2: Kostatzen zait, egun, justu aurreko asteetan irakurri bat izan dut, aurkezpen pare bat izan intolako, eta distantzia hartuta. Ja, distantzia hartu diot. Eta askotan, ba, nire izango zbalitz bezala. Osa, bat zuten edo, kaso zentzazia, zuzu, ai, nik hau idatzi dut, terroro egiten zaizu. Eta bat zuten ere kostatzen zait, mingarra iruditzen zait. Bai,
1: bai horrein dikera egiten ditu, zabaiz marea.
2: Bai, ualdeak, ez ualdeak, ja ez, baina bai.
1: Baina bai, gora bai, berak.
2: Kostatzen bai. Zait, bai.
1: Ikusi dugu, liburuan seinalatu adozkazula bai. Poemetako batzuk. Irakurri nahiko zanuke bakarren bat guretzat?
2: Bale, uste direla justu zuek irakurri dituzuenak, igual bat agatuz. Baina,
1: venga. Usaiatu gara egiten, muina, ardatza topatzen, claro. Eta gero adibide diferenteak markatzen.
2: Bai.
1: Igual desberdin bat, komeni da.
2: Bat, esan dizu dena irian dagoenean, bale?
1: Bale, orduan ur soinurik ez duzu behar.
2: Ez, igual espaloi soinuan egotzu, bai.
1: Baina espaloi soinurik ez daukagu.
2: Bai, listo, jazta.
1: Espaloi utzak.
2: Bale.
1: Eta izena du?
2: Bale Andrearen paseoa. Bale Andrearen paseoa. Zilar koloreko euritako berria erosi du oraingoan. Egun grisetan zeru odeitzuari ihes egiten dioten nizpi eskasak segurtasunez islatzen dituen horietakoa. Baina zabaltzean, honek ere, bihotzaren erdigunean begi baten adinako zulo iluna erakutsi dio. Tartalo txiki gozetia.
1: Izango da besterik, euskeraz?
2: Bai, horretan nabil. Bai, orain mendi baten inguruan.
1: Ah, begira. Era balde horren atuta.
2: Bai, eta doluri gabez, bueno, bizkat naturalen inguruan, eta bai, eta animalei buruzari naiz.
1: Uxu Juarez, ba, eskerrik asko bisitagatik, eta zure usabikeko txea, erakusteagatik. Eskerrik asko eta zorteon.
2: Mi esker, eta bari mi esker bioi. Asko gustatu zaitere nola irakurri duzuen, eta bindu zuen osnarketa, eta dai, eskartzen dizuet.
1: Etxe bat usabiken nahi? Bueno, etxe bat usabiken liburua. Noski, bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Zenbaki berera, desgaraien taldearen diska eskuratu nahi duenak ere. Badu ura usuaren poema mundua bezala desgaraianen lan berriak ere ur poetikoa, lokatz ura 688-666-000 zenbakira mezua eta zehaztu poema liburuak edo hitz poetikoz betetako musikak tentatu zaituen desgaraian lokatz ura.

666000 zenbakian ari gara, mezuak bidaltzen desgaraienen gaurkoz azkeneko kanta, eta bere alaierko garatu emanetan zuekin, alegia, bai diskoa eta bai poema liburua egokitu zaizuen entzuleekin. Gainontzeko ei, eskerrik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako Meridako antzoki erromatarrean banatu berri dituzte aurtengo Max sariak eta hainbat kategoriatan Euskal Herrira etorri dira Anita Maravillas eta Portal 71 konpainien La Maestra lanak aur gazte eta familientzako ikuskizun onenaren saria eskuratu du. Kaleko ikuskizun onenaren saria berriz Txema Muñozen Gota lanak jaso du. Bestalde gizarte izarako Max saria ez ezagunok antzerki elkarteak jaso du. Gaueko une nagusienetako bat Jesus Zimarro ekoizdaria emandako orezko Max saria izan da. Zimarro 15 urte daramatza Meridako antzerki klasikoaren nazioarteko jaialdiaren zuzendaritzan eta sari hau jasotzen duen lehen ekoizlea bihurtu da. Kulturaren garrantzia ekonomiko eta soziala azpimarratu du Zimarrok.
2: Nuestra misión es esa, la de apoyar y la de generar espectáculos para esos espacios.
1: Medikuen sindikatuek bestalde osasun ministerioarekin estatutu marko propioaren inguruko akordiorik ez dute lortu. Sindikatuek salatu dute Monika Garziaren ministerioak ez duela akordiorako borondaterik eta hortaz ekainaren 15-tik 19-rako lanuzteari eutsi diote. Monika Garzia ministroaren lantaldeak besteak beste datozen egunotan lurralde arteko osasun kontseilua biltzea proposatu du medikuek euren negoziazio marko propioa izateko dauden formula aztertzeko erkidegoen artean. Eta Gasteizen bigarren gaua emango dute kalean 20 maliar errefuxiatuk aterpe hartuta zeuden bi parrokietako ateak itxi dituztelako. Harrera sareak Gasteizko Elizbarrutiarekin orain arte zuen akordioa ez du berritu eta igandeaz geroztik errefuxiatuak kalean geratu dira. Salburuako bizilagunak behinbeineko konponbidea eskatu dute Asier Etxenik Harrera sarea eta Lucho Rollero Gasteizko gizarte politiketako zinego gotzia urren ez urren.
3: Gutxi gora bera, berrogei tamar bueltan, ibiltzen gara azken boladan, eta ja totik aurrera, ja erdiak, kalean gelditu behar izan da.
4: Seguiremos trabajando para que esas personas, cuanto antes, tengan acceso a aquellos sitios donde están las plazas de protección internacional.
1: Eta nazioartean Europar Batasuneko erakundeek akordioa lortu dute asilo eskaera ukatua duten migratzaileak batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeetako zentroetara bidaltzea ahalbidetuko duten arau berriak ezartzeko. Bruselaren arabera araudi berriak kanporatze prozedurak erraztuko ditu eta estatukidei tresna gehiago emango dizkie migratzaileak itzularazteko oinarrizko eskubidea errespetatuz. Hala ere, giza eskubideen aldeko hainbat erakundeek kritikatu egin dute akordioa.